תפשין פייבב, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לכם בית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, שנה תפשין פייבב, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לכם בית הכנסת,

הריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית, חילולי שבת, כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הכרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הכרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, הכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה רבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להידרה רבה, זה הכי קשה, קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה רבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים. עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4, מה עושים? עד דרשה. מתחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות. וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג, אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד, ואז האדם מתקדש בקדושה הילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן, 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, תובל ו... 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כה, וו, כה, שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אה עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אה עם קמץ, יוד כוו כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה. אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בערנות, צריך קפה, שתי קפה, מותר לשתות. שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ. זהו, זה לא, בכלל לא סיפור. עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה. הוא שווה לכולנו. אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש. ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם. כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם... לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495. אני חוזר לאט לאט, 053-41-26-495, למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם, רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה. לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לחזק לומדי תורה. לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם.

הם מחזיקים את העולם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, קיימו את המצוות, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, את פני מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ב... לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה, גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה, ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד, הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורת התורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו. הוא לומד תורה כל היום, מהבוקר עד הערב. בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד. היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו, היה קם מכיסאו, רואה בחור ישיבה, רואה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, רבי רבי, מורי מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד, להסני את התורה על עם ישראל, להסני את לומדי התורה, כל הזמן זה, שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם, אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא, שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת. אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת, לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא העולם, הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח. כלום, הכל סיפורי סבתות. כל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד. הם אמרו, הוא אמר את זה. לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם. לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את ועב וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים, שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע
לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי, חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות. מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם. אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך בה להחליט. איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם נצרנו, מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף, תכף, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי החזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת החזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית, לא רוצים לשמוע אותם, אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה, אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו, אנחנו בצד של התורה, אנחנו בצד של גדולי ישראל, והלוואי שיבוא כבר משיח, לפני הבחירות האומללות האלה, בחירות, איזה בחירות, איזה בטיח, הכל שטויות, רק משיח, הגאולה, הגאולה, יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית, מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם, בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב החג ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי, נראה לי, פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ זה אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או עוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה, ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב, יהיה מותר לנו, לאפות, לבשל, להטמין, להדליק את הנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת, ביום שישי. ב', לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה?
שחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שמא האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. איך רב יוסף אמר, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. לכן הוא ביקש, תעשו לי איגלה טילטה. עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח. ופחדו חכמים, חששו שמא האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכירה דודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר מהאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי. תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד בערב החג, חלה ובשר, רוף, ביצה, שים בצד שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, שמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה. אז אין זמן מחר. אז בוא ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול. זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורא אחר עצוב. אז מסכת ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה, סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו עוד הפעם עצוב. הוא אומר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אומר לו, עוד הפעם שכחתי. הוא אומר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, אומרת, שמה, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה, מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר, זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. אדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב, אדם שכח לעשות עירוב. שכח, מגיע לבית הכנסת בערב חג שבועות, שעה שבע מנחה, אז חמישה לשבע, הוא מגיע, ואז הוא נשמע עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו מתוך הבית כנסת, במחשבה, זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, החלה הימנית ההיא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין,
וגם ביצה, אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. והוא אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר, ולשחוט, ולעשות כל צורכנו, מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין, הוא מביא שם באור לציון, דבר מאוד מעניין, אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים, הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע, מה זה בין השמשות? משקיעת החמה, יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה? פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת, ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים, בלי לחץ. אם יש 2:30, גם בסדר, העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ. אבל להשתדל כבר בבוקר, נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת. ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר, שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת ואסורים ביום טוב, יש דבר שמותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שבוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. את מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. לכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו, ערב חג. ואדם הדליק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10:00 למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם,
ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים. אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה, אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, לזכור אותו שביום הזה הוא לא אכל חלב. פה הוא פסק ושם אותו בטבע. יש הרבה טעמים. הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה. גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשבי, והשולחן האור נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב. יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אפתח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך. כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום. לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים,
ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב. כי עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבור את ים סוף. ובלי בורא העולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו, בעזרת השם, בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה, רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, בעמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח, על הילדים, הילדים, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות, סטפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים יראי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן. יראו דוגמה. יראו וילמדו. הרגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים. הגמרא אומרת. מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש. הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר. היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם. ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים השמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495 053-41-26-495 וכל המסייע מסייעים לו מן השמיים. אדם שמסייע לתורה מהשמיים גם יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב. אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, יזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי,
עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה. חצרותיו בתהילה. עודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו. ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו. שאלה כולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה, ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה, זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן, וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות, אישה צנועה, זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור, אישה צנועה, זוכה שבניה היו גדולי הדור, שם הזכנו, חזקו ואמצו, בשורות טובות לכולם, אמן ואמן.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אתם מאזינים לכל המזרח, התחרות שתגלה את הזמר והפייטן של המדינה.

0: איפה כפיים שלכם? מגיע לדוד ביטן ולצוות הנגנים. איזה אלופים, בבי וכולם, דמגיין ואבי, בוא עוד מעט נפרגן לכם גם בהמשך. אז רבי משה חבושה, אנחנו שווים לשידור חי ברדיו, אנחנו רוצים לשמוע את חוות דעתך. עשינו כאן שיר, לכבוד ירושלים, זה השיר שלך, והשיר הזה, היינו שמחים, אתה זוכר שבחג החנוכה עשינו מופע ושרת את השיר הזה, ואנחנו רוצים לפרגן ברשותך לאיש יקר מאוד, שעושה כל כך הרבה למען המוזיקה ולמען ירושלים, הרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, שעושה הרבה יחד עם רדיו קול ברמה, והוא יושב עם אריאל וחושבים איך לעשות עוד לטובת הציבור המזרחי, לטובת המוזיקה המזרחית. אז מגיע לו הרבה מחיאות כפיים, הרב צביקה כהן. רבי משה, בכבוד.
1: אני הייתי מעדיף שאו שכולם ישירו בערבית או כולם בעברית. דבר שני, האם השופטים פה קובעים או שהקהל קובע שם כל אחד בבית שלו? לא הבנתי, איך זה עובד? 60 ו-40, 160?
2: 60
1: הקהל, אנחנו 40. טוב, בסדר, לא. כן, אני הייתי מעדיף שתשאיר את זה בעברית כמובן, מכיוון שלא ייתכן שכולם ישירו בעברית ואחד ישיר בערבית. צריך להחליט מה אתם רוצים לעשות. אחד אומר, לא צריך כפיים על כל דבר, חבר'ה, זה בסדר. בקשר לביצוע, לא הבנתי, מה רצית? גם אני יודע לשיר בערבית. מה רצית? בקשר לביצוע, נכנסת לכל מיני מקומות. איך אמרת? יציאות קראת לזה. טוב, גם המלחין יכל לעשות את זה. למה הוא לא עשה את זה? אבל בסדר, אני שמעתי אותך, ביצוע יפה, נעים, עדין, אני מכיר את השיר, מכיר את המלחין גם. אני רק יכול לאחל לך הצלחה גדולה. הלאה.
0: איפה מחיאות כפיים רבי משה חבושה? תודה רבה אליהו קורדי, איפה מחיאות כפיים? מגיע לו יישר כוח, תודה רבה, איזה כיף. אנחנו עכשיו למתמודד האחרון, לפני שנשמע כמה מילים ונשמע גם את השופטים בביצוע מיוחד, אז אני רוצה להזמין, לפני שנזמין, אנחנו נראה אותו כאן על המסך בכבוד. דביר, תן לנו את הסאונד. זה הזמן לפרגן לאיש שעשה פה עבודה מדהימה כבר מיום שישי על הסאונד, דביר דהרי, מגיע לו מחיאות כפיים. תן לנו את זה שוב.
3: אירועים של חברים. אני מאיר שטרית, מבני ברק, בן 35, זמר, מופיע באירועים בארץ ובעולם. התחלתי עם המוזיקה בגיל, מאז שאני זוכר את עצמי, זה התחיל באירועים משפחתיים, אירועים של חברים, ומשם הכל היסטוריה, ברוך השם, ב-15 שנים על הבמה ועל הטבע. אני מאוד מחובר למוזיקה המרוקאית, אנדלוסית, הערבית, פיוטים, המסורת שלנו, ושיהיה בהצלחה לכולם.
0: אז בוא נקבל אותו עכשיו, מאיר שטרית! רבי משה, זה במרוקאית, זה בסדר? קצת במרוקאית.

0: איפה כפיים שלכם? מאיר שטרית, אחרון המתמודדים שלנו. אני אספר לכם שזכיתי להכיר אותו גם כחזן בחוץ לארץ, גם משמח אלוקים ואדם, בעיקר בסגנון המרוקאי, ושהוא נכנס לתחרות, שהוא התחיל להתמודד, אמרתי, כמו שאסף גיאד נכנס מהצד התימני, אמרתי לנו, מה יקרה אם נתקיל אותו וניתן לו משהו שהוא לא קשור? וגם בהתקלה הזו שאתם השופטים בחרתם לו שיר, אתם זוכרים, שיר שהוא היה בגדר הפתעה, הפתיעו אותו והכריחו אותו לשיר שיר אחר, והוא צלח את ההפתעה הזו. אז קודם כל, לפני שאני אעבור לצוות השופטים, אני רוצה לומר לכולם שעד השעה 12:30, בעוד 14 דקות, אנחנו סוגרים את ההצבעה. יש איתנו כאן עורך דין שמלווה את כל התהליך. גם המנכ״ל שלנו, אריאל דרי, שהוא בכבודו ובעצמו עורך דין וישב ובדק את כל הדברים, וגם הצוות שלנו שנמצאים פה, שמחה בר, ייקחו בשעה 12:30 את כל הדפים שלכם, ישקללו את הנקודות, וכפי שאמרנו, 60% הצבעה של הקהל תשפיע מי יהיה המנצח של הערב הזה ושל התוכנית הזו של הגמר הגדול. 60% זה ההצבעה שלכם, הקהל. אתם יכולים עכשיו, ב-13 דקות האחרונות עכשיו, להיכנס עכשיו לאתר שלנו ולהצביע למתמודד שאתם בטוחים שהוא הכי טוב, או לחייג עכשיו ל-072-380-9400, שלוחה מספר 3, תיתנו לכל אחד מהמתמודדים את כמות הנקודות שאתם חושבים שמגיעה לו, בין 1 ל-9. רבי משה, אני חייב לחזור אליך שוב, רבי משה חבושה, אין לי ברירה, חוות דעתך על המרוקאי הזה, בבקשה.
1: קודם כל מז'יין. מאיר שטרית שלנו התחיל במוחמד עבד אל-והאב, ואחר כך הלך לאנריקו מסיאס, ואחר כך סלים הלאלי. יפה מאוד, השילוב יפה עשית. ישר כוח. אמרתי לך, מז'יין.
0: כמה זה מז'יין בנקודות? תכתוב. בוא נלך לרבי משה.
1: מז'יין זה טוב, מסוין. טוב.
0: מתוק, לא?
1: ערבית
0: תחווית. אריאל, מה זה מז'יין במרוקאית? יפה. טוב. טוב. אז זה רק טוב, בסדר. מז'יין לך, הוא אומר. אתה יכול להוסיף לו? רבי משה לוק, תצטרף למז'יין, בבקשה.
2: אז ככה, קודם כל...
3: אתה נוגע בדבר.
2: אני נוגע בדבר, אז אתה אומר מה, אני אשתוק? אבל אני אגיד לך למה כן אני אוכל לשפוט אותך. מואה שסוידן פאי זה פיוט, זה שיר של סלים הללי. ועשית גם את המואל של אנריקו מסיאס. אני חושב ש... אני חושב שההתחלה, לדעתי, היא הייתה מיותרת. כי בכלל כל מה ששרת זה יפה ומעניין. מילים נפשי עוז תדרכי, זה רבי חיים לוק ששם שעורפו שלמה, כתב על רבינו בחיי.
1: אבל סליחה, המוואל היה באותו מקם.
2: כן, כן, כן, ברור, ברור, באותו מקם.
1: כן.
2: אבל אני רציתי שהוא ייגע רק בי ולא גם בך. מה הלך לעבד אל-והאב?
1: הוא התכוון שזה אותו מקם, דבר.
2: תשמע, שרת את זה מאוד מאוד יפה. כל הכבוד על התעוזה לשיר בצרפתית. מדהים. איך שהוא אמר, אני נגוע בדבר, ומגיע לו גם מזל טוב, הוא יתרס, אז מזל טוב.
0: רופה, מזל טוב.
2: ולא סתם יתרס, עם צרפתייה. שפחלק.
0: יש ביניכם מכנה משותף עכשיו.
2: וגם מרוקאית, ברוך השם, ברוך השם. אז אני אומר, שרת את זה מדהים, יפה. זהו, אין לי מה להוסיף. אני, איך שהוא אמר, אני נגוע בדבר, אבל בסדר.
0: משה דואק, הוא חצי מרוקאי, חצי חלבי. תתחיל מהצד החלבי, חווה דעתך.
4: כן, אז אני אתחיל קודם כל מהצד של השיר. אני שר את השיר הזה כמעט כל יום על באירועים. אני מכיר את השיר הזה לא הרבה זמן, לא מסלים מעלה לי. אף פעם לא שמעתי את המקור. פעם ראשונה שמעתי את השיר הזה, זה מרבי חיים לוק. רבי חיים לוק זה רבי חיים לוק, וזה צמרמורת בכל הגוף ששומעים אותו. ומאוד מאוד אהבתי את השיר, אחר כך שמעתי ביצועים של משה וכל מיני אחרים. ותשמע, הבאת פה ביצוע, שפו, הבאת פה ביצוע, ואני, אני מאוד מתחבר לשיר, וגם אני מסתכל גם על הכלליות של כל המופע, של כל הדבר, כאילו לא רק הביצוע השירה, גם איך שאתה מוריד את המיקרופון, מוציא, יורד, חוזר, המשחק, יש לך את זה, קיצור. יש פייטן חדש ב...
0: וואו.
4: יש לך עוד פייטן למופעים, לא חושב.
2: ברור, הוא בא איתי
0: לארץ. אני חשבתי שאתה תרצה להכשיל אותו, שלא יהיה לך מתחרה.
2: אני לא יודע מה קורה, אבל בסוף החודש הוא בא איתי לארצות הברית, אז אני לא יודע מה...
0: סגרת אותו, זה לא משנה אם הוא מספר אחד.
2: הוא בא איתי, ברצינות, אתם חושבים שאני צוחק. סוף החודש הוא בא איתי למיאמי בעזרת השם.
0: עכשיו אני רוצה לקבל את חוות דעתו של התימני שבחבורה, שדווקא יצא מגדרו במשך כל התוכניות.
2: רגע, רגע, רגע, תפסיק לסגור אותי ולפתוח אותי, אני פתוח כל הזמן. סתם. אני אומר, תשמע, תיזהר,
0: תודה למה הוא סגר אותך.
2: עד שהגיע מרוקאי, הנה אני אומר לך, עד שהגיע מרוקאי, תהיה...
3: אני אגיד משהו אחד, באמת, אני לא מכיר את השיר, אבל זה היה הביצוע הכי טוב שלך מכל האודישנים שהיה.
0: וואו, וואו, איפה גבי?
3: כל כך מדויק.
0: שמוע את זה מאליה.
3: כל המקצב, ישבת כל כך בול. אחרת התוכנית, תשמע אותה, תראי כמה אני צודק במה שאמרתי. באמת, ביצוע הכי מדויק שיש, ונעים, נעים וכיף.
0: יפה מאוד, תודה. תודה רבה לאליה ואב. ועכשיו, לרבי אשר בן דוד. אתה גם יש בך צד מרוקאי, לא?
5: נכון, וגם אני מכיר את השיר ממשה לוק.
0: אתה מבצע את השיר הזה גם?
5: לפעמים, כשיש קהל מתאים, אבל לא ברמה הזאת. באמת, הבאת פה ביצוע מלוטש. אותנטי, כמו שצריך, ונהניתי כל רגע. שפו, באמת שפו.
0: תודה רבה, רבי אשר בן דוד. עכשיו אנחנו לטונסי שלנו, שמגיע ישירות מקריית אתא, רבי יניב מדר, בכבוד.
6: שמע, זה לא חדש שאני מאוד מאוד אוהב את מאיר ואת הביצועים שהוא עושה. האמת, אני גם רציתי כמו משה לוק, שאתה עשית הפתיחה בסיק אספניול, שזה יותר זורם ממשיר, אבל בסדר, אני מבין את ה... את הכוונה שלך לעשות ככה מזיום מזה אל תנח ידך. חשוב לדעת, זה שיר שהוא בסלו-רוק, ולעשות סלסולים במינונים וליפול בדיוק על הוואן, זה משהו שהוא לא פשוט בכלל, והוא עשה את זה בצורה פנומנלית. פשוט ככה, כל סלסול במקום, בטוב טעם, שפו גדול, כל הכבוד.
0: וואו, איפה כפיים? תודה רבה יניב מדר. תודה רבה מאיר שיטרית, שיהיה בהצלחה. ועכשיו הקווים פתוחים, יש לכם בסך הכל 7 דקות לסגירתם של כל הפלטפורמות להצבעה, גם אתם צוות השופטים, תרכזו את זה בצורה יפה, אתם יכולים לקפל את הדף, עוד מעצים חבר שלנו ייקח מכם את הדפים, ישקלל את כל הנתונים, אלו שנמצאים באתר, אלו שנמצאים בטלפון, ואלו שלכם. אמרנו שהכוח שלכם 40% בכדי לקבוע מי הוא זה שינצח את הגמר הגדול, את התוכנית כל המזרח, והקהל בבית ששומע אותנו עכשיו וצופה בנו, הזדמנות שלכם אחרונה, שמעתם עכשיו את כל הביצועים, מאיר שטרית, יהודה חדד, אליהו קורדי, אסף גיאת, אני רוצה עכשיו שתיכנסו, הייתה קריסה של הקו, אבל עכשיו זה ישתחרר, כנסו ותצביעו, 072-380-9400, או באתר, אפשר להיכנס, בכל אתר ואתר של כל ברמה, ולהצביע. עכשיו רבותיי, יש לי כבוד ועונג גדול לשמוע בכמה מילים, חייב גם דברי תורה לערב הקדוש הזה, כי אנחנו באמת רוצים להרים את קרנה של המוזיקה המזרחית והפיוטית, החרדית במיוחד, שהיא על כל תארת הקודש, ואנחנו, יש לנו את הכבוד והעונג ברדיו, נמצא איתנו פה מפיק מרגליות, האחד שמרתק את כולנו בכל תוכנית ותוכנית שלו, והוא גם מגיע מהבית שכולו מלא תורה וגם מלא שירה, מלא מקמים, מביתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. אני רוצה לקבל בברכה את הרב יעקב סיני, בכבוד.

ברשות מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. ברשות כל החברים וכל הידידים, ברשות השופטים העיקרים, ועל ראשנו שכינת אל, חזנו של מרן, רבי משה חבושה, כבוד ידיד נפשי היקר והנעלה, רבי צבי אמר, אהובו וחביבו של מרן, ומנכ"ל הרדיו, רבי אריאל דרי. אנחנו בערב גדול ומיוחד במינו, בשבוע שמכין אותנו לקבלת התורה בחג השבועות, וקראנו גם השבת, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אתם יודעים רבותיי, רבותינו אמרו במסכת סוטה בדף י"ב, אותו היום שהושלח משה רבנו ליאור, כ"א בניסן היה, זה היום שעתיד להיות שביעי של פסח, שנקרא בו הים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה שעתיד לומר לפניך שירה ביום הזה, תטביע אותו במים, היה. זה היום שעתיד להיות שביעי של פסח, שנקרא בו הים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה שעתיד לומר לפניך

0: בנו ליאור? למה אנחנו כל כך עומדים על זה? האם זה היה בכף א' בניסן או בו' בסיוון? תשמעו מה הסביר מרן זכר צדיק לברכה. המחלוקת של החכמים הייתה, איזו זכות עמדה לו למשה רבנו להינצל מן היאור? בזכות מה הוא לא טבע ביאור? האם בזכות השירה שתהיה בכף א' בניסן, או בזכות התורה שתינתן בו' בסיוון? האם השירה עדיפה או התורה עדיפה? זו הייתה המחלוקת. ועל זה אמר מרן זכר צדיק לברכה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם בזכות התורה וגם בזכות השירה. וזה מה שאנחנו אומרים בכל יום בשירת הים, עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. עוזי, אין עוז אלא תורה, ככה דורשים רבותינו בזבחים בדף קט"ז, אדוני עוז לעמו ייתן, העוז הוא התורה, וזמרת יה זו השירה, לכן ויהי לי לישועה, בזכות שניהם יחד ניצל משה רבנו. אנחנו רבותיי בערב המיוחד הזה זוכים לעלות על נס את שני החלקים גם יחד. רדיו קול ברמה, כפי שכינה אותו מרן זכר צדיק לברכה, הוא בית המדרש הגדול בעולם. ואי אפשר לתאר את אור התורה שבוקע מהבית הגדול הזה של קול ברמה. וכמו שאנחנו זוכים לראות הערב, הוא גם הבית הגדול של השירה והפיוט בדרך התורה, ביראת שמיים תאורה. אתם יודעים, כאשר הוקם הרדיו, לפני למעלה מ-15 שנה, מרן זכר צדיק לברכה חקר ודרש והיה מעורב בכל פרט. הוא רצה לדעת כל נקודה וכל עניין, איך התנהל הרדיו, איך הוא יבוסס, על מה הוא התבסס. ואחד הדברים שהוא עמד ובירר, חקר ודרש, האם תהיה ביטוי לשירה שלנו, לפיוטים שלנו. כל כך היה חשוב לו למרן להחזיר עטרה ליושנה ולגדל דור שיספוג את האור של השירה, את הקדושה של השירה והפיוטים שלנו. ואת זה זוכים לעשות רדיו קול ברמה. ומכאן תצא הקריאה, לחנך את בנינו, לחנך את ילדינו בדרך הזו, כפי שהתווה מרן זכר צדיק לברכה, ללמוד את הפיוט, ללמוד את השירה בקדושה, ביראת שמיים טהורה. ואני מברך בכל לב את ידיד נפשנו היקר רבי צבי אמר, שמוביל את הספינה הזו בהוד ובהדר, בגאון ובתפארת, יחד עם רבי אריאל דרי, שבאמת במים סוערים, בהרבה מאוד התמודדויות והרבה מאוד קשיים, תמיד מוביל את הספינה הזו לחוף מבטחים. יבורך מפי עליון ידידי היקר רבי רפי אוחנה על היוזמה ועל העשייה ועל כל המיזם הגדול והעצום הזה. משאלות לבכם לטובה ולברכה, חג שבועות שמח, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: תודה רבה לרב יעקב סיני, שאני חייב להגיד תודה הרב יעקב, שאתה חיזקת מאחורי הקלעים, כל פעם מתקשר, נותן טיפים, וזה היה כל כך חשוב, כי באמת, תודה רבה, רב יעקב סיני, תודה רבה. אנחנו עכשיו, יש לי כבוד גדול, באמת, להוקיר תודה לאיש שדחף ועשה, מעבר לזה שהוא מנכ״ל, אתם יודעים מה זה מנכ״ל, להיות אחראי על כל מה שקורה ברדיו, ותארו לכם כל מה שעברנו עם המלחמה, מחלקת החדשות ומחלקת הווידאו ותוכניות, והכל משתנה מרגע לרגע ודינמי, וישב ועם כל זה והדריך אותנו מה לעשות ואיך לעשות שזה יישמע הכי טוב והכי מקצועי והכי איכותי, ויותר מכך לא חסך כלום בכדי שהדבר הזה יצא לפועל בצורה הכי מקצועית שתהיה. אני רוצה קודם כל להגיד תודה למנכ״ל אריאל דרי, וגם להזמין אותו לכמה מילים בכבוד. מגיע לו מחיאות כפיים.

0: הזה, לא בשום דבר. אני מקנה רק באנשים שכותבים מוזיקה, עושים מוזיקה, שרים מוזיקה, והשבוע, והערב הזה יש לנו אותם פה ברמה הגבוהה ביותר. ישר כוח לכל המתמודדים היקרים, ישר כוח לכל הגלריה המכובדת הזאת, אחד אחד לפי כבודו. אנחנו, אני באמת, אני יושב פה עם רבי צבי ומתמוגגים מנחת. מתמוגגים מנחת כי שירת יהדות ספרד נמצאת על הבמה בכל ברמה, כל השנה והשבוע במיוחד. תודה מיוחדת. בוא לפה רפי. האיש הזה, הוא חוץ מזה שהוא ככה אחראי על כל המוזיקה אצלנו ברדיו, המוזיקה המזרחית, הוא גם אחראי על כל המחשבים וכל המשדרים, אבל הוא הקצה שעות, ימים ולילות, חודשים, בשביל התוכנית הזאת. ומגיע לו ישר כוח, ומגיע לו מחיאות כפיים. וכמובן לדוד ביטן, אומן ברמח עברה ושסה גידיו, אנחנו עושים הרבה מוזיקה ברדיו קול ברמה, ואמרתי, כתבתי לשופטים ביום שישי, האומנים והשופטים שיורדים לכל פרט הם ברמה הגבוהה ביותר בישראל, ומגיע להם מחיאות כפיים. ישר כוח גם לרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, שנתן פה את החסות לאירוע הזה, נבצר ממנו, הוא טס לארצות הברית בסוף השבוע, אבל הוא כל דבר של קדושה, כל דבר של שמחה לבחורי ישיבה, הוא הראשון, וכמובן למחלקת תרבות תורנית, לרב פנחס ארליך, על כל החסות. ישר כוח, רבי צבי, אתה נהנה? יפה מאוד. זה מה שמרן רצה. כמו שאמר הרב יעקב סיני, אמר, תורה ושירה במקום אחד. ישר כוח לכם, תודה רבה.
1: תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים קצת לשמוע את קולכם מערב של צוות השופטים. אולי נשמע ככה, רבי משה, משה דואק. מי משה? משה, משה, רבי אשר, רבי אליה, יניב, משה דואק, בכבוד. הביאו לך פה מיקרופון מיוחד. תראה באיזה צבע.
2: שבוע טוב.

האמת היא שיש לי חלישות הדעת. יש לי חלישות הדעת. אני כל הזמן אומר שאני לא מקנה באף סוג של בן אדם. לא בעשיר, לא ביפה, לא בגבוה, לא ב...

0: וואו, איפה כפיים שלכם? אי אפשר להצביע לך, אבל הייתי בטוח שאם היו מצביעים, זה היה לוקח את הכל. בוא נלך למשה לוק. עכשיו, רבי משה לוק. ממשה עד משה, ועוד מעט אנחנו... רבי משה, אתה רוצה את זה דווקא? בבקשה.
1: עכשיו השיר של... רגע, מה נשאר?

0: פה כפיים. אין מילים, אין מילים. כל יום חמישי אחריי הוא מעיף אותי מהכיסא. תעשה את זה בעדינות.
1: מי שלימד אותי לשדר ברדיו זה רפי. הוא פותר לי את כל הבעיות. אני בחול, אני לא משנה איפה, תמיד רפי, לא משנה באיזה שעה, כשהוא רוצה הוא עונה, כן? לא משנה באיזה שעה, הוא עונה לי, עוזר לי, אני בחול, אני בארצות הברית, אמצע הלילה, אני לא יודע איך הם מפעילים מרחוק. רפי, תודה רבה על כל מה שאתה, על כל מה שאתה עושה. סך הכל אריאל דאג להרים את הפיוט למעלה. ובזכותכם, ברוך השם. ויום שלישי יש מופע, המופע האנדלוסי בבנייני אומה, יום שלישי הקרוב, לא לפספס. פיוט, רק פיוט.
0: איפה כפיים, משה, לוק, תודה רבה. אתה חלק מהרדיו, אז אנחנו נתחשבן אחר כך. אני רוצה עכשיו להזמין עוד אחד מהשופטים שייתן לנו ככה איזה קטע שמח אותנו. בינתיים אנחנו סופרים את ההצבעות. אליה ואב! אי אפשר להצביע לך כבר, עברת את זה.

עוד בזמן אחד כולם ביחד איתי חזק, חזק, חזק. לבדי מסתובב

0: וואי, רבותיי, אני לא מאמין. איפה מחיאות כפיים? קודם כל, לאלי אבב. אני במתח. למה? קורה פה משהו באמת קשה להבנה. אנחנו בדיוק עכשיו משקללים פה את כל ההצבעות באתר, בטלפון ביחד, וצוות השופטים שקבעתם ונתתם נקודות, הכל הגיע לשמחה בר, מעוז הבדי פה, וכל הצוות, חברים, זה פשוט דרמה. דרמה, חכו, אני לא רוצה להגיד, לרמוז. אני רוצה לשמוע בינתיים את יניב מדר, ולאחר מכן יחתום לנו לכבודה של ירושלים, רבי אשר בן דוד עם שיר מיוחד לירושלים, כי השבוע יום ירושלים, ואגב, מתכננים לכם משהו מיוחד ברדיו, תהיו מוכנים, סוף השבוע, הילולת שמואל הנביא, ביום ירושלים, רבי משה חבושה, איזה כיף שאתה איתנו. אנחנו בהתרגשות גדולה. יניב מדר, קבלו אותו.
1: שבוע טוב לכולם, שבוע טוב.

יניב מדם. וואי, וואי. אני בהתרגשות, למה בעוד מספר דקות אנחנו נדע מי הוא המנצח הגדול של הערב הזה, של התוכנית הזו. יש ניחושים? מה אתה אומר? במקום לשמוע אותך מנחש, רבי אשר בן דוד, מי ניצח, אני חושב שנשמע אותך בשיר לכבוד ירושלים. בבקשה.

0: יפו מחיות כפיים שלכם.
1: תודה רבה.
0: רבי אשר בן דוד, וממש כמה שניות לפני שאנחנו מכריזים על הזוכה, חברים יקרים, בשניות הללו

איפה כפיים שלכם? רבי משה חבושה, חיבדת אותנו. אין לי מילים להגיד לך תודה רבה על כך שחיבדת אותנו. עם ישראל אוהב אותך, אתה אבא של המוזיקה הפיוטית. תמשיך לעשות חי, לשמח אותנו גם ברדיו ביום שישי, וכל פעם שאני מתקשר אליו, מה שלומך? אני מקליט, מקליט ומקליט. תמשיך להקליט עוד שירים ולעשות עוד שירים ולשמח אותנו, גם השירים הכלילים וגם הכבדים. אי אפשר למלא ולהוקיר תודה בשום דרך מיוחדת שבאמת יכולה לתאר כמה מגיע לך תודה רבה. אז הבאנו איזה שי צנוע ככה מהרדיו לכבודך. אז מגיע לך תודה רבה, רבי משה. תודה רבה, זה בשבילך. ישלח לך, תביא לי רק את הכתובת, אם אפשר. רבותיי, הייתי רוצה להכיר תודה מיוחדת. יש כאן מזכרת קטנה למשרד, שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן אשר בן דוד, שופרת בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח. זה שיהיה לך מזכרת טובה מאיתנו. מעוז, דאגת לעוד מתנה מיוחדת, ולפי הסדר משה דואק, שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן שגם ליווה אותנו. משה דואק, שופט בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח, ליווית אותנו דרך ארוכה ומיוחדת. וגם שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן משה לוק, שופט בכיר בתחרות הכישרונות כל המזרח, שיהיה לך ככה מזכרת מאיתנו. וגם הנה, אליאב אבא, הייתי כותב פה המתמודד לשעבר, אבל שיר מזמור בהוקרה ותודה לאומן והפייטן אליאב אבא, שגם ליווית אותנו במשך כל התוכנית. מגיע לכם תודה רבה. קצת כבד לי להחזיק את המתנות, אבל כל אחד מתנה מכאן כמובן, וגם לאיש שעשה דרך ארוכה והגיע ושימח אותנו, וגם השתתף איתנו בשתי תוכניות האחרונות. היו עוד שופטים אורחים, היה את עמי מימון, אמירם בלולו, שמגיע להם גם יישר כוח, ומגיע להם מחיאות כפיים, שגם נתנו הרבה כוח, הרבה עידוד, הרבה תמיכה, הרבה רעיונות לתוכנית הזו. אבל הנה יניב מדר, אתה באמת עשית דרך מיוחדת, גם זה מזכרת מאיתנו. מעוז, יש לנו גם מתנות בשבילם, נכון? אז גם מתנות כלכליות וגם מתנות כבדות. מקווה שיש לכם מקום באוטו. תודה רבה רבי משה. אין מילים להאריך ולא בדבר כזה קטן, בעזרת השם. את הדבר הבא אני רוצה גם להקדיש ולתת שיר מזמור בהוקרה ותודה למעבד הגדול דוד ביטן, שניהל את כל המוזיקה, את כל העיבודים, את כל הרעיונות, וגם הפתיע את המתמודדים בכל מיני שירים וביצועים. אז תודה רבה לך על הכל, אין מילים, תודה רבה, אוהבים אותך, מגיע לו מחיאות כפיים. יש לנו זוכה? יש לנו זוכה או שאין לנו זוכה עדיין? תן איזה תקסים קטן, אני במתח, אני הולך לבדוק מה קורה שם.

dig. מה אתה אומר? אתה מוכן למקום הרביעי? אתה מוכן? אתה לא פה, אתה אומר. אני רק אגיד לכם שבמשך כל התחרות, אם היה מיקרופון דש צמוד לדוד ביטן, הייתם נופלים על הרצפה מצחוק. כמה פעמים אמרת לי, אתה בא לקחת אותי? זה דוד ביטן, אין עליו. תן לי מוזיקה מרוקאית לזוכה מקום רביעי. איפה מחיאות כפיים שלכם?

הליגה, והגיע לתחרות הזו, והגיע למקום המכובד הזה, והגיע לגמר, קבלו אותו, מאיר שטרי! וואו, וואו. תשמע, הגעת באמת בהפתעה גדולה, הגעת למעמד נדיר, אתה ברוך השם כבר נמצא על במות, מופיע ועושה הרבה שמחות, ועושה בר מצוות וחתונות והכל. אני חושב שרצת מהר מדי, הגעת, בוא, הגעת אלינו בטיל, איך שאומרים, אבל הגעת למקום של כבוד, זה ככה מתנה קטנה מאיתנו, ואנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה, וגם נאחל לו מזל טוב! תן לו ישמח התנים!

טוב, בחתונת השיר לא בקרוב, אין לנו הרבה זמן, חייבים לסגור. האמת ש... באמת בהפרש קטן מאוד אנחנו נדע מי יהיה המקום הראשון, אבל אני רוצה לעבור למקום השלישי. מה אתם אומרים? מי יהיה במקום השלישי? לא שומע. תשמע, התלבטות גדולה. המקום השלישי הגיע מארגנטינה, קבלו אותו אליהו קורדי!

0: טוב, תשמע, אני אגיד משהו. המשאלה של השופטים התגשמה. אמרת לי, אני רוצה לראות אותו בגמר. ראית אותו בגמר. אמרת לי, אתה רוצה לראות אותו בגמר. הנה הוא בגמר. זכה להגיע לגמר, ונתן מקום של כבוד למוזיקה שלנו. לא הכרנו אותך לפני, לא שמענו עליך, הבאת ממקום לא נודע, וברוך השם, היום כבר מכירים אותך. וכבר באמצע התוכניות, אשר אמר שסגרו איתך שבתות חתן ואירועים, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה, בוודאי.
1: למען האמת, הייתי אמור להיות במקסיקו. משום מה, משמיים זה התבטל בשביל להגיע לגמר. ממש.
0: איפה מחיאות כפיים? אתם תשמעו עוד את השם אליהו קורדי הרבה. כמו שאני הלכתי למיימי ושאלו אותי, מי זה? מאיפה הוא הגיע הקורדי הזה? אז חזק וברוך, תודה רבה. נאחל לך בהצלחה, איפה מחיאות כפיים? תודה רבה. אני... ברשותכם אני יוצא שוב לוודא שאני לא מתבלבל. אני לא יודע אם אני מתבלבל או לא, למה. מעוז, זה היה בהפרש של ממש 2%. וואו. וואי. את מי נקבל למקום השני? תגידו, מה אתם אומרים? אל תלך, אל תלך. משה, כניסה לאשדוד יש לך. הוא פחד להכשיל אותו שלא ייכנס לאשדוד, אבל הוא זכה במקום השני. קבלו אותו, יהודה חדש!

אגיד לכם שאני תמיד שהוא עלה לשיר בתוכניות, אמרתי, עזוב אותי מהתחרות. איזה כיף, איזה כיף. אתה נהנה משירה, בתור בן אדם שעמד מהצד באמת, והיו פה מול כל התותחי העל האלו, אני נהניתי לשמוע אותך, ואני רוצה באופן אישי להודות לך שבאת ונתת מעצמך והשקעת. ברוך השם אתה מופיע ויש לך מחרוזות, ותמשיך לעשות חיל במוזיקה, ותמשיך להוציא עוד שירים. אתה יודע, זה בסך הכל אחוז קטן, זה לא אומר כלום. מגיע לך את כל הכבוד, כאילו אתה גם במקום הראשון. איפה מחיאות כפיים ליהודה חדד? תודה רבה. תודה רבה. זהו, אין מה לומר. אני רוצה להזמין אותו לביצוע הגמר. איפה כפיים שלכם?

תודה לכל מי שעזר, תודה לכם, אוהב אתכם, מתרגש נורא. תודה לשופטים על הדרך שעשינו. תודה, תודה.

0: תודה רבה, תודה. תודה עליך, תודה רבה.
1: דביר, איפה מחיאות כפיים שלכם לאסי גיאת? ואתה הזוכה הגדול של התחרות הזו. 10,000 שקלים! רבותיי, אתה מכאן הולך לממש אותם אצל דוד ביטן. אנחנו רוצים לשמוע את הסינגל שלך. עוד של כבוד, רבותיי, הזוכה מספר אחת של התחרות כל המזרח. התוכנית שתגלה מי הוא הפייטן או הזמר הבא של ישראל. והנה, גילינו אותך. ובעזרת השם, בעונה השנייה אנחנו נשתמע כאן בכל ברמה. תהיו איתנו. תודה רבה לכל הצוות שעסקו כאן במלאכה. בואו נודה לאלו שהיו באולפן. אורי בני ישראל, אריה וישניאק. נודה למי שהיה כאן, מאוז אבדי, יוני פדידה, שמחה בר, מייקל מנס, נאורי בן שימול. כמובן, מי אני שיודע, אין מילים. תודה שוב לכל הצוות השופטים, לכל צוות הנגנים המיוחד. וכמובן, איש הסאונד וההגברה, דביר, שעשה כאן עבודה מדהימה, איפה מחיאות כפיים? נודה למי שאחראי על הדיגיטל והווידאו, אודי הציטון, אודי מיימון. תודה רבה לכולם. אנחנו נשתמע בעזרת השם, גם ברדיו וגם בעונה הבאה של כל המזרח. שבוע טוב לכם!

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו בעזר השם יתברך ממשיכים בסימן שינחף. התחלנו, הסימן הזה עוסק בדין סחיטה בשבת. נחזור בקצרה, ממש בתמצית, מה שלמדנו אתמול. הסברנו מה הגדר של סחיטה בשבת, שהוא לוקח דבר שהוא גוף אחד, הופך אותו לשני גופים, דיינו מוציא את המשקה מהפרי, כשהוא חפץ במשקה זה שייך לסוחט, תולדה של דש, אב מלאכה. אם היה סוחט דבר שהוא לא רוצה את המשקה, כמו בגדים שהוא סוחט אותם, זה שייך למלאכת מלבן. אמרנו שיעור המשקה כדי להתחייב מן התורה, שיעורו בגרוגרת, זה 19 גרם. פחות מזה זה מחלוקת אם זה אסור מן התורה, או מדי רבנן, זה לגבי הפרט הזה. וקראנו שולחן ערוך, לגבי זיתים וענבים, משקה שיצא מהם בשבת הוא אסור. אפילו שהזיתים והענבים עומדים לאכילה, ולא למשקה. עם כל זה, המשקה היוצא מהם אסור. למה? אומר הלבוש, וככה משנה ברורה קטן ג' מביא, גזרו חכמים שם אבוא לסחוט פירות אלו בשבת. הרי זה איסור תורה, אמרנו, מדאורייתא איסור סחיטת פירות זה רק זיתים וענבים. כי יהיה משקה חשוב, לא רק משקה חשוב, הוא גם כן המשקה היחיד שיוצא מכל הפירות, שאיסורו, שדינו כדבר שטיבולו במשקה מכשיר לקבל תומה. ולכן, כיוון שזה כך, אז יש חשש שהם עבור לסור תורה, לכן מה שיוצא מהם גם אסור. ואפילו שעומדים לאכילה גזרו. למה? כי רוב זיתים וענבים עומדים לסחיטה. רוב הזיתים והענבים בעולם, מה עושים מהם? שמן ויין. חשש יהיה לו נוח מהמשקה הזה שזב, ויבוא לסחוט בידיים. זה ההלכה. עכשיו, עד מתי זה אסור? בשבת אסור, אמרנו. שאלה היא, עד מתי? כלכלת שבת הוא נוקט עד זמן בכדי שיעשו. כמה זמן לוקח לסחוט את זה? צריך לחכות ממוצאי שבת. אבל הלכה למעשה, כותב כפחיים שקטן דלת כדבר פשוט, אסור רק עד מוצאי שבת, מוצאי שבת מיד והלאה מותר. כל זה זה רק חשש דרבנה, לכן להקל, יצא שבת מיד כבר מה שיצא מהם מותר. להדגיש, המשקה הזה שאסור רבותיי, הוא מוקצה, אסור לטלטל אותו, אפילו ליצור גופו ומקומו. זה מוקצה מחמת גופו. זה לא נחשב לאוכל, כי אסור באכילה. כך כותב רבנו זמן, סימן שנחת סעיפתת, גם מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, שבת דלת, עמוד קופם דלת. המשקה הזה שיצא מעצמו בשבת, מהזיתים או מהענבים, אסור בטלטול. צריך לדעת שגם שחיטת צימוקים אסורה מהתורה, כמו זיתים וענבים. כך כותב חיי אדם בכלל י' דלת, משנה ברורה גם כן. קראנו גם כן שאסור לסחוט תותים ורימונים בשבת. ואמרנו שהאיסור שלהם, איסור הסחיטה שלהם, הוא איסור מדרבנן. זה, אמרנו את זה בשיעור הקודם שקראנו את השולחן ערוך. אתם זוכרים? תותים ורימונים, אסור לסוחתם בשבת. מה הסיבה? הרמב״ם כותב בלכות שבת פרק כ"א הלכה י"ב, חששו שמבוא לסחוט זיתים וענבים שאיסורם איסור תורה, לכן גזרו על תותים ורימונים. זה טעם אחד. טעם נוסף מביא רבנו זלמן, כיוון שיש בני אדם שסוחטים אותם לשתייה כזיתים וענבים, וגם רוב בני האדם, אם היה להם הם כמות גדולה, סוחטים הם לשתייה. אז זה נחשב מה שיוצא מהם משקה ולא מאכל. לכן אסור לסחוט את זה. נשים לב לדבר הזה. עכשיו, לפי זה יוצא. אדם מגיע לי, תשמע, יש פרי שסוחטים אותו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. כמו זיתים וענבים. לא יהיה דאורייתא. גם מהסיבה שהוא לא מוכשר לקבל, המשקה שלו לא מוכשר לקבל תומה, אז אין לו שם חשוב. וגם מצד הטעם הזה, שאיגוף התותים ורימונים, אתה רואה, איסור דרבנן. הרי בני אדם סוחטים אותם לשתייה. אומר בנו זמם, רבנו זמן, גם רוב בני אדם מעליהם היו עושים ככה, ועם כל זה, זה נחשב לאיסור דרבנן. לכן בכל מצב יהפך, יישאר כל הפירות בגדר איסור דרבנן. עכשיו, המשכנו שולחן ארוך, תותים ורימונים, משקה שיצא מהם מעצמם, אם התותים ורימונים עומדים לאכילה, מה שיוצא מהם מותר בשבת, ואם הם עומדים למשקה, מה שיוצא מהם אסור, ושאר הפירות, שדרך לסוחתם, שימו לב, דרך לסחוט אותם, דינם כמו תותים ורימונים, אבל אם אין דרך לגמרי, זה מה שאמרנו כבר, אנחנו ניתן דוגמאות בהמשך, שהם נפחים להיתר גמור בסחיטה בשבת. עכשיו, יש כאלו, עולה להם שאלה עכשיו. אמרת לנו, תותים ורימונים יושבים בצלחת. יצא מהם נוזל, אמרת, תלוי למה הפרי עמד. אם עמד לאכילה, מה שיצא מעצמו מותר, אם עמד למשקה, אסור. אני אומר, מישהו אומר, תמה, יש לי במקרר עכשיו צלחת תותים ורימונים. אבל, לא התכוונתי, לא לאכילה, לא לזה. בסתם. שמתי אותם בצלחת, לא התכוונתי, מי שרצה, יעשה מה שירצה. איך מתייחסים להם? כותב העולת שבת, וכך פוסק המשנה ברורה, דינם כעומדים למשקה. למה? כי סתם פירות אלו עומדים למשקה. ולכן, כמה שזה ככה יוצא מהם, אסור. רק אם זה היה עומד לאכילה מה שיצא מעצמו מותר. אבל אם זה עומד למשקה, או אפילו בסתם, בסתם דינו כעומד למשקה, ולכן יהיה דינו שאסור מה שיצא ממנו. אדם רוצה לתת סוכר על גבי תותים העומדים לאכילה. רוצה לשים סוכר על הפרי. זה לא דרך סחיטה. לא דרך סחיטה. נכון שהוא מושך את הנוזל מהם, אבל אין בזה בעיה. וגם בפוסקים ראינו עוד ועוד בפוסקים שבאמת אין בזה מצד סחיטה בשבת. עכשיו, אני הייתי רוצה לגוע לגבי סחיטת שקדים. שקדים. אדם יש לו שקדים, והוא רוצה לסחוט אותם בשבת. איך נתמודד עם הדבר הזה שנקרא שקדים? האם נדמה אותו לתותים ורימונים? נשים לב. או לא. אבל לפני כן, צריך לדעת שמה שאמרנו, שמותר לתת סוכר על הדבר, אף שלא הדגישו את הפרט של סחיטה שאנחנו מדברים, אבל מצד דבר של עיבוד וכבישה ותועלת הפרי, הלכה למעשה, מי שיראה ב... לוויית חן, עזור לו מדיה שבת דלת עמוד תפנו זין תפנו נחת, ליחות עולם חלק דלת, שימת שבת כלחתה פרק יוד א', אור לציון חוד שני, כל אלו נוקטים, מותר לתת בשבת סוכר על גבי אשכולית, או על תותים, לאכול את זה, אין בזה בעיה. מי שמחמיר לפזר סוכר לאכול לאלתר, תבוא עליו ברכה. מצד, כי זה דבר שהוא שומר את זה, זה כמו כובש. אז לשים לב לדבר הזה, שבעצם זה עוד דבר שיהיה מותר, אבל לכן גם מה שאמרנו זה לא מצד סחיטה, גם סחיטה אין בזה, וגם אין בזה מצד שהוא עושה פה דבר לשמר ולעבד אותו. אבל לגבי נחזור לשקדים, מגן אברהם תפסדי כסיב קטן ג' וגם משנה ברורה פוסק שאסור לסחוט שקדים כמו שאר סחיטת פירות, וככה הלכה לאשכנזים. אבל מרן הרב עובדיה, מי שירה את דבריו ב... ביביע עומר חלק ח' סימן למדבר עוד דלת, וגם יום טוב עמוד עין ה', ובעצם הקדים, הוא מביא את הפוסק הזה, את הירבץ מורוקציה סימן תפצדיקי, ומותר לסחוט אותם כדין שר פירות שאין עושים מהם משקה. מותר לסחוט שקדים בשבת או ביום טוב, ואין בזה חשש. למה? זה דבר שהוא לא כמו שאר פירות. לא עושים מזה ככה, ולכן יהיה מותר לסחוט אותם בשבת או ביום טוב. שוב, לא לדמות דבר לדבר בלי לבדוק ולהתייעץ. אז אני אגיד, הנה, יש משהו דומה לזה. לא, צריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, לכן, כל פירות הדר, כיוון שרגילים לשחות לשם משקה, כמו שאמרנו, אסור לשחות אותם, זה ברור. עכשיו, מה קורה ככה? פירות שאין רגילים לשחות אותם לשם משקה. לא רגילים. אני עכשיו לא מדבר על שקדים, שזה יכול להיות משהו הרבה יותר, כי פה נכנס לסוגיה, אם היה לו, היה שוחט או לא. יש על זה מחלוקת מאוד גדולה מאוד. יש, רצו לאסור מרית עין. שמי שרואה יגיד שוחט למשקה. כי למשקה יש אוסרים, יש אומרים, אם הוא עושה את זה כדי לטבל בו את המאכל, יהיה מותר. משהו אחר. פשט מרן, מותר אף לשם משקה. כך לומד בדעתו, חמד משה, נער שלום, מתי יהודה, מרן הרב עובדיה. אומר גם בתל דעתו אצל כל אדם. לא שוחטים את זה למשקה. היה אדם בן איש חי ועוד רואים לכתחילה, לכן רבותיי. המקל שלו על מי לסמוך. אבל המחמיר תבוא עליו ברכה, מקום שנהגו איסור, אסור לעשות את זה. כן, זה, אבל אין לי דוגמאות כל כך שנוכל להיכנס לפרטים. אבל לדוגמה, אדם רוצה לשחות אבטיח. ביד. הבן ישחי אומר, שנה שנייה יתרו סעיף ג' אומר הבן ישחי, אסור לשחות אבטיח בשבת. מרן הרב עובדיה אומר מותר. שימו לב, זה דוגמה למה שדיברנו לפני כן. חוזר לנקודה הזו, פירות שנגיל משחות לשם משקה, לא רגיל משחות אבטיח לשם משקה. הוא רוצה לשחות, חזרנו לו את הנקודה. והמחמיר, תבוא עליו ברכה. יפה. כמו שאמרתי, שחיטה ביד, אבל במכונה. לא חשמלית, ידנית. שחיטה, מיקסר ידני, כל אלו אסור משום עובדין דחול. פשוט. כל דבר שהוא מכשיר מיוחד לדבר, אסור שימוש בו גם לצורך יותר. לשחות עגבניות או מנגו או אננס גם כן אסור. גם מרן הרב עובדיה הביא אותו קובץ תהילה לדוד תשנ"ב, שם מאמר של הרב הגאון רבי גדעון בן משה. מביא מרן הרב עובדיה, כיוון שרבים בעולם סוחטים לשתייה מיץ עגבניות, אסור. יפה. לגבי לימון, בהמשך ניגע, נרחיב את היריעה לגבי זה. עכשיו, יש פירות, שימו לב, מקום מסוים לא סוחטים אותם למשקה, אבל מקום אחר סוחטים אותם למשקה. איך תתמודד עם זה? מגן אברהם, המשנה ברורה, רבנו זלמן, הם נוקטים אותו מקום, יהיה אסור לשחות. שאר מקומות שאין רגילים מותר לשחות, רק אם מוליכים ממקום למקום תמיץ, אז זה סיפור אחר. הבית יוסף, מתי יהודה, מגן אברהם, מה שמעתי לפני כן זה בדעת הרימה. אבל הוא עצמו נוקט, חמד משה וכו', כפה חיים, מרן הרב עובדיה, הם נוקטים שאסור לכל עולם לשחות פרי זה. פרי שבמקומות בעולם רגילים, פה לא רגילים, לא רלוונטי. רגילים, יש לו דין, ותראה גם הרב עובדיה לגבי עגבניות, במקומות בעולם עושים מיץ עגבניות. גם איפה שלא, אסור. שימו לב את הקו. רגילים לעשות מזה מיץ, נאסר. עכשיו, פרי שסוחטים אותו למשקה, אמרנו אסור לכל העולם. אם אותו פרי, גם אם היה ממנו בשפע, בכל העולם, לא סוחטים אותו למשקה. זה כבר, גדר כבר שונה. פה מגן אברהם, וגם כן, מחצית השקל כך מבאר, כך כותב החזון איש גם כן, בסימן עוני סיב קטן ת', גם באותו מקום שסוחטים אותו למשקה, מותר לסוחטו, בתלת עתם אצל כל אדם. שימו לב מה אמרנו. כל מה שאמרנו, יש מקום בעולם שסוחטים, כי מקומות אחרים אין להם מספיק בשפע, אם היה גם הם היו סוחטים. אבל אם ברוב המקומות, כל העולם, גם אם היה לא היו סוחטים, אז גם באותו מקום שסוחטים, מותר לשחות, בטלה דעתם. זה כמו שהם סוחטים דבר שלא רגילים. שים לב לדבר הזה. זה נקודה חשובה. עכשיו, אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא ניגע לגבי פירות שרגילים לשחות אותם רק לרפואה, וכו' וכו'. זה עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים גם בבוקר הזה. השמש מאירה את ימינו, והזכות של התורה עומדת כאן לעולם ולנצח נצחים, שהרי על זה נאמרים לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז שהשמש והשמיים מספרים כבוד אלו ומעשיו מגיד הרקיע, הרי זה בזכות התורה הקדושה שאנחנו מאלו שמעמידים אותם. גם הבוקר הזה פותחים את הבוקר, מאירים את הלבבות בלימוד הדף היומים, ובתוך הדבר הנפלא הזה שנקרא מסכת חולין, הפרק הראשון, פרק הכל שוחטין, שמביא לנו הבוקר את הדף היומי, דף יוד, עמוד א', עמוד ב' עם השלמה בחלקו של שבת, בדף ט', עמוד ב' עם סוגיות כל כך יקרות וכאלו חשובות, גם בהלכות שחיטה ובעיקר בבחינת לדרוש ולקבל שכר, וזה מה שאנחנו עושים ומתמידים גם בבוקר הזה. אז בואו ניכנס לבית המדרש, הגמורות מחכות מנוחות לפנינו, ואנחנו אלו שזוכים להיות מיושבי ספסלי בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, ויסמיכו בחבריי. ואני אוסיף גם מאזיני ולומר, אל תמת האור ולא אל תאור, תמה לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי, ואביתם נפלאות מתורתך. אז דיברנו בסוגיה הקודמת והתחלנו את כל הדברים המסתעפים, לפחות את ההתחלה, בכל מה שקשור ללחוץ שחיטה, שהיא החלדה, הדרסה וגרמה. כל מה שהגמרה באה ועסקה וכל מה שתלמיד חכם צריך שידע את הלחוץ השחיטה, וגם עסקנו בעניינים של נבלה וטרפה ובחזקה של איסור או היתר במה שהבהמה הייתה עומדת. אנחנו ממשיכים הלאה ומביאים את המשך הדיון שהיה בין רבי אבא לבין רב אונה, באותו עניין שהגמרה באה ועסקה בו לגבי עניין של נקב. אומרת הגמרה, היטיב ראה ציפור המנקר בתאנה והאחבר המנקר באבטיחים. אנחנו בדף ת עמוד בית זו, השלמה לחלקו של שבת, ועוד מעט ניכנס גם לדף היומי של היום. מה הדין אסור לאכול מהם? מה החשש? כיוון שאנחנו חוששים שמה במקום נקב נקב, דהיינו כבר קודם לכן נוצר נקב על ידי הנחש, ואז הציפור או האחבר בא ונקב, ממילא פרי שנשך אותו נחש אין אוכלים ממנו, כיוון שיש חשש שמה יטיל בתוך הפרי את הארס. אז כן חוששים לעניין הזה שמה במקום נקב נקב, לא כמו שראינו בדף הקודם. ובסוגיה האחרונה שאותה אנחנו ממשיכים כעת, כאשר רב אונה בא ופסק לגבי נקב הנוצר אצל זאב שנטל בבני מאיים, הרי הוא בא ותראה את הדבר. אמר לו רב אונה לרבי אבא, מקמדם את איסורה לסכנתה? הלא סכנה שאני, כיוון שמחמרים יותר במקום שיש חשש סכנה, יותר מאשר בספק איסור, ונרחיב ונוסיף כאן להסבר הדבר, שבאיסור במקום שיש רוב ליתר ורק מיעוט לאיסור, כיוון שההלכה היא לסמוך על הרוב, אפילו אם יזדמן לו מן המיעוט ויאכל טרפה, אין לו בדבר הזה חטא, כי הרי הוא עשה כדין התורה, ומי שיזהיר על הטרפה, יתיר גם לסמוך על הרוב. כשמדובר בסכנת נפשות, אם יזדמן לו מן המיעוט ויסתכן, אי אפשר להשיב בזה את הנפש, כך מסביר החתם סופר. שואלת הגמרא, אמר לאביי, אמר לרבא, מה ישנה? מה שונה סכנה מאיסור? הלא כללי הספקות הם שווים, ספק סכנתם. הולכים בעלי חומרה וגם ספק איסור, נמי הולכים בעלי חומרה. אז אם כך לעניין סכנה חוששים, שמה במקום נקב נקב, אז נאמר כך גם כלפי עניין של איסור, בסוגיה של זאב, גם נאמר שהולכים לחומרה. אמר לו אבאי, ולא שאני בן סכנתם, בן איסורה לסכנתם? ואפילו אם נולד ספק תומעה ברשות הרבים, עדינו שספקות האור, כיוון שלא חוששים שמה יש שם תומעה ואי אפשר לברר את הדבר. ואילו ספק של מים מגולין שנשארו בלילה מבלי כיסוי, כמו שעסקנו בכך, יש חשש שמה שתה מהם הנחש וטיל בהם את הארס, עדינו שהם אסורים. הנה אתה רואה שחכמים החמירו בספק סכנם יותר מאשר בספק איסור. אבל הרב הדוחה את הפרחה של הבאי, והוא בא ומבאר שהטעם הוא אחר. מה הטעם שמקלים בספק תומה ברשות הרבים? זו גזירת הכתוב, בואו נראה זאת לפנינו. אמר לרב, הטעם, ופה הוא מדבר על ספק תומה שברשות הרבים, הלכתה גמיר אלה. זו הלכה שכך למדנו מדין תורה לגבי סוטה. אותה אישה שבעלה התרבה שלא תסתר עם פלוני ונסתרה עמו, כנבן שלא חוששים. אמר לרב, הטעם, ופה הוא מדבר על ספק תומה שברשות הרבים, הלכתה גמיר אלה. זו הלכה שכך למדנו מדין תורה לגבי סוטה. אותה אישה שבעלה התרבה שלא תסתר

אמרה זה שאין לך ללמוד מדין הטומאה, שספק איסור יותר קל, כי האדרבה בטומאה עצמה, אנחנו רואים שברשות היחיד הספק הוא טמא. אז על כורכך מה שברשות הרבים זה טהור, זה רק גזירת הכתוב בלבד, וממילא אל תבוא ותבוא ותטען שכן יש לחלק בין איסורה לסכנתה. אבל הגמרא מנסה להוכיח את זה ממקום אחר, שחכמים הקלו בספק איסור יותר מאשר בספק סכנה. מיטיב רב שימי, במשנה מופיע שרץ שהוא משמונה השרצים המתמאים בנגיעתם, שרץ שהוא היה מת, שהיה בפי חולדה, וחולדה זו מהלכת על גבי כיכרות טהורות של תרומה, ולא ראו האם נגע השרץ שבפיה בכיכרות, אלא יש פה ספק נגע, ספק לא נגע. הדין הוא שספקו טהור, ופה צריך להוסיף אפילו אם זה היה ברשות היחיד, תכף נבאר זאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו ספק מים מגולים שנשארו בלילה מבלי כיסוי, וכמו שאמרנו כבר קודם, יש חשש שהם ההנחה שטיל שם את הארס, הרי הם אסורים. רבותיי, שימו לב מה קורה כאן הבוקר בהשלמה. הנה אנחנו רואים שחכמים החמירו בספק סכנה יותר מאשר בספק איסור. ונזכיר שוב, כל ההתחלה וכל הסוגיה הזו עומדת כאשר פתחנו הבוקר בדברי הגמרא, לבוא ולהקשות על מה שאמר רב אונה בדימוי הזה לגבי נקב שלקח הזאב את בני המעיים, ומכך הוכחנו לגבי עניין של אכבר וחולדה, וכמו שדיברנו על מה שאמרנו, אם הוא ראה ציפור שמנקר בתנה, אולי נחשוש שמה זה היה במקום שבו הנחש הטיל את הארס ונקב. אז הוא אמר לו, לא, יש הבדל, אתה מדמה איסור לסכנת. בו אנחנו רואים שוב ששחכמים החמירו בספק סכנה יותר מאשר בספק איסור. דוחה הגמרא וטוענת שוב, אתם נעמי, הלכת גמיר אלה מסותה. גם פה הדבר הזה נלמד, מה סותה שהתורה החמירה בספקה? זה רק דבר שיש בדעת להישאל, כי הרי סותה זה אדם שיש בו ברדת, אז ניתן לשאול אותה אם היא נטמאה או לא. אז באופן כזה מצינו שהתורה מספק באה ו... עשרה. אף אחנמי, גם כל ספק תומה. מתי אנחנו מחמירים לתמה? רק בדבר שיש בו דעת להישאל, כמו אם אדם עבר בסמוך לשרת או נבלה, ויש ספק אם הוא נגע בהם, אז אנחנו לומדים מסותה שאפשר לבוא ולדון בכך. אבל כיכרות שאין בהם דעת להישאל, הרי מגזרת הכתובים תיאורות גם ברשות היחיד, אבל עדיין לא נלמד כך להקל בספק איסור, כי שם זה דין מיוחד בדבר. אבל אנחנו ממשיכים גם בכך, ובעניין הזה עוד אומרת הגמרא. אמר רב אשי, תשמע, צלוחית שבאו ומילאו אותה במים חיים מן המעיין כדי להרבב בהם את אפר פרה אדומה שהניחה כשהיא מגולה, ובאו מצאה מחוסה, דהיינו שמה הדין, הרי התמאה, וגם מתמאים בנגיעה הזו אוכלין ומשקין. אומרת על זה הגמרא שאני אומר שמה אדם תמא נכנס לשם וכיסה את הצלוחית, ובאגב הוא גם נגע בה ותימא אותה. אבל אם מניחה לצלוחית אותו שהיא מחוסה, הוא בא ומצאה שהיא מגולה, מה הדין? אומרת הגמרא, אם אין הצלוחית תלויה באוויר ויכולה חולדה לשתות ממנה, או נחש, לדברי רבן גמליאל, או שירד בטל בלילה, בכל האופנים הלא היא פסולה לאפר הפרה, כיוון שזה פוסל אותם, ובאופן כזה, אי אפשר להשתמש בה. ואמר רבי ישוע בן לוי, מה הטעם בצלוחית שהניח אותה מחוסה? אנחנו לא חוששים גם פה שמא האדם טמא בא וגילה את כיסוים וטמאם? אז בואו נראה את הדבר, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, בדף י' עמוד א' מסכת חולין, הפרק הוא הפרק הראשון. עונה הגמרא, מפני שדרכן של שרצים לגלות את מכסה הכלי, ואין דרכן לחסות, לכן בספר כשהוא ניח אותה מחוסה ומצא אותה מגולה, נסביר את הדברים. יש פה שני צדדים לבוא ולעמיד בטהרה, שמה השרצים גילו את הכלי ושרץ חי הוא לא מתמא, וגם אם אדם גילה שם האדם, אותו אדם היה טהור, לכן הולכים אחר הרוב וזה טהור. לגבי הרשע, כששם הוא הניח אותה מגולה ומצא אותה מחוסה, לא תולים כלל בשרצים, היות ואין דרכן לחסות את הכלי. על כורכך, אדם בא וחיסה, באדם יש מציאות גם לטומאם וגם לטהרה, כשיש לך ספק, אתה בא ומתמא מספק. מה רב אשי רוצה להוכיח מכך? בוא נלמד מהספר שבאיסורים, הולכים אחרי הרוב אפילו להקל. אומרת הגמרא, ואילו ספק סכנה כמו מים שהיו מחוסים ונמצאו מגולים, הם אסורים. למה הם אסורים? כי יש חשש שמא הנחש גילה ושתה מהם. ואפילו שנחשים הם מיעוט קטן כנגד בני האדם, על כל פנים הרואים מכך שבספק

0: אקסקנן, לא סומכים על הרוב להקל. רבותיי, שמע מינא דחמירא סקנתא מאיסורא. שוב, אנחנו רואים כמו מקודם, לגבי עניין של איסור, לגבי מצב של טומאה, אמרנו שהולכים אחרי הרוב להקל. כאן לגבי סקנתא, בספק סכנה, לא סומכים על הרוב להקל. אז מכך אנחנו נלמד שמחמירים בספק סכנה יותר מאשר בספק איסור. זו הבנת הדברים, ולכן גם לא קשה על רב אונם בסוגיה שאותה התחלנו והמשכנו מדברי הדף הקודם הקבו הבוקר כאן. לא קשה על רב אונה שבא והורה להקל בזאב שיחזיר בני מעיים כשהם נקובים. לא חוששים שמה לפני כן היה כבר נקב במקום שהוא נקב מהברייתא, שבא והעמדנו שאת החשש הזה לגבי ארס נחש, שזה מקום סכנה, באנו ואמרנו שיש הבדל בין סכנתא לבין איסור. ממשיכים עדיין בסוגיה הזו הבוקר, רבותיי, בואו היו עמנו תנן אתם, שלושה משקין אסורין משום גילוי, ואלו הן מים ויין וחלב, כיוון שדרך הנחש לשתות מהם חוששים שמה יטיל בזה את הארס. מבאר את המשנה כמה זמן ישהו המשקין הללו שהם מגולין ויהיו אסורין, כדי שיצא הרחש דהשרץ ממקום קרוב והשתה. מברר את הגמרא, וכמה זה שיעורו של מקום קרוב? אמר רב יצחק ברדי רב יהודה, כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי והשתה, כי אנחנו חוששים שאם הנחש היה מתחת היד של הכלי, ברגע שהתגלה הכלי זמן מועט שבו יש מספיק זמן לנחש לעלות ולשתות, אז נאסרים המשקים. שואלת הגמרא, וכי זה די במספיק כזה זמן שישתה ויהיה לו שהות לחזור לחור? הקחזיל, הרי בשיעור כזה מצומצם ודאי שלא היה כאן נחש, כי אם היה בא ושוטה ודאי שהאדם היה רואה אותו לפני שיספיק לחזור ולהסתתר. אלא מתרצת הגמרא, כוונת הדברים, כדי שיצא הנחש מתחת הכלי וישתה ויחזור לחורו. זו התוספת שבאה ומעמידה את הדבר. הלאה, ממשיכים רבותיי וחוזרים שוב לעניינים של שחיטה. ראינו את זה בדף הקודם בביור דברי רבונה, שבהמה בחייה בחזקת איסור היא עומדת, הכוונה היא לאיסור עבר מן החי, עד שיוודע לך במה נשחטה. בוא נראה מחלוקת אמוראים הנוגעת לעניין הזה. איתמר, השוחט בסכין, וצריך להסביר שהסכין הזו קודם השחיטה הייתה חלקה, לא הייתה בה שום פגימה, ונמצאת לאחר זמן אחר השחיטה שהיא פגומה. מה הדין? אמר רבון, אפילו אם אחר השחיטה שיבר בעצמות כל היום, שאז אנחנו נוכל לתלות שכל העניין של הפגימה נעשה מחמת שבירת העצמות, אבל בשעת השחיטה היא הייתה קשרה, אף על פי כן שחיטתו פסולה. למה? חיישינן, שמה בעור הצוואר היא נפגמה, יוצא שאותם סימנים כנה ובשת לא נשחטו כראוי, אלא הם נקרעו, כי הרי הפגימה קורעת את הסימנים. ורב חיסדא לעומת זאת אמר שהשחיטה הזו היא קשרה, כיוון שיש לתלות שמה לאחר השחיטה בעצם נפגמה, משמע אומר רב חיסדא שבזמן השחיטה היא עדיין הייתה כשרה. והגמרא מבררת, ואנחנו זה, אנחנו עמלים. בישלמה רב אונה שסובר שגם אם שבר בעצמות פסולה, מובנים דבריו כשמעתם, כמו שאמר לאל, שבהמה בחייה בחזקת איסור היא עומדת, עד שיוודע לך במה היא נשחטה. אז היות וכאן אתה לא יודע במה היא נשחטה, אם בסכין יפה או בפגומה, תעמיד את הבהמה בחזקת איסור. אלא רב חיסדא, רבותיי, זה מתחיל להתחמם. אלא רב חיסדא, מה היא טעמה שהוא בא ומתיר כזו בהמה באכילה? הרי עדיין לא יצאה מחזקת האיסור שבה היא הייתה עומדת. עונה הגמרא, אמר לך רב חיסדא, עצם ודאי פוגם את הסכין מחמת חוזק. עור הצוואר שהוא חלש, ספק פוגם, ספק לא פוגם. אם כך, אבי ספק וודאי, ואין ספק מוציא מידי ודאי, ובהכרח אנחנו תולים בדבר שהוא מצוי, שהסכין נפגמה בעצם, כי היא ודאי פוגמת. שואלת הגמרא על דברי רב חיסדא, וזה גם ישמש כראיה לדברי רב אונה, מתוך הברייתא הבאה לפנינו. מיטיב רבה לסיוע לרב אונה, אדם תמשת אבל במקווה ועלה, ולאחר זמן נמצא דבוק עליו דבר שחוצץ בין בשרו לבין המים, שאנחנו יודעים שהדבילה אינה דבילה. עכשיו הספק הוא, האם החציצה הזו הייתה עליו בשעת הדבילה או לא? אף על פי שנתעסק לאחר הדבילה באותו המין, באותו הסוג שחוצץ כל היום כולו, שיש לתלות שמההתעסקות הזו דבק בו החציצה, משמע שהדבילה שהייתה לפניהם הייתה קשרה, לא עלתה לו דבילה, עד שיומר ברילים שלא היה עליי קודם לכן. מדייק רבה, והאחד ודאי הוא טבל, והדבר שחוצץ, ספק אבי הלה, ספק לא אבי הלה. ובכל זאת, כעת ספק, ומוציא מידי ודאי שהדבילה לא הייתה באופן כזה ודאי, וכן חוששים גם לדבר שאינו מצוי. בוא נטען ונאמר שגם בנידון שאותו התחלנו ממש עכשיו, לגבי סכין שנפגמה, נחשור שמה היא נפגמה מחמת האור למרות שזה לא מצוי, ולא נקל. כדעת רב חיסדם שהפגימה נעשתה רק לאחר מכן. מתרצת הגמרא, שני אתם אצל דבילה, דאי קלה ממר, העמד תמה על חזקתו, כי הרי קודם הדבילה אותו אדם היה תמה, וכאשר מתעורר לך ספק בדבילה הייתה כשרה או לא, אז תעמיד על חזקתו ואימא לא תבל. נו, אם כך טוענת הגמרא ומקשה אח הנמי, העמד בהמה על חזקתה ואימר לא נשחטה, כי הרי לפני השחיטה היא הייתה בחזקת איסור. עונה הגמרא, לא, אתה לא יכול להעמיד את הבהמה בחזקת איסור. למה? שהרי הבהמה השחוטה עומדת לפניך, אז היא כבר יצאה מחזקת האיסור. נו, שואלת הגמרא וטוענת שוב, החנמי, גם לגבי ספק חציצה בתבילת האדם, הרי טבל לפניך, הוא כן יצא מחזקת טומאתו. מה ההבדל לבוא ולטעון שזה הם לא דומים? עונה הגמרא, התיילידה ברעותה. דהיינו, אומרת הגמרא, פה יש נולד פגם בדבילה הזו, כי החציצה נמצאה עליו, אז יש חשש שהם הייתה עליו גם בזמן שטבל, ולא הועילה הדבילה. נו, החנמי גם אצל שחיטת באמה, התיילידה ברעותה, ואז הסכין כעת נמצאת פגומה. אולי יש חשש שמה כבר בזמן השחיטה היא נפגמה, למה הבאמה יצאה מחזקת איסורה? מתרצת הגמרא, עדיין יש הבדל. סכין התרעה, בהמה לא יתראה. דהיינו, אפילו שבסכין יש רעותה, אבל בגוף הבהמה עצמה עדיין לא נולד שום פגם או ספק פסול. ולכן, כיוון, שימו לב להסבר הדברים, כיוון שהבהמה הזו היא עומדת שחוטה לפניך, ובגופה אין רעותה, הרי יצאה בזה מחזקת איסור, ולכן אומרים שאין ספק הרעותה שבסכין, מוציא מידי ודאי שהעצם הפוגמת. לגבי דבילה, הרעותה היא בגוף האדם, לכן הוא לא יצא מחזקת טומאתו. רבותיי, אני יכול לומר לכם שהמתיקות היא כל כך כל כך מרובה וגדולה, שאפשר להרגיש את הדברים בלימוד הזה כאן בבית המדרש. ממשיכים הלאה לעוד קושי על דברי רב חיסדא מטיבי. שחט את הוושת, פה מדובר על עוף, ואחר כך נשמטה הגרגרת, זה הקנה, כשרה, כיוון שרבותיי, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, אצל עוף, מספיק בסימן אחד. אבל אם קודם נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הרי היא פסולה, כי זה כבר נעשה, טרפה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמותה, הנה זה דם התחיל להתקרב, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה המעשה שבאו לפני החכמים ואמרו, כל ספק בשחיטה פסול עד שיוודע לך במה נשחיתה. מדייקת הגמרא, כל ספק בשחיטה להטוי ימי, מה זה בעלי רבות? האם לאו להטוי כאי גוונה, כמו הדיון שאנחנו אוחזים בו בדקות האחרונות, שכאשר נולדה רעותה בסכין ולא בגוף הבהמה, למרות שמסתבר לתלות את הפגימה בעצמות, עדיין, התנא בא ומחדש שכל ספק בשחיטה פסול, אז גם פה נאמר שזה לא כדעת רב חיסדא וזה ישמש דווקא לרב אונה שעמיד את זה שזה פסול. עונה הגמרא ואומרת לא, לא את זה הברייתא באה לרבות, אלא זה בא להטוי ספק שמה הוא שהה השוחד באמצע השחיטה, או ספק שמה הוא דרס את הסכין בכוח מבלי שהייתה הולכה ואבאה, אז על זה אנחנו אומרים שכל ספק בשחיטה, הרי הוא פסול. אומרת על זה הגמרא בדף יוד עמוד ב', ומה ישנה? דהיינו, מה שונה הספק הזה מזה? הרי בשניהם מתעורר ספק על כשרות השחיטה. למה לגבי הספק שמה השוחט שהה או דרס אנחנו אומרים שזה פסול? ספק לגבי שחט בסכין פגומה אנחנו רוצים להכשיר. עונה הגמרא, יש הבדל. אתם לגבי שעה או דרס ויש ספק בכך, התיילידה ברעותה בבאמה. אחה, סכין התרעי, באמה לא התרעה. כמו שאמרנו מקודם, הסכין נפצעה פגומה, זה לא משפיע על חזקת הבהמה. והגמרא פוסקת להנחה והלכתה כבתדר רב אונה, שהסכין שנמצאת פגומה פוסלת את השחיטה. מתי? כשלא שיבר בעצם, כי אז לא נעשה בסכין דבר שוודאי פגם אותה, אז אנחנו חוששים שמא נפגמה כבר בעור. והלכתה כבתדר רב חיסדא, שאם הסכין נמצאה פגומה לאחר השחיטה היא תהיה כשרה. מתי? כשהוא שיבר בה את העצם לאחר השחיטה, אז אנחנו תולים שהפגימה נעשתה מחמת שיבור העצמות. מדייקת הגמרא מזה שפסקנו הלכה כרב אונה, כשהוא לא שיבר בה את העצם, מכלל, מה נדייק מכך? דרב חיסדא מכשיר, אף על גב דלא שיבר בה עצם, אלא במאי איפגים, אז במה אנחנו תולים שהסכין יפגמה, ולא נגיד שזה קרה מהאור של הצוואר? אימא אומרת הגמרא, לדעת רב חיסדא נתלה לטעון שבעצם דמפרקת איפגים, שזה היה בא במגע עם צוואר הבהמה, שעצם הצוואר היא נקראת מפרקת מחמת שעשויה פרקים פרקים, ואז באופן כזה שהשוחט פגע בה בסוף השחיטה, אז היא פגמה את הסכין, אבל השחיטה הייתה כשרה. מספרת הגמרא מעשה, ועובדה, היה מעשה כזה שאכן נמצאה סכין פגומה לאחר השחיטה, ופה מדובר על חמה בהמות, וטרף רב יוסף עדת לסר חיבתה 13 בהמות שנשחטו. רב יוסף בא וטען שהם טריפות, כמן, כשיטת מי רב יוסף סובר, האם כרב אונה שיש חשש שמא הסכין נפגמה כבר בעור צוואר הבהמה, אז אם כך לפי דבריך אפילו בקמיתא גם את הבהמה הראשונה מטריף. עונה הגמרא, לא, אפשר לומר שהוא סובר כרב חיסדא, ולמה הוא הטריף את כל הבהמות לבר מכמה איתם, חוץ מהראשונה, כי הוא תולה שהמפרקת פגמה את הסכין, אז הבהמה הראשונה נשחטה עדיין בסכין חלקה, לאחר מכן, מכאן ואילך, אשר הם נטרפו. זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת מביאה הגמרא, והיא בעיתמה לעולם, אכן רב יוסף שהטריף סובר כרב אונה, דאם הוא סובר כרב חיסדא, מרדה מתלטלינן, הרי אנחנו תולים להקל שעל אף שאין המפרקת פוגמת יותר מהאור, כי הרי הוא לא עשה את זה בכוח, אבל אנחנו תולים לומר שבמפרקת נפגמה, אז גם שהוא שחט הרבה בהמות, רב חיסדא יכשיר את כולם. למה הוא יכשיר? תראו איזה הסבר נפלא, שהרי ממיידה בעצם דמפרקת דקמיתה איפגים דילמן, אולי בכלל זה קרה בעצם דמפרקת דבטרייתא, אולי בכלל דווקא בבהמה האחרונה, במפרקת שבה אז הייתה הפגימה, וכל השחיטה שהייתה אצל כל הבהמות כן הייתה כשרה. על כורחה, אומרת הגמרא, רב יוסף שבא ומטריף את כל הבהמות, הוא סובר כרב אונה, שלא תולים להקל, לכן גם את הראשונה היא טרפה. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שהיא רב כהנה, מצריך בדיקו אותה בין כל חד וחד, בין בהמה לבהמה הוא צריך בדיקה. כמן כשיטת מי סובר רב כהנה, אומרת הגמרא, כרב אונה הוא חושש, ואז הבדיקה היא כדי למפסל כמה איתם, כי אנחנו תולים שזה נפגע מהאור. טוענת הגמרא, לא, אפשר לומר שרב כהנא סובר כרב חיסדא שלא תולים את הפגימה בעור. למה הוא צריך בדיקה לאחר כל שחיטה? כדי להכשיר בתרייתא, כדי להכשיר את הבהמות הבאות בתור לשחיטה. אך אילו היא לא יבדוק בין השחיטות ותימצא פגימה בסוף, אז הראשונה תהיה קשרה והאחרונות יהיו פסולות. לכן עמיד ובדק. טוענת הגמרא, היא אחי, הוא מצריך בדיקה לצורך השחיטה לאחריה, טיבה אינה מבדיקת חכם, שהרי חובה להראות לו את הסכין. אם רב כהנא לא יצריך בדיקת חכם בין השחיטות, משמע שזו לא בדיקה שקודם השחיטה, אז איך אתה רוצה לטעון שזו כוונת הבדיקה? עונה הגמרא, רב כהנא לא יצריך בדיקת חכם, כיוון שעד אחד וזה השוחט נאמן באיסורין, דהיינו פה יש נאמנות על השחיטה, וזבחת מבקרך ומצונך, פה נתנו נאמנות בדבר. היא אחי, טוענת הגמרא, אז מעיקר נעמי לו, אז גם שהשוחט עצמו נאמן, אז לא צריך בדיקת חכם גם לפני השחיטה. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא אמרו להרור סכין לחכם, אלא מפני כבודו של חכם, אבל כיוון שחלקו לו כבוד צריך, זאת אומרת, בלי אחי, השוחט כן היה נאמן. ממשיכה הגמרא ועוסקת שוב בעניינים של חזקה, ממה שהתחלנו כבר בדף הקודם. מנה אמילתא דאמור רבנן, אוקיי, מילתא החזקה. מאיפה החכמים למדו את הדין הזה, שמעמידים דבר על חזקתו, כמו שראינו אצל בהמה, כמו שראינו אצל אדם טמא? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הדבר זה נלמד מהסגרת בית המנוגה בעניין הצרת. אמר קרא, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים, לאחר כך הוא מסגיר אותו למשך שבעת ימים. ואולי נחשוש דילמה דנפיק ואתה, עד שהכהן יוצא ובא להסגיר, בצר לשיעורה, אולי נחסר שיעור הנגע, שכמו שאנחנו יודעים שאורכו לכל הפחות כשני גריסים, ורוחבו לפחות גריס, אז אולי נחסר הנגע, ייתכן שעד שהוא יוצא לפתח הבית נחסר מהשיעור, ואז אין הסגרו הסגר, אלא על כורכך, לאו משום דאמרינן או כהחזקה. אנחנו מניחים לומר שזה נשאר כמו שהיה, ומכאן אנחנו נלמד לכל דיני התורה שמעמידים את הדבר על חזקתו הראשונה, כמו פה בעניין הזה. מה תקיף לרב אחא בר יעקב, מניין אנו שסומכים על החזקה? ודילמה, בסוגיה הזו לגבי כהן, שיכול להסגיר רק כאשר הוא רואה שלא נשתנה, הוא כגון שיצא דרך אחוריו, כשפניו כלפי הכותל, דכך הזי לכינפק. זאת אומרת, באופן כזה, נוכל לבוא ולטעון שמה שרצית לבוא ולהביא ראיה, שמפה יש ראיה לכל דיני עניין של חזקה, ועמד דבר על חזקתו. מי אמר לך, אולי הכהן יכול להסגיר רק כשהוא יוצא באופן כזה שהפנים כלפי הבית? אמר לו הבאי שתי תשובות בדבר לדחות את קושייתך. חדה, די יציאה דרך אחוריו לא שמי יציאה, כי התורה אמרה ויצא הכהן, יצא כדרך היוצאים. ועוד, אחורי הדלת, מה היא איקה להם? אמר, שהרי את זה הכהן לא יכול לראות. על כורכך, אנחנו סומכים על חזקה, אז ניתן ללמוד מכאן שמעמידים כל דבר על חזקתו. וכי תמה, גם אם תנסב לבוא ולדחות דפתח בקבטה, שהכהן פתח חלונות בדלת ודרכם הוא יכול לראות שגם לא נחסר הנגע מאחורי הדלת, והתנן, אם נולד נגע בבית אפל שאי אפשר לראות בו את הנגע, אין פותחים בו חלונות כדי לראות את נגעום, אלא הוא פטור לגמרי, כי הרי כתוב בתורה כנגע נראה לי בבית, נראה לי ולא לאורי. אז מכאן אנחנו לומדים שלא פותחים חלונות בדלת כדי לראות שלא נתמעט הנגע, לכן גם פה אל תבוא ותטען שמה עשה פתח בדלת. אמר לו רבה להבאי, אני עכשיו יבוא ויתחה את דבריך. דקה אמרת יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאה? הנה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח, איזה דבר נפלא, איזה מתיקות, דכתיב ביציאה, ויצא ועשה את עולתו. ותנן, יצא הכהן ובא לו להיכל דרך כניסתו, זאת אומרת הוא יוצא בעצם באופן שפניו כלפי קודש הקודשים, אז יציאה דרך אחוריו, כן נקראת יציאה. ודקה אמרת לגבי הדחייה השנייה שלא פותחים חלונות בדלת כדי לראות את הנגע, כמו שאמרת אצל בית אפל שאין פותחים חלונות כדי לראות בו את נגעום. הנמי למתי נחלק ונאמר איך עד לא יתחזק הנגע, זאת אומרת כיוון שהוא היה במקום אפל ולא יכול לבדוק את המראה, בזה הכתוב בא וממעט. אבל איך עד יתחזק? אבל במקום שהנגע נראה בבירור והכהן כבר מכיר בו יתחזק, אפשר לומר שאין חיסרון בזה שהוא צריך לפתוח את החלון בדלת. אז אם כך אפשר לומר שמה שרב אחא בר יעקב אמר מקודם הם באמת דברים נכונים, שאל תוכיח מהסגר בית המנוגה שמעמידים דבר על חזקתו, כי אולי באמת הכהן צריך לראות את הנגע בזמן ההסגר ולא לסמוך על החזקה. לכן על כורכך אנחנו נעבור לעוד ברייתא וממנה נוכיח שהכהן לא צריך לראות את הנגע בזמן הסגרת הבית, וכן זה ישמש ויעמיד שוב את מה שאמרנו מקודם שמעמידים על החזקה. תניא דלא כרב אחא בר יעקב, כתוב בתורה ויצא הכהן מן הבית. יכול ילך הכהן אם ירצה לתוך ביתו ויחזור ויסגיר, תלמוד לומר אל פתח הבית. הוא יצא רק עד פתח הבית ויסגור את הדלת. ממשיכה הברייתא, אם נדרוש רק את משמעות פתח הבית, יכול יעמוד תחת המשקוף ושם הוא יסגיר. תלמוד לומר מן הבית הוא צריך לצאת לגמרי. מכאן אנחנו למדים שלא יסגיר עד שיצא מן הבית כולו. הכיצד? הרי הוא צריך לעמוד בפתח, אבל מצד שני אסור. הכיצד? עומד בצד המשקוף ומסגיר. ומניין שאם עבר והלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית והסגיר שהסגרו מוסגר, תלמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום, גם באופן שהוא הלך לביתו והסגיר, בוודאי הוא לא ראה אם בינתיים הנגע נחסר, בדיעבד זה הסגר, על כורכך מעמידים את הנגע על חזקתו, ואנחנו תולים שזה לא נשתנה, לא כמו רב אחא בר יעקב שרצה לטעון אחרת, כדי שהכהן יצא אחרת ויראה שלא נחסר הנגע. על כל פנים הרב אחא בר יעקב יאמר, אומר את הגמרא, ורב אחא בר יעקב מה יענה? אומר לך כגון דקאי מדרה דגברי, היות ועומדים שורה של אנשים מפתח הבית עד בית הכהן, והם אומרים אחד לשני שהנגע כדקאי קאי, זאת אומרת עומד עדיין בשיעורו הראשון, ומהם הכהן מקבל את העדות, יוצא שאין צורך לסמוך על חזקם. באופן כזה אומרת הברייתא, שגם אם במידה והסגיר הכהן מביתו מוסגר, אבל עדיין אין הוכחה שגם באופן שאין הכהן יודע בוודאות שהנגע עומד בשיעורו, שניתן לסמוך על החזקם והסגרו מוסגר, כי רב אחא בר יעקב טוען שיש שורת אנשים שמשמשת כעדות חיה בסוגיה הזו. אנחנו נמשיך, נעסוק ונבהר את המשך הדברים בדברי הגמרא שתבוא עלינו לטובה בדף הבא. אנחנו את הדף היומי להיום סיימנו בחסדי השם יתברך. נאחל לכם, מאזינים יקרים, המשך ההזנה ערבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב ראש חודש, ערב ראש חודש סיוון, זמן העליון, לעת רצון לבקש על הילדים, וזה זמן מסוגל, זמן העליון. ייסדנו ברכה לפני כמה שנים של ברכת הבנים, לעניינים רבים, פרט לשמירה והגנה והרבה דברים שנצרכים, ולא נדר יתברכו בתורת השם השלה הקדוש, בתפילה שלו גם מי שיכול לקרוא תפילה של השלה הקדוש, לבקש על הילדים. יהיו קדושים ושמורים, וישמרו מכל מרעין בישין, וישפיע עליהם את השפע הצריך להם כדי לשמח את השם. יהיו חיים מתוקנים ושמחים, ותראו בנוסח, בגרסה שכתבנו בסידור שלנו, קוראי נביא ישוע, של אמיר לארץ, כמו שהובא בסידור המקורי של השלה הקדוש בעצמו, עם התוספת שהוסיף כתב יד שלו בקריכה שלו. זה טוב לקרוא את זה. הזמן מסוגל, ובעיקר לבקש עליהם, שיפתח ליבם לקדושה, לתלמוד תורה ויראת שמיים. שזקני תלמידי הרחמים, ככל שמזקינים, דעה מתווספת בהם, ולא הפוך. ועל ידי זה יימשך שמירה והגנה וברכה עליונה וברכה מרובה. נזכה לראות בגאולה השלמה ברחמים ואור הגנוז שיתגלה עלינו ברחמה ובקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה ד', אומרת המשנה. המשנה שלנו בעצם בא ללמד במי שנשבע שלא יאכל ואכל דברים שאינם רואים לאכילה, או שאכל דברים אסורים מן התורה באכילה. אומר שבועה שלא אוכל ואכל אוכלים שאינם רואים לאכילה, ושתה משכין שאינם רואים לשתייה, פטור. שלא עבר לשבועתו לפי שנשבע שלא יאכל, אינו מתכוון אלא למאכלים הראויים לאכילה ולמשקים הראויים לשתייה, צריך את פי וליבו שווים, צריך על כוונה שלו, וברור שבן אדם שאמר שהוא נשבע שלא יאכל, הוא מתכוון על דברים שראויים לאכילה, לא על דברים סתם. שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, דברים אסורים באכילה מן התורה, חייב שאף על פי שמושבע ועומד מהר סיני, שלא לאכלם, מכל מקום חלה עליהם שבועתו, וכשאכל אותם חייב אף משום שבועת ביטוי. רבי שמעון פותר, שסובר רבי שמעון, אין שבוע אכלה על דברים שאדם מושבע ועומד עליהם מהר סיני שלא לאוכלם. ולכן כשאכל דברים האסורים אינו חייב עליהם משום שבוע על ביטוי לפי מסקנת הגמרא, מתפרשת משנתנו שבן ברישא ובן בספר מדובר מי שאמר סתם, שבועה שלא אוכל, דהיינו שלא פירש בשבועתו אלו דברים שלא יאכל. וסברת הנקמה ששבועה זו אינה כוללת דברים שאינם רואים לאכילה, כגון אפר, ברם, כוללת הוא אף דברים אסורים מן התורה באכילה, לפי שמצד עצמם רואים הם לאכילה. ואומנם הלכה היא שאין איסור חלה לאיסור, אבל כיוון ששבועתו כוללת גם דברים המותרים וגם דברים האסורים, הרי מתוך שחלה שבועתו על דברים המותרים, חלה אף על דברים האסורים. שכן באיסור כולל לדעת הנקמה איסור חל על איסור, ורבי שמעון סובר שאף באיסור כולל אין איסור חל על איסור, ולכן אין שבועתו חלה על דברים האסורים. וראינו לגבי העניין של אמר כונם, אשתי נהנית לי אם אכלתי היום. ביטוי של נדר הוא, כלומר, תהיה אשתי אסורה בנדר ליהנות משלי אם אכלתי היום והוא אכל נבילות לתרופות שקצים או רמסים, ואין זה מדרש גגות שמותרים, שכן מדובר כאן בכגון שידע בשעת השבועה שאכל את הדברים הללו. הרי אשתו אסורה ליהנות משלו, כפי שנדר שואיל ואכל אותם קודם שנדר, הרגילה דעתו שמחשיבם כדברים הרואים לאכילה. ואפילו רבי שמעון שפותר לאל בשבועת ביטוי מודה בזה שאשתו אסורה שלא פותר בשבועת ביטוי, אלא משום שאין איסור חלל איסור, ולא משום שאינם רואים לאכילה, כיוון שאכלם נדרו קיים. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת מלאכות דף יוד, מה יותר חמור מאיסור תורה? תארו לעצמכם שעכשיו ליל שבת, חוזמים בית הכנסת, באים לפתוח את המקרר להוציא יין לקידוש, פתאום רואה, האם זכרתי לחבות את האור במקרר לפני שבת? אני לא בטוח. יש פה ספק רציני. אם נפתח את המקרר, עלולה להידלק נורה, זה חילול שבת. כל יהודי יאסס לפתוח את המקרר במצב כזה, אפילו שזה רק ספק. יכול להיות שהנורה, הוא חיבה אותה לפני שבת, אבל הוא לא זוכר. ובאמת, עבירות ואיסורים הם דבר חמור מאוד. צריך לזהר מהם. המתברר שיש משהו שצריך לזהר ממנו, אפילו יותר מאשר עבירות. הגמרא אצלנו אומרת שמשקים, שיש ספק אם הם נטמעו, מותר להשתמש בהם. ואילו, ספק מים מגולים, זה יותר חמור. למה? חמירה סקנתה מאיסורה. הכוונה, מים שעמדו מגולים, בלי כיסוי. אפילו ספק אם היו מגולים, אסור לשתות מהם. שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ארס. מפה לומדים כלל הלכתי, שסכנה יותר חמור מאשר איסור. באיסורי תורה יש דרכים להקל במצבי ספק מסוימים, שמדובר בסכנת חיים לא לוקחים סיכונים. הקביעה הזו הופכת את השמירה על הגוף ועל הבטיחות לא רק לעניין זהירות טבעית, אלא לחובה הלכתית. במובנים רבים היא חמורה יותר מכל מצווה אחרת. רואים אדם מקפיד על כשרות המזון, על שמירת שבת וצניות, באותה נשימה הוא מזלזל במשהו אחר. אם הוא הולך למקום סכנה, הוא מתעלם, אז יש בעיה בהלכה. מי שמאמין שהחיים זה מתנה אלוקית, ושאדם נברא בצלם אלוקים, חייל לדעת שהגוף הוא פיקדון, שהופקד בידיו, ואין לו רשות לנהוג בו ברשלנות. כתוב בתורה וחי בהם, מלמדת שהמצוות נועדו לרומם את החיים, ולהעניק להם משמעות, לא כדי לסכן אותם לשווא. אדם שמסתכל לחינם, הוא יכול גם להבין לא נכון את המשפט, הכל בידי שמיים, הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, אך הוא דורש שאנחנו נעשה את ההשתדלות. החומרה יתרה בסכנה נובעת מהעובדה של חטאים ואיסורים ניתן לעשות תשובה, אבל בפגיעה בחיי אדם זה בלתי הפיך. דווקא במקומות שהסכנה אינה ודאית, אלא רק אפשרית, שם נבחנת יראת שמיים, לזהר ונשמרתם מאוד לנשותכם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרקי אבות אנחנו קוראים, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו הכתובה על נייר חלק. ואם אדם לומד כשהוא זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. דהיינו, כשהאדם לומד כשהוא צעיר, כשהוא עדיין בשיא כוחו, זה מצוין, זה משובח. זה כמו דיו שנכתב על נייר נקי וחלק, שהכתב יוצא בצורה טובה וברורה, לעומת זאת, אדם מבוגר שמתחיל ללמוד, זה על נייר מחוק. וצריך להבין כמה נקודות במשנה הזאת. דבר ראשון, למה אנחנו מצטטים את אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה הוא הדוגמה החזקה והנוראה ביותר לשנה ופירש. הוא היה אדם שאביו בזמן הברית שלו ראה תלמידי חכמים עוסקים בתורה ואש סובבת אותם, ואמר, אני מקדיש אותו לשמיים. והוא היה לומד מאז שהוא ילד, אבל אז בגיל מסוים, הגמרא אומרת כמה סיבות ולא ניכנס לכל סיפור חייו, פירש מן התורה במזיד, בפרסיה, ברגל גסה. אז למה לצטט בשמו דבר תורה? וכבר אם מצטטים אותו, אז למה שלא נקרא לו, כמו שהגמרא כותבת, אחר? לא להזכיר את שמו, למה מזכירים את שמו ולומדים ממנו תורה? ודבר שני שאנחנו צריכים להבין, מילא הלומד ילד, אני מבין למה כותבים. לעודד, לדרבן את הילדים הצעירים, תשקיעו, תתאמצו, גרסתה דיינקותה, היא נכנסת טוב בראש, טוב בלב, היא נספגת לכם בעצמות, תשקיעו ותתאמצו, כדאי לכם. אבל מה העניין לקרוא את הסוף של המשנה? על עומד זקן, לדיו כתובה על נייר מחוק. מה, באנו לייאש את המבוגרים? באנו להגיד לכם, יהיה לכם קשה, אל תתאמצו? מה העניין לקרוא את זה? אז מילא אלישע בן אבויה אולי אמר את זה לייאש מישהו, אבל המשנה, למה היא צריכה לכתוב את זה? אלא הסבר בזה פשוט וברור. ונענה על ראשון ראשון, המשנה רוצה לחדד לנו על ילד, שכשהוא לומד זה נחרט ונחקק במוח ובזיכרון, זה נשאר טבוע בפנים לנצח נצחים, לטווח ארוך. המשנה רוצה לתת לנו דוגמה לזה. אלישע בן אבויה עצמו הוא הדוגמה הכי טובה לאדם שלמד מאז שהוא תינוק, ולכן גם כשהוא שנה ופירש, ואפשר להניח, כמו שאנחנו יודעים, שהפרישה שלו הייתה בגסות, בחוזקה, בכל זאת הוא עדיין זוכר את כל דברי התורה שלו, עד כדי כך שרבי מאיר הולך אחריו בשבת ולומד ממנו דברי תורה. רק רבי מאיר יכל לעשות את זה, כי הוא יכל לברור את הטוב תוכו אכל וקליפתו זרק. אבל הוא לא שוכח את מה שהוא לומד, גם שהוא פירש, גם שעבר הזמן, הוא עדיין זוכר את הכל, כי תלמדו, הלומד ילד מפנים ומטמיע כמו שצריך, וזה נחקק בזיכרון לטווח ארוך. אבל הסיפה של המשנה, הלומד זקן, על מי אמר אלישע בן אבויה את המשנה הזאת? מי היה הדוגמה שלו ללומד זקן? נראה לי להסביר שהוא מדבר על הרב שלו, שהוא היה מעין תלמיד חבר, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא לומד זקן. הוא התחיל בגיל 40, ומה התוצאה? רבי עקיבא מעביר ומוסר התורה. מה הוא בא להגיד לנו שהוא דומה לנייר מחוק? תלמד, יש לך נייר מחוק, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להשתדל, אתה צריך להבין איזה אתגרים יהיו לך ואיזה כלים וכוחות יש לך ביד, ולהתאים את צורת הלימוד, להתאים את הנכונות, להתאים את האנרגיות ואת כמות ההשקעה שאתה הולך להשקיע. תדע, זה לא הולך להיות פשוט, אבל תראה כמו רבי עקיבא, שהוא למד כביכול על נייר מחוק, והנה תראה מה הוא הצליח, תראה איך הוא מעביר ומוסר התורה. אם כן, הוא לא בא לייאש אותנו, הוא רק בא להגיד לנו, תדע איזה קלפים יש לך ביד, תדע לקראת איזה אתגרים אתה הולך, כי אדם חייב להיות מכוון וריאלי ביחס לכלים והכוחות שיש לו, ביחס למה שהוא יצטרך להשקיע, ביחס לאיזה אתגר ואיזה משאבים זה דורש ממנו. והאסון הגדול ביותר, כשאדם לא מכוון ולא מתאים את הדרישות ביחס ליכולות. לכן המשנה כותבת לנו, גם על האדם המבוגר, תדע לך, זה הולך להיות נייר מחוק, זה הולך להיות קשה, זה דורש מאמץ, זה דורש הקרבה, אבל אתה תמיד יכול להצליח כמו רבי עקיבא. זה נכון ביחס לכל בן אדם שידע מול איזה אתגר הוא עומד, אבל זה נכון כפליים ושבעתיים. כשאנחנו באים לחנך את הילדים, אנחנו חייבים לדעת מה הכלים של הילד, ובהתאם לזה להשקיע ולחנך, בהתאם לזה להציב לו את הרף ולדרוש ממנו את הדרישות. כי האסון הגדול ביותר, כשאדם יש לו בן שהוא חושב שהוא המהר"ל מפראג, אבל באמת הוא הגולם מפראג. המשנה הזאת מלמדת אותנו שאם אתה נייר מחוק, אתה צריך לדעת את זה. להבין מה יש לך, בהתאם לזה להיות נכון, להשקיע ולהתאמץ, וכך תזכה למצות את כל הכוחות, וגם אם אתה נייר מחוק, אתה יכול להיות כמו רבי עקיבא שהעביר ומסר את התורה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית עוסקים היום בעניין אמירת פרשת ברכת כהנים לאחר ברכת התורה. כל בוקר, כפי שמודפס בסידור, לאחר ברכות התורה אנחנו אומרים את הברכה: יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך והונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הסיבה לזה מבואר בדברי השולחן ערוך סימן ממזיין סעיף ת', מפני שיש אומרים שחייב אדם לאחר ברכות התורה ללמוד משהו, כיוון שלימוד התורה זה מצווה, וברכת התורה זה ברכת המצווה, ואין לעשות הפסק בין המצווה לבין הברכה שלפניה, כמו כל המצוות כולם. אני מדגיש, יש אומרים כך, מכיוון שדעת התוספות והרשב"א והמאירי בברכות דף י"א לא כך. הם סוברים שבברכות התורה אין חיוב לעשות את המצווה של הלימוד סמוך לברכה, אלא ניתן לברך בבוקר וללמוד רק לאחר כמה שעות, כי מצווה תלמוד תורה היא מצווה שנוהגת תמיד בשונה ממצוות אחרות. הערכנו בזה בפינתנו הקודמת, ולהלכה למעשה פסק מרן השולחן ערוך בסימן ממזיים, שצריך ללמוד איזה משהו קטן רק על צד היותר טוב. זה לא חובה מן הדין, כלומר עיקר ההלכה שלא חייב ללמוד מיד אחר בריקות התורה, אפשר לעשות את זה יותר מאוחר, אבל נוהגים לקרוא את פרשת ברכת כהנים כדי שתעלה ללימוד תורה סמוך לברכת התורה. השאלה שנרצה לשאול היום, למה בחרו דווקא את ברכת כהנים? ישנם הרבה פרשיות בתורה שאיתם יכלו לפתוח. למה זה הלימוד הראשון כל יום, כל יום מיד לאחר ברכות התורה? אז יש לדבר הזה כמה וכמה סיבות בדברי רבותינו הראשונים. התוספות בברכות דף י"א כותבים שכך היה המנהג בבית המקדש. בבית המקדש היו אנשי משמר, אלה שהיו עומדים על קורבן התמיד בשם כל ישראל, ובבוקר הם היו פותחים את הברכה שלהם, את עבודת השם שלהם, בפרשת ברכת כהנים. זכר לזה אנחנו אומרים אותה גם כן. כך מסבירים התוספות שם בברכות דף י"א. בספר סדר היום של רבי משה בן מקיר, הוא אומר סיבה אחרת. היות והלימוד הזה הוא הלימוד הראשון שלנו להיום, הרי לפני ברכות התורה אסור לנו ללמוד. אחרי ברכות התורה אנחנו משתדלים ללמוד משהו, זה הלימוד הראשון. אז רוצים אנחנו להתחיל תחילת לימודנו בדבר טוב ובברכה, כדי שנתברך מהשם יתברך בברכה שלמה, שנוכל לעסוק בתורה כדין וכשורה, בלי תרדות ובלי דאגות. זה בעצם בא לסוג של סימן טוב. אנחנו פותחים את הלימוד, משתדלים לפתוח אותו בדבר של ברכה, כדי שהברכה הזאת תאציל עלינו הלאה והלאה. אבל יש טעם מעניין שכותב רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, שהוא ככה נמצא ברוח הימים הללו של ערב מתן תורה. הוא מביא דברי חזל במדרש, שחזל אומרים בבראשית רבה פרשה מג', מאיכן זכו ישראל לברכת כהנים? כלומר, מה זיכה את עם ישראל בברכה הגדולה הזאת? חזל משיבים ממתן תורה. בזכות שקיבלו ישראל את התורה, אז נתן להם הקדוש ברוך הוא את פרשת ברכת הכהנים. כותב רבי חיים פלאג'י, מכיוון שכך, תקף אחרי שאנחנו מברכים על התורה, ובפרט מברכים את הברכה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שהיא הברכה של קבלת התורה, היא הברכה של מעמד הר סיני, אז מיד לאחרי אנחנו אומרים את פרשת ברכת כהנים, לומר, בזכות מעמד הר סיני, מחמת נתינת התורה שניתנה לנו שם, זכינו לברכת הכהנים, לכן מחברים את שתי הדברים הללו זה לזה. יש טעמים נוספים, אבל לקוצר הזמן נעמוד כאן, ואם ירצה השם, נאמר בהמשך טעמים נוספים להלכה הזאת. בינתיים, שיהיה לכולנו המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
5: בוקר טוב, שבוע טוב, שלום רב למאזינים שלנו היקרים. אנחנו הזכרנו בערב שבת את הפרשה, מה שקראנו השבת, פרשת בחוקותיי. בין הדברים הזכרנו את הבטחת התורה, שאם בחוקותיי תלך ואת מצוותיי תשמרו, אז גם חיה רעה לא תהיה וישבתי חיה רעה. בין כל הדברים הרבים, גם הנושא הביטחוני, חרב ולא תעבור בארצכם. בהקשר לנושא הזה הזכרנו לפני כשבוע את מאמר חז"ל בברכות כמדומני דף למד גימל על רבי חנינה בן דוסה, שאמרו לו שיש ערבד שנמצא שם במערה. הלך רבי חנינה וככה דרך עליו עם עקבו והביא אותו לבית המדרש, הראה להם ואמר אין הערבד ממית אל האחת. ובדרך אגב, אז אמרנו שאומרים ערבד ולא ערוד, ערבד זה משהו שקשור לנחשים, וערוד זה חמור הבא, כמו שכותב רש"י בברכות דף ט עמוד שני. אמרנו שמרן הרב עובדיה שמביא את המעשה הזה בענף עצבות, מנקד גם כן את המילה ערבד עם פתח תחת הוו, לומר שיש להגיד ערבד. וככה גם דעת מרן ראש הישיבה, כמו שמונח בזיכרוני. על כל פנים, אז הבאנו את זה, ואחר כך ראיתי בהקשר לזה מעשה נפלא שכותב מרן ראש הישיבה זצ"ל בספר מגדולי ישראל על מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי ססי הכהן זצ"ל, רעבד ג'רבה, לפני למעלה מ-100 שנה. אני חושב שהוא נפטר לפני כ-120 שנה אפילו. אז למעלה מ-120 שנה הוא היה רעבד ג'רבה, הפורסם בגדולתו,
7: ספר זרע דוד, ספר ברכת השם, מפורסם מאוד. הוא מכונה בקיצור מוארסך, מורנו הרב רבי ססי כהן. גם בדור שלנו היה גאון וצדיק, תלמיד חכם מפורסם, רבי ססי הכהן, שהיה רב של ג'רבה ורב מושב ברכיה, אביו של ייבדל לחיים, רב המושב גאון רבי רפאל בנימין הכהן. אז יש את רבי ססי הקדום, לפני כאמור למעלה מ-120 שנה, ומספר שם הרב ש... כן, בספר מגדולי ישראל, כאמור, מספר שכאשר רבי ססי היה חזן בימים נוראים, איני זוכר כרגע עם חזן, הוא סומך על כל פנים, היה חזן, ובתפילה הוא מרגיש ככה ברגל משהו שעוקץ אותו, והוא מדי פעם מנסה להסיר את הדבר העוקץ, הוא ככה אינו יודע מהו אותו דבר. ואחרי התפילה, כאשר הוא הלך לביתו, הוא מגלה שיש לו ברגל, יצא משם עקרב. עקרבים בג'רבה היו מאוד מאוד מסוכנים, כמו שהרב שמה מציין. עקרבים היו מזן מאוד מאוד מסוכן. והנה, ככה, הרב ככה כותב שם, ראו בחוש את ככה, העניין של אין הערבד ממית אלא החטא. הקרב מסוכן, והרב לא נפגע ולא ניזוק בכלל. רק אני אומר שבינתיים ככה פתחתי את הגמרא לפניי שם, אכן זה בברכות דף למד ג', וזה לשון הגמרא שם, רק נקרא ככה בקצרה. תנו רבנן, מעשה במקום אחד שהיה ערבד והיה מזיק את הבריות, באו והודיעו לו לרבי חנינה בן דוסה, אמר להם, הראו לי את חורו. הראו את חורו, איפה שנמצא אותו ערבד, נתן עקבו על פי החור, כן, זה לא ממש מערה, חור, יצא ונשכו ומת אותו ערבד. פה רש"י כותב מה שנמצא בהלכות גדולות. אומר, כאשר הערבד נושך את האדם, אם הערבד קודם למים מת האדם, ואם האדם קודם למים מת הערבד. ונעשה נס לרבי חנינה ונבקע מעיין מתחת עקבו, אז הוא קדם למים לפני הערבד ומת הערבד. אומר רש"י, מצאתי בהלכות גדולות אמרי במערבה, כלומר אולי תלמוד ירושלמי או מאמר מארץ ישראל. על כל פנים, אז זה רש"י ככה מביא בעניין הזה. נסיים את דברי הגמרא. כן, נטלו על כתפו, רבי חנינה נטל את הערבד על כתפו והביאו לבית המדרש, אמר להם, ראו בניי, אין ערבד ממית אלא החטא, אין ערבד ממית אלא החטא ממית. באותה השעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערבד, ואוי לו לערבד שפגע בו רבי חנינה בן דוסה. אז אין ספק שאת העניין הזה, שגם מה שדיברנו בערב שבת, אנחנו צריכים להסתכל על המצב הרוחני כל אחד ברמה האישית שלו, ולחשוב גם על הרמה הרוחנית של העם כולו, לחזק ולהתחזק, לדעת שכל עניין ועניין שאנחנו רוצים לשפר בנושאים הביטחוניים, הכלכליים, כל נושא ועניין, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו וכו'. ואז יש את אותם ברכות רבות שקראנו השבת. אחד מגדולי רבותינו לפני כמאה שנה היה רבנו הגאון מהרש"א אלפנדרי, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. היה מפורסם מאוד בגדולתו העצומה, ענק שבענקים, וגם ספר רשות, ספר סבא קדישה, גם כן מפורסם וידוע. התפרסם מאוד גם בחקר ההלכתי של האתרוגים המורכבים, כמו שגם מביא בנושא הזה מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה. ופסקיו ודמותו, ככה הדמות המופלאה של אחד מגדולי רבותינו שחי למעלה מ-100 שנה. לפי איך שאני רואה, יש בזה דיון מה היה גילו המדויק בפטירתו, זה בעצם כמובן נגזר מהשאלה מתי הוא נולד. מה שמרן הרב עובדיה אמר בשיעור, אחד השיעורים, כמדומני שהוא נפטר בגיל 118, ככה כמדומני בזיכרוני מדבריו של מרן הרב עובדיה. יש טוענים כל מיני ככה דעות לגבי השנה שהוא נולד. זה שהוא הפליג והאריך ימים זה אין ספק. אני חושב שמרן הרב שם בשיעור סיפר שמרשל פנדרי היה אומר לאחד התלמידים שהיה משמשו שילך יביא לו את אחד מהספרים, אחד מספרי התשובות. אומר, זה דבר שראיתי לפני 70 שנה או לפני 80 שנה, ראיתי כך. היה כוח מבוגר, הפליג וככה העריך ימים, וזיכרון מיוחד כל כך, שהיה אומר מה ראה, מה למד לפני 80 שנה באותם ספרים. אז יש באמת דיון, על כל פנים העריך ימים, ואכן התפרסם גם כן בנקודה הזאת. בכלל היה כאמור מגדולי רבותינו, גאון נדיר. ידוע שרבנו הגאון האדמו"ר ממונקאץ', בעל המנחת אלעזר, גם כן פוסק מפורסם, הגיע במיוחד מאירופה כדי לפגוש את המהרש"א אלפנדרי. ואני כפי איך שמנח בזיכרוני, כעבור כמה ימים אחרי שהם ככה נפגשו ודיברו, כבר היה בגיל מופלג מאוד. אז כעבור זמן לא רב הוא הסתלק לבית עולמו, כאשר הרב ממונקאץ' שעוד היה פה בארץ, והוא גם השתתף בהלווייתו של רבנו מהרש"א אלפנדרי. כרגע לא עיינתי בפרט הזה, אבל ככה המונח בזיכרוני. ידוע היה גר בצפת במשך תקופה של כמה וכמה שנים, וגם כמובן בירושלים. הוא הגיע מטורקיה, מהיהדות המפוארת, יהדות טורקיה, מעיר הבירה דאז קושטה, הלא היא איסטנבול. זכותו הגדולה של רבנו הקדוש מרשל פנדרי תעמוד לעם כולו, שנראה את הרמת קרן התורה, שהעם כולו יכיר בערך התורה ועמליה, ובערך נושא דגלה, בערך החזקת התורה, עניין של מחזיק לומדי תורה. יש בספרי הדרושים דרשות ככה מדי פעם אנחנו מוצאים, דרוש למעלת המחזיק. מה הכוונה מעלת המחזיק? מי שמחזיק תורה ועוזר לתורה, יש בזה מעלה אדירה, במיוחד בתקופה כזאת שיש הצורך בסיוע הזה, סיוע שיש בו ממש, הצורך גדל, כאשר צערנו יש את הניסיונות ככה לקעקע ולפגוע ולרדוף. ודאי שאשרי אדם שמשקיע את כספו במקום הנכון. אדם מגיע אחרי 120 שנה וככה זוכה לאריכות ימים ושנים, מה שכמובן מלווה אותו זה אותם שקים מלאים, שקים רבים, שאסף של תורה, של יראה ושל החזקת תורה. שאדם שמוסיף וככה מחזיק, וישתחו אברהם לעם הארץ לבני חטא, כתבו דורשי רשומות. כתוב ככה, ככה גם כמדומני בספר משכיל לדוד חלק א' של הסבא הגאון הצדיק רבי דוד עידן, שההבדל בין המילה מזיק למילה מחזיק זה עוד חטא, מם זין יוד קוף, ובמחזיק נוספת חטא אחרי המם. אז זה וישתחו אברהם לעם הארץ לבני חטא, הוא אברהם כיבד, השתחווה ככה, מכבד את מי שיש לו את האות חטא, שהוא מוסיף את האות חטא. ככה זה גם אדרבה, אדם מחזיק תורה ומנטרל את המזיקים. אז זכות גדולה כל כך. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, אומר רש"י, שהקדים את זבולון ליששכר, כי תורתו של ליששכר על ידי זבולון הייתה. זבולון היה ככה נותן, מתחלק עם הרווחים שלו, היה ככה הוא מגיע והיה לו רווחים גדולים, והוא לחוף ימים, ימים משכון, מתחלק עם יששכר ברווחים, ולכן ככה הקדימו אותו משה רבנו שם בברכות ליששכר, למרות שוודאי מעלת יששכר גבוהה יותר, אבל הם היו מתחלקים ביחד, ואכן היה זכות ככה גדולה, זכות אדירה, ולהדגיש את זה ולומר את המעלה הגדולה הזאת, הקדים את זבולון ליששכר. עד רבה שנראה כולנו ברמת קרן התורה, שנזכה לחנך את בנינו לתורה, למצוות, שיהיה בשורות טובות. המשך האזנה נעימה ושבוע טוב.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7. היום יום ראשון, כף ג' באייר תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. מחלקת המדינה האמריקנית מאשרת כי מזכיר המדינה מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר. מוקדם יותר דווח כי השניים קיימו פגישה במיאמי במסגרת המאמצים להגיע להסכם שיביא לסיום המלחמה בין ארצות הברית ואיראן. בפגישה, כך נמסר, השתתף גם השליח המיוחד למזרח התיכון, סטיב ויטקוף. משרד החוץ הודיע הבוקר כי שני העצורים שהיו מעורבים במשט הפרובוקטיבי של תומכי חמאס לעזה גורשו מהארץ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, הודגש בהודעת משרד החוץ. בריטניה הודיעה כי אוניית מלחמה שפועלת במזרח התיכון במסגרת המאמצים להבטחת קפריסין תעמיק את פעילותה באזור. המהלך מגיע על רקע שליחת קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים הצרפתית שארל דה גול והערכות למבצע הגנתי מול איראן באזור מיצרי הורמוז. צוותי כיבוי וחילוץ פעלו הבוקר בזירת תאונת דרכים קשה בעיר מודיעין לאחר שרכב פרטי התנגש בעוצמה בעץ. לאחר החילוץ הוא עבר נהג הרכב שנפצע באורח קשה לידי צוותי מגן דוד אדום. עומס תנועה מורגש בשעה זו בכביש מספר 1 לכיוון מזרח, סמוך למחלף קריית יערים בעקבות מסעית שהתהפכה. מהמשטרה נמסר כי ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולהשתמש בדרכים אחרות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.36 ולפי הגרה ב-9.12 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.56 ולפי הגרה ב-10.20. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה הגדולה היום ב-1.11 דקות והשקיעה ב-7.28. הדף היומי במסכת חולין, דף י', ספירת העומר, היום 8.30 יום שם 5 שבועות ו-3 ימים בעומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום המחר חם מהרגיל בעונה, ביום שלישי תחול הכבדה בעומס החום ויעשה שרבי.
2: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, איזה כיף לפתוח שבוע חדש. כמה נעים וכמה כיף הייתה לנו שבת, ואחרי שבת אנחנו מחדשים את הכוחות, מקבלים כוחות מחודשים לצאת לעוד שבוע שבו נעשה דברים טובים, מעשים טובים, נעיר ונביא עוד טוב לעולם, ונעשה כל כך כיף הייתה לנו שבת, ואחרי שבת אנחנו מחדשים את הכוחות, מקבלים כוחות מחודשים לצאת לעוד שבוע שבו נעשה דברים טובים, מעשים טובים, נעיר ונביא

מאיפה להתחיל? התחלנו עם אנרגיות טובות, ואנחנו עכשיו, למי שעכשיו רק פוקח את העיניים, אולי ניתן לו את הזמן להתעורר ואת את הרגעים האלה של השקט והשירים הרגועים יותר. אנחנו עוברים כעת לאין עוד מלבדו, בני פרידמן.

לידו, שיר מקסים, בכל הדרך, ריבונו של עולם, אתה האור שמלווה אותנו, גם ברגעים של שערות וגם ברגעים טובים, אתה שומר עלינו. כל נשימה וכל תקווה היא רק ממך, אבא שבשמיים, אין עוד מלבדו, מלך העולם, מקור הכוח והחיים. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. דמעות.

0: אבא, תודה. תודה על כל נשימה, תודה על אור קטן, תודה על אור גדול, תודה על כל מה שאתה נותן, גם כשקשה, גם כשקל, אתה תמיד שם. מחזק אותנו באמונה, על כל הדרך שאתה מוביל אותנו ברחמים ובאהבה כל כך גדולה. אבא לתודה, בורי העולם שאין עוד מלבדך, ואנחנו שמחים שזכינו להיות הבנים שלך, אהובך, שאתה מרחם כל כך ברחמים גדולים. אנחנו עכשיו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות, תשמרו על הילדים שבדרך, ילדודס, גם אתם תהיו ערניים בכבישים, אני מזכיר לכם את זה כל יום כי זה חשוב. ומי מכם שנוסע חלילה עם אופניים או קורקינט לבית ספר, אוי ואבוי, אם בכל זאת אתם נוסעים, בבקשה, בבקשה, אל תיסו עם קורקינט או אופניים, אבל אם אתם כבר נוסעים, לא לשכוח כסדות, זה חשוב וזה מציל חיים. אז סעו לאט וגם בזהירות רבה תפקחו עיניים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

אין כאלוקנו, מרדכי שפירא. אין כאלוקנו, מקור האור שמאיר כל נשמה, ברוך השם. אנחנו עוברים לשיר נוסף עכשיו, האמת, שיר מקסים וכל כך מתאים לנו לקראת חג השבועות. בזכות התורה הקדושה, ינצל הפרדס.

וואו, איזה ביצוע מקסים. בזכות התורה הקדושה נשמר הפרדס ומתמלא ברכה, והקולות של הלימוד עולים לשמיים של בחורי הישיבות ומאירים כל פינה חשוכה. וגם לקראת חג מתן תורה אנחנו נתחזק בעזרת השם באהבת התורה ואמונה, כי התורה היא עץ חיים שמביאה שמירה, שפע, ישועות ודרך חיים בעיקר. הגענו לשעת הצדקה, רגע קטן של חסד שיכול לשנות עולמות. כל נתינה שלנו פותחת שערי רחמים ומביאה ברכות וישועות. אז נאמר, נקיים את המצווה ונאמר גם נתחבר יחד לפרק התהילים היומי בתפילה לשמירה, אחדות ובשורות טובות לכל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו נכנסים לשער חדש בתפילה, ברכות קריאת שמע. רגע לפני שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים בקריאת שמע, אנחנו מקדימים לשבח את הבורא על עצם קיום הבריאה והחידוש שלה, שהשם מאיר לארץ ולדרים עליה ועושה את הכל ברחמים, וכמובן אנחנו מבקשים שהברכה הזאת גם תמשיך להתקיים. אלוקי עולם, ברחמך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור מסגבנו, מגן ישענו, מסגב בעדנו. אבל שמנו לב איך הברכה הזאת פותחת? יוצר אור ובורא חושך. מכיוון שאנחנו אומרים את הברכה הזאת בבוקר, מובן למה מזכירים בברכה את האור, כי אנחנו בעצם מודים על השמש שזורחת. אבל למה מזכירים גם את החושך בברכה? הרי הזמן של החושך הוא בכלל בלילה, לא עכשיו. מסביר השולחן ערוך שחבויה כאן הצרה אמונית קריטית. לאורך ההיסטוריה, היו אפיקורסים שניסו לטעון שיש בעולם חס ושלום שתי רשויות. כוח אחד, טוב, שברא את האור, וכוח אחר, רע, שאחראי על החושך. לדבריהם, מי שברא את האור, לא ייתכן שיברא את החושך. כי האור הוא טוב, והחושך הוא רע. ומי שהוא טוב, לכאורה לא יכול לברוא דבר רע. אז כדי לעקור את הטעות הזאת מהשורש, דווקא כשהאור עולה, אנחנו מצהירים שהקדוש ברוך הוא בורא את הכל. הוא המקור לאור והוא גם המקור לחושך. הוא מחולל לא רק את הטוב הגלוי, אלא גם את מה שנראה לנו כרע. ולמה באמת השם ברא את החושך? מסביר הזוהר הקדוש, בגלל שאי אפשר באמת להכיר ולהעריך את האור בלי לחוות את החושך. הרמח"ל בספרו דעת תבונות מרחיב את ההבנה הזאת גם לגבי המושג רע ומסביר שלרע ולקשיים יש תכלית ברורה. הם לא תקלה בבריאה. הם לא רעים מעצם בריאתם. אלא הם כלים שבאמצעותם האדם מתקן את עצמו, בונה את האישיות שלו וזוכה לשכר טוב בעולם הבא. כדי להזכיר לנו את התכלית הזאת, נתקן הנוסח הבא בהמשך הברכה. אל ברוך גדול דעה, הכין ופעל זוהרי חמה וכו'. אם נשים לב, המילים האלה מסודרות בדיוק לפי סדר אותיות האלף בית. ולמה? כדי ללמד אותנו שכל הבריאה העצומה הזאת נבראה רק בשביל התורה שכתובה ב-22 האותיות הללו. במילים אחרות, כל התכלית של העולם, על האור והחושך שבו, היא רק כדי שאנחנו נקיים את רצון השם. וכאן הברכה הזאת פוגשת את הנפש שלנו בצורה הכי מעשית שיש. בחיים כולנו נתקלים בחושך. אנחנו חווים משברים, כישלונות, אתגרים, כאב. האינסטינקט הטבעי שלנו הוא לראות ברגעים האלה משהו שלילי. להרגיש שזו איזושהי אנישה שנוחתת עלינו בגלל סיבה כלשהי ולנסות לברוח מהם. לו רק יכולנו לבחור, ודאי שהיינו מעדיפים חיים חלקים. בלי חושך אלא רק עם אור. אבל ברכת יוצר אור מזכירה לנו שלחושך יש משמעות בחיים. הקשיים הם חלק בלתי נפרד מהבנייה שלנו. בדיוק כמו ששריר לא יכול לגדול ולהתחזק בלי התנגדות, ככה אנחנו לא יכולים לגלות את הכוחות הפנימיים שלנו, להתפתח ולצמוח מבלי להתקל באתגרים. אנחנו פשוט זקוקים לכאב, לא לסבל, כדי להיבנות. מאזינים יקרים, בפעם הבאה שאתם נתקלים באתגר כלשהו, במקום לשקוע בתסכול ולשאול בייאוש למה זה מגיע לי, תשאלו את עצמכם מה זה יכול לחולל בי, מה הקושי הזה דורש ממני ללמוד כדי להיות אדם טוב יותר. כשנפסיק לראות בקשיים עונש ונתחיל לראות בהם אתגר ופוטנציאל של התפתחות, נגלה שדווקא מתוך החושך יכול לבקוע האור הכי גדול.

0: נידת אסה, אני עם אבאלה. אנחנו עכשיו מזכירים שוב לנהגים היקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח למי מכם שנמצא בכבישים ברכבים, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים, גם זה חשוב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
0: בחסות
2: אסנת שמת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים?
3: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
2: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
4: בשבילך ובשבילי
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
7: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ורח, שבוע טוב ויום נפלא רבי ניר קפטן היקר ולכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו מתחילים בספר חפץ חיים בהלכות לשון הרע, כלל א', סעיף א'. כלל א', קודם כל צריך להבין למה חפץ חיים קרא לזה כלל. כי צריך להבין את המציאות של ימי החפץ חיים. הדפוס היה מאוד מאוד מאוד יקר. כמו שהוא כתב בסוף הספר, שאם הייתה לו אפשרות, הוא היה לו ממון, הוא צריך להבין שהוא כתב את הספר שלו שהוא היה מאוד מאוד צעיר. הספר הראשון שהוא כתב, כי הוא הבין את הנחיצות של הספר חפץ חיים, שזה הלכות לשון הרע. משנה ברורה, הוא כתב את זה בערוב ימיו. אז חפץ חיים מסביר שהיה רוצה לצייר כל כך הרבה ציורים ולכתוב כל כך הרבה הלכות, ולפרט כל כך הרבה פרטים, אבל אין לו כסף להדפיס. היה צריך להיות אנציקלופדיה ארוכה ממלא כרכים. אז הוא כתב כלל. כלל, מתוך הכלל אפשר ללמוד פרטים. לכן צריך לדמות דבר לדבר, ולכן צריך להיות כמו מורה הוראה, בקי, ולהיות בחוט הדק לחתוך את הדין, וכדאי מאוד מאוד לשאול מי שבקי בלכות לשון רע, אם יש לאדם איזשהו ספק. אז הכלל, הוא כתב כלל, כדי מהכלל הזה שנדע להוציא פרטים, וללמוד מהם הרבה מאוד דברים שנלווים. בכלל א' הוא רושם, מה זה איסור סיפור לשון הרע? הוא אומר שאסור לספר בגנות חברו אפילו על אמת גמור. וזה נקרא בכל מקום, בפי חזל, זה נקרא לשון הרע. אמת גמור. והחפץ חיים, לאורך כמעט כל הספר יזכיר, כמו שלמדנו שלשון הרע זה על אמת גמור. כי הטעות הראשונה של כל העולם, אתה אומר לו, אתה מדבר לשון הרע, אומר לך, אבל זה אמת. צריך להבין את הכלל, המכתב מאליהו מבאר מה זה הגדרת אמת ושקר על פי התורה. כוונה, אמת, זה שאין הכוונה שאדם אומר את האמת, שזה הצגת העובדות כפי שהיו. הנה, כך היה, אמרתי את האמת. ושקר, מה הכוונה שקר, היינו חושבים, כשמשנים את העובדות. אף עד משהו, זה בדרך כלל זה הכוונה. אבל מה האמת האמיתית של התורה? אלא אם השקר שהוא אדם מדבר אפילו עם האמת, אם יוצא ממזה תכלית רעה, כמו שלשון הרע אנחנו אומרים, לשון הרע זה נקרא גנות אמיתית שקיימת על האדם. זה נקרא לשון הרע, אבל אמרתי את האמת, אני לא משקר. זה נקרא הגנאי הזה שהדבקת לשני, מכיוון שמהאמת שלו יוצא תכלית של רוע, זה נחשב שקר. אסור לך את הדבר הזה, השם לא רוצה שישמע בעולם. וזה נמצא שכאילו האדם הזה, מה הוא עשה? הוא אמר אמת, באמת זה העובדה. אבל זה נקרא כאילו דובר שקר. וכן אותו דבר להפך. האמת הוא הטוב שיוצא מהדיבור. אם אתה מוציא דבר טוב, כמו שמותר לשנות מפני השלום, אז הדיבור שאדם כבכל שיקר, הוא אמר את האמת שזה רצון השם שהאמת הזאת תיאמר. בסגנון הזה. זה חילוק שחייבים להבין אותם, להבין כולם לכל החיים. אמת ושקר, זה הגדרות מה שבורא עולם מתיר להגיד. כמו שעל פי שני עדים יקום דבר, אם אין הוכחות אסור לך להאמין. אם שמעת אסור לך בכלל אפילו לחשוש. והרבה דברים שנראה בהמשך. לכן החפץ חיים מסביר, לשון הרע זה רק על אמת. אם זה אמת, זה נקרא לשון הרע. אם זה שקר, תערובות של שקר, עוד עובדות שהן לא נכונות, זה נקרא הוצאת שם רע, ועוון יותר חמור. השם זכה אותנו לנצל, נזכה לגאולה שלמה, ולדבר רק טוב אחד על השני, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לארז רסין. תודה לרוני גינדי. תודה ליאיר כהן שערך אותנו. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר נפלא, מבורך, מלא בשורות טובות. להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: בזול. אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: פורור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: קטנה. 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר טוב יקי, בוקר טוב לך, למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. האמת היא, צריך להגיד שרבים שואלים את עצמם מחר, אחרי שיפתח מושב הקיץ של הכנסת, מה יעלה בגורלו של חוק הגיוס.
2: נכון.
1: רבים שעסוקים ונוגעים בדבר, גם הם לא יודעים את התשובה באופן החלטי. חברי הכנסת של דגל התורה, שמהם חיכו לתשובה עד עכשיו, היו בביקור בביתו של מרן הרב לנדו ביום חמישי. ולפי ההודעה שיצא משם בסוף הפגישה, לא נאמר לא כן ולא לא, אלא להמתין מספר ימים. לפי דעתי זה בעיקר נובע מהעובדה הזאת שאף אחד לא יודע אם יהיה רוב בקואליציה, וגם נתניהו עצמו לא החליט מה יעלה בגורלו של החוק הזה. אני יודע שנתניהו, כמו שסיפרתי לך ביום שישי, ביקש לראות כל מיני נתונים איך זה משפיע על המצביעים של הקואליציה במידה ויעבירו את החוק, ואיך זה משפיע על התומכים של הקואליציה במידה ולא מעבירים את החוק, כמה זה פוגע באחוזי ההצבעה החרדים או באחוזי ההצבעה בליכוד. הנתונים, צריך לומר, הם, אני לא יודע, תלוי כמובן את מי שואלים, אבל הנתונים מלמדים על זה שיהיה יותר נזק אם לא יעבירו את החוק.
2: לגמרי, לגמרי, ואני חושב, אתה יודע מה, אני רואה שבמקומות אחרים דיבר הבוקר השר אופיר סופר, ואמר, אני חושב שראש הממשלה לא רוצה להעביר את החוק. אגב, בנוגע לנושא הזה, אני חושב גם שיש התלבטות, כמו שיש בדגל התורה לדוגמה, יש גם התלבטות באמת בליכוד, כמו שציינת מקודם, ראש הממשלה רוצה לראות יותר נתונים, יותר מספרים, ויש אנשים בסביבתו שאומרים שזה לא טוב אולי להעביר את החוק הזה, שזה יהפוך להיות הנושא בבחירות, ושבנט ולפיד ישתמשו בחוק הזה כדי, מה שנקרא, לתקוף באזור הרגיש יחסית מבחינת הקואליציה את הליכוד. ויש אחרים שאומרים, לא, התחייבנו לחרדים, ואנחנו צריכים את החרדים גם לאחרי הבחירות, לגוש, אז אנחנו צריכים את זה. אותו דבר גם בדגל התורה. אני יודע שחברי הכנסת של דגל התורה כן היו רוצים, כי הם רוצים להעביר איזה שהוא משהו, להראות מה שדיברנו כאן שבוע שעבר, יקי, אני ואתה, שאין שום הישג, לא רק שאין שום הישג, ממשלת החלומות של הציבור החרדי, 64 מנדטים, ורק גזרות על הציבור. אז נכון שהשם העיקרי, ואולי אפילו הבולט, זה בגץ, היועמשית, מערכת המשפט, כמו שאנחנו קוראים לזה בשלל כינוייה ושלל אנשיה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זו הייתה ממשלה שהביאה לחרדים את הגזרות של המעונות ושל תחבורה ציבורית, ושעוד מעט אולי גם סעיף 46 ומחיר למשתכן, והעובדה שבחורי ישיבות עריקים מסתובבים ברחובות והמשטרה לוקדת אותם לומדי תורה. ולא יודע, יקי, אנחנו כל הזמן התווכחנו אם החוק יעבור או לא, נראה יותר כרגע שלא, אבל כמו שאמרת, אנחנו צריכים לחכות, אתה יודע, להכרעה סופית של גדולי
1: ישראל. מה שבטוח זה שזה לא נצטרך לחכות כדי לראות את התוצאה הסופית עד לרגע שבו תפוזר הכנסת, כי אנחנו מדברים על תקופה של משהו כמו שבועיים שלושה, יעבירו את זה בשבועיים השלושה הקרובים במליאה, באישור קריאה שנייה או שלישית, מה טוב ומנעים, אם לא, כבר נבין לאיפה זה בדיוק הולך.
2: לגמרי.
1: וזה מכניס אותנו למערכת הבחירות, שכבר, למרות שלא הוכרזה באופן רשמי, כולם יודעים מה התאריך של הבחירות, אם כי זה עדיין נתון לשינוי, ואתה רואה באמת את כל השחקנים, בעיקר בגוש המרכז-שמאל, מתארגנים ומתחממים על הקווים. אתמול זה היה יורם כהן, ראש השבק לשעבר, בכיר אצל אייזנקוט, שכנראה גם יהפוך להיות בכיר בגוש בנט לפיד, שאומר, יכול להיות שנצטרך להשביע ממשלה בהימנעות הערבים. אגב,
2: בעצם חושף את הדבר הזה שאתה יודע, עד היום נזהרו ממנו, לפחות במרכז שמאל.
1: מה זה נזהרו ממנו? בוא, אנחנו כולנו יודעים לאיפה זה הולך, כן? הוא אומר במפורש, אם אנחנו נשיג אך ורק 57 או 58 מנדטים, זה התרחיש שעליו הוא מדבר באותו רעיון, יכול להיות שנצטרך להשביע ממשלה בהימנעות הערבים. עכשיו, מה הכוונה להשביע ממשלה בהימנעות הערבים? הם יהיו חלק מהקואליציה, רק מבחוץ, יקבלו את מה שהם רוצים, ידרשו את הדרישות שהם מבקשים, הכל יהיה אותו דבר כאילו הם בתוך הקואליציה. למה אני אומר א', אותי זה לא מפתיע, בסדר? אנחנו אומרים את זה כל הזמן. אבל קודם כל, בכל פעם כשאתם רואים אדם עם כיפה סרוגה על ראשו, אל תגידו זה איש הציונות הדתית והוא איש ימין. יורם כהן כנראה לא איש ימין. אם הוא ראש השבק לשעבר, שסירב להכריז על ראי סלח מהפלג הצפוני, את אותו אדם שעמד בראש קבוצה של טרוריסטים כארגון טרור או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אתה חושב שהוא איש ימין?
2: בוא נגיד ככה, לראש השבק הזה, השמאל לא התנגד. לא רק שהוא לא התנגד, הוא עדיף אותו, כי גם הוא עם כיפה, וכביכול הוא מייצג את הציונות הדתית, אבל גם הוא עם דעות של שמאל, בין לגבי החטיבה היהודית, הכל, לגבי כל ה... אתה יודע, בעצם אין לו שום אג'נדת ימין, כמו שאתה מציין, וזה הכי טוב תמיד לשמאל. למה שהשמאל יתרחר ויגידו, הנה שמאל, אני אמר את זה. מה פתאום? הנה חוב. ויש כיפה.

0: לאן טראמפ הולך, אם בכלל ניתן לנחש את העניין הזה. כן, אתה יודע, בכל זאת אנחנו כל יום פה מנסים לפרשן את טראמפ, אבל טראמפ זה כנראה לא בן אדם שניתן לפרשן אותו. אנחנו נתחיל עם הכותרות בכל מקרה, שמביא לנו ניצן קידר מחדר החדשות הבוקר. השיחות בין ישראל ולבנון התחדשו השבוע. ישראל תדרוש לפרק את חיזבאללה מנשקו ולא להשיג את מרצועת הביטחון שנתפסה. קצין בכיר בצהל אומר כי בחיזבאללה קיים חשש גובר מפני בידוד אזורי, בין היתר בשל אפשרות לאובדן גיבוי איראני. הארגון עדיין מסרב לוותר על נשקו. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט טוען שגוש מתנגדי נתניהו ימקסם את כוח, את כוחו בייחוד שלו עם מפלגתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד. משרד החוץ הודיע הבוקר כי שני עצורים שהיו מעורבים במשט של תומכי חמאס לעזה גורשו מישראל. אנחנו 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, קובי ישראל ויונתן פדידה, על הדיגיטל אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, כאמור ניצן קדר בחדר חדשות, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. טוב, אנחנו פותחים הבוקר עם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לעם ישראל.
0: טוב, נתחיל עם הסיפור האישי שלך.
1: תראה, או... הפתעתי אותך, ראית? חשבת אני לא אתן לך לשאול, והנה נתתי לך. רואה?
2: הנה,
1: אני לא צפויה.
2: באופן נדיר.
0: מה זה, זה אחרי מחקרי עומק שזה לא עוזר לפריימריז להתפרס לתוך המראיין?
1: אני עושה מחקרי עומק, אני לא מפעילה, אפילו דובר אין לי. כן, אני איתכם.
0: כן. טוב, צריך לומר שעד עכשיו היועצת המשפטית לממשלה לא הצליחה להגיש נגדך כתב אישום באיזשהו סיפור שהוא בעיניי מאוד איזוטרי ומטומטם, סליחה על הביטוי בשידור.
1: אז רגע, אני רוצה רגע, בוא נעשה רגע לאזרחים, רגע לצופים, למאזינים שלכם, רגע סדר. אני חשפתי אחרי תופת אוקטובר, בכוונת מכוון חשפתי כי בן זוגה של מובילת המרד והמרי לצד אחים לנשק, וכל יתר המופרעים והקוראים לסרבנות שהובילו אותנו לעברי פיפחת, השותף שלה הוא עובד שבק שמחויב לכל הפחות בגילוי נאות. מה זה? יושן לצידה בלילה עם מי שאומרת שלא יהיה צבא, חיל אוויר, שלא יהיה...
0: את מדברת על שקמה ברסלר, כן, רק שמה זה מבין.
1: ואני רוצה לומר לכם, אני אדם שומר חוק. בחוק כן. החסינות כתוב שלחבר הכנסת יש פטור מאחריות פלילית, זה המילים. על מעשה שהוא עושה במסגרת ולמען מילוי תפקידו. לא,
2: לא אבל אם את צודקת בטענה שלך, חברת הכנסת גוטליב, אז מה אכפת לך להוריד את החסינות ולהתמודד עם הטענות?
1: וואי, תקשיבו, איזה שאלות אתם שואלים בחיי? אתם כאילו עובדים אצל מיארה.
2: חלילה, מציגים את העמדה ממול.
1: זה גם לא העמדה ממול, תנו לי רגע להסביר לכם, אם אתם לא מבינים. ברור שהחשיפה של איש השבק על ידי תעשתה במסגרת החסינות שלי ומכוח החובה שלי. אין שאלה בכלל, אבל מה הם עשו? מיירה עובדת אצל השמאל, הרי מיירה הוציאה דיבת הממשלה הזו רעה, רודפת את הממשלה, רודפת חרדים, רודפת כל קבוצה שקשורה לממשלת ימין בתחילת ההתחלות. ומה בעצם היא עשתה? ברגע שברסלר הגישה תביעה נגדי, כן. היא אמרה, אנחנו נפתח בחקירה נגדה. מזמינים אותי לחקירה, ואני לא הולכת, והם משתגעים. מה זה הגוטליב הזאת לא הולכת? שולח לי מכתב, המשנה לפרקליט המדינה? אני אומרת לו, מי אתה שאתה פונה אליי? מה, אתה חוקר ולא ידעתי? אני, מה שאני יודעת בפלילי, מה שכבר שכחתי, היא עוד לא יודעת. אני מביאה לנוהל של אחר, של אגף החקירות במשטרה, מה קורה? יש חסינות פרקליט ולא מתייצבים בחקירה, אסור לו בכלל היה לשמות אליי. טוב, זימנו אותי לשימוע. אני כותב בי המזמין לשימוע. לא רק שלא ביקשת סליחה, את אמרת שתעשי את זה עוד פעם. נכון מאוד, ועשיתי את זה עוד פעם. אני הובלתי לשחרורו של א', אלוף משנה, סליחה, סגן אלוף, מהשבק שהיה עצור. חשפתי שם צו איסור הפרסום ואת הפרשייה, שאמרו שהוא חשוד בעבירות ביטחון, ומה הוא היה חשוד? בהדלפת מזכר של רונן בר, שאמר שצריך לחקור שרים על חדירת כהניזם למשטרה. זאת העבודה שלי. עכשיו, מה עשה ישראל
0: כץ? עכשיו, חברת הכנסת, אז רגע, רק כדי להשלים את ה... לפני שאת ממשיכה לישראל כץ, צריך לומר, כדי להגיש נגד כתב אישום, שר הביטחון ישראל כץ היה צריך לחתום על איזושהי תעודת חיסיון, להסיר, אני לא רוצה, לא רוצה בכלל להיכנס לפרטים, אבל לא היה צריך איזושהי חתימה ממנו.
1: רגע, גם זה לא נכון, גם זה לא נכון. אם לא הייתי פליליסטית, עוד הייתי קונה את הקשקושים של מיארה. תעודת חיסיון המשמעות שלה, ששר הביטחון רשאי לחתום על תעודה שגורמת לכך שכל המידע הרלוונטי יהיה חסוי. זאת אומרת שהוא בעצמו

0: הרבנות לברסלר, לאחים לנשק, לצמרת שבק שהייתה מעורבת כך או אחרת בתופת אוקטובר. ומה הוא עשה בעצם? הרי אני אומרת, ישראל כץ קיבל מכתב לפני חודש, הלכה לו מיירה, מכתב, אתה מונע מאינטרסים אישיים, ואתה מונע הגשת כתב אישום נגד ברסלר, נגד גוטליב. אז במקום שהוא ישלח לה מכתב חזרה, איך את מעזה להגיד דבר כזה? בואי תני לי הסברים, למה עד עכשיו, בתור מי שדואגת לביטחון המדינה לכאורה, למה את לא חוקרת את מי שהדליף ל-N12 על התקיפה באיראן?
1: אבל אתמול חברת הכנסת גוטליב פורסם, ראיתי בערוץ 14, רגע, שהשר ישראל כץ עשה את זה בגלל שראש השב"כ ביקש ממנו. עכשיו, זה לא ראש השב"כ, תדעת רונן בר, אלא דוד זיני שלנו.
0: רגע, אין קשקוש כזה, ואני חשבתי לתומי שינון מגל יודע לקרוא עברית. יודע, שהוא לא עסוק רק...
1: בסדר, אנחנו לא נכנסים עכשיו באנשים, אלא מה שפורסם, כן.
0: רגע, תקשיבו לי, בטח שכן. כי על מה אתם מדברים? תסתכלו במכתב הזה. תפארת ההורדת הראש לשלטון הפקידים. מתפרסם מכתב שנשלח ליועצת המשפטית של ישראל כץ, עורך הדין נילה ארליך. היועצת המשפטית של מערכת הביטחון היא תחת מתפי של מיירה, כן? התפי של מיירה, שמפרסמים את המכתב, שהיועץ המשפטי של השבק שלח אליה. בהמשך למכתבך, אני לא יודעת מה היה כתוב שם, ומבקשים להתקן שזיני ביקש לבדוק איזה חומרים צריך לחסות. לא זיני בדק, ביקשו בשבילו. והיועץ המשפטי כותב, מבדיקה אנחנו חושבים שכל החומר, כן, יפגע, אי אפשר לפרסם אותו כי זה יפגע בביטחון, ולכן אנחנו מבקשים להביא את הבקשה בפני שר הביטחון, שיחתוך תומת הזאת ניסיון. זה אפילו לא זיני, זה היועץ המשפטי של השבק, ששומר על צמרת השבק.
2: טוב, תכלס, הולכים להגיש נגדי כתב אישום עכשיו.
0: הם לא יגישו נגדי כתב אישום, זאת הבעיה, לבי שלא מגישים.
2: ואם כן, ואם כן.
0: רגע, שיגישו כבר כתב אישום. כי ברגע שיגישו נגדי כתב אישום, שיהיה פה ברור, אומרים שברגע שמגישים נגד חבר כנסת כתב אישום, אין לו חסינות, בסדר?
2: נכון.
0: זה בגלל שחברי כנסת היו מספיק מטומטמים במהלך השנים לשנות את חוק החסינות. כי פעם חוק החסינות קבע שאם רוצים להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת, צריך לבקש את רשות ועדת הכנסת. הצליחו לטמטם את חברי הכנסת והם אישרו תיקון לחוק. אני צריכה לפנות לוועדת הכנסת ולשכנע חברי כנסת להשאיר בידי את החסינות.
1: זאת אומרת, יש לך עוד את האופציה שהחסינות לא תבוטל. זאת, אם את משכנעת את...
0: לא, זה בסדר, זה לא מטריד אותי. אתם יודעים מה יהיה? מיירה לא תיתן לי את הבמה, מיירה לא תיתן לי את הבמה הזאת כל כך מהר. כי יודעת שאני אעשה לה שם בוועדת הכנסת, משפט קסנר. אני אעשה לה שם מה שאף אחד לא יכול לעשות לה. היא תחכה, חבר'ה, היא תחכה.
2: אבל תגידי, חברת הכנסת טלי גוטליב, תראי, אני רוצה שנייה לנסות להבין את מה שאולי כולנו מבינים, אבל צריך לומר אותו בקול. פתאום, כשמדובר בחברת כנסת מהימין, ששמעה טלי גוטליב, גלי ביארה מגלה איזושהי נחישות מטורפת. תראי למשל את חברת כנסת גלעד קריב, שהדליף מידע חסוי מוועדת חוץ וביטחון, וכמה זמן לקח עד שאישרה פתיחה בחקירה פלילית, והיא אפילו עד עכשיו לא הגישה נגדו כתב אישום. מה איפה ואיפה הזאת?
0: אני לא מעניין אותי גם איפה ואיפה. אני רוצה להבין איך היא לא חוקרת עד עכשיו את מי שהדליף ל-N12 על התקיפה באיראן. תסבירו לי.
2: לא, זה יש חקירה שמתנהלת במלבב, נו, לא, זה לא דוגמה טובה.
0: אין חקירה, תפסיקו.
2: מתנהלת חקירה במלבב, חברת כנסת גוטליב, אני יודע את זה באופן אישי, נו מה.
0: תקשיב לי טוב, אני, זה שאומרים לך, ומספרים לך שיש חקירה, אחלה. אין חקירה, כדי לעשות חקירה צריך לקחת את הפלאפונים של כל אנשי N12, ולבדוק את זה, אף אחד לא לקח את זה, ואף אחד לא חקר שם אף אחד. תפסיקו כבר.
1: אז הם פשוט מפיצים לדעתך פייק וכדי להרגיע את הימין?
0: עושים, לא, אומרים, אנחנו חוקרים, אבל הם לא חוקרים כלום. זה כמו שאמרו לנו, שעושים בדיקה בעניין הפצרית, הדלפת הסרטון, ולא עשו שום דבר, כלום.
2: נו, אז מה את מסבירה? מה הסיפור שפתאום במקרה מסוימים היא מגלה נחישות יתר?
0: זה רק רגע, קודם כל זה שיש אפרטהייד משפטי בישראל, דין אחד לימין ודין אחד לשמאל, אני אומרת לכם איזה שנים, שנים. אבל מה שאתם רואים פה, וזה מה שכל כך נורא, ישראל כץ, שר בישראל, נמצא בכנסת שנים רבות. הוריד את הראש שלו בפני מיירה. הייתה לך הזדמנות, אדוני השר, הייתה לך הזדמנות להגיד לסליחה, בואי תני לי הסברים, בואי. הוא לא יודע על איזה חומרים הוא בכלל נתן תעודת חיסיון. היועץ שלו, היועצים שלו פונים לכל מיני אנשי ימין, אומרים מה אם הוא לא היה חותם, היו מתפרסמים שמות של אנשי שבק. מה הקשר? שמות אנשי שבק אסורים לפרסום מכוח החוק. אתם לא יודעים מה חתמתם. אתם נתתם פה חסינות לברסלר, נתתם חסינות למיירה, נתתם להם כותרת ששר בישראל סלל את הדרך להגשת כתב אישום נגד חברת כנסת. אין חרפה כזו, אין בושה כזו, אתם לא יודעים בכלל להיאבק בשלטון הפקידים. וזה משהו שאני עושה לבד, עם באמת אני ומשה סעדה ובודדים של אנשים שעושים את זה בכנסת. ומשכבים על הגדר.
2: תרצי להיות, אם הימין יעלה לשלטון פעם נוספת, תרצי להיות שרת המשפטים כדי לעשות את זה טוב יותר?
0: רגע, אני רוצה, שיהיה כאן ברור, אם אתם חושבים שהימין יכול להרשות לעצמו זיגזוגים ולא להיות בממשלת ימין בפעם הבאה, אתם תקבלו פה תוך שנתיים חס ושלום מדינה פלסטינית על הראש של כולנו. כי זה מה שרוצים, וזה מה שרוצה יאיר גולן והשמאל והתומכי טרור בכנסת. אז אין פה בכלל שאלה. וכדי להיות שרת המשפטים, אני צריכה להיות מאוד גבוה ברשימת הפריימריז. כן, אני יכולה להיות שרת משפטים מצוינת.
1: לא, אבל יכול להיות אולי שמלמעלה, אולי ישראל כץ, אולי ישראל כץ פועל אפילו ב, לא יודע מה, באור ירוק מסוים מראש הממשלה, כדי להפריע למועמדות שלך?
0: מה לא ניסו היועצים שלו לעשות? אפילו להגיד שראש הממשלה בעניין, קשקוש שעוד לא שמעתי.
1: את יודעת שראש הממשלה לא בעניין? יש לך... מה?
0: בוודאות מוחלטת. אתם מבינים לפי המכתב שפרסם ישראל כץ, שזה היועצות המשפטיות של המשרד, היועצת המשפטית של המשרד שלו, זה להוריד את הראש ולדעת על מה. הגשת אותי על מגש של כסף לפקידים. לפקידים, כך יש שלטון פקידים. ישראל כץ חיזק את כוחה של ניירה. מה עשית? באמת, אני עכשיו עושה לבגץ, עכשיו בבגץ, יש עוד בגץ, שמזכיר המדינה לא יזדוק את אופת אוקטובר. פתאום הם שומרים את החומרים ואנחנו לא...
1: רגע, תשפרי טיפה, כן.
0: אני אומרת, לכל הפחות, באמת תשמרו על הימין, תשמרו על כבוד הימניים, באמת, שנקצבים איתנו בתוך המחאה.
2: כן, חברת הכנסת גוטליב, בזמן שאני שואל את השאלה הבאה, אולי תשפרי קצת את העמדה שבה את נמצאת. כן, אין לך כל כך קליטה. תגידי, ראיתי אתמול שלקראת הבחירות הקרובות, גם אייזנקוט וגם בנט, פונים עכשיו לציבור הליכודי ואומרים לו, תראו, זה הליכוד שאתם רוצים, עם טלי גוטליב ועם כל מיני מועמדים כאלה, בואו תצביעו לנו.
0: כן, כן, הליכוד רוצה טלי גוטליב, ואני באמת הסדין אדום של אייזנקוט ושל בנט. כי אני זוכרת כל דבר שהם עשו. את בנט הנוכל שישב עם האחים המוסלמים, ששיקר את הציבור פעם אחר פעם, אומר כך ואחרת וכך ואחרת, ואייזנקוט, שכשהיה רמטכ"ל, הוא הגה את הדבר הזה שנקרא צבא קטן וחכם, הוא אחראי על הורדת הטנקים, הוא אחראי על העברת הקוברות. עם כל הכבוד, הוא זה שאמר שהכסף הקטרי לחמאס נועד לשרת את האדמיניסטרציה של חמאס בעזה.
2: ומה דעתך על פנייתם לליכודניקים?
0: זה לא יעזור להם, הליכודים, תקשיבו טוב, זה אנשים ימניים וחכמים, גם כשהם כועסים, הם נאמנים מאוד. אנחנו לא מסתגזגים כמו בנט, לא. יום אחד אני עם כיפה, יום אחד אני בלי כיפה, יום אחד אני בעד רגבי ארץ ישראל, ויום אחד אני בעד לא. ויום אחד אני יושב עם מנסור אבאס, שאומר שהוא מתנתק ממועצת השורה, אבל לא מכיר במדינה יהודית. מספיק עם זה.
1: תגידי, מה החשש של כל מיני בכירים בליכוד, אולי כמו ישראל כץ, לפי מה שאת טוענת, ואולי אחרים, ממיקום שלך?
0: אני לא טענתי את זה.
1: לא, את אמרת ש...
0: אני לא טענתי את זה,
1: לא, את אמרת שהמניעים שלו לא אובייקטיביים, זאת אומרת, זה לא שמישהו בשבת...
0: לא, לא משנה.
1: אז למה הוא פועל? למה ישראל כץ פועל?
2: לא הבנתי, חזרנו עכשיו לישראל כץ.
1: לא, כן, רוצה להבין, אם היא חוששת...
0: יאקי חייב כותרת, אני רוצה להסביר לך משהו, הבוטח באתם חסד יסובבנו. אין לי, לא מכניסה את עצמי לתוך הדבר הזה. אני, באמת, לי אין פקודים מהסיבה הפשוטה שאני פקודה של העם הזה ושל הליכוד הימני, המאוד לא מבולבל. וזה שיש אנשים שאולי חוששים מהמיקום שלי בסקרים, אותי לימדו שקנאת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה לידי אנשים חלשים. אני רוצה לידי אנשים מעולים, חזקים, וחכמים, חכמים ממני, חזקים ממני, בכיף, שנהיה חבורה של אנשים מצוינים. לא רוצה חלשים כדי לבלוט. מה פתאום? רוצה מעולים לידי. כל הסגנון הזה של מי בסקר או מאבקים אישיים, אני לא מוכנה לקחת את זה חלק. אני רוצה אנשים מעולים.
2: תגידי, חברת הכנסת גוטליב, אני חייב לשאול אותך גם לעניין הזה של הנשיא.
0: כן, חייב. יקי, לא יכול.
1: הוא חייב כותרת.
2: אני לא חייב, אפשר לסיים בידידות יותר.
1: לא, וכאילו, יקי, וכאילו חברת הכנסת גוטליב חלבית בנושא כותרות, היא מתרחקת מכל.
0: יקי, רגע, אתה חייב להבין משהו, אתה יודע שהומור אצלי זה לא דבר חזק, אני הצחקתי, חשבתי...
2: לא, לא, הכל בסדר, זה בסדר.
1: את יודעת, מאזינים,
2: תהי רגועה בדבר אחד, שאני לא לוקח את ההומור הזה ברצינות.
1: יקי, אתה יודע שמאזינים כותבים לי גם שצריך לדבר איתה על הילדות בבני ברק, ועל היידישקייט וזה.
0: אתם יודעים, אתם יודעים, אבל אתה יודע למה עצרתי אותך כשאמרת שאלה על הנשיא?
2: נו.
0: כי זה לא השם שלו, אתה יודע מה השם שלו?
2: מה השם שלו?
0: בורר, בעולם תקטון. רק בורר קורא לצדדים להידבר, אז בגלל זה עצרתי אותך.
2: תגידי, מה האירוע הזה שהגישו לו בקשת חנינה והוא הולך לכל מיני מריחות ומשחקים שלא רלוונטיים לאירוע?
0: תקשיב לי רגע. בוז'י הרצוג פשוט פחדן. פחדן. אני אומרת לו, בוא תהיה גבר. אתה נשיא, יש לך סמכות לתת לך.
1: אולי צריכה להיפגש איתו, כמו ברדוגו. את צריכה איזה דירה בשוהם.
0: או שתיתן חנינה או שלא. אין לך סמכות לקרוא לצדדים להידבר. אתה גם לא יכול להוביל אותם להידברות מהסיבה הפשוטה שאתה חשוד עד מעל הראש שלך בתיק 4,000. כי בעוד שראש הממשלה לא קיבל סיכור חיובי, בוואטסאפים בין אילן ישוע, מנכ״ל וואלה, לבוז'י הרצוג יש שם קריאה לסיכור חיובי, הזמנה לסיכור חיובי, אז מספיק כבר, באמת, לא כולם ברפיון שכלי פה. אדוני הנשיא, אתה באמת לא ידעתי שאתה מחליף את הבורר בעולם התחתון. דע את מקומך, או שתיתן או שלא תיתן. הרי מה הוא עושה? אתם צריכים להבין. הוא משרת בתוך המאבק הפוליטי את השמאל. כי אם הוא היה נותן חנינה לראש הממשלה לפני הבחירות, אז הייתה חנינה. הוא פשוט לוקח את הזמן כדי להגיע לבחירות כשעדיין יש כנגד ראש ממשלה כתב אישום שכולנו יודעים שהוא משולל בסיס. זה מה שהוא עושה, כלי, פיון, פיון. אני לא רוצה להיות פיון.
1: תגידי, חברת הכנסת גוטליב, מילה שלך על חוק הגיוס שאת חושבת יעבור, לא יעבור, היה צריך לעבור ובאשמת כל הצדדים?
0: אני רוצה לומר לכם דווקא בהקשר הזה, שאני הצעתי לגפני בזמנו, והוא יאשר את זה, והצעתי את זה גם למפלגת ש"ס. אני אמרתי, אל תקוקקו את החוק מלכתחילה, מה הצעתי? הצעתי לנסח החלטת ממשלה, שכבר לא הייתה בתוקף בזמנו בבג"ץ, הרי הייתה החלטה שהממשלה לאט לאט תמצא את הפתרון לגיוס חרדים. אמרתי, עזבו חוק. תוציאו החלטת ממשלה שבשל צוק העיתים, והעובדה שאנחנו במלחמה, ואנחנו כן רוצים לגייס חרדים, אנחנו, הממשלה, עם הצבא, תמצא את המסלול לגיוס חרדים, ותבנה את המסלולים המתאימים, ובגלל שאנחנו בזמן מלחמה, אי אפשר לספוט ארכי גיגית בחקיקה. לצערי, המשלבות החרדיות בייעוץ שהם קיבלו, אמרו שזה לא נכון, ולא נכון לעשות את זה, ובעיניי פה הייתה טעות. כי החלטת ממשלה הייתה הופכת להיות ריאלית. היינו מוצאים רשימות של גיוס חרדים, הרי יש גיוס חרדים. יש כל הזמן גיוס חרדים.
1: את אומרת, היו צריכים לחשוב פה מחוץ לקופסה, מול האויב הזה שנגרע בגץ.
0: יפה! אני תמיד חושבת מחוץ לקופסה, כי אני מכירה, אמרתי לנצח במגרש שלהם. אז אמרו, לא, לא, חייבים פה גיוס, חייבים פה גיוס. ובזה, זאת הייתה טעות. חוק הגיוס שאנחנו מביאים עכשיו, הוא גיוס מצוין. עכשיו, אני יכולה להבין את התסכול של החרדים. הופכו אותם לרעה חולה. רעה חולה? איפה 100,000 משתמטים בתל אביב? איפה? עכשיו, אני לא אומרת, התפיסת עולם שלי היא גיוס, בעיניי זאת התפארת, אבל לא כל החוכמה בידיים שלי. ואני בדמוקרטיה, שלמפלגות הצד יש ערך. וערך לימוד התורה הוא בוודאי ערך, והצורך בגיוס הוא בוודאי קיים. וצריך היה למצוא מנגנון קיים. אבל כל הדבר הזה נקרא גיוס חרדים וכל העם או כזה, הדבר היחיד זה שיקולים פוליטיים. זה לחדל, לחדל, לחדל ממשלה. זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם לא ארץ ישראל, לא מורשת ישראל, לא רגבי אדמות ארץ ישראל. זה לא מעניין אותם. רק להחליש, להחליש, להחליש. ובכן, אני לא לוקחת בזה חלק. מה יקרה אם החוק הזה באמת יעבור או לא יעבור? אנחנו כבר נמצאים חצי שנה לפני בחירות, ואני אמליץ לצדדים, בפירוש כך, להירגע, אם רוצים להעביר, להעביר. אם אין לקבל על זה צו על תנאי בבגץ, וזה לא יעזור בית דין, אז לא צריך להתאמץ. ולא צריך לצאת מהגדר, אני ממליצה לחרדים, מי שלא לומד תורה להתגייס, מי שלא לומד תורה ילמד, ואני ממליצה בעיקר לכל מי שאכפת אותו מילדי ישראל, להפסיק לקחת חלק במסע הזה של...
2: תראי, אבל באיזה שלוות נפש שאנחנו מקבלים את המציאות הזאת, שבה הכנסת תחוקק, ואז פתאום יהיה צו ביניים של בגץ, את מבינה? זה כאילו, זה הזוי.
0: אני אסביר,
2: לא מדבר עלייך, אני כאילו, אני מכוון על המציאות.
0: רגע, אני אסביר לך למה. למה רק אני עכשיו נוסעת לבגץ? למה אני בדרך כלל חברת כנסת לבד שם בבגץ? למה? תגידו לי אתם. אני רוצה להסביר לכם. בגץ. כל הטענות האלה, אתם שומעים טענות מהימין כל הזמן, לבגץ אין סמכות. כל האמירה הזאת שלבגץ אין סמכות, פשוט מחלישה את כולנו. כי בגץ פונה סמכות, ואז הימין אומר, למה אנחנו בכלל בשלטון? בחוק יסוד השפיטה כתוב, יש סעיף חוק שיוצר סמכות, שבגץ ייתן סעד מן הצדק בכל עניין שבא לו. במשך השנים בגץ התערב בענייני צבא, עניינים מדיניים, פוליטיים, ואף אחד בכנסת לא ביקש לבטל את הסעיף הזה. לכו אחורה לפריימריז לפני 4 שנים, אמרתי שני דברים. שני דברים צריכים לעשות, זה הכל. לבטל את הסעיף הזה ולפטר את מיארה.
2: חברת הכנסת,
1: מיארה בינתיים יושבת על כיסא ביציבות מופלאה.
0: ועכשיו בכלל, ישראל כץ חיזק אותה, מה יותר מזה, שר ימני, וחזק את מיארה, מעולה, למה היא צריכה ללכת? מצוין.
1: טוב, הוא אומר, לא הייתה לו ברירה, כמו שאמרת.
2: אנחנו נסתפק בדברים הללו, תודה רבה לך.
0: תקשיבו רגע, רגע, לפני רק דבר אחד, לא הייתה לו ברירה. אין בעיה, מה דחוף? למה עכשיו חתמת? מה, עכשיו דחוף להגיש לי כתב אישום? הם לא יכולים להגיש כתב אישום, מה קרה, מה אני... לאן הם ממהרים? בואו נראה מה הם רוצים. תבדוק את החומרים. מה קרה? מה היה בהול? חבר'ה, מה היה בהול? זה משהו שעובדים זה 3 שנים. מה היה בהול? כמעט 3 שנים, מה קרה? למה מיירת? מיירת לחזק את האישה הזאת? למה?
1: לא יודע, אני קשה לי להאמין שהוא עשה את זה ככה מעצמו. אני אומר או שראש השבק דחף אותו, או שאולי מלמעלה, את אומרת גם מלמעלה הוא לא.
0: רגע, בהתחלה הרי הוא אמר שלא הייתה לו ברירה וזיני לחץ אותו. זה מה שהוא אמר לאנשים ביום שישי. כשאתם רואים את המכתב הזה, אתם רואים שאין בו שום לחץ. כתוב שם, לאור מה שאמרו לו, היועצים המשפטיים, אז פונים שוב היועץ המשפטי, לשר הביטחון לחתום על תעודת חיסיון. עוד כותבים לו שם, אם תרצה, נסביר לך בדיון. למה לא קיימת איתם דיון? למה חתמת? והורדת את הראש בפני האישה שחותרת תחת קיום מדינת ישראל, מדינת הלאום היהודי. למה?
1: טוב.
0: בשורות טובות כמובן.
2: אמן. תודה, חברת הכנסת גוטליב.
0: אל יאוש, תזכרו כל הזמן. אנחנו בארץ אשר, מה השם אלוקיך הבא.
2: יום טוב לכם.
1: כל הכבוד, על האופטימיות לפחות.
2: תודה רבה.
0: טוב, אופטימיות אמיתית.
2: בוקר טוב, חברת הכנסת גוטליב, שלום. אנחנו עכשיו עם משה פייגלין. שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
2: אפשר עדיין לומר יושב ראש מפלגת זהות, נכון? זאת ההגדרה כיום?
3: מה זאת אומרת עדיין? יושב ראש מפלגת זהות, לא מתכוון לשנות את זה בשום צורה.
2: כן.
3: וברוך השם...
1: שנים היית הסמל, כשאני ויקי היינו ילדים, אתה היית הראש החץ של ההפגנות, של הימין הערכי, קצת נעלמת, לא? ועכשיו אתה חוזר מחדש.
3: לא, ממש לא נעלמתי, ואני מודה לך שאתה מזכיר לי את חסד נעוריי. באמת, החיבור הזה של מפלגת זהות, יחד עם דוקטור מיכאל בן-ארי, שכני היקר, זה חיבור בין שני אנשים, ותיקים מאוד, כבר היו בכנסת, כבר היו בכל המאבקים, אני הובלתי את המאבק נגד הסכמי אוסלו, מיכאל למעשה מוביל את המאבק מול הסכנה הפנימית של ערביי ישראל, מטריע וגם צפה בצורה הברורה ביותר את מה שהולך להיות בשביעי באוקטובר, כך שיש כאן חיבור באמת אמיתי של אנשים שלא באו לסמן וי על איזשהו תפקיד כזה או אחר, כבר היינו שם, אלא באמת לשנות כיוון של המערכת כולה.
2: עכשיו, בוא, זה לא סוד, ואני חושב שגם המאזינים שלנו מכירים שבאמת שניכם אנשים עם בעלי... אתם בעלי זכויות רבות בעשייה למען עם ישראל ולמען ביטחון ישראל, גם אתה פייגלין וגם מיכאל בן-ארי. השאלה בסוף היא שאלה פוליטית. האם יש לכם סיכוי לעבור את אחוז החסימה? ולעבור היום את אחוז החסימה מדובר על סדר גודל של נניח, בוא נלך מקיצוניות אחת לשנייה, בין 140 ל-160 אלף קולות. תלוי מה כמובן יהיה אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות. זה משהו שאתם מסוגלים לעשות?
3: אני אענה לך באופן ישיר, קודם כל באופן ישיר לשאלה הטכנית, אבל אני ארחיב קצת אחר כך ברשותך. מבחינת התשובה הישירה, בוודאי שיש סיכוי, יש הרבה יותר מסיכוי, גם כי בפעם הבודדה שבה התמודדתי במסגרת מפלגת זהות שהקמנו, היינו מרחק קצרצר מאוד מארבעת המנדטים, חסרו לנו קצת יותר מ-10,000 מנדטים, מ-10,000 קולות.
2: אתה יודע, קצת השתנו דברים במפה הפוליטית, בעיקר בצד הימני, יש גם את בן גביר וגם את סמוטריץ'.
3: אני דווקא שמח על התוספת שלך, כי זה מוביל אותי לעניין היותר מהותי. כלומר, כמעט עברנו, בשלנו מאז, החיבור הזה עם בן ארי בוודאי נביא עוד קולות, הציבור הצעיר כבר הרבה פחות מוכן לפשרות שמתווסף כאן.
1: ולמה שבאמת לא תתחברו, או לבן גביר, או לסמוטריץ', למפלגה קצת יותר גדולה שבטוח תעבור את אחוז החסימה, או איתכם ביחד בטוח תעבור?
3: זאת שאלה מצוינת, היא צריכה להיות מופנית אליהם, כי אני כבר הצעתי את זה לפני למעלה מחצי שנה, דלת פתוחה לכל חיבור עם הציבור הלאומי האמוני, שאני מסכים איתך לחלוטין שנכון שירוץ בגוש אחד. אבל חזרה לשאלה, אז קודם כל מבחינת הסיכוי הוא מצוין, ואנחנו גם רואים בבדיקות שאנחנו עושים שהפוטנציאל הוא הרבה יותר מאשר מעל או מתחת לאחוז החסימה. הוא באמת מתקרב לאותם סקרים שהיו אמינים לקראת סוף הקמפיין הקודם ב-2019, אבל בסופו של דבר לא באו לידי ביטוי. אבל אני רוצה לומר לך משהו יותר מהותי. אתמול בערב קיבלתי אימייל מתושב סדרות, אולי אני אפרסם אותו בהמשך בעילום שם. והוא אומר לי, אני תושב סדרות, ואני הצבעתי לך בעבר, אני רוצה להצביע לך שוב, אבל אני מפחד משאלת אחוז החסימה. אמרתי לו שאני מאוד מתפלא על השאלה, כי הרי ממה הוא מפחד? הימין כבר בשלטון, בהפסקות קצרות, סדר גודל של 30 שנה, מ-96 ועד היום, יותר מ-30 שנה. הקדנציה האחרונה לא רק בשלטון, אלא ימין על מלא, ומה שהוא קיבל, האיש היקר הזה מסדרות, זה את החמאס אצלו בבית בסדרות.
1: בסדר, זה היה 7 באוקטובר, ואולי מאז ראש הממשלה באמת שינה את המשוואה.
3: ומה שכולנו קיבלנו, בנוסף לחמאס בסדרות, ולא רק בסדרות כמו שאנחנו זוכרים, קיבלנו גם אחרי 20 שנות אסטרטגיה מוטעת לחלוטין של טיפול בגרעין האיראני, 460 קילו חומר מואשר אצל האיראנים כשהאמריקאים כבר עוזבים את הזירה, וזה הולך להישאר בידם כי מתחווי שבועות עד חודשים בודדים מפצצה גרעינית. אז אין ספק שממשלת הימין עשתה דברים חשובים מאוד בחזיתות הפנימיות. אני מעריך ומוקיר את סמוטריץ' ואת בן גביר על הפעילות הפנימית שהם עשו, וגם חברי הכנסת של הליכוד שנלחמו בדיפ סטייט, חשוב ביותר. אבל את השינוי המהותי, הגיאופוליטי, שרק דוקטור מיכאל בן ארי ועבדך הנאמן עמלו כל אותם שנים לשנות.
1: שוב, אין ספק, אין ספק שהזכויות שלכם גדולות. רגע, מוישה פייגלין, חבר כנסת לשעבר, השאלה היא, האם כשהתקרבו הבחירות, ואתה תראה פתאום בסקרים שאתם, אתה יודע מה, אפילו על 100,000 קול, בפרט אם תהיו נניח על 40,000 קול, אתה תהיה אמיץ מספיק להגיד, אני לא מבזבז את הקולות של הימין, ואני ובן ארי פורשים, כי בכל אופן, 40,000 קול יכול להפריד פה בין ניצחון של השמאל לבין ניצחון של הימין.
3: נראה לי שלמרות ההסבר שלי, השאלה שלך עדיין באה ממקום שרואה את מרחב הבעיה בשאלה בין הגוש הזה לגוש ההוא, ולא בשאלה האם מדינת ישראל בכלל תתקיים. אנחנו נכנסנו לסכנה קיומית בשביעי באוקטובר וחטפנו יום שואה. אנחנו כמתחווי, לא יודע מה, סנטימטרים מפצצה גרעינית באיראן. הגורם היחיד שהתריע לאורך כל השנים היה עבדך הנאמן ואנשים כמו מיכאל בן ארי, וכשהם רוצים עכשיו להיכנס וסוף סוף להתעסק עם האיום הקיומי, מה יהיה אם נבזבז קולות? אז ברור שכדי לפתור את הבעיה, אתה לא פונה למחלה שהביאה את הבעיה, והמחלה זה האידיאולוגיה השמאלנית, זה לגמרי ברור. ברור שהפתרון הוא מתוך המחנה הלאומי, אבל בתוך המחנה הלאומי, חייב להיות גורם שיודע לדפוק על השולחן, ולא לאפשר את העברת המסעיות לחמאס. באמצע המלחמה. ואם ניסית לטעון שבשנתיים האחרונות משהו השתפר, אז הרי אני לא הודיעך שלא רק ששום דבר לא השתפר, אלא ברגעים אלו ממש מוקמת מדינה פלסטינית עבור חמאס בעזה.
1: למה? ראש הממשלה נתניהו אומר היפוך הקערה, הנה, ההפצצות באיראן, בלבנון, בעזה, ריסוק של כל השכונות של הטרור שם. אתה לא יכול להגיד שאין שינוי.
3: לא רק שאין שינוי, המצב נהיה הרבה יותר גרוע.
1: לא, לא להגזים.
3: חברים,
1: אנחנו שולטים לא יודע מה, באחוזים גדולים מהשטח שם.
3: חברים, אני כמו שאמרתי, זהות, לא תיתן ידה להקמת ממשלת שמאל, האידיאולוגיה השמאלנית שהביאה לנו את אוסלו וההתנתקות, בסופו של דבר, אמנם בפתקי מחל אגב, אבל אוסלו הוביל להתנתקות ובמישרים משם לשביעי באוקטובר, האידיאולוגיה הזו היא בוודאי לא הפתרון. הפתרון חייב לבוא מתוך המחנה הלאומי, זה לגמרי ברור. לגמרי ברור, איכן דוקטור מיכאל בן ארי ואני נמצאים. אבל לבוא ולומר שהימין שכל מה שהוא ידע זה לא לבטל את אוסלו, אלא רק להמשיך לפעול מתוכו, הביא אותנו אל השביעי באוקטובר. ראש הממשלה חתם על הסכם הפסקת אש, שמשמעו מדינה פלסטינית שמחוברת ליהודה ושומרון בדרך להקמת מדינה פלסטינית, וזה כתוב במפורש בהסכם. על מה סעדי במרואים אתה מדבר? ואתה רואה כיצד האיראנים אחרי 20 שנה מחזיקים בחומר בקיעה, סכנה קיומית גיאופוליטית.
2: אני רואה בסדר היום, מר פייגלין, אני רואה בסדר היום של ועדת השרים לענייני חקיקה שמתכנסת היום דיון בהצעת החוק של לימור סון הר מלך לביטול הסכמי אוסלו, זה דבר אחד. אבל הדבר השני הוא, אני לא מצליח להבין, כלומר בסוף, גם אם נניח חברת את אחוז החסימה, תהיה לך השפעה בקואליציה, השפעה שנגיד מה, 5, 6, 4 מנדטים, אני לא יודע כמה, מה תהיה התוצאה. אתה חושב שאתה תצליח להוביל את המדיניות כקטון הקובע, כגורם המכריע? אני שואל שאלה אחרת, אני שואל שאלה, אבל גם שאלה אחרת, למה לא ללכת עם הכוח הזה שיש לך, ויש לך כוח ברוך השם, וגם למיכאל בן ארי, להשתלב בתוך רשימה של איתמר בן גביר או של בצלאל סמוטריץ' ולחזק את הגוש בוודאות, לא באולי ולא בספקות, בוודאות.
3: כמו שהסברתי, למפלגת זהות ודוקטור מיכאל בן ארי, יש דרך שנוגעת לא רק לשיפור המצב הפנימי ברכבת שממשיכה לנוע במהירות במסלול אוסלו, אלא אנחנו מציעים פתרון כולל כדי להעביר את כל המחנה הלאומי ובאמצעותו את המדינה כולה למסלול חדש לחלוטין, ולא יכול להתקיים בתוך המפלגות הקיימות כפי שראינו עד היום במשך 30 שנה. כופפו ראש, פעלו בתוך אוסלו. אנחנו נגד אוסלו. ואני מאוד מברך את חברת הכנסת גוטליב, רק כדי שזה יקרה, צריך להיות גורם חיצוני, חיצוני לקיים, סון הרמלך, נכון?
1: שיבטל את אוסלו, כן.
3: כן, היא כמובן צודקת לחלוטין, וכמובן שבכיוון שאותו היא מציעה, שהוא כיוון דקלרטיבי חשוב, זה לא יקרה. איך זה כן יקרה? זה כן יקרה אם הקואליציה הזאת תהיה תלויה גם בקולות של מפלגת זהות. ראינו כיצד ראש מפלגתה היקר של חברת הכנסת סון הרמלך, פרש באופן דקלרטיבי כשנכנסו המסעיות, ומיד חזר בחזרה. אבל אם מפלגת זהות הייתה בקואליציה הנוכחית, ומסעיות היו מתחילות להיכנס לעזה, הן היו מפסיקות, או לא היו נכנסות מלכתחילה, ואני אסביר לך בדיוק מדוע. זה חשוב, תן לי רגע בבקשה לגמור את זה, כי זה מסביר את כל
2: ה... לא, זה גם נושא שעסקנו פה בהרחבה במשך כל השנתיים.
3: אבל אתה צריך להאמין שאתה ביד אחת נלחם בחמאס, וביד ושולח את בניך לתעלות
1: ולמנהרות.
2: אז מה אתה היית עושה?
3: ביד שנייה מממן את החמאס ושולח לו הספקה של מאות מסעיות כל יום. הדבר הזה לא היה קורה במפלגת זהות, כי נתניהו היה יודע שלאיום שלנו יש שיניים, ולא רק שהיינו פורשים, היינו מפילים את הממשלה בסיטואציה שכזאת. ולכן המסעיות לא היו נכנסות, הוא היה מוצא פתרון אחר, וזה כל ההבדל. אנחנו לא באים כדי להיות גלגל חמישי בממשלת נתניהו. אנחנו באים כדי לייצר מדיניות חדשה, ויכולה להתבצע רק כשאתה נמצא במקום שתודעתית, יש לו אופק אחר מאוסלו.
2: אז מה, זה אומר שאתה אומר לא על איחוד?
3: הוא לא איזשהו סוג של הפגנה.
2: זאת אומרת, בגלל מה שאתה מסביר עכשיו, אתה לא יכול להתאחד מחר בבוקר עם בן גביר או עם סמוטריץ', אחד מהשניים האלה?
3: חייבת, המפלגת זהות תרוץ בכל מקרה. מי שדואג לאובדן קולות, צריך לדאוג לכך שאכן יהיה את החיבור הזה שאנחנו מצביעים.
1: זהו, פה אני רוצה לשאול אותך, קיבלת איזה מסרים?
3: או להוריד את אחוז החסימה.
1: קיבלת איזה מסרים מראש הממשלה נתניהו מסביבתו?
2: חגר, רק עכשיו הוא הודיע שהוא
1: לא, בנושא הזה של או א', לנסות להוריד אותך שלא תרוץ לבד, או לנסות ליצור לך איזה חיבורים. אנחנו יודעים שנתניהו מכיר, מבין הכי טוב במערכת הפוליטית, ויודע שאתה יודע שהוא לא רוצה שיתבזבזו קולות.
3: אני לא נמצא כרגע ברגע זה בדיאלוג עם נתניהו, אני מניח שזה יגיע, זה היה בעבר, זה יוכל להיות גם בעתיד, אין שום בעיה, וחשוב לי להסביר דבר אחד נוסף שצריך פה להניח על השולחן.
2: אגב, אני רק הערת אגב, רק הערת ביניים, אנחנו כל הזמן מדברים על איחוד בין בן גביר איתכם, בן גביר סמוטריץ', צריך לומר שגם בעבר, אם הזכרת את העבר, יש גם אפשרות של שריונים בתוך הליכוד, אבל כן, זה עניינים פוליטיים.
3: לא, הייתי כבר חבר כנסת בליכוד, ובן ארי היה חברים. אנחנו לא באים כדי להתיישב על כיסא בכנסת.
2: טוב.
3: זה לא העניין, זה לא הכיף שלי, לא שלי ולא של מיכל, תאמינו לי, היינו שם, אנחנו כבר לא בגיל שזה מה שעושה לנו את זה. זה לא העניין. אנחנו באים להציל את המדינה הזאת. בסדר? בואו נבין את העניין. אוקיי? הסיפור כאן זה לא משחק כיסאות מוזיקלי פוליטי. תרדו מהעניין הזה. המדינת ישראל בסכנה, שום לקח לא הופק מהשביעי באוקטובר, שום לקח לא הופק מכך ש-20 שנות אסטרטגיה מול הגרעין האיראני התבררו ככישלון מוחלט, שום לקח לא הופק, ואני צריך להיות שר הביטחון. אוקיי, אני מניח את זה כאן, אני מניח את זה כאן על השולחן.
1: וואה, דרישה לשר הביטחון, למה?
3: משום שאני היחיד שצפה בדיוק לאן הדברים יגיעו, אני ומיכאל בן ארי, אני היחיד שהתרעתי, אני היחיד שלא התכופפתי, לא ויתרתי מעולם להיגיון הזה של אוסלו, אני ידעתי יפה מאוד בשביעי באוקטובר שנתניהו ייקח את זה חזרה אל תוך המרחב האוסלואידי, ואכן כך קרה. לא רק שלא ניצחנו, החמאס ניצח, בוא נגיד את האמת, ובפן בחזית האיראנית, זאת המציאות עכשיו, בואו נביט למציאות נכוחה, ולא נזכה אחר כך על ההפתעה הבאה, שום לקח לא הופק, שום חקירה אמיתית לא נעשתה על מה שהיה, מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ומה שצריך להדאיג את כולנו זה קודם כל המדינה, כמובן מתוך המחנה הלאומי, כמובן מתוך גוש הרוב היהודי, בוודאי שלא עם השמאל, אבל בואו ונודה על האמת, מי שהיה כאן בשלטון כמעט 30 שנה, וקיבל לידיו את השביעי באוקטובר, זה הימין, לא השמאל. הימין חייב לשנות את דרכו, אך הימין חייב לבטל את אוסלו. אף אחד לא יעשה את זה, חוץ ממפלגת זהות.
2: רק כדי לסגור את הסיפור הזה, שנייה, אתה הזכרת את העניין הזה של החקירה. איך צריכה להתנהל החקירה הזאת על אירועי שבעה באוקטובר? אתה רואה, אתה
1: מן הסתם ער לוויכוח
2: ולדיון סביב הוועדה שצריך.
3: בעניין הזה הליכוד כמובן צודק. בעניין הזה הליכוד כמובן צודק, החקירה הזו לא יכולה להסתמך על אחד מהאשמים המרכזיים בסיטואציה שנוצרה, וזה הבג"ץ, זה לגמרי ברור. עכשיו אני רוצה לומר ברשותכם נקודה נוספת וחשובה. פוליטית, חזרה אל הפוליטיקה הקטנה. כל הבדיקות שלנו מראות שמול הסחף של קולות ימין אל גוש השמאל, דרך ליברמן ודרך בנט ויועז הנדל וכדומה, הגורם היחיד שמסוגל לייצר סחף חזרה, זאת מפלגת זהות. אנחנו רואים שחונים לנו מנדטים אצל ליברמן, אנחנו רואים שחונים לנו מנדטים ורבים אצל בנט, וכדאי מאוד, כדאי מאוד, שבסביבת ראש הממשלה, וגם בסביבה של התקשורת הימנית, יתחילו להבין שצריך להעצים את זהות, כי היא אחת הסיכויים היחידים של גוש, של גוש הימין להמשיך ולהוביל את המדינה.
1: טוב, שר הביטחון, שר הביטחון לעתיד, יקי.
3: בעזרת השם.
2: תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב. פרסומות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: התוכנית בחסות?
6: כל פעם אותו
7: סיפור. הלו, קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: בחסות.
9: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: מזל טוב!
18: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3633.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
11: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
12: טוב, רבים שואלים את עצמם לאן פנינו מועדות, האם אנחנו לקראת חידוש המלחמה עם איראן, כן, לא, וזה נראה שזה הרבה יותר מורכב מזה, כמובן, לא רק בגלל טראמפ, אלא בכלל בגלל הרבה גורמים רלוונטיים אחרים. אלכס גרינברג, חוקר איראן, מומחה למפרץ הפרסי, איתנו, שלום אלכס.
13: בוקר טוב.
12: בוא, לפני שאנחנו מנסים לנחש לאן פנינו מועדות, בוא ננסה שנייה לתאר למאזין, מה קורה בשבועיים האחרונים באיראן, איך משפיע עליה מצד אחד המצור הכלכלי, עד כמה הוא חזק כמו שהוא היה בתחילת הדרך?
13: המצור הכלכלי על איראן, בכלל המצור האמריקאי מפרץ נותן את אותותיו, זה בעצם מצור על מיצר הורמוז, מה שלא מאפשר לאיראן לייצא את הנפט וגם לשאוב את הנפט.
14: אם ממשיכים בו, אם ממשיכים בו, מתי תגיע הקריסה? הרי בסאבטקסט כל הזמן יש לנו פה את הסיפור הזה של נפילת המשטר, שזה זה הפתרון העיקרי האולטימטיבי, רק זה לא קרה עד עכשיו. אם ממשיכים במצור הזה, לא יודע מה, חודש, חודשיים, זה יקרה?
13: אני לא יכול לדעת, ובכלל הייתי מציע לא לחשוב על קריסת המשטר או נפילת המשטר או הפלת המשטר, מכיוון שלא מדובר באיזה אלגוריתם הידוע מראש איך זה יקרה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כי ברור לי שלמשל המשטר הוא לא יקנע, כי פשוט הם לא יכולים, ככה הם...
14: משמרות המהפכה, כן.
13: משמעות המהפכה, כן, כי הם שולטים עכשיו באיראן, אבל גם לפני כן הם שולטו באיראן, כן, זה לא חדש, עכשיו זה פשוט גלוי. מה שכן, המצב הזה לא מאפשר למשטר האיראני להתנהג כתמול של שום, ומה שנותר לו לעשות זה רק לספר סיפורים לעצמו, למשל אתמול מישהו מפקד לשעבר של משמעות המהפכה, שכחתי מי זה היה בכיר שם, הוא מספר כמה איראן תהיה חזקה, כמה יכולה להילחם הלוחמה הסימטרית עם סעיף. אז נכון, כי ברגע שהסירות המהירות האלה ייצאו, כל ספינת מלחמה אמריקאית מיד אותן, והם, מה שהם עסוקים בו עכשיו זה לתחזק את המשטר, כי כל דבר שהם לא יעשו, זה מכיוון שלמשל, אם יסירו את חסימת האינטרנט, הגורמת לאובדן של מיליוני מקומות עבודה, כל מיני סוגי עבודה היברידית, כי שוב אני מזכיר, איראניה זה לא מדינת העולם השלישי, זה מדינה די מפותחת, ואנשים בגלל חסימת האינטרנט.
12: אלכס, אתה קצת מקוטע עם הקו שלך.
14: כן, שפר טיפה.
12: אתה נעלם לנו לכמה שניות, כל איזה 30 שניות, כן.
13: עכשיו, בסדר? אז בעצם כל מה שהם לא יעשו, זה יפגע בהם, למשל, חסימת האינטרנט, אז המידע על ההרוגים בדיכוי המחאה הנוראי פשוט יזרום, ואז זה יגביר את סיכוי המחאה מחדש, מה שמאוד מפחיל את המשטר, וכל המאמץ הזה, במאמץ של דיכוי וצנזורה וכו', זה פשוט, זה גם לוקח משטר.
14: לא, בסדר, בסדר. השאלה זה, אם אתה יכול להסביר לי, אחרי המקל אבי הייתה תחושה מסוימת שהנה המטוסים של ישראל, שבחיים לא חלמנו, אתה יודע, שיטוסו מעל שמי איראן בחופשיות, הפציצו שם קורים גרעיניים ומה לא, ועל זה שגייסנו את האמריקאים, וטראמפ אמר, לא זוכר אם המילה הייתה, חיסלנו את הגרעין, או השגנו אותם שנים לאחור, הייתה מחלוקת, אבל אין ספק שזה. ופתאום עכשיו בשאגת הארי, אולי ראינו שהנה הטילאות נשארה להם, וגם אולי החומר המואשר שהם לא מבטרים עליו, וגם כל מיני, אתה יודע, אולי קורים סודיים שאנחנו לא יודעים.
13: לא, זה דבר ראשון, אני שולל את זה מכל וכל, לא גייסנו את האמריקאים, מי שאומר את זה...
14: בסדר, לא גייסנו מבחינה שלילית.
13: לא, זה משהו מאוד חשוב. ישראל היא מדינה קטנה, עם משאבים מוגבלים, ואין לנו שום יכולת לגייס את אמריקה. אם אמריקה לא רוצה, אמריקה הצטרפה לדבר הזה, בגלל שיקוליה היא, שהם חופפים גם את האינטרסים שלנו. זה דבר ראשון, אנחנו לא... זה כבר, מי שחושב ככה, עלול לאבד את תמונת המצב האמיתית. תילאות נשארה להם, אבל היא נפגעה בצורה אסטרטגית. מה זה אומר בצורה אסטרטגית? שהיא לא יכולה לאיים עלינו מבחינת איום קיומי, כי אם היינו מקבלים מתח של 1,000 טילים כל פעם, אין לנו סיכוי, שום מערכות ההגנה שלנו לא תהיינה מספיקות כדי לבלום את זה, כן? זה לא קיים, וגם התוכנית הגרעין הוא שמידה בפועל. אז נכון שיש פה כל מיני אנשים הזויים, שאו מתוך סנאט נתניהו וטראמפ, או מתוך פשוט טמטום, באמת חושבים שאפשר להשמיד תוכנית הגרעין, במובן של השארת חלל ריק, כן? כמו מכתש כזה שאין שום דבר. זה בלתי אפשרי, גם המפצצים האמריקאים הכבדים בשתיים לא יכולים לפוצץ כמה מנהרות בספהן שהן תת-קרקעיות מתחת לחצובות בערים, כן? אבל בפועל חידוש תוכנית הגרעין דורש שרשרת שלמה של משאבים אדירים, משאבי אנוש, משאבים מדעיים, משאבים טכנולוגיים, צבאיים, שכל זה לא קיים כי כל התעשיות הצבאיות שלהם הושמדו. אז אם השאלה, ונכון שזה רע שנשאר להם אורניום מאושר, נכון, האמריקאים גם מתעקשים על זה, ולכן אין סיכוי שהם יגיעו לאיזשהו הסכם עם האיראנים, כי האיראנים לא יוותרו על זה, כי זה בעצם אומר מבחינתם לחתום על כתב קנייה, הם לא יעשו זאת, ולכן אני חושב שצפוי חידוש לחימה באיזשהו
12: אופן. בטווח זמן של כמה?
13: אין לי שמץ של מושג, אבל זאת תהיה לחימה בתנאים אחרים לגמרי, כי לאיראן לא נשארו שום אמצעים, אז הם יכולים לראות כמה טילים על מדינות המפרץ.
12: אתה אומר בתנאים אחרים לגמרי, אז אתה מתכוון לפי מה שאתה אומר, בתנאים הרבה יותר טובים מבחינתנו.
13: כן, כן, כן, ודאי, זה העניין, כי גם בכלל בכל המלחמות, זה אין דבר כזה של, אתה יודע, לחסל לגמרי, זה בערך כמו גם גרמניה הנאצית היא נכנעה, כי נכבשה, אבל אין כוונה לאף אחד לכבוש את איראן, וצריך לזכור שמלחמת העולם השנייה היא היחידה בכל המלחמות, היא היוצא מהכלל המאשר את הכלל, כן?
12: יהיה מעניין.
13: גם אחרי ששת הימים לא, גם אחרי ששת הימים לא נחתם שום הסכם שלום או קנייה, ומלחמת התשה פרצה מיד לאחר ששת הימים.
12: אנחנו נסיים כאן עם התחזית הזאת שלך, אלכס גרינברג, חוקר איראן ומומחה למפרץ הפרסי. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה בוקר טוב.
13: תודה להתראות.
12: תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, תודה לארז רסין הטכנאי, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ניצן קדר בחדר החדשות. תודה לך ישראל כהן.
14: תודה לך יקי אדם קר, נשתמע.
12: תודה למאזינים. בשורות טובות.
15: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
16: קול ברמה 92.1 FM.
17: התוכנית בחסות
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: בחסות
18: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
22: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
23: מייפל, גן אירועים. לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
24: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
25: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
27: היום זה קורה! סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסרים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום...

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית מאשרת כי מזכיר המדינה מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר. מוקדם יותר דווח כי השניים קיימו פגישה במיאמי במסגרת המאמצים להגיע להסכם שיביא לסיום המלחמה בין ארצות הברית ואיראן. בפגישה השתתף גם השליח המיוחד האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף. צהל הודיע כי במהלך סוף השבוע תקפה חטיבת האש של אוגדה 91 יותר מ-40 תשתיות טרור בדרום לבנון וחיסלה יותר מ-10 מחבלים. בין התשתיות שהותקפו מבנים בשימוש צבאי, מחסני אמצעי לחימה, משגר ותשתיות נוספות. משרד החוץ הודיע הבוקר כי שני העצורים שהיו מעורבים במשט הפרובוקטיבי של תומכי חמאס לעזה גורשו מהארץ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, הודגש בהודעת משרד החוץ. צוותי כיבוי וחילוץ פעלו הבוקר בזירת תאונת דרכים קשה בעיר מודיעין לאחר שרכב פרטי התנגש בעוצמה בעץ. לאחר החילוץ הוא עבר הפצוע במצב קשה לידי גורמי הרפואה שטיפלו בו ופינו אותו לבית חולים. ילד כבן 12 נפצע מגדר ברחוב משה דיין בסדרות. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא סובל מחבלה ומצבו מוגדר בינוני. תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מחר חם מהרגיל בעונה, ביום שלישי תחול הכבדה בעומס החום ויעשה שרבי.
0: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב ריבונו של עולם ושבוע טוב, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד עוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, כף ג' באייר תשפ"ו, 10 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יוני פדידה. במונולוג הקרוב ננסה לצלול מעט לנבכי הפסיכולוגיה, לא כזו מקצועית, מחקרית או פרטנית, אלא כזו שמנסה לזהות תנועות בנפש הקולקטיבית, בהכללה גסה של תופעות שאנחנו פוגשים ביום יום. ישנה תופעה מעניינת שקשה להתעלם ממנה, התבוננתי ושמתי לב על חיבור כמעט אוטומטי שאנחנו מזהים בין אנשים שמאמינים באפשרות של שלום עם האויב לבין אנשים שאינם מאמינים, וזה בסדר, אבל איפשהו זה תופס במחלקה ובציבור בין אנשים מאמינים לאינם מאמינים, שומרי תורה ומצוות לשאינם שומרי תורה ומצוות. לכאורה זה נשמע מעניין, אבל סך הכל זו דעה. אחד חושב שניתן להגיע להסדר, השני חושב שלא ניתן. שניהם יכולים להיות אנשים דתיים, אפילו חרדים, שניהם יכולים להיות אנשים שאינם מאמינים בכלל, ואפילו חילונים. איך נוצר החיבור המובהק הזה בין דת, בין אמונה, לבין הכלה והבנה, אם יש שלום עם האויב או לא? למה זה נראה שהאמונה בשלום הולכת יד ביד עם החילוניות? נקודה מעניינת. לפני שאולי נענה על כך, כדאי להתבונן רגע במה שנעשה מחוץ לגבולות הארץ. אנו עדים לאנטישמיות גואה באירופה, לצערנו, יד ביד עם החילוניות. נקודה מעניינת. לפני שאולי נענה על כך, כדאי להתבונן רגע במה שנעשה מחוץ לגבולות הארץ. אנו עדים לאנטישמיות

האנטישמיות הייתה כאן לאורך כל השנים האחרונות. הטראומה מהשואה אמנם הפכה את האנטישמיות ללא פופולרית והדחיקה אותה לשוליים, אך השונאים רק חיכו להזדמנות נכונה כדי להרים ראש שוב ושוב. בנקודה הזו, אגב, אנחנו רואים את האנטישמיות מתעטפת בדגלי פלסטין ובהפגנות פרו פלסטיניות, ופה בדיוק מתחילה התשובה לשאלה למה דווקא זה שאינו מאמין, למה דווקא זה שמגדיר עצמו חילוני נוטה להאמין בשלום מול האויב, ואילו הדתי והמסורתי בהכללה גסה לא מאמין בכך. ואני חושב שהתשובה תמונה במבנה המחשבתי. האדם שאינו שומר תורה ומצוות ואינו מאמין תופס את עצמו כרציונל. הוא מסתמך על מדע, על לוגיקה של סיבה ותוצאה ועל היגיון שנראה לעין. המבנה הרוחני של האדם הדתי לעומת זאת בנוי בצורה שונה. הוא מוכן לקבל שלא להכל יש או יהיה הסבר אנושי פשוט. כאשר החילוני רואה סטודנט אירופאי בן גילו קורא לשחרר את פלסטין, מסיק באופן רציונל שלאחר אין בעיה איתו כיהודי. יש לו בעיה עם הכיבוש. הוא מחפש סיבה הגיונית פוליטית למחאה הזו. לעומתו הדתי והמאמין מבין את העומק של האמרה על החי עשיו שונא ליעקב. הוא מבין שהסטודנט הזה הוא לא כמוני בגרסה אחרת. הוא מבין שיש כאן שנאה פנימית עמוקה שאינה תלויה בדבר. הסיפור הוא לא פלסטין. הסיפור הוא יהודים. גם החילונים וגם הדתיים מתקשים להכיל מציאות של רדיפה. אבל לנו כיהודים מאמינים ישנה גאווה יהודית וחיבור לשורשים ולנצח שמאפשר לנו לשרוד את השנאה הזו מבלי להתפרק. מי שלא חי עם החיבור הזה למסורת, לתורה, לקדוש ברוך הוא, להר סיני הזה שירדה בו שנאה, מי שלא נמצא עם הגאווה הזו, נשאר חשוף וכאוב מול הרדיפה של האויבים. כדי לשרוד נפשית במציאות שבה רודפים אחריך ללא ערף, אתה חייב לטפח הסבר רציונלי לתופעה. אתה חייב להאמין שרק אם תשנה משהו בהתנהגות שלך או בנסיבות הפוליטיות, השנאה תיעלם. כן, זה מרגיע, זה נותן תחושה שאנחנו בשליטה. כן, מה לעשות? כך מאמין אותו אדם שלא מבין את עומק הדבר של עם סגולה, של הר סיני, של שנאה, של הלכה יסב שונא ליעקב. אז מנסים לחפש הסברים, ואחרי שמוצאים הסברים חייבים למצוא פתרון, ואם הפתרון הזה יעניק תקווה, אז הוא סוג של חלום, ולחלום הזה קוראים שלום. כן, וכן הם מאמינים שיום אחד יבוא שלום, ויום אחד בהחלט אפשר לעשות דבר טוב יותר, או פחות טוב, ואם הפעם אנחנו מגדירים שזה קשור לפלסטין, אז אנחנו צריכים להתנהג בצורה הוגנת כדי שזה לא יבעבע. ואם מחר זה לא יהיה פלסטין, זה יהיה משהו אחר, אז אולי שם ננסה לנקוט בצעדים אחרים. מאידך היהודי המאמין שומר התורה והמצוות, ככל שהוא הדוק יותר, ככל שהוא מחובר יותר לשורשים, הוא מבין שלא באמת הסיפור כאן הוא פלסטין. לא באמת הסיפור כאן זו המלחמה הזו, או הקודמת, או זו שתהיה. ממש לא. ישנה כאן תופעה שקיימת מאז היותנו לעם. מאז שנבחרנו לעם. כן. ההלכה הזו קיימת, נושמת ובועטת, וקוראים לה הלכה עשיו שונא ליעקב. ההלכה הזו אומרת שלמה נקרא שמו הר סיני שירדה בו שנאה לעולם, שהחל מהרגע שזעקנו נעשה ונשמע וזכינו לכינוי ה... מתוק ביותר, בנים אתם להשם אלוקיכם, היה, יש ויהיו עמים שלא יכולים לשאת את זה, אי לכך ובהתאם לזאת, תמיד אנחנו נהיה עם שרודפים אותו ושונאים אותו. הרי כך גם מסבירים לגר, כאשר הוא בא להתגייר, ורוצים מאוד מאוד להסביר לו שזה לא כדאי, מסבירים לו כמה אנחנו עם רדוף. ברגע שאדם נמצא בתחושה של גאווה אמיתית, שהוא שייך לעם היהודי. כן, אני יהודי, וזהו כבוד גדול בשבילי. וזה שישנה שנאה כלפי היהודים, זה רק מוכיח עד כמה אנחנו מיוחדים. הוא מבין שזה באמת לא תלוי בפתרון כזה או אחר. זה לא תלוי במהלך כזה או אחר, כי לא משנה מה נעשה. ההלכה הזו שעשיו שונא ליעקב קיימת. אין מה לשנות את אורחותינו ולנסות להגיש תוכנית ב' או תוכנית ג', כי מה שלא נעשה, שונאים יהיו לנו.

ולהפך. לראות בזה שאני חלק מן העם היהודי ויש לי שונאים, זו גאווה ולא השפלה. וזוהי אולי תפיסת העולם שעליה רציתי לדבר. אם זה מוצא חן בעיניכם, אני אשמח. אם לא, אני גם אשמח לשמוע את תגובותיכם. בכל אופן, דבר אחד ברור, דבר אחד בטוח, שעלינו להיות גאים ביהדותינו, וללכת בראש מורם על כך שזכינו לעמוד למרגלות הר סיני, לזעוק נעשה ולשמע, כי אנחנו יהודים.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
11: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
15: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום ראשון בשבוע כף ג' באייר תשפ"ו 10 במאי 2026 למניינם, שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים האהבה והחיבוקים, תודה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, תודה לרוני גינטי, תודה לארז רסין, לאבנר שרון וליוני פדידה. בתחילת התוכנית ניסינו ככה להבין את המלכודת הפסיכולוגית של הניסיון להסביר רדיפה ושנאה בכלים רציונליים. דיברנו על כך שהחיפוש אחר שלום כפתרון לוגי נובע לעתים מהקושי להכיל את העובדה שישנה שנאה שאינה תלויה בדבר. אבל האמת שאני מרגיש ככה שדיברתי יותר מדי, משום שהפרשה שזכינו לקרוא השבת מניחה לשולחן את התשובה המדויקת לשאלה איך באמת יוצרים שלום. לא דרך הסברה, לא דרך פוליטיקה, נוסחה רוחנית ברורה. ואני בטוח שמה שאני אצטט עכשיו כולכם מכירים. אבל כדאי לשים את הדברים על השולחן. אם בחוקותיי תלכו, אומרת לנו התורה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זר, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. שימו לב לסדר הדברים בתורה. השלום אינו מופיע כפעולה דיפלומטית, אלא כתוצאה ישירה של אם בחוקותיי תלכו. במונולוג הקודם דיברנו על כך שאנשים שאינם מאמינים מחפשים הסבר מדעי לכל דבר, בעוד שהאדם המאמין מבין שלא לכל דבר ישנו הסבר הגיוני. המילה חוקותיי מבטאת בדיוק את זה, חוקים שהם מעל לטעם, להבנה ולדעת. דברים שאנחנו עושים פשוט כי כך ציווה הבורא יתברך, גם מבלי להבין את הלמה ואיך. התורה מלמדת אותנו שהשלום הוא לא חלום שצריך לרדוף אחריו דרך ויתורים או הסברים לסטודנטים באירופה. השלום הוא מתנה, כן, ונתתי שלום בארץ. נתינה זו מתנה, זו לא מחירה וזו לא עסקה. אך כדי לקבל את המתנה המופלאה הזו שנקראת שלום, אנחנו צריכים להפסיק לנסות להתאים את עצמנו להיגיון של העולם. ופשוט מאוד להתחיל להתאים את עצמנו לחוכמה ולהיגיון של התורה. כשאנחנו הולכים בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים לזהות האמיתית שלנו. כן, אותה גאווה יהודית שעליה שוחחנו בתחילת התוכנית. החיבור, הביטחון, האמונה, ההליכה בדרכי השם יתברך, הם ורק הם אלו שיוצרים את המציאות של וישבתם לבטח בארצכם. כאשר העולם רואה יהודי שמחובר לשורשים שלו, שלא מנסה להתנצל או להסביר את קיומו בכל מיני כלים, אלא חי מתוך תודעת שליחות, פשוטו כמשמעו, אז ממילא ושכבתם ואין מחריד. השלום האמיתי לא נבנה על שולחן הדיונים, אלא על שולחן השבת ועל קיום המצוות. כן, השלום האמיתי, השקט, השלווה, הביטחון, לא מגיעים על ידי כל מיני מהלכים פוליטיים כאלו ואחרים, אלא על ידי אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כן, פשוטו כמשמעו. תורה מפורשת, לא מספר לכם כאן ספרים שאינכם מכירים, בטח לא דברים שמגיעים מתוך מקומות עמוקים, בטח לא דברים שמגיעים ממקומות מפוקפקים. תורה, תורה שבכתב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, זה הכל. שמור מצוות, תהיה עמל בתורה, תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, כך יוצרים שלום אמיתי. כאשר בני ישראל עושים רצונו של מקום, החרב אפילו לא עוברת בארצם. וחרב לא תעבור בארצכם, כפי שמסבירים המפרשים, גם מדינה שרוצה להילחם במדינה אחרת, ורוצה רק לעשות קיצור דרך ארץ ישראל, לא תעבור שם. זה בידיים שלנו. ומה שהכי כואב לי, שעם פרשה כזו, ועם אמירה כזו ברורה, והבנה כל כך פשוטה שמה שבעצם מביא את השלום, מביא את הביטחון, מביא את השלווה, מביא את השלום, זה רק עמל התורה.
איך אפשר במדינה עם כל כך הרבה מלחמות להתנגח בלומדי התורה? איך אפשר לעמוד במדינה שכל כולה איום, שכל כולה פחד, שכל כולה שברירית, ולעמוד ולנסות לעצור ולחסום את לומדי התורה? הלא הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו כאן בשבת שזכינו לקרוא בפרשה, שתהיו עמלים בתורה. אתם רוצים שלום, אתם רוצים שקט, אתם רוצים שלווה, אתם רוצים ביטחון, אתם לא רוצים אזעקות, אתם לא רוצים טילים. אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, תהיו שקועים בלימוד, תעשו חסד, תנו צדקה, יראת שמיים, תפילה, שבת, תפילין, מסורת, תרי"ג מצוות. זהו המתכון הברור והמנצח להשיג שלום. אנחנו מדינה שכל כך מחפשת שלום, שכל כך רוצה שקט, שלווה, שלום וביטחון. יש לנו את הדרך, יש לנו את המתכון, קיבלנו הנחיות ברורות מאוד, כן, עם ההבטחה מאוד ברורה, לא מאיש פוליטי, לא מאיש ביטחוני, לא מנשיא כזה או אחר, וגם לא מנשיא ארצות הברית, מאבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים, כן, שהוא בעל מלחמות והוא זורע צדקות והוא מצמיח ישועות והוא בורא רפואות. הוא זה שיצר את העולם ואותנו. הוא זה שבא ואומר לנו באופן מפורש וברור, תהיו מחוברים אליי, תהיו עמלים בתורה, תעסקו במצוות, תעשו רצונו של מקום. ברגע שאתם עושים רצונו של מקום, ישנה הבטחה ברורה וחד משמעית, שלום, ביטחון, ואפילו חרב לא תעבור בארצכם. אני לא יודע אם ישנם עדיין ספקות, אני לא יודע אם עדיין ישנם כל מיני מהלכים שמנסים לעשות. מצאנו מהלך ברור ופשוט, מצאנו דברים ברורים מאוד, שחור על גבי לבן, לעשות רצונו יתברך, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ואז נזכה לשלום וביטחון אמיתי.

0: וכמיד היום ראשון, גם היום נפלא ולאמר שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, מקווים להרבה בשורות
0: טובות. אמן, אתה תשמע מאוד מאוד בשקט, שמה אתה מפחד להעיר את הטילים או את ההזעקות?
1: נה, כבר התעוררו. הם כבר התעוררו, הכל בסדר, הם קצת נחים.
0: הם קצת נחים, טוב, מקווה שהם ינוחו לעד.
1: בעזרת השם, בעיקר מי שמפעיל אותם.
0: כן, על זה מדובר. אלו הבעייתיים. מה בפתחנו?
1: אנחנו הולכים ומתקרבים לאט לאט לחג השבועות, חג מתן תורה.
0: וואו, מתאים מאוד למלחמה גם כן.
1: הימים כבר רצים, ויש את הפעם מישהו שאמר שום אחד הוא הגיע לבית כנסת למייריב, הוא בדרך כלל סופר ספירת העומר, ואז אחרי זה מתפלל בזה, והוא אמר שהוא היה בלי הטלפון, והוא היה נורא לחוץ, איך הוא יברך, איך הוא יספור ספירת העומר.
0: איך הוא ידע איזה יום היום.
1: ואז גולה שבה בכנסת עשו סטארט-אפ, שמיד אחרי מהירי והחזן מברך.
0: אה, יפה. זה למי שהוואטסאפ שלו לא עובד.
1: בדיוק. אנחנו כבר מתחילים עכשיו להתחיל להתבלבל, וזה מדהים, אבל איך באמת... צריך את התזכורות האלה, זאת אומרת, אני נוצא את זה כל פעם, מקשיב טוב לחזן, רגע, מה היום? למרות שזה אמור להיות מספר עוקב, אבל זה לא, זה מתחיל להתבלבל כל פעם כמה היה אתמול, רגע, כמה זה בשבועות וימים, זאת אומרת, אתה קולט את המספר, זאת אומרת, רגע, אז היה עגול, אז בוא נחשבן מהיום העגול.
0: כן, אני צריך לחשבן עם האצבעות.
1: כן, האמת
0: היא ש... בפרט אם אתה סופר בבית הכנסת, אז אתה עוד יותר בלחץ שאתה לא תעשה טעויות. אתה יודע, כולם מקשיבים לך.
1: אם אתה סופר, כן.
0: אבל תראה, למעשה, יש לזה... יש מאחורה איזושהי תביעה קטנה, צליל של תביעה שאני שומע במילותיך, ותכף נדבר על זה. לכאורה אדם אמור להתרגש ולהיות, אתה יודע, כל כולו כמו הרי חתן וקלה, שאתה פוגש אותם ברחוב. מתי החתונה? עוד שבועיים, שלושה ימים, פחות ארבע שעות,
1: או לזכור,
0: ככה.
1: או לזכור. אני יודע שיש לי איזה צ'ק דחוי שמישהו נתן לי ואני מחכה להפקדה, אין סיכוי שאני לא זוכר את היום ואת התאריך שהוא נתן. או יש איזה אירוע משמעותי שמישהו מחכה. כן, עכשיו, ספירת העומר זה לא עובד. החינוך כותב בזה ידוע, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול על היום הנכבד והנכבד.
0: זהו, לראות את החביבות, את הלחכות, לצפות.
1: כן, עכשיו, אין לנו באמת איזו ציפייה עוצרת נשימה או משהו כזה, ובאמת, במידה מסוימת, לפעמים זה מביא למחשבה כזאת, כאילו, טוב, בסדר, חג מתן תורה זה לא שייך אליי, זה עניין לשטייגניסטים, זה עניין ל... כאילו, אולי צריך לעשות את זה מתן תורה אלטרנטיבי עם הר קטן יותר לכאלה ש... זה כאילו ככה זאת התחושה.
0: כן.
1: ולא יודע למה זה מביא אותי דווקא לזה משהו שרמושה שמואל שפירה אמר דווקא בנעילה, ואותי תפס דווקא בהקשר למתן תורה. יש מדרש בשיר השירים שרב חייא אומר, הוא מספר על בת מלכים שהיא עבדה בשלפים והשיבולים עם חברות שלה, ופתאום המלך עובר והכיר שזה הבת שלו, ואז הוא לקח אותה והושיב אותה עמו בקרונים, והיו חברותיה תמאות עליה ואומרות, אתמול הייתה מלקטת בשלפים והיום יושבת בקרונים עם המלך, ויונה להם, כשם שאתם תמאות עליי ככה אני תמאה על עצמי. זאת אומרת שהמדרש כשבני ישראל היו במצרים היו משעובדים בטיט ולבנים ומאוסים ובזויים בעיני המצרים, ופתאום הם נהיו מעצמה שמולכת על כל העולם, וכל האומות אומרות, אתמול הייתם עובדים בטיט, איך נהייתם היום סגנים על כל העולם? וישראל אומרים, כן, גם אנחנו תמאים. אז זה סיפור מטורף. זאת אומרת, מישהו משתובב בשדה, מלקט שלפים, מה זה שלפים? שיבולים שהקוצרים הותירו אחריהם. הוא לא עובד בלקצור שיבולים, הוא האומלץ שלוקח את האחרי של אחרי, והיא לא ידעה בחשי כזאת, אחת שעובדת שם, ופתאום אומר הבחייה, עובר, הבחינים שלה קוראים במתונפים, עובר איזה רכב שרד, עוצר בחריקה, ואמר לך, תקשיבי, את הבת שלי, עכשיו, זה נופל עליה, היא בבת אחת מגלה, כן, יש לה משהו בעבר שהיא לא יודעת, אז חברות שאומרות, זאת אומרת, איך את נכנסת, כאילו, איך פתאום זה קרה? אז היא אומרת, אני גם לא יודעת, גם אני תמאה על עצמי. אז רבי משה שמואל היה אומר בנעילה, ערב נעילה, אמר שהבת מלך הייתה מלוכלכת והבגדים שלה רחוקים להיות נקיים, אבל היא יודעת שהיא בת מלך, אז שאומרו לה לעלות, היא לא עושה חשבונות של רגע, אני צריכה להחליף בגדים, אני נראית ככה, אני פה. היא יודעת שאבא שלה שהתגעגע אליה, ייקח אותה עם כל הצחנה, עם הכל. אז היה אומר, גם אם אדם מרגיש שלא חזרת בתשובה, לא עשית מספיק את ההכנות, אתם בני מלכים ועכשיו המרכבה עוברת, איך שאתם תקפצו עליה. וזהו דיבר בערב יום כיפור, אותי זה לא יודע למה זה תפס גם לימים האלה.
0: זה מתאים, תשמע, גם אנחנו הרי גדלנו על זה שחג מתן תורה זה היום הדין של הרוחניאס, מה זאת אומרת?
1: שלא אומר, כתוב את זה כמה, כן. ועכשיו יש כאלה שהם באמת בני עלייה נמצאים שם, יש כאלה שחושבים שהם נורא התרחקו והבגדים מתכלכים והריח לא נעים, אף אחד לא חושב לשבת ברכב שרד של המלך, וכשהשיירה עוברת אנחנו אומרים בואו לפחות נעשה את הסלפי. אבל צריך לזכור, לא, אנחנו לא עיקרים, אנחנו בני מלכים, יש שם כיסא ויש שם מיזוג, ואבא שלנו שמחכה לנו שם, אז בגלל קצת לכלוך נשאר בשמש, נהיה בחוץ. אז יש לנו כן, מתן תורה קרב, אנחנו שאומרים את השיירה לאט לאט מתקרבת, והקדוש ברוך הוא מתגעגע. לפעמים, כן, אנחנו, כמו שאמרנו, עם הספירה מתבלבלים, ואנחנו אולי לא בדיוק שם. אבל בסוף צריך לזכור משהו אחד. אני חושב על זה שיש כל כך הרבה בנים ובנות של המלך, שאפילו כאלה שמרגישים קרובים, אבל עומדים בריחוק כל מה שהחג מתן תורה מביא, ולא נעים להם בכל זאת הבוץ והלכלוך, וחושבים על איפה שהם היו ואיפה שהם היום. אבל צריך לזכור משהו. בסוף אנחנו בני מלכים, אנחנו לא סתם בני אדם. אי אפשר לעשות חשבונות על כמה לכלוך דבק בנו, ואיפה המקום שאנחנו נמצאים. יש מישהו שמחכה לנו, והמרכבה הזאת קרבה. וכשמגיע, כדאי פשוט לקפוץ אל הפנימה, לעזוב את הכל, ולקפוץ פנימה אל החופש. וכן, ואם זה יראה לך, אבל רק אתמול, בסדר גמור. אתה גם יכול לתמוע על עצמך, גם בני ישראל תמוע על עצמם, אבל רק אתמול, בסוף המרכבה מגיעה, אנחנו עולים.
0: ריגשת והרהרת. יישר כוח, מנחם פינס. נערך בהתאם.
1: בשורות טובות.
0: בשורות טובות. המשך יום נפלא ושבוע טוב. אמן. תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
17: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
18: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
19: בוקר טוב, שבוע טוב לכבוד הרב ולכל המאזינים.
18: טוב הרב, אנחנו כבר ספרנו אמש 38 יום. זה ממש מתקרב וחייבים להתחיל להיערך בתוכניתנו ובפינתנו הקבועה לקראת חג מתן תורה. ישנה הלכות ומנהגים רבים. שבת הזו קראנו, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. אני חושב שאין מתאים יותר מלעסוק בברכות התורה. אחרי שערים בליל חג השבועות, לומדים במשך כל הלילה, מבתיקון, מבגמרא, כל אחד כמנהגו. האם מברכים ברכות התורה בבוקר, והאם חייבים לחפש מישהו שישן בלילה כדי שיברך עבורנו?
9: טוב, כפי שכולם יודעים, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד, כך כותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א', ובמיוחד לקראת הלימוד בליל שבועות, כמו שהרב מזכיר, יש בתי כנסת שבכל שנה מחפשים את האדם שישן בלילה, והוא מגיע עם הסימנים של השינה על הפנים, עומד מבויש באמצע בית הכנסת ומברך להוציא את כולם. האם זה הכרחי? וזה נוגע לכל השנה. מי שלא ישן בלילה, מכל סיבה שהיא, האם הוא מברך בבוקר ברכות התורה? השולחן ערוך פוסק בסימן ממזיין סעיף י' ב' שלעניין ברכות התורה, הלילה הולך אחרי היום שלפניו. בשונה מכל הדינים שהיום מתחיל מהלילה, והי ערב והי בוקר, לגבי ברכות התורה, הלילה נמשך אחרי היום. כשמגיע הלילה, לא צריכים לברך ברכות התורה, כי סומכים על מה שברכנו בבוקר. מוסיף השולחן ערוך, כל זמן שלא ישן, לא צריך לברך ברכות התורה. יש מאחרונים, כמו המגן אברהם, שהבינו בכוונת השולחן ערוך, שרק השינה בלילה מחייבת בברכות התורה. לכן אדם שלא ישן כל הלילה, לא מברך ברכות התורה בבוקר, אלא ממשיך לסמוך על הברכה שהוא ברך בבוקר הקודם. ככה סוברים גם הפרי חדש והחיי האדם. לכן הם כותבים שאדם כזה ישמע ברכות התורה ממישהו אחר שישן בלילה, כדי לצאת מידי ספק. כך פוסק המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כ"ח, כי ספק ברכות להקל. רק באמת, הרבה אחרונים לא הסכימו לזה. מה שכתב מרן השולחן ערוך, שלא צריך לברך ברכות התורה כל זמן שלא ישן, הכוונה היא רק על הלימוד של הלילה. מי שעוסק בתורה בלילה ולא הולך לישון, לא צריך לברך, כי הלילה נמשך אחרי היום שלפניו. רק אם אדם ישן שנת קבע בלילה והתעורר באמצע הלילה, הוא צריך לברך. אבל בכל מקרה, אחרי שעלה עמוד השחר, זה יום חדש. אין ספק שצריך לברך ברכות התורה. כך דעת רבנו הארי, וכך למדו החידה והגאון רבי חיים פלאג'י והבן איש חי. בעלות השחר חייבים בכל מקרה בברכות התורה. יש גם מגאוני אשכנזים שפסקו ככה. לא צריכים לסמוך על אחרים שיברכו בשבילנו, אלא כל אחד מברך בעצמו. אז לעניין הלכה, יש מבני אשכנז שנוהגים לשמוע את הברכה ממי שישן, אבל אם קשה למצוא אדם כזה, גם בני אשכנז יכולים לברך בעצמם, ככה הורה המהר"ם שיק, וכך מובא בשם החזון איש, במיוחד שלדעת הגאון רבי עקיבא איגר, מביא אותו המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כ"ח, אם אדם ישן ביום, כמו בערב שבועות, ונשאר ער כל הלילה לאחר מכן, ודאי הוא מברך ברכות התורה. יש גם אחרונים שנתנו עצה לכוון בברכות התורה של היום הקודם, של ערב החג, שאנחנו רוצים לפתור את עצמנו רק עד עלות השחר בבוקר של שבועות, ואז בכל מקרה אפשר לברך. כל זה לבני אשכנז. אנחנו הספרדים מברכים בעלות השחר את כל ברכות השחר וגם את ברכות התורה, רק נוטלים ידיים בלי ברכה, ואשר יצר מברכים רק אם אדם מוצרח לנקביו. וזה מביא אותנו לפרט נוסף. אדם שלמד כל הלילה והגיע זמן עמוד השחר, בפשטות הוא צריך להפסיק את הלימוד שלו ולברך ברכות התורה. הוא לא יכול להמשיך ללמוד בלי ברכות התורה, כך כותב כף החיים. רק אם הוא מסופק האם הגיע כבר זמן עמוד השחר, אז דעת מרן זכר צדיק לברכה שאפשר להמשיך ללמוד, כיוון שזו בעצם מחלוקת האם הוא חייב בברכות התורה כשלא ישן כל הלילה. לכן כשיש ספק אם הגיע זמן עלות השחר והתחלנו ללמוד בהיתר עוד קודם לכן, לא נצטרך להפסיק מהלימוד. לבני אשכנז שנוהגים לשמוע ברכות התורה מאחר שישן בלילה כדי לצאת מספק, בזה הוא ראה חזון איש, וכך מובא בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שאפילו שהגיע עמוד השחר, הם לא צריכים להפסיק, עד שימצאו מי שיוציא אותם ידי חובה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה כאיש אחד, בלב אחד, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. אמן כן יהיה.
18: אמן ואמן, ישר כוח גדול רבנו הגדול מעוז ומגדול, שנזכה לקבל את התורה באהבה.
9: אמן ואמן, תודה רבה, כבוד הרב
18: יקר. המשך יום נפלא ושבוע טוב.
9: יום ראשון. טוב.
18: טוב, הנה סיימנו כאן השקפת חיים ליום, יום ראשון. כ"ג באייר תשפ"ו, 10 במאי 2026. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה לאורי ציינין העורך, לרוני גינדי המפיק, לעזר סינר לביצוע הטכני, אבנר שרון, שיעץ לנו הרבה ללשון. יוני פדידה על הדיגיטל, אנחנו נמצא שם משום להשתמע כאן בחצות הלילה בתוכניתי בנפש החיים, וגם בעזרת השם יתברך מחר בבוקר, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שם.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום ב-7

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דורשת לבטל את מינויו של רומן גרופמן לתפקיד ראש המוסד. החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט, מסרה היועצת המשפטית לממשלה בתגובתה לבגץ. בגץ דן היום בעתירות על ניסיונות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לבדוק את המחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר. הדיון נערך בהרכב מורחב של 5 שופטים, דפנה ברק ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, אופר גרוסקופ ואלכס שטיין. חיל האוויר הראתי הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות. צהל תקף בימים האחרונים יותר מ-40 תשתיות טרור בדרום לבנון וחיסל יותר מ-10 מחבלי חיזבאללה. בין התשתיות שהותקפו מבנים בשימוש צבאי, מחסני אמצעי לחימה, משגר ותשתיות נוספות שתשימשו על פי צהל לקידום והוצאה של פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים בלבנון. משרד החוץ הודיע כי שני העצורים שהיו מעורבים במשט של תומכי חמאס לעזה גורשו מהארץ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור היומי החוקי על הרצועה, הודגש בהודעת משרד החוץ. ילד כבן 12 נפצע בתאונה ברחוב משה דיין בסדרות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו במצב בינוני לבית החולים ברזילי באשקלון. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום ומחר חם מהרגיל בעונה, ביום שלישי יתחו לכבדה באומס החום ויעשה שרבי.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, שבוע טוב, מאזינים ומאזינות. אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית של הכל טוב, יום ראשון כף ג' באייר, 10 במאי, למניינם. אלה פלחי העורכת שלנו, רוני גינדי, בהפקה, ארז רסין טכנאי, בדיגיטל יונתן פדידה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, ואני שפרה גרינברג חריטן. בשעתיים הקרובות אנחנו הולכות לדבר על הדבר הזה שמניע אותנו לקום בבוקר, גם בימים שהלב נמצא במקום אחר לגמרי, עולם התעסוקה והיזמות. בישראל של השנים האחרונות המושגים עבודה או קריירה קיבלו משמעות חדשה. הם הפכו להיות העורף הכי אקטיבי שלנו. יזמות בישראל היא לא רק שורת רווח, היא חוסן לאומי. זו היכולת של בעל עסק לנהל חנויות מהחזית, של מערכת החינוך להמציא את עצמה מחדש, ושל המשק כולו למצוא מנועי צמיחה במקומות הכי פחות צפויים, מהבינה המלאכותית ועד לעולמות התשתיות והאנרגיה. היום אנחנו נביא לכם, בעזרת השם, את הסיפורים שמאחורי המספרים. נדבר עם האנשים שמסרבים לעצור, שרואים במשבר הזדמנות, ושמוכיחים שגם כשהטילים שורקים או כשהטכנולוגיה מאיימת להחליף אותנו, היצירות הרוח הישראלית הן המשאב הכי יקר שיש לנו. בין חזון למציאות, בין קודש לחול, ובין הווה מאתגר לעתיד מבטיח. הכל טוב, אנחנו מתחילים.

0: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
1: ענת נגר שלנו היא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב לשיפי ובוקר טוב לכל המאזינים.
1: מה שלומך?
2: נפלא, נפלא ביותר, ואחרי הפתיח שלך עוד יותר.
1: איזה כיף, תודה.
2: כן, אהבתי את הפתיח, ובאמת הכנו שיחה מאוד מאוד מאוד שנוגעת, אני חושבת, לכל מי שנמצא היום במציאות הזאת, שנקראת יזמות, פרנסה ועסקים במצב של אי-ודאות. ובואו נראה איך זה גם יתחבר לנו מדהים לשתי הפרשיות שקראנו בהר בחוקותיי. אז מאזינים יקרים, אנחנו כבר כמה שנים נמצאים במצב של אי-ודאות, נכון? אנחנו חושבים מ-2019.
1: נכון.
2: אנחנו מצבים, ודווקא במצבים האלה אחרי הקורונה, שלא ידענו איך להתנהל, ומה זה הנגיף הזה, ונשארנו בבית צפונים, דווקא אז פתאום פותחה האפליקציה הזאת של הזום, שהייתה קיימת, אבל היא בעצם, איך אומרים, התפרצה, ומי לא הלך ללמוד את זה, ומי לא השתמש בזום, כדי שנמשיך לתעשייה שלנו, שנעצרה היום, כלייה AI, שנותן לנו בעצם מענה, ועוד כלים שאומרים לנו, אל תעצור, תמשיך, חשב מסלול מחדש. אז השבוע, מאזינים יקרים, אנחנו קראנו את פרשיות בהר ובחוקותיי, ובין כל הפסוקים המדהימים, שמדברים בעצם על שמיטה, על יובל, על ברכה, על אדמה, על עמל, כי הרבה הרבה מהפסוקים האלה מדברים על עשייה, על אותו חקלאי שעובד את האדמה, אבל דווקא שם מסתתר מסר עמוק מאוד על יזמות, על פרנסה, ואפילו על חלומות של כל אחד מאיתנו מחזיק בלב, ואיך אני אומרת כמאמנת, לא מעיז לפרוץ, לא מעיז להגיד זה מה שאני רוצה, כי אנחנו חיים בעולם שמעריץ הצלחות. וואי, מה הצלחת? מה עשית? לאן הגעת? לאיזה מקום? כולם רוצים לעשות משהו בגדול, לפרוץ, להצליח, להתקדם, אבל האמת היא שלא כל אחד, האמת שלא מעט אנשים חיים עם החלום שלהם. ומה הוא אומר? מה עכשיו אני אפתח עסק? מה עכשיו אני אלך להעביר סדנאות? עכשיו אני אפתח חנות? עכשיו אני אלך לכתוב ספר? ויש בעצם קול פנימי שאומר, מי אמר שזה יצליח? יש הרבה מאמנים, יש הרבה שדרים, יש הרבה עורכי דין, אבל זה החלום שלו. אז תראו כמה ברברת יש לנו ברשת, אנחנו באימון קוראים לזה רעשי רקע, שאין אחד שזה לא קיים אצלו, או הדחיינות, אני אעשה את זה, אבל מחר. כן, כן, כן, אני התכוונתי לעשות את זה, ולאחרי הלידה.
1: נכון.
2: אחרי חופשת לידה. אחרי זה, ומגיעים לפנסיה. חבר'ה, אנחנו צ'ק בפנסיה. וכך החלום, אני תמיד אומרת, נשאר או בבוידים, או במחסן של החיים.

0: ואז מגיעה פרשת בהר ומלמדת אותנו שיעור עצום על יזמות יהודית. התורה מדברת על שנת השמיטה, שנה שלמה שבה החקלאי, תאמיני לי שזה מרגש אותי כל פעם מחדש. אני מושבניקית במקור, ואני רואה, בטח, ואני רואה, וככה גדלתי עם אנשים מאמינים שבשנה הזאת פשוט לא עבדו, לא איבדו את האדמה. דרך אגב, מי שרוצה, יש ועדת השמיטה, שאתם רואים בחורים צעירים, אתם יודעים כמה צריך להאמין ובעצם לא למנהל את השדה, את השדה שלו כל שבוע, ומדובר באדם שהפרנסה שלו תלויה באדמה, זה העסק שלו, זה מפעל החיים שלו, זה מקור הכנסה שלו, ופתאום התורה אומרת לו תעצור, אל תעבוד שנה שלמה. אנחנו חודשיים של הקורונה לא עבדנו, אנחנו אומרים ממלא, אנחנו רצים לקבל את זה מהאבטלה. אבל התורה ירדה לסוף דעתו של האדם ולכל מה שירוץ לו בראש ואמרה לו, וכי תאמרו, אני יודע שאתם תגידו את זה בראש, מה נאכל בשנה השביעית? הרי זו שאלה אנושית בעולם, איך אפשר לעצור כשיש התחייבויות, משכנתה, תשלומים, הלוואות? איך אפשר להאמין כשהמספרים לא תמיד מסתדרים? איך אפשר ליזום כשאין ודאות? אבל כאן נמצא הסוד הגדול ביותר של כל יזם אמיתי, כי יזמות איננה רק יכולת עסקית. תרשמו לכם את המשפט הזה, יזמות איננה רק יכולת עסקית, יזמות היא קודם כל תודעתית. האדם היזמי באמת הוא לא רק מי שיכול למכור, אלא מי שמאמין שיש בעולם שפע שעוד לא הגיע אליי, שאפשר ליצור את המציאות הזאת, שאפשר להפוך רעיון שאני חולמת עליו וכל כך רוצה אותו לדבר נושם וחי. וכדי לעשות את זה, מה צריך? מה צריך? ארבע אותיות. אומץ. הרי כל התחלה קטנה, התחלה נראית קטנה. גם העץ הגדול ביותר התחיל מזרע זעיר שנטמן באדמה, אבל פתאום הוא צמח. ואולי מאזינים יקרים, זה המסר הכי יפה שיש בפרשייה שלנו. התורה מלמדת אותנו לשחרר שליטה. היא זו שמביאה את הברכה הגדולה ביותר. יש הרי אנשים שעובדים מצאת החמה, עצרת, לא רוצה להגיד מה.
1: כן.
0: ולא מגיעים, לא מגיעים לתוצאות. ומה אומרים? עבדת עוד עבודה, והלכתי לעוד מקום, ועשיתי עם
1: נכון.
0: תאומת. ולא מצליחים לסגור את החודש. למה? כי אבל אדם שמביא לעולם אור, מביא לעולם ערך, עובד עם ריפוי, עם חיבור, עם יצירה. זאת אומרת, מרגיש שזו שליחות במילים אחרות. אישה שמתאימה עסק מהבית, אדם שפותח קליניקה, מישהו שמוציא מוצר חדש לאור, מטפל שמחליט סוף סוף להאמין בכוחות שלו, הכל מתחיל מאותו רגע שאדם מפסיק להגיד, מי אני בכלל? יש הרבה אנשים שאנחנו בעצם סוגרים את כל הרעש שיש לנו. אז במקום זה להגיד, אני מגלה שיש לי כוחות, אני מגלה שיש לי כוחות, שאני רוצה להוציא אותם לאור. אז פרשת בחוקותיי ממשיכה את אותו רעיון, ואומרת, אם בחוקותיי תלכו, רש"י מסביר שתהיו עמלים בתורה. לא רק לומדים, אלא עמלים. לא ללמוד את המקצוע, אלא לעמול. ויש כאן מסר אדיר לעולם העשייה. אנשים לפעמים חושבים שההצלחה היא כסף. אבל התורה אומרת, לא, תתמיד. תהיה עקבי, תלך הליכה גם כשאתה לא רואה את התוצאה, וזה יהיה יזם אמיתי, יודע שההצלחה בנויה מצעדים קטנים. עוד שיחה, עוד ניסיון, עוד רעיון, עוד נפילה, ועוד קימה. והאמת, שזה בעצם העולם שלנו, כי גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם תהליך, הרי הוא יכול להגיד יהיה עולם ויהיה את הכל. אבל הוא יכל להגיד, יש עץ, ופתאום אני הולכת לכתוב תפועים מהעץ. אבל הוא בחר בזרע, באדמה, בהשקיה, בהמתנה, בצמיחה. למה? כי יש ערך לדרך. מאזינים יקרים, כל דבר שבא לכם בקשה, תדעו שאנחנו בתהליך. ועוד דבר, ועוד נדבך. ואולי זה אחד האתגרים הגדולים של הדור שלנו, דור האינסטנט. דור ההצלחה, דור הזה שעכשיו שומעים אותי במונצי חברות שלי בארצות הברית. דור שרוצה רווח מיידי, דור שלא מוכן להפסיד. אבל פרשיות בהר וחוקותיי מלמדות אותנו משהו אחר לגמרי. ברכה אמיתית לא נבנית מלחץ. היא נבנית מחיבור נכון בין השתדלות ואמונה. לעבוד, אבל לא להשתעבד לפחד. לפעול, אבל לזכור שהברכה לא מגיעה מהכוח שלנו.
1: נכון.
0: אלא צעד הראשון זה להגיד, אני יוצא לדרך. והשם איתי. ואני מאמין. והנה עוד נקודה מרגשת בפרשה. בפרשת היובל. הקרקעות חוזרות לבעליהן. למה? כדי להזכיר לאדם. אל תחשוב שהכל שלך לנצח. העסק שלך הוא הפיקדון. הקרקעון שלנו הוא פעולה. היכולת שלנו לשליחות. וכשאדם זוכר את זה, העסק שלו נראה אחרת. הוא פחות עסוק בכמה הרווחתי, ויותר שואל את עצמו, מה נתתי היום לעולם?
1: איזה ערך נתתי?
0: למי עזרתי? איזה אור השארתי אחריי? ואולי מאזינים יקרים, זו ההגדרה היפה של הצלחה. לא רק כמה כסף עשיתי, אלא כמה חיים הבאתי, כמה נגעתי באנשים. וכמאמנת לבריאות רגשית, כל יום אני מתעסקת עם המושג הזה, וכמעט בכל תחום אנחנו רוצים להצליח. ואני פיתחתי מודל, בשנייה אני אומרת אותו, להצלחה שאומר, הצלחה זה אותיות. היי, הבט לעבר המטרה. צדיק, תיצור את חייך בעצמך, אל תחכש מישהו יעשה את זה בשבילך. למד, למד כמה שיותר. חט, חייך, וחשב מסלול מחדש. והי, הראה לעולם שאתה רוצה, יכול, מסוגל, בוחר, לא יודעת מה, שימו שם מה שאתם רוצים. אז השבוע, דווקא מתוך פרשיות בהר בחוקותיי, אולי כדאי שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו את האמת, ואני מתרגשת, תאמינו לי, איזה חלום עדיין מחכה שאני אאמין בו? איזה כישרון קיבלתי ואני עדיין לא מוציאה אותו לאור? איזה זרע אני יכולה לזרוע כבר עכשיו? כי לפעמים כל ההבדל בין חלום למציאות הוא הרגע שאדם מפסיק לחשוב ומתחיל לזרוע. אז שיהיה לכולנו שבוע מבורך.
1: אמן.
0: שבוע של עשייה מתוך השתדלות ואמונה.
1: אדירה שכמוך. ענת נגר.
0: תודה,
1: תבורכי. תודה. יום
0: אמן,
1: טוב
0: תודה.
1: ושבוע טוב.
0: ביי ביי.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים. מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חייגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 3363. כוכבית 3363.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
16: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדרון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
15: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות.

0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: תודה שחזרתם אלינו. אני מאמינה שרבות מהמאזינות שלנו כבר זכו להכיר ויודעות, אבל אם לא, אז נספר לכם שהאגף המילדותי של המרכז הרפואי הדסה באמת נחשב לאחד היפים המשוכללים והמתפתחים גם. המרכז הרפואי הדסה, וזכיתי גם לבקר שם ולדבר עם הרבה רופאים שם. באמת, אחד הדגשים ששמתי לב זה שכל הזמן התפתחות, להמשיך, להתקדם, לא רק להישאר במקום, אלא ממש כל הזמן להתקדם, להתקדם, להתקדם. וזה מאוד תואם את השנים שאנחנו חיים בהם, אבל זה גם כיף לראות את זה קורה. שלום, בוקר טוב לפרופסור דוד שווקי, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה.
3: בוקר אור למאזינים.
2: תודה שאתה איתנו, ואנחנו מדברים בזכות העובדה, זה מה שאני מבינה לפחות, שבאמת אפשר כבר להגיד את זה, עלייה מתמדת בלידות אצלכם.
3: נכון, עלייה מתמדת ומשמחת. באמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שכל חודש יותר ויותר נשים מצביעות ברגליים ועושות את הבחירה ובאות ללדת אצלנו, וזה מאוד מאוד משמח אותנו.
2: וזה גם מעיד, בסוף זה גם מעיד, כי נשים לא יבואו ללדת במקום שלא יהיה הכי טוב בשבילן.
3: נכון, אנחנו משתדלים להיות המקום הכי טוב בשבילן. אני אומר את זה כי גם כשיש הצלחה ויותר נשים מגיעות והכל, אנחנו חייבים בענווה להסתכל על עצמנו, לבדוק את עצמנו כל הזמן, ולראות שאנחנו באמת נותנים את הרפואה ברמה הכי גבוהה שיש, לצד כל מה שמסביב, לצד התנאים הטובים, לצד העניין האנושי שהוא סופר חשוב,
2: במיוחד, כן. נכון, נכון, אני מאוד יכולה להבין את זה. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, היות וברוך השם, כן, כמו שאמרנו, מאוד משמח שיש עלייה, יחד עם זאת, כשיש יותר, אז גם ההיערכות לפעמים היא צריכה להיות שונה, נניח ברמת הבטיחות, ברמת האיכות. איך אתם נערכים לכל הדבר הזה? כי אנחנו מאמינים שגם זה, כשרואים עלייה, זה בדרך כלל משהו שגם צריכים להיערך שזה יהיה גם יותר.
3: בהחלט, בהחלט נגעת בנקודה שמדירה שאינה מעיניי ומעיני המנהלים שתחתיי באגף, כי אנחנו קודם כל רופאים, אנחנו קודם כל רוצים לתת את הרפואה הכי טובה שיש. המלחמה האחרונה הייתה דוגמה אמיתית לעניין הזה. מעבר לעלייה הרגילה והקבועה, אנו המון, בדרך כלל יש לנו כ-1,000 לידות בעין כרם, כ-700 לידות בהר הצופים, בכל חודש. הייתה עלייה של מעל 50% בהדסה עין כרם.
2: זה מספר לא נתפס.
3: מספר מטורף, וכמה שזה משמח, אותנו זה מכניס לכוננות יתר. זאת אומרת, זה אומר שאנחנו חייבים להיות סופר ערניים, ולפקוח עין על עניין הבטיחות והאיכות, לשמר את הדבר הזה למרות עומס מאוד מאוד גדול. אז הרחבנו את הצוותים, הוספנו עוד טור של רופאים תורנים.
2: יפה.
3: המיילדות שלנו עבדו בצורה מדהימה. בעומס הזה, תגברו את הכוחות והביאו כונניות מהבית. והצליחו, זה נורא קשה, גם לעמוד בעומס נורא נורא נורא גדול, וגם להישאר הכי אנושי והכי רגישה והכי...
2: נכון, והכי סבלני, כן, וואו.
3: בדיוק, ליולדת ולבני המשפחה, וכל זה היה בתנאים של ממש תחת אש. אבל, וברוך השם יכולנו לזה, לאתגר הזה.
2: יפה.
3: זה רק מעיד על החוסן של הצוותים ועל המקצוענות שלהם.
2: נכון, זה נותן הרבה ביטחון.
3: חשוב האיכות והבטיחות.
2: בהחלט.
3: נתנו המשימה זה אמא בריאה ותינוק בריא.
2: יפה. קודם כל מאוד, מאוד משמח ומרגיע לשמוע מילים כאלה, בטח ממנהל אגף נשים ויולדות. ואם כבר דיברנו על שמועות, אז כן, אין מה לעשות, ככה זה, מדברים, אנחנו עובדים בתקשורת, אז אנחנו עוקבים אחרי תופעות, אחרי מה שאנחנו רואים, וגם זה, אנחנו יודעים שבקרוב אתם צפויים להתרחב עם יוזמות חדשות. אני לא יודעת מה אפשר לספר ומה לא, אבל על העתיד הקרוב במחלקה, אם יש לך דברים שאתה יכול כבר לספר, אנחנו נשמח.
3: אז כן, אז ממש בימים אלו אנחנו משלימים את השיפוץ של מחלקה חדשה שתיפתח, של מחלקת יולדות חדשה שתיפתח בבניין דוידסון ובמגדל האשפוז החדש, בדומה למחלקה היפה שכבר קיימת,
2: כן.
3: ממש ממולה הולכת להיפתח מחלקת יולדות חדשה.
2: איזה יופי.
3: בתנאי אשפוז, חדרים מרווחים, יש חדרים פרטיים, לא הכל, אבל גם לא פרטיים, הם מאוד מרווחים ונוחים. תהיה שם אפשרות לביות מלא, לביות חלקי, לביות גמיש.
2: שאגב, זה משהו שבלי קשר, גם עד היום, אתם ממש, זה מומחיות אצלכם, אתם יודעים ממש, אתם נערכים עם התאמות, לפי מה שאני יודעת לפחות, שכל יולדת מה שהיא בוחרת ומה שהיא רוצה, אז תמיד יש אצלכם את המענה העולם.
3: נכון, אנחנו משתדלים מאוד באמת ללכת עם היולדת ועם הרצונות שלה. עוד שנייה אחת.
2: כן, ונגיד, כשזה מתאפשר וכשזה, זה, יש פעמים ומקרים ש...
3: כמובן שזה מתאפשר, וכמובן שזה מתאפשר מבחינה רפואית ומבחינת העומק. אנחנו גם נמצאים בתוכניות לשפץ את המחלקות הקיימות, במחלקות הילדות הקיימות, כדי שגם הן תהיינה מאוד מאוד מסבירות פנים ונוחות.
2: יפה.
3: גם בארץ שישים וגם בעין כרם. כל זה נמצא בתוכניות. כמובן שתהליכים כאלה עורכים זמן, ואנחנו כל הזמן צריכים להסתכל קדימה ולראות את העלייה וכבר לתכנן את, את השנה הבאה. אבל זה כיף גדול. לבנות בשביל יולדות, זה
2: תענוג גדול. פרופסור שווקי, אני חייבת לומר שבדרך כלל כשאני מדברת עם רופאים, פרופסורים, דוקטורים, לא משנה, מבתי חולים, אני בדרך כלל מאחלת להם שלא יצטרכו אותם, אבל במקרה שלך, אני באמת יכולה רק לאחל שיהיה כמה שיותר, והבניינים יהיו מפוארים, והמחלקות וכל התיאור שנתת פה, שרק באמת יהיה יותר.
3: אני מקווה שיצטרכו את המילדות שלנו,
2: ושכמה
3: שפחות יצטרכו את הרופא.
2: או, כן, יפה, דייקת אותי, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אבל גם זה, זה נותן ביטחון, ובסוף גם כשהילדים נולדים ובודקים אותם, ושהכל בסדר, אז כן, אז את כולם, אבל בעיקר את המילדות בסיפור הזה שלנו. פרופסור דוד שווקי, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה, תודה רבה רבה ששיתפת אותנו בכל הדבר היפה הזה, ושיהיה במזל טוב.
3: תודה לך. ושנזכר רק להמשיך.
2: בהחלט. תודה רבה, יום טוב, שבוע טוב.
3: יום טוב.

0: להתחיל מההתחלה, ואנחנו לא מתחילים מההתחלה, אבל ממשיכים מההתחלה. אנחנו עדיין כאן בנושא תעסוקה ויזמות, אז בזמן שהמשק הישראלי מתמודד עם מחסור גובר בכוח אדם ועם הצורך הדחוף להרחיב את מנועי הצמיחה שלו, מתפתחת בשקט יוזמה שמבקשת לשנות את כללי המשחק. שילוב נשים חרדיות בענפי הליבה של הכלכלה, מתשתיות ואנרגיה והתחבורה. בראש המהלך עומדת גבירה מילבה, מנכלית עמותת תמך, שמביאה עמה ניסיון בכיר מעולם מערכות המידע ותפיסת עולם מגשרת שנולדה מתוך חיים בין עולמות חרדי, ישראלי ובינלאומי. עבורה היכולת לנוע בין זהויות אינה פער שיש לגשר עליו, אלא יתרון שמאפשר לייצר חיבורים חדשים והזדמנויות שלא היו קיימות קודם. בוקר טוב, גבירה.
1: בוקר אור, תודה רבה.
0: נעים מאוד.
1: תודה.
0: מעניין מה שסיפרו לי עלייך, מה שנקרא.
1: כן, מה מעניין?
0: קודם כל, ברגע שאישה עומדת, אני אומרת ככה, אני מכירה, נגיד, 20 שנה, בערך 20 שנה, אני קצת פחות מ-20 שנה בתקשורת, עוקבת אחרי תהליכים, רואה, וזה כיף להבין שגם מקומות שהיו נראים, כמו תקרת זכוכית, כמו משהו שהוא בלתי נגיש לנשים חרדיות, זה לא לשבת ולהסתכל על זה ולהגיד, טוב, את זה אי אפשר, אז די. אלא שיש נשים שקמות ועושות מעשה, ואת נראית לי כמו אחת מהנשים האלה. וזה מרגש.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: אז ספרי לנו.
1: זו זכות גדולה, אז אני אספר לך, אני רק אגיד לך, שזה מאוד מעניין, כי כשאנחנו לפעמים, אני אומרת שהבוקר הייתי צריכה לחפש את זה שהיא חוברת בשביל פגישה, ואני מחפשת, ואנחנו אומרות, אמר רבי בנימין, נכון?
0: ברור.
1: ואז אנחנו הכל בחוזקת תשומין, ואז אנחנו מוצאות. ואני חושבת שגם ברעיון הזה של למצוא רעיונות או פתרונות, אנחנו צריכים מאוד להיות במקום של אמר רבי בנימין. הדבר ראשון, לזהות שאנחנו לא מוצאות את המשקפיים. זה דבר ראשון.
0: יפה.
1: נכון? ואחר כך באמת לומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תעזור לנו במקום הזה. וזה מה שאנחנו עשינו. בכמה שנים, בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, המצב, כאילו, אחרי שהייתה איזושהי פריצת דרך מאוד מאוד גדולה, ואני באה מעולמות התוכנה, כאילו, והמון נשים חרדיות הלכו לעולמות התוכנה.
0: כן, הלכו להייטק, פתחו מרכזים.
1: והייטק ותעסוקה, והכל נפלא. בעצם קרו כמה דברים. דבר ראשון, אני חושבת שאנחנו כקהילה קצת מדי בנינו על הייטק. קצת יצרנו בועה. זה עבד. כאילו, אני יודעת שכשאני למדתי הנדסת תוכנה, שכחתי לאכול ולישון. זאת אומרת, זה היה מין משהו כזה, את יודעת, כל כך הייתי מחוברת וכל כך אהבתי את זה. ואלה הבנות שצריכות לעבוד שם. זאת אומרת, חובת הלבבות אומר לנו שבן אדם צריך ללכת למקום שהוא בנטיית הלב שלו, שהוא מקום שטוב לו איתו. ומה שאנחנו בסוף עשינו זה שאנחנו מצאנו את עצמנו שולחות בנות גם שהן בינוניות שיכולות לעבור. והתחום הזה הוא לא תחום שמתאים לכולם.
0: אמת.
1: זה דבר עכשיו, חוץ מזה, בעקבות המלחמה, בעקבות הירידה בביקושים בהייטק, ובעקבות ה-AI, פתאום הבועה הזו התנפצה. אז מצאנו את עצמנו, ואנחנו מצאנו את עצמנו במצב של המון המון כעס. כאילו, רק רגע, אז מה אנחנו עושים עכשיו? וכאילו, גם כעס, גם תסכול, ומה אנחנו עושים? ואז שאלנו את עצמנו, איפה בעצם יש מקום שאנחנו בחזקת תשומים? ומה קורה כאן שקורה ממילא שצריך כוח אדם ושאנחנו יכולים להיות חלק ממנו?
0: ומה גילית?
1: חלק ממה שם. וגילינו שהעולמות של תשתיות, כאילו ישראל נמצאת עכשיו בכזאת תנופה, כאילו בכל מקום, מהחלון של המשרד שלי אני רואה 16 מנופים.
0: נכון.
1: עכשיו כשאנחנו מסתכלים על תעשייה, הרבה פעמים אנחנו לא מכירים אותה לעומק, אנחנו אומרים, בנייה, מה זה קשור? מה, בנות
0: נכון.
1: אנחנו מצפות? לא, לא מתאים. אבל כשמסתכלים על זה כתעשייה, זו אמירה אחרת לגמרי. כי כשאת מסתכלת על תשתיות בהגדרה שלנו, זה בנייה ותחבורה ואנרגיה, יש כל כך הרבה מסביב לעולמות האלה, שבכלל לא קשור לא למלט ולא לבטון ולא למנופים. אנחנו מדברים על תהליכים של לוגיסטיקה. אנחנו מדברים על תהליכי, על בכלל, על בנייה של תהליכים, שקשור דרך אגב מאוד לעולם התוכנה. תחשבי על מי שהשתמדה הנדסת תוכנה, איך היא יכולה לעשות, כאילו, להבנות תהליכים עם כל מיני כלים שכבר חצי מובנים בעולמות הבינה המלאכותית וכאלה. אנחנו מדברים על רואות חשבון שיכולות להתמחות בפרויקטים סולאריים. ובכלל, ההיכרות עם העולם הזה, אנחנו כל אחת מאיתנו עוברות ליד אתרי בנייה וכל מיני פתרונות כאלה, ובכלל לא חושבות שזה רלוונטי אלינו.
0: אמת.
1: אנחנו פשוט צריכות לפתוח את עינינו ולראות מה אפשר, איך אפשר להתחבר.
0: יפה.
1: אז התהליך הראשון שעשינו בתמך זה אקסלרטור בעצם, שנקרא הסוללה. גם מהמקום של האנרגיה וגם סולל.
0: יפה, יפה, נכון, יפה, אהבתי, נכון, יפה. אהבתי.
1: הנה, עוד הקדוש ברוך הוא העיר את עינינו.
0: יפה.
1: אז, ובסוללה בעצם זו קבוצה של בעלות עסקים שתייצרנה את, את התביעת רגל הראשונה,
0: כן,
1: בעולמות האלה. אבל אני חושבת שבדיוק כמו שלפני, אני אזרחית ותיקה, לפני 20 שנה כשהיו עתיות, היו כל מיני כתבות על בנות בהייטק, והיו עדרוע כאילו גב של אישה חרדית עובדת ליד מקלדת, וזה היה וואו.
0: נכון.
1: אני רוצה שהתמונות האלה של נשים, כאילו לאו דווקא התמונה של הנשים,
0: ברור.
1: אבל התמונה, תיאת
0: כרעיון.
1: הלוגית,
0: כן.
1: כרעיון, תמונה של נשים שעובדות, כאילו שהן חלק משמעותי מעולם, מהעולמות האלה, שזה לא יהיה נדיר, זה בעזרת השם יכול להיות ממש ממש פריצת דרך לעולמות של נשים שיכולות להביא תועלת גם לקהילה, אבל גם בכלל התעסוקה בישראל.
0: נכון.
1: זה להפוך, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, נשים חרדיות צריכות להיות חלק מהפתרון, ולא חלק מהבעיה.
0: יפה, יפה. אני כל כך אוהבת את מה שאת אומרת, כל כך מסכימה, וכל כך שמחה לדעת שהנה, שזה קורה, ואני מאמינה, לפי גם איך שאני שומעת, איך שאת מדברת, אני מאמינה שמה שאת אומרת, זה באמת, אנחנו בעזרת השם נראה את זה, כי כשעושים את זה בצורה הנכונה, באמונה הנכונה, ובאמת מקצועית, אז זה יקרה. בעזרת השם, זה כבר קורה.
1: בעזרת השם, אמן.
0: בהחלט, גבירה מילבר, מנכלית עמותת תמך. תודה רבה גם ששיתפת אותנו וגם על מה שאת עושה. זה חשוב מאוד, תמשיכי.
1: ותודה על הברכות שלך.
0: ושמחה רבה, למה לא?
1: כל טוב.
0: שיהיה שבוע טוב, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: בחסות
4: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
5: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
4: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
6: בשבילך ובשבילי
7: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מזל טוב!
10: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
13: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
20: פסגת האושר?
21: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: פרסומי.
0: אז אם אנחנו בתוכנית שכל הנושא שלה הוא תעסוקה ויזמות, מה יותר מזה? לקראת פתיחת המחזור הראשון של קורס מוזיקה לנשים, אנחנו באמת רוצים לדבר עליו, שמעתי עליו דברים מדהימים. איילה ממרכז ישיר, שלום, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם נפלא, תשמעי, אני מאוד סקרנית לגבי התהליך ועל השיטה המיוחדת. אני זכיתי השבוע, בשבוע שעבר כבר, לשמוע על הקורס הזה שבאמת ראשון מסוגו, והוא בעצם קורס מוזיקה באמת מאוד מדובר, אין כמעט מישהי מהתחום או שרוצה להיות בתחום שלא מדברת עליו עכשיו, אז בואי תספרי לנו למה זה קורה ומה ייחודי בו כל כך.
22: אז ככה, אז בוא אני באמת אספר לך מה הייחודיות של הקורס הזה. זה באמת לא עוד קורס, אלא זה קורס שמביא אותו מקום לכל אותם זמרות, מלחינות, נזניות, יוצרות.
0: אולי תנסי רק לשפר את המיקום שלך, לדבר יותר קרוב, או שאת על דיבורית פשוט חייבת לשמוע אותך טוב, וחבל שנפסיד.
22: עכשיו יותר.
0: הרבה יותר.
22: כן. אז מדובר לו בקורס מוזיקה ממש ייחודי, שמביא אותו מקום לכל אותם זמרות, מלחינות, נזניות, יוצרות, היום שנמצאות בציבור החרדי לנשים, שבאמת אין להם איך לבוא ולהצליח לפרוץ החוצה. רוצות להתפתח, יש להם את הכישרונות, יש להם את היכולות, אבל איך לתת החוצה, איך לתת מזה פרנסה, לעשות את זה ממש למקצוע, את זה הן לא מצליחות, ופה אנחנו נותנים להם את המעטפת הענקית הזאת, איך לצאת לשוק, איך לגרום לזה מאהבה, מכישרון, להפוך את זה ממש למקצוע ולפרנסה טובה.
0: הבנתי, גם הבנתי שגם מי שכבר נמצאת בתחום ורוצה להתפתח יותר, וגם מי שרק רוצה להיכנס לשם, נכון?
22: נכון, כי גם אומניות שלו נמצאות בתחום, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים מהרבה אומניות, אני שנים בתחום, אבל עדיין משהו לא זה שם. לוקח להם שנים לקבל את הכלים הנכונים, איך לפרוץ החוצה בצורה הנכונה, איך לעשות את זה, איך לעבוד בצורה הנכונה, אם זה עם מכרזים, אם זה להגיע לכל מיני מקומות טובים, לבמות הגדולות,
0: יפה.
22: לעשות מזה ממש ממש את המקצוע. וגם כמובן המתחילות, כי הכי טוב זה להתחיל ברגל ימין, להתחיל מההתחלה בצורה הכי הכי בריאה. למה אנחנו צריכות לגרור שנים בתחום, ורק אחר כך לגלות, את כל הדברים האלה,
0: לחסוך להם
22: בדרך,
0: את הטעויות. בדיוק. עכשיו, הייחודיות של הקורס שלכם במרכז ישיר, הרי נכון, זה משהו ראשון מסוגו, אבל עדיין עשיתם את זה ממש בצורה מאוד מאוד ייחודית. כל הליווי, כל ה... נכון? מנטוריות.
22: נכון, כי אני אגיד לך מה, זה אומנם ראשון מסוגו בהרכב הזה, אבל כל אחד, יש לה עובדות פה עם אמנויות אחרת גדולות בתחום. אם זה דניאל כהן, שיר נשיא, שיר המערשה, דין דין אביב, יפוש ברקן, רותי וליס, כל אחת פתחית בתחומה, כל אחת מביאה למפת המוזיקה את החלק שלה, את הנישה שלה, ואת זה אנחנו באות ומעבדות ביחד. אתם לא באות לקבל רק קורס ממי שיחד, אתם באות לקבל קורס מכל האמנות הגדולות בתחום המוזיקה, ביחד 22 מפגשים שמכילים המון המון תוכן, לעשות את זה בצורה הכי מקצועית, לבוא לגעות את הזהות האמנותית שלך. כמה פעמים יוצא לשמוע אמניות, שנים נמצאות בתחום, אבל לא יודעת בדיוק מה מתאים להם, לא יודעת מה הנישה שלהם. פה עובדים אתם על הזהות האמנותית שלהם, עובדים אתם מי אתם באמת, איך לעשות את זה בצורה הנכונה, לתת להם את המקפצה האמיתית, לתת החוצה.
0: יפה, ובאמת שמעתי גם משירי נשיא, שאתם קוראים לזה המקפצה, ובעצם בונים חממה מוזיקלית של נשים שנמצאות בעולם המוזיקה, והופכות את זה מעבר לכל המקצועיות והליווי, וממש איך ליצור אותך עסק עצמאי בתחום הזה, גם חממה של נשות מקצוע, ולהכיר ולהתפתח, ולפתח קשרים, וחשוב גם להדגיש, שבעצם אנשים, נשים שמאוד אוהבות מוזיקה ולא חשבו עד היום לעשות מזה בעצם מה שנקרא שליחות כמקצוע, אז אולי זה הזמן שלהם וחבל להפסיד.
22: אני אגיד לך, זה לא סתם הזמן, זה הזמן הכי הכי נכון ומדויק. כמה שקורה בתעשיית המוזיקה, תעשיית המוזיקה הנשית החרדית כבר זינקה ללמעלה מ-50 מיליון שקל בשנה, והיא צמאה לעוד מאוד זמרות. יש לנו המון אירועים שרק מחכים לעוד אומניות, אם זה זמרות, נגניות, נשים שיבואו ונעלו את הרכב מפיקות, וזה הזמן שלכם להיכנס. עוד שנה, שנתיים, שלוש, זה כבר יהיה too late, המומנטום הזה כבר ילך, השוק כבר ילמו.
0: יהיה מוצף.
22: לבסס את עצמו, זה הזמן שלכם לבוא ולהיכנס, ובצורה הכי הכי טובה. לבוא לקבל את הכלים מהגדולות שנמצאות בתחום, חממה מוזיקלית, מנטורית אישיות שמלוות אתכם לאורך כל הדרך. יש פגישה אחת לשבועיים, שיושבים ממש סיכום לגבי כל אחת, נותנים את כל הדברים, מה טוב, מה היא צריכה לשפר, מה היא צריכה לתקן, לבוא לעשות לך את הכל ביחד, בחום, באהבה. כמו שאת אומרת, חממה מוזיקלית, עם הגדולות בתחום, בו אתם מתחתכות עם אנשים הגדולות בתחום המוזיקה.
0: יפה.
22: איפה יצא לכם חצי שנה לבוא ולהיות איתם ביחד? רק הקשרים שתקבלו זה מדהים.
0: אמת.
22: והיום אנחנו עוד נמצאים את החלק של הכישרון, אבל יש לנו את החלק של ההתחקות לבוא ולהגיעות תמודים לאנשים הנכונים כדי להצליח.
0: מדהים.
22: זה המקום, מי שרוצה באמת לעשות את זה לפרנסה, זה המקום הנכון.
0: כן, אז להתפרנס בכבוד, ליצור, להשפיע וכולי. איך מבקשים פרטים למי שרוצה יותר? כי הקורס מתחיל השבוע.
22: אז ככה, הקורס מתחיל ממש בעוד 48 שעות, אנחנו בישורת האחרונה על הקורס. אז אם באמת חשוב לך לבוא ולהצליח, כוכבית 6163, לחייג עכשיו, יש פה מאות מדהימות שיקבלו את השיחות שלכם, ויעזרו לכם לרשות מצליח לבוא לעשות מהאהבה שלכם פרנסה, אבל רק ורק למדינות שמגיעות היום דרך התוכנית של כל ברמה, אתן נכנסות להגרלה, תשימו לב, הגרלה על טינקו, ובנוסף 1,000 שקל הנחה. תקף רק ורק להיום, למי שמתקשרת היום ונרשמת, בעדיבות של כל ברמה, מקבלת את שתי ההטבות האלה.
0: אז נחזור שוב.
22: כוכבים 6-1, 6-3.
0: אני אגיד את זה גם שוב, כוכבית 6163, כוכבית 6163, קבלו שם פרטים ותגידו שבאתם דרך כל ברמה, 1,000 שקלים הנחה על הקורס הזה ונכנסות להגרלה על טינקו שואב שוטף. מדהים, כוכבית 6163, מי שרוצה פרטים, שמעה עכשיו את הילה וזה איכשהו מסקרן אותה או זה הרגע, אז קדימה, תעשו את זה, כוכבית 6163, הילה ממרכז ישיר, תודה רבה ושיהיה בהצלחה בפתיחת הקורס. להתראות. טוב, מה אנחנו? כן, כמה צלילים, בהחלט.

זה הזמן להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו בשעה האחרונה, בעזרת השם, אחרי פרסומות חדשות. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, בנושא תעסוקה ויזמות. אל תלכו לשום מקום.

0: ומיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שב"כ והמשטרה עצרו ערבי ישראלי החשוד בהסתה לטרור ובתמיכה בחמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
2: על פי הודעה של שב"כ והמשטרה, בחודש שעבר נעצר תושב רהט, בדר בן יוסף חסנת, בחשד לביצוע עבירות של הסתה לטרור והזדהות עם ארגון הטרור חמאס, בעיקר ברשתות החברתיות. ביום שישי הוגש נגדו כתב אישום. משב"כ והמשטרה נמסר כי הם המשיכו לפעול בנחישות לאיתור, סיכול ומניעה של פעילות הטרור והסתה, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם לשמירה לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הורי משב"כ אומר לכל ברמה כי מאז תחילת המלחמה חלה עלייה של ממש בתמיכה בטרור מצד ערבים אזרחי ישראל.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. כתבנו אבי מוסקוב מדווח.
3: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה הבוקר לבג"ץ כי יש לקבל את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד בעקבות פרשת הפעלתו ומעצרו של הנער אוריאל מקייס, שלדבריה מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן. העתירות הוגשו נגד החלטת ועדת גרוניס למינוי בכירים שישרה את מעמדותו של גופמן, זאת למרות שיושב ראש הוועדה אשר גרוניס נותר בדעת מיעוט והתנגד למינוי. עוד חשפה בערב מיארה כי בלשכת היועצת המשפטית התקבל מכתב חסוי מראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שבו הביא התנגדות למינויו של גופמן לרשות הארגון.
1: חיל האוויר הראה הבוקר מטרה חשודה שזוהתה במרחב ופועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת בחריפות את נשיא המדינה וטוענת כי עליו להעניק חנינה לראש הממשלה ולא לייצר הידברות מיותרת על עסקת טיעון כלשונה. היא שוחחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
4: שיתן חנינה או שלא. אין לך סמכות לקרוא לצדדים להידבר. אתה גם לא יכול להוביל אותם להידברות מהסיבה הפשוטה שאתה חשוד עד מעל הראש שלך בתיק 4000. כי בעוד שראש הממשלה לא קיבל סיכור חיובי, בוואטסאפים בין אילן ישוע, מנכ"ל וואלה, לבוז'י הרצוג, קריאה לסיכור חיובי, הזמנה לסיכור חיובי, אז מספיק כבר, באמת, לא כולם ברפיון שכלי פה. אדוני הנשיא, אתה באמת לא ידעתי שאתה מחליף את הבורר בעולם התחתון. דע את מקומך, או שתיתן או שלא תיתן.
1: גדולי התורה וראשי הישיבות יצאו למסע חיזוק של קרן עולם התורה כדי לסייע לישיבות אל מול הגזרות הכלכליות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במהלך המסע יגיעו גדולי ישראל לברזיל ולארגנטינה. תחזית מזג האוויר מיד.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום ומחר חם מהרגיל בעונה, ביום שלישי תחול הכבדה ברומס החום ויעשה שרבי.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 11 ועוד 5 דקות, שעה שנייה, כל טוב. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין טכנאי. אבנר שרון הוא יועץ הלשון, יונתן פדידה בדיגיטל, רפי יוחנה אחראי הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. שמענו בשעה הקודמת ככה על נושא של תעסוקה ויזמות, בעיניה של ענת נגר שהביאה ממש מסר מפרשת שבוע, זה היה מדהים. המשכנו גם למקומות ככה קצת יותר, מה שנקרא, על הקרקע ארציים, דיברנו עם מנכלית עמותת תמך, על כך שנשים חרדיות נכנסות למקומות הרבה יותר אסטרטגיים, וזה בהחלט מעניין. יש משפט שאומרים אותו לא מעט, תמצא עבודה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד יום אחד בחייך. אבל האמת, אם אני חושבת על זה, הרבה מאוד אנשים לא קמים בבוקר עם תשובות ברורות. הם באמת, הם מחפשים, הם מתלבטים, הם נופלים, הם מנסים שוב, אבל בדרך הם מגלים את עצמם מחדש. וזה בעצם הרעיון שאנחנו רוצים לדבר גם בשעה הזו, על החלומות, על המציאות שמאחוריהם, על אנשים שהעזו להתחיל, אולי נפלו והתחילו שוב, אנשים שעשו שינוי באמצע החיים, ובאמת על המקומות שבהם הפחד פוגש הזדמנות. אז זה לא משנה אם אתם שכירים, זה לא משנה אם אתם עצמאים, זה לא משנה אם אתם מחפשים כיוון חדש או פשוט סקרנים. אני מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו גם בשעה הזו. עכשיו הסיפור הבא באמת נשמע מאוד מרתק. אם אמרנו שיזמות בישראל היא ממילא רכבת ערים, הסיפור הבא לוקח את זה לקצה. תכף נסביר לכם בדיוק. אורון גנץ, בעלים של רשת המזוודות האייבג ומילואימניק, צריך לומר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו, לא מובן מאליו, ותודה על מה שאתה עושה. הסיפור שלך, אם אני מבינה נכון, זה קורה שאתה, בזמן ממש, שאתה בשירות מילואים, וצופה דרך הטלפון שלך, בטיל איראני שמנפץ, תודה על מה שאתה עושה. הסיפור שלך, אם אני מבינה נכון, זה קורה שאתה, בזמן ממש, שאתה בשירות מילואים וצופה

0: נהיה.
1: איך אני מרגיש? כמו שמרגישים שתדעת שמשהו קורה לעסק, זה לא משנה עם סיבה כזו או אחרת. שער מדיר שינה ואתה בודק מה קורה. נכנסתי למצלמות ביוזמתי כי אמרתי, טוב, שמעתי על נפילה בתל אביב, החנות היא חנות רחוב.
0: וואו. ופתאום זה מה שאתה רואה לנגד עיניך, ומן הסתם שאתה גם לא זמין לרוץ, כי אתה, אפשר לומר שזה ממש הישרדות כלכלית תחת אש, זאת אומרת, אתה בעלים של רשת, הלב, כאילו, החנות, מה שנקרא, הופקרה, לא שמישהו הפקיר אותה, זאת אומרת, היא הופקרה ממש, ואתה עצמאי, זה נשמע לי נורא מבלבל, כל הסיפור הזה.
1: כן. ציוד קשה, להיות עצמאי בישראל.
0: גם ככה אתה אומר, זה קשה, גם אם אני לא עושה מילואים.
1: זה בטוח, גם ככה מאוד קשה, וזה עוד יותר מאתגר שאתה עושה מילואים, כי גם כשאתה עושה מילואים, אתה יכול תמיד להגיד, אוקיי, אני עצמאי, בואו נוותר, אני לא יכול להגיע למילואים, אבל אתה לא באמת יכול, כי זה חזק מאיתנו.
0: כן.
1: אוהבים ללכת לשם ומרגישים זכות.
0: כן, בהחלט, אז אולי אבל באמת תשתף דרך נקודת המבט שלך, מה גורם לבן אדם, מה עוזר לך להחזיק מעמד? כי בסוף אמרנו, זה לקום כל יום מחדש, זה ליצור כל פעם מחדש, זה להתמודד עם כל הפחדים ועם כל הדברים שקורים לנו, ואנחנו במדינה שאנחנו יודעים, פעם זה קורונה, פעם זאת מלחמה, כל פעם אנחנו לא יודעים מה ההפתעה הבאה. מה המניע שלך כאדם? אני שואלת מסקרנות. לקום ולהמשיך.
1: כאילו, אני מאמין שזה מתחיל אצלי מזה, מאמונה. אתה מאמין כל הזמן, אתה בתור עצמאי, בתור, את קוראת לזה יזם, חייב להיות אופטימי ולהאמין. להאמין קודם כל במוצר שלך, אני מאוד מאמין במוצר שלי, ואז להאמין בתקופה כזו קשה שכן, זה צריך להיגמר מתישהו ונחזור למסלול. אז אתה כל
0: כאילו בעצם
1: בוחר.
0: אתה אומר שכל יום אתה מאמין מחדש, גם באותו רגע שאתה צופה דרך הטלפון הנייד ממש בהתפוצצות הזאת של חלונות הרבה. ואפשר לשאול גם על כאילו מה היה שם, באמת נכנסו אנשים והתחילו לקחת סחורה, זה מה שקרה?
1: כן, כבר במהלך הלילה לפנות בוקר
0: וואו
1: התחילו להיכנס גם אנשים, בעצם אני לא יודע אם כמה אתם זוכרים, אבל היה כבר טילים במהלך הלילה, זאת אומרת, זה לא שהיה טיל אחד ורגיעה.
0: כן.
1: אז לא נסעתי לשם מיד, ובאמת, לפנות בוקר אני מקבל מהמוקד, יש לי מוקד שהם יכולות לראות בשידור ישיר מה קורה בחנות, והם אומרים לי, כן, נכנסים לחנות עכשיו, אנחנו רואים, נכנסו כמה אנשים, יצאו עם סחורה. כן, מעצבן מאוד.
0: נכון, כן, בעיקר האמת גם מעצבן.
1: מכעיס.
0: ואחרי כל זה אתה אומר, אין לי ברירה אלא להמשיך להאמין, לקום כל יום מחדש, אבל העובדה שאמרת, זהו, פתחתי את זה בדברים שלי, שכשאנחנו עובדים במה שאנחנו אוהבים, כשהעבודה שלנו היא משהו שאנחנו אוהבים, אז אנחנו לא מרגישים, זאת אומרת, לפעמים זה מאוד קשה, אבל זה לא, כן. אין מועקה כזאת של אני צריך ללכת לעבודה, אלא יכול להיות שקשה לי,
1: לא,
0: אבל...
1: לא.
0: כן.
1: אתה מאמין, ברגע שאתה מאמין, שוב פעם, גם במיוחד שאתה מרגיש שאתה מפספס בגלל סיבות שהן לא שלך, זה לא שאתה במציאות שהיא לא משתנה, ואתה כל בוקר מתעורר ורואה מספרים יורדים, לא.
0: כן.
1: אתה רואה שאתה חוטף מכות מכאן ומשם, ובכל זאת, אני לפחות מאוד מאמין בעסק שלי, במוצר שלנו.
0: טוב, אז מה שאני מבינה, מעבר לחוסן, שכדאי מאוד, ומי שעוד לא שם, לפחות לנסות למצוא את הדרך הזאת, למצוא את התעסוקה דרך דברים שאנחנו מאמינים בהם, דרך דברים שאנחנו אוהבים אותם, כי זה חלק משמעותי ממה שנותן את הכוח, להמשיך גם כשקשה.
1: נכון.
0: טוב, אז תודה רבה ששיתפת אותנו, אורון גנץ, ולהגיד לך שוב, תודה רבה. ושיהיה באמת רק תמיד כוח, הצלחה, שמחה, ושלא תצטרך לגרד את התקוות האלה, שיבוא ככה בשפע ובקלות. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: כל טוב. טוב, כמה יצא לנו לדבר על בינה מלאכותית, מן הסתם הרבה, אפילו היום הזכרנו את זה כאן בתוכנית, בינה מלאכותית היא כבר מזמן לא רק כלי למתכנתים בהייטק, אלא באמת חדרה וחודרת לעומק כל

0: גם התורה, דרך אגב, מערערת מקצועות שנחשבו לחסינים מפני טכנולוגיה, ממחקר הלכתי, דרך כתיבת דרשות ועד לניהול קהילות, שוק העבודה בעולם היהודי עובר טלטלה. זה בעצם הרעיון של האייטם שלנו, ואיתנו בנושא הזה דוקטור רוי יוזביץ', שהוא ראש המעבדה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, הוא מרצה בנושא בינה מלאכותית ויהדות, זה מעניין מאוד. מעניין להבין איך נראה שוק העבודה של איש ההלכה בעידן ה-AI. טוב, רגע, נצרף אלינו קודם לשיחה את הדוקטור איתנו.
1: הדוקטור מצורף.
0: מעולה, עכשיו אני רגועה, כי בכל מקום שבו מקצועות נעלמים, אנחנו יודעים את זה הרי, נולדים חדשים. יש על זה ועידה מאוד ברורה, והשנים, לאורך השנים ראינו מקצועות שנעלמו ומקצועות שנולדו, אבל לא אני מודה שלהבין את החיבור בין עולם הקודש לבינה המלאכותית, מסקרן מאוד. אפשר לשאול קודם כל מה החיבור שלך לזה? כאילו, איך הגעת לנושא?
1: אז אני הגעתי לנושא הזה מכמה וכמה אספקטים. זאת אומרת, אני ראש המעבדה לבינה מלאכותית, שזה בסופו של דבר אנחנו חוקרים את הנושא הזה במעבדה. זאת אומרת, מייצרים כלים שעוזרים לנו לפתור כל מיני בעיות. המעבדה היא בינה מלאכותית יישומית, שזה בעצם אומר, תקשיבו, יש לי ארגז כלים שיכול לפתור בעיות שאף אחד לא יכל לפתור קודם, ולכן המחקרים שלנו הם מזיהוי דיסלקציה ודברים ברפואה ובסרטן ובאוטיזם וב-5G. זאת אומרת, כמעט בכל תחום הכלי הזה, כן, המפתח שוודי הזה שנקרא בינה מלאכותית, מצליח לפתור בעיות שנחשבו לא פתורות עד לפני לא מעט זמן. זה דבר אחד. והדבר השני זה באמת הרקע שלי היהודי. זאת אומרת, זה באמת מרתק אותי איך הדבר הזה משפיע, או יכול להשפיע, על עולם יהודי, שהוא עולם של טקסטים, כן? בסופו של דבר. אנחנו כולם בתוך המילה הכתובה, ואם יש איזשהו כלי שיודע לתמרן טקסטים בצורה נהדרת, זה הכלים האלה.
0: מה גילית כשהתחלת לבדוק את הנושא הזה? כי יש, נניח בציבור החרדי, שזה כמובן הספרים, זה עניין מאוד אסטרטגי, אבל גם העניין של באמת לשבת עם הספר, עם הדפים, אתה חושב שזה ישפיע בהמשך?
1: תראי, אפשר לקחת, קודם כל אני אשמח להתחיל עם התשובה שאני הכי אוהב אותה, כן. אין לי מושג. גם מה שאת אמרת, גם מה שאת אמרת מקודם, שתמיד שמקצועות נעלמים, מקצועות אחרים מופיעים, זה נכון, אבל צריך לשים את זה בתוך הקשר. זה מה שאנחנו יודעים מההיסטוריה. אבל אין לנו שום ערובה שהדבר הזה ימשיך. ויותר מזה, אני יכול להגיד לך שתמיד שמקצועות נעלמים, מי שמגיע למקצועות החדשים, הם לא אותם אנשים מהמקצועות הקודמים. זאת אומרת, אותם נהגי סוסים שעברו למכוניות לא הפכו למכוניות, הם נשארו מובטלים והגיעו אנשים אחרים.
0: הבנתי מה אתה אומר, זה מעניין.
1: מאוד. אותו דבר לגבי הנושא הזה של הקרח. מוכרי הקרח לא הפכו להיות מוכרי מקררים ברגע שהמקררים הגיעו. פשוט הגיעו מוכרי מקררים חדשים. והדבר הנוסף זה בינה מלאכותית באמת בפעם הראשונה מייתרת את הרעיון בלחשוב. זאת אומרת, בן אדם שבינה מלאכותית עושה את תהליך החשיבה יותר טוב מבן אדם, בהרבה מאוד אספקטים, גם במחקר, גם בחקר הסרטן, גם בדברים שהיית אומר לעצמך, בוא'נה, זה לא יכול להיות. תחשבי בן אדם שרוצה ללמוד ספרות תורנית הלכתית קשה, כן. קצות החושן, כן? איזה כן. ספר מוניומנטלי, ואין לו מישהו שיבוא וישב ויסביר לו. ChatGPT אוכל את זה. ChatGPT מבין את קצות החושן בצורה נהדרת. עכשיו אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות?
0: זה נשמע פשוט לא הגיוני.
1: נכון מאוד. תחשבי, מה המשמעות, כן, של חידוש תורה, כן? כן. אני תמיד אומר בהרצאות שלי לקהל חרדי, נניח שאני מביא ל-ChatGPT את כל מה שכתב הרב הסטייפלר.
0: כן.
1: והוא מייצר מהלך חדש בקהילות יעקב, שזה בעצם הספר של
0: על פי התכנים של הסטייפלר.
1: בצורה שבן אדם שמכיר לא יודע להבדיל בין האמת ובין מה שנוצר.
0: וואי, זה מפחיד.
1: הרי אמרת, בסופו של דבר, כשבן אדם קורא חידוש תורני, כן?
0: כן.
1: יש פה שני אספקטים. אפשר להגיד שהוא נהנה מהחיבור של היוצר לעולמות mm-hmm. העליונים. Mm-hmm. אבל בינינו בשקט, הרבה פעמים הוא נהנה מהלוגיקה, מההיגיון.
0: נכון.
1: איך ששני דברים שהם לא קשורים בעצם כן קשורים, או שני דברים שהם קשורים בעצם חוט השערה מפריד ביניהם. מזה אנחנו נהנים, מזה אנחנו מתלהבים. ואת הדברים האלה אפשר באיזשהו מקום לחכות.
0: וואו, אני מקשיבה, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה עדיין, אני כן יודעת שמן הסתם זה גם משהו שאי אפשר לשאול עליו שאלות של עתיד, כי כמו שאמרת בהתחלה, זה דברים שכל יום אנחנו יכולים לצפות שיקרה משהו חדש.
1: אני יכול להגיד לך אני אתן לך סתם דוגמה, כן. שתביני עד כמה העולם הזה מטורף. במשך שנים, האמא היהודיה, כן, זה תלוי, כן, אבל נניח שהיא לא רוצה שהבן שלה יהיה גדול הדור, היא רצתה שהוא יהיה רופא, אחרי זה עורך דין, אחרי זה מתכנת.
0: כן.
1: זה שנים, זה האתוס
0: נכון.
1: של הסטארט-אפ ניישן. ופתאום אנחנו רואים שהדבר הזה מתכנת יותר טוב מכל בני אדם. המחלקות למדעי המחשב לא יודעות מה לעשות. וברמה שהטכניון, אני אגיד משהו שנשמע הזוי, לפני חודש, במשך שבוע שלם, העלה פעמיים את תנאי הקבלה ללימודי הנדסת חשמל. אנשים עוברים במסות שאנחנו לא יודעים אפילו לדמיין אותם, מדיסציפלינה לדיסציפלינה. יש היום בפייסבוק את כל הכלים האלה, נותנים להם מתכנתים את כל הכלים האלה, שיכתבו עבורם את הקוד ואומרים להם, מי שכותב, מי שמשנה יותר מ-5% מהקוד שבינה מלאכותית כותבת, לא מוזמן לשימוע.
0: וואו.
1: אני אגיד שוב, זה לא שבינה מלאכותית כותבת 5%. אם בינה מלאכותית כתבה לך קוד, ואתה יותר מ-5% מהקוד שינית, כנראה שאתה לא יודע לעבוד. בוא, רגע, אנחנו רוצים לדבר איתך.
0: זה, תשמע, זה באמת מרתק. וזה מצד אחד מפחיד, מצד שני ככל שלומדים את זה ומבינים, אז ידע מוריד פחד, ואז מבינים שגם נפתחות אפשרויות. וזה יהיה מעניין להמשיך ולעקוב אחרי זה. דוקטור רועי יוזביץ', ראש המעבדה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, הוא מרצה גם בנושא בינה מלאכותית, גם בנושא יהדות, מחבר בין הדברים בצורה מרתקת. מן הסתם עוד נדבר בנושא הזה. תודה רבה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: יום טוב. איזה עולם. וואו, אני סקרנית לדעת מה מחכה לנו בהמשך. טוב, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: אור
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
16: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
15: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
18: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
19: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
23: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
24: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל-הכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.
0: מהגן לשוקולד, מה שנקרא הסיפור הלא שגרתי של שוקוליטיירית חרדית. לפני 5 שנים, אסתר ארבוב, אישה חרדית מתל אביב, עבדה כגננת וניהלה גן ילדים. היום, בגיל 57, היא עומדת מאחורי חנות בוטיק לשוקולד בעבודת יד, ומגשימה חלום חדש. היא אם ל7 וסבתא ל22 נכדים, ובעצם בשלב יחסית מאוחר בחייה החליטה לעשות שינוי מקצועי וללמוד את תחום השוקולד. אז איך עושים שינוי תעסוקתי ומגיעים לרמה של יזמות מצליחה? בואו נשאל את אסתר. שלום אסתר.
26: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
26: ברוך השם, בסדר.
0: איזה כיף, שוקולד זה כיף.
26: נכון, נכון. ואני עוד פעם ככה מגיעה כל בוקר לפה עם כזה, עם רצון, עם חשק לעבודה, כמו שעשיתי את זה כשהייתי בגן, וברגע שראיתי שמציתי את זה, אז החלטתי לעשות איזשהו שינוי.
0: מה שמעניין, זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי בעצם יש הרבה נשים שנמצאות בעבודה, הן אפילו הרבה שנים שם, אבל הם לא עשו את זה כי הם באמת רצו או נהנו, אלא נאלצו. עד שהם הצליחו להגשים חלום. פה את אומרת, אני אהבתי את מה שאני עושה, היה לי טוב, היה לי כיף, אבל בשלב מסוים הרגשתי שזהו.
26: כן, אני לא חושבת שכל בכל תחום כדאי לשנות, אם זה קצת מתחיל להיות שוחק וקצת יותר, קצת מרגישה שאת כבר מצית, ולעשות דברים חדשים זה דבר תמיד טוב. פשוט התחלתי ללכת, עשיתי איזשהו קורס אצל רונן אפלולו, שזה אחד שקולטרים הטובים בארץ. עשיתי את זה ומאוד מאוד אהבתי את ה... כאילו נשבעתי בקסם לעבוד עם שוקולד, עם להכיל פרלינים מיוחדים. התחלתי לעשות את זה בבית. וכשהילדים שיש לי 7 ילדים, כן, אז אחד הבנים שיש לו מסעדת רג'ינה בתל אביב, כשראה לי מאדים גם, אז הוא אמר, אמא, מה הבעיה אם את כבר עוסקת, עושה את זה בבית, למה לא לעשות את זה מה שיוצר ככה לפתוח עסק? הוא בעצם דחף אותי לזה. בסופו של דבר נפתחה חנות מדהימה, מקסימה בנתניה, במדרחוב, מקום ליד הים, מקום ש... קודם כל החנות נראית מדהימה, היא נראית כאילו, כשנכנסים לשם זה ככה מזכיר קצת את צרפת, כאילו שאת נמצאת בחול, הדברים המיוחדים שאנחנו עושים במטבח, לכל מחומרים איכותיים ועבודת יד ודברים ממש ממש מיוחדים, כמובן שעושים גם קינוחים במטבח.
0: ותגידי,
26: המטרה היא,
0: כן.
26: כאילו המטרה שלנו זה גם להעביר סדנאות לילדים ולמבוגרים, גם למכור שוקולדי וגם מערבים ממש ממש יפים שיוצאים מכאן.
0: לפי מה בכך, את היית הרבה שנים, כמה שנים היית בגן?
26: כמעט עשור הייתי בגן. ניהלתי גן ילדים מאוד מצליח ברמת גן לאוכלוסייה לא חרדית. וזהו, ובאיזשהו שלב כשאת מרגישה, במיוחד כשאת עובדת עם ילדים. אהבתי את זה תמיד, אף לא ניסיתי בקטע כאילו קצת צעירה, את לא חושבת כל כך לפתוח עסק על דבר כזה.
0: נכון.
26: אז ובאיזשהו שלב כשהגשתי שאני כבר, ואני רוצה לעבוד, אני אחת כזו שהייתי הולכת, פותחת את הגן בשבע ורבע, וסגרת אותו אחרי ארבע, ומגיעה הביתה לקראת שש.
0: וואו.
26: אף לא, אני גרה בתל אביב, ולא עבדתי בתל אביב, ועבדתי ברמת גן, עכשיו בנתניה. אז כאילו אני לא יכולה להישאר בבית לא לעשות שום דבר. כשהתחלתי עם השוקולד, והבן שלי כאילו דחף אותי לזה, זה כאילו נשמע לי וואו. בהתחלה קצת מפחיד אפילו, אבל היום אני כל כך נהנית.
0: ואני רוצה לדבר איתך רגע, כי בגלל שהתוכנית שלנו בדיוק עוסקת בנושא הזה, אני רוצה לשאול אותך על הרגע של הפחד. זאת אומרת, היה רגע כזה, נכון? זה בכל זאת שינוי כאילו משמעותי.
26: תמיד כשאת פותחת עסק יש לך את הפחד, גם כשפתחת את הגן היה לי את הפחד הזה, וכשאת קופצת למים את בסופו של דבר שוחה. אותו דבר כאן, בטח שיש פחד. מצד שני, שוקולד איכותי ברמה גבוהה, כמו שאנחנו מכינים, קשרות של העדה החרדית, ואנחנו כל חומרי גלם מכינים כאן, זו רמה שאת יכולה, כשאני מציע את זה ללקוחות, אני מציע את זה בכזה, כאילו ממש כיף לי להציע משהו טוב וברמה ובקשרות מעודרת.
0: כן.
26: מגישה את זה סוג של, גם סוג של שליחות, כשאת יכולה, אנחנו שלחתי לא מזמן גם ליולדות בלניאד או מארזים של, אז כאילו מקבלים דברים מיוחדים. לא כל הזמן יש לך את האפשרות הזו לקבל משהו ייחודי, מיוחד.
0: ככה לסיום, מה את אומרת לאישה ששומעת אותנו עכשיו ורוצה לעשות שינוי, והיא קצת חוששת, כי היא חושבת שאולי מאוחר מדי, אולי...
26: לא, את פתחת לי בפתיח שאישה, כאילו שאני כבר ביחסית, לא בגיל צעיר, נכון, אבל אף פעם לא מאוחר, תמיד אפשר ליהנות, כשאת עושה משהו שאת מאוד נהנית איתו, אז כיף, זה ממש כיף.
0: יפה, לא לפחד, נהדר. אסתר, תודה רבה רבה לך.
26: בכיף, בשמחה, תודה לכם.
0: להתראות, יום טוב, להתראות. ועכשיו, בשורה, רגע.
1: פרסומי.
0: מאזינים יקרים, זו פנייה אישית עליכם. כן, כן, אתם שבגיל 55 ומעלה, בעלי נכסים ששומעים אותי עכשיו, אז אנחנו יודעים את זה. החיים בגיל הזה לא תמיד פשוטים, יוקר המחיה לוחץ, הילדים מתקשים לסגור את החודש, לפעמים גם אנחנו, עם הפנסיה, קצבאות או הכנסה חלקית, ואז מרגישים שהכל נהיה יותר ויותר כבד. למרות הכל, אתם ממשיכים לעזור, לתת, להחזיק את המשפחה, לפעמים אפילו על חשבון עצמכם. אבל יש משהו שכנראה לא סיפרו לכם. דווקא בגיל הזה מגיעות לכם הטבות כלכליות שלא חלמתם עליהם. הבנקים מאפשרים היום הלוואות מיוחדות לגיל השלישי, הלוואות בלי ביטוח חיים, גם אם אין לכם משכורת גבוהה או בכלל, ובתנאים שעד לפני שנה היו נשמעים בלתי אפשריים. ריבית של פחות מ5%, נמוכה אפילו מריבית הפריים. וזה לא הכל. אתם יכולים לאחד הלוואות, למחזר משכנתה, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ, לסגור מינוס ולחסוך אלפי שקלים בחודש. כן, ממש ממש כך. טוב, אם אתם רוצים לחסוך אלפי שקלים, אפילו אם אתם חיים רק מקצבת זקנה, זה אפשרי. אתם מקבלים המון, אנחנו מקבלים המון שיחות מופתעים, נרגשים ובעיקר מלאי תקווה. במאושרים משכנתאות עושים הכל כדי לעזור לכם לממש את הזכאות הזאת. אז תנו לעצמכם את מה שמגיע לכם, חייגו עכשיו לכוכבית 2930, תקבלו ייעוץ טלפוני אישי בגובה העיניים ממי שמבין אתכם. תנו לעצמכם שקט כלכלי, אוויר לנשימה והתחלה חדשה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם התוכנית שלנו, ואני רוצה להגיד שלום לעינת פינטו.
3: שלום, מה שלום, שבוע טוב, בוקר טוב.
0: מורה ורכזת למדעי הרוח בבית חינוך גליל מערבי, את זכית בפרס תוכנית הספרייה הלאומית למצוינות באורה על שם עזריאלי.
3: נכון.
0: קודם כל, ברכות.
3: תודה רבה.
0: את יודעת שבדרך כלל כשמדברים על שוק התעסוקה המשתנה, יש נטייה לחשוב ככה מיד על הייטק וטכנולוגיה. אבל איתך אנחנו מדברות על מקצוע שאולי לצערי, אני אומרת, הוא עבר ככה קצת טלטלות ולא זוכה לכבוד הראוי לו, אבל הוא, אני חושבת הוא הכי משמעותי ומשפיע, אנחנו לא, אולי לא תמיד מבינים את זה וקצת שכחנו, אבל הוראה זה באמת, אני יודעת שיש מי שרואה בהוראה רק העברת ידע, אבל את לפחות, לא רק בגלל שאת מורה מצטיינת כמובן, ממש הרבה, את רואה הרבה מעבר לזה, ואנחנו מדברים פה על יזמות חברתית של ממש, את לקחת את המקצועות המסורתיים, תנ"ך, ספרות, הבאה, וממש פירקת אותם כדי לבנות מודל למידה חדשני, סביב שאלות של זהות ומשמעות, הקמת מה שנקרא בית מדרש מודרני, את יודעת למה אני מתרגשת? כי הרבה שנים אני רואה את זה, ואני רואה איך בית ספר זה לא בית הספר כמו שאני הייתי תלמידה, ולמרות שזה לא השתנה הרבה, כן? אבל במקום להמציא כל פעם עוד בתי ספר לחינוך מיוחד רגשי, וחינוך מיוחד חברתי, וחינוך כזה וחינוך כזה, אולי פשוט הגיע הזמן להבין שצריך שינוי של כל המודל הזה.
3: נכון, אני רוצה רק לדייק בכמה דברים. קודם כל, אני לא עושה את זה לבד.
0: נהדר.
3: אני אמנם זכיתי בפרס, כי זכיתי לכך שיפרגנו לי וימליצו עליי וכו', אבל בית הספר שלנו מאוד ייחודי באווירה הכללית הזו שאת מתארת, שיש שאיפה למצוינות רק במדעים ורק בטכנולוגיה ורק בהייטק. אני חושבת שדווקא משום שאנחנו בית ספר בקו העימות, ודווקא משום שאנחנו בית ספר שהתלמידים בו הם ממועצה אזורית מעלה יוסף, מתי אשר, נעריה וקצת שלומי, זאת אומרת זה ילדים שלא חיים בשגרה,
0: נכון,
3: כבר שנים. ודווקא איתם מדעי הרוח, דרך אגב, עושה, מדעי הרוח עושים קאמבק ענקי גם באקדמיה.
0: כן? מעניין.
3: בוודאי. יש לנו בוגר שפעם כתב למורה שלו, תגידי לכולם שגם בטכניון צריך לכתוב.
0: יפה מאוד.
3: ומה גם, אני חושבת שזו זכות, זה מאוד מורכב, אבל זו זכות כי זו דרך לגעת בתלמידים. לתלמידים ש... ותלמידות שמלאים הגנות ופגיעים ומטולטלים. ואם אתה מצליח דרך טקסטים, דרך מדעי הרוח, לגעת בהם, ובטח ובטח לא להעביר מידע, הם לא צריכים אותנו בשביל קבלת מידע.
0: נכון.
3: הכל היום נעשה בלחיצת כפתור. אנחנו צריכים לתווך להם מידע. הרי את המידע הם יקבלו.
0: נכון.
3: ולצערנו לפעמים בדרכים נוראיות.
0: תגידי, אני חייבת לשאול אותך, עינת, הרי מה שאת אומרת, זה פשוט, לי זה נשמע כמו כורח המציאות. למה נשים כמוך, וכמובן גם השותפים שלך לדרך, למה אתם הפלא, עליכם צריך לעשות אייטם, זאת אומרת, זה כאילו, למה, את מבינה מה אני שואלת? זה מטריד אותי.
3: אני מבינה. אז קודם כל אני רוצה לעודד אותך שאנחנו לא סנונית ראשונה ולא אחרונה, אבל כן, אנחנו, זה חוד החנית, זו הגאווה שלנו, אנחנו זוכים יום-יום לראות את הזווית הפרגון והפרסים וכו'. אני מדברת על התוצאות שאתה רואה יום-יום על פניהם של מספר תלמידים בתוך כיתה. כל פעם זה מספר תלמידים אחר.
0: כן.
3: עכשיו, שאתה מצליח לגעת בהם ולגרום להם לחשוב, שוב, אין צורך במידע שלנו.
0: זהו, זה המשפט מאוד חשוב שאת אומרת, כי ממשיכים ללכת...
3: נכון.
0: אז אני אומרת, ממשיכים ללכת לבית ספר.
3: אני רוצה לספר לך שהם באים לבית הספר על אף המצב. חלקם גרים בקו בעוטף לבנון. הם מגיעים לבית הספר, גם כשהם היו מפונים, חלקם התעקשו להמשיך וללמוד בבית הספר, עם כל מה שהיה צריך לארגן מסביב. הם באים לבית הספר והם זקוקים למגע האנושי, לשיח האנושי. יש לנו את הזכות לתווך להם דברים שהם צורכים בטלוויזיה, הם צורכים בתרבות, הם צורכים ברשתות, ואם אנחנו מצליחים לתווך להם את זה יותר אנושי, עם יותר כלים, אנחנו יכולים לגרום להם להיות אנשים חושבים,
0: כן.
3: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, לא לקבל הכל כפי שהוא, מה שנקרא להתנגד, אבל להתנגד נכון, ולכן היה מדרש חי, בית מדרש המודרני, לשבת סביב דף לימוד אינטראקטיבי, מודרני, אבל לדבר אחד עם השני בעיניים, לא בפלאפון, ולהבין שיש 70 פנים לכל דבר, ואין צודק ואין תשובות לשאלות. יותר חשוב לשאול שאלות. ואני אומרת לך, זאת זכות. זאת זכות. בסוף שיעור לקבל תלמיד שניגש אלייך ומדבר על משהו אישי שלו, או לראות את האור בעיניים של וואו, נפל לי הסימון. כן, אני סקנה בשבילם, הם לא יודעים מה זה הסימון.
0: כן.
3: אבל זאת זכות.
0: יפה מאוד. כל הכבוד, באמת. אז... תודה רבה גם ממני, ותמשיכי לעשות את השליחות שלך.
3: אני עוד כאן.
0: יפה מאוד. תודה רבה רבה, עינת.
3: מאחוז, תודה לכם.
0: יום טוב, להתראות. כן, מעניין בהחלט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
4: מיד נשוב להכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
27: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
28: חד וחלק.
29: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
30: פורור, חד וחלק.
29: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, ולא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
8: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
7: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך 30 דקות.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: היום זה קורה! סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ100 שקלים. שלם וכך מ10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ10 בבוקר ועד 10

0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
2: תוכן פרסומי.
3: ועכשיו מאזינות קצת תרבות. שימו לב, האגודה לתרבות הדיור זו העמותה שתעשה לכם סדר ביחסי השכנות. כן, כן. בדיוק מה ששמעתן. מי שחבר באגודה לתרבות הדיור נהנה ממגוון רחב של שירותים, כאשר מתן השירותים מתבצע באמצעות 90 סניפי האגודה הפזורים בכל רחבי הארץ. ועכשיו אני רוצה לצרף לקו את היועץ ההלכתי של האגודה, הרב עמנואל יפרגן. שלום הרב.
4: שלום לכם ולכל המאזינים.
3: אולי קודם בכלליות ננסה להבין מה זה בעצם האגודה לתרבות הדיור.
4: כן. האגודה לתרבות הדיור היא הוקמה בשנת 1961. האגודה היא בעיקרון אחראית להסדיר את כל היחסים של הדיירים בבית המשותף בכל הנושאים. מתשלומי ועד בית או ניהול של הנדסאי וזכויות כל דייר ודייר בבניין. היא מסייעת כמובן לכל מיני עניינים של סכסוכי שכנים. מפעם לפעם כמובן יוצאים כל מיני הנחיות, הבהרות על הנושאים האלו. והיא גם כן מסייעת באופן כללי לדיירי הבית המשותף.
3: שזה מעניין, כי זה נשמע כמו משהו מאוד כללי, לא דווקא משהו חרדי, כמובן.
4: כן.
3: ובכל זאת אנחנו מדברים פה עם יועץ הלכתי של האגודה, שזה מעניין. אז הרב יכול לתת לנו אולי סקירה מה האגודה נותנת לציבור החרדי באופן ספציפי? או יהודי?
4: כן. כן, אז בעיקרון ככה, האגודה נותנת את הייעוץ, זאת אומרת, גם כן, אם באים דיירים שהם אומרים, תשמע, הבניין שלנו נוהג על פי ההלכה, אז לא תמיד מתחילים ישר מהחוק. מתחילים קודם כל מהעניינים ההלכתיים. כמובן שהדינים שנוהגים בדיני ממונות או בדיני הבית המשותף, הם גם כן כפופים לחוק, כי אנחנו הולכים אחרי מנהג המדינה בכל נושא, גם בדיני ממונות, וגם בנוהג בחברה, הכל הולך לפי המנהג המדינה. אז המנהג המדינה זה מה שקבעו את החוקים בין הדיירים בבית המשותף.
3: כן.
4: אז הרבה פעמים יש סכסוכים, או שאלות הלכתיות, האם הולכים ללכת לבית משפט, או למפקח לבתים משותפים, או סתם שאלות של חלוקה ברכוש המשותף. אז בדרך כלל הם באים, מתייעצים אצלי, אני ברוך השם בדרך כלל יודע לנתב למקור. אני אתן לך דוגמה קטנה שהיה לנו בקורונה. בקורונה בא בניין באזור בת ים, יש שם הבניינים הגדולים האלו, למטה יש בלובי,
3: כן.
4: יש חדר של פעילויות של
3: נכון,
4: הבניין.
3: נכון, כן.
4: ובאו כמה דיירים, כנראה חלק מהדיירים הם שורי תורה ומצוות, והם רוצים להקים שם בית הכנסת. עכשיו, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על דיירים דתיים, שומרי תורה ומצוות, כשהם באים לגור באזור חילוני, לא תמיד, נקרא לזה, גם על פי ההלכה, אי אפשר לכפות את החברה בשביל הדברים האלו. אבל כמובן, הם הגיעו אלינו והצלחנו, ברוך השם, לפשר ביניהם. זה היה ככה בצורה נעימה, יפה וטובה, וגם הציבור הפחות שמח בבית הכנסת הזה, בסוף זה יסתדר גם להם, ברוך השם.
3: נשמע מעניין, לא חשבתי על זה, זה בכלל, זה נשמע כמו עולם מרתק. אז בעצם מי ששומע אותנו עכשיו, והם לא, עדיין לא מחוברים לאגודה לתרבות הדיור, ותוהים האם הם גם יכולים, האם זה מתאים גם לבניין שלהם, אז מה, אפשר פשוט להגיע עליכם, ואתם כאילו עוזרים?
4: בוודאי. אז קודם כל, יש כאילו, זה ממש השתתפות מועטת בשביל פעם בשנה בשביל לכל דייר שהוא משלם, זה נראה לי 31 שקלים לכל דייר.
3: יפה.
4: לשנה, לא לחודש.
3: וואו.
4: אז ככה שזה מאוד מאוד גם נוח לוועדי בתים, במקום שכל סכסוך יתחילו כל אחד לומר, נכון. החוק איתי או הטענות איתי, הם באים, מסדירים להם את זה בצורה טובה. חוץ מזה יש גם כן ייעוץ הנדסי, כל ענייני מעליות שבת, כל ענייני המערכות שפועלים בשבת. אז יש לזה ממש מגוון מאוד מאוד רחב.
3: אז איך מגיעים, איך מגיעים עליכם?
4: כוכבית 8484.
3: כוכבית 8484, אם אתם שומעים אותנו ועדיין לא חברים באגודה לתרבות הדיור, זה הזמן, הנה, גם בקושי עולה כסף ומקבלים כל כך הרבה לפי מה ששמענו פה בשיחה הזאת. אז מדהים, אם אתם רוצים פרטים נוספים, כמובן תחייגו, כוכבית 8484, כוכבית 8484. הרב עמנואל יפרגן, היועץ ההלכתי של האגודה לתרבות הדיור, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה גם לכם, ביום טוב.
3: בשורות טובות. חייבת להגיד שזה נשמע ממש מעניין.

0: תכף יפתח הלב, איזה שיר יפה שמסיים לנו את התוכנית, הנה. האות שמתנגן כאן ומבשר לנו את סיומן של השעתיים. מחר בעזרת השם עוד תוכנית של הכל טוב, אבל נסכם ממה שהתחלנו איתו היום בנושא יזמות ותעסוקה, וגם אם קצת בהקשר לשיר ששמענו עכשיו, גם אם אתם באמת בגיל שכבר חשבתם שאולי אתם לא יכולות לעשות שינוי, אם אתם קמות בבוקר ולא נהנות מהעבודה שאתן הולכות אליה, פשוט לפתוח רגע את העיניים וקודם כל להיות במודעות שאפשר גם אחרת. אפשר. אם יש מספיק רצון, הכל הולך אחרי הרצון, אז לפעמים אנחנו צריכים לקבל כלים, לפעמים ללמוד, לפעמים לקבל עוד קצת כוח איך אנחנו עושים את זה, זה נכון. אבל אל תוותרו על החלומות שלכם. באמת, אין כמו לקום בבוקר ולהיות שמחים בעשייה של המהות שלנו, ובניצול הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בסוף זו המטרה שלנו. אנחנו סיימנו, אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי היה בהפקה, ארז רסין, הטכנאי, עוזר הפקה, יאיר כהן, בדיגיטל, יונתן פדידה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רפי אוחנה, אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לכם בשורות טובות, יום טוב, ותזכרו, כדאי מאוד להתחיל לעשות באהבה כלפי עצמנו. יום טוב.
1: התוכנית הבאה, מבית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
12: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רואחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
11: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
13: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
5: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסרים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. השב"כ והמשטרה עצרו ערבי ישראלי החשוד בהסתה לטרור ובתמיכה בחמאס, עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: על פי הודעה של שב"כ והמשטרה, בחודש שעבר נעצר תושב רהט, בדר בן יוסף חסנת, בחשד לביצוע עבירות של הסתה לטרור והזדהות עם ארגון הטרור חמאס, בעיקר ברשתות החברתיות. ביום שישי הוגש נגדו כתב אישום. משב"כ והמשטרה נמסר כי הם המשיכו לפעול בנחישות לאיתור, סיכול ומניעה של פעילות הטרור והסתה, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם לשמירה לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הורי משב"כ אומר לכל ברמה כי מאז תחילת המלחמה חלה עלייה של ממש בתמיכה בטרור מצד ערבים אזרחי ישראל.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. כתבנו אבי מוסקוב מדווח.
3: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה הבוקר לבגץ כי יש לקבל את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בעקבות פרשת הפעלתו ומעצרו של הנער אוריאל מקייס, שלדבריה מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן. העתירות הוגשו נגד החלטת ועדת גרוניס למינוי בכירים שאישרה את מעמדותו של גופמן, זאת למרות שיושב ראש הוועדה אשר גרוניס נותר בדעת מיעוט והתנגד למינוי. עוד חשפה בהרב מיארה כי בלשכת היועצת המשפטית התקבל מכתב חסוי מראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שבו הביע התנגדות למינויו של גופמן לראשות הארגון.
1: חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת בחריפות את נשיא המדינה וטוענת כי עליו להעניק חנינה לראש הממשלה ולא לייצר הידברות מיותרת על עסקת טיעון כלשונה. היא שוחחה עם יקי אדם קרבי ישראל כהן כאן בקול ברמה.
4: אין חנינה או שלא. אין לך סמכות לקרוא לצדדים להידבר. אתה גם לא יכול להוביל אותם להידברות מהסיבה הפשוטה שאתה חשוד עד מעל הראש שלך בתיק 4000. כי בעוד שראש הממשלה לא קיבל סיקור חיובי, בוואטסאפים בין אילן ישוע, מנכ״ל וואלה, לבוז'י הרצוג, יש שם קריאה לסיקור חיובי, הזמנה לסיקור חיובי, אז מספיק כבר, באמת, לא כולם ברפיון שכלי פה. אדוני הנשיא, אתה באמת לא ידעתי שאתה מחליף את הבורר בעולם התחתון. די את מקומך, או שתיתן או שלא תיתן.
1: שריפה פרצה לפני הצהריים סמוך לישיבה בביתר עילית, בזמן שתלמידים שהו בה, כוחות הכיבוי פינו את התלמידים והצוות ופעלו להשתלט על הלהבות. גדולי התורה וראשי הישיבות יצאו למסע החיזוק של קרן עולם התורה כדי לסייע לישיבות אל מול הגזרות הכלכליות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במהלך המסע יגיעו גדולי ישראל לברזיל ולארגנטינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום המחר חם מהרגיל בעונה, ביום שלישי תחול הכבדה בעומס החום ויעשה שרבי.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים, סייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים היום שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה בנשיאותו של מרן ראש הישיבה, ומאויש על ידי צוות של תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים מישיבה הקדושה, ישיבתנו הקדושה, ישיבת כיסא רחמים. כל שאלה בכל נושא אפשר לקבל שם תשובה ב-24 שעות ביממה, בטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא נביא היום בתוכנית כמה שאלות מענייני דיומא בנושאים של השבת ושל החג, חג השבועות הבאים עלינו לחיים טובים, שמחה ושלום. את התוכנית אנחנו נפתח היום קודם כל בדברי זיכרון לעניין נשמת מרן הגאון הגדול הדוד רבי רחמים מזוז זצל, רב עליו שלום, נפטר ביום לג לעומר ונקבר למחורת בירושלים בהר הזיתים סמוך לציונו של מרן האיש מצליח זצל. הגאון הגדול רבי רחמים היה גאון גדול, וכגודל הגאונות שלו בתורה היה גודל הגאונות שלו לצניעות, להתחבא, להסתיר את גודל גאונותו. הרב היה בקי בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, הרבה יותר ממה שאנחנו בקיאים באשרי יושבתך, ממש כפשוטו. לא רק בדברי השולחן ערוך, בדברי האחרונים, בדברי התשובות של האחרונים, בכל נושאים האלו. יכולת לדבר עם הרב בכל נושא, בנושא חלקי השולחן ערוך, והרב מונח בכל נושא, ויאמר לך דברי האחרונים שדנים באותו נושא בבקיאות מופלאה, אבל כל זה נעשה תוך הסתר עצום. מה זה הסתר עצום? כאשר היה אחד בא אליו בשאלה, לא יודע, נראה לי, תביא את הספר. מביא את הספר, הוא מדפדף. ותמיד, תמיד, הדפים נפתחים לו בדיוק במקום של הנושא. הוא מדפדף, ותראה, תסתכל, יש כאן סעיף שאומר, שמדבר לך, הוא רואה הנושא זה משך. ואם אתה שואל אותו, אבל יש לחלק, יש דה... אני אסתכל כאן, הספתי כהן, כאן כתב, ו... רגע, משמע מזה, לא כמו שהחילוק שאומר. לא, עדיין אפשר לקשות, הבנתי. ואז הוא מדפדף כמה דפים אחורה, כן, אתה צודק, יש... ואז פתאום לנגד עיניו הוא מגלה איזה סעיף ששם הוא מוכח, לא כמו שאתה אומר. ואז אתה עדיין מסברה, אז הוא פתאום מדפדף שמאלה, כזה אתה צודק, ואז הוא מדפדף כזה, מחפש דפים, מחפש איפה למצוא, אולי יש משהו, בוא נחפש. ואז תמיד הוא מוצא פתאום איזה עוד סעיף שמדבר בדיוק בנושא ובדיוק על השאלה ששאלת, וככה הרב, זה היה דבר יום ביומו. הזכרתי בהלוויה שכשהייתי בחור, יום אחד למדתי באוצר הספרים, בקומה החמישית, למדתי שם קף החיים, יכולת יום טוב בהתחלה, הוא מביא שם את דברי מרן החידה, שמביא מדברי האחרונים שאומרים שכל מה ש... יום אחד למדתי באוצר הספרים, בקומה החמישית, למדתי שם קף החיים, יכולתי יום טוב בהתחלה, הוא מביא שם את דברי מרן החידה,

כמו בחוץ לארץ. ואני קראתי את הדברים ונסערתי. אז אם כבני ברק, מי אמר שהיה פה יישוב בזמן עם הבית השני? וממילא, אנחנו צריכים עכשיו לעשות שניים טובים. זוכר שקראתי את זה, הייתי כולי סוער. תכף רצתי, שמתי ממש ריצה מהלמעלה, מהקומה החמישית, לתוך החדר של הרב. רצתי, דפקתי בדלת, הרב פתח, נכנס, אמרתי לו, הרב, ברכי יוסף כותב כך וכך. אז הוא אמר לי, מה, אתה לא יודע שיש בזה תשובה שישכיל עבדי? כתב הנושא הזה, יישב. כן, טוב. עליתי למעלה, רצתי, פתחתי ישכיל עבדי, לא זוכר איזה חלק בדיוק הרב אמר לי, אבל זוכר שרצתי, פתחתי ישכיל עבדי, ופתחתי וראיתי, וקראתי, ונרגעתי. טוב, הרב הסביר שם הכל כמו שצריך. עברה תקופה מסוימת, ודיברתי פעם עם הדוד, עם הגאון הרב חיים, אמרתי לו מה שמכתב, מרן החידה כך וכך, אמר לי, יש חידה כזה שאומר שבאמת צריך לעשות, זה מאוד מעניין. מה? אמרתי לו, מה זה? זה באמת פלא גדול, זה איך אנחנו עושים? אמרתי לו, אבל הרב אמר לי כבר שיש ישכיל עבדי. יש תשובת ישכיל עבדי בעניין? יש שהוא כותב משהו? אמרתי לו, מחילה כבוד הרב, הרב אמר לי את זה לפני חודשיים, שלוש, הרב לא יכול להסתיר עכשיו ולהגיד, יש כזה חידה, יש איזה ישכיל עבדי, הרב עצמו אמר לי, אישר. טוב, אז הרב שתק, הרב שתק. כשמגלים את הרב, אז מגלים. זה היה דרכו של הרב כל הזמן. בכל נושא שהיית מדבר איתו, זה בקיאות שלו עצומה. מה זה בקיאות עצומה? אני אסביר. יש כאלו אנשים שהם לומדים יפה, לומדים נושא, כשמגיע לידיהם ספרי שאלות ותשובות, הם עוברים על המפתחות. ככה זה דרך טובה וחשובה לנהוג בה. למה? כשאתה עוסק באותו נושא, גם אחרי שיעבור שנה, שנתיים, אתה זוכר לעצמך, בנושא וכזה וכזה, ראיתי פעם במפתחות שספר פלוני עוסק. אפילו שעכשיו אתה לא לומד לעומק את הנושא, אתה רק ראית את המפתחות, דפדפת, אבל נשאר לך בראש. מחר אתה נתקל בכזה נושא, אתה זוכר. ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני, אתה זוכר. ואז אתה יכול לפתוח ולדון בדבריהם. אבל רבי רחם זה לא היה ככה. הוא פשוט למד את כל ספרי התשובות מתחילה ועד סוף. אני זוכר, באחד התשובות שכתבתי בצעירותי, זה כתבתי לגבי אנשים, רופא וכדומה, שהם עוסקים בהצלה, ורופא הזה הולך לאיזה מקום ביום שבת, והשאלה היא, הוא נקרא לצורך פיקוח נפש, האם מותר יהיה לו לחזור ביום שבת ברכב שלו לבית או לא? דנתי בנושא הזה, והוא עבר לי על התשובה. אני אוהב זה דברי הרמב"ן שם בעירובין, שמאוד מאוד מוקשים, מאוד מוקשים, סתירה, דברים שלו מקומות אחרים, דברים מאוד מוקשים שם. וישבתי וכתבתי איזה ביאור לדברים, וזוכר הרב אמר לי, יש ספר, הרב דבר יהושע ארונברג, זה חכם גדול מתל אביב, ספר ענק יש לו, בתוך התשובה שלו שם יש איזה עוד שהוא עומד בדברי הרמב"ן אלה. הרב דבר יהושע בכלל לא מדבר על נושא של רופא, הוא מדבר על זכר לגמרי, אבל בתוך התשובה שלו באמצע, הוא מזכיר שם באיזה אות את דברי הרמב"ן האלו, ודן בהם ועריך בהם. הרב הביא לי את הספר. זה בקיאות לא רגילה, כי בשביל לדעת באיזה אות באמצע, איזה קושיה ופלפול בתוך דברי הרמב"ן בעירובין, אתה צריך ללמוד את כל התשובה, ויותר מדי את כל הספר של הדעת, שבספר פלוני, באות פלוני, שם מובאים הדברים האלו. וזה היה עוצמתו וגדולתו של הרב. הרב היה לו בקיאות בחכמי אשכנזים, בחכמי הספרדים, כל גאוני ספרד. הרב היה יודע את הספרים הקדמונים. אתה מזכיר את השמות שלהם לחכמים היום, הם בכלל לא יודעים אפילו את השמות של המחברים האלה. לא יודעים בכלל מי מדובר בכלל. והרב, עליו השלום, היה בקי בספריהם, בקי בדברים שלהם. דבר פלא פלאות. הרב משה, מורי ורבי הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, הוא שם מביא, בהקדמות של ספרים שלו, שהרב היה משאיל לו ספרים. הרב היה עדיין את הנושאים שלו, אמר לו, כן, יש ספר פלוני, ספר פלוני, אין את הספרים האלה, אני אביא לך אותם. והרב היה, רבי רחיים עליו השלום, היה מביא לו את הספרים מהבית,

0: נמצאים אצלו. מי שמכיר בבית של הרב, אז הבית שלו בכל החדרים יש שם ספריות. כאן בחדר הזה יש כמה מדפים של ספרים למעלה, כאן בחדר הזה, כשהיינו צעירים היינו באים לבית של הרב, והרב היה אומר, יש ספר פלוני, ספר פלוני, ספרים שנדירים, לא מוכרים כל כך. מרוב הגדולה של הרב, הבנות של הרב היו יודעות את הספרים, שאני אומר, תגיד היום להבריחים את שמות החכמים, שמות הספרים, לא מכירים אותם בכלל. והבנות של הרב, זה נקרא בת תלמיד חכם, אבל בת תלמיד חכם שאין בדורנו. היו בקיאים, אומר להם, תביאו ספר פלוני. הם יודעים את הספר ואת המיקום של הספר, למעלה, בחדר הזה, יש למעלה את הספר. מביאים את הספרים ואתה יושב ולומד. זה היה דבר פלא, פלאות, גדולתו, קדושתו של הרב. פעם, לפני שהיו מזכירות בישיבה, כי הרבנים בישיבה לא רצו שיהיו מזכירות כלל ועיקר. למה? מפני הקדושה, שלא יהיה פה מזכירות, תערובת חס ושלום. רק לאחר שהבנות שלהם גדלו, אז הסכימו שיהיה מזכירות, כמובן שיש להם חדר בנפרד מהישיבה, חדר צדדי שכניסה שלו מלמטה, ולא יהיה תערובת של גברים כלל ועיקר, וגם זה רק הבנות שלהם, ככה שיהיה עניין של צניעות וקדושה, שלא יהיה מצב כזה. אבל בהתחלה, מי שעושה את כל החשבונות של האברכים וכו', זה היה מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים. הוא היה עושה, שב לחשב את כל המשכורות של כל האברכים. זה אחד אמר לו פעם, כבודו מנהל של הישיבה, כל אחד אחר מתפאר בזה, מנהל מוסדות חשובים. הוא כל כך נפגע וכעס ואמר, אני לא מנהל, אני אברך. אני אברך. אברך זה בעיניו תואר חשוב ביותר, אבל מנהל זה בשבילו תואר של כלום. את כל הכתבים של מרן איש מצליח אבשלום, כידוע איש מצליח רק בסוף ימיו ישב לסדר את הכתבים שלו, והוא כל הזמן היה כותב, כותב, כותב, כותב תשובות לעצמו, לא ישב לסדר אותם. וכיוון שיש מצליח אבשלום נרצח בידי ערבי ארור, עם מחשמם וזכרם של כל הערבים האלו, הרשעים, אז כיוון שהוא נפטר ככה כשבתחילת העבודה השאיר כתבים רבים שהיה צריך שבת לסדר אותם. כידוע, דברי יש מצליח מאוד מאוד מאוד עמוקים. ורבי רחמים לקח את כל העול הזה עליו. רוב ככל הוצאת הספרים הן על הש"ס, ספר מצמיח ישועה, והן בדברי התשובות והפסקי דינים, הכל זה היה מוטל על כתפיו של רבי רחמים, וישב ועסק בזה שנים על גבי שנים. היו רואים את הרב כל הזמן הולך מהבית שלו לישיבה עם סל. מה יש בסל? כל הסל מלא כתבים, מלא כתבי יד, הולך איתו וחוזר איתו. וככה הרב ערך את הספרים בצורה אדירה. הגאונות של הרב, זה היה פלא פלאות. אני אסביר משהו קטן שלהבין מה זה גאונות של הרב. היה הרב הראשי של טוניס באותה תקופה רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה ידוע כעמקן פלא פלאות. כל חכמי ג'רבה היו קוראים לכולם הרב, החכם השלם. ככה היו קוראים לכולם. גם שהיו גדולי עולם, ענקי הרוח, לא היו קוראים, מכנים אף אחד בתואר הגאון. מכנים את כולם בתואר הרב. היחיד שהיו מכנים אותו בתואר הגאון, זה רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה עמקן ופלפלן בצורה יוצאת מן הכלל. הגאון הזה רבי מרדכי עמיס הכהן, שהיה הרב הראשי לתוניס, בכל פסקי הדין שם בעיני גיטין, כשהיה כותב איזה פסק, לא היה מבצע אותו, אלא עד שהיה מעביר אותו למרן האיש מצליח, שיעבור עליו. למרות שמרן האיש מצליח היה צעיר ממנו בכמה עשרות שנים, הוא יודע שהוא היה בגיטין מומחה גדול חד בדרה. כשהוא מביא את התשובה שלו לאיש מצליח, מה איש מצליח היה עושה? היה מביא את התשובות האלה לבן שלו, בן ה-15. רבי רחמים הזה, אז היה בן 15. היה מביא לו לעבור על הדברים של הרב הראשי, ולכתוב בנושא. ורק לאחר מכן, האיש מצליח היה עובר על הדברים. לתת תשובה של רב ראשי, בן 80, לבחור צעיר בן 15 שיכתוב תשובה בנושא ויחווה דעתו, ושמצליח יושב לקרוא את הדברים, זה היה מפני גודל גאונותו של רבי רחמים כבר כשהיה נער צעיר. מי שרואה לאורך הספר איש מצליח, אפשר לראות שמה את כמה וכמה וכמה פעמים שמרן איש מצליח מזכיר שמה, שוב הראני בני יקירי הראם. מי זה הראם? רבי רחמים אליהו מזוז, שזה הוא היה יושב וכותב פסקים ומראה לו כל מיני דברים, מציאות במקומות נידחים בספרי הפוסקים. זה היה הדוד הגאון הגדול רבי רחמים עליו השלום. זה היה דבר פלא, וכגודל גאונותו, גודל ענוותנותו שהסתיר את עצמו. איך היה אומר מרן הראשון ציון אור העולם הרב שלמה אמר, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הוא אומר, היום אנשים שאין בהם כלום משתדלים להבליט את עצמם, לראות מה שאין בהם כלום. איך הם קוראים על עצמם? חייב אדם להראות את עצמו, לא עצמו כי יוצא מצרים, חייב אדם להראות את עצמו, נקודה. מתבלטים על כלום, שחצנות, גאווה. ואילו הרב היה בדיוק להפך, ענוותן כהלל, כך היו כותבים עליו כולם, גם מורי ורבי הגאון הרב משה לוי זצ"ל, היה כותב עליו כל הקדמות לספרים של משה, ענוותן כהלל אין גומרין עליו את ההלל. זה משהו מיוחד, גודל הגאונות, גודל הענווה, גודל הצניעות, זה היה דבר פלא ממש. וזה הגאון הזה נסתלח מאיתן בעמונתנו הרבים, לאחר שסבל במשך כמה שנים מאירוע מוחי שהיה לו, במשך כמה שנים שסבל ומתקופת הקורונה, ועד שנפטר בעמונתנו הרבים ביום ל"ג לעומר. איך אמר עליו הראשון ציון? זה האיש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, נאמר על רבי שמעון בר יוחאי, ובאותו היום הזה נפטר גם כן, זה איש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, רבי רחיים עליו השלום. אמר עליו גם כן מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, הוא אמר את זה לפני תקופה בישיבה, הוא אמר את זה גם תדרים בהלוויה, הוא אמר, כל דברי חכם אני יכול לדעת, זה לא דומה לאבא שלי, אני יכול להכיר סגנון של אבא שלי מרן העובדיה, הוא סגנון מיוחד, אף אחד לא יכול לחכות אותו, אני עכשיו מבחין. יש רק אחד בדור שאני יכול לקרוא את הכתבים שלו ויכול לטעות ולחשוב שזה אבא שלי הרב עובדיה כתב. מי זה? זה רבי רחמים. אומר, הסגנון והבקיאות המופלאה, לא בקיאות מתוך מי שחכם שעסק בנושא, אלא מתוך מקומות נידחים, לשלוף משם איזה מקור לעניין שנוגע אלינו, זה רבי רחמים, זה מיוחד הדבר הזה. כשאני קורא את הדברים שאני יכול לטעות ולחשוב שזה אבא הרב עובדיה כתב. יחיד בדבר הזה. זה הגאון הגדול הזה, תהיה מנוחתו כבוד, זכותו תהיה מגן וצינה עלינו ועל כל ישראל, אמן. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ותכף נתחיל בעזרת שן ברך, בהלכות הנוגעות אלינו לימים אלו.
1: מיד נשוב מבית ההוראה, עם הרב מצליח חי מזוז. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: פעם. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
12: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: שבנו אליכם, אנחנו מצאים בתוכנית מבית ההוראה, כפי שהזכר בחילת התוכנית, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים, ואפשר להתקשר שם ושאול שאלות בהלכה בכל תחום במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, אפשר להתקשר למספר טלפון 03-50-50-550. היום אנחנו נדבר בנושא שבת, חג השבועות שמתקרב אלינו לטובה, שחל ביום שישי, ומיד לאחריו יום שבת קודש, ומטבע הדברים ישנן שאלות מיוחדות בעקבות זה, ואנחנו נתחיל. אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה שהיא דומה לשאלה הבאה, אבל אני אפתח דווקא בה כדי להבדיל ולחדד את ההבדל ביניהם. השאלה היא כזו, יום שבועות חל ביום שישי, כולם מתקלחים ביום חמישי, ערב החג. השאלה היא, מגיע שבת קודש והאדם כבר רוצה להתקלח כדרכו, שהוא מתקלח בכל יום, האם ניתן להתקלח בשבת, במים חמים, או שהדבר אסור? אז אני מדגיש, השאלה היא האם מותר להתקלח בשבת. אני אענה על זה בקצרה. התשובה היא שמרא בשולחן ערוך בסימן שין כ"ו הלכות שבת כותב, שאסור לאדם להתקלח במים חמים, לרחוץ את כל גופו. אם האדם רוצה לרחוץ רק מקום קטן, חלק קטן מגופו, היות שמדובר במים של דוד שמש, אז באופן שכזה הדבר מותר. מה זה נקרא מקצת גופו? כל שזה פחות מחצי. האדם רוחץ כפות ידיו, כפות רגליו, פניו. הדבר הזה מותר. והוא הדין אם האדם רוצה לרחוץ מקומות אחרים. אבל אם האדם בסיכום רוחץ רק מקצת גופו, הדבר הזה מותר. יש כאלו שרוצים לרחוץ את החצי גוף התחתון, הם רוחצים מהמותניים ולמטה. באמת אולי כוונתם לרחוץ קצת מתחת למותניים, וזה הכל. אבל בפועל, אדם שנכנס למקלחת ורוצה לרחוץ רק חלק אחד מתחת למותניו, בפועל המים נשפכים עד כפות רגליו. זה בעצם יוצא שהוא רוחץ את רוב גופו, והדבר הזה הוא אסור בהחלט. מי שרוצה באמת לרחוץ רק מקצת גופו, מתחת למותניו בלבד, מה יעשה? ייקח כיסא וכדומה, ישב, ואז באמת יוכל להקפיד שהוא רוחץ רק חלק מגופו, רק מתחת למותניו בלבד. אבל אם האדם הזה הוא רוחץ, כוונתו לרחוץ רק מקצת גופו, מתחת למותניו, אבל בפועל נשפך עליו מים עד כפות רגליו, הדבר הזה אסור אפילו שאין כוונתו לכך. אחת הראיות לדבר הזה, כתוב בשולחן ערוך, שאסור לאדם לקחת מחם שיש בו מים חמים, ולשים את זה על הבטן, למי שכואב לו הבטן, הוא שם איזה מגבת, ואז הוא שם את המחם הזה, הדבר הזה אסור. גם ביום חול אסור מפני הסכנה, שמי שפך עליו מים רותחים, וקל וחומר אומר שולחן ערוך שאסור לעשות זה בשבת, מפני שמי ישפך עליו המים, שמי ישפכו עליו המים האלו, ונמצא רוחץ בשבת. לכאורה, אם ישפכו עליו המים, מה בכך? הרי אין כוונתו לחוץ את גופו. רואים מכאן אפילו שאין כוונתו לחוץ, אם הוא בפועל רוחץ, הדבר הזה אסור. ולכן גם בעינינו, אפילו אם אדם כוונתו לחוץ רק מתחת למותניו, אם בפועל נשפחים המים עד כפות רגליו, נמצא שהוא רחץ את רוב גופו. והדבר הזה הוא אסור לעשות את זה בשבת. ולכן אני חוזר שוב לסכם את ההלכה. אסור לאדם לרחוץ את גופו ביום שבת במים חמים, אפילו זה מים חמים של דוד שמש, ואפילו אם הוא לקח קצת מים בתוך ספל מהמחם של שבת, של שתייה, של כוסות תותה, הוא לקח קצת מים בספל ורוצה לרחוץ את גופו, אסור. מה שמותר זה אך ורק אם האדם רוחץ רק מקצת גופו, ולא חצי ולא את רוב גופו. יתרה מכך, אסור לעשות קונצים, כותב מרן שולחן ערוך. אסור לאדם לרחוץ חלק אחד מגוף, לנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ולנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ועדי כך הוא רוצה שהוא רוחץ את רוב גופו. אומר מרן, גם הדבר הזה, הוא גם כן אסור לעשות את זה בשבת. זה דברי שולחן ערוך מפורש בסימן שכ"ו. הדבר הזה אסור. מה כן? מקלחת במים קרים, הדבר הזה לפי דעת מרן שולחן ערוך מותר. מותר לאדם לרחוץ את גופו במים קרים ביום שבת. במים חמים, אפילו מים של דוד שמש, הדבר הזה הוא אסור. אני אסיים רק נקודה אחת לחדד בדבר הזה. יש טועים וחושבים אומרים, הרב עובדיה התיר דוד שמש. הם לא יודעים. הרב עובדיה דיבר לגבי לשטוף כלים בדוד שמש. זה הרב עובדיה כותב שהדבר הזה מותר. או לחוץ את הכפות הרגליים בדוד שמש. בזה הרב עובדיה דיבר, אמר שמותר. הרב עובדיה לא התיר לחוץ בדוד שמש את כל גופו בשבת. הדבר הזה ברור שהדבר הזה אסור, והרב עובדיה כותב את זה מפורש, שאסור לחוץ את גופו בדוד שמש בשבת. סיכמנו את ההלכה, ואנחנו כבר נעבור לשאלה הבאה. אז סיכמנו, האם מותר להתקלח בשבת במים חמים של דוד שמש, או מים מתוך המחם למלות ספל? התשובה היא אסור להתקלח את רוב גופו וקל וחומר את כל גופו במים חמים בשבת. אבל אם האדם רוחץ רק חלק קטן מגופו, פחות מחצי מגופו, כגון הוא יושב והוא רוחץ מתחת למותניו או מתחת לזרועות ידיו וכדומה, כיוון שהוא רוחץ רק מקום קטן והוא מקפיד שלא ישפכו המים על רוב גופו, באופן כזה הדבר מותר לעשות בשבת. כל זה במים חמים. אבל אם זה מים קרים, מותר לאדם להתקלח בשבת, ואין בדבר הזה איסור, לפחות לפי מנהג הספרדים, ויש גם באשכנזים שמקילים בזה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה, שאלה שמאוד חשובה לנו. היות שיש לנו בעצם יום טוב שהוא סמוך לשבת, קשה לנו הישראלים להיות יומיים בלי מקלחת, זה דבר בלתי נסבל. השאלה היא, מה הפתרון? התשובה היא, אכן מותר להתקלח ביום טוב לכבוד שבת קודש, הדבר הזה מותר. לכן, ביום טוב, ביום שישי, מותר לאדם להתקלח במים חמים, לפי מנהג הספרדים. לפי אשכנזים יש בזה יותר בעיה, אבל הספרדים נוהגים להקל לרחוץ במים חמים, שהוא חמו מערב יום טוב, הדבר הזה מותר. ככה כותב מרן בשולחן ערוך, ביחות יום טוב בסימן תו קוף יוד א', כותב שם מרן שאומנם אסור לאדם לחמם מים כדי לרחוץ את כל גופו. אסור לאדם לעשות את זה. אבל אם המים האלה חיממו אותם מערב יום טוב, מותר להתקלח בזה בשבת, ביום טוב. מותר להתקלח ביום טוב. מרן מדגיש, זה דווקא באמבטיה פרטית, אבל במקווה, מקום שהוא ציבורי, הדבר הזה הוא אסור. הרמ"א כותב שהם נוהגים, כדעת תוספות, שגם ביום טוב אסור לאדם להתקלח במים חמים, אפילו באמבטיה פרטית. אז אשכנזים מחמירים בדבר הזה. אבל הספרדים נוהגים להקל, כדעת הריף, הרמב״ם, שני עמודי ההוראה, שמותר לאדם להתקלח במים חמים שהוא חמו מערב יום טוב. הדבר הזה מותר. כאן, אבל אנחנו נכנסים לשאלה נוספת. מה קורה אם התקלחו במים בערב יום טוב? בני הבית, כל המים שהיו חמים נגמרו כולם. ועכשיו, בעצם, נכנסו מים חדשים והתחממו בדוד שמש. האם מותר להתקלח במים האלה או לא? כי מרן השולחן ערוך שכתב להתיר, הוא אמר מים שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לחוץ כל גופו אפילו כאחד. אבל מה הדין במים שהוא חם ביום טוב עצמו? האם הדבר הזה מותר או שהדבר הזה אסור? לכאורה נראה לאסור. למה? המשנה ברורה כותב, כך כותבים עוד כמה אחרונים, רב חמד משה, רבנו זלמן, המשנה ברורה כותבים שאם האדם יש לו מים שהוא חימם אותם לשתייה ביום טוב, הרי מותר לבשל מים ביום טוב כדי לשתות, ואותו האדם עכשיו שתה, נשאר לו מים, הוא רוצה במים האלו להתקלח, הדין הוא שזה אסור, זה אסור, כיוון שהמים האלו חמו ביום טוב, כל מה שמותר זה אך ורק מים כאלו שהוא חמו מערב יום טוב, מותר להתקלח ביום טוב, לכן לכאורה לפי זה הוא הדין לגבי דוד שמש, כיוון שהמים האלה התחממו ביום טוב, אומנם התחממו ביתר, עידי דוד שמש, מכל מקום לכאורה יש לאסור. ואכן, יש חכמים שסוברים שיש לאסור להתקלח ביום טוב, אם המים האלה התחממו בדוד שמש ביום טוב עצמו. מתי מותר להתקלח? רק אם כבר בערב יום טוב, המים האלה היו בדוד שמש והתחממו, אנשים התקלחו מוקדם, בערב יום טוב, היה עדיין שמש עוד שעה, שעתיים ביום, וממילא בשמש שהייתה, המים התחממו, מותר להתקלח בזה ביום טוב. ככה יש פוסקים שסוברים על פי מה שהסברנו עכשיו. לעומת זה, יש חכמים אחרים שאומרים שגם האוסרים שם, גם האוסרים לקחת מים שחיימו אותם לצורך שתייה, ואדם מתחרט ולא שתה, או ששתה ונשאר מים, ואדם רוצה לחוץ בדלת גופו, דווקא שם הם אסרו, מפני שיש חשש שיבוא האדם לחמם מים בעיקר בשביל רחיצת כל גופו, והדבר הזה הוא אסור. לכן, גם אם אדם חימם מים שתייה ונשאר לו מים, יש לאסור. אבל בדוד שמש, כיוון שאין חשש שיבוא הדבר לידי איסור, ממילא, גם אם המים יתחיימו ביום טוב, הדבר מותר. וככה כותב הרב ויברך יעקב, הגאון רבי יעקב כהן, הוא כותב שמים שהוחמו בדוד שמש ביום טוב עצמו, כיוון שאין חשש לאיסור, לכן מלא הדבר הזה מותר, כיוון שמים התחממו ביתר, הדבר הזה הוא מותר. לעומתו, הגאון רבי רזיאל כהן בספרו מחקר ארץ, הוא דעתו לאסור בדבר. הוא סובר שאכן מים שוחם בדוד שמש ביום טוב עצמו, אסור לאדם להתרחץ בהם ביום טוב. רק כי המים האלה התחממו מלפני החג, כמו שהסברתי, שאותה האדם, המשפחה, סיימו להתקלח שעה, שעתיים לפני השקיעה, עדיין יש שמש, עדיין הקולטים, קולטים את חום השמש ומחממים את המים. באופן כזה מותר להתקלח ביום טוב עצמו לנו הספרדים לפי כל הדעות. הרב עובדיה, מצד אחד החזון עובדיה, דעתו להקל להתקלח במים שהוחמו בדוד שמש ביום טוב עצמו. אבל בספר מעיין עומר כותב שהרב עובדיה היה מורה לאלה שהתקשרו לשאול, הוא היה מורה להם לאסור. גם הגאון רבי משה יוסף בנו של מרן הרב עובדיה כתב בקובץ זכור לאברהם בשנת תשנ"ט, כותב שמה ש שהרב עובדיה היה עונה במכתב למי שאלו אותו להחמיר בדבר, להתקלח אך ורק במים שהוחמו מערב יום טוב. כנראה שהרב עובדיה דעתו יותר נוטה שישר להקל, אבל למעשה היה משתדל להחמיר בדבר. כלומר, הדברים האלה הם לא ברורים וחדים עד הסוף לגמרי. ולכן, הרצוי והנכון הוא שבערב חג השבועות לסיים את המקלחות שעה-שעתיים לפני השקיעה. ואז, כבר שסיימת את המקלחות שעה-שעתיים לפני השקיעה, אז נשאר עדיין שמש, ולכן כל מי שהוא ירצה אחר כך להמשיך הלאה להתקלח ביום טוב עצמו מותר, כיוון שנשארו מים חמים בתוך הדוד, ולכן המים האלה, כיוון שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לכל הדעות לנו הספרדים להתקלח בזה ביום טוב עצמו. אבל אם האדם מתקלח על כניסת החג, וכל המים החמים שהיו בדוד, כבר רוקנו אותם, התקלחו בהם בערב החג, והמים האלה ביום טוב עצמו התחמו בדוד שמש, מי שמקל יש לו על מה לסמוך, ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה. נסכם את הדברים בקצרה. האם מותר להתקלח ביום טוב במים חמים או לא? תשובה, אם המים האלה הוחמו בדוד שמש, לנו הספרדים מותר להתקלח באמבטיה בבית. אבל כל זה אם המים האלה הוחמו מערב יום טוב, הדבר מותר לכל הדעות. אם המים האלה, האדם סיים והתקלח במים האלו בערב יום טוב וגמר את כל המים החמים, ורק ביום טוב המים האלו הוחמו בדוד שמש, מי שמקל להתקלח בהם למרות שהם הוחמו ביום טוב עצמו, יש לו על מה שיסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה. נצא שוב להפסקת פרסומות, ונחזור תכף לחלק האחרון של התוכנית בסייעתא דשמיא.
10: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
13: בחסות
14: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
15: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
14: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אחת.
21: סטופ.
20: 8.
21: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
27: מייבל, מייבל, גן אירועים.
28: חייגו
1: עכשיו 03-677-7772.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10.

0: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
1: חזרנו אליכם, המצאים בתוכנית מבית ההוראה בסייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים בשאלות של חג השבועות. האם יש חיוב לטבול בחג השבועות? התשובה היא, אין חיוב לטבול בחג, אבל טוב ורצוי לטבול בערב חג השבועות למי שיכול. ורמזו בזה, הגמרא הרי מסכת ראש השנה דף זין אומרת, חייב אדם לטהר עצמו ברגל. אמנם אז היה מדובר כאשר היה בית המקדש, אבל למרות שהיום כולנו תמאים מתים בזמן הזה, ואין לא קורבן ולא כהן בעבודת בית המקדש, אף כן, רצוי לאדם לטבול לכבוד החג. דרשו בזה את הפסוק בנהר יעברו ברגל, שלא הכוונה היא ברגל, ברגליים, אלא הכוונה היא ברגל, הכוונה בחג. יש עוד עניין על פי הסוד, כותב בקו החיים סימן תו צדי דלת, שביום חג שבועות עצמו, קצת לפני עלות השחר, טוב לאדם לטבול. מה כן? מאוד צריך להיזהר לא להתקלח שם במקווה במים חמים בכלל ביום טוב. למה? כמה סיבות. סיבה ראשונה, המים האלה התחממו בדוד חשמל, כל מי שפותח את הברז, מכניס מים קרים שהתבשלו שם, וזה איסור גמור. דבר נוסף, אפילו אילו המים שבמקווה היו מתחמים מדוד שמש, גם כן אסור להתקלח שם, כמו שבואר שחנאור סימן טוב קופידה לסעיף ב', שבמרחץ, זה מקום של רבים, אסור לרחות שם במים חמים, אפילו מים שהתחממו מערב שבת. ולכן יש להיזהר בתוך מקווה להתקלח אך ורק במים צוינים בלבד. שאלה נוספת, כאשר האדם מתקלח ביום טוב בבית, במים שהוחמו מערב יום טוב, או בשמש למי שמקל בכך, במה עליו להיזהר? יש כמה דברים שאדם צריך להיזהר בהם. דבר ראשון, יש להיזהר לא להשתמש בסבון מוצק, אלא רק בסבון נוזלי. כידוע, בכל השנה כולה נזהרים לא להשתמש בסבון מוצק בשבת, ביום טוב, מפני כמה חששות של איסורים שכתבו הפוסקים. יש סוברים שיש בזה איסור של ממחק, יש סוברים שיש בדבר זה איסור של מוליד, מפני שהדבר הזה מוצק ואתה הופך אותו בעצם לנוזלי, ועוד חששות. לכן הנכון הוא שלא להשתמש בסבון מוצק בשבת או ביום טוב, אלא אך ורק בסבון נוזלי. דבר נוסף שצריך להיזהר אדם שמתקלח בחג, יש להיזהר מאיסור מלבן ואיסור סוחט. לכן צריך להיזהר שהבגדים לא ירטבו חלילה. וכמו כן, יש להיזהר לא לשים את השמפו או תחליב רחצה על ספוג, כי אז בעצם אתה סוחט הספוג תוך כדי השימוש. לכן אסור להשתמש בספוג, בליפה וכל דבר כיוצא בזה. אסור להשתמש בזה בשבת ובחג כלל ועיקר. אלא אדם ישים שמפו, סבון נוזלי על הידיים, ואדם ישים על גופו. לגבי רחיצת הראש, האם מותר להשתמש בשמפו, לחפוף את הראש או לא? התשובה היא כן, מותר לשים שמפו על הראש ולחוץ אותו, למרות שאדם משפשף את שערות ראשו או את שערות זקנו, הדבר הזה מותר. כתוב במשנה בנזיר, שאפילו נזיר שכידוע אסור לו לגזוז את שיער ראשו, בכל זאת כתוב שמותר לו לחפוף את שיער ראשו. והגמרא מסכת שבת דף נון אומרת שהוא הדין בשבת, מותר לאדם לחפוף את ראשו. מה כן אסור? אסור להסתרק לאחר המקלחת, אסור להסתרק כלל ועיקר, וזה לא משנה אם זה מסרק או שזה מברשת, זה לא משנה, כל הסוגים למיניהם, אסור לאדם להסתרק בשבת. למה? כאשר אדם מסתרק בשבת, אפילו אם נאמר שזה לא ברור שהוא יעקור בכך שערות, שלא מברשת, זה לא ברור שהיא תולשת שערות. אבל מכל מקום, הרי אם ישנה שערה שהיא עומד כמו איזה קוץ, כן? לפעמים שערות כאלה שהן חצי תלושות, חצי עומדות, אז הן עומדות ככה בצורה נזקופה. האדם ביום חול, הוא רוצה שכאשר הוא אכן מעביר את המסרק, שערה כזאת היא שפשוט תעקר מקומה. נמצא עכשיו שהוא מתכוון לתלוש את השערות האלו, אף פי שאין לו כוונתו ברגע הזה ממש, ולכן שבדבר זה איסור גמור להסתרק, וזה לא משנה מה אותו המסרק. אבל בידיו להעביר את הידיים שלו בין השערות, אופן הזה זה מפורש שהדבר הזה הוא מותר. עוד דבר נוסף, לגבי איסור סחיטה בשיער, אמנם באמת השערות הן לא ממש סופגות מים, אבל כיוון שיש קיבוץ אספה של שערות, נראה הדבר כאילו שהשערות ספגו מים, וכאשר אתה מנגע אותם נראה כאילו אתה סוחט אותם. לכן אסור לאדם ממש לסחוט עם מגבת השיער, אבל אפשר להניח את המגבת על שערות ראשו, ככה בצורה כאילו תופח כזה, ועל ידי זה השערות התנגבו, והם בדבר זה חשש, כמו שכתב מרן הגאון הרב תפילה למשה בספרו מנוחת האהבה. עוד שאלה אחת נוספת, ובזה נסיים את התוכנית שלנו להיום. האם מותר להטיז בוסם על הבגדים, או להטיז בוסם על הגוף ביום טוב, או בשבת? התשובה היא, להטיז בוסם על הבגדים, בוסם דורדורנט, לא משנה מה, כל דבר כזה על הבגדים, הדבר הזה אסור. אבל להטיז על גופו, הדבר הזה מותר. מה המקור לכך? הרמה בסימן תקוף י' וסוף סעיף ד' כותב, אסור לסחוף כוס מבוסם על הבגדים משום שמוליד בהם ריח. כלומר, מתי שאדם מכניס בוסם לבגדים האלה, הוא מוליד בהם ריח. למה מוליד? כוונה היא שהוא יוצר בהם ריח. אפילו אם הבגד הזה היה מבוסם לפני החג, עצם זה שאדם מבסם אותו עוד ועוד ומחזק את הריח, הדבר הזה סור, כמו שכותב שם משנה ברורה בסעיף קטן כבב. כמובן, שלפני החג אין שום איסור להטיז בוסם על בגד שעתיד לבוש אותו בחג. לכן אדם שרוצה לבוש בגד מבוסם, יכול להטיז בוסם על הבגד לפני החג, ישים לתוך שקית סגורה כדי שהריח לא יצא, שאדם מבש את הבגד נשאר עוד מבוסם וזה מותר. אבל להטיז את הבוסם על הבגד בשבת או ביום טוב, הדבר הזה אסור. כל זה דווקא בבגדים, אבל מותר להטיז בוסם על הגוף. הסיבה היא כי זה לא נקרא מוליד ריח. כי זיעה מעברה לה, כלומר, כיוון שהגוף של אדם תמיד מפריש זיעה, זיעה מעבירה ומסלק את הבוסם, לכן זה לא נקרא מוליד. לכן, כותם שנה בורה, סימן קוף כף חית, מותר להטיז בוסם על הגוף, ואין בזה חשש שמוליד בשבת או ביום טוב. עם זאת, ראוי לציין, שמבואה גמרא מסכת ברכות בדף עם ג', שגנאי לתמיד חכם לצאת מבוסם לשוק, וראוי לכל אדם ואדם שלא להתבשם לפחות לא באופן חזק. אבל נשים, אצלהם זה שונה, והם רגילות בסם וזה מותר, כי ידוע מה שהגמרא, מה שמדרש, אומר מדרש רבה פרשה, בראשית פרשה י' ז', שאלו את רבי יהושע, מפני מה דרכה של אישה להתבסם ואין דרכו של האיש להתבסם? אמר להם, אדם נברא מאדמה. האדמה אינה מסרחת לעולם. חווה נבראה מהעצם, משל, תניח בשר שעמים, לא מלח, מיד הוא מסריח. לכן, אישה דרכה להתבשם ומותר להתבשם, אבל גברים זה לא מכובד ולא מתאים שיתבשמו, ולכן אין להתבשם כלל, אלא אם כן זה משהו עדין, מקום הצורך, אפשר להקל, אבל לא מעבר לזה. לגבי יום טוב, לגבי שבת, אמרנו שאם זה על הגוף מותר, אם זה לעשות בשמים על הבגדים, הדבר הזה הוא אסור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תודה רבה לעורך שלנו ארז רסים, ו... נזכיר שהמספר טלפון של בית ההוראה הוא 03-50-50-550. באותו המספר ניתן גם להקשיב לשיעורי הדף היומי שהם נמסרים בחצי שעה בבהירות ובהסבר יפה וברור על כל קטע וקטע בגמרא, כל קושייה, על כל תירוץ, באותו המספר שהוא בעצם נקרא קו כל התורה. גם אפשר לשמוע שיעורים, גם דף יומי, גם שיעורים אחרים, וכן, כמו שאמרנו, שאול שאלות בהלכה, מספר הטלפון 03-50-50-550, היו ברוכים.
0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו ערבי ישראלי החשוד בהסתה לטרור ובתמיכה בחמאס. עם הפרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: על פי הודעה של שב"כ והמשטרה, בחודש שעבר נעצר תושב רהט, בדר בן יוסף חסנת, בחשד לביצוע עבירות של הסתה לטרור והזדהות עם ארגון הטרור חמאס, בעיקר ברשתות החברתיות. ביום שישי הוגש נגדו כתב אישום. משב"כ והמשטרה נמסר כי הם המשיכו לפעול בנחישות לאיתור, סיכול ומניעה של פעילות הטרור והסתה, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם לשמירה לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. קורא משב"כ אומר לכל ברמה כי מאז תחילת המלחמה חלה עלייה של ממש בתמיכה בטרור מצד ערבים אזרחי ישראל.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דורשת לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
3: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה הבוקר לבגץ כי יש לקבל את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד בעקבות פרשת הפעלתו ומעצרו של הנער אוריאל מקייס, שלדבריה מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. העתירות הוגשו נגד החלטת ועדת גרוניס למינוי בכירים שישרה את מעמדותו של גופמן, זאת למרות שיושב ראש הוועדה אשר גרוניס נותר בדעת מיעוט והתנגד למינוי. עוד חשפה בערב מיארה כי בלשכת היועצת המשפטית התקבל מכתב חסוי מראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שבו הביע התנגדות למינויו של גופמן לרשות הארגון.
1: פיצוץ אז נשמע בדרום מזרח איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מהר, מדובר בתחמושת שהתפוצצה. הקטל בדרכים, גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 4711 סמוך לאלעד. ולסיום, גדולי התורה וראשי ישיבות יצאו למסע חיזוק של קרן עולם התורה בכדי לסייע לישיבות אל מול הגזרות הכלכליות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במהלך המסע יגיעו גדולי ישראל לברזיל ולארגנטינה. התחזית מיד.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום הורגשת עלייה במידות החום וחם מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יסש רבי, ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, פותחים שבוע חדש ונקווה שיהיה גם שבוע של בשורות טובות. אבי מוסקוב, ידידנו ורענו.
1: שלום, שלום
0: אבי. מה העניינים, מה שלומך, שבוע טוב.
1: התרגשות גדולה, הפוליטיקה חוזרת כאילו היא לא הייתה עד עכשיו, אבל היום כולנו מתרגשים עם פתיחתו. של כנס הקיץ.
0: כן. צריך לומר שאתה בכובע השני שלך ככתב פוליטי, נראה לי מתרגש קצת יותר מאיתנו, לא?
1: כן, זה גם יהיה כנס מאוד מאוד דרמטי, זה כנס של בחירות, זה הכנס האחרון של הכנסת היסטוריה, הזו, של הממשלה הזו. נכון? זה לא קרה, זה 20 ומשהו שנה, אני חושב.
0: כן, 20 ומשהו שנה.
1: אם אני לא טועה, אני יודע התקציב האחרון לא עבר, זאת אומרת, הממשלה הזו צריכה להעביר תקציב אחרון, זה לא קרה בערך 20 שנה. אז זה אירוע דרמטי, וזו ממשלה של השביעי באוקטובר קרה
0: שזה מטורף.
1: זה הזוי.
0: אתה יודע, יום אחרי השבעה באוקטובר, תיקח ציטוטים של פוליטיקאים, שכולם אחד, אגב, גם בקואליציה נראה לי, האמינו שהממשלה הזו לא תשרוד.
1: סמוטריץ' אמר שיבוא יומיים אחרי, או אפילו באותו יום, או יומיים אחרי, הוא אמר בקבינט, אני חושב, מיד יבוא אלינו בטענות להתפטר. והם צודקים. ככה אמר סמוטריץ'.
0: ולמרות השבעה באוקטובר, ולמרות כל מה שעברנו במהלך כמעט 3 שנים האחרונות, הממשלה הזו שרדה, וצריך לומר, למרות כל הקשיים והמאמורות, והיו ועדיין ישנם כאלה, אבל הממשלה הזו הצליחה לשרוד, ואני חושב שזה, בסוף, אתה יודע, אפשר לתת את הקרדיט לאדם אחד לדעתי, וזה בנימין נתניהו, כי היה לו הרבה סיבות, בוא נאמר, לא לשרוד את הממשלה הזו.
1: הוא הצליח לתחזק, זה משהו שאי אפשר לקחת לו. הוא הצליח לתחזק את הממשלה הזו למרות כל הקשיים, למרות באמת, בפרט נגיד מול המפלגות החרדיות שלא שברו את הכלים, באמת אפילו לא פעם אחת, חוץ מהפרישה המזויפת מהממשלה. נתניהו הצליח, בניגוד לכל הציפיות, להגיע לשלב הזה, להיום, יום ראשון, 2026, כנס הקיץ נפתח, דבר באמת, כמו שאמרת אבי, דבר חריג לכשעצמו, וזה...
0: תגיד לי, מבחינת תאריך הבחירות, זה ברור שהכנס הקיץ הזה ימלט ימיו, זאת אומרת, בוודאות הוא הולך להסתיים, נכון? 2.5
1: משהו כזה? כן, זה כנס יחסית קצר. כן, כן, הכנס, זה גם הכנס האחרון. זה כנס הקיץ האחרון. זהו, ברגע שיוצאים לבחירות באוקטובר, ככל הנראה, כלומר עוד...
0: עכשיו הסיפור עם התאריך, עם החרדים.
1: אולי ינסו להקדים אותו קצת, זה גם, יש התנגשות, אוקטובר זה חודש לא טוב מבחינה תדמיתית, 7 באוקטובר וכולי, אז בחירות ביום הזה, בחודש הזה גם יהיו אירועים וכולי, אירועי שכול, אבל זה כנראה סביב בסביבות אוקטובר, כלומר עוד כחצי שנה. משהו כזה,
0: חוק הגיוס כנראה לא יעבור בכנס הזה, נכון? אפשר לומר.
1: אפשר, ככל הנראה. תשמע, אני לא יכול לחתום על זה ב-100%, אבל...
0: אין סיבה שזה יקרה, צריך לומר, גם מבחינת החרדים, אנחנו בינתיים לא רואים שהם מודיעים על תמיכה, וגם מבחינת נתניהו, אני לא בטוח שזה טוב לו. וצריך לומר עוד משהו, אני חושב די את המובן מאליו. החרדים בסוף בכיס של נתניהו, הרי מה יש לנתניהו לחשוש? שמה, שהחרדים ילכו עם נפתלי בנט ולפיד אחרי הבחירות? נו באמת, זה לא רציני.
1: אין ביביסטים יותר גדולים, סליחה שאני משתמש בלשון הבוטה הזו, אין ביביסטים יותר גדולים מהמפלגות החרדיות. דיברנו פה איך נתניהו הצליח לשרוד עוד מעט 4 שנים בממשלה, בלי חוק גיוס וממשלה שבזמנה התרחש טבח השביעי באוקטובר, טבח שמחת תורה. מי שנתן לו את הכיסא, זה המפלגות החרדיות. הם אלו שתמכו בנתניהו לאורך כל הדרך כבר שנים ארוכות, הולכים אותו באש ובמים. ומי שמשלם את הציבור, זה כמובן, משלם את המחיר, זה כמובן הציבור החרדי. כן. ההליכה הזו אחר נתניהו באש ובמים לא הוכיחה את עצמה לצערנו.
0: טוב, השאלה, צריך לשאול באמת את השאלה הגדולה, האם במצב הנוכחי, אני לא מדבר על מה שקדם...

0: דתית לממשלה ולמגזר החרדי, וצריך לשים נראה לי את כל הדברים על השולחן, אם כי בסוף אין ספק שמי שהיה צריך לפעול בזמן אמת, זה הפוליטיקאים החרדים, את זה אנחנו כמובן לא מנסים לנקות מהם. טוב, אם דיברנו כבר על היועמ"שית, אז שוב, הנה היא מתנגדת למהלך של הממשלה, הפעם זה אחד המהלכים המשמעותיים של נתניהו, הוא מנסה למנות ראש מוסד, היום היא כבר שולחת את עמדתה לבגץ, והיא כמובן מתנגדת לחלוטין למינויו.
1: כן, לא מפתיע, אני חושב שהפוך, אם הייתה תומכת, זה היה מאוד מוזר. איך ייתכן שהיום יש תומכת במינוי של הממשלה? היא מתנגדת לכל דבר, באמת, באופן... אם תתמוך במשהו, זה יהיה אירוע מאוד חריג. עכשיו, היועצת המשפטית בכלל אמורה להתערב במינוי הזה, זה לא קשור אליה בשום צורה. יש את ועדת המינויים, ועדה למינוי בכירים, ועדת גרוניס, מה שנקרא, שהוא, דרך אגב, התנגד. אשר גרוניס, יושב ראש הוועדה, התנגד למינוי של גופמן, ואוקיי, זו זכותו, זה במסגרת תפקידו, אבל הרוב החליט שכן לקדם, למרות כל המידעים המודיעינים, זה פרשת אורי אל מקייס.
0: כן, שזה סיפור אגב, אני, אתה יודע, אנחנו, ציבור הימין אוהב להגיד, כמובן היועמ"שית מתנגדת, בגלל, מן הסתם היא מתנגדת מסיבות פוליטיות, ועדיין אני חושב, כמי שקראתי לא מעט על הפרשה הזו, של אותו נער שלכאורה הופעל על ידי רומן גופמן. באמת יש פה סיפור מטריד שמעורר לא מעט סימני שאלה. הנער שלכאורה קטין הופעל על ידי גורמי צבא, ביניהם רומן גופמן, נעצר ולכאורה, שוב אני אומר כי הדברים האלה לא הוכחו מעולם, אבל לכאורה סוג של נזרק אל הכלבים, ולא קיבל גיבוי מאותם גורמים שהפעילו אותו.
1: אוקיי, אוקיי, אבל...
0: רבה נסתר על הגלוי בפרשה הזו.
1: כן, אבל בוא נניח שזה נכון, בוא נניח שהכל אמת. הוועדה למינוי בכירים בחנה את האירוע הזה, זה היה כמעט הדבר היחיד שהוועדה עסקה בו, כי באמת גופמן בסך הכל חוץ מהאירוע הזה, הרקורד שלו והקורות חיים שלו הם מאוד טובים.
0: חוץ מזה שהוא לא מגיע מהמוסד, כן?
1: שזה אולי הפוך, זה אולי טוב. ודרך אגב, דדי ברנע שיגר מכתב ליועצת המשפטית שתעביר לבית משפט, איזה מכתב חסוי נגד המינוי. כנראה שברנע, שזה גם אירוע מוזר, למה הוא לא שיגר את המכתב הזה לוועדת גרוניס? למה אתה נזכר פתאום עכשיו לשלוח את זה ליועמ"שית לבית המשפט? זה קצת... קטם, אני חושב, על דדי ברנע, שדווקא נחשב כמי שלא, אתה יודע, לא הייתי אומר עם נתניהו, אבל בן אדם חריג שמישהו במערכת הביטחון לא מנסה לסכל את עבודת הממשלה ועומד בראשה, אבל לא ברור. אז דדי ברנע כנראה מתנגד למינוי, אני לא יודע אם זה אישית נגד רומן גופמן, כמו שהוא פשוט מתנגד למינוי חיצוני מהמוסד, מישהו שלא, לא חלק מהמערכת, אבל אני מאמר... שמינוי רומן גופמן, אני נותן פה אימור, אני חושב שזה כן, בסוף כן יעבור.
0: כן יעבור. אוקיי. איך אומרים? ימים יגידו. טוב, לפני שנתחיל, כמובן אין אומר תודה לך, אבי מוסקוב, על עריכת התוכנית. תודה לארז רסין, הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, ואבנר שרון, יועץ הלשון, שציפיתי עדיין לראות אותו מעבר לסגורית, שמגיע לו היום. מזל טוב. נכון. אמנם לא הבאנו הוגה לצערנו, חבל שהוא הלך, אבל אנחנו כמובן מאחלים לו עוד שנים ארוכות של בריאות, איתנה, שמחה ואושר, ושימשיך לתת לנו בראש ככה עם המקל על שגיאות הכתיב שלנו.
1: כן, בהחלט.
0: שגיאות הלשון, כן. אז תודה רבה, אבנר.
1: אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום למנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, מנדי.
2: שלום, שלום.
0: טוב, עוד רגע נדבר על פרסום מאוד מעניין ומרתק סביב איזשהו בסיס שלכאורה הקים צהל בזמן המערכה מול איראן בתוך שטח עיראק, זה בהחלט פרסום דרמטי, אבל לפני זה בוא נדבר על מה שקורה בגזרה האיראנית, היה סוף שבוע די מתוח, תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לבין איראן, ועדיין צריך לומר גם בישראל ממתינים בדריכות לתשובה האיראנית, שלא ברור האם תספק את האמריקנים, והאם תחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן, או שמה ההפך, ואנחנו נגיע בפעם הנוספת למלחמה.
2: תראו, לא ברור מה קורה עם איראן. בישראל מאוד רוצים שתהיה מלחמה, זו האמת. זאת אומרת, מאמינים שמכה על מתקני האנרגיה האיראנים יביאו למיתות של השלטון באיראן, קרוב לוודאי, או בטווח מיידי, או כתוצאה כהשלכות, וטראמפ עדיין מתמהמה, כי הוא מסתכל בין היתר על מחירי הנפט הגויים אצלו, העובדה שרוב האמריקנים בגדול מתנגדים למלחמה הזו. אגב, תלוי איך שואלים את האמריקאים, כי

0: פרסם אתמול סקר לגבי המלחמה, שהייתה שאלה לאמריקנים, האם אתם מעדיפים איראן גרעינית או לסיים את המלחמה? רובם העדיפו שאיראן לא תהיה גרעינית מאשר לסיים את המלחמה. וכששואלים אותם בקונסטלציה של מחירי הדלק וכדומה, אז שם מצבו של טראמפ לא טוב, והוא נמצא באמת בדילמה. אם אנחנו מסתכלים על, יש את הפתגם הזה באנגלית שאומר, מי שאם הוא מגעגע כמו ברווז, שוחק כמו ברווז, והולך כמו ברווז, אז הוא ברווז. אז אם אנחנו מסתכלים על כוחות, על הצי האמריקני, שמגעגע כמו מכונת מלחמה, ושוחה לכיוון איראן, עדיין בחמויות גדולות, וכל מכונת המלחמה שמגיעה גם הנה, המסקנה היא מלחמה, אבל טראמפ עדיין מתמהמה, ובישראל די מבולבלים, גם את הישראל, את הצמרת הביטחונית הישראלית, הוא משתק ברכבת הרים.
1: כן.
2: צריך לומר שגם לפני שהגעת הרי, גם אז טראמפ דאג לבלבל את כל העולם.
3: זה חוזר על עצמו.
2: כן, לשדר כל כך הרבה מסרים סותרים, ואני גם לא בטוח שכל האמירות שאתה שומע עכשיו מתוך מערכת הביטחון, על כך שמודאגים, אתה יודע, אולי זה גם חלק מהטעיה. שוב, אני לא אומר את זה מידיעה, ואני מאמין שאף אחד מאיתנו לא יודע מה האמת, אבל נקווה שמה שנקרא, השכל הישר ינצח.
3: כן, מנדי, אני רוצה רגע לעבור איתך לזירה אחרת, זירת לבנון. איך אירוע רחפנים פתאום נכנס לחיינו? זה נראה כמו מלחמת רוסיה-אוקראינה, לא?
0: זו ממש מלחמת רוסיה-אוקראינה, ומה שמעניין, שאלה הרחפנים הישנים יותר. בוא נסבר את אוזני המאזינים שלא מבינים מה פתאום, או חלקה לא מבינים מה פתאום, ישראל לא מצליחה ליירט רחפנים. לצורך העניין, ישראל מצליחה ליירט טילים באטמוספירה, טילים בגובה של כמה מטרים בודדים, מצליחים לפגוע בהם. מרבי בגבעים של עשרות קילומטרים, ואיך את הרחפנים לא מצליחים לירט. אז הסיבה היא באמת נעוצה במלחמת רוסיה-אוקראינה. רוסיה מכניסה למערכה לפני כשנה וחצי רחפנים שהם כביכול טיפשים, אבל בהם גם עושה שימוש חיזבאללה, וזה רחפנים עם סיב אופטי, רחפנים שמחוברים לחוט, ולמעשה הם לא משדרים אותות רדיו, אתה לא יכול להשתלט עליהם מרחוק, ולכן אתה לא יכול, לא מצליח להפיל אותם. מה שאתה צריך או לראות בהם פשוט יש מנשק על מרובה, או מספריים לחתוך אותם. והדבר הזה, צריך לומר, תפס את צהל במצב לא נוח, לא מוכן, למרות שישראל כן הייתה באיזשהו קשר עם צבא אוקראינה. אגב, זלנסקי לפני חודשיים אמר, אנחנו מוכנים להעביר למזרח התיכון את הידע שלנו. איפה הדבר
2: אבל מני, הרחפנים האלה הגיעו פתאום, או שהם היו קיימים וחיזבאללה החליט להשתמש בהם כאיזושהי הפתעה טקטית?
0: הרחפנים כנראה הגיעו לחיזבאללה במהלך הפסקת האש. מזכיר שבמשך כשנה הייתה הפסקת אש, שבמסגרתה צהל ניסה להשמיד אי אלו סחורות שמגיעות לחיזבאללה, אבל אם מגיע לך מטוס עם רחפנים מסין, או מגיע לך מטוס מטען ממוסקבה, שעליו יש רחפנים שמוסבים בתוך סיגרות לצורך העניין, אתה לא תשמיד מטוס רוסי. ואתה לא באמת יכול לפקח באופן עדוק של 100% וגם לא של 80% על מה שמגיע לשדה תעופה, לצורך העניין שדה התעופה הבינלאומי על שם חריר ובירות. וכאן חיזבאללה, מספיק שהוא מצליח להבריח 200, 300 אלף, 2,000 רחפנים, אנחנו רואים שיש נפגעים כמעט בכל יום. גם בשישי, גם בשבת, חיילים שנפצעים קשה. היה אתמול תיעוד מדהים של חיזבאללה, שהם מפרסמים מרדף של חייל, של רחפן אחרי חייל, חייל קופץ מטנק, לא ברור האם הוא נפגע באותו אירוע שלב ומדברים, הוא מה מצבו.
3: כן, יש גם תיעודים הפוכים, צריך לומר, שרואים רחפן צהלי, שגם באופן מעניין.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו הצבא הטוב בעולם, אז
3: כן, זה קצת נכון. מדי, אני רק ממש לסיום, ככה בקצרה, הדיווח הדרמטי על בוול סטריט ג'ורנל, על בסיס צבאי סודי בעיראק, שהקים אותו לפני שהגעת הרי, משהו, אתה יודע, זה נראה כמו לקוח מהסרטים.
0: נראה כמו מספר של שמואל ארגמן.
3: כן.
0: בישראל לא מאשרים ולא מחשים, כמובן. אנחנו מדברים על המדבר בעיראק, חלק ממה שנקרא המדבר הסורי, אזור מאוד מאוד גדול, שלפי הדיווחים בכלי התקשורת האמריקני הזה, כוחות של צהל, בסיוע כמובן מוסד, פשוט משתלטים על איזשהו אזור במקום הנידח הזה, מקימים שם בסיס קדמי, בעיקר למקרה שטייסים ישראלים ייפגעו באיראן בשאגת הארי, ויצטרכו לחלץ אותם, ואי אפשר עכשיו לשלוח כוח מישראל מרחק של 2,000 קילומטר. כמובן שבישראל לא מאשרים ולא מכחישים, אבל בואו נאמר שלא מעט חיילים לאורך התקופה שלפני עם כלבי ולפני שאגת הארי לא היו...
2: רגליהם דרכו על מדינות נוספות במזרח התיכון.
3: אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה.
0: תודה.
2: תשמע, זה מדהים איך באמת כל פעם אנחנו שומעים על עוד איזה משהו מרתק שמערכת הביטחון הישראלית יודעת לעשות, וזה מפעים כל פעם מחדש. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום.
1: שלום, שלום.
3: טוב, מבלי עכשיו להיכנס יותר מדי לדברים שגם אולי אתה יודע או שלא בדיווח הזה, אבל בוא נאמר ככה, הדיווח הזה לכשעצמו, מבלי לאשר אם הוא נכון או לא, זה מפתיע שיש לנו את היכולות הללו פשוט להקים, לפחות לפי, ראיתי את התיעודים מהלוויין היום, זה נראה ממש כמו, פשוט הקימו שם בסיס ומסלול טיסה נחיתה מאולתר, זה משהו שהיכולות הללו כאילו קיימות, זה לא מפתיע?
1: קודם כל בוודאי שלא מפתיע, אנחנו ראינו דרך אגב את האמריקאים, גם שהם הקימו בסיס דומה, בתוך איראן עצמה, לצורך חילוץ שני הטייסים שנפלו. זאת אומרת, אותו המנחתים שהם הקימו מראש, את כל המערכים האלה. צריך לזכור, מדינת ישראל פועלת בזירות רחוקות, אנחנו נדרשים לייצר תשתית לוגיסטית כזאת, שתאפשר לנו קרש קפיצה לכל אותם מקומות. אני לא מניח שיקימו שם בסיס טירונים של גולני,
2: כן,
1: אבל בהחלט זה דברים שהם מחויבי מציאות, מאחר ובאמת הזירות זה הזירות הכי רחוקות שעולות על הדעת.
3: איך אבל אני מנסה להבין, איך עיראק, שזו מדינה ענקית, גם אם יש לה צבא, זה אולי לא מדינה הכי מוצלחת בעולם, אבל בכל זאת זו מדינה שמתפקדת, איך היא לא עלתה על דבר כזה? תחשוב, אבי ועודד, שמנחיתים, ברור שהמדינה שם הרבה יותר גדולה, והמדברים שם גדולים יותר, אבל עדיין, תחשוב איך יכול להיות שלא עלו על הדבר הזה?
2: עוד יותר.
3: שיש מטוסים שנוחתים באמצע מדינה, מקימים שם בסיס, איך האזרחים אמרו שרואה צון, עלה על זה, אבל איך האזרחים לא ראו מטוסים עולים ויורדים, ולא יודע.
2: כן, עוד יותר מזה, אגב, לפי הדיווח בוול סטריט, כוחות צבא שהוזקו למקום בגלל חשד של תושבים, הותקפו בצורה כזו או אחרת על ידי הצבא, וגם אז, אגב, אולי צריך לומר את האמת, לא מופרך שזה נעשה בעצימתיים.
3: נכון.
1: תראו, צריך לזכור עוד דבר, אמריקאים פועלים כבר שנים רבות בעיראק, הם מקיימים שם פעילות צבאית, הם נכנסים, הם יוצאים, הם טסים, הצבא העיראקי זה צבא שהוא די פיקציה מהבחינה הזאת, כל עיראק זה מדינה מלאכותית לחלוטין ש... הדבק שמאחד אותה הוא פריך ביותר, ולכן מטבע הדברים זה לא כל כך מפתיע שיחידות של צבאות שונים פועלים בתוך עיראק, הסורים פועלים בעיראק, להזכיר לכם גם הטורקים נכנסים ויוצאים מעיראק, זה לא דבר שהוא יוצא דופן.
3: טוב, נחזור רגע לזירה עצמה באיראן על המלחמה, כולנו מחכים לתשובה האיראנית. איפה הדברים מוחזים כרגע? זה נראה שטראמפ, תכלס, לא ממהר לשום מקום, למרות שהדלק, המחירים עולים אל על. איפה הדברים מוחזים כרגע?
2: הם מותקפים על ידי האיראנים, ראינו בסוף השבוע מה קורה.
1: צריך להגיד, קודם כל, יש לנו חוב עצום לנשיא הקפריזי הזה. זה הנשיא אולי האוהד ביותר של מדינת ישראל מאז הקמתה. הוא עשה מה שלא עשו שבעה נשיאים לפניו, כולל הוא עצמו, וזה לתקוף את המעצמה שנקראת איראן, והוא עשה את זה בצורה מעוררת כבוד, אבל אין לו קונצנזוס, ואין לו תמיכה לא פנימית ולא חיצונית למלחמה, ויש לו שעון מתקתק שמתקתק בכל רם, וזה פתיחת משחקי המונדיאל ב-11 ליוני, והוא רוצה להגיע למשחקים האלה שהסיפור האיראני כבר מאחוריו, ושום דבר שלא ייקח את הכותרות מביתת הפתיחה. יש לו גם את בחירות המיטרם, ולכן זה לא נכון שיש לו את כל הזמן שבעולם, אין לו זמן. והבעיה העיקרית של טראמפ שהוא משדר את זה,
3: זה בעיה הפוך, זה יכול להיות גם יתרון. לא,
1: לא, לא, לא, זה חיסרון גדול. כל מי שמבין בכללי הבזאר במזרח תיכון ובכללי הבזאר האיראני בפרט, אסור לך להראות כשאתה מחפש הסכם עכשיו ומהר. להפך, אתה צריך לשדר לאיראנים בדיוק את ההפך. יש לי את כל הזמן שבעולם, אני אטיל עליכם מצור כזה, שאתם לא תוכלו אפילו לייבא אספירין לבתי מרקחת, בתוך 4 חודשים, אם באמת יהיה מצור אמיתי, המשטר הזה קורס. אף משטר לא יכול לעמוד בתנאים כאלה, אבל טראמפ, הוא מדבר כנדלניסט ניו יורקי, והוא לא מבין שהשפה היא לא של נדלניסט, אלא של קרבליסט, במונח של קרבלה. ובמזרח תיכון מדברים אחרת. הצד המנצח לא מבקש פעמיים ביום, בואו נעשה הסכם.
2: כן, אבל הטקטיקה הזו, צריך לומר שטראמפ הפעיל אותה גם לפני שהגעת הרי, ובסוף זה הסתבר אולי כסוג של הטיה, בעיצומו של המסע ומתן, טראמפ הלך ותקף. אתה לא חושב שזה עלול לקרות גם הפעם? אתה די סבור בדעתך שטראמפ ויתר על האופציה המלחמתית?
3: אני רק אגיד, בפעם הקודמת שדיברנו עם עודד, אני חושב שהוא אמר שבתוך פרק, אני חושב של שבועיים משהו כזה, המלחמה תיעצר או תסתיים, ואני חושב שהוא צדק.
2: זה מה שקרה.
3: ואכן צדקת, אז הנה עכשיו, תן לנו גם את הערכה שלך.
1: אני רוצה את הצ'ק בדרך.
3: כבר.
2: אנחנו כותבים אותו.
3: אבל עודד, תן לנו את הערכה שלך בעניין עכשיו, אם אנחנו באמת נשארים בפינג פונג, הייתי אומר, יש מאוד נמוכה כל האירוע הזה, או שטראמפ מתכנן פה באמת שוב מהלך רחב?
1: תראו, אני הפעם באמת, באמת קשה לדעת, כי אני אגיד לכם גם למה קשה לדעת. יש פה שחקן שלא פועל על פי הסרגל הרציונלי המערבי, וזה המשטר האיראני, שנמצא בתוך מבוכה או מבולקה בעצמו, יש שם כמה כוחות שכנראה מניעים את הדברים, והם לא בדיוק מדברים אחד עם השני, ולכן גם בסיס קבלת ההחלטות שם הוא מאוד מאוד רעוע. הם יכולים לקבל החלטה ביום ג' וביום ד' בבוקר לאפר אותה. אנחנו ראינו את זה בדיוק מה שקרה עם מצרי הורמוז. ולכן גם כן. עם כל הניסיונות האמריקאים, אני חושב שהאמריקאים עושים טעות באופן שבו הם מנהלים את המסע ומתן, אבל נניח, אנחנו מאפשרים להם לטעות, גם האיראנים עצמם, אופן הניהול של כל המהלכים האלה הוא פשוט, הייתי אומר במונחים קצת, זה ברדק אחד גדול. אין שם שליטה מרכזית. מי שחושב שחסן קליבאף שולט, לא יודע על מה הוא מדבר. יש שם גם את וחידי, ראש משמרות המהפכה.
2: הצד הניצי יותר.
1: הצד הניצי. יש בעיה בתהליך קבלת החלטות, ולכן אני לא יכול להגיד לכם מה שאמרתי לכם אז, די בפסקנות, שזה המצב היום. אני חושב שבואו נחכה, הימים הקרובים, אני חושב, יהיו מאוד אינדיקטיביים.
2: כן, אוקיי, טוב, דיברת על אופן הניהול, אני חושב שבאמת אפשר לומר שבכלל לא ברור מי מנהל את איראן, אני לא יודע אם הם עצמם יודעים, ועוד שנו, נראה לי עוד ימים מתוחים שממתינים לנו, עודד אילם, ראש חטיבת הפחה לשעבר במוסד, כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה.
3: תודה.
2: תודה לך על השיחה הזו, תודה. פרסומות ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
14: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
2: חזרנו מהפסקת הפרסומות, כמו שאמרנו, כנס הקיץ, כנס האחרון בעצם של הממשלה הזו, של הקואליציה הזו, נפתח היום. בדרך כלל זה חגיגה פוליטית, אני חושב שלחרדים זה סוג של הוט קיין, תכף גם ננסה להבין מדוע. יעקב ריבלין, היסטוריון ופרשן פוליטי, עיתון בקהילה, שלום.
17: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. תשמע, אני חייב לשאול אותך, היה איזשהו פרסום שבוע שעבר של ידידנו אברהם פריינד, על כך שנתניהו הודיע לחרדים, חוק הגיוס לא יעלה חברים, גנזנו את הסיפור הזה, ומי שקם בכל זעקה, זה היה יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. היה מי שאמר על ראש הגנב בוער הכובע, ואני באמת שואל אותך, האם גפני חושב, הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, שהוא יצליח בחודשיים האלו לעשות משהו שלא עשו בכל הקדנציה האחרונה?
17: תראה, אתה שואל אותי אם גפני יודע משהו שאנחנו לא יודעים, צריך לשאול
2: כן,
17: פוך.
2: שאלתי את זה בציניות.
17: גפני לא יודע שום דבר. אבל אני, בוא נעשה איזושהי פשרה בעת, בין הפרסום של פריינד, בין האמירה של גפני, אני לא חושב שנתניהו הודיע להם קטגוריות שהוא לא יכול לעבור, אמר שיש להם קשיים. בעברת החוק, הוא עשה ספירת מלאי, אנחנו בעצם עושים את הספירה הזאת על כמה חודשים, כל הפרשנים הפוליטיים, ולא יודעים איפה האופטימיות הזאת שאפשר להעביר את החוק, אבל נתניהו עושה גם כן את הספירה הזאת, הוא לא אמר קטגורית, כי מה היה אומר קטגורית, אני לא מעביר את החוק, אז היית שומע כבר היום, או שבוע שעבר, שהקואליציה הזאת סיימה. עכשיו, יש קשיים, ואני חושב, יש פה עוד שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם, מה גדול ישראל מתמעמי? מה קרה? החוק הזה ידוע כבר, העקרונות שלו ידועים.
3: נכון, נכון. שאלה שלי נשאל כל הזמן.
17: אז בואו ניתן לך תשובה שמורכבת משלושה חלקים. החוק הזה, יש בו ביטור אידיאולוגי מרחיק לכת. זו פעם ראשונה שהחרדים מתבקשים לכפור בעיקרון הזה שכל מי שתורתו אומנותו, שמצהיר שתורתו אומנותו, פטור מגיוס. זה ביטור אידיאולוגי כבד. עכשיו, אתה עושה ביטור אידיאולוגי כי אתה יודע מה אתה מקבל. אבל לא יתכן שתעשה רק את הוויתור ולא תקבל. וכאן יש שלוש אפשרויות שהם יתנו ולא יקבלו. אפשרות אחת שנתניהו לא יעביר את החוק. לא יצליח, אין רוב. אפשרות שנייה שבגעתי בטל אותו. אפשרות שלישית שיותר רלוונטית, שעוד חצי שנה תקום ממשלה אחרת, ובאותו יום תבטל את החוק. אז מה הרווחת? גם הצהרת שאתה מוכן לגייס בני ישיבות הצבא, וגם לא קיבלת שום דבר. זה הפשר ההתמעברות של גדולי ישראל, הם רוצים לדעת מה הסיכום שחוק.
3: כן, אבל מה קרה פתאום? שלוש האופציות שהצגת פה, זה כבר דברים כאילו לא חדשים, דברים
2: שהיו על השולחן כל הזמן.
3: היו על השולחן, החוק כבר על השולחן הרבה זמן.
17: יש כאן שני דברים חדשים, אתה צודק, השאלה נכונה. מבין שלושת הדברים שהזכרתי, יש שני דברים חדשים. דבר ראשון, ההודעה של אוטיר סופר ולמעשה הציונות הדתית שהם לא יתמכו בחוק הזה. הם הולכים לקראת בחירות, הם הולכים להתרסק בבחירות, הם מתנדנדים על אחוז החסימה, הם לא יכולים לתמוך בחוק הזה. דבר שני, פתאום מתברר לכולם, ואני הרי צועק את זה כבר שנה, ואני נשמע ככל קורא במדבר של נתניהו מפסיד את הבחירות האלה. נתניהו מפסיד את הבחירות האלה.
3: אתה מכריז את זה באופן חד משמעי.
17: חד משמעית, אני הסברתי את זה כמה למקומות אחרים לטובת המאזינים שכל ברמה אני אתן את התקציר, זה מאוד חשוב. תראה, מעט 2019, מעט שליברמן עזב את גוש הימין, רק פעם אחת הימין הצליח לעבור את תקרת הזכוכית של 60 מנדטים. זה קרה בבחירות האחרונות, כאשר מרץ רצה לבד והתאבדה, והאחוז נמוך אצל הערבים. שתי סיטואציות שלא יהיו בבחירות הבאות. זאת אומרת, התקרת הזכוכית של הימין היא 60 מנדטים, זה לא ישתנה. עכשיו, מה קורה עכשיו? אבל זה שנה הייתה הרבה, קדנציה נוראת, כמה ליכודניקים מורחזבים מהליכוד ונתניהו. שאל את תושבי הצפון, שאל את תושבי הדרום, שאל את כל בעלי העסקים, שאל עצמאים של, שלא יודעים איך הם גומרים את החודש. אולי המדינה במצב כלכלי טוב, העצמאים יוצא מאוד גרוע. זה לא ייתכן שזה לא יעלה בכמה מנדטים. זה ברור, עכשיו אני התפרסם את הסקר ערוץ 12, אומנם קוראים לו ערוץ התבלה, אם הדיווחים שלו די מדויקים. אומר שם ש-40% מהליכודניקים לא מתוחים שהם
3: יצביעו. הסקרים מדויקים בערוץ 12, יעקב, אני שמעתי נכון?
17: לדעת, יש להם לפעמים נתונים מדויקים, כמו שגם לערוץ 14 יש לפעמים נתונים מדויקים.
2: אני חושב שאי אפשר להגיד על סקר, אגב, אם הוא מציג נתונים מדויקים, כי סקר זה משהו שהוא מאוד דינמי.
17: פה זה סקר אחר, פה זה סקר ששאלו ליכודניקים. זה לא שאתה עושה מדגם בכל הארץ, ואתה מפספס את השטחים, אתה מפספס את אלה שלא. פה שאלו ליכודניקים. מבין 10 ליכודניקים, 4 אמרו שהם לא בטוחים שיצביעו לנתניהו.
3: אני מעריך שיש את הסק, אני לא מספיק, אני לא זוכר, אבל אני מעריך שהסק הזה מתפרסם כנראה אחת לכל מערכת בחירות, חדשות 12, לא?
17: לא, לא, לא, לא, במקרה אתה מדבר עם אדם שרשומים אצלו כל דושה תקוצות הסקרים ב10 המערכות בחירות האחרונות, לא, זה לא היה ככה.
3: אתה מזהה פה מגמה חדשה, בקיצור.
17: הליכודניקים מרוכזבים, בינינו מי לא מרוכזב מנתניהו, חרדים מרוכזבים ממנו, הרבה ליכודניקים מרוכזבים. אין מצב שלא נרד מי.
3: אבל זה כמו, יעקב, אבל זה כמו שתשאלת, תלך ברחוב החרדי ומן הסתם אתה עושה זאת, ושואל את האנשים, היית מרוכזב מהנציגים החרדים? כולם אומרים לך כן, כן, כן. ומה קורה בפועל? מצביעים, למה? אז יש כאלה שומרים ועושים סוק יכול לשיר רוחו, ויש כאלה שומרים שאין אלטרנטיבה.
17: אני תמה על השאלה הזאת, לנו יש את המצווה של ככל אשר ירוחה, אבל החילונים אין מצוות
3: בכלל. לא, אבל יש כאלה גם אומרים שאין לנו אלטרנטיבה, אין לנו משהו אחר. אז גם פה אגיד לך, ליכוד זה, אין לנו משהו אחר.
17: אז תהיה ירידה באחוזי הצבעה. כשאתה מרוכזב ממישהו ואין לך אלטרנטיבות, אם אתה נשאר בבית.
2: אז אם אנחנו כבר במוד של השערות ואימורים, יעקב, מה יכול להיות אחרי מערכת הבחירות? אני באמת שואל, כי בסוף זה אנחנו יודעים, כבר ראינו בסרט הזה, שגם אם נתניהו מפסיד ולא מביא 61, זה עדיין לא אומר שהוא מפסיד את רשות הממשלה, היינו כבר בסבב של 3 מערכות.
17: אם הוא מביא 60, הם נוצר תיקו. אם הוא מביא 59, אז הם ישבירו אפילו ממשלת מיעוט שבתמיכת הערבים, יעבירו את החוק ששתי קדנציות אי אפשר להיות יותר ראש ממשלה, ואז ילכו לבחירות חוזרות, כי נתניהו בחוץ. יש להם תוכנית מדויקת. כדי לנצח נתניהו צריך להביא 61, אני לא רואה אותם מביא את ה-61 האלה.
3: כן, לסיום רק שאלה.
17: אתה שואל אותי מה מבחינת החרדים התסריט האידיאלי? התסריט האידיאלי הוא שנתניהו לא יקבל 61. כאן יהיה לנו ארבע שנים הגלום כאלה. התסריט האידיאלי...
2: הולכים לאופוזיציה, אתה אומר.
17: לא, לא, לא, התסריט האידיאלי שיהיה 60-60. ואז סוף סוף נוכל להיות לישון מדינה כמו שהיינו עשרות שנים.
3: ואז מה? ואז עם מי ללכת?
17: מה? ללכת למי שייתן יותר. כמו סוחרים בשוק.
3: מה זה מייתן יותר? גם נתניהו את חייב עכשיו, הוא גם נתן הרבה, אבל תכלס הוא לא ספק את הסחורה. זה הגיע הזמן, לא אני את האנטיאט.
17: הוא לא מסוגל לתת, אבל...
3: זה מה שאני אומר, נתניהו לא מסוגל, גם הוא יבטיח, הוא לא יכול. אז הגיע הזמן, אולי לפרק את הברית, וללכת עם בנט, כן, מה קרה?
17: נכון, אמת ויציב, הם יתנו יותר.
2: אתה גם חושב ככה, יעקב? אתה חושב שנפתלי בנט מסוגל, אנחנו יודעים שהוא לא בכך דובר אמת, כפי שהוא התחייב לפני הבחירות, אבל הוא באמת מסוגל לבוא לחרדים במדף פריק בעניין הגיוס, למרות שזה הנושא המרכזי שהוא רחב עליו? אוקיי, אז מה כן?
17: עבור הימים, יש כבר, בג"ץ קבע כל מיני עובדות, שחלקם ייכנסו לתוקף בעוד חודש בערך, שיכנסו הסנקציות, מזה כבר אי אפשר יהיה לחזור. הוא יכול להגיד להם, אני אדאג שלא יהיו גזרות נוספות. זה הוא יכול להגיד, לא, מה שהבגץ קבע וקבע מסמרות אי אפשר לבטל אחורה. הוא יכול להגיד, בואו איתי, ואז לפחות לא תחטפו עוד צרות נוספות. יש לנו רשתות חינוך שצריכות הגנה, יש את הישיבות הקטנות, יש לנו עוד המון דבר. הציבור החרדי לא חי רק על הגיוס.
2: טוב, אני רוצה הכל לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. בסוף המפלגות החרדיות יגיעו למערכת בחירות בצורה מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד ביקורת, עם, בוא נאמר, עם מצב עגום מבחינת ההישגים שלהם, איך המפלגות החרדיות יוכלו לשכנע את המצביעים הפעם למרות הכל לצאת ולהצביע?
17: עסקתי בטור האחרון שלי, עסקתי בדיוק בשאלה הזאת, ואמרתי למרות שאני לא עובד אצלהם כקופירייטר, אני אתן להם בחינה בגלל תחושת הלויאליות החרדית.
3: כל הכבוד.
17: יכול להיות יותר גרוע, ומניתי 10 דברים שיכול להיות יותר גרוע. ממשלת הימין לא מסוגלת לספק סחורה, היא לא תגזור גזרות חדשות, היא לא תסגור את החינוך החרדי, היא לא... מה שהיה בכלל לסנקציות זה מניעת הטבות, אבל אפשר לעשות דברים אקטיביים, מי שלא מתגייס, לא מקבל קצבת ילדים, לא יכול לסור.
3: לא יכול לבחור, לא יכול אולי לבחור אפילו, כן?
17: לא יכול לבחור, לא יכול לשלם, צריך לשלם כנסות כל יום, מעצרים והכל. זה ממשלה עם גוון היטלריסטי, הממשלה הבאה שתקומי לא יהיו בחרדים. אז זה להפחיד, הפחד ופחד עובד. נכון שזה גרוע, אבל יכול להיות יותר גרוע. לכן תצביעו לנו שלא יהיה יותר גרוע.
3: טוב, הדברים ברורים. יעקב ריבלין, היסטוריון ופרשן פוליטי, עיתון בקהילה, צהריים טובים, תודה.
2: תודה, תודה לך.
17: תודה לכם.
2: פרסומות ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
10: בשבילך ובשבילי, כל
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
22: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
24: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
10: שלום עליכם.
25: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
26: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
27: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
28: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
29: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
29: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
1: עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שבוע טוב לכם
1: ומאזינים. שבוע מבורך ושבוע של בשורות טובות.
3: אגיד תבוך, מה שנקרא.
1: אני לא יודע אם שמעת את השיחה הקודמת שלנו עם הפרשן יעקב ריבלין, אבל לפי הניתוח שלו, וצריך לומר, הוא ידוע כהיסטוריון פוליטי עם לא מעט ותק, הוא צופה לכם רעות למפלגת הליכוד. הוא מנתח את הסקרים ומנתח את סביעות הרצון בקרב מצביעי הליכוד, ולפי הסיכום שלו, אתם הולכים להפסיד בבחירות?
2: אני חושב שהוא רחוק מהמציאות. דווקא אני דיה לי שיחה ארוכה בסוף שבוע עם פילבר.
1: כן.
2: בדיוק בהקשר הזה, ובסוף יש נתונים דמוגרפיים.
1: כן.
2: אין מה לעשות, הציבור החרדי והציבור הדתי-לאומי עלו בעוד 3-4 מנדטים, כי מבחינת הילודה, לא דומה הילודה.
1: כן, למדנו מעבר שזה לא תמיד מספיק, אם אתה מסתכל על מפלגות החרדיות לדוגמה, אבל
3: לא, אז הם מצביעים לליכוד למשל, כן.
2: לא, אני אגיד לך, כי מפלגות החרדיות לא גדלות, כי הרבה הולכים לליכוד ולבן גביר. אבל זה בתוך, בסוף זה בתוך הגוש. בסוף בתוך הגוש, ולכן הערכה היא שהליכוד יעלה ב3-4 מנדטים, כאשר אין מעבר, אני אומר לך בקטגורית, אין מעבר מהימין, מה שהיה בהתחלה, בסקרים הראשונים, אחרי 7 באוקטובר, אז ראית מעבר בין הימין למרכז, בעיקר לגנץ.
1: כן, אבל אתה יכול להבין, נכון, את התסכול ואת הזעם בקרב מצביע ליכוד. תראה, כך את, בוא נאמר, תושבי הדרום, כן, תושבי סדרות ועוטף עזה ש... בחלק מהיישובים הם מצביעי ליכוד, יש להם את השיבה באוקטובר, ותושבי הצפון שמאוד מתוסכלים ממה שקורה מול חיזבאללה, והמצביעים החרדים זוהמים על ההתנכלות של היועמ"שית, והציבור הדתי-לאומי על עניין הגיוס. בקיצור...
2: כן, אבל בסוף נכון, ובצדק, ליבי, אבל בסוף שאתה חושב לעצמך, שראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל כנף אל כנף עם טראמפ את המלחמה העיקשת, ומצליחה מול איראן, ומנטרלים את האיום הקיומי של הגרעין, ואיראן היום במצור, והיא אוטוטו קורסת לתוך עצמה. זה אירוע שהוא בלתי נתפס, שהחמאס היום, עזה במצור, 59% שלנו, כל ההנהגה שלהם לא רלוונטית, כל ההנהגה שלהם כאילו הושמדה, עזה הם חיים שם, התושבים היום בין בינות החולדות, בוא נגיד את האמת, בינות החולדות, הם בקריסה כל הזמן, אותו דבר חיזבאללה, כל ההנהגה שלהם, כל ההנהגה הצבאית, הפוליטית, הצבאית בעיקר, לא קיימת. מדינת ישראל בשנים האחרונות עשו דבר מרשים, עדיין לא צלחנו. קח דוגמה את העניין המשפטי.
3: כן, בדיוק, בנקודה הזו, בדיוק, חבר הכנסת סעדה, בדיוק בעניין הזה. תראה, אני לא כל כך מבין מה העניין להצביע לכם, כי בתכלס אתם לא מצליחים לעשות כלום. אתם לא צריכים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. היא בסוף קובעת מי ראש מוסד, היא קובעת מי ראש השב"כ, היא קובעת אם יהיו סנקציות על בחורי ישיבות, היא קובעת הכל, ואתם לא פוצעים פה. אתם אולי מצליחים לצייץ באופן מאוד חרוזי ובאמת שפה פיוטית בטוויטר נגד היועצת המשפטית לממשלה, אבל אתם לא עושים שום דבר. אנחנו רואים אתכם קוראים לא להקשיב לה, אתם כן מקשיבים לה בסוף.
2: אז בוא נדבר עובדות, תבדוק אותי. ויני, על הפה ועל חמתה, ואני אמרתי שזה יקרה, על הפה ועל חמתה התמנה. אני אומר אותו דבר על גופמן, על הפה וחמתה.
1: כן, אבל לא הלכתם נגד בגץ, נניח, משהו שאתם מכריזים עליו כמעט מדי יומיים.
2: קודם כל היה צורך, כי בגץ הבין איפה הקווים האדומים, ובגץ בצדק.
1: לא הבנתי, אתם פיתרתם, קיבלתם החלטה שהיועמ"שית היא מפוטרת, אתם קוראים לה היועמ"שית המפוטרת, והיא מוזמנת לישיבות ממשלה. אתה לא, אבל שותפים שלך, כן?
2: לא, אבל אני הקפדתי, כי אמרתי בזמן אמת, שכולם שיחקו במשחק של נדמה לי, וגם בשיחה שהתרנתי, אמרתי, אני לא משחק בנדמה לי הזה, יש דרך לפטר את גלי, זה דרך הוועדה, בתקופתו ישב שם גרוניס, זאת הדרך, ניסו לעשות בדרך עוקפת, וזו דרך קצרה שהיא ארוכה, שבסוף לא הובילה אותנו לכלום, אולי נינו לחדר.
1: אז זו לא הייתה דרך נכונה לפטר אותה.
2: הדרך הנכונה הייתה דרך הוועדה, דרך הוועדה, יכלנו למנות 5 אנשים לוועדה, לא משנה שגרוניס היה שם במיעוט, זה הרוב קובע, והיינו מדיחים אותה, ואני פניתי לכל מי שיכול להקשיב, אמרתי, אל תלכו בדרך קצרה, היא לא תוביל לשום מקום. ואתם משחקים בנדמה לי, ולצערי אני צדקתי. עכשיו כרגע אנחנו עושים שני דברים, שהם נהיה רלקנו של היכולת שלנו ושל ההצלחה שלנו. אחד, אמור לעלות אפילו בעזרת השם כבר השבוע, תחילת שבוע הבא, לסיים את העבודה של חוק מחש, של המיליציה, לפרק את המיליציה של גלי. תראו רק מה שהיה סוף השבוע על אבישי מועלם, מה שעשו למחש, קובי יעקובי, ועוד רשימה ארוכה שהשתמשה במיליציה, לקחת את המיליציה והמיליציה הזאת תחקור, זה אירוע משמעותי. דבר שני, שעובדים עליו בכל הכוח, פיצול תפקיד היועמ"ש. ממשלה נכנסת, ממשלה ממנה, ממשלה מפטרת, יועץ משפטי, בכיר ככל שיהיה, טוב ככל שיהיה, יכול להמליץ. מי שקובע, הממשלה, ראש הממשלה, לשם אנחנו מכוונים.
3: אבל זה לא יעבור בגץ, נו, סעד, אתה יודע את זה, זה לא יעבור בגץ.
2: אז אני אומר לך, כמו שהתערבתי עם חבריי בערוץ 14, בעניין זיני שיעבור בגץ, ובמינוי התובע החיצוני, וצדקתי, וגם גם בנציב שירות המדינה, עבר בגץ, אני אומר לך, גם בהקשר הזה, זה יעבור בגץ, וחוק מחש, אין שום ספק אפילו,
3: שזה יעבור. מה קורה, תגיד לי,
1: לא, רגע, אני חייב לומר שנייה, אבל משהו מדהים, כי אתה דיברת פה על הרוב בוועדת גרוניס, שגרוניס הוא מיעוט, יש לנו מקרה רק מהיום, שבו הוועדה מחליטה לאשר את מינויו של רומן גופמן, יש רוב, ומי שכמובן מתנגדת,
3: אתה יודע מי מונה בדת, וגרוניס התנגד בדת,
1: היועמ"שית בעצמה.
3: היועמ"שית
2: בעצמה.
3: כן, זה אבסורד.
1: אנחנו חיים בקרקס, אין מילה אחרת.
2: אני רוצה להגיד לך, זה אבסורד של אבסורד. עכשיו אני אקח אותך למשפטים למתקדמים. הרי נגיד, גרוניס סבר מה שהוא סבר, וזו עמדתו. הוועדה קבע והרוב קובע, כמו שבהלכה. עכשיו, ההחלטה של בג"ץ היא אחרת. האם אחרי שראש הממשלה פעל על פי הרוב, הוא פעל באופן סביר? קיבל החלטה קיצונית. אי אפשר להגיד את זה. כאילו, אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים להחלטה של ראש ממשלה. אתה חושב, יכול להגיד שהיית חושב אחרת. אבל אתה יכול להגיד שההחלטה היא לא נכונה קיצוני? איך אפשר להגיד את זה? ולכן גל, האמירה שלה, שאמורים לפסול אותו מלחמת, אמירה פוליטית.
3: תגיד לי, ומה קורה עם חבר הכנסת סעדה? מה קורה עם דדי ברנע? הוא פתאום נהיה לעומתי לראש הממשלה, הוא מתנגד, שולח מאחורי הגב של נתניהו מכתב ליועצת המשפטית, הוא לא שלח את זה לוועדת גרוניס, פתאום הוא נזכר. מה קרה פה?
2: לדעתי, תראה, הוא כאילו אומר, שהיא פנתה אליי, כתבתי שהמוסד זה תפקיד חשוב. הרי זה פשיטה, מה אתה צריך להגיד לנו? כולנו, מה חידשת? אנחנו יודעים שזה תפקיד חשוב. עכשיו, יותר מזה, הרי זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי אתה יושב באמת על המון מידע רגיש וסודי ומסווג. אבל הוא יודע גם שאותו דבר גם עושה המזכיר הצבאי הראשי. ואם הוא ראוי להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אז מה ההבדל בין ראש מוסד?
3: אז מה קרה לברנע? אני אנסה להבין מה קרה לו פתאום.
2: לא, אני אגיד לך, היא פנתה אליו, ולצערי הוא אפשר להיות כלי שרת שלה. הוא היה צריך להגיד לה, את רוצה ממני דברים, קודם כל דרך ראש הממשלה. ומעביר את זה דרך ראש הממשלה, וראש הממשלה אומר, אין צורך בזה.
3: קיצור, אתה אומר, הוא התנהג לא באופן
2: הגון. אני חושב שזה לא בא ממקום לא טוב. אני חושב שהוא שגע, כי הוא אומר, פנו אליי, כתבתי, תפקיד המוסד, מה הרבותה, מה החידוש בזה, אנחנו לא יודעים מה המוסד עושה, אבל מה ההבדל במה שהמוסד עושה למה שעושה המזכיר הצבאי? עכשיו, אני מזכיר למי שלא יודע, הנושא הזה נבדק, סרקו אותו מסרקות של ברזל, זה הגיע לאלוף פיקוד צפון שקבע שהוא פעל בצורה נכונה, ואחרי זה הוא מונה לתפקיד שלו, הוא מונה למזכיר צבאי, שראש הממשלה, זאת אומרת, אחרי זה מופרך כל האירוע הזה, זה אירוע פוליטי, לא משפטי, למרות שכן, יש
1: כן, אנחנו קצת מאבדים אותך, חבר הכנסת.
3: ממש, חבר הכנסת סעדה, לסיום ממש בכן ולא, אם בגץ פוסל את מינויו של גופמן לראש הרשות המוסד, צריך לציית לו או לא?
2: אני חושב שלא צריך לדון בדברים תיאורטיים שלא יקרו, ואתם יודעים שלא יקרו, כמו שזיני מונה, הוא ימונה, ומה שצריך לעשות עם בגץ, יש לנו להיבחר, 9 שופטים הולכים להתמנות לבית משפט העליון, ואנחנו הולכים לעשות שינוי משמעותי.
1: חבר הכנסת.
2: לכן חשוב להצביע בבחירות הקרובות.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה.
3: תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, אנחנו מסיימים להיום את התוכנית הראשונה לשבוע הזה. תודה לך אבי מוסקוב על העריכה, תודה לארז רסין הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. תודה גם לרפי אוחנה בפיקוח הטכני. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו היום, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
3: עם נתן משי בעזרת השם.
1: בעזרתו יתברך.
3: שלום שלום.
1: תודה רבה, להתראות.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: פור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
18: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
22: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
24: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
1: צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל, צ'ון וקיגל.
2: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
23: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו ערבי ישראלי החשוד בהסתה לטרור ותמיכה בחמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
24: על פי הודעה של שב"כ והמשטרה, בחודש שעבר נעצר תושב רהט, בדר בן יוסף חסנת, בחשד לביצוע עבירות של הסתה לטרור והזדהות עם ארגון הטרור חמאס, בעיקר ברשתות החברתיות. ביום שישי הוגש נגדו כתב אישום. משב"כ והמשטרה נמסר כי הם המשיכו לפעול בנחישות לאיתור, סיכול ומניעה של פעילות הטרור והסתה, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם לשמירה לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הורי משב"כ אומר לכל ברמה כי מאז תחילת המלחמה חלה עלייה של ממש בתמיכה בטרור מצד ערבים אזרחי ישראל.
23: כוחות צוות הקרב החטיבתי כפיר בפיקוד אוגדת עזה בשיתוף כוחות ההנדסה השמידו שתי מנהרות באורך כולל של כשני קילומטרים ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי בתוואים הותרו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה. בנוסף, במהלך סריקות הכוחות יתרו עשרות רקטות ומטענים. מתערבי משמר הגבול עצרו בשבוע שעבר שני מחבלים מבוקשים בכפר בורקין, חשודים בפעילות טרור, והם הובאו לחקירה בשירות הביטחון הכללי. במהלך החקירה הודעה אחד החשודים כי ברשותו מטענים נוספים. בפעילות משותפת של כוחותינו הותרו המטענים שהוסלקו בתוך מטפים ובלוני גז והושמדו באופן מבוקר על ידי חבלני משמר הגבול. בתאגיד השידור האיראני ניתן כי ראש המטה המרכזי של מפקדת החירום באיראן ביקר אצל המנהיג העליון מושתבא חמינאי. לפי הדיווח הוא הציג לדוח על הכנות הכוחות של הרפובליקה האסלאמית, כולל הצבא, המשמרות, המהפכה, כוחות הביטחון וכן משרד ההגנה והבסיג'. עוד דווח כי חמינאי נתן הנחיות חדשות להתמודד עם האויבים, לשון ההודעה. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בכביש 4711 סמוך לאלעד. בתאונה נפצעו צעיר כבן 25 באורח בינוני ואישה כבת 40 באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. התחזית מיד.
25: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
26: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
23: היום מורגשת עלייה במידות החום וחם מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
25: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
26: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
23: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 143. בדיגיטל, בכל הארץ, יצא כבב מוחצה תבל מיליהם. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. אלי, קנית כרטיסים למופע הגדול של אני בן משיח בשלישי לשישי? בטח הוא קנה, הוא קנה כרטיס ראשון, הוא שואה ראשונה יושב, הוא מקבל את הסאונד שם. כולנו נהיה שם שלישי לשישי קסריה עם יניב בן משיח בהפרדה מלאה. הצדיק הזה שעושה עבודתו נאמנה. אין עליך, יא תודה, אין עליך. היום דיברתי עם אודי דמר, יש עוד איזה דברים בארסנל. בקיצור, החבר'ה שם עובדים בצורה קדחתנית לעשות הדברים הטובים ביותר. ביתר זה דבר עוז, ביתר אייז. תודה רבה לשניאו שעורך אותנו, תודה רבה גם ליחיאל צולמן בהפקה, איתכם עמי מימון, בוא נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן. שבוע עמוס וגדוש לפנינו, שבוע לקראת חג השבועות. אומנם רק שבוע הבא, רק שבועות, אבל מעכשיו אנחנו כבר שבועות, סופרים את השבועות. בשביל לעשות לכם טוב על הלב. וכמו שאמרתי רבותיי, הולכים לפנק את החבר'ה פה, הבאנו פה ים ים ים של דברים טובים ופרסים. נפטר עם בן משיח החדש, סובב העולם, סובב כל העלמין. עד שלא תלמדו את ההמנון הזה, אני לא מפסיק להשמיע את השיר הזה.

0: גדול הזמר, אני בן משיח שעושה כסרה בשישי לשישי, רבותיי, הכרטיסים הולכים ועוזלים, שלא תגידו מה אמרתי לכם, למה בהתחלה כבר כל הכרטיסים מקדימה, הכל נגמר. רפי אוחנה אמר לי, תראה מה זה, כל הכרטיסים פה אפשר, הכל ריק, לא קנו כלום, מה אתה תלחץ? אמר לי, התבלבלתי, זה מלא. קיצור, התבלבלו, אנשים חשבו שמה שכתוב שם מלא זה ריק. קיצור, כל הקיסריה הולך להיות מלא בעזרת השם, קידוש השם של ממש. בורך חברי יקר יניב אל משיח, שיעשה קידוש השם כמו צריך. או שעשה קידוש השם, או שעשה קידוש בבית הכנסת, אבל קידוש חייב לעשות. תביא קצת מחיה, נעשה קידוש. איך התגיד המלוכים שהיה אצלכם בבית כנסת השבת? ראיתי את אלי בן חמו מרביץ שם על הקרדות. אלי, הרבצת על הקרדות עם הוויסקי, וואי וואי. יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו. בנימין, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה נסיך?
1: נתיבות.
0: אחלה, יש כמו נתיבות, אין כמו נתיבות. אחלה מקום, אחלה אזור, אחלה חבר'ה. כסף גדול או קטן?
1: אם אפשר קטן, הלכה.
0: מה זה הלכה? אתה חושב שאני זוכר את כל ההלכות בעל פה? אתה יודע מה, בסדר, בסדר.
1: יאללה, תודה.
0: יאללה, רוצה הלכה, בסדר, יאללה, מה אני אתווכח איתו, רוצה הלכות, מה? כל השונה הלכות בכל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אגב, מרן הרב עובדיה כותב שבן אדם שיש לו רק שעה או שעתיים ללמוד ביום, ילמד הלכה. לא ילמד לא דף יומי ולא ילמד זה, כל תלמד הלכות. האם מותר לבן אדם לקבל כסף כדי ללכת להעיד בדבר מסוים?
1: האם מותר לבן אדם ללכת לקבל כסף בשביל ללכת להעיד לדבר מסוים?
0: כן.
1: זה דבר שהוא חייב להעיד עליו או לא?
0: בא בן אדם, שמה, אני צריך שתבוא תעיד, קח כסף.
1: מותר לו לקחת כסף פועל בטל.
0: לא, אתה לא עונה לי תשובה. האם מותר לאדם לקבל כסף כדי ללכת ולהעיד על דבר מסוים?
1: אם זה גוזל מזמנו, זה על שעות העבודה שלו, מותר לו, כן.
0: התשובה היא לא נכונה, אסור. בספר משפט הפועלים לרב רוזנר, אומר הרב, אסור, מותר לו לקבל כסף כדי לבוא ולראות עניין מסוים שיתרחש, כדי שיבוא אחר כך להעיד. אבל לקבל כסף וללכת להעיד על דבר מסוים, הוא נכנס את עצמו לבעיה. תשמע, אתה נתיבותי, ואני אוהב את החבר'ה בנתיבות, יש לכם חנות מדהימה, שקוראים לה חנות רילמן, בית אופנה לגבר בנתיבות, חנות יבואן ללא פערי תיווך, הכתובת יוסף סמילו 10 בנתיבות. אגב, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. בבני ברק החנויות פה זה מטר על מטר. שם אתה יכול ללכת לאיבוד. משהו ענק גדול מאוד, קבל מאיתנו במתנה, גם עניבה וגם חגורה, מתנת ריל מיין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום. יוסף, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, יוסי?
2: בני ברק.
0: מעשה ברופא יהודי מומחה בעל צדקה באופן מיוחד שהתחתן עם אישה גויה. האם מותר לכבד אותו בפתיחת ההיכל? פתיחת ההיכל, בכבוד אדוני הרופא, שאתה בעל צדקה אבל אשתך גויה. תשמע, אם אתה לא נרדם בקלות, אני יכול לתת לך כדורים להרדמה שתתחתן לגמרי.
2: לא יודע.
0: תודה רבה, שלום וצהריים טוב. התשובה היא אסור, זה ביזיון לתורה. כך מופיע קו נקי חלק ראשון, בשם הגאון רבי יוסף שלום ליושיב. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיר, שלום.
3: שלום רב הרבי, משהו קודש.
0: יופי רבי מאיר, איך אתה?
3: תודו לשם כי טוב.
0: שתבח שמו. שאלה ראשונה, למה לא אוכלים את הג'ירפה? האם הסיבה היא שאנחנו לא יודעים איפה מקום השחיטה שלה, או יש סיבה אחרת?
3: הג'ירפה עצמה קשרה, ולא יודע איפה מקום השחיטה המדויק.
0: למה אנחנו לא אוכלים בגלל... לא יודעים איפה מקום השחיטה?

0: עוד להיות מקום השיטה, נכון.
1: טוב, אז זה טעות. טעות, רבותיי. שוט הראשון לציון חלק ב' יורד יסימן א', מביא את הדברים, רבותיי. אנחנו לא אוכלים את הג'ירפה, לא מכיוון שלא יודעים איפה שוחטים אותה. כל הצוואר שלה קשר לשחיטה. הטעם שלא אוכלים אותה, משום שהיא חיה יקרה מאוד, וכמו שהבאתי את המקור, רבותיי, שוט הראשון לציון חלק ב', חלק יורד דעה, סימן א', מביא את הדברים, תודה רבה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. חיים, שלום. שלום, חיים. רפאל, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
1: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
1: ראשו קטם פז. איך זה שייך לברכת ברוך שאמר?
2: שיש שם פיזיין תיבות.
1: תשובה נכונה. בברוך שאמר שאנחנו מתפללים, יש פיזיין תיבות. ולכן מן הראוי שאדם לא יגיד ברוך שאמר בעל פה, אלא יגיד את זה ישירות מתוך הסידור. תשובה נכונה. שאלה הבאה. בן משפחה שלא שומר תורה ומצוות והולך לישון לפני שבת. מבקש, תעשו טובה. אל תאר אותי לתפילה, תאר אותי לסעודה. אבל ידוע שלאחר מכן, הוא יצא לחלל שבת. האם עדיף להעיר אותו וישמע קידוש, או עדיף שלא להעיר אותו?
2: עדיף שלא להעיר אותו, כי אם
1: אני
2: אעשה קידוש
1: וחלל
2: את השבת, אז זה
1: קידוש זה. התשובה הנכונה. הליכות שבת, חלק א', פרק ד' או ת' ז', אומר הרב, עדיף לא להעיר אותו. עדיף שישן כל השבת, אשר ילך, יוכל בקידוש, עשה קידוש, אחרי זה ילך חלל שבת. מי שבטעות לקח תפילין בידו לפני שהתעטף בציצית. מה הדין?
2: אז הדין הוא שיניח אותם.
1: לפני הטלית?
2: כן, לפני הטלית, אפשר.
1: יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד, 60 שקלים. שאלה הבאה. אדם שלווה כסף מחברו, ומאז התחיל לפתע לברך את הבלווה, אומר לו, שלום עליכם, ברוך הבא. יש בזה איסור או שזה בסדר, מה?
2: אם הוא היה רגיל גם כן מקודם לברך אותו בשלום, אז אפשר, אבל אם לא, אסור, יש בזה אבק ריבית.
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה. בזמן קריאת ים סוף, מי קם לתחייה בזמן קריאת ים סוף?
2: מי קם לתחייה? כתבו, ישראל סבא קם, אז אולי יעקב אבינו.
1: לא יודע, אני שואל אותך. מי קם לתחייה בזמן קריאת ים סוף? המאה מלואז כותב את זה, רבותיי.
2: אני חושב אולי יעקב אבינו קם.
1: התשובה היא לא. אברהם, יצחק ויעקב ו-12 השבטים קמו לתחייה בזמן קריאת ים סוף. קרה מופיע במאה מלואז, היית בסדר, תמדין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה יוקרתית של פורור, עם החולצות האיכותיות של פורור, המראה, המושלם, בכיף. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
3: שלום. כן.
1: מאיפה אתה, דוד?
3: רחובות.
1: רחובות. איזה ספר שמים בהריסת התינוק כשקוראים לו בשם? היה שהילד נולד, שעשים לו איזה ספר, קרה מופיע בספר חסידים, אחד מחמש תחומשי תורה, זה צריכים לשים אותו מתחת להריסה של התינוק שקוראים לו בשם.
3: אולי בראשית.
1: טעות, ספר ויקרא. קרה מופיע, רבותיי. תודה רבה, קבל מאיתנו עניבה של דייביס, מדע דייביס, בודיק אופנה לגבר, וקבל מאיתנו גם את הספר משנה ברורה, קרח אחד שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת אלה שלא יודעים, צד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל, רבותיי, כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מי שלומד משנה ברורה, ועולות כל הפסקים מסביב, מה יעשה? חייב ללכת, ללמוד, לשקוט ולהצליח בנושא הזה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. אילי, באיזה קו?
4: מה
1: נשמע? יופי, אילי, שלום. שלום, מה שמך, אילי?
4: כן.
1: הלו.
4: כן, כן.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה? הלו, אתה בבית שם, עם כל הבלגנים שומעים אתכם שם. תעבור למקום שקט.
4: כן, כן. כן, שלום.
1: השאלה הראשונה שלנו, לאיזה סדר שייכת מסכת ברכות?
4: אברהים.
1: תשובה נכונה. שאלה שנייה. למה מסכת ברכות היא הראשונה בסדר?
4: כי יש שם את כל דין הקריאת שמע, שזה דברים חיוניים.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד. יפה מאוד. שאלה הבאה. מה הסיבה, מדוע אנחנו, לא, זה ג'ירפה שאלתי עכשיו. אדם רואה גנב פורץ לחנות בשבת. האם מותר לו להזמין את המשטרה?
4: אדם רואה גנב
1: בשבת אני מדבר, כן, ביום חול קל ברור, צריך להזמין, אבל בשבת אני שואל.
4: כן, נגיד את זה. אדם פה הצלחנו לגלות בשבת, האם מותר להגבין משטרה? כן, שנייה. רק מתי שנשקפת סכנה לחיי אדם, אז מותר, אבל אם לא, אין פה סכנה, אז לא.
1: תשובה נכונה. אין חשש של פיקוח נפש, ואין בעיה, אז לכן לא צריך להזמין משטרה. אם יש חשש פיקוח נפש, אל צריך להזמין משטרה. 60 שקלים. אסיר שנמצא בבית סוהר, או חייל שנמצא בחוץ לארץ, ונותנים לו לבחור יום אחד של חופש. איזה יום עליו לבחור? שבת, ראש השנה או כיפור?
4: יום כיפור. עדיף.
1: אז אם כן, פה נפלת, ילקוט יוסף, כרך ציצית ותפילין, סימן חפי, אות ה', עמוד רש צדיק וב. אומר הרב רבותיי, עליו לבחור ביום הקרוב ביותר שבו יכול לבחור. אם השבת זה הקרוב ביותר, שיבחר שבת. מי אמר שיגיע עד יום כיפור בכלל? זה עניין של גאולה, דבר ראשון במיידי. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו רב מגב. לאלה שלא יודעים מה זה רב מגב, זה מוצר מדהים. מבית טירולר, מי שלא עשה שפונג'ה עם רב מגב, לעולם לא יוכל להבין מה אני מדבר איתו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שילה באיזה קו? שלום שילה.
0: שלום וברכה, ממה נשמע? תורה טובים.
1: טובה וברכה. מה שלומך?
0: כן, ברוך השם, אני מהתוכנית יום יום.
1: שתבח שמו. גדול או קטן?
0: קטן.
1: שאלה ראשונה, אתה התחתנת או עוד לא?
0: עוד לא.
1: עוד לא, בעזרת השם. יעשו לך שבע ברכות. אם העריכו בסעודה השלישית, שהיא סעודת חתן וקלה ביום השביעי, שיינו לחץ את הכוכבים. האם יזכירו בברכת המזון לצבח חליצנו, והאם יברכו שבע ברכות?
0: לצבח חליצנו אומרים שבע ברכות כנראה לא.
1: תשובה נכונה. לצבח חליצנו כן אומרים, אם אנשים ממשיכים בסעודה שלישית, ככה יותר עמוק אומרים לצבח חליצנו, ראינו את זה אצל הרב זמרוני גם, ושבע ברכות לא מברכים, כמה מופיע ברותיי בחזון עובדיה, אבלות א', עמוד ר' ז' בהערות. שאלה הבאה, האם אישה רשאית לומר תיקון חצות?
0: לא.
1: טעות?
0: לא, לא.
1: כן, ותבוא עליה ברכה, ככה כותב ילקוט יוסף, קרדיני השכמת הבוקר, סימן א', עוד נון א', עמוד קוף עין ג', אומר הרב יצחק, כן, יכולה להגיד, והיא אומרת תיקון חצות, תבוא עליה ברכה. תמדין על הגב גבי מאיתנו חולצה יוקרתית של פורור, החולצות האיכותיות של פרור, המראה המושלם, אחלה חולצות, תתחדש לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אבי, שלום אבי. אני עם שתיים, אבי.
5: שלום אבי.
1: ניסים, שלום.
5: שלום אבי, מה נשמע?
1: יופי ניסים, איפה אתה?
5: אלעד.
1: אלעד, אין לי אלעד. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: שאלה ראשונה. האם מותר להשאיר חולה או יולדת לבד?
5: כן, אין לי שום בעיה.
1: טעות, ילקוט יוסף, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד י' ז', אומר אסור להשאיר אותם לבד. גם חולה וגם יולדת לא משאירים אותם לבד. למה? מכיוון שהם צריכים שימור. גם יולדת, מה זה חתן? חתן בשבע ברכות שלו? לא, לא. חתן בשבע ברכות, רק אם היה חופת נידה. אז הוא צריך שיצמידו לו בלילה הראשון. שימור רק לפני החתונה. לא אחרי החתונה. אשכנזים פחדים שיתרביץ לו אשתו, וזה מצמידים לו שמירה. צולמן אומר שאצל אשכנזים נוהגים שהחתן גם שומרים עליו. בשבוע של השבע ברכות הולכים איתו ביחד. מה זה? לפני החתונה כן, אבל אחרי החתונה אין בעיה, אשתו שומרת עליו. אתה יודע איזה מלך יכול לבוא לשתות, אתה יודע מה זה? אם חתן שמתפלל לבד בתוך השבע ברכות, הוא צריך ללכת עם שמירה גדולה, לממחמים יתפוס אותו, חנוק אותו. כתוב המסיע את ביתו לעם הארץ, ואין לו חלק ולוקח השם ישמו. מה אתה יודע, אתה לוקח חתן לבת שלך שהוא מתפלל יחיד? אז ילד אחד, היה איזה ילד אחד, הלך, הרב, אבא שלו הלך לרב, אמר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך איזה ילד צדיק יש לי. מה לא מה צדיק? תקשיב טוב, אני רואה אותו משחק בלגו, הוא לוקח את הלגו, שם את הלגו על הראש, כמו תפילין. אמר לו, הרב, יחתיכת, אמר לו, מה? תפסיק להתפלל בבית, הילד לומד ממך שצריך להתפלל בבית, הוא מניח את התפילין של הלגו על הראש, בגלל שאתה מתפלל בבית. עד כאן הנושא הזה, רבותיי. אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר ולקנות מיני בר חדש, או מאידך רוצים להחליף סננים, המחיר הכי טוב שקיים בשוק, אני ערב למספר הזה, וכל מי שמחייג עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם. שימו לב, מאזינים, מאזינות, אני לא חוזר בי. המחיר הטוב ביותר במחירים, אימא לב ואבאלה, כל סוגי המיני ברים. חייגו עכשיו 05-23-844-844. אני חוזר. 05-23-844-844. אני ערב למספר הזה. אף מספר אני לא ערב אליו. זה המספר הזה. אני ערב למספר הזה. מי שמחייג, מזמין מיני בר, מקבל שנתיים סננים חינם. או מיד אנחנו רוצים להחליף פילטרים, להחליף סננים, להחליף את המכשיר, ליהנות ממים קרים וחמים, ברמה הכי טובה, הכי גבוהה שיכולה להיות, זה הטלפון. תגידו שעה ממים, אני שלח אתכם, אם יש תקלה הכי קטנה, אני אעריב למספר הזה. 05-23-844-844, אני חוזר 05-23-844-844. טוב, דיברת יותר מהגובה שלי? כן, 05-23-844-844. פרסומות, מיד לכם מכן נשוב, ונעשה לכם טוב על הלב, ביתר סט וביתר עוז. אני חוזר, שוב המספר של המיני בר, 05-23-844-844. חגיגות. חגיגות.
6: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים, וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב מה זה כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
6: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
7: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
8: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: ברמה. התוכנית והפרסים בחסות
11: כפר
10: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: פרסומי.
1: מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר דווקא עליכם, בני הגיל השלישי, בעלי נכסים, אנשים שעבדו כל החיים, גידלו ילדים, חידנו משפחות, נתנו בלי סוף, ועכשיו הגיע הזמן שגם אתם תקבלו. יותר מדי אנשים בגיל 55, 60, 70 ממשיכים לחיות בלחץ כלכלי, שיש להם נכס, יש להם זכויות, יש להם אפשרויות, שהבנקים פשוט לא ממהרים לספר לכם עליהן. תקשיבו טוב, היום קיימות הטבות מימון מיוחדות לבעלי נכסים בגיל השלישי, גם בלי משכורת גבוהה, גם עם פנסיה בלבד, אפילו בלי ביטוח חיים. וכן, בחלק מהמקרים הריבית יכולה להיות נמוכה, אפילו מריבית הפריים. שמעתם נכון, מתחת לריבית הפריים. אפשר למחזר משכנתה, לאחד הלוואות, לסגור מינוסים, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ את הבית, והכל עם החזר חודשי שיכול להיות נמוך משמעותית ממה שאתם משלמים היום. אנשים מתקשרים אלינו ולא מאמינים. איך לא ידענו על זה קודם? למה המשכנתה חונקת אותנו? אם אפשר אחרת. באמת זה כואב לשמוע כמה משפחות משלמות סתם אלפי שקלים מיותרים בכל חודש. מאושרים משכנתאות מתמחים בדיוק בזה, לבדוק עבורכם זכאות אמיתית בצורה מכבדת, רגועה ובלי התחייבות. אבל צריך לפעול עכשיו, כי התנאים משתנים והריביות לא מחכות לאף אחד. אם אתם בעלי נכס וגילכם מעל גיל 55, אל תישארו מאחור, תבדקו, תשאלו, תיתנו לעצמכם הזדמנות לנשום, חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930. מושרים משכנתאות, כי גם לכם מגיע שקט כלכלי, כוכבית 2930, כוכבית 2930. עד כאן הנושא הזה רבותיי, ועכשיו בואו נשמע מה היה אתמול רבותיי, במופע הגדול של רפי אוחנה, כל המזרח.

0: שלום לסדרן הפופולרי האהוב, רפי אוחנה, האיש והגדה, האיש שהגה את הרעיון המבריק הזה, רבותיי, כל המזרח.
1: לא כל כך
0: אגיד
1: את הרעיון הזה, אבל תקשיב.
0: מה אגדת? היית בשבת הנהלה, היית בשבת פרוטוקול, אמרת רבותיי, אנחנו כל הזמן מלטפים את האשכנזים, הגיע הזמן להעיר את הציבור הספרדי, שיקומו לתחייה, וזה מה שהיה. אחרי שעשינו למנצח שיר מזמור, ועשינו את המופע של הילדים לפני כמה שנים, הגיע הזמן להרים את הכפפה, והלכת על זה ברמה הגבוהה ביותר, כמובן מאחוריך צוות הפקת ענק, וכמובן פנקס צ'קים של מנכ"ל התחנה אריאל דרעי, שבלי הצ'קים זה לא עובד.
1: נכון, אני לא יודע אם שמת לב, אבל...
0: שמתי לב הסכומים, שמתי לב.
1: קודם כל, בוא נגיד את האמת, בוא נגיד שאתה היית חלק מהצוות שלנו, חלק מצוות השופטים, וגם מהאנשים שעמדו מאחורי הקלעים, והייתה תוכנית ספיישל מיוחדת שאתה ואמירה משתתפתם, ונתתם באמת את כל האינפוטים שלכם, וחייב לתת לכם תודה על הדבר הזה, כי באמת, אתה יודע, אנחנו פה ברדיו, והרבה דברים שאנחנו לא שמים לב, והם עולים, ובזכותכם הדברים האלה קורים, אז תודה רבה לך על הדחיפה. ועמי, אני אגיד במשפט אחד, יש לי ולך מכנה משותף אחד. המטרה שלנו זה להרים את קרנה וכוחה של המוזיקה המזרחית. זה הכל. לא רוצים יותר מזה. רוצים למען עם ישראל, למען התורה, למען עולם התורה, למען שמחת התורה, זה הכל. זה מה שאנחנו רוצים. וראינו אתמול... סולד אאוט, אתה יודע, זה משפט קטן להגיד לאירוע שהיה אתמול,
0: כל העולם רוצה להגיע,
1: כי הגיעו עוד 400 אנשים, לא ידענו מלחמה, לא מלחמה, לקחנו אולם קטן של 1,000 איש, והוא התמלא ב-1,500 איש, ואנשים שחיכו בחוץ, והכי חשוב, שעשרות אלפים צפו בשידור הזה בווידאו מהבית,
0: אז עזוב, עזוב מה צפו, כולם שצפו יודעים שצפו, הכל טוב ויפה, בוא נדבר על האירוע בעצמו, איתנו השופטים בכבודם ובעצמם, שלום וברכה לארבעת השופטים שנמצאים איתנו על הקווים, שלום. הלו?
2: שלום, עמי היקר.
0: שלום וברכה. אז מי איתנו? דבר את זה. מה אתה... אתה חושב למצוא אותם לפי הקולות? רק אם הם עשו מוואל. משה לוק, משה דואק, אליה ואב, יניב מדר, אשר בן דוד ו... וחבושה הוא לא יכול עכשיו, הוא שנת צהריים. שנת צהריים, הוא לא יכול. טוב, חברים, בואו ספרו לנו איך ההרגשה אצלכם, אחרי ערב כזה,
1: המוס וגדוש. משה דואק איתנו שאני מנסה להסיק אותו דרך, אתה יודע, אנחנו יש לנו פה מגבלה של כמה אנשים לעלות בו זמנית באירוע עצמו. לא, היינו לא עם פאנל של שישה שופטים. שישה שופטים, לא עמי, כיבד אותנו בנוכחותו, רבי משה חבושה, כן. שישה במרכז ה... מרכז השולחן.
0: מחילה, מחילה.
1: לצידו, כן, גם הבאנו לו קרית מיוחדת, שיהיה לו נוח.
0: כן, יפה. ואיפה היה יחיאל נהרי, הבריז?
1: יחיאל נהרי לא הבריז.
0: השתגמר לו הנבדה.
1: הוא הגיע, תקשיב, הוא היה אמור להגיע, אבל יש לו טיסה לחול, הייתה לו טיסה לחול באותה שעה שהוא היה צריך להיות בתוכנית.
0: חיל האוויר קרא לו. כן, קרא לו להפציץ את איראן, חיל האוויר, צירפו אותו, כן.
1: לא, אז הוא עלה, יש לנו את הקטע, הוא דיבר בבמה, שמעו אותו. ועם ישראל והקהל מחו לו כפיים. לא, כן, אתה יודע, נתן את כל הוא שואל אם באמת נתן מעצמו. תשמע, אין מה לעשות, זה תוכנית שנוגעת בכולם, תוכנית שנוגעת במוזיקה הפיוטית, במוזיקה המזרחית, נותנת בכל מקום ומקום, נותנת כוח, והשופטים הביאו הצגה על הבמה.
0: טוב, אז בוא נדבר, אליה ואב איתנו?
3: אני איתכם, אני שומע כל מילה.
0: דבר ראשון, אליה, אתה עברת את המסלול הזה בעבר, בתור הפייטן של המדינה. הייתה אותה הרגשה בעבר והיום, או שזה ליגה אחרת בגלל מה שעשינו אתמול?
3: היום זה כבר, זה זכות גדולה עבורי, אתה יודע, גם לשפוט, שמע, זה אומר שהדרך, אתה יודע, עברנו דרך של זכייה וקריירה ארוכה ברוך השם. וזכות גדולה עבורי, באמת, הייתה התוכנית הזאת לשפוט בקטע של החומרים, בקטע המקצועי. ואני רוצה להגיד באמת ששפו לרפי אוחנה ולכל העוסקים במלאכה, הייתה תוכנית מדהימה ותגובות. אני מקבל עד עכשיו הודעות לוואטסאפ. אנשים אומרים לי וואו וזה, והיה גם הרבה הפתעות במהלך התוכנית. חשבו שמישהו מסוים יזכה ובסוף מישהו אחר זכה.
1: אבל בסוף תימני זכה.
0: רגע, אבל רגע.
3: אני אמרתי מילה, היה לי ויכוח עם משה, אני לא יודע אם הוא שומע אותי עכשיו. היה לנו ויכוח מרוקאים, תימנים, שמע מרוקאי.
0: לא, משה ראה שתימני זכה, אז הוא הלך למיק וסגר את עצמו בפנים, הוא לא רוצה לצאת. הוא לא עולה. הוא לא רוצה לצאת. אשר בן דוד, מה קורה? אשר בן דוד איתנו? לא, משה לוק,
1: טוב,
0: שלום.
1: טוב, תשמע, על שולחן אפשר להביא אותם, אבל בקו הטלפון, אתה יודע, עם כל אחד בעסקיו.
0: כן.
1: אבל הנה, השגנו את משה דואק. משה דואק איתנו, איתנו, נכון?
4: אני איתכם, כן, אלן עמי, אלן רפי, מה נשמע?
0: רגע, כבר לקחת הטיסה לברוח מארץ, אני לא מבין, בגלל שהמרוקאים לא זכו?
4: אני לא מרוקאי, אני חצי מרוקאי. אני לא גזען.
0: אמרנו גזען, חס ושלום, משה, מה פתאום?
3: אני לא גזען, כל התוכנית הייתה בהומור, בשמוקי,
1: כן, כן, כן, באמת אבל, באמת עמי, אתה...
4: אני ממשיך עם ההומור.
0: בוא נדבר עכשיו על התוכנית לגופו של עניין. רפי, איך היו ההצבעות? תסביר לי.
1: קודם כל הייתה אווירה מטורפת אתמול. אנשים הצביעו, פתחנו את הקווים. סך הכל למשך שעה.
0: כן.
1: אנשים הצביעו בקו טלפון קרוב ל-100,000 איש. 100,000 נקודות של הצבעה. השופטים נתנו את הקולות שלהם וריכזנו את זה. וגם הייתה הצבעה באתר. שקללנו את הכל.
0: מי יכול להשתלט? זה הצוות שלה, זה 10 עובדים שהשתלט על המספרים הללו.
1: ישבו קודם כל אריאל, אתה יודע שעורך דין ממולח, ישב, חישב, חישבו את הכל יחד עם שמחה בר, וכל הצוות שלנו ישבו וחישבו את הכל, ואנחנו עוד מעט נוציא גם לציבור את הפילוח המדויק.
0: שקיפות, אתה אומר, שקיפות.
1: שקיפות מלאה של כל הפילוח המדויק, תצא מודעה יפה עם התמונה של הזוכים, ושקללנו את הכל ש-60% ההשפעה תהיה של הקהל, ו-40% של השופטים. אתה יודע למה?
0: למה?
1: שלא יתפסו את השופט בחוץ, יגידו לו, אתה לא...
0: תגיד לי עכשיו, ומי הזוכה?
1: הזוכה, אסף גיאת.
0: כן?
1: שבאמת הפתיעה...
0: הוא משפחה של משה גיאת?
1: לא, אין קשר, אין קשר ביניהם, אבל...
0: יש לו דירות כמו משה גיאת.
1: לא, מסכן דווקא, לא נראה שיש לו דירות. אתה יודע, ראיתי אותו אתמול נוסע עם איזה רכב קטנצ'י כזה, כולם אומרים לו, אתה זה שזכית, צריך לנסוע ב...
0: במרצדס.
1: כן.
0: תגיד לי, יניב מרדר איתנו?
5: עמי היקר.
0: בוא נהיה.
5: תודה לך ולכל החברים היקרים.
0: תגיד לי, איך הספקת להגיע מחיפה עד לירושלים?
5: תקשיב, אני חייב להגיד לך, אתמול
1: הגעתי במסירות נפש אמיתית. תשאל איך הוא חזר כי הוא נתקע בלי בטריה עם הטסלה.
5: במסירות נפש אמיתית באמת הגעתי אתמול, כי אמא שלי הייתה אצלי שבת, ובשבת פינינו אותה באמבולנס לבית חולים נהריה.
0: אוי ואבוי.
5: והייתי איתה בבית חולים, ותשמע, משם עד בצאת שבת מנהריה, אני רואה שעתיים וחצי נסיעה, 11:20 הגעה. אני כבר אמרתי לרפי, רפי, אם אני לא יודע מה אני עושה, אני אנסה לצמצם, שמע, נסעתי כמו משוגע, 11:05 הגעתי, ממש במסירות נפש, באמת לתוכנית, כי זה באמת תוכנית שבאמת באמת חשובה, והמטרה שלה מאוד מאוד חשובה. אמרתי, אין סיכוי שאני לא מגיע, באמת היה ערב גדול ומרגש.
0: רגע, בוא נדבר עכשיו דוגרי, הזוכה הזה עכשיו, בעקבות שהוא זכה אצלנו בתוכנית,
1: כן,
0: כפייטן של המדינה, כזוכה מקום ראשון, עניינים, האם להערכתכם, החבר'ה הפייטנים, השופטים, הרפי אוחנה, הבחור עכשיו יפתח לו כל במה אפשרית, או מי ידחצר, הוא זכה?
1: תשמע, זה עניין של מזל, אני חושב.
5: אמי, אני חייב להגיד לך משהו, אמי, בגלל שאני קוטע אותך. אני חייב להגיד לך משהו, אמי, תקשיב.
0: כן, כן.
5: אני אמרתי לאסף משהו אחד, הרי אסף גיאת, היה גם בתוכנית של אייל גולן, גם בתוכנית שהוא עשה, שאתה חוי, הוא לא זכה.
0: מי זה אייל גולן?
5: לא משנה, אחד בחור חמוד שגם שר. ואתה יודע, פעם איזה רב אמר לי, אומר לי, אתה יודע, שהשירה זה כמו חמץ של, כמו הבצק של פסח. כשלשים את ה... כל זמן שלשים את הבצק, הוא יהיה מצא. אם מפסיקים לרגע, הוא מחמיץ. הוא אומר, ככה זה גם במוזיקה. אתה צריך כל הזמן לפעול ולהוציא ולהוציא ולהמציא את עצמך כל הזמן מחדש, לממלוא את הנבלה, וזה באמת ככה במוזיקה. ואמרתי, זה אסף את מול...
1: שמע מה משה יש לו לומר. משה, מה אתה אומר?
0: אני בטיסה עכשיו, אחי, בדיוטי פרי, מה אתה מבלבל את הראש?
1: איפה אנחנו תופסים אותך, משה?
6: אני בדרך לבית, אני אומר, אני קצת אדייק את מה שעמי אמר.
7: אני חושב שהתוכנית הזאת, אני שמע את עצמי פעמיים, וזה קצת בעצות.
1: כן, זה בסדר, אנחנו שומעים אותך טוב, כי זה, אתה יודע, שיחת וואטסאפ.
0: בגלל זה יש לך אופציה, יש לך אופציה להסביע פעמיים, כי שאתה אומר שאתה צריכה פעמיים. הנה, גם משה לוק מצטרף אלינו. רגע.
7: בקיצור, אני אדייק את זה, זה לא תוכנית פיוט, כי התוכנית הייתה למצוא את הזמר המזרחי החדש במדינת ישראל, ברדיו קול ברמה. תוכנית פיוט, אתה יודע, זה שזכה הוא לא פייטן, הוא זמר טוב, הוא זמר מצוין, והוא באמת מגיע לו את הזכייה הזאת בכבוד, אבל בעזרת השם, בתוכניות הבאות שרפי יעשה, יהיה תוכניות שיהיו יותר מוגדרות כפיוט, באמת היה פה...
1: כן, בעזרת השם.
7: הייתה מאוד מאוד קשה, כי זה בא טוב.
1: ממש ככה, ממש.
7: ומשהו אחר, כל אחד בא עם הצבע והיופי שלו, וזה באמת, זה מה שגם נתן את היופי לתוכנית. אבל בעזרת השם, מפעם לפעם לומדים עוד דברים, אמרתי את זה כבר על הרב. ברוך השם.
1: בעזרת השם.
0: מטורף, משה לוק! משה איתנו?
8: מה נשמע, מי?
0: שתבר שמולד, כל השופטים, כל השופטים פה... אנחנו בשלבי סיום, צריך לבוא לפרסומות, למה הכל מעבב לי פה במחשב. משה, נקודה, איך היה אתמול?
8: מרגש, מדהים. לא האמנו, אבל הנה, בסוף אנחנו לא יכולים לדעת מה הקהל אוהב ומה הקהל בוחר.
0: הבנתי ש...
8: היה פשוט מדהים.
0: הבנתי שכל הלילה אמרת סליחות ותיקון רחל, תיקון לאה על זה שהמרוקאים לא זכו.
8: לא, אני יותר התבאסתי על זה שתימדתי לקחת.
1: אליה פתח מנגל בלילה.
8: אני לא חלמתי על זה, אני חלמתי על אליה. אבל תשמע, אהובים, אהובים, שופטים תותחים אחד אחד, היה כיף, היה... היה פאן, ואני כבר מחכה לכל המזרח הבא.
1: יאללה, בעזרת השם, מחכים, כל המזרח האחרונה, שתיים.
8: אבל הפעם אני מבטיח לך שאני לא יושב ליד אליה. מבטיח לך.
1: אבל דווקא אהבתי...
3: משה, לא אין לך איפה לברוח, למה כי יהודה אחד אז גם תימני.
8: מה? הוא לא מרוקאי, הוא טוניסאי?
1: חצי.
3: הוא חצי תימני, נשמה, אנחנו תמיד, איך אומרים, הצד שלנו בולט.
1: משתלט.
8: כן, כן.
3: משתלט,
8: בדיוק. תשמע, אבל אני אומר, היה פשוט מדהים, היה שיפוט יפה ונהדר, ובאמת כל ברמה שיחקה אותה, באמת, אריאל, צבי, תשמע, זה היה פשוט מדהים, אירוע של הביוקר, ממש, ממש, ממש, ובכלל המתמודדים, למרות שהוא תימני, הוא תותח.
0: תותח, תותח, הם זכו, עזוב תימני, מרוקאים, תותחים.
6: אני רוצה גם מעל הבמה הזאת להגיד תודה רבה לרפי ולאריאל ולכל המארגנים מאחורי הקלעים.
8: משה, תודה רבה למשה שהביא אותי.
6: וגם להודות למשה לוק על כל ה...
0: על כל העניינים.
1: אחד מפרגן לשני. ולא ידענו את מי להעביר, אמרו כולם טובים. אתה מבין מה קרה? בשביל זה מזל שהקהל הצביע.
0: טוב חברים יקרים, תודה רבה לקצוות השופטים, תודה רבה לרפי אוחנה.
8: תודה רבה עמי, פעם הבאה אנחנו שופטים אותך.
1: וואי וואי וואי וואי
7: וואי. עמי אחלה זמר עמי.
0: אני יכול לספר לכם חבר'ה שזה עובד, הנושא של הזמרים עובד בצורה הכי טובה והכי יפה שיכולה להיות. כמו אבא שאמר לי, אני ואין משיח, אני ואמר לי, תשמע, אני לא תוצא קיסריה עוד שבוע, שבועיים, איך אנשים ילמדו את השירים, אמר לי, בשביל זה אתה פה. בשביל זה אתה פה, אתה תשמע את השירים, החבר'ה ילמדו את השירים, וככה יהיה. הצלחה גדולה לכולם, חברים.
7: נשמור
0: אותם.
6: תודה רבה.
0: תודה. מה זה?
1: אתה שומע עכשיו את הביצועים של הגמר? טוב, אין לנו הרבה זמן, עמי.
0: פרסומות.
1: יאללה, פרסומות, תמשיך.
0: רפי, תודה. תודה, פרסומות רבותיי, מיד אנחנו שווים, פרסומות.
9: התוכנית והפרסים בחסות... כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
8: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום

0: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים בלי בלבולים,
1: כפר שעשועים. שלום לכם. שלום למיכאל, ביקיר לייזר. שלום מיכאל, שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומבורך, מה נשמע?
1: השתבח שמו לעד בורא עולם, מתקרבים לכבוד חג השבועות, חג מתן תורה, בעוד שבועיים בדיוק מהיום, חמישו שבא, אנחנו בעזרת השם בחג מתן תורה. לכבוד החג, אנשים רוצים לקנות מתנה להורים. כל פעם משוקלים, מה לקנות מתנה להורים? תגיד, זה מתנה שווה מה שאתה אומר, תדבר איתי עכשיו או לא?
2: שמע, כיבוד אב האם, אתה יודע, ביקיור לייזר יכול להפחית ולטפל בכאבים שלהם, בדלקות שלהם, בשרירים שלהם. יש יותר מתנה מזה לאבא, לאמא.
1: חברים, יש משפט שאומר, הגיל עושה את שלו. מה זאת אומרת? אין בן אדם לא יכול להיות צעיר. ככל שבן אדם מתבגר, ככל שבן אדם מתבגר, השרירים שלו עובדים פחות, גם אם הוא יתאמן וכן הלאה. לכן פיתחו מכשיר מטורף שנקרא ביקיור לייזר, שמטפל בכאבים על ידי חדירה של לייזר רכה שחודרת לתוך הרקמות של הגוף וגורמת לריפוי מדהים. ואנחנו במבצע מטורף, רבותיי, למאזינים של ביקיור לייזר של עמי מימון, שימו לב. כל מי שמחייג עכשיו כוכבית 3414, א' מקבל את המכשיר 30 ימי ניסיון חינם. במידה ולא עזר,
2: החזר כספי מלא.
1: כל הכסף חזרה, רבותיי. החזר כספי מלא. בנוסף, מחיר פגז, תן לי את המחיר, מיכאל.
2: ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים, חלוקה של עד 24 תשלומים בלי ריבית, העשר הראשונים שמספיקים לחייג, מקבלים מאיתנו מתנה, כרית עיסוי מפנקת, בשווי 500 שקלים.
1: תורף.
2: חברים, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: זה הטלפון, חברים. כן, זה הטלפון, חברים. תודה, מיכאל, שוב אליך את תחילת שעה הבאה. כוכבית 3414. חברים יקרים, חודש חינם, דהיינו, בודקים אתכם, אם אתם מבסוטים מהמכשיר, תשאירו את המכשיר אצלכם, במידה ולא, החזר כספי מלא, כוכבית 3414, 1,890 שקלים, אין מחיר כזה, אמא ואבא לזה המחיר, כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, חייגו רבותיי ותיהנו מהדבר, מהמכשיר המטורף הזה, שעושה רק טוב, כוכבית 3414, ביקיור לייזר. אגב, אני משתמש במכשיר הזה, וזה אף לבפלא, כוכבית 3414. פרסומות.
0: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים בלי בלבולים, כפר
3: שעשועים. בשבילך ובשבילי
4: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
12: פור, חד וחלק. שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
13: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
14: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. כבר צה"ל עדכן כי משעות הבוקר חיל האוויר ירד כמה רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, כך נמסר, ברוך השם, גם כן בלי נפגעים. כוחות צוות הקרב החטיבתי כפיר בפיקוד אוגדת עזה בשיתוף כוחות ההנדסה השמידו שתי מנהרות באורך כולל של כשני קילומטרים ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי בטבעים הותרו מספר חדרי שהייה ואמצעי לחימה. בנוסף, במהלך סריקות הכוחות יתרו עשרות רקטות ומטענים. מסתערבי משמר הגבול עצרו בשבוע שעבר שני מחבלים מבוקשים בכפר בורקין, החשודים בפעילות טרור, והם עוברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי. במהלך החקירה הודעה אחד החשודים כי ברשותו מטענים נוספים, ובפעילות משותפת של כוחות הנה הותרו המטענים שהוסלקו בתוך מטפים ובלוני גז, והושמדו באופן מבוקר על ידי חבלני משמר הגבול. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע שמערכות ההגנה האווירית הרתו שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן. בתאגיד השידור האיראני נטען כי ראש המטה המרכזי של מפקדת החירום באיראן ביקר אצל המנהיג העליון מושתבה חמינאי. לפי הדיווח הוא הציג לו דוח על הכנות הכוחות של הרפובליקה האסלאמית, כולל הצבא, משמרות המהפכה, כוחות הביטחון, משמר הגבול, וכן משרד ההגנה והבסיג'. עוד דווח כי חמינאי נתן הנחיות חדשות להתמודד עם האויבים, לשון ההודעה. הקטל בדרכים, גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בכביש 4711 סמוך לאלעד. בתאונה נפצעו צעיר כבן 25 באורח בינוני ואישה כבת 40 באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. וכעת להתחזית מיד לאחרי חסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה במידות החום וחם מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

אהלן, אהלן, אהלן, חברים, שעה שנייה. תודה רבה, אז הנה מכירים כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, מה שלומכם, חברים יקרים? תענוג של ממש, רבותיי, תענוג של ממש. הלו בשעה השנייה שלנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לרפי אוחנה, היה פה מדהים עם כל השופטים. וואי וואי, היה ממש ממש ממש מדהים. פותחים את הקווים ב-072-33-55-921. נצא לדרך, חברים. תקופה חדשה.

0: מחלק. איזה כיף.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יצאנו לדרך, חברים יקרים. שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו. אהרון, שלום אהרון.
2: מה נשמע רבמי?
0: שתבח שמו לעד בורא עולם. מה אתה מספר אהרון, הכל בסדר?
2: ברור, השם, מצוין.
0: איזה גדול או קטן?
2: קטן.
0: תגיד, איזה בעלי חיים דיברו עם פרעה?
2: איזה בעלי חיים דיברו עם פרעה? כלב אולי?
0: תנסה עוד. מה אתה אומר?
2: נחש.
0: כלב, נחש, אוזני המן, זה לא, כתוב שהצפרדים דיברו עם פרעה. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: היי ימי.
0: שלום, מה שמך?
3: מאור.
0: שלום מאור, מאיפה אתה?
3: מהמרכז.
0: שלום מאור מהמרכז, איך אתה, הכל בסדר?
3: בסדר, ברוך השם.
0: אדם שהתפלל ערבית מבעוד מועד, התפלל ערבית פלאג, ונזכר, באותו יום הוא לא הניח תפילין, מה יעשה?
3: כל עוד הייתה שקיעה, עדיין עכשיו לא יום העניין הזה, הוא יכול להניח אבל בלי ברכה.
0: תשובה נכונה, יניח תפילין בלי ברכה. תשובה נכונה. איפה קבור יהודה, הבן של יעקב אבינו?
3: ביהוד, לא?
0: לא, בטח.
3: מה, באיזה עיר אתה שואל?
0: איפה הקבר שלו? איפה הקבר של יהודה בן יעקב? איפה קבור יהודה, הבן של יעקב אבינו?
3: ביהוד, לא?
0: לא, בטח.
3: מה, באיזה עיר אתה שואל?

0: שלום.
1: אביחי, שלום.
0: שלום, שלום.
1: באיזה שנה נתפס התלמוד הבבלי הראשון?
0: התלמוד הבבלי... איזה שנה?
1: כן. באיזה שנה נתפסו את התלמוד בבלי הראשון?
0: למניינם או מנייננו?
1: מניינן, מנייננו, מניינן, נינני, נני. מה אתה אומר?
0: איפשהו, אני יודע
1: מה,
0: לפני 500
1: שנה,
0: 600
1: שנה. עשה לי טוב. איזה 600? התשובה היא בשנת גמרה, כלומר בשנת רש מם דלד. שואלים אתכם, באיזה שנה נתפס התלמוד בבלי הראשון? שנת גמרה. כלומר, שנת רש מם דלד. שר כוח גדול, תמדין על הקו, קבל מאיתנו פרס, אפילו שלא ענית כלום, אתה המאזין השלישי שלא עונה כלום, מה נעשה, נקבל את הכסף חזרה? תן לו את הכסף חזרה, מה אימון, הכל טוב? שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אבי, שלום.
2: שלום, אהלן רבי עמי.
1: תגיד לי, למה פרו העביד את ישראל דווקא 400 שנה?
2: ולא. זה מה שנגזר בברית
1: ולא 500, ולא 700, מה קרה?
2: כי זה ברית בין הבתרים, מיצחק.
1: מה שר ליצחק?
2: מיצחק, שלא קיים את ה... שאברהם אמר שהוא לא עסק עליו, זה, אז נסו מיצחק עד יציאת מצרים. אמרו 400 שנה והורידו את זה ל-210.
1: לא, הגמרא מסכת סוטה, דף מ"ו ועמוד ב' אומרת, משום שאברהם אבינו ליווה... פרעה ליווה את אברהם 4 פסיעות, כנגד זה קיבל 400 שנה שעיבוד. כמה מופיע בגמרא מסכת סוטה. חבר'ה לומדים סוטה. כל העניונים. טוב. שלום וצהר טוב למאזין הבא. יוסף, שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה, יוסף?
3: דבריה.
1: איך קוראים לאמא של רשב"י?
3: שרה.
1: ויש אומרים שם נוסף?
3: לא יודע.
1: יש אומרים שרה ויש אומרים חמי, חמי, כמו חמתי, חמי, חמי. נחשיב לך את זה, 20 שקל. טוב, מה אמרו בני ישראל בזמן קריאת ים סוף חוץ משירת הים?
3: מה אמרו? הלל.
1: לא, אמרו שיר השירים. איך אמרו שיר השירים? היה שיר השירים של שלמה, וזה בכלל קריאת ים סוף. אמרו שיר השירים, ככה מופיע. תמדין על הגב גבי מידנו פרס, תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: מה נשמע רבי עמי, מה נשמע?
1: יופי, משה, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
1: תגיד לי, יעקב ועשיו היו אותו גובה?
4: וואה, יעקב ועשיו. מסתבר שלא, אם אתה שואל.
1: לא, בסדר, נו. צודק, לא. מי יותר גבוה?
4: יעקב או
1: עשיו? עשיו? תשובה נכונה, עשיו היה יותר גבוה. אז יש לך 20 שקלים. למה נשים אוהבות לשמוע שירים יותר מהגברים?
4: כי... למה נשים... כי זה יותר מעלה אותה, מה אני אגיד לך?
1: טוב, התשובה היא, יוצא פלאות התורה בספר במדבר מביא, מכיוון שהאישה נבראה מצלע ולא מהאדמה, ולכן צלע נותן צליל, צלע, צליל, ככה כתוב שם, ולכן תודה רבה לך, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה, רחוב אחוזה 124 רעננה, אוכל ברמת על חלל, שיפודים, דברים טובים, יש להם גם בשר במעשנה, לכו להתפנק, חוב אחוזה, 124 רעננה, גריל האוס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. נאוריי, שלום.
5: שלום רבי עמי.
1: יופי נאוריי, איפה אתה?
5: שר השמחה, שר השמחה פשוט.
1: שתבח שם הבורא עולם, איפה אתה?
5: מהמרכז.
1: מהמרכז, מהמרכז, די, די, גדול או קטן?
5: לשחק על
1: הקטן. יאללה, שאלה ראשונה. בואו נפתח את הקווים. שאלה ראשונה. מה שמו של אח של רבקה הרמאי?
5: רחל.

0: לבן הארמי.
1: תשובה נכונה. מי יחריב את בית המקדש הראשון?
0: נבוכדנצר.
1: טעות, נבוזרדן.
0: או, סחריב.
1: לא, נבוזרדן.
0: נבוזרדן, הוא היה בן של אסתר.
1: הוא היה עשה צבא של נבוכדנצר, אבל זה לא, הוא עצמו החריב את בית המקדש הראשון. מבוזרדן, קבל מאיתנו משקפיים, מדלת מילאנו אופטיק. חבר'ה, המשקפיים הכי טובים בארץ זה במילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות. דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שתי זוגות משקפיים, ראייה, כולל עדשות ב-400 שקל. יש להם משקפי מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים, קניון רמות, קומה ראשונה. משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. מילאנו אופטיק, גם אני יש לי משקפיים, מילאנו אופטיק. יש להם איכות, חדות, ולא עושה לך סחרחורות, ומדייקים לך את העין למשקף. קניון רמות, חפשו מילאנו אופטיק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
2: מה נשמע?
1: יופי אלחנן, מאיפה אתה?
2: צהריים טובים, אני מהצפון.
1: אחלה. מי החריב את בית המקדש השני?
2: שמחה, מה?
1: מי החריב את בית המקדש השני?
2: בית המקדש השני?
1: מי החריב?
2: מקודם שאלת על בית המקדש הראשון או השני?
1: כן, הראשון, עכשיו השני?
2: השני סנחריב, לא?
1: לא, טיטוס.
2: אהרון.
1: תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שניאור, שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה שניאור?
3: באר שבע.
1: טוב, שאלה ראשונה. בוא נראה. בוא רגע, נשאל את השאלה. רגע, תהיה רגוע. אבא. איי, איי, איי, איי, איי. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. האם מותר לבלוע כדורים ויטמינים בשבת?
3: כדורים, כן.
1: כדורי ויטמינים. הלו.
3: כן.
1: מותר או אסור?
3: מותר.
1: תשובה נכונה. באיזה גיל נפטר רחל אמנו?
3: רחל אמנו?
1: כן.
3: 137.
1: רחל, איזה גיל נפטרה? הלו.
3: רחל אמנו. באיזה גיל רחל אמנו נפטרה? לא יודע.
1: הגיל הוא 36. תזכור את זה, רבותיי, תזכרו את זה, 36. רחל אמנו, רחל אמנו, דין דן דין דם, תירי דה דה דם. יש לי חבר טוב טוב, קוראים לו אילן שלב. אומר לי אמיסי מוזן, שיר של הרב שלמה קיברית. אז אמר היוצר, החבדי, שלמה קיברית, חבר של שניאור זלמן, חבר של אודי, חבר של כולנו.

איזה ביצוע רבותיי, רב שלמה קיברי, כל הכבוד לחבר יקר די-ג'י מספר אחד אילן שלב ששלח לי את השיר הזה במיוחד, אחלה אילן שבעולם.

0: זה הרב שלמה קיברית בשיר חדש, ועכשיו עוברים למאושרים, רבותיי, שתהיו תמיד מאושרים. איי, איי, איי. מה זה לי מכם רוצה לדבר איתכם עכשיו, בני הגיל השלישי, בעלי נכסים, אנשים שעבדו כל החיים, גידלו ילדים, חיתנו משפחות, נדעו בלי סוף, עכשיו הגיע הזמן שגם אתם תקבלו. יותר מדי אנשים בגיל 55, 60, 70 ממשיכים לחיות בלחץ כלכלי, שיש להם נכס, יש להם זכויות, יש להם אפשרויות שהבנקים פשוט לא ממהרים לספר לכם עליהן. תקשיבו טוב, היום קיימות הטבות מימון מיוחדות לבעלי נכסים בגיל השלישי, גם בלי משכורת גבוהה. גם עם פנסיה בלבד, ואפילו בלי ביטוח חיים. וכן, בחלק מהמקרים, הריבית יכולה להיות נמוכה, אפילו מריבית הפריים. שמעתם נכון, מתחת לריבית הפריים. אפשר למחזר, משכנתה, לאחד הלוואות, לסגור מינוסים, לעזור לילדים לקנות דירה, וכל הדברים הללו, רבותיי, אנשים מתקשרים אלינו ולא מאמינים, איך לא ידענו על זה קודם? למה המשכנתה חונקת אותנו אם אפשר אחרת? האמת, זה כואב לשמוע כמה משפחות משלמות סתם אלפי שקלים מיותרים בכל חודש, מושרים משכנתאות, מתמחים בדיוק בזה. לבדוק עבורכם זכאות אמיתית בצורה מכבדת, רגועה, בלי התחייבות, אבל צריך לפעול עכשיו, כי התנאים משתנים והריביות לא מחכות לאף אחד. אם אתם בעלי נכס, אגיש לכם מעל גיל 55, אל תישארו מאחור, תבדקו, תשאלו, תנו לעצמכם הזדמנות לנשום, חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930. בנוסף, אם בכל חודש אתם מגיעים לעשרי לחודש, כבר מתחילים ללחץ, המסר הזה בשבילכם. משכנתה, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי, משכורת, פשוט לא מדביקים את הקצב. הרבה משפחות בציבור שלנו חיות ככה יום-יום, בלי לשתף, עם לחץ יום-יומי. תקשיבו טוב, יכול להיות שאתם משלמים הרבה יותר ממה שאתם באמת צריכים לשלם. בגלל ההקלות החדשות והאפשרויות שנפתחו לבעלי נכסים, אפשר היום לאחד הלוואות ומשכנתאות להחזר אחד מסודר, נמוך יותר, שפוי יותר, וזה משנה חיים. שימו לב, משפחה שילמה 8,000 שקלים בחודש, יכול לרדת לה ל-4,000. משפחה שנחנקה מההחזרים, פתאום חוזרת לנשום. זה לא קסם וזה לא סיפורים, זה בדיקה מקצועית שחייבים לעשות לפני שקורסים כלכלית. במושרים משכנתאות עושים בדיוק את זה, יושבים איתכם, בודקים את כל ההתחייבויות, נלחמים בשביל להוריד לכם את ההחזר החודשי, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם בבנק כבר אמר לכם לא, אם הסתבכתם בעבר, גם אם הייתם מוגבלים, דירוג אשראי בעייתי, אל תפסלו את עצמכם לפני שבדקתם, אבל אל תחכו, כי התנאים הללו לא יישארו לנצח, כל חודש שעובר זה עוד אלפי שקלים שיוצאים לכם מהכיס. אם יש לכם נכס, אתם חייבים לבדוק לפחות זכאות, חייגו כוכבית 2930, כוכבית 2930, מושרים משכנתאות, מחזירים לכם אוויר לנשימה, כוכבית 2930, פרסומת מיד, אנחנו חוזרים.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
15: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. כאן דורון משיח ואני מבטיח גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-850-40-90, כפוף לתגנון.
16: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: התוכנית והפרסים בחסות
20: כפר שעשועים.
19: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
20: איזו לא

0: תוכן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו שבוע עם ביק יור לייזר, סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה לכם פתרון זמין לטיפול בכאב. איתנו בר, שלום בר.
2: שלום עמי היקר.
1: דבר ראשון, מה שלומך בר? הכל בסדר? איך עברה לך השבת?
2: זה יתעלה בכל העולמות.
1: תבח שמולד. אני רוצה להתחיל איתך מהסוף. אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. איך זה עובד?
2: בצורה מאוד פשוטה, מבלי אותיות קטנות. כל מי שרוכש את הביק יור לייזר, מאז ומתמיד, 18 שנה אחורה, תמיד היה ימי ניסיון, זה תמיד היה בהחזר כספי מלא. וזה תמיד היה, סליחה, בדמי שימוש. לשמחתנו לא באמת ממשו את האופציה של ההחזרה, לכן באנו ואמרנו, כל מי שמתלבט, כל מי שחושב שלא זה לא יעזור, והאם זה כן יעזור לבעיה שלו או לא יעזור לבעיה שלו, לקחנו את ההתלבטות הזאת על חשבוננו. כל מי שרוכש את ביק יור לייזר, יש לו 30 ימי ניסיון, והפעם זה בהחזר כספי. ניסיתם את המכשיר, עזר לכם לכאבי הגב, כאבי הברכיים, כאבי הצוואר, לדורבן, למרפק טניס, לדלקות, לפצעים, נהדר. לא עזר לכם, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה.
1: בתקופה כזאת שאנשים לפעמים מתקשים לצאת מהבית או להגיע לטיפולים, איך מכשיר כמו ביק יור לייזר יכול לעזור לטפל בכאב מהבית?
2: בצורה מאוד מאוד פשוטה, עמי, אנחנו נתקלים במאות מקרים של אנשים שמגיעים אלינו אחרי שהתחיל להם איזשהו כאב. מטבע הדברים הלכו לרופא המשפחה, ומה שעשה רופא המשפחה הקשיב, והוציא מרשם, מרשם למשכך כאבים כזה או אחר, או תרופה אנטי-דלקתית מתופעות לוואי מאוד מאוד קשות, והפניה לרופא מומחה, לך תחכה עכשיו חודשים קדימה לאיזה תור לפיזיותרפיה, תור מיוחד. בזמן שיש לך ביק יור לייזר שיכול בטיפול ביתי פשוט על ידי לייזר רך, זה קרן אור קרה שחודרת ומטפלת מתוך הרקמות, זה מה שחשוב להגיש פה, זה מכשיר רפואי לכל דבר שמטפל לא רק בכאב אלא מטפל גם בדלקת עצמה, ולכן פונים אלינו אנשים במקרים כרוניים קשים, לפני ניתוחים של החלפות מפרקים כאלו ואחרים, במקרים של שיקומים מניתוחים, אם כבר הם בחרו לעשות את הניתוח, אז אני מקצר להם בצורה מאוד מאוד משמעותית את תהליך ההחלמה, שלום כמעט בחצי, כך שיש פה באמת מכשיר שיודע לטפל גם בבעיות הכרוניות שתנגענו בהן כרגע, אבל גם בבעיות האקוטיות, צוואר, תרבות, גזייה מהתנור, דלקת שצצה בגלל מאמץ, או כאבים, אם הרמתי יותר מדי קניות וסקיות, לא משנה מה, ביק יור לייזר יכול בעצם לעזור בטיפול ביתי פשוט, הוא טוב לכל בני הבית, אפס תופעות לוואי, אין מינון יתר, מתאים לכל מצב רפואי קיים, בין אם זה ילדים, בין אם זה בני נוער, בין אם זה נשים בהיריון, ובין אם זה אנשים בגיל השלישי שיש להם מה שנקרא התנגדות עם תרופות כאלו ואחרות שהם לוקחים, אז הם לא יכולים לטפל בכל דבר, יכולים לטפל בביק יור לייזר. אין עוד מכשיר רפואי בעולם, לא רק בישראל, פטנט ישראלי, פיתוח ישראלי, שיודע לעשות מה שביק יור לייזר יודע לעשות, שישה מחקרים קליניים, אפילו בבית רפואה הדסה מטפלים איתו, ביק יור לייזר. כך שבאמת, יש לכם פה הכל, 30 ימי ניסיון, וגם כל מי שחייג אלינו עכשיו, עמי, כוכבית 3414, 40% הנחה על דגם הפועל, זה כמעט חצי מחיר. בנוסף, 30 ימי ניסיון החזר כספי מלא, ולעשרה רוכשים הראשונים, עמי, הזמנו מלאי נוסף של הכרית, בגלל שהמאזינים מאוד מאוד אהבו אותה. הכרית שיצאו מפנקת בשווי 300 שקלים, כוכבית 3414, תחייגו עכשיו, אנחנו מחכים.
1: תודה רבה לבר, תבורך, נסיך.
2: תבורך מפי עליון, פי מיליון עמי.
1: אין כמו בר, תודה רבה, ביק יור לייזר, ועכשיו מחשבות טובות, דיבורים טובים.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה שלומך? היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין על עוד יהודי שהתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון וראה ישועות, ומי שעכשיו מקשיב לרדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה יהודים, רבותיי, לא לחכות, תתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים, שתי הלכות בכל יום, ספר שמירת הלשון, אתם לבד, עם חברות, עוד הבעל אישה, שם הבעל במשפחה, ילדים, בעבודה, מה שאתם רוצים, באוטו, תתחילו ללמוד את הספר ותראו הרבה ברכות והרבה ישועות. אבי חזקי מנשה סיפר לי שלפני שנה הוא דיבר כאן בעיר ליקוד בשבע ברכות. אחד מהתלמידים שהוא התחתן הזה, הוא הוזמן לדבר בשבע ברכות. על מה הוא דיבר בשבע ברכות? בוודאי, על כל העניין של שמירת הלשון וכל הסיפורי ישועות שאנשים באים אליו ומספרים לו. אז הוא התחיל לדבר על זה. יש שם יהודי אחד שהוא היה חבר של החתן, ואותו יהודי כבר גרוש הרבה הרבה שנים, וזה היה מאוד מאוד מצער, וזה בוודאי מצער. הוא לקח את המילים ברצינות של הרב מנשה על כל הסיפורים של השמירת הלשון, הוא לקח על עצמו באותו מעמד, באותו שבע ברכות, שהוא מתחיל ללמוד את הספר בכל יום. וכך הווי, הוא התחיל ללמוד את הספר בכל יום, רבותיי, כל יום לומד, אף פי מה שהוא אמר, שהיו ניסיונות לא ללמוד את הספר. אבל הוא למד ולמד ולמד, תוך שלושה חודשים, רבותיי, תוך שלושה חודשים, אותו בן אדם שהיה גרוש, מצא את הקלה שלו והתחתן, הכל קרה השנה הזאת. מכאן רואים, רבותיי, עוד סיפור של ישועות, שסייעתא דשמיא, של ברכה. מי שלומד את הספר יהיה יהודי יותר שמח, יהודי יותר קדוש, והקדוש ברוך הוא שולח יותר סייעתא דשמיא וברכה ליהודי ששומר את הפה שלו לא לדבר לשון הרע. רבותיי, תיקחו את זה ברצינות. מי שעכשיו מאזין, שזה הרבה יהודים, אם עדיין לא התחלתם, למה אתם מחכים? זה נותן לך את רוח לקדוש ברוך הוא, זה יביא את הגאולה, זה יבנה את בית המקדש, זה עושה את היהודי קדוש, לשמור על הפה, לא לדבר לשון הרע. תתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב רחימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב רחימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.
0: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
15: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: בשבילך ובשבילי.
18: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.
19: התוכנית והפרסים בחסות
20: כפר שעשועים.
7: כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים, וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
19: זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
20: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
21: ועכשיו לפינה המצחיקה ביותר ברדיו עם הרב יהודה מויאל. שלום הרב יהודה מויאל.
22: שלום עליכם רבי עמי.
21: שבר שמו לעד. לראות את זיו פניך זה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
22: זה לפני ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים בכלל.
21: מה, לדאוג לך לארוחת צהריים?
22: מה, אז מכיש משהו?
21: מה, בלי חסושי?
22: כן. עמי, עכשיו מתחיל העונה של הים.
21: כן, איזה כיף, אה?
22: נשתבר שמו בין הזמנים המתיח.
21: בטח.
22: בטח פעילויות, אה?
21: כן, בטח.
22: נשתבר שמו. פעם איזה אחד, שמת המגיבת שלו על החוף, הלך להשתזף, אבל כדי שלא יגניבו לו מה עשה.
21: מה?
22: כתב עליה שהלך לאלוף העולם באגרוף. אחרי חמש דקות בא, לא מוצא אותה, מה כתוב שם על החוף? מעכשיו המגיבת שייכת לאלוף העולם בריצה.
21: אתה יודע, יהודים תמיד עונים בשאלה. אתה אומר לו שלום עליכם, אני אראה לכם שלום.
22: חזק. הייתי באיזה תיאוריה של נהיגה.
21: לא.
22: איזה אחד מסכן הראו לו תמרור עצור. מה עושה לו? כיף. אמר לו עבר. אמר לו איזה אורח, למה הוא עבר? אמר לו, הוא היה הכי קרוב.
21: אחד אמר לי, אם כבר למות, למות בכיף, כמו סבא שלי. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, אתה יודע, הוא מת ככה בכיף, לא כמו כל הנושאים באוטו, צרחות, צרחות. מהו המקום הכי חי בעיר העתיקה בצפת?
22: איפה?
21: בית הקברות.
22: רואה צול מה הוא שלו?
21: מה?
22: GPS. פעם אמרו לי, זה מישהו מרוקאי, יש איזה עשיר מסין הגיע לבית חולים?
21: כן.
22: עומד למות, לך תוציא ממנו כמה מילים, לך תדע, אולי יוריש לנו איזה כמה מיליונים. הלך אצלו, מתקרב לאוזן שלו, מה הוא צועק לו?
21: מה?
22: דרוך אינפוז, דרוך אינפוז. דרוך אינפוז מת. הוא אמר, לא יודע, דרוך אינפוז, לא יודע מה הוא צג, משהו בסינית, ירושה. הוא אמר, לא תהיה בני, דלכת לו על אינפוזיה. עמי, ששואלים איזה בן אדם כספירת העומר בלילה, אסור להגיד כמה היום. מה אומרים?
21: מה אומרים?
22: מה היה אתמול?
21: אתמול היה, כן.
22: יש כאלה בריסקר מחמירים, אפילו באוכל. הבא נכנס לבית, אשתי, מה יש לאכול היום? אתמול היה קציצות. רבי אמי, למה משפחה ליטאית אוהבת להכניס USB למחשב?
21: למה?
22: כתוב זו אתה חומרה חדשה.
21: איך נקרא היום שלפני שבת?
22: ערב שבת.
21: ואיך נקרא תלמיד הלומד הלכות של רבנות?
22: מה?
21: ערב רב.
22: לפני. פעם היא שלקחת האוטו של בענה, אחרי שעה בעלי אל תשאל עשיתי תאונה. הוא לא כפה עליך, תשמע אותו, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. עמי, היית מהיה באשדוד?
21: מה?
22: והוא גר בגיל 90 בעל הים. נשתזף קצת. בשעה 6 בערב בא אליו המציל, אמר לו, אדוני, אני סוגר, תצא. הוא לא כפה עליך, אמר, אני רוצה צבע. אמר לו, נשמע לפני הצבע, קודם כל פחחות. עמי, שמעת על ביל גייטס? אחד העשירים הגדולים. הוא ישן כל לילה על מזרן מלא דולרים. ברוב העושר, אבל מסכים בבוקר גם כאבי גב. כי בלילה הדולר עולה ויורד.
21: איי, איי, איי, לא משנה כמה נמוך ירד הדולר, תמיד שווה להתכופף להרים אותו.
22: אין פינה בעולם, אין, שיש תימני נדבן. אבל מה זה שהעולם עגול? אין פינות. זה אחד בא לחנות של תימני. אמר לו, סליחה, כמה עולה בקבוק כל הקטן? אמר לו, 20 שקל. אמר לו, מה 20 שקל? אמר לו, 10 על הבקבוק ו-10 על השירות. אמר לו, בסדר. הביא לו 20 שקל, מחזיר לו 10. אמר לו, לא מה 10, אמרת 20. אמר לו, אין קולה. עמי, איזה אחד בא לידיד, אמר לו, שמעתי חמותך בבית חולים. כמה זמן? אמר לו, עוד 5 חודשים, יהיה 5 שנה.
21: יש אנשים מסכנים, מסרף עליהם הבית, אז מה אומרים להם? אומרים כבר לצעני הדור, שאחרי שריפה מתעשרים. אבל זה רק למבוטחים.
22: עמי, פעם רצו לספר בדיחות, אבל במספרים. כבר יודעים את המספרים לבד.
21: כן.
22: 48. 50. באיזה אחד אמר לנסה את מזלי. 102. כולם מכות. הוא לא אומר מכות, אמר בלי בדיחה לטריפולטיים.
21: אז אחד פגש את החבר שלו ותגיד לי, מה אתה עובד? אומר לי, מפעל לנרות. הוא אומר לי, יפה. איך הגעת על זה? הוא אומר, חיפשתי עבודה בנרות.
22: ומצאתי בנרות.
21: איי, איי. אחד שאל את החבר שלו, מה אתה עושה לפרנסה? הוא אומר, אני עוזר לאח שלי. ומה אחיך עושה? הוא מחפש עבודה. אחד בא לשידוך, יושב עם המחותנים וזה, מה, החתן הוא בונה. אבל למדת, אני בונה עליך.
22: עמי, איזה בחורה מסכנה, להזיז'ה, טובה, חזרן רק פה שן.
21: מסכנה.
22: אבא שלא אמר, כל פעם שתלכי לפגישות ואחת אני אצחיק אותך באיזו פתיחה, תעשי גגגגגג, שהוא לא יראה שחסר שן. אחרי כמה פגישות היא אמרה, הכל טוב, אבא שלא אמר, אני אספר לך פתיחה, איך אומרים שיורי, שגם אנחנו משפחה מצחיקים, תגידי לך, היה למחורת היא באה. איך היה? אבא, איזו פתיחה סיפרתי לו, והוא צחק, כן, איך? ולא שיניים בכלל, שתפשר.

טוב חברים, במסגרת פינת החסד שלנו היום פנה אליי חבר יקר ואמר לי עמי מימון, שלח לי את האישורים, אנחנו צריכים את העזרה של הציבור. מדובר בבחור בן 29, סוף כל סוף מתחתן, קלה יתומה מאבא, והוא לא יכול לשמוח, אין לו אפילו שקל לחתונה. חתן בן למשפחה, ברוכת ילדים, 14 בלי עין הרע, להורים שלו אין יכולת לממן, אפילו בגדים לחתן אין. האבא לא עליכם עבר השתלת כליה, ניתוחים בעיניים, וכל שבת זה נס, ככה הגדרה בבית שלהם. מבקשים, מי שיכול לעזור, ניתן טלפון של החתן, יש המלצות, מהרב ראובן אלבז, מהרב יצחק יוסף, כותב לי רבי רפאל, מכיר משפחה אישית, האבא תלמיד חכם עצום, וכמו שאמרנו, הקלה פה יתומה. הטלפון רבותיי, כל אחד יחייג, יד שלום, לוקח על עצמי חליפה לחתן, כובע לחתן, חולצה לחתן, זה ייקח על עצמו איזה מוצר חשמלי, אבל לא לעזוב את הזוג הזה לבד. כתוב באלו דברים שאין להם שיעור, כתוב הכנסת קלה, והלוויית המת, ועיון תפילה. מה זה הכנסת קלה והלוויית המת ועיון תפילה? מה זה, מה, למה הכניסו הכנסת קלה? ביקור חולים, הכנסת קלה, הלוויית המת. אם בן אדם לא מרגיש טוב, עושה הכנסת קלה, זה עוצר את זה פה, ולא מגיע חס שלום על הלוויית המת. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר באלו דברים שאין להם שיעור. אז מצוות הכנסת קלה זה גדול מאוד. הטלפון רבותיי, קחו דף ועט, תרשמו, 054-4-610-465. זה פינת חסד שלנו היום. אמרתי לכם המלצות שכל גדולי ישראל שם, חתן קלה יתומה, 14 ילדים, אין להם אגורה. כל אחד יעזור כמה שיכול, יבואר מפי עליון, פי מיליון. שוב הטלפון, קחו דוד, מצווה גדולה מאוד. 054-4-610-465. 054-4-610-465. פעם אחרונה, 054-4-610-465. מצווה גדולה מאוד, חשובה מאוד, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה, שנזכה לגדל את הילדים שלנו ולחתן אותם עד לחופה, כמו מלאכים. שוב הטלפון 054-4-610-465. שיהיה בשורות טובות לכולנו, משיח נאו.

0: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
1: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: פור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
20: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
21: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
22: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
0: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב הדור.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. תשובתה של איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה הועברה דרך המתווכת פקיסטן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איראנה. עוד טוען בדיווח כי התוכנית המוצעת מתמקדת בשלב זה בסיום המלחמה. כוחות צוות הקרב של חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 146 פועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון. כתבנו מנדי רזל מוסר כי במהלך השבוע האחרון הותקפו בשיתוף חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחוסלו יותר מ-30 מחבלים. באחת מן הפעילויות הכוחות זיהו אתמול מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסלו את המחבל והסירו את האיום. עוד נמסר בהודעת דובר צהל כי לפני זמן קצר חיל האוויר יירט מספר רקטות שזהו במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון בחסדי שמיים בלי נפגעים. ועדת השרים לחקיקה בראשות שר המשפטים לוין אישרה את הצעות החוק המינויים החדש של חבר הכנסת שלום דנינו, לפיו ממשלה נבחרת תוכל למנות שורה ארוכה של בכירים בשירות הציבורי. לפי הצעת החוק, כל ממשלה תוכל למנות את בכירי השירות הציבורי. יועץ משפטי, מפכ"ל, רמטכ"ל, ראש שירות ביטחון כללי, ראש אגף תקציבים. ולאחר פירוקה, הם יפוטרו ויוחלפו, אלא אם כן, הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד. השר לוין אמר על אישור החוק בוועדה, כי זהו שלב חשוב בדרך לתיקון המערכות ולהחזרת המשילות. הקטל בדרכים, גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בכביש 4711 סמוך לאלעד. בתאונה נפצעו צעיר כבן 25 באורח בינוני ואישה כבת 40 באורח קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. בחטא לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה במידות החום וחם מן הרגיל לעונה. מחר, בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום ראשון בשבוע, חף ג' באייר. היום 830 יום לעומר, שהם 5 שבועות ושלושה ימים, הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. יהי רצון מלפני השם יתברך, שנזכה לשמח אותו, שנזכה לעשות טוב גם בתוכנית שלנו, להעלות חיוך על הפנים, לתת אהבה לאנשים, ולזכור את הדבר הכי חשוב, שהשם הוא אבא טוב, והשם אוהב אותנו, ותמיד הוא אוהב אותנו, ולא משנה מה, מתי, איך, למה, איך קמת בבוקר, מה אתה חושב שהשם חושב עליך, שתדע, אבא אוהב אותך, אבא נותן לך שמחה, אבא נותן אהבה, הכל הכל הכל מאיתו יתברך. אז גם הצמצומים לפעמים שאנחנו מקבלים בדק, זה כלום בשום דבר, זה סתם אחיזת עיניים של יצר הרע. אנחנו התפקיד שלנו כאן בעולם הזה, לתת חיוך גדול לעולם, לשמוח ולזכור תמיד, אבל תמיד, אבא תמיד אוהב אותי. אז אנחנו יוצאים לדרך היום מאולפן ירושלים, שבוע של יום ירושלים, אנחנו מתחילים פה את השבוע שלנו גם. איתנו בצוות, ריבנה ברק, אלי בן חמו, טכני השידור שלנו, יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו, אני אמירם בן לולו, ואני רוצה להתחיל את השבוע הזה באמת ככה, עם המסר הזה שאיתו פתחנו את התוכנית, ונעשה את זה כמו שצריך, אלחנן משמרתי, דוד ביטן, טיפה רגוע בהתחלה, ויאללה בלגן.

אולפן ירושלים לאט לאט, אני צריך להתרגל פה לכל העניינים, כמה שזה יפה. תודה רבה, אלחנן משמרתי, ביצוע מהמם לשיר הכל כך יפה הזה. השם התברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. יאללה, תקופה חדשה, שבוע חדש, גם עכשיו זה רגע חדש, כמו שרבי נחמן אומר, בכל רגע ורגע להתחיל מחדש. מוקדש לישראל נחמני.

גופו חדשה וזהו יני ולמשיח עם האלבום החדש שלו, שישה שירים, אגב השבוע יוצאים עוד שניים הבנתי. השיר הזה נקרא תקופה חדשה, בעזרת השם שתהיה לו הצלחה ענקית בקיסריה. את מי פוגשים שם? אה? בואנה, קיסריה, יני ולמשיח בהפרדה. וואו, וואו, וואו. טוב, אנחנו בשבוע של ירושלים. לא יהיה יום שלא נשמע פה לפחות משהו אחד לכבוד ירושלים אהובתנו, בפרט שאני נמצא פה עכשיו. אז הנה טל ואקנין שמערך את ניב אדרי. תרימו ווליום ירושלמים, אוהב אתכם.

אבותינו לא פחדו, עלו לפה, באו, הנה אנחנו בארץ הקודש. אנחנו נפחד, באמת. תודה רבה לשם יתברך על הזכות להיות כאן בארץ הקודש, ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר יפה מאוד של איציק דדיה, בתפילה לבורא עולם. תן בי יצר טוב.

0: באמת שיר מהמם, אני כל כך אוהב את השירים האלו, והלוואי שעולם המוזיקה שלנו ידע יותר כאלו. האמת שאני מאמין, זה כבר קורה, אני רואה מה קורה בעולם המוזיקה שלנו. ברוך השם, זמרים חדשים, שירים חדשים, כמויות, פתאום זהו, מה שנשאר לנו זה רק לבחור מה לשמוע. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה, אני אהיה פה עם השיר החדש של אליה והב, לכבוד ירושלים, ואיזה קטע, אני נמצא היום בירושלים, פרסומות מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
9: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
16: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
17: היום זה קורה.
3: סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף

אבב, כמה שזה יפה. טוב, אנחנו נמצאים בירושלים, אמרנו שבוע ירושלים שמח, אז יש איזה שיר שאני לא יכול לפספס אותו, וכל פעם שאני כאן אני חייב לשמוע אותו. הוא מחבר אותי לעיר הזאת, לאהבה שלי, לעיר הולדתי, שזה השבוע שלה.

עידן מזרחי אח יקר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. ירידה לצורך עלייה, מוקדש לך, והמון המון אהבה.

0: איזה שיר יפה.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: אני יכול לשמוע את השיר הזה כל כך הרבה פעמים, ובאמת זה מהשירים היחידים שכל כך נוגעים לי ללב כל פעם מחדש. אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים ליחיאל צולמן, מה העניינים?
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, אולי תכין לי כבר איזה...
0: שמע, אני רוצה להכין פתיח חדש, פינת ההלכה היומית בהגשת יחיאל צולמן, שמחליף את רונן בוסטן, כי לפעמים הוא לא יכול להגיע.
2: אבל את כל זה אני רוצה בפתיח. בדיוק, את הכל תוסיף בפתיח. שרונן חלילה לא יחשוב שאנחנו... מסרקים אותו.
0: חס ושלום, מה פתאום? לא זומם מעליו, זה שלו. תשמע, אנחנו כמובן כל יום פה עם פינת ההלכה, ואנחנו מקדישים אותה להצלחת כל עם ישראל, להצלחתם ושמירתם העליונה של כל החיילים, של כל עם ישראל, שבורא להם ישמור את כולם. ולפעמים רונן לא יכול להגיע, ואנחנו מבטרים לו, וכל עוד זה בשביל לנסוע כדי לעשות חופות, אנחנו מברכים על זה ושמחים, וגם מקדישים את ההלכה להצלחתו. אתה מוכן, כן?
2: אני מוכן, ו... אתה לא תאמין מי נכנס לאולפן?
0: תגיד לי שרונן פתאום הגיע.
2: לא, יוני פדידה נכנס לאולפן כדי הוא רוצה גם לשמוע את ההלכה, אז הנה הוא פה. אז כולם ישמעו ביחד איתו את ההלכה.
0: בבקשה.
2: אנחנו מתקרבים לחג השבועות, ובוא נתחיל ללמוד קצת ההלכות של יום טוב. האם יש איסור אמירה לגוי ביום טוב? אנחנו יודעים שבשבת אסור להגיד לגוי, לרמז לו, או להגיד לו תעשה ככה, תעשה ככה. מה קורה לגבי יום טוב? אז ההלכה אומרת שיום טוב כשבת לעניין אמירה לגוי, אמנם לומר לגוי להדליק את החשמל בזמן שיש צורך אפשר להקל. הלכה נוספת, האם מותר לכוון שעון שבת ביום טוב על מנת להדליק ביום טוב עצמו? אז ההלכה אומרת שיש להתיר מעיקר הדין לכוון את שעון שבת ביום טוב עצמו להדליק או לחבות את החשמל.
0: יפה מאוד, תודה רבה, יישר כוח יחיאל. באמת, לא מובן מאליו שככה אתה מפנה מזמנך ונכנס ונותן לנו פה הלכות. תודה רבה, ישר כוח, זכות הרבים, תגן בעתך, אמן ואמן. טוב, אנחנו כל יום פה בשלב הזה נכנסים לפינת הנוסטלגיה, ואני רוצה לספר לכם משהו. בשבת, היינו בשבת חתן של חבר מאוד מאוד טוב שלי, קוראים לו יצחק נשיא, זה חבר ברמה באמת של אח, והבן שלו, נריה, נכנס לעול מצוות, ברוך השם זכינו. וככה הייתה ישירה גדולה בשבת, ואבא של יצחק, הוא יודע מלא מלא מלא שירים של נוסטלגיה, ופשוט שבת, אני לא יכול לרשום, כן? אבל אמרתי, את זה אני חייב לזכור, ואת זה אני חייב לזכור, ואת זה אני חייב לזכור. אז הנה שיר שאני רוצה להשמיע לכם במסגרת פינת הנוסטלגיה, וגם אני בוחר להשמיע ביצוע של אישי מהודה, כי גם אותו הרבה זמן לא שמענו אצלנו כאן בתוכנית, ואני רוצה לתת תמיד ביטוי למוזיקה המזרחית, בפרט כאן בכל ברמה, וכמו שכאן הרימו את הכפפה, ובאמת בהזדמנות זאת גם יישר כוח ענק לרפי אוחנה, לתוכנית המקסימה אתמול, ולכל הצוות, ולמנכ"ל, ולחברים. וואו, איזה יפה זה. אוקיי, יושב לבד, אישי מהודה, הנה זה.

איי, איי, איי, איזה שיר, אה? יש לנו כאן מזל טוב ענק לארוס וארוסה, יוחאי רפאל ברכה, הבן של דוד ברכה וקטרין ברכה, עם מיכל שרון, בעזרת השם, שתזכו לבניין הדעת. מה זה, ככה, ברכה, אני צריך להקדיש לכם תוכנית, תוכנית אמרתי, שבוע של תוכניות, שבוע, חודש של תוכניות, עד החתונה, אני צריך להקדיש לכם פה רק שירים, אין כמוכם בעולם. יוחאי, אני אוהב אותך, ויש לי אהבה מיוחדת לילד הזה, כי הוא נולד באותו יום כמוני, ג' סיוון, שזה בעצם עוד שבוע וחצי, ואני לא רוצה להגיד לכם בין כמה אני הולך, לא, לא, לא, לא, פרסומות, תעשה לי טובה, אלי בן חמו, פרסומות, תודה רבה, תודה. מיד משוב ל...

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: קרמיקה לרצפה ולקיר. ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
12: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
13: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסנים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
14: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: 1, 2, ניסיון, AA, ניסיון, B,
16: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
17: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: אוקיי, יש לנו את זה.
18: בשבילך ובשבילי.

0: תוכן פרסומי.
1: אני רוצה להגיד שלום לחבר ואח יקר, מזכה רבים, זמר ענק ובאמת איש עצום, רבי אברהם בן ישראל, שלום אבי.
2: שלום, שלום לך, אמירם, ושלום לכל המאזינים.
1: מה שלומך, איך התחיל השבוע הזה?
2: רק להודות וטוב להודות. אתה יודע, כל ההתקלות רק טובות, והכי קלות בעולם.
1: אמת, אמת, אמת. אז בואו נראה, אנחנו מתחילים עכשיו שבוע, ובואו נתחיל אותו טוב. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להועיל בעם ישראל, להוסיף דברים טובים. בבקשה, אבי.
2: תראה, אנחנו נמצאים 5 שנים לארגון ושמרו, חוגגים 5 שנים מארגון ושמרו. ארגון ושמרו חילק ב5 שנים האלה, אני מקווה שאתה יושב בכיסא, 11 אלף
1: יושב למרות
2: ערכות.
1: שקשה ללמוד, אתה יודע. עוד הפעם, כמה?
2: 11 אלף ערכות של שבת, שכל ערכה זה משפחה שלמה ששומרת שבת. 4,500 מכונות גילוח, אם לא יותר. וזה מה שאנחנו באים ב5 שנים, לקודש הבריחו ולשבת. אין דבר יותר משמע.
1: אני רוצה להגיד לך, אבי, שאני כל כך מתרגש. אתה יודע, אני זוכר שהפרויקט הזה התחיל, וככה ניסינו כולם לדחוף את זה ביחד, וברוך השם, 11 אלף ערכות, 11 אלף משפחות ששומרות שבת. זה מתחיל בשמירת השבת וממשיך, וזה בחמש שנים, אבי. באמת אני מרוגש. אמרתי לשבת על הכיסא, אני לא יכול לשבת על הכיסא.
2: זה המציאות, אחי יקר, אבל כל זה בזכות המאזינים והמאזינות, בזכותך, בזכות כל השדרנים שברוך השם יודעים מה זה כל נשמה יהודית אחת, ומה זה להביא אותה לחק היהדות. ואתה יודע, יש קונה עולמו בערכה אחת. בן אדם רוכש ערכה בסך הכל ב-770 שקל, אם הוא רוצה לרכוש גם מכונת גילוח ועוד 200 שקל, הוא יכול לבוא פיזית למשרד שלנו, לקבל את הערכה וייתן אותה למישהו, העיקר שישמור שבת, או שאנחנו ברוך השם מקבלים ים של משפחות מכל ארגוני הקירוב, ואין יום שאין בקשות לערכות, ואנחנו מעבירים את הערכה. אתם רוכשים ערכה. אתם רוכשים ערכה, זה 770 שקל בלבד, ואתם יודעים שאי שם, זה יכול להיות גם בעולם, משפחה ששומרת שבת בזכותכם. אני חושב שכולם חייבים לרכוש את הערכות האלה, ואנחנו עכשיו ב5 שנים מאחלים לעצמנו, בעזרת השם יתברך, שנמשיך לעוד 5 שנים, ועוד 5 שנים, ועוד 5 שנים, עד ביאת גואל צדק. אנחנו לא מפסיקים עם השבת. אם מלא ישראל ישמרו 2 שבתות, מיד הם נגלים, זה מה שאנחנו רוצים.
1: וואו, אבי, תשמע, קודם כל, אני ככה חייב לומר שזה נורא נורא מרגש אותי. עכשיו תגיד, אנחנו בעצם מפרסמים את המספר טלפון שלך, נכון? אני רוצה, אז ככה, מיד אנחנו ניתן את המספר טלפון, אבל אתה יודע, אני תמיד שמתחילים איזשהו פרק חדש, אני רוצה להיות הראשון. אני ברגע זה, תוך כדי שאנחנו עושים פה שיחה, אני מעביר לך את זה ככה, אני רוצה שאתה תראה את זה, הנה אני כותב, ושמרו 770, ברגע זה, לאשר בזיהוי פנים, כן, רגע, אני מחייך למצלמה.
2: ברוך אומר.
1: כי אני יודע שאני מתחיל את השבוע הזה בחיוך גדול, 770 שקלים, ואני זוכה למשפחה. תעשה אישור, רבי, בשידור חי, תאשר את זה.
2: חכה שנייה, אני מהדברים האלה יכול להוזיל דמעות. אתה מכיר אותי? אני מתרגש מה... הנה, אישרתי. מאושר. ברגע זה רכשת ערכה.
1: אבי, אני מאושר ושמח, אתה מאשר את הביט, ואני מאושר ושמח, ככה להתחיל את השבוע. אני יודע דבר אחד, אני מאמין באמונה שלמה, מי שנותן לכבוד השבת, השבת תשמור עליו, השבת תוסיף לו, השבת תיתן לו.
2: ושמדובר ב... כמובן בעזרת השם.
1: ודאי, ודאי, ודאי. אבי, בוא ניתן את המספר טלפון, אני רוצה ש...
2: 054-7-580-0058-0054-7-580-0058. אתם רוכשים ערכה, אני שוב אומר, אתם יכולים בעצמכם להגיע אלינו, לקחת את זה למשפחה, או לסמוך עלינו, ברוך השם, שאנחנו נעביר את זה למשפחה, שישמור שבת בזכותכם.
1: אבי בן ישראל, תודה רבה, ישר כוח, שימחת אותי, ואנחנו...
2: תבורך בפי עליון, שיהיה שבוע טוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: באנרגיות חיוביות, תבורך בפי עליון.
1: אמן, אמן, אמן, אני מקדיש את הערכה הזאת לעילו נשמתה של חמותי, אביגיל בת נעימה, כמו את שאר הערכות, ולהצלחתכם, כל עם ישראל, שבעזרת השם יהיה לנו רק טוב בעולם. חברים יקרים, אני לא מאמין, אבל התוכנית הגיעה לסיומה, ככה זה כנראה שנהנים, הכל עובר מהר מדי. אז תודה ענקית לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה ליחיאל צול שערך והפיק אותנו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, ממשיך להסתובב בעולם כמו כולם, וכמו השיר הזה של יניב בן משיח, להתראות, שבוע טוב.

0: בחסות
1: אסנת, שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
2: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
1: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
3: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
8: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מזל טוב!
10: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: פואו, חד וחלק,

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 5, שני החדשות. תשובתה של איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה הועברה דרך המתווכת פקיסטן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איראנה. עוד צוין בדיווח כי התוכנית המוצעת מתמקדת בשלב זה בסיום המלחמה. בשבוע שוועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט כתב בתום הסקירה הביטחונית החסויה בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, אנו רואים היום שוב את סרבנות איראן. זה מסע ומתן או בום כהגדרתו. במהלך הדיון, זה הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בין היתר כי צה"ל לא קיבל יעד של פירוק חיזבאללה מנשקו, אלא המשימות של הגנה מפני נונטט ופשיטות ויצירת תנאים לפעולה לבנונית. בנוגע לסוגיית הגיוס, הבהיר הרמטכ"ל, כי עברת שלושת חוקי הגיוס היא צעד קריטי עבור הצבא. הוא הדגיש כי חשוב שהחוק שיעבור לא יהיה חוק וירטואלי, עם זאת גם ציין, כי אינו מעוניין להצטער כמי שתמך בנוסח חוק ספציפי כזה או אחר. כוחות צוות הקרב של חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 146 פועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון. כתבנו מנדריזן מוסר כי במהלך השבוע האחרון הותקפו בשיתוף עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחוסלו יותר מ-30 מחבלים. באחת מהפעילויות הכוחות זיהו אתמול מחבל שהתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסלו את המחבל והסירו את האיום. כמו כן, במהלך שעות הצהריים חיל האוויר יראה את מספר רקטות שזו במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ברוך השם, בלי נפגעים. ועדת השרים לחקיקה בראשות שר המשפטים לוין אישרה את הצעת החוק, חוק המינויים החדש של חבר הכנסת שלום דנינו מהליכוד, לפיו ממשלה נבחרת תוכל למנות שורה ארוכה של בכירים בשירות הציבורי. לפי הצעת החוק, כל ממשלה תוכל למנות את בכירי השירות הציבורי, יועץ משפטי, מפכ"ל, רמטכ"ל, ראש שירות ביטחון כללי, ראש אגף תקציבים. לאחר פירוקה הם יפטרו ויוחלפו, אלא אם כן הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד. השר לוין אמר על אישור החוק בוועדה כי זהו שלב חשוב בדרך לתיקון המערכות ולהחזרת המשילות. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
10: כמו רגשת עלייה במידות החום וחם מן הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: אז היה, איך זה? איך הדבר הזה לא נכנס לחדשות? אני אומר לך באמת.
1: שעוריה.
2: כן, אני אומר לך, אולי החדשות נשמעות שבנויות טוב, אבל הבעיה ביסודות.
1: אין לי מילים.
2: טוב, אם הם לא הכניסו את זה, תספר להם אתה, ישראל.
1: ביפן, בתוך 14 ימים בלבד, הודפס לראשונה בי דו-קומתי במדפסת תלת מימד.
2: וואו.
1: כן.
2: וואו, עם זאת, אני חייב להגיד שאני לא כל כך התלהבתי, בוא, כאילו זה נשמע מדהים, עד שהבית מגיע ל-90% ואז נגמר לך הדיו פתאום. אז יוצא לך סלון בצבע מרקר צהוב כזה, כאילו, לא יודע. גם ראיתי דברים יותר מרשימים, בוא, ראיתי פה בבני ברק.
1: כן.
2: בנו בית בתוך 14 יום מהרגע שבנו אותו, כבר פיצלו אותו לעוד חדר, הוציאו על המרפסת. ראיתי דברים יותר...
1: זה מה שבאתי לומר, כאילו בבני ברק אנחנו עושים את זה בלי מדפסת לתמונה.
2: כן.
1: מוציאים מרפסת כמו שאתם רואים, בום.
2: עומדת על עמוד, אתה לא יודע, כל היסודות של הבניין על עמוד ברזל. כי ירצו לחסוך כיסם שיניים. אבל מה כן היתרון? שזה מאוד עוזר במעברי דירה.
1: כן.
2: כי תחשוב על זה שאתה, עכשיו אתה לא צריך להרוז את כל הבית שלך בקרטונים, להביא סבלים, אתה פשוט שולח את הבית בפקס.
1: יפה.
2: וזה לא נכנס לחדשות.
1: פשוט, עזוי, לא להאמין.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מקווים שאתם ממש התחלתם את השבוע בטוב, יום ראשון בשבוע, אנחנו 6 דקות לאחר השעה 5, מתחילים כאן בפול גז, משחק חדש ישן, משחק ש...
2: עונה שנייה.
1: עונה שנייה, חוזר לעונה שנייה, והוא נקרא קיר טיפוס.
2: נכון, נכון, נכון, יש לנו בליינאפ החדש גם את ה... את הפירוט המלא אם אתה תרצה.
1: בטח, אני אפתח את זה.
2: אנחנו בעצם, אתם עולים לשידור, מקבלים 5 שאלות בדרגות קושי שונות, אתם צריכים לטפס את חמישתן. זאת אומרת, 5 שאלות בשונות, ואם אתם הצלחתם, חבילת פרסים בדרך אליכם. אם נפלתם באמצע, תצאו בידיים ריקות. אבל... זה לא מאיים כמו שזה נשמע, כי אחרי השאלה השלישית, יש לכם נקודת יציאה. שם אתם תוכלו לצאת עם פרס אחד בלבד, לא לאמר מה שנקרא, וזה בסדר, אנחנו נקבל את זה בהבנה מי שיחליט. בעונה הקודמת היו לנו, רובם לדעתי היו ספורטיבים והמשיכו איתנו עד הסוף.
1: נכון.
2: וזה גם לא הכל, כי יש לכם את שאלת הריתמה, היא שאלת בונוס.
1: שגם נותנת לכם כוח.
2: נכון, שאנחנו נשאל אתכם בהתחלה, לפני שאתם מתחילים לטפס, נשאל אתכם עוד שאלה.
1: נכון.
2: עניתם טוב, קיבלתם גלגל הצלה. זה אומר שאתם יכולים לטעות פעם אחת והכל בסדר.
1: יפה. חוץ מזה, נהיה כאן עם עוד פרסומות, הקואוצ'רים, טבחה, פלוס גז, המון המון דברים טובים שיקרו כאן בהמשך התוכנית.
2: נכון.
1: אנחנו הולכים גם להיות...
2: אבל אני חייב לדבר איתך על מה... אייטם.
1: אייטם.
2: אייטם שלא...
1: איך אני אוהב שאתה בא עם האייטם מוכן. נו, מה אתה רוצה לדבר איתי?
2: איזה שערה, הרעיון שלך עם יניב בן משיח עשה שבוע שעבר.
1: איי, איי, איי.
2: תקשיב, אני מקבל דשים איפה שאני לא מסתובב.
1: כן?
2: כן, בשבת דיברו איתי כמה אנשים, יניב בן משיח, איזה רעיון הוא הביא, איזה רעיון, הכל היה על השולחן, הכל היה על השולחן. עכשיו, אמרתי לחברים שלי שהטריק הוא שישראל לא מספר אל המרואיינים שהם מוקלטים. הוא אומר להם שיחה של חברים, ואז אחרי שהם שפכו הכל, הוא אומר, טוב, בוא נתחיל בהקלטה, ואז משדר מה שהיה אוף דרקו.
1: יפה. פעם היו עושים את זה.
2: כן?
1: כן.
2: זה קרה?
1: עשו, כאילו, היו עושים כזה, אתה יודע, סינק ראשון כזה, והיו תופסים כאילו את האמירה שמחוץ לפריים, מה שאני
2: היה כאן. לדעתי לקומיקאי חנוך
1: דאום, עשה מזה בפינה, נכון, זה היה גדול.
2: היה מצלם אותם רק בהכנות.
1: גדול. הוא היה מצלם אותם ממש רעיון.
2: אבל
1: היה משדר רק את
2: ההכנות.
1: זה ענק.
2: והיה כבר מהחניון מעצבן.
1: זה ענק, זה ענק.
2: כן, אז הוא עשה את זה מאוד יפה, אבל זה הספיק לעונה אחת, אי אפשר לעשות יותר מזה.
1: כן, לא, ברגע שעולים על זה נגמר הסיפור.
2: טוב, אז אני באמת שמעתי הרבה דשים, הלכתי להזין לרעיון. ולא רק בגלל הדשים, כי אני מחזיק מהרעיונות האלה, אני חושב
1: איזה כיף.
2: אני באמת חושב שכאילו, תשמע, אני כאילו לא נעים לי לדבר בתוכנית שלנו, אוקיי? על חלק מכובד מהתוכנית, שיום רביעי אני בטוח שהמון מאזינים מחכים לשעה הזאת, אבל אני באמת חושב שלקחת את הפורמט של רעיונות, עשית לו חידוש, ובעוד מקומות אחרים, אתה יודע, צועקים על האומן, וואו, וואו, וואו, מי נכנס לאולפן? אחי, תן לו לשבת בשקט, תן לו מים, הבן אדם הגיע מהדרך, תן לו שנייה לשבת.
1: תכין לו תה, דבר איתו על החיים.
2: אתה לוקח את האומן, אתה מדבר איתו על נקודות בקריירה, משמיע תוך כדי את השירים שלו, נכנס לתוך איזה, באמת לקחת איזה וחידשת איזה?
1: איזה כיף, תודה על הפרגון, באמת, אורי.
2: אני מפרגן לתוכנית שלנו.
1: תזכיר לי להחזיר לך גם.
2: לא, אני מפרגן לתוכנית שלנו, אם זה היה לפרגן לך, לא.
1: אה, זה רק...
2: אני אומר כי אני גאה להיות חלק מהתוכנית הזאת, למרות שזה...
1: איזה כיף.
2: אתה זוכר שפעם הייתי נכנס איתך לרעיונות?
1: נכון.
2: עכשיו, והייתי כאילו מכין כמה פאנצ'ים כזה למרועיין, ועם הזמן, ואני אומר את זה הכי בכנות בעולם, עכשיו זה פרגון, אבל פרגון אמיתי. אוקיי? עם הזמן אמרתי, בוא נה, אני הורס את הרעיון. יש פה, אתה מצליח לבנות איזושהי אינטימיות עם הבן אדם. אני עם הפאנצ'ים, לא משנה כמה הם טובים, והאמנתי ברוב הפאנצ'ים, עשינו עם יוסיאן, אורז פרסי, לא זוכר מה.
1: לא, יוסיאן זה היה רעיון שהיה אמור להיות זוגי, אין אפשרות היה להחזיק אותו. קודם כל זה היה גם רעיון שאתה הובלת, כי באמת בתחום הפוליטי וזה אתה הרבה יותר חזק ממני.
2: אבל אני, עם הזמן אני באמת, אתה לא אמרת לי לצאת אף פעם, נכון? מהתוכנית,
1: לא חושב שאמרתי לך לצאת.
2: אתה לא אמרת לי לצאת, אני יצאתי כי אני הרגשתי שאני הורס. אמרתי בחלק הזה, צריך להשאיר את זה ל... והרעיון עם יניב בן משיח דוגמה, אם אני הייתי פה בחדר ויש לי כמה פאנצ'ים על יניב בן משיח שגם אני עשיתי לו אותם באיזה אירוע.
1: וואי, מעניין.
2: אז אני חושב שבאמת 10 מ-10.
1: טוב, איזה שיר של יניב בן משיח אתה אוהב? זה אומר שאנחנו צריכים לפתוח עם יניב בן משיח, לא?
2: או שיר שלך.
1: אם כבר הרמת... אם כבר הרמת לזה, כאילו מה, אנחנו לא נשמיע את יניב?
2: נשמיע, מה? 10 מ-10.
1: טוב, איזה שיר של יניב אל משיח אתה אוהב? זה אומר שאנחנו צריכים לפתוח עם יניב אל משיח, לא?
2: או שיר שלך.
1: אם כבר הרמת... אם כבר הרמת לזה, כאילו מה, אנחנו לא נשמיע את יניב?
2: נשמיע, מה יש לו מה...

0: ברוכים הבאים לעונה החדשה של קיר טיפוס.
1: אך, איזה כיף, איך חיכיתי.
0: איזה אנדר גם יש לנו כאן. אוקיי, טוב, חברים יקרים, אנחנו מיד יוצאים לדרך, וכמובן נזכיר לכם שוב את הכללים. הכללים הם פשוטים, המשחק לא השתנה משנה שעברה. יש לנו שאלת ריתמה לתת לכם, שאלת ריתמה שנותנת לכם חסינות במשחק. במשחק הזה אתם עולים לשידור, מקבלים 5 שאלות בדרגות קושי שונות. אתם צריכים לטפס את 5 השאלות. הצלחתם? חבילת פרסים בדרך אליכם. נפלתם באמצע? תצאו בידיים ריקות. לאחר השאלה השלישית תוכלו לפרוש ולצאת מהקיר עם פרס אחד בלבד. ואנחנו כבר יוצאים לדרך, אבל לפני כן ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, 072-33-55-921, 072-33-55-921.
1: עכשיו, המשחק הזה...
0: כן, שנייה רגע, אני רק רוצה לתת גם את הקו ש...

0: פתוח לשדרנים, למאזינים יותר נכון. 0371-76-921, השלוחה שלנו היא 1 ואז 4, תיבה 4 היא התיבה שלנו, שם אתם יכולים להשאיר לנו כל מה שבא לכם, כל שעל איבכם. באמת, שאלות, תשובות, פרגונים, הערות, ביקורות, כל מה שאתם תרצו. זה הזמן שאני נזכרתי שלא נתנו תודות הפעם, אז תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, קובי ישראל מעדכן על הדיגיטל, יוני פדידה על הסושיאל, ואנחנו מיד יוצאים לדרך איתכם.
1: נכון, אני רוצה לעשות לך גם חידון...
0: קיר טיפוס.
1: אחד, לא שאלה אחת.
0: אוקיי, טוב, נו.
1: המשחק קיר טיפוס הצליח והמשכנו איתו לעונת VIP.
0: כן.
1: בוא נראה אם אתה זוכר מי שדרן הרדיו שיצא עם הכי הרבה כסף מעונת VIP שהייתה בבין הזמנים.
0: איזו שאלה טובה. נועם זיגמן אולי?
1: בום בום בום, יפה, נכון. נוסף לו לתלוש המשכורת 400 שקלים.
0: מטורף. תודה למנכ״ל שלנו גם שנתן את זה ו...
1: כן.
0: טוב, אם אני רוצה שהטיפוס מקצועי והזה יעבוד, אני צריך להפעיל את האנדר מהצד השני. אנחנו נעשה את זה ממקום אחר.

0: טוב, בוא נאמר שלום למאזינים הראשונים שלנו במשחק קיר טיפוס חדש. ישראל, מה שלומך ישראל?
1: מה קורה אורי?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: באיזה מקלט אנחנו תופסים אותך?
1: אני בסדר. רק אני רוצה להגיד לכם לפני כן, אם אפשר איזה פינוק לאחיין שלי שעכשיו יש לו חלק.
2: אין בעיה, מספריים עלינו.
0: תביא אותו לגזיזה אצלנו.
2: באולפן. היה תוכנית של עמי לפני יומיים.
0: נכון, עם חלקה. חבל שלא ניצלתם את זה. יכולתם לצאת עם אופניים.
1: תביא לו משהו אבל.
0: ניתן לו, יאללה, ניתן לו איזו מתנה. בסדר, עלינו. רק בגלל שאתה המאזין הראשון, קוראים לך ישראל, באת עם סאונד גרוע, כל הכוכבים הסתגרו.
1: פרויקט תחומתי.
0: טוב, אני מקווה שנשמע אותך. תנסה לשפר את הקליטה, לדבר קרוב לפומית. אתה מוכן? אתה מוכן להיות המאזין הראשון שישחק איתנו?
1: אני מוכן.
0: אתה שיחקת איתנו בעבר קיר טיפוס?
1: לא.
2: אוקיי.
0: אתה זוכר את המשחק הזה בכלל?
1: טיפה, טיפה.
2: מעולה, טיפה זה בדיוק טוב לנו. גם לא נמאס לאוזן וגם מוכר.
0: יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. שאלה ראשונה, שאלת ריתמה.
2: מי היה הנביא שנשלח לנבא על נינווה?
1: וואו, שמואל אולי?
2: לא, אין לך ריתמה.
0: אין לך ריתמה, ואז אנחנו יוצאים לדרך. עכשיו המשחק מתחיל. השאלה הראשונה היא, באיזו עיר נמצא מגדל אייפל?
1: פריז.
0: יפה מאוד.
2: יש לך
0: טיפוס מקצועי.
2: מה שנקרא טיפוס מקצועי? אופה.
3: טיפוס מקצועי.
2: אופה, יש לנו גם את הלחצנים. זרקתי לו טוב לפני הזה. אוקיי, השאלה השנייה שלך. דולפינים הם סוג של דגים. נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: אתה באמת צודק. הם יונקים ימיים, אבל הם לא סוג של דגים. אנחנו ממשיכים לשאלה השלישית. באיזו עיר נמצא מטה האום? א', ג'נבה, ב',
2: ניו יורק,
0: ג',
2: פריז,
0: ד',
2: בריסל.
1: אני מתלבט בין ניו יורק לג'נבה, ניו יורק.
3: טיפוס מקצועי.
2: יפה מאוד. טוב, יש לך נקודת יציאה פה. אתה יכול לצאת עם פרס אחד, ואתה יכול להמשיך איתנו לעוד שתי שאלות.
1: איזה פרס? איזה פרס
2: אתה תגלה?
0: פרס חמוד לחלקה של האחיין שלך. סתם, יותר. אקסטרה, אני צוחק.
2: או להמשיך וחבילת פרסים.
1: אפשר חולצת פרור משהו?
2: אנחנו לא מתעסקים בפרסים, עכשיו אנחנו מתעסקים בהאם אתה ממשיך איתנו או...
1: ממשיך.
0: יאללה, ממשיך. שאלה רביעית.
2: באיזו יבשת נמצאת תאילנד? האם באירופה, האם באסיה, אולי אפריקה, או באמריקה הצפונית?
1: אמריקה הצפונית.
3: אך, זה כאב.
0: מה יהיה, ישראל? זה כאב מאוד. ליפול ככה מהקומה הרביעית. טוב, אבל הפרס של אחיין שלך נשאר בידיים שלך, זה כן. תודה ששיחקת איתנו, אנחנו עוברים הלאה לעוד מאזינים. תהילה איתנו, שלום.
4: היי, טוב.
0: שלום, שלום, רק אם אפשר לכבות שם את הרדיו שברקע.
2: או להוריד מרמקול, מה שזה.
0: שימו לב, אנחנו צריכים שהתשובות יהיו די בפינפונג. לא לחכות יותר מדי זמן, אם אנחנו נחכה יותר זמן מהסביר, פשוט זה ייחשב כפסילה. קחו בחשבון גם את העניין הזה. אוקיי? אנחנו יוצאים לדרך, אבל השאלה הראשונה היא, מאיפה את בארץ?
4: אני מאשדוד.
0: יפה.
4: יש לי
0: רתמה? לא. כי זו הייתה סתם שאלת התעניינות, אבל אנחנו יוצאים עכשיו עם שאלת רתמה. מי היה הנביא שהתמודד מול נביאי הבעל בהר הכרמל?
4: אליהו. אליהו אולי?
2: יפה.
0: יפה מאוד, אם אפשר לחבות שם את הרדיו ברקע, זה יהיה ממש נחמד.
2: אוקיי, קיבינו?
4: כן.
2: מעולה, אנחנו הולכים לשאלה הראשונה, מתחילים את הקיר. כמה ימים יש בחודש פברואר בשנה רגילה? 28 ימים יש בשנה רגילה, אבל זה בסדר, יש לכם ריתמה, אתם ממשיכים איתנו הלאה לשאלה השנייה.
0: במדינת ישראל יש 15 שופטים בבית המשפט העליון, נכון או לא נכון?
4: כן, מי מלא?
0: כן?
4: לא, כן, נו. זה לא היה רגע.
3: טיפוס מקצועי.
2: אוקיי, עכשיו נשאל אותך בשאלה השלישית, מהו המרכיב העיקרי בחומוס? האם הדשים, גרגירי חומוס, פולה סויה או שועית לבנה? שימי לב, יכול להיות שאנחנו מבלבלים.
4: על שום, רוצים
2: שום? מה המרכיב העיקרי בחומוס? עדשים, גרגירי חומוס, פולה סויה, פולה אומרים?
0: כן.
2: או שועית לבנה?
3: אך זה כאב. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט, רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
20: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבוע, חג מתן תורה במלון המפואר גני תמר אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית, חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
21: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו עוד פרסומות.
0: אנחנו יודעים, זה לא הספיק לכם המקבץ הזה, אז הפתענו אתכם בעוד פרסומות.
2: נכון, אז נספר לישראל, ישראל לא יודע מה הנושא של העוד פרסומות.
0: נכון,
2: בכל פעם אני מפתיע אותו, מפיל עליו את זה. הפעם אני רוצה לדבר על התקופה הבלתי שגרתית של, אנחנו לא יודעים מתי תתחיל שוב מלחמה, אם תחזור, ואולי הפסקת אש בכלל. אנחנו כאילו בכוננות כזאת ולא בכוננות.
0: אין לנו מושג בעצם מה אנחנו.
2: נכון, אז ביקשתי ממך שתשווק לנו את זה,
0: את הזמן,
2: את התקופה הזאת.
0: יאללה, בוא ננסה לעשות את זה.
2: כן, אז אני נותן לך ספירה. יאללה. 3, 2, 1, צא לדרך.
0: נמאס לכם להתחייב? הלחץ של מה עושים בסוכות חונק אתכם? הגיע הזמן להסתכל על חצי הכוס המלאה. בואו לגלות למה חוסר הוודאות הוא הדבר הכי טוב שקרה ללוז שלכם. אנשים משלמים הון על סדנאות נשימה כדי להרגיש כאן ועכשיו. לכם יש את זה בחינם. כשכל יום הוא אולי היום האחרון של השגרה, הקפה טעים יותר, המקלחת מרגיעה יותר, וכל פרק ארוחה טעימה הרבה יותר. אוקיי.
2: לא יודע מה כתוב.
0: אין לי מושג. וכל ארוחה טעימה הרבה יותר. צאו מהמציאות, כנסו לדריכות, וכמו אלפי ישראלים, גם אתם תתמכרו למתח שלפני הסערה.
2: וואו, וואו, וואו, אני התמכרתי. אתה מכור למתח שלפני הסערה?
0: ממש.
2: איזה כיף.

0: אוקיי, טוב, אנחנו על קיר טיפוס, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים שתחזרו אלינו גם לעונה שנייה של קיר טיפוס, עונה שיכולה לזכות אתכם בחבילות פרסים ממש ממש שוות ומשתלמות. מבית התוכנית, כמובן שיש לכם אפשרות לצאת, כמובן שיש לכם אפשרות לרתום את עצמכם חזק עם שאלת ריתמה, וזה יקנה לכם ככה תשובה, טעות אחת כמובן. יאללה, יש איתנו כבר מאזינים, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 072-3355-921. מי היה מאמין שתדע לעשות את זה?
1: את ה-921 למאמין. כן.
0: נאוראי, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, נאוראי?
2: חצור הגלילית.
0: חצור הגלילית, לא פחות.
1: יש לנו נאוראי חדש, נאוראי, ביתר היה לנו, אלעד,
0: בית שמש, ויש לנו חצור.
1: ועכשיו חצור. איזה כיף שאתה איתנו.
0: אחלה נאוראי.
1: אתה יודע, אני יכול להגיד משהו על ה...
0: על השם נאוראי?
1: כן.
0: מה, זה נהיה פופולרי.
1: לא, אני רוצה להגיד דווקא דעה, לא איזה ש...
0: לא פופולרית?
1: לא פופולרית, אבל דווקא דעה רצינית, שכאילו... סטיגמה כזאת שנאוראי זה שם של ילדים מופרעים שעושים בלגן ופחות נעימים, אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו מאשימים את הנאוראים בבריונות, לא מעט מהמקרים, כי כבר נתקלו במקרים
0: שקראו להם נאוראי.
1: כן, אבל אני אומר, בריונות מתחילה בלהחליט שמישהו בגלל השם שלו הוא בריון, שם מתחילה בריונות, שאתה מחליט על מישהו שהשם שלו נאוראי בגלל זה,
0: זה נכון.
1: זה האופי שלו, שם מתחילה בריונות. יכול להיות שיש גם נאוראי בריונים, יכול להיות שהוא מחצור הגלילית.
0: בריון.
1: בריון, יכול נכון. להיות, אני לא עומד...
0: נאוראי בן שימו למשל.
2: נכון.
1: זה
2: טוב.
1: הנה, גם נאוראי בן שימו ילד
0: אבל טוב. כל הנאוראי מורים שהם ילדים טובים.
1: נכון.
0: זה חלק מהטריק שלכם, כאילו אתם חמודים כאלה שקוראים לכם נאוראי, בסוף אתם מפתיעים. סתם, אנחנו צוחקים כמובן. אבל אנחנו נגד, אנחנו אוהבים כאן את השם נאוראי, ונאוראי בן שימול שלנו, אח שלנו היקר.
1: נכון.
0: אין כמו, אין לב כזה.
1: יש נאוראי אריאלי.
0: נאוראי אריאלי, אחלה בחור, אין ספק.
1: אחי, בחור שאתה לא פוחד.
0: משכמו ומעלה.
1: אתה לא פוחד ללכת בסמטה חשוכה כשהוא באזור. להפך, הוא מאיר אותך, תמיד הוא מגיע עם אור. תשמע, אנחנו על המשחק, אתה מכיר את המשחק, נכון?
2: כן, בטח.
1: יופי.
0: יאללה, אז מה, שיחקת איתנו בעבר?
2: לא שיחקתי, אני חדש.
0: חדש טרי. לא, כי זה משחק שאנחנו השקנו אותו היום כאן בלעונה שנייה. שנה. אבל יפה שאתה זוכר את המשחק, ואני שמח מאוד לשמוע על כך. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. השאלה הראשונה שאני אשאל אותך היא שאלת ריתמה. והשאלה היא, מי היה... הנביא שניבא על חורבן הבית ואמר הנה ימים באים. אין הרבה זמן, אתה ענה בבקשה.
2: יחזקאל?
0: לא.
1: מדובר בירמיהו.
0: מדובר בירמיהו. ריתמה אין לך, אבל אנחנו יוצאים לדרך. השאלות הן בקצב עולה, ו יאללה, נצא לדרך עם השאלה הראשונה.
1: מה שותה פרה?
2: חלב. מים.
3: טיפוס מקצועי.
1: יפה מאוד, אכן.
0: עברת את זה בשלום איכשהו.
1: כן.
0: שאלה שנייה.
1: טוב, השאלה השנייה שלך היא האם חתולים תמיד נוחתים על הרגליים, נכון או לא נכון?
2: על הידיים, על הרגליים, כן.
3: אך, זה כאב.
0: למה אתה עושה בעיות, נאוראי? נאוראי. אחלה שבוע שיהיה לך.
2: תודה רבה.
1: היית מצוין, היה כיף איתך.
0: היית מעולה, ממש. יאיר, שלום.
4: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: יותר טוב מזה נשתגע.
1: הוא רגיע לנו בווייב כזה של... של בוס, מה קורה?
0: הוא בא גם לבדוק, כאילו.
1: מתקדמים,
0: העבודה...
4: מעולה.
0: העבודה בסדר?
4: כן, עייפים.
1: עייפים, איפה אתה?
4: אני מרחסים, עכשיו אני בצפת.
1: נולדתי ברחסים.
0: נאוראי בן שימול, מאזין לנו.
1: באמת?
0: כן.
1: כתב המשפט?
0: כן, כתב המשפט. הקשבתי לזה, ואני מאוהב בשם שלי.
1: ככה הוא אומר.
0: כן. אנחנו גם מאוהבים בך, נאוריי.
1: בשם שלו, לא יודע אם בכל האופי, אני לא חותם על הכל, לא בכזאת קלות. יפה, רכסים, אחלה רכסים.
0: יאיר, האם המשפחה שלך אדלר?
4: לא.
1: לא.
0: אנחנו מתחילים עם שאלת ריתמה.
1: מי היה השופט שהקה את מדיה, נכון?
0: כן.
1: עם
4: גדעון.
1: הוא בא לטרוף. יפה, יש לך...
0: ריתמה יש לך. שאלה ראשונה, מהי בירת רוסיה?
4: מוסקווה.
3: טיפוס מקצועי.
1: הכינרת היא האגם הנמוך ביותר בעולם, נכון או לא נכון?
4: האגם לא.
3: טיפוס מקצועי.
1: ונלך איתך על שאלה שלישית.
4: תן לי משהו תורני.
0: משהו תורני?
1: משהו תורני, אוקיי. כמה רגליים יש להכביש? האם שש? יפה.
3: טיפוס מקצועי.
0: האם אתה רוצה לפרוש?
4: מה אני מקבל אם אני פורש? מה אני מקבל אם אני לא
0: מציג? רס אחד, חמוד.
4: לא, בוא נמשיך.
1: יאללה, מהו המאכל הלאומי של יפן? פיצה, סושי, פלאפל, פסטה.
4: סושי.
0: שאלה אחרונה שתזכה אותך עקרונית, הוא כבר שם,
1: נכון,
0: בפסגה. כמה מיתרים יש בכינור?
4: נו, יש אופציות?
1: לא, אנחנו בפסגה, ניתן לך אופציות.
4: אפשר להתקשר לחבר?
1: אחרי התוכנית בשמחה. אחרי שתענה.
4: וואו.
1: יש לך
4: חמש?
3: שש. בלי הריתמה זה היה כואב.
1: אתה הגעת לפסגה, יש לך ריתמה, זה אומר שגם למרות
0: אפילו ש... אפילו שפישלת.
1: והוספת מיתר לכינור.
0: כן.
4: יש ארבע.
0: יש ארבע, כן.
1: יש ארבע.
0: אני חושב ש... אגב, שנה שעברה עשינו עוד שאלה על זה, לא? אם אני לא טועה.
1: לא, אני לא חושב.
0: ככה?
1: יכול להיות.
0: ככה זה היה?
4: יאללה, תן עוד שאלה, נו.
0: לא, אנחנו... בגלל שאתה המאזין הראשון שהגיע לפסגה, אפילו שזה היה עם ריתמה.
4: אבל יש את המרחסים היית.
1: כי נולדתי ברחסים הזה. זה, תשמע, אני... איפה אתה גר ברחסים?
4: בשקמים.
1: לא מכיר, זה כבר מהחדשים, אחי.
0: תקשיב, יקירי, יאיר, אתה היית פשוט טוב, אין מה לומר, ואתה מקבל מאיתנו חבילת פרסים.
4: תודה רבה.
0: איזה כיף. יאיר, איזה תותח, אה? איזה תותח.
1: נכון.
0: ממש. יאללה, פרסומות ואנחנו שווים.
3: Full Gas Radio Show.
5: בחסות
6: אסנת שמת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים?
7: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
6: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: שימו לב, מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עוד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: גם בבית שלכם שומעים
20: די!
21: די!
22: די!
19: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
23: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
24: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
25: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
26: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: היום זה קורה, סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
28: קסיאס,
29: אחת, שתיים, ניסיון. איי, ניסיון. בי, בי, בי,
30: קיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
31: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
29: אוקיי, יש לנו את זה.
32: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: בהחלט, טוב, יש לנו מאזין אחרון לדעתי לשעה הזאת, אתה יודע, הזמן רץ והמשחק הזה הוא משחק שדורש הרבה, מה שנקרא.
1: נכון.
0: יאללה, אז בוא נשים את האנדר ונצא לדרך. דותן, זה השם?
33: דותן, כן.
0: מה שלומך?
33: ברוך השם, מה שלומכם?
0: ברוך השם, טוב, מאיפה אתה?
33: ראש
0: העין. ראש העין.
1: יפה, אנחנו נרוץ איתך, אנחנו בסוף שעה ככה. עם השאלת ריתמה שלך, שהיא...
0: היא כזו, מאוד פשוט. תן לו למתוח, תן לו למתח, תן לו רגע שנייה, הוא מראש העין וזה.
1: על הכול, אנחנו...
0: מי הוא הנביא שראה את גביל המגילה וניבא על גלות בבל. דותן?
33: כן, אני חושב על זה.
0: אין הרבה זמן לחשוב?
33: ירמיה אולי?
0: מי זה?
33: ירמיה?
0: ירמיה? לא, זה ירמיה הוא.
33: כן,
1: ירמיהו. אוקיי, אז אם התכוונת...
0: אמרתי את ירמיהו, אז כן.
1: אז יש לך ריתמה.
0: יש לך. יאללה, יצאנו לדרך.
1: איזה צבע מתקבל מערבוב של כחול ואדום?
33: סגול.
2: טיפוס מקצועי.
0: אטום הוא היחידה הקטנה ביותר של יסוד כימי.
1: נכון או לא נכון?
0: כימי.
33: עוד פעם, סליחה?
0: אטום הוא היחידה הקטנה ביותר של יסוד
1: כימי. נכון או לא נכון?
33: לא נכון.
2: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: טוב, זה לא כל כך התפקשש פה, אז ניתן לך שאלה ששאלנו את המאזין הקודם. אוקיי, נעשה אוקיי. לך הנחה קטנה, אנחנו ביום הראשון ואנחנו במוד של פרגון, אוקיי? כמה אוקיי. רגליים יש להכביש, אבל לא ניתן לך את האופציות.
33: שש.
2: אך, זה כאב.
1: טוב, זה לא קרה הפעם.
0: נכון.
1: אבל זה לא כל כך נורא, זה בסדר, זה בסך הכל משחק.
0: לגמרי.
1: אף אחד לא יודע איזה שאלות הוא ישאל לפני שהוא עלה. יכול להיות שאם היינו שואלים אתכם על תחומי הידע שלכם, אתם הייתם מצוינים. אבל אנחנו שואלים שאלות ידע כללי. שאלה אחת על צבעים, שאלה אחת על כימיה, ושאלה שלישית על הכבישים.
0: נכון. טוב, אני רק רוצה לספר לכם שעכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שני זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות, ב-400 שקלים בלבד. שני זוגות משקפי שמש רק ב-200 שקלים. ועכשיו חדש משקפי מולטיפוקל גרמניות רק ב-690 שקלים. קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. מי היה מאמין? מי היה מאמין? מילאנו אופטיק. סיימנו שעה ראשונה, נשוב לעוד שעה. יוני זים, השם אלוקיי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: פור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל קי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
3: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. תשובתה של איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה הועברה דרך המתווכת פקיסטן. התקשורת הממלכתית באיראן מסרה כי תגובת איראן להצעה האמריקנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון ובהבטחת ביטחון הספנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא גישה לגרעין. אנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, אנו מפקחים על זה בצורה מאוד טובה, ומי שיתקרב לשם נפוצץ אותו, אמר טראמפ. עוד הוא ציין כי ייתכן שארצות הברית תמשיך בפעילות צבאית מול איראן במשך שבועיים נוספים ותפעל נגד היעדים שנקבעו. שבוע שוועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט כתב בתום הסקירה הביטחונית החסויה בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, אנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כהגדרתו. במהלך הדיון רב אלוף זמיר אמר כי צהל לא קיבל יעד של פירוק חיזבאללה מנשקו, אלא המשימות של הגנה מפני נונטט ופשיטות ויצירת תנאים לפעולה לבנונית. בנוגע לסוגיית הגיוס, הבהיר הרמטכ"ל, כי העברת שלושת חוקי הגיוס היא צעד קריטי עבור הצבא. הוא הדגיש, חשוב שהחוק שיעבור הוא לא יהיה חוק וירטואלי, עם זאת, הוא ציין כי אינו מעוניין להצטער כמי שתמך בנוסח חוק ספציפי כזה או אחר. כוחות צהל זהו בדרום רצועת עזה מחבלי נוחבה חמושים שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו. בנוסף, בצפון הרצועה זהו שני מחבלים שהתקרבו לכוחות וביצעו פעולות חשודות. בשני האירועים חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של חבר הכנסת צבי סוכות להסדרת וקיצור הליכי הקמת יישובים חדשים בישראל. לפי ההצעה, תוקם ועדה ייעודית שתאגד את גורמי התכנון ותאפשר לקצר את משך ההליך לפחות משנה, לצד אפשרות להתחיל בבנייה מיידית של מאות יחידות דיור לאחר אישור התוכנית. התחזית מיד.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: היום מורגשת עלייה במידות החום וחמי הרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על פול גז, אנחנו בשעה שנייה כאן, מיד נהיה כאן עם פלוס גז, בהמשך נהיה כאן גם עם הקואוצ'רים, ואפילו עם טבחה, עם מגיש חדש. כי...
2: המגיש החדש לא רוצה, אנחנו נגיש את זה.
1: אוקיי, טוב, המגיש החדש לא רוצה, אז אנחנו נהיה המגישים החדשים. למרות שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזו שיחה בהפתעה לחתן.
2: לא, אני ממש חשבתי על זה. זה חלק מהתוכנית.
1: יאללה, אנחנו נעשה זה. טוב, הנה אמרתי את זה כאן בשידור.
3: אני לא אמרתי שאני לא רוצה.
1: אז?
3: אני לא אמרתי, אורי, אתה לא יכול להגיד סתם שאמרתי שאני לא רוצה.
1: אז מה?
3: תראה, אני אמרתי משהו אחר.
2: אם אתם לא רוצים לשמוע מכות בשידור.
1: נו.
2: אני התחננתי אליו, התחננתי. אמרתי לו, בוא, וזה, הוא אמר לי, תשמע, אני עושה כבר את קרקס פוליטי, וזה, אין לי כוח, תן לי את העבודה שלי, תן לי את זה, ואז אמרתי, טוב, אנחנו נעשה את
3: זה. תשמע, זה הוצאה דיבה בשידור חי.
2: טוב, מה אני אגיד?
3: זה לא מה שאמרתי. אני יכול להגיד מה אמרתי.
2: תגיד.
3: אבל לא בשידור.
2: אוקיי. אוקיי.
1: טוב, חברים, בואו נרגיע, הכל בסדר, אנחנו נעשה את זה. אני אעשה את בך, בסדר? בכל מקרה, יש לנו גם את המשחק שלנו, פלוס קיר טיפוס, ואת זה אתם יכולים לשחק אם תעלו לשידור, בקו שמספרו 072-33-55921. שוב תודות גם לצוות שלנו, לטכנאים שלנו, אלי בן חמו ואריה וישניאק. תודה ליחיאל צולמן, שמפיק אותנו ולא מסכים לעשות את בך. תודה לקובי ישראל מהדקן.
2: או שכן מסכים. הכל תלוי בכושר הדמיון שלי.
1: איי, איי, איי. תודה ליוני פדידה גם.
3: כושר ההבנה.
2: כושר ההבנה, כן, בדיוק.
1: טוב, אולי זאת תהיה המלחמה האחרונה ביניכם?
2: לא. לא. מישהו פה צריך...
3: צריך שמישהו יביא פה תוכן. צריך שיהיה פה משהו מעניין.
4: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: פלוס גז, אנחנו עם הכותרות המוזרות של השבוע האחרון, כמה שזה. הרבה זמן לא היינו כאן עם פלוס גז, נכון?
2: נפל לנו תמיד על ימים זה, אבל אנחנו היינו פה בשבוע שעבר, בזמן שאתה לא היית עם פלוס גז.
1: איזה בס עבורי.
2: יחיאל צולמה נכנס לנעליך. אני חייב לציין שספציפית את הפינה הזאת הוא עשה טוב.
1: האמת שהוא תותח.
2: כן.
1: טוב, אנחנו, אני רוצה להבין, אנחנו עם מה ששלחת ביום שישי, נכון?
2: בדיוק.
3: כן, כן, אכן, כן.
1: טוב, אנחנו נתחיל עם פרסום, עם תיעוד שהתפרסם. אישה שהסתננה למופע של יעקב שווקי בבנייני האומה, כשהיא מחופשת לגבר.
2: נכון. אגב, אתה יודע איך עלו עליה?
1: איך עלו עליה?
2: יעקב שווקי התחיל את השיר שלו, בואי בשלום, והיא היחידה שנעמדה.
3: האמת שלפני תקופה התפרסמה ביתד נאמן מודעה שמטעם גדולי ישראל שאוסרת על מופעים גם לא רק בהפרדה אלא גם לגברים בלבד.
1: כן.
3: ולא הבנתי כאילו למה, מה כל כך רע וגרוע בזה שיעשו מופע לגברים בלבד, בחורי ישיבות. והנה הבנו למה, כי פתאום
1: אישה יכולה להשתנן.
2: גדולי ישראל צדקו, כמו תמיד.
3: כן, ראו למרחוק.
1: יפה.
2: מה, האמת שאני חושב שאי אפשר באמת להתחפש לגבר. כאילו, תמיד בסוף יהיה איזה משהו שיסגיר אותך. כאילו, איזה משפט כזה, וואו, איך הזקן משמין אותי, כל מיני כאלה.
1: יפה.
3: האמת שראינו פעם ראשונה איך נראים מסתרבים החרדים.
2: נכון. משהו שיסגיר אותך. כאילו, איזה משפט כזה, וואו, איך הזקן משמין אותי, כל מיני כאלה.
1: יפה.
3: האמת שראינו פעם ראשונה איך נראים מסתרבים

0: מלחמת ספרי שלג במסיבת סיום בבית הספר.
1: אין התלמידים, אין על התלמידים, הם לא רואים בעיניים, אה?
0: וואי, איי, איי.
2: שמע, אני אגיד לך, אנחנו המדינה היחידה בעולם שכמעט ולא יורד בשלג.
0: אבל יורד בהרבה ספרי שלג.
2: אבל השלג תמיד יושא בעיות.
1: אבל הסיכוי שיהיה לך שלג, שיפגוש אותך שלג היום.
0: זה מספרי שלג.
2: מעולה. אגב, גם בירושלים לדוגמה, כשיורד שלג, אתה זוכר כל שנה כשיורד שלג בירושלים?
0: נו.
2: אז...
0: כשיורד, לא כל שנה יורד.
2: לא, אמרתי, כל שנה כשיורד, באותה שנה כשיורד שלג, כל העיר חסומה, ואין לימודים, חודשיים קדימה, השלג עדיין נמצא שרוע בצדי הכביש, שחור, מפוחם.
1: ולא קורה כלום, במקביל ילדים בחדרה, בבתי חולים בגלל השלג.
2: בשוויץ, לדוגמה, או במדינות אחרות, סופות שלגים בגובדל מטר וחצי, ואתה רואה את הילדים הולכים לבית ספר, לחדר בבוקר,
0: רגיל. כאילו כלום.
1: יש לי סיפור מטורף.
0: אגב, אולי זה מסביר, שנייה לפני שאני קוטע אותך, אולי זה מסביר למה מסיבת סיום בבית ספר קורית כל כך מוקדם. ראו שלג, עצרו את כל היום. נגמר, סגרו את השנה.
1: זה גם יותר...
0: נגמר, אין לימודים יותר.
1: גם יותר מזה, זה גם תפס אותי, הקטע של המסיבת סיום. לא היה לימודים בשנתיים האחרונות, אתם לא מסיימים כלום. היה לכם יום אחד שהגעתם ללימודים, חצי ממנו היה מסיבה, חצי שני היה במיון, אוקיי? אבל אני אגיד לך, אבל עוד משהו. שמע, תלמידים מחדרה נפגעו מספרי שלג, זה לא נעים. אבל מצד שני, לפחות הם לא יכולים לראות שהם בחדרה, זה כבר טוב.
0: יפה, יפה, אהבתי. אנחנו ממשיכים עם עוד ידיעות. בהרינג פורסם כי בישיבת בייס מאיר בבני ברק החליטו לנתק את החשמל בפנימייה בשעות הסדרים, כך שאין מזגן ואור, ואי אפשר לחבס, לגייץ ולהטעין טלפונים.
1: הישיבה בעצם רוצה שהבחורים... יהיה להם חם בחדר, יהיה להם רותח בחדר, ואז נכון. הם ילכו ללמוד, או כמו שאני קורא לזה, ריסחה דאורייסה.
0: יפה, יפה.
2: אופה. האמת היא שלצורך העניין בימים נוראים, בראש השנה, יום כיפור, אז מקפיאים את הבסמדרש. שיהיה נכון. קר, קר, קר. ולפעמים מרוב שהיה כל כך קר, כבר הייתי נרדם, פשוט לא יכולתי, והייתי צריך כמה דקות ללכת לחדר. אני חושב שפה הישיבה, לא יודע אם הציגה את המטרה שלה, כי בבסמנט השקר, אז הולכים לחדר, להתחמם קצת.
1: נכון.
2: ודבר שני, בואו, תגידו את האמת, שאתם קיבלתם התראה לפני עיכול, לפני תשלום חשבונות, לפני התראה, התראה לפני ניתוק, ואתם רוצים לחסוך כסף.
1: לגמרי,
2: מה, אתם מספרים לי סיפורים על...
0: החליטו לנתק את החשמל בפנימיה. אגב, זה אולי מסביר איזו שערוריה שקרתה שם אתמול.
1: האמת שאני שמעתי שהייתה שערוריה.
0: הייתה שערוריה, אבל לא מדברים עליה.
2: אני לא שמעתי.
1: אני אגיד לך גם עוד משהו.
0: תשמע, אתה רוצה להתעסק עם בחורים שהיה להם חם בפנימיה, אני לא רוצה להיות האדם. לא רוצה להיות האדם שבטווח, בקרבה לזה.
1: יכול להבין. אני אהבתי שאחת התלונות שם זה שאי אפשר לגייץ חולצות. עכשיו אחי, כמה חולצות בן אדם מגייץ? אתה מגייץ חולצה אחת ביום. ואם היה לך 18 שעות לגייץ חולצה, ולא גייצת חולצה, חיכית על הסיידר, בוא נגיד שחולצה מקומטת, לא זאת הבעיה שלך, אחי.
0: זה נכון. יפה מאוד. חברים, אנחנו בכותרת האחרונה. ניצפה מביא צילום של לוח יד 2 באחד מהמקומונים, בו תושב... מאוד מאוד מפרגן, מציע, ואנחנו מצטטים. גלידוניות פרווה בטעם וניל בציפוי שוקולד עם שברי אגוזים, השתמשנו בשתי יחידות, 30 ש"ח גמיש. אני חושב שזו עסקה לרוץ, אני... נכון. אתם הייתם מתקשרים?
1: אני אגיד לך מה, אני הייתי, תראה, חבילת גלידוניות עולה בערך 30 שקל, אוקיי? השתמשת בשתיים ועדיין המחיר נשאר 30, יש מצב שהוא אדמור וזה שיריים, ואז זה ממש שווה. לרוץ על זה, לחטוף.
2: תשמע, אני עדיין בהלם מהכותרת הזאת, זאת האמת. למה? אני בהלם. ככה, כי כאילו, בואו נחשוב מה הצעד הבא. שהוא מתחיל למכור, אמרת שיריים, הוא מתחיל למכור אולי חצי מהביסקוויט שלו, מהגלידה שלו.
1: פתאום את הקרם, בקרמבו כזה.
2: את הקרמבו, אני מוכר את הבו.
0: אני חושב שצריך לשנות את השם של המדור הזה. לפה שתיים, מה זה יד שתיים?
1: לפה שתיים, יפה.
0: כל שאריות המזון, כאילו כל שאריות המזון שאתה רוצה להוציא, מוצא שבת אתה מפרסם שם את השאריות של הצ'ון שלך, את כל מה שאתה רוצה.
1: נשאר לנו קצת קישקה.
0: נשאר לנו קצת קישקה עבורכם אם אתם רוצים.
1: 14 שקל גמיש.
2: ומוכרים את זה במחיר שאתה קנית.
1: אני אגע...

0: בדיוק, אהבתי גם את הגמיש במחיר. תשב, האיש הזה קמצן, אני לא עושה איתו עסקים. אני מכיר את הסוג האנשים האלה, אני אבוא, אני אוריד אותו ל-25 שקלים, אז אגידי בסדר, 25 שקלים, אז אגידי, לא כולל מע"מ. לא כולל מע"מ, אני מכיר את הטיפוסים האלה.
1: הגיוני ממש.
0: הוא גם, אתה יודע, הוא נשמע אדם מוזר, כי כאילו מי מוכר חבילת גלידוניות פתוחה, אבל יש מישהו הרבה יותר מוזר.
1: נו, מי?
0: מי שירכוש את זה.
1: זה נכון.
0: הבנם יוצא מהבית עם, כדי לרכוש חבילת גלידוניות פתוחה. זה הרבה יותר חמור בעיניי.
1: אמת.
2: עד כאן... עוד מעט, רגע, שנייה, אני חושב שגם הדבר הבא, המחירה הבאה תהיה, למחירה במבה, שקית במבה, אכלנו את הבמבה, נשאר האוויר.
0: האוויר, נכון.
2: נמכור אוויר.
0: טוב, זה כבר עושים החברות. למכור אוויר זה הזה. אני אבל רוצה לקרוא מפה למאזין, אם הוא שומע אותנו.
1: כן.
0: אנחנו מוכנים לפתוח בשבילך מדור מיוחד בשידור, שאתה תמכור דרכנו דברים מוזרים. בכיף, אנחנו מפרגנים באהבה.
1: ממש חופשי. טוב, עד כאן פינתנו פלוס גז. תודה לכם, יחיאל צולמן, אורי צייטלין.
0: תודה רבה.
1: יאללה, אנחנו... יש איזה שיר שבא לך לשמוע, יחיאל?
2: שמעתי שיניב בן משיח הוציא אלבום.
1: אבל כבר שמענו.
0: שמענו בקודם.
2: שמענו שיר אחד.
1: שמענו, אני לא עכשיו, מה, אני אמירם בן לולו?
2: אז אני נותן לך את הבחירה.
1: כן?
2: יש לי ברירה. גם ככה הרי בסוף אתה בוחר את מה שאתה רוצה. פעם אחת אמרת לי תבחר שיר, בחרתי ושמת משהו אחר.
1: יאללה. אני בוחר עבורך. בני פרידמן, אוי וואי.

0: רינה ננה, מיד נשוב.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
15: 1-2 ניסיון, AA ניסיון,
16: BQ לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
17: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: אוקיי, יש לנו את זה.
1: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, מאזינים, היום השקנו מחדש את המשחק שלנו, קיר טיפוס, ואנחנו רוצים שתעלו לשידור ותתפנקו ותצליחו. הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 072-3355-921. אנחנו משחקים איתכם מעל גיל 16-17 כזה. 072-3355-921, 072-3355-921. ככה אנחנו שומעים אתכם בשידור. אם בא לכם להשאיר לנו הודעות, אתם יכולים הקו הזה פתוח לקווים כשרים, המספר 03-71-76-921. עכשיו אנחנו עוברים לפינתנו, אורי. אבל חבל שלא שומעים אותך. חבל שלא פתחת לעצמך את המיקרופון. נכנס לך משהו לעין, אבל אף אחד לא שומע אפילו. נכנס לאורי משהו לעין, ובגלל זה הוא לא פתח את המיקרופון. אתם הבנתם את זה?
18: המאזינים יחכו, לא אכפת לי מה זה. פשוט אתם תחכו. יש פה
0: קרייסס. איי, נכנס לו משהו לעין.
18: אתה יודע, כל פעם נכנס לי משהו לעין, אני מודה לעצמי.
0: נו.
18: מודה לקדוש ברוך הוא, לא לעצמי.
0: נו. שיש לך עין.
18: שזה לא, לא נשכתי לעצמי את הלשון בהופעה. זה תמיד החרדה הכי גדולה ש... בדיוק אני בא להפיל פאנץ' ובום, נושך את הלשון.
0: איי, איי, איי.
18: אז את לקראת...
1: הקורצ'רים

0: טוב, היום אנחנו עם שאלת מאזין. מאזין בשם גבריאל שלח לנו שאלה שהוא רוצה שאנחנו נהיה היועצים הגדולים שלו. פגשתי ברחוב מישהו שחיבק אותי בשיא ההתלהבות, קרא לי אחי ושאל מה עם הילדים? אין לי מושג ירוק מי זה, מה אני עושה כדי לגלות את השם שלו בלי שהוא יבין שאני לא מזהה אותו? למי מאיתנו זה לא קרה.
1: נכון, זה קורה הרבה.
0: ויש לי את הפתרון הכי ענק לזה.
1: נו, מה הפתרון?
0: להיכנס לו ברכב. ואז תצטרכו להחליף פרטי ביטוח.
1: יפה מאוד. אחי, חכה פה רגע.
0: תן לי שתייה להביא את הרכב לידך.
1: אני אומר, תגיד לו, אם אני רוצה לפנק אותך, כשאני כותב את הצבא, כשאני מחלק ירושה, מה השם המלא שלך בתעודת זהות?
0: יפה.
1: אתה מבין?
0: אבל אז אתה מאבד חצי מהצוואה שלך.
1: בסדר, אני לא באמת ארשום בצוואה. הוא רק יחשוב. אני גם אגרום לו לצפות כל החיים לזה.
0: אתה לא תשכח אותו לעולם.
1: הוא 80 שנה על זה.
0: כשזה קורה לי, אז אני מפעיל את הטכניקה הבאה, ואני מחזיר לו באותה מטבע, כאילו.
1: אחי.
0: אח שלי היקר.
1: שיחה שלמה ככה.
0: אנחנו בשיחה שלמה כזו. ואין לי מושג במי מדובר.
1: אני די אומר בכנות, אחי, אני מצטער, אבל אני לא כל כך זה, תסלח לי. וזה לרוב עובד בסדר. עד שיום אחד היה לי מישהו שאמר לי, מה?
0: אותי אתה לא זוכר?
1: אותי אתה לא זוכר? אמרתי לו, כן, אני אגיד לך בכנות, אני לא זוכר אותך. ואני, אותי אתה לא זוכר? אמרתי לו, אני באמת זה, הוא אמר לי, תשמע, אני מתבאס עליך וזה, ואז אמרתי לו, תגיד לי, מה... מאיפה אנחנו מכירים? מה, גדלנו ביחד באור יהודה. אמרתי לו, אחי, לא גדלתי באור יהודה. אז הוא אומר לי, לא הבנתי, אתה לא דודי? אמרתי לו, לא, לא קוראים לי דודי. אז אמרתי לו, עכשיו אתה לא מזהה את החבר שלך, תתבייש אתה! איך אתה לא מזהה מישהו שגדל איתך באור יהודה?
0: בושה וחרפה. איי, איי, איי. טוב, מקווים שעזרנו לגבריאל.
1: כן, ואתם מוזמנים לשלוח לנו את השאלות שלכם.
0: איפה הם יכולים לשלוח?
1: 03-71-76-921. מה השלוחות שם? בזה אתה בקיא?
0: שלוחה אחת, תיבה מספר 4.
1: יפה, ואנחנו נשתדל לעזור.
0: יאללה. הקואוצ'רים.

0: של הנשמה.
1: זה דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידנסון. טוב, נאוראי, מה קורה נאוראי?
2: ברוך השם, מה
1: נשמע? האם המשפחה שלך היא בן שימול?
2: עדיין לא.
1: האם אתה ילד טוב?
2: ילד טוב, לא סתם ילד טוב. יותר מדי טוב.
1: יותר מדי טוב. אין יותר מדי טוב, שתדע לך. טוב.
2: כן, כמעט טוב.
3: מאיפה אתה?
2: ביתר.
1: אופה.
3: זה משה מנאוראי מביתר.
1: זה נאוראי מביתר הידוע?
2: כן, נגיד.
1: יואו. אתה זוכר את המשחק קרטיפוס?
2: בזמן הזה לא כזה הייתי מאזין, אבל כן, אני זוכר יחסית.
1: יאללה.
2: אני מאזין חדש יחסית, לפול גז.
3: חדש חדש, ממתי כזה?
2: כן, זה משחק של ישראל הצעיר, אני זוכר אותו מפול גז, כאילו זה פול גז זה חדש.
3: אז אתה זוכר, אתה כן זוכר.
1: מתי פול גז? כן, לפני בחנוכה. כן, זה נכון, זה היה. נכון. טוב, תקשיב. אנחנו נתחיל עם שאלת הריתמה. אורי, הבמה שלך.
3: מי היה הנביא שנשלח למשוח את יאו, נכון? למלך
1: על ישראל.
2: את מי? את דוד?
3: את יאו, מלך ישראל.
2: שמואל?
3: לא.
1: אלישע זה היה.
2: אלישע.
3: למרות שאני גם חושב שהתשובה הזאת לא נכונה לדעתי. אם אני זוכר נכון, אלישע שלח. אם אני זוכר נכון, וגם מה שרשום לנו, אלישע שלח את יונה בן אמיתי. זה מה שאני זוכר, לדעתי.
1: אוקיי.
3: אם אני זוכר נכון, אני צריך לבדוק את זה.
1: אוקיי.
3: לא משנה, בכל מקרה אין לנו ספק.
1: אין לנו ריתמה, אין לנו ריתמה.
3: כן.
1: בכל אופן אנחנו מתחילים עם השאלה הראשונה, מהי היבשת הגדולה בעולם?
2: אסיה.
4: טיפוס מקצועי.
3: יפה מאוד. דבורת הדבש מתה לאחר שהיא יוקצת, נכון או לא נכון?
2: נכון.
4: טיפוס מקצועי.
1: מהו המקום הגבוה ביותר בעולם?
2: הגבוה ביותר בעולם.
3: האם הר חרמון, הרי האלפים או האברסט?
2: אברסט.
4: טיפוס מקצועי.
1: האם אתה רוצה להמשיך?
2: נמשיך, ננסה.
1: יאללה.
3: יאללה.
1: ספורטיבי, אני אוהב את זה. מהי בירת ספרד? ברצלונה, סביליה,
3: או מדריד,
1: או ולנסיה.
2: ברצלונה.
4: אך, זה כאב.
2: זה באמת כאב.
3: כאב לך?
1: כואב לך, אחי?
2: וואי, מאוד.
3: אתה תנסה עוד הפעם, לא מחר, לא מחרתיים. אתה תנסה, ואתה, בעזרת השם, גם תצליח. אני מאמין בך.
2: אין עליכם.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: אחלה שבוע.
2: תודה, יום טוב.
1: אוקיי, טוב, אתמול נערך אירוע מאוד מאוד גדול בהיכל התרבות רמות. כל המזרח, התחרות שגילתה את הזמר והפייטן הבא של ישראל. ושם, מעל הבמה, עם שישה שופטים נכבדים, נבחר בגאון הזמר אסף גיאת. ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לאסף גיאת, מה קורה?
3: אופה.
5: שלום ישראל, שלום אשלומך.
1: ברוך השם, גם אורי פה איתי.
3: לא, הוא יכול להתעלם, אתמול הוא זכה בפרס, מי אנחנו שנעיר לו? בפרס, בתואר, מה זה פרס?
1: איזה ביצוע, תגיד לי, מאיפה בא קודם כל הרעיון לבצע את השיר הזה בגמר? תבוא.
5: ביקשו ממני לעשות שיר לגמר, ובדיוק הייתי באוטו ושמעתי את השיר הזה מתנגן, אמרתי שזה סימן משמיים, כאילו שידעתי שהשיר הזה מאוד קשה, אבל אמרתי שזה מתאים לתקופה של כל המלחמה באיראן וזה, ואנחנו כל כך רוצים כבר שהמשיח יבוא.
1: נכון.
5: אמרתי, אני הולך על זה.
3: וואו, איזה יפה, איזה בחירה.
1: ועם כל הקושי שבדבר, נבחרת בסוף להיות הזמר, הפייטן הבא של ישראל. תגיד לי איך זה מרגיש, הבוקר שאחרי, היום שאחרי.
5: זה מרגש מאוד. אני עטוף בהרבה אהבה מחברים ואנשים שקרובים אליי במשפחה. וזה מרגש נורא לראות שהרבה אנשים היו לצידי ותמכו והצביעו. מרגש מאוד.
3: איזה יופי.
1: אהבו אותך והגעת למקום הראשון. יש לך כבר תוכניות? מה? להוציא סינגלים קצת, להקליט, שירים, עניינים?
5: האמת שלפני חצי שנה התחלתי להוציא שיר מקורי.
1: כן.
5: והיה מלא מלא התעקבויות בדרך, ואני בן אדם מאוד מאמין. אני לומד כל חובת הלבבות, ואני מאמין שכל מה שקורה זה לטובה. והמעבד כל פעם אומר לי, לא יודע משהו פה, שאני לא יודע משהו לא הולך. אמרתי לו, הכל בסדר, וזה יצא בזמן הכי טוב. וזה יוצא ככה שעכשיו השיר במאסטרים, ואמור תוך יום, יומיים להיות מוכן.
1: יו!
5: וזה יצא בדיוק בזמן
1: הזה. מדהים. אתה מנצל את המומנט יפה. אם אני לא טועה, גם מגיע לך שיר וקליפ ועניינים והפקה וטענו גדול, ואנחנו מחכים לשמוע את המוזיקה שלך. אסף גיאת בהחלט עם קול נדיר, עם קריזמה ונוכחות בימתית באמת מדהימה, ומגיע לך. ואני רוצה לומר שהביצוע הזה ששמענו אתמול באמת ביצוע נדיר, ושיר כל כך קשה לבוא ולבצע בגמר, אתה ראוי להערכה גדולה, ואני מאחל לך הצלחה גדולה.
5: תודה רבה, תודה.
3: איזה כיף, איזה כיף.
1: רואים את ההתרגשות שלך ברגע הזכייה. בוא נתחבר רגע לרגעים האלו. איי, איי, איי.
3: איזה קול.
1: אסף, גיאת. והבנתי שכבר עכשיו אתה בדרך להופעה.
5: נכון. בציון של הבא בצלי. אופה.
1: מה יש לך לומר לכל המאזינים שהזינו לך ושתמכו בך והצביעו לך?
5: מה שלהגיד, קודם כל תודה רבה לכל מי שעזר והצביע, וגם למי שלא הצביע, לכל מי שהזין. תודה לכולם, תודה לרדיו קול ברמה ולרפי אוחנה ולשופטים ולכם. תודה רבה. תודה לבורא העולם.
3: וואו, איך אני אוהב את השיר שהוא עשה בגמר.
1: חבל על הזמן. עיבוד של דוד ביטן, איזה עיבוד דוד הביא שם.
5: דוד בגאון.
3: החיית לי את השיר.
5: יותר משאנשים אמרו לי על הביצוע שלי, אמרו לי וואו, איזה עיבוד.
1: תשמע, הזמר מחמיא לעיבוד בסוף. הזמר צריך להחזיק את השיר. אם לא היית מצליח להחזיק את השיר, זה לא היה קורה.
3: וואו, באמת.
1: אסף גיאת. שמחה גדולה, מאחלים לך מזל טוב. ותמשיך להצליח.
5: תודה.
1: מחכים לשיר שלך בקרוב. איך קוראים לו אגב? תחשוף לנו ככה קוראים לשיר.
5: האמת שעוד לא בחרתי לו שם.
1: נו, תן, אני, תגיד לי מה אתה מסתפק, אנחנו נבחר לך את השם כאן בשידור חי.
5: לא, האמת שזה כאילו אני מלך מלכם לכים, אבל יש כל כך הרבה שירים עם השם הזה, אז אני צריך לבחור לך משהו אחר. עוד לא ישבתי על זה.
1: אם אתה מסתבך, תשלח לנו, אנחנו נעזור. אם אנחנו נסתבך, אנחנו נתייעץ עם GPT או משהו.
3: אתה אומר נעלה בדרגת המומחיות.
1: נעלה בדרגת המומחיות. אסף גיאת, תודה רבה לך. כל המזרח החדש שלנו זוכה העונה הראשונה. תודה לך, ביי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
1: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
0: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. מזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
2: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
15: מייפל, מייפל, גן אירועים.
16: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
17: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
20: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
22: טוב, הגענו ממש לחלקה האחרון של התוכנית. הבטחתי לכם מגיש חדש,
23: משיקים אותו עכשיו,
22: משיקים פינה חדשה.
23: ובתחילת התוכנית דיברנו על זה,
22: כן.
23: שהוא אמר לי לא רוצה וזה,
22: בוא נראה עכשיו שידוך. תשמע יש קריינות, יש הכל.
23: אוקיי.
22: מה אתה מתערב?
0: תבכה עם אהרון נורני.
22: אהרון נורני מתחתן מחר, ולכן היא לקח ובהתאם לזאת המגיש של טבחה לתקופת הניסויים של נורני הוא לא אחר מיחיאל צולמן. מה קורה יחיאל?
23: נכון,
1: הפלסטר לכל חור.
22: הגעת לרגע השיא שלך אחי היקר.
1: חבל על הזמן, אם אני מגיש את צבך, אני מרגיש כאילו מפה אני רק יכול כבר לרדת, זהו.
23: אין יותר.
1: אין פסגה יותר גדולה מזאת.
22: אין פסגה גבוהה מזו.
1: אין. אז על הפו וחמתו של אורי צייטלין, למי שהזין בתחילת שעה, אני מגיש את הפינה.
22: אופה.
1: ועם כל הסיפורים שלא רציתי, הנה אני פה מגיש. אורי.
23: אני חייב להודות שהוא צדק, מתחת לשידור הוא הזכיר לי שהוא אמר לי, כן, אני אעשה את זה, ואני שכחתי.
1: כי אני חייל נאמן, וכל מה שהמפקד אורי אומר לי, אני מציית.
23: לא, אתה חייב, לנסח את זה אחרת, כי מה שמעניין אותי זה המאזינים. נוח לי או לא נוח לי, אני הולך עם המאזינים.
1: כן, אמרתי לך בתחילה שלא נוח לי, אבל בסוף אמרת לי, תשמע, המאזינים פה על הכף, ואמרתי, אם כך, אני אומר.
22: תתחיל עם הידיעות.
1: יאללה, אז נתחיל עם הידיעות. דבר ראשון, נתחיל עם מה שעורר שערה, ותקשיב טוב. אני אומר, אתמול אמנם לא הזנתי לרדיו, הייתי בבית, אבל ככה, אתה יודע, זבזבתי בקבוצות הוואטסאפ השונות.
22: כן.
1: כל מיני קבוצות שפתוחות לאנשים שכותבים את הגיגם, ופתאום אני מתחיל לקבל בסביבות השעה 1 בלילה, שצף קצף של הודעות, תצביעו ליהודה חדד, תצביעו לאליהו קורדי, היה שם כמה מתמודדים.
22: כן, כן.
1: וזה בן דוד שלי, זה אח שלי, ומישהו כותב לו, אני אצביע לבן דוד שלך, אבל השני שר יותר יפה, אז מה אתה רוצה אני אצביע לו? כן, אז בהחלט...
22: פולמוס רציני היה.
1: כן, בהחלט, והיה ממש רייטינג גדול על ה...
23: גבוה לסיפור הזה, כן.
1: אתה אל תתקן אותי.
23: אני אתקן אותך.
1: היה רייטינג גבוה מאוד לתוכנית כל המזרח ששודרה כאן בכל ברמה, העונה הראשונה. אז כן, במקום הרביעי הגיע לא פחות ולא יותר מאיר שטרית, כפיים.
22: כפיים!
1: במקום השלישי, אליהו קורדי.
22: אופה! היידה, קורדי!
1: כן, במקום השני, יהודה חדד.
23: אופה!
1: ובמקום הראשון, המנצח הגדול בתחרות כל המזרח, הוא לא פחות ולא יותר מאשר אסף גיאט, שגם שוחחנו איתו פה מקודם בשידור.
22: אופה, אסף גיאט, אחלה אסף גיאט.
1: כן, ותראה מה זה, התימנים הצליחו לנצח. אם אין אותו, הוא תימני.
22: תמיד התימנים מצליחים.
1: כן, אבל שמע, יש הרבה תימנים, הרבה זמרים תימנים גדולים, לא נזכיר את שמם, כל אחד במקום ההוא. אז
22: יש עוד ידיעות להשבוע?
1: אז זהו, השבוע נתחיל עם מה שלא קרה ברדיו, אלא במקומות אחרים.
22: כן.
1: דרמה בברנז'ה החרדית, לא פחות ולא יותר, ככה מספר לנו הרינג, יועץ התקשורת דודי בן חמו, עבר בשעה טובה טסט.
22: אופה!
1: כן,
22: כבוד גדול.
1: כנראה הוא קיבל את ההשראה מהרינג, מנחם קולדצקי עצמו שעבר לא מזמן את ה...
23: אתם זוכרים את הסיפור הגדול בין דודי בן חמו לארון אורני, מגיש הפינה?
1: לא.
22: וואי, ארון נורני עשה את השערוריה הכי גדולה לדודי בן חמו.
23: את הפיגוע הכי גדול.
1: אני עכשיו מתחיל להיזכר במשהו.
22: שגרם לדודי בן חמו להתגייס.
1: אהה, נכון, עכשיו אני נזכר. טוב,
23: בקצרה נגיד את זה, הוא הכריז על אבי.
22: כאיש השנה שלו.
23: כבר בגיל 20 הגיע לערוץ 7.
1: ואז התחילו לשאול, רגע, איך יכול להיות?
22: איזה אבסורד זה שנורני לא מגיש את הפינה הזו.
23: נכון.
1: אבל צריך לסגור מעגל.
22: חייב.
23: יכול להיות שזה מכוון, הם תיאמו.
1: כן. טוב, הפרגוד מפרסם תיעוד של הצמד ברדק, מי שלא מכיר ומי שכן מכיר, אם לא פחות ולא יותר מחבר הכנסת צבי סוכות. השאלה היא, האם הם מצטרפים לפוליטיקה, או האם הוא מצטרף לקומדיה?
22: איי, איי, איי.
1: אז אנחנו נמשיך, אנחנו שלחנו את צוות הדסק של טבחה לברר את העניין, אני מקווה שאנחנו נחזור בקרוב עם תוצאות.
23: ואם לא חזרנו, אז אין תשובות, אנחנו לא יודעים.
1: ידיד התוכנית, העיתונאי מיכאל שמש, שגדל כאן, ברדיו קול ברמה, במהדורה המרכזית, פה הוא התחיל את...
22: נכון, מה זה גדל? לא רק במהדורה המרכזית, אצל אמירם בן לולו, במצעד.
1: לא, תראה, הוא התחיל במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, שישב פה והגיש את המהדורה, אז הוא ביקש ממנו שהוא רוצה לשבת ולראות, הוא היה מגיע ככה בין הסדורים לשמוע את המהדורה, וככה ללמוד על מאחורי הקלעים, משם הוא התקדם הלאה והגיע לשיא השיאים עם אמירם בן לולו. והוא עובר לא פחות ולא יותר מתאגיד השידור כאן 11 לערוץ 13.
22: אופה.
1: אז אין ספק שיש ישיבה או ארגון שירוויחו מעשרות מהעסקה המתרקמת.
23: כן.
22: הבנתי ששדרגו לו את השכר ממש. איזה כיף.
23: יש לנו עוד ידיעות, אני לא אכניס את ההערה.
1: טוב, אז ככה, כן. מנחם טוקר נצפה בכותל המערבי.
22: אופה.
1: בהנחת תפילין לבנו.
22: יפה, מזל טוב.
1: אז אם שמעתם צעקות דרמה בכותל... זו הסיבה. כן. אם לא ראיתם את היחצן איתמר בבי בחודשים האחרונים על מסכי החדשות, הסיבה היא כי הוא היה עסוק בתקופת שידוכים עמוסה, שהגיע השבוע לסיומה בשעה טובה.
22: מזל טוב לאיתמר בבי.
1: כן, מזל טוב. איתמר בבי, הלו הוא?
22: היחצן של ציונו.
1: הלו הוא? איך המשפחה שלו?
22: בבי.
1: לא. בבי זה לא המשפחה.
23: זקן, זקן.
1: לא, לא, לא, יש לו אח שעלה פה לשידור. טוב, אני לא אחשוף איתנו לפרטים. כן, כן, כן. טוב, נשאיר את זה ככה בנדה.
23: השם משפחה שלו הוא בבי.
1: בסדר, כרגע הוא בבי. טוב, לסיום. ידיעה לא כל כך נעימה. הזמר אישי ריבו, שאנחנו באמת אוהבים אותו פה ומשמיעים את השירים שלו, מבטל הופעות לאחר שאיבד את קולו. כך התפרסם בימים האחרונים, אז אנחנו נשלח לו מפה.
23: אני רק אומר שיוצא לנו שיר אחד עם זה שהוא איבד קול, יכול להיות שאני נאהב את הקול החדש יותר.
22: יהיה סיכוי כזה.
1: ועם זה שהוא מוציא פעם בשנה שיר, או פעם בחצי שנה שיר, אז כאילו בהחלט זה. ואז אנחנו נאחל לו רפואה שלמה, שיחזור באמת עם כל המרענן שלו.
22: טוב, עד כאן תבכה, תודה לך חיאל צולמן,
1: תודה לכם,
22: תודה גם על ההפקה, תודה לקובי ישראל מעדכן, תודה ליוני פדידה, תודה לכם
1: שהזמתם. מה זהו, נגמרה התוכנית?
22: נגמרה התוכנית, אנחנו נשתמע מחר ב-5, תודה לך אורי צייטלין.
23: תודה רבה.
22: תודה לאלי בן חמו ואריה וישניאק, אחרינו המהדורה המרכזית, אם לא אחר מנתן משי, יאללה ביי.
2: בחסות.
6: אסנת שמעת? חדר אמפתיה רק ב-6,000 שקלים.
11: חפשו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90.
6: וואו, אני אפה למשיח קרמיקה.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
24: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
25: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
26: מזל טוב!
27: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
29: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
30: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
31: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
32: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
33: פואר, חד וחלק.
34: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
35: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
36: היום זה קורה. סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. היום בסניף קנות רחוב הדרום.

0: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. על רקע הדיונים סביב חוק הגיוס ואפשרות לחזרה ללחימה מול איראן, הגיע היום הרמטכ"ל רב אלוף יגאל זמיר לדיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון. במהלך הדיון התייחס הרמטכ"ל לצורך בעברת חוק שיאפשר גיוס לוחמים נוספים, ואף הזהיר מפני קריסה לדבריו של מערך המילואים בעקבות העומס המתמשך. נעסוק גם בפגישת חברי הכנסת הליטאים בביתו של גדול הדור, מרן הגאון רב דוב לנדו, ביום חמישי האחרון. צריך לומר, הפגישה עסקה בקידום חוק הגיוס לקראת חזרת הכנסת מהפגרה, אך נכון לעכשיו, טרם התקבלה הכרעה או הוראה סופית בנושא. עוד במהדורה נדבר על הבסיס הישראלי הסודי בעיראק, וגם על הדיונים שהתקיימו היום בבג"ץ סביב מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, וגם בסוגיית מבקר המדינה לאירועי השבעה באוקטובר. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי אריה וישניאק, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי. מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית הערב, קודם כל עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. שלום אבי.
2: שלום וערב טוב נתן.
1: ערב טוב, אנחנו כוסים ציפורניים, צריך לומר, בעקבות הדיון שהתקיים במעונו של מרן ראש הישיבה, מרן הגאון רב דוב לנדו, האם לאשר את העברת חוק הגיוס או לא. קודם לכן צריך לומר, יש התראות על הזקות בדקות האחרונות בגליל המערבי, אנחנו כאן כאמור נעדכן בהמשך אודות העניין הזה. הנה הצפון, בעוד אנחנו חושבים שיש הפסקת אש, אז הם התושבים שסופגים, ממשיכים לספוג את הטפטופים כביכול. טוב אבי, אני שב אליך, מה קורה בדגל התורה, האם יש החלטה, האם אנחנו לקראת איזה סוג של הכרעה?
2: כן, נכון, אז כפי שציינת, חברי הכנסת של דגל התורה כולם עלו ביום חמישי בערב בסביבות השעה 9:30 למעונו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו לפגישה דרמטית בנושא חוק הגיוס. אנחנו עכשיו, היום, נפתח בכנס הקיץ, והגיע הזמן ההכרעה. לא התקבלה החלטה סופית במהלך הפגישה הזו, כך גם נמסע בהודעה רשמית מביתו של מרן ראש הישיבה, אך יחד עם זאת, אנחנו יכולים לפרסם הערב, שכאמור, לא, נכון לשעה זו, בעודנו מדברים, גם בדקתי מול גורמים בדגל התורה וגם בבתי הרבנים, אין עדיין החלטה. יחד עם זאת, לפי המסתמן, כן יינתן אור ירוק מרב דוב לנדו לקדם את חוק הגיוס, בלית ברירה כמובן, אבל האור הזה, האור ירוק ככל הנראה, כך אני מבין, כן יינתן.
1: זאת אומרת, ברמה עקרונית, כן יש, או לפחות יש כוונה לאשר את חוק, עברת החוק הזה. כרגע, כל ההתלבטות הוא במימד הטכני, האם יש רוב פוליטי בקואליציה להעבירו כדי שלא נצא קרחים מכאן ומכאן?
2: כן, נכון, בדיוק. אז הערב אנחנו מפרסמים שההתלבטות המרכזית היא, אצל רב דוב לנדו, אצל מרן ראש הישיבה, ההתלבטות היא האם, מבחינה פוליטית נטו, האם יש לדבר הזה רוב? האם ראש הממשלה נתניהו, שהוא לאורך כל הדרך, הבטיח לחרדים ולמפלגות החרדיות, רק תביאו לי חוק מוסכם ואני אדאג לרוב הזה? אז השאלה היא היום, האם נתניהו יכול לעמוד בכך, כשאנחנו נמצאים רגע לפני בחירות ורגע לפני פריימריז בליכוד? אז זו ההתלבטות המרכזית. מבחינת סעיפי החוק והפרטים, כולנו כבר יודעים אותם, אנחנו יודעים מה יש בחוק, הטיוטה פורסמה, אנחנו יודעים בגדול מה עמדת הייעוץ המשפטי. ולכן אנחנו יכולים גם לפרסם שהסיבה שהפגישה ביום חמישי בביתו של רב דוב לנדו, הפגישה, רבים תהו מדוע הפגישה הייתה כל כך קצרה, עם, בנושא כל כך קריטי כמו חוק הגיוס, הפגישה הייתה בסך הכל כ-20-25 דקות, ורבים תהו מדוע, אז אנחנו יכולים לפרסם שהנקודה היא נטו, ההתלבטות הפוליטית, האם יש נתניהו רוב. לא נידונו במהלך הפגישה הזו פרטי החוק.
1: למה לא נידונו אבל פרטי החוק, אבי? כי הם ברורים, כי יש עליהם הסכמה ברורה של גדולי ישראל, למרות צריך לומר עם היעדים ועם המכסות השונות שיש בהם, שבוא נאמר שהם לא, זה הרע במיעוטו וזה גם זה בלשון המעטה, חרב זאת, יש הסכמה עקרונית על הנוסח הזה?
2: נכון, אצל רב דוב לנדו לפחות, אנחנו יודעים שרב מוישל אל מרן ראש הישיבה, רב מוישל אל הירש כן מסתייג בלשון המעטה מהחוק הזה, אבל יש גם שיתוף פעולה חד משמעי בין רב דוב לנדו לרב מוישל אל הירש בכל העניין הזה, ואנחנו יודעים שעמדותיהם מעט שונות בעניין הזה, אבל עדיין ההתלבטות כרגע היא לא על נוסח החוק, זה חשוב להדגיש את זה. הנוסח ידוע, כבר דובר בו רבות, נדונו בו רבות, גם אצל מרן רב מוישל אל הירש, עברו ממש סעיף סעיף, הדברים ידועים. כרגע ההתלבטות היא מבחינה פוליטית, האם נתניהו יש רוב. אם אין לזה רוב, אז ההתלבטות מאחורי הקלעים היא, במידה ויש ואין לדבר הזה רוב, אז זאת תהיה גם השפלה וגם אירוע חסר תקדים לאולי אפילו לדורות קדימה, כאשר המפלגות החרדיות לראשונה ירימו את ידם על חוק כזה שבסוף בכלל לא יעבור. אז זה יכול ליצור תקדים מאוד מסוכן, ולכן יש התלבטות האם בכלל לגשת לדבר הזה ולהימנע בכלל מהאפשרות שאולי יצביעו, החרדים יצביעו או יקדמו חוק שבסוף לא יעבור. אבל כאמור, לפי ההבנה שלנו ולפי גורמים שאנחנו משוחחים איתם, אני מאוד יופתע אם האירוע הזה ייבלם, כלומר רב דוב לנדו ממש יבלום ולא ייתן את האור הירוק.
1: תגיד, אנחנו מדברים הרבה על דגל התורה ועל מרן ראש הישיבה, מרן הגאון רב דוב לנדו. מה קורה אבל באגודת ישראל? קודם כל בטוח כבר התנגדו, נכון? זה אנחנו מבינים, אין באמת התכנות לתמיכה בחוק הזה. מה קורה בש"ס?
2: נכון, באגודת ישראל, כמו שאמרת, אין פה שאלה בכלל. יצביעו נגד החוק הזה, כבר אמרו את זה לאורך החודשים האחרונים, אין שאלה. מבחינת ש"ס יש תיאום מוחלט בין דגל התורה לבין ש"ס, לאורך שיתוף פעולה די חריג, צריך לומר. אנחנו יודעים שבדברים
1: כלומר,
2: אחרים,
1: עדיין כמו רבני, בסימן מה שמוסכם על גדולי התורה של דגל התורה, בטוח יהיה טוב לנו?
2: כן, אפשר לומר זאת כך, לא בגלל ש"ס הולכת אחרי מה שדגל אומרת, אלא כי אצלם כבר אני מבין שהאור הירוק די התקבל, אבל לא ילכו למהלך חד צדדי, כלומר ש"ס לא תכריז אנחנו מוכנים לקדם את חוק הגיוס, בתנאי שדגל התורה גם תצטרף אלינו. זה יהיה חייב להיות מהלך משותף. לא תהיה אפשרות שש"ס למשל מכריזה שאנחנו מקדמים חוק הגיוס ודגל התורה, דגל התורה לא, או להפך. יש שיתוף פעולה מלא בין הצדדים, וההכרזה של קידום החוק תהיה...
1: טוב, צריך לומר, חברי כנסת של ש"ס שאנחנו מדברים איתם, אומרים בצורה ברורה שהם גם חברי כנסת ינון אזולאי, אני לא טועה, גם חברי כנסת מלכיאלי, אומרים בצורה ברורה שהם די מקדמים ודוחפים את החוק הזה בהוראת גדולי ישראל. גם חברי כנסת אזולאי אמר לי זה כאן בשבוע שעבר, אני חושב שבעניין הזה אין הפתעות. ועכשיו השאלה, האם נתניהו באמת מתכוון להעביר את החוק הזה? האם יש לו בכלל את הרוב אחרי כל הפרסומים בשבוע האחרון על כך שהוא דורש / מבקש לדחות את ההצבעה אחרי הבחירות?
2: נתניהו עושה כל הזמן ספירת אצבעות בקואליציה ובמפלגה שלו, בליכוד בפרט. הוא כן רואה, וגם החרדים קיבלו, לא סתם יש את הדיונים הללו בימים האחרונים, החרדים קיבלו מסר בימים האחרונים מסביבת ראש הממשלה לפחות, שההתכנות הפוליטית להעביר את החוק ירדה. לא ירד לגמרי מסדר היום, ולא לא התקבלו, לא הייתה הכרזה שהחוק הולך לקבורת חמור, אבל בוודאי שהייתה, החרדים קיבלו את המסר שהרוב המובטח שנתניהו כל הזמן הכריז עליו, ונתן את התחושה למפלגות החרדיות שרק תיתנו לי חוק ואני דואג לרוב, האירוע הזה כבר מתחיל להשתנות מעט, ולכן כאמור זו ההתלבטות המרכזית. אנחנו יודעים, אנחנו רגע לפני בחירות, רגע לפני פריימריז, הרושם שלפחות מקדמים במפלגות החרדיות זה שנתניהו רוצה להעביר את החוק, בניגוד לכאלה שטוענים שאולי נתניהו
1: רוצה, השאלה אם יכול ועד כמה באמת הוא יתאמץ על העניין הזה. טוב, אבל אולי זה מתחבר לדברים שאמר, או לפחות שהציר בדיון היום הרמטכ"ל, שהגיע לדיון חסוי, צריך לומר, בוועדת חוץ וביטחון. זה לא דבר שקורה כל יום. מה אנחנו למדים על מה שהיה שם?
2: נכון, הרמטכ"ל הגיע לדיון חסוי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דיון חסוי, אם הכל משם מודלף. זה כבר לא באמת חסוי, אבל בכל מקרה, הרמטכ"ל סקר שם כמובן את הזירות הלחימה השונות, ובין היתר התייחס גם לשלושה חוקים, התייחס לחוק הגיוס, חוק הערכת השירות וחוק המילואים. אלו בעצם שלושה חוקים שגם ביסמוט כורך אותם אחד בשני. הרמטכ"ל אייל זמיר דחף ועודד את חברי הכנסת לקדם את שלושת החוקים. צריך לומר, הרמטכ"ל לא הביע עמדה על חוק הגיוס הספציפי הנוכחי, למרות שניתן להניח שהוא היה מעדיף שהוא יעבור, אבל הוא דיבר באופן כללי שצריך להעביר את חוק הגיוס.
1: צריך לומר שלרמטכ"ל יש האמירה שלו בעצם באנשים, בדרך כלל אצל אנשיו, אנשי אגף כוח אדם, אקה, שמשתתפים בוועדת חוץ הביטחון בדיונים על חוק הגיוס. זה בעצם העמדה הרשמית, הפורמלית, לא?
2: נכון, אבל גם שם, גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון, שראש אקה מציג וכדומה, שייטייב ועוד, לא מציגים שם עמדה חד משמעית על החוק לכשעצמו, האם תומכים בחוק או לא. מציגים בדרך כלל במצגות, בטבלאות, כמה חיילים חסרים, מה עמדה הצהל לגבי סעיף כזה או אחר, על קשיים שמתעוררים, דברים כאלה. אין עמדה רשמית, כי בסוף זו סוגיה פוליטית, ואי אפשר להתעלם מזה, למרות שרבים שאינם פוליטיים כן מנסים לבחוש את ידם בקלחת הזו, אבל בכל זאת גם צהל אין עמדה רשמית באופן חד משמעי על החוק הזה, אם הוא טוב, נכון או לא. למרות שהערכה היא שצהל מעדיף להפסיק עם הכאב ראש הזה של גם מעצרים של בחורי ישיבות, בסוף זה נופל על צהל, על המשטרה הצבאית, היא זו שאמונה לפחות באופן רשמי על ביצוע מעצרים נגד בחורי ישיבות ואברכים, ובוודאי שבזמן מלחמה, וסתם גם ביום יום אין ספק שזה לא משהו שהרמטכ"ל היה רוצה שזה מה שיקרה, ולכן או היום לפחות באופן רשמי על ביצוע מעצרים נגד בחורי ישיבות ואברכים, ובוודאי שבזמן מלחמה, וסתם גם ביום יום אין ספק שזה לא משהו שהרמטכ"ל

0: אמר להם, תקדמו אותו.
1: אוקיי.
0: אם לא, צהל יקרוס לתוך עצמו כלשונו.
1: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה אבי.
0: תודה רבה.
1: עכשיו בוא נדבר עם מי שהשתתף בדיון הזה בוועדת חוץ וביטחון, הלא הוא חבר הוועדה, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, סגן יושב ראש הכנסת, שלום. ערב טוב לך.
2: שלום לכם.
1: נו, מה חידש לנו הרמטכ"ל? תן לי קצת פנינים.
2: אני לא חושב שהוא חידש במשהו. בעניינים מבצעיים, כמובן שלא נדבר כרגע.
1: חידש לך אבל? רגע, רגע, בנושאים מבצעיים חידש לך דברים שלא ידעת קודם?
2: עמקנו קצת. לא, אתה יודע, ניסים וטורי יודע הכל.
1: ברור, אחרי אני שואל. אתה ברומטר.
2: תשמע, לא, בסדר גמור. תשמע, מה ששמענו מבצעי, נשאיר את זה בצד. לגבי שאר הדברים, הוא אמר את זה כבר בעבר. שהוא רוצה שנעביר את שלושת החוקים שיביאו לגיוס, להגברת הגיוס לצד.
1: כולל חוק הגיוס, המונח עכשיו על שולחן
2: השאלה. כן, חוק הגיוס. הוא אמר, לא נכנס כרגע למינוחים.
1: אז הוא תומך בה? הוא רוצה שהחוק הזה יעבור?
2: שותו כמשמעו. הוא אמר להעביר שלושה חוקים, אחד מהם זה החוק הזה. כן, כמובן. הוא רוצה שנעביר את הפוקים, כדי להגביר את הגיוס לצהל, והחוק הזה כן יביא גיוס לצהל.
1: זאת אומרת, הפוזיציה שתגיד חוק השתמטות, חוק הפטור, אתה אומר, נוגד את דבריו של הרמטכ"ל היום, ועדת חוץ וביטחון, שאתה שמעת.
2: נכון. והוא אמר את זה, והוא אמר, גם אל תשתמשו עכשיו בכל מה שאני אומר עכשיו פוליטית, אבל זה הדברים, זה אני רוצה להעביר את החוק. להעביר את החוקים, שלושה חוקים.
1: נו, אז מה התכנות אחרי גם הדברים של הרמטכ"ל? אתה צריך לומר...
2: אנחנו נמשיך לרוץ עם זה, תשמע, חייבים לגייס חרדים לצהל, אנחנו נעשה את זה.
1: ואתה חושב שהחרדים עצמם יתמכו? דגל התורה מתלבטת, כנראה תתמוך, שאז גם באגודת ישראל מתנגדים.
2: נחזור למומנטום שהיינו בו לפני הפגרה הזאת, ואז שהחרדים גם תמכו, לפני שהתחילו להוציא להם תמיד, אחרי שהם הסכימו גם לסנקציות וכל מיני. הגיע הזמן לעבוד למען עם ישראל, בכל הסיעות הבית.
1: וגם בתוך הקואליציה, נתניהו יוכל להביא את הרוב, או שככל שמתקרבים לבחירות, זה הופך לקשה יותר. ואני מדבר דווקא אולי על מתנגדים פוטנציאליים מתוך המפלגה שלך.
2: מי שחושב לצחק משחקים, גם בליכוד, צריך להבין, להקשיב למה שהרמטכ"ל אמר. הוא רוצה שנעביר את החוקים, אז כן, זה בעד גיוס. אין פה עניין אחר. עכשיו עוד פעם אומרים לכם שהרמטכ"ל רוצה להעביר את החוקים. אז איפה הבעיה?
1: נו, הלוואי, ככה מה שנקרא עושה דברו של הרמטכ"ל. כל הכבוד, חבר הכנסת וטורי. תגיד, בסוף, אתה יודע, יש את הדברים החסויים והמבצעים, ברור שאני לא רוצה לשתף פה את כל עם ישראל, אבל באופן כללי, עקרוני, כשאנחנו מדברים על הזירה הזו האיראנית, שעדיין לא הסתיימה, אנחנו סך הכל נצרנו את האש בעקבות הוראה מארצות הברית. מה, אנחנו מרגישים עדיין סוג של חמיצות, אתה יודע, כי מתברר עוד פעם שאולי לא פגענו פה, ולא פגענו שם, ולא השמדנו, ולא מיצינו את כל היכולות שלנו. אתה מתרשם שמה?
2: תראה, אם זה שקיבלנו דבר שלא היה הרבה שנים, בכלל לא היה אף פעם, שאתה רואה שהאמריקאים באים נלחמים כתף אל כתף עם ישראל, זה יתרון אדיר, התחמושת שקיבלנו, יש בזה יתרונות, וגם חיסרון, חיסרון אחד שבעצם מהצירה הזאת, וישראל מוכנה כרגע, בכל רגע, נתון, ברגע שיגמר המסע ומתן בכישלון להשבטת הגרעין האיראני.
1: יש סיכוי שזה ייגמר בפתרון שאנחנו אופטימיים לגבי...
2: באופן אישי אני לא חושב שזה ייגמר בפתרון, אבל ישראל מוכנה לכל תרחיש. אנחנו מוכנים באופן מיידי לפתוח במצפה שתחזיר את האיראנים לתקופת האבן, והם יתחילו מאפס.
1: אבל זה הבטיחו לנו גם תוך כדי המבצע האחרון, חבר הכנסת וטורי. והם לא בתקופת האבן.
2: עכשיו השלב הזה יהיה שלב מאוד קשה עבור איראן. והם יחזירו הרבה שנים אחורה, אני חושב שגם הכלכלה שלהם תקרוס מעבר למה שעד עכשיו קורה, הם בתהליך של קריסה, כן? וברוך השם שזה ככה, ככה הם בני הדברים.
1: זה אתה אומר את זה אחרי שאתה מתרשם מהדברים של הרמטכ"ל היום, והפעם בצורה הרבה יותר אופרטיבית.
2: כן, כן, שמענו דברים אופרטיביים, ואני אומר לך, שלא כדאי לאיראנים, כדאי להם לפרק בעצמם את הגרים ולמסור אותו לאמריקאים כמה שיותר מהר לפני שאנחנו מוחקים אותם.
1: טוב, הגשת לו פצטה לאומרים ביידיש, לרמטכ"ל ראיתי. שמעתי.
2: העברתי לו את המכתב, כן, הדרישה של חברי כנסת, יחד עם שרים בכירים בממשלה, להסיר את הדרגות מהפצרית. אינה ראויה לדרגות האלה. מי שפגע בחיילי צהל לא יכול להסיק בדרגות
1: הלוב. למה? כי מה קורה עכשיו? תסביר למאזינים. כי מה קורה עכשיו? יפעת תומר ירושלמי, חרף הדחתה, עדיין מה? מקבלת פנסיה תקציבית, כמו כל אלוף בצהל?
2: מקבלת הכל, מקבלת כל התנאים, כן. וזה צריך להפסיק את הדבר הזה.
1: ורק הרמטכ"ל הוא זה שיכול לשלול את הדרגות? רגע, רק להבין, רק שהמאזינים יבינו. רק הרמטכ"ל בסמכותו בעצם לשלול מן את הדרגות, מה שגם לשלול מן את השכר, את הזכויות.
2: כן, יש לו סמכות להסיר דרגות, כמובן.
1: כן.
2: והוא צריך לעשות את זה. הוא אמר, אני זה שפניתי לשבק, אני עשיתי א' ב' ג', אני זה שהוצאת אותה מהשירות, אז אמרתי, יופי, תמשיך הלאה.

0: אז התקדם.
1: אוקיי, אז הגשת לו מכתב, למעלה מ-40 חברי כנסת שחתומים עליו, נכון?
0: כן, כן.
1: וביקשת ממנו לעשות זאת, הוא הגיב לך תוך כדי או שהוא שם את זה בכיס?
0: לא, זה בשאלות לא, הגשתי לו בתחילת הדברים, לפני פתיחת הדיון. בזכות דיבור שלי ציינתי את הדבר הזה ואמרתי שאני מצפה שהוא יפעל למען חיילי צהל, וכדי שאם הוא דן מישהו, חיילי צהל משמעתית ובדרגת סמל, אז אותו דבר הוא צריך לעשות כלפי אלופה שלא יהיה פה יפה ויפה.
1: נו, הוא יעשה את זה להערכתך?
0: הוא צריך לקחת את זה לתשומת ליבו, לראות אם בימים הקרובים לא יוגש כתב אישום ולא תעמד לדין, אנחנו נלחץ עוד כדי לבצע את זה.
1: טוב, תגיד, מה הסיפור פה? כל מינוי שהממשלה רוצה להביא, הנה הפעם רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, תמיד היועצת המשפטית שעומדת מנגד וזה התרגלנו, אבל ראית מי הצטרף אליה?
0: מי?
1: ראש המוסד, כן, דוד ברנע, צריך לומר, הוא לא איזה קפלניסט גדול, בוא נגיד ככה, מה קרה, הפך למשטאפ?
0: אנחנו צריכים למנות יועץ חדש, עם החוק שלי לפיצול תפקיד היומשית שיעלה בשבוע, שבועיים הקרובים לשנייה שלישית, אנחנו צריכים לשים אותה בצד, היא יועמ"שית שמפוטרת על ידי הממשלה, לכן אין לה שום סמכות משפטית לקבוע בדברים האלה. אם היא לא רוצה לייצג את הממשלה, להביא יועץ חיצוני, זה מה שאתה עושה.
1: אוקיי, אבל דוד ברנע, ראש המוסד עצמו, שמגיש חוות דעת נגד המינוי הזה של הממשלה, איך אתה רואה את זה?
0: אנחנו מכירים את הקליקה הזאת, עזוב, זה
1: לא ראש המוסד, רק להבין, ראש המוסד יצטרף לקליקה, זה מה שאני שואל.
0: זה כמו שהיה, כשהיה עם ראש השב"כ זיני, הסמכות היא של ראש הממשלה ושל הממשלה, אף אחד יכול לקחת את זה מהם, ככל שתהיה כמה שתהיה יותר בכיר במערכת הביטחון, זה לא יעזור לך. מי שקובע זה ראש הממשלה והממשלה עצמה.
1: כן, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן היום בצהריים חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, חבר המפלגה שלך, על דוד ברנע, ראש המוסד.
2: אז מה ההבדל בין ראש המוסד לבין ראש המוסד? אז מה קרה? לבין ראש המוסד לבין ראש המוסד? אני אנסה להבין מה קרה לו פתאום. ולצערי הוא אפשר לה להיות, הוא אפשר להיות כלי שרת שלה. הוא היה צריך להגיד לה, את רוצה ממני דברים, קודם כל דרך ראש הממשלה. ומעביר את זה דרך ראש הממשלה, וראש הממשלה אומר אין צורך בזה.
3: קיצור, אתה אומר הוא התנהג לא...
1: בקיצור, כאמור, בליכוד לא אוהבים את העמדה הזאת, אבל אתה צריך לומר, לא מצטרף מיידית למקלת הגינויים נגד ראש המוסד.
0: לא, לגבי איזה, ראש המוסד היוצא, לא החדש.
1: היוצא, כמובן.
0: היוצא, מה זאת אומרת? תשמע, יש פה קליקה שהחליטה להשתלט על המדינה. וברור שלא נשמע ליאמה, שהייתי גם תגיש נגדו כלב אישום על איזה משהו חדש שהיא תמצא.
1: גם אתה אגב נמצא על השולחן, נכון? אם אני לא טועה. גם אתה נמצא שם על השולחן של...
0: אני לא פוחד ממנה, אני לא שם עליה פס. תקשיב, אני באתי להגן לך לצהל בזה תימן, ויצא שצדקתי, בבקשה, הנה הפצרית זאת שהפילה אותם, ומגיע להם הגנה.
1: כן.
0: חיילי צהל לא יהיו לבד, אנחנו חברי כנסת לא באנו לקבל מסכות.
1: אבל בוא נדבר על מי שמשתף פעולה מתוך הקואליציה, הנה במקרה הזה גם שר הביטחון ישראל כץ, צריך לומר ידיד שלך בתוך המערכת, מארח אותך הרבה פעמים גם בקריאה בתל אביב, הוא חתם על תעודות החיסיון נגד חברת הכנסת טלי גוטליב שהוציא אותה גם משלוותה.
0: אני אמרתי שמבחינתי, מה קרה? אני חבר ועדת הכנסת, אמרתי, הודעתי הבוקר, אני אתנגד להסרת חסינות לטלי גוטליב, אוקיי? אנחנו לא נשאיר אותה ככה בחזית לבד, לא יפרקו אותנו.
1: אבל מה קרה לישראל קאט שחתם על תעודות חיסיון לשבת?
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיב על הדבר הזה.
1: אתה רואה, פתאום אתה בולע את הלשון, חבר כנסת וטורי, זה לא...
0: לא, כפי שאני באירוע פה, חברים מסתכלים עליי, ואני חייב להתייחס אליהם.
1: איי, איי, פתאום נכנס האירוע. מה זה, המתפקדים עכשיו, לקראת הפריימריז?
0: מה?
1: זה אירוע?
0: לא, זה השכרה לחבר בראשון לציון.
1: יפה, כל הכבוד, לא זונחים אף אחד. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון. תודה. תודה רבה. פרסומות.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
5: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
6: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
5: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. מזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
7: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
19: שלום
20: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
21: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
22: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
23: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
24: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
25: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ
26: Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
27: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
28: אוקיי, יש לנו את זה
29: בשבילך ובשבילי כל
30: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: מה שנחשף בסוף השבוע, בסיס ישראלי סודי בעיראק, בסיס של המוסד. על זה ועל גם דברים נוספים אנחנו מבקשים כעת לשוחח עם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, מי שהיה בעבר גם סגן ראש המוסד. שלום, ערב טוב, חבר הכנסת בן ברק.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, קודם כל...
2: עכשיו
1: הם
2: ביחד כבר, לא?
1: ביחד, יש עתיד. תכף נדבר באמת גם על הקריירה הפוליטית, בו יש פה הרבה מאוד שינויים באופוזיציה בפרט. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על הבסיס הסודי הזה, ככל שעובר הזמן, גם יש תמונות, זה מתחיל לקבל הרבה יותר, אנחנו מתחילים לקבל יותר פרטים, יותר אינדיקציות. קודם כל, ברמה האישית זה הפתיע אותך, שמדינת ישראל, כנראה בשיתוף להם האמריקאים, מפעילה בסיס בעיראק שהיא עצמה מדינת אויב?
2: ברמה האישית אני מן הסתם לא אדבר על הדברים האלה, לא יודע מה פורסם ומה לא פורסם, אבל לא מצאתם קליין טוב לעניין הזה.
1: לא, אבל באופן כללי, לא באמת, בוא, אתה גם לא בשירות הרבה מאוד שנים. אנחנו מדברים אבל ברמה העקרונית, כאשר מדי פעם, צריך לומר, פרסומים זרים, מפתיעים אותנו לגבי היכולות של הזרועות הארוכות של מדינת ישראל.
2: ברמה העקרונית, מדינת ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה בשביל להשיג תוצאות טובות בשדה הקרב, ולפעמים עושים דברים שנראים קצת משוגעים, אבל ספציפית למקרה הזה אני לא אתייחס.
1: כן, אבל זה כמי שמכיר את עבודת המוסד לפני ולפנים, חבר הכנסת בן ברק, זה משהו שבוא נאמר לא מפתיע ברמה אישית, נכון? כמי שהכיר, אם זה נכון. בוא נגיד, תן את כל ההסתייגויות במידה ועל פי פרסומים זרים, מדובר במשהו נכון.
2: אני לא אתייחס לזה, אני אגיד לך עוד פעם, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, ויש לנו יכולות גם במקומות רחוקים, ועושים את מה שצריך בשביל לסייע לצהל, לחיל אוויר, למי שצריך, במקומות שצריך, אבל אני לא, אני באמת, אני לא רוצה להתייחס לזה.
1: טוב, מרגיש שאתה יודע הרבה יותר מה שאני יודע, ולכן ההסתייגות יותר ברורה וחלוטה
2: במקרה הזה. ומן הסתם, אתה יודע יותר דברים כמו שאני לא יודע.
1: בוא.
2: כל אחד והתחומים שלו.
1: כן, טוב. אני, אתה יודע, בגמרה וזה, בהלכה קצת, אולי, אתה יודע, יכולים להפתיע.
2: רק לקנה בך אני יכול.
1: אפשר לעשות חברות, אז זה לא, מה שנקרא, עוד לא הזמן לפנינו. יאללה, הנה, קבענו, אתה יודע מה, אני מוכן גם שיהיה בשידור. אתה יודע, אבל זה צריך להיות הדדידי, כי אתה גם צריך לספר לי קצת דברים שאני לא יודע, אז יש הלימה בדברים.
2: אין בעיה.
1: נעבור סיווג והכל יהיה בסדר. טוב, תגיד, כשאנחנו מדברים, אם אני לוקח את זה רגע, אני עולה קומה ברמה האסטרטגית, הדיון בין המוסד, צריך לומר, לצהל, באשר לסיום המלחמה באיראן, כאשר בצהל בעיקר מציינים את תוצאת האורניום המאושר כסוג של הישג, במוסד מתעקשים דווקא להפלת המשטר, במי אתה מצדד?
2: לא, תראה, אין ספק שהדבר הטוב ביותר והתוצאה הטובה ביותר מבחינת ישראל, ולא רק ישראל, מבחינת כולם, הייתה החלפת המשטר של האייתולות במשטר אחר באיראן, כזה שלא שואף להגיע לפצצה גרעינית, כזה שלא שואף להשליט את השיעה בכל העולם, כזה שלא מתעסק עם טרור. זאת הייתה התוצאה הטובה ביותר, כנראה שלתוצאה הזאת כרגע לא הגענו. ולכן אנחנו רואים מהי מטרת המינימום. המינימום של המבצע באיראן, כדי להגיד שהוא היה הצלחה, חייב להיות להרחיק אותם שנים רבות מיכולת גרעינית. את זה אתה יכול להשיג רק אם תוציא את החומר המאושר של ה-60% ואת פיקוח אמיתי, כזה שאתה פקחים יכולים לבוא לכל מקום ללא התראה, ושאיראן לא תוכל להשאיר אורניום. אם אתה תגיע לתוצאה הזאת, אתה אומר, אוקיי, לא השגתי את כל מה שרציתי, אבל לפחות הרחקתי את איראן מגרעין מרחק ניכר. אני הייתי מוסיף לזה גם את עניין הטילאות ואת עניין התמיכה הכספית שלהם ובנשק את ארגוני הטרור, חיזבאללה והמיליציות העיראקיות, אבל כרגע תוצאה לא מספיקה.
1: כן. טוב, אני ככה זימנתי אותך וביקשתי אותך לשיחה בין יותר גם על נושא עיראק, שלא הוספת לנו אמנם יותר מדי פרטים, אבל גם מה שקורה בסיפור הזה של מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, צריך לומר, הוועדה המליצה על הוועדת הבחירים, ועדת המינויים, אבל הנה, הייתה יועצת משפטית לממשלה שמצילה אתכם כאופוזיציה, בלתקוע אולי טריז בכל עבודת הממשלה, בכל יוזמה כזו או אחרת, הנה גם במינוי הזה, והפעם הצטרף גם חוות דעת, צריך לומר חוות דעת סודית, של ראש המוסד המכהן דדי ברנע, כדי לסכל את המינוי הזה. ברמה עקרונית, אתה מתחבר לטיעונים נגדו?
2: אני לא מתחבר לצורה שהצגת את זה, מפני שהיועצת המשפטית הייתה אמורה לתת את עמדתה לגבי העתירה שהוגשה לבית המשפט. ומי שיחליט אם הוא ימונה או לא ימונה, זה בית המשפט העליון, שזה סמכותו.
1: כן, רק שהיא תמיד עומדת בצד מאוד מאוד מסוים.
2: לא, היא תמיד עומדת לצד החוק. תמיד לזכור את זה. אין צד מסוים ליועצת, זה תמיד צד החוק.
1: אתה מאמין באובייקטיביות שלה. עם יד על הלב, אתה מאמין באובייקטיביות המקצועית שלה בכל נושא על שולחנה. אוקיי, טוב.
2: באופן מוחלט אני מאמין. אני גם חושב שכשהיא טועה, אז בית המשפט מאמין אותה על טעותה, וגם לה מותר לטעות, אבל אני מאמין בלב שלם במה שיועצת משפטית עושה. היא לא בודקת אם ההחלטה נכונה לאג'נדה כזאת או לאג'נדה אחרת. היא בודקת אם ההחלטה נעשתה כחוק. ומאחר והוגשה עתירה לבית המשפט, והתבקשה על ידי בית המשפט לתת את חוות דעתה. היא לא התנדבה לתת, היא התבקשה לתת, ואפילו כתבו לה זמן. אז היא אמרה שאחרי שהיא בדקה את התהליך, אז היא חושבת שהיו פגמים בתהליך, מפני שלא כל החומר הוצג בפני חברי הוועדה. ולכן היא חושבת שאו שיחזירו את זה לוועדה עם כל החומר, או שיבטלו את המינוי. זה מה שהיה. כל השאר זה ספקולציות שאנשים אומרים.
1: ובואו נדבר על ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, שמעביר חוות דעת בהקשר הזה. זה קודם כל דוג של עצמו, זה אירוע חריג, לא? אתה מכיר את הארגון ואת ההתנהלות.
2: גם דדי התבקש לתת חוות דעת, שאני לא יודע מה הוא כתב בה.
1: התנגד, אבל זה אנחנו יודעים בכותרת.
2: זה שמועות, כן. אני לא יודע אם הוא התנגד, אני באמת לא יודע, כי זה שמועות, אף אחד כן. לא מאיתנו לא ראה אותה. והוא התבקש לתת חוות דעת, ואני חושב, אני מעריך, אני לא יודע, שהוא מראש אמר שדעתו המוסד לא כשל בתפקידו, ולא הגיע לאיזשהו מושם באיזשהו ברוך, ושסגנים מצוינים במוסד. ולדעתו, הסגנים, הראש הבא היה צריך לבוא מאחד הסגנים, לגבי מה הוא כתב על... על המועמד כזה או אחר, אני באמת לא יודע.
1: כן, טוב, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון הזה, חבר כנסת בן ברק, צריך לומר, אם אני ככה לוקח לאורך קדנציה האחרונה, אתה ויושב ראש המפלגה יאיר לפיד, ידידים טובים, אבל בוא נגיד, התפלק לך בלשון התבטאויות שאני חושב שהוא לא כל כך אהב, ובהתחשב בעובדה שגם יש עתיד ובנט התמזגו יחד, אז אני לא יודעת כמה נראה אותך בכנסת הבאה, אלא אם כי תפתיע אותי.
2: א', אני לא מבין את המשפט הראשון שלך.
1: אני יודע, קראת תיגר במובן מסוים בסאבטקסט, רצית להיות...
2: כל פוליטיקאי, כל פוליטיקאי רוצה להיות ראש מפלגה.
1: זה בסדר להתאמר, כן.
2: לא, זה לא מתאמרות. ואני עמדתי את עצמי לתחרות, ונגמר איך שנגמר. אני כרגע חבר ביש עתיד, אני לא חושב שהם, אולי לצערך או לשמחתך כנראה תראה אותי גם בכנסת הבאה.
1: רגע, במסגרת יש עתיד אבל? מקום ריאלי? יש לך מספיק מקומו?
2: ברור.
1: אתה חושב שיאיר לפיד ייתן לך מקום ביש עתיד, למרות ש...
2: זה לא יאיר לפיד צריך לתת לי, אני אתמודד...
1: מוועדת המומחים המייעצת ליושב ראש המפלגה?
2: לא, לא, לא, אני התמודדתי וקיבלתי את מקומי, הכל בסדר.
1: איפה התמודדת? בפריימריז?
2: כן, מול לפיד, כן.
1: זה בסדר, יש לך מקום מובטח בעצם, מעצם ההתמודדות?
2: עצם התוצאה של ההתמודדות, מן הסתם, אבל באמת, אתה לא צריך להיות מוטרד, אני...
1: למה? אני רוצה חבר כנסת, מי שסגן ראש המוסד, רוצה לראות אותך בהמשך עשייה פוליטית, אני ברעיון מוודא את המשך הקריירה, חבר כנסת בן ברק.
2: אני מגיע אותך ואת המאזינים...
1: לא לגבי הפנסיה, שם אני לא מודאג, אמן לי.
2: מגיע אותך ואת המאזינים, אל תדאגו, אני אהיה בכנסת הבא.
1: אוקיי, במסגרת יש עתיד.
2: במסגרת יש עתיד.
1: כן, טוב, אבל אל תהיה מופתע, אתה יודע, בסוף הכל בהגשת רשימות, תהיה מוכן.
2: אני מוכן לגמרי, אבל אני
1: בטוח. חבר הכנסת רן בן ברק, יש עתיד, מי שהיה בעבר גם סגן ראש המוסד, תודה רבה, ערב טוב לך.
2: תודה, ערב טוב.
1: טוב, לא קיבלנו תשובות בנוגע לראשית הרעיון, צריך לומר, באשר לבסיס הסודי בהיראק. עכשיו אנחנו עם כתבנו מנדי ריזל, כתבנו נצבא וביטחון, שלום מנדי.
3: שלום נתן.
1: טוב, אז הפרסומים כאמור פרסומים זרים, מעניינים מאוד, שישראל הפעילה או עדיין מפעילה בסיס סודי בעיראק, משם שלך גם כתבם לעבר איראן. מה אנחנו יודעים על הפרסום הזה?
3: אנחנו מסתמכים כמובן על פרסום זר, אגב צריך לומר שגם הוול סטריט ג'ורנל עדיין לא פרסם את הכל, כי הוא לא יודע הכל, ואני בספק אם דברים כאלה באמת יפורסמו אפילו בעשורים הקרובים. אנחנו מדברים על פרסום שמופיע כאמור בכלי התקשורת האמריקני הגדול הזה, שעל פיו ישראל מקימה למעשה בעיראק, עיראק גובלת באיראן, יש שם מדבר מאוד מאוד גדול, חלק מהמדבר הסורי מה שנקרא, תחשוב את מדבר יהודה פי, לא יודע, כמה עשרות, ומטבע הדברים, מקומות שהם שוממים, אין שם אנשים, ובישראל מצליחים להיכנס, זאת אומרת להגיע לאיזושהי נקודת ציון, במדבר, להקים שם תשתית, בסיס, נקודת הזנקה קדמית, אם תרצה, גם לפעילות מבצעית בתוך איראן, לכאורה על פי אותם פרסומים זרים, וגם לחילוץ של טייסים שלנו במקרה, ואכן ייפלו מטוסים, וצריך לומר שעל פי התרחישים בחיל האוויר, היו אמורים ליפול לא מעט מטוסים, טייסים שנלקחים בשבי, אני חושב שאת קצה המזלג לזה ראינו היטב עם המטוס האמריקני שהופל, תכפיל את זה פי כמה.
1: כן, אבל איך בערך זה עובד, שוב, על פי פרסומים זרים, יש בסיס, צריך לומר, עיראק זה לא מדינה, גם מדינה אוהדת לישראל, זאת אומרת מה, השתלטו על זה שטח מדברי, שגם עיראק כביכול לא יודעת עליו, ומשם פועלים, תשמע, זה נשמע דמיוני, ולמוסד הכל מתחבר בסוף.
3: נכון, תראה, אתה יודע, היה לפעמים, ועדיין יש, שפתאום אנשים הולכים אפילו במדבר יהודה או משהו בסגנון הזה, והנה הם מבחינים בנפל גדול של טיל מאיראן, או לפעמים ב, לא יודע, בגופה או משהו, אתה נאבד במדבר, אתה לא מגיע, אתה לא יכול לשלוט בכל חלק. עכשיו, אתה מדבר על מדבר שהוא כאמור פי כמה וכמה וכמה ממדבר יהודה, פשוט החליטו על מקום ש, עכשיו, לקחו סיכון שעשו את הדבר הזה, כן? זה סיכון מטורף.
1: אני בטוח שיש שם איזה סיפור כיסוי, כן? בואו, זה לא כמו שאנחנו מצבים, אבל
3: עכשיו, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. קודם כל, התעוזה לעשות דבר כזה ולהקים בסיס במקום, שאתה אומר, אני עכשיו אפעל פה, אף אחד לא יראה ואף אחד לא ידע ולא זה. אבל, למרות כל הסיפור כיסוי, יש לך, הרי זה היה, לפי הפרסומים, מקום, כן, שדה תעופה קדמי. נוחתים לך שם מסוקים, אולי אפילו מטוסים מסוגים שונים, גם אם לא מטוסי קרב שצריכים מסלול ארוך, אז
1: אתה יודע, זאת אומרת, צללו שם גם אפשרות לנחיתה.
3: עכשיו, ברגע שאתה, אתה צריך סיפור כיסוי מאוד מאוד מובהק, עם כלי טייס שיש לאיראקים לדוגמה, כי אחרת, כאילו, מה זה הכלי טייס שמסתובבים פה שאין לצבא האיראקי? אתה צריך בעיקר תעוזה, והדבר הזה, עכשיו, לפי הפרסומים, רואה צון מבחין בתנועה של כלי טייס שממריאים מהמקום שם, פונה לצבא האיראקי, ששולח לשם חיילים, שמישהו עלו מבצע ירי לעברם, ואז שולחים כוחות גדולים יותר.
1: מזכיר קצת את מבצע שלמה, להעלאת יהודי אתיופיה, צריך לומר שגם שם כוחותינו בסודן, השתלטו על איזשהו כפר נופש שקרוב לים.
3: נכון, עשרות שנים קדימה, כשהמידע הרבה יותר נגיש והרבה יותר קל, אתה יודע, להעלות עם אמצעים טכנולוגיים, עדיין ישראל עושה שימוש בדברים האלה, כפי שאמרתי, לא עוד הכל פורסם.
1: אמת. טוב, במילה שלך לרחפני הנפץ בלבנון, מה שמעסיק מטריד מאוד את חיילינו שפועלים שם. צריך לומר, לצערנו, אירועים שמאתגרים מאוד.
3: נכון, נאמר זאת כך, גם ביממה האחרונה, יש למרבה הצער נזק בגוף שגורמים אותם רחפנים, ובצהל עדיין אין פתרון, פתרון קסם. היה דיווח במהלך סוף השבוע על כך שחיילים צוידו במאות כוונות, מסוג פיגיון, זה כוונות מיוחדות שניתן להשתמש באמצעותם גם ביום וגם בלילה, כוונות מיוחדות עם מחשב, וניתן להינעל על הרחפנים הללו. זאת אומרת, פשוט להוריד את הרחפנים עם אש מנשק על רובה, עם כוונת מיוחדת, אתה פשוט יורה, ואתה מנסה לפגוע. אבל זה לא פתרון הרמטי. זה לא פתרון הרמטי, כי יכולים לפעמים לשוט לך בגובה של מטר או שני מטר בדרכים הקלקלות, ואין לך מספיק חיילים.
1: ועדיין מדובר באמצעים פרימיטיביים באופן יחסי כדי להתמודד עם האיום הזה.
3: נכון, נכון, נכון. מנדי ריזו. שעוד יטריד אותנו, אני חושב במילה נתן, שהדבר שאולי הכי מטריד, זה שעכשיו שראינו את התופעה הזאת, יכול להיות מחבל שיושב לך לצורך העניין ביהודה ושומרון, ומשלח רחפן כזה עם 20 קילומטר לקריאה בתל אביב, או לאלעד, או כל מקום אחר. זאת אומרת, זה דור העתיד של גופי הטרור, ובינתיים כפי שמענו על איזה
1: פתרון. רק נאמר שעד שימצאו לזה פתרון כבר, הם ימצאו אמצעי פרימיטיבי אחר.
3: אבל הקדוש ברוך הוא יעזור.
1: בדיוק, מצילנו מידה, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה, מנדי, בשורות טובות שיהיו.
3: אמן, אמן, תודה.
1: פרסומות.
4: מיד נשוב למהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
28: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
31: חד וחלק.
32: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
33: פורור, חד וחלק.
32: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
34: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
35: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
36: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
37: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
38: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
39: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
38: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
40: המפתח לפרנסה שלך.
38: מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
0: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
1: היום דיון בבגץ, שימו לב איך כל יום או אחת לכמה ימים יש דיון בבגץ, דיון שנוגע להתנהלות היומיומית, מה שקרה היום, זה הדיון לאפשר למבקר המדינה להשלים את העבודה שלו בחקר האירועים של השבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה לאומית, שלום.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ראינו גם את הבן שלך, בדוי השב, איתן, שמשמור אותו, שככה צריך לומר, ניצב בפני השופטים. ורק להסביר למאזינים אולי את הפוזיציה, כי בעצם אתם דורשים לאפשר למבקר המדינה לחקור, משום שמבקר המדינה זה גוף שבאופוזיציה מאוד לא אהבו, גופי הביטחון מאוד לא אהבו, וכמובן היועצת המשפטית, ובית המשפט העליון עצר את פעילותו בחקר האירועים. למה לדעתך הוא עשה את זה? כי מה? הוא לא התמקד רק בנתניהו.
3: כן, אז בוא נסביר. קודם כל, העתירה הוגשה בין היתר על ידי התנועה לאיכות השלטון, כן, של עורך דין שרגה, שתפיסותיו כולנו מכירים. ועורך דין שרגה דורש מהממשלה לפתוח בוועדת חקירה כזו שאת השופטים ימנו אנשי בית המשפט העליון שהם כן. בעצמם צריכים להיחקר. אז בואו קודם כל נשים את הנקודה הזאת. עכשיו, אני רוצה לומר שהיה שם כזה מאוד מאוד לא נעים, שהגיע מבקר המדינה, כן, מר בניהו, סליחה, איך קוראים לו, מתניה אנגלמן, הגיע לתת את להגיד את דבר, והוא עומד שם ומתחנן שיתנו לו לסיים את עבודתו, ומראה מאוד מאוד לא נעים, אדם נכבד כמוהו. עכשיו הנקודה היא כזאת, המחוקק בעצם בנה שני מנגנונים לחקור אירועים שיש במדינה, גם אירועים קשים, לא רק עניינים של הוצאות כספים במשרדים, הכל זה כספי ציבור כמובן, זה קודש. ויש מנגנון אחד, שזה ועדת חקירה.
1: ויש את מבקר המדינה, משום שאין לנו הרבה זמן, אז אני ככה אקצר את העניינים. עכשיו תראה, מה שבעצם מצטייר, שמבקר המדינה הוא כביכול, לא רוצה להגיד פרו נתניהו, פרו הממשלה וכדומה, אבל הוא מצטייר, הוא לפחות בקרב הכל, זה כאדם יותר אובייקטיבי, כזה שאפשר לעבוד איתו, מה שבצד השני, כלומר בית המשפט והאופוזיציה, סדן דאר אחד, הם מזהים אותו כסוס טרויאני ולכן הם עוצרים אותו. תגיד, עם יד על הלב צביקה, אתה תומך לצורך העניין בוועדת חקירה ממלכתית? כי אם אתה כל כך רוצה את עבודת המבקר?
3: ודאי שלא. אנחנו דורשים שתהיה ועדת חקירה לאומית שוויונית. הרי אם אנחנו נסתכל על לשון החוק, נכון? השמאל אומר לנו, אתם חייבים לעשות לפי החוק. מעניין שברפורמה המשפטית מותר לממשלה לחוקק חוקים שהיא רוצה, אם יש לה רוב, אבל זה היה אסור לה. אז לשון החוק של ועדת חקירה תשכ"ט קובע, ראתה הממשלה צורך לחקירה, רשאית היא להקים, להורות על הקמת ועדת חקירה. היא רשאית, כן? עכשיו אני שואל אותך, אם הממשלה לא רוצה לעשות את זה, האם העם ישראל יקבל את זה? ודאי שלא. עכשיו, במציאות הפוליטית והחברתית של מדינת ישראל, חצי מהעם לא מאמין לבית המשפט העליון, הוא הרוויח את זה ביושר, וחצי מהעם, אולי קצת פחות, לא מאמינים לממשלה. לכן אנחנו דורשים ועדה שוויונית,
1: שתוקם על ידי
3: הקואליציה והאופוזיציה ביחד.
1: אוקיי, עד כמה עזר ההגעה גם של הבן שלך, בדוי השבי, איתן?
3: הוא בא, זה לא קל, אף פעם הוא לא היה שם, ולדבר על מה שהוא חווה, ולבקש את האמת. זה לא דבר פשוט. זה גם שעות מורטות עצבים שאתה צריך להקשיב שם לדיונים המשמימים. כן? זה דבר שהוא קשה. אבל בשביל עם ישראל עושים מה שצריך. אנחנו רוצים למנוע את הסיפור הזה. גם כשאיתן היה בשבי, אני אמרתי, תעשו הכל כדי להציל אותו, ושהוא יהיה החטוף האחרון בעם ישראל.
1: כן, אני רוצה...
3: אז גם עכשיו אנחנו דורשים לדעת את האמת.
1: נכון, צריך לומר האמת. אז זו אמת חשובה. מדי, ושילמנו עליה הרבה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה הצרת בפומבי על כוונתך גם להצטרף לפוליטיקה, ופורום תקווה לאומית, זה גם תנועת תקווה לאומית. עם מי אתה מתכוון להתמזג?
3: לא, תקווה לאומית זה תנועת המונים, זה תנועה אזרחית, זה לא הולך בשום אופן להיות מפלגה.
1: אוקיי.
3: כן, ואני באמת הודעתי שאני מעוניין להיכנס, להתמודד בה, אבל זה אני... אנחנו בינתיים נשאיר את זה ככה.
1: לא ביש עתיד, לא עם בנט, לא עם אייזנקוט, לא עם גולן, נכון? בוא, לא עם... נכון, זה אפשר להוציא מהמשוואה.
3: אנחנו נשאיר את הדברים ככה, אנחנו נשאיר כרגע את הדברים ככה, ובעזרת השם, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחה אותי בדרך אמת.
1: רגע, אבל תן לנו, המונים פה ממתינים מי להצביע, יכול להיות, צביק אמור, ששמע אתה צריך לומר, דעה נחושה מאוד, למרות המחיר האישי, צריך לומר, עמדת בגאון, ואם אתה מצטרף לפוליטיקה, זה עדות לאדם ישר, ישר שמשמיע דעה נקייה, סולת נקייה, גם כשהעניין האישי שלך התערבב, אתה רצית את הילד בבית ולמרות זאת חשבת על עם ישראל במקביל לאהבת הילד, אז אם אתה מצטרף בפוליטיקה אני חושב שזה ברוך, ואם היית אומר איפה, אז יכול להיות שזה משאיר זמן להתלבט. למאזינים.
3: בעזרת השם הדברים יתבררו, אני מקווה שבקרוב.
1: טוב.
3: אפשר להתפעל עליי, כן, צבי בן ציפורה. כן,
1: יהדות התורה, ש"ס, דגל התורה, לעזור לך שם, מכיר, צריך מספרים.
3: אני מקווה שהקדוש ברוך הוא ינחה אותי בדרך טובה לעשות מה שצריך לעם ישראל.
1: אוקיי, נמתין להכרזה הרשמית. דוקטור צבי כמור, יושב ראש פורום תקווה לאומית, תודה רבה. תודה. אנחנו כאן כאמור מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה רבה לארי וישניאק, שהיה טכנאי השידור, ישי חסון ערך אותנו. וחיאל צולמן היה בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון היה יוצא לשון. אני איתי נתן משי, בשורות טובות, להתראות.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
15: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
13: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל קי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
17: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
18: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
17: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
20: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
21: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
19: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
22: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
23: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
22: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
24: שלום עליכם.
25: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
26: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, B-B-B.
27: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
28: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
26: אוקיי, יש לנו את זה.
29: בשבילך ובשבילי.
30: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
31: קול ברמה, החדשות.
32: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל עדכן כי מיירטים שוגו ערב לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב פעילות כוחותינו בדרום לבנון. ההתראות הופעלו בזרעית ובשומרה בהתאם למדיניות בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. בצהל מציינים כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה. במקביל, לאורך היום, כוחותינו תקפו יותר מ-20 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, היו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון. גורמים איראניים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי ארצות הברית וטהרן מקדמות הסכם זמני שיכלול עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים והסרת המצור האיראני במצר הורמוז. במהלך התקופה ינסו הצדדים להגיע להסכם רחב וקבוע יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא גישה לגרעין. אנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, אנו מפקחים על זה בצורה מאוד טובה, ומי שיתקרב לשם נפוצץ אותו, אמר טראמפ, וציין כי ייתכן שארצות הברית תמשיך בפעילות צבאית מול איראן במשך שבועיים נוספים ותפעל נגד היעדים שנקבעו. כוחות צהל זהו בדרום רצועת עזה מחבלי נוחבה חמושים שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו. בנוסף, בצפון הרצועה זהו שני מחבלים שהתקרבו לכוחות וביצעו פעולות חשודות. בשני האירועים חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים. ילד כבן 6 נפצע לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים בגינה ציבורית בבני ברק. חובשים של מגן דוד אדום ניקלו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון במצב בינוני. התחזית מיד.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
32: הלילה חם מהרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
32: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. אמנם אני נמצא עוד באבל על מור אחי, זכר צדיק לברכה ונקפר את משכבו, ואסור להגיד שלום, אבל שבוע טוב כמו בוקר טוב מוטב להגיד. בשבעת ימי האבל אסור לשבת על כיסא, צריך לשבת על קרקע, על הרצפה, אבל אל תלמדו ממני שאני יושב עכשיו על כיסא, מפני שקשה לי לשבת על הרצפה ולקום ולשבת. ובכן, אל תלמדו ממני. מובא בשולחן ערוך, יורד דעה, סימן שין דלת מם. דרך אגב, למה לא אומרים שין מם דלת? בגלל שזה ראשי תיבות שמד. לכן מחליפים את האותיות. מאמן השולחן ערוך כותב, מצווה גדולה להספיד על המת כראוי, ומצווה שירים כולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי להרבות בחייה ולהזכיר שבחו. אמנם, כמו שאמרתי, אני נמצא בשבוע של מור אחי, הגאון הגדול, חסיד עניו, שברח מכל שמץ של כבוד, ועשו בדברי תורה במשך השבוע הזה, כי פקודי השם ישרים משמחי לב. אבל להגיד שבחו ולהספיד אותו זה מותר, כמו שקראנו עכשיו בשולחן ערוך. כאן הרב ספטי כהן מסביר למה באמת מצווה כדי להרבות בבכייה. כותב, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא סופר אותם הדמעות שנשפכו על אדם כשר ושם אותם בבית גנזיו. זאת אומרת, כמה זה מאוד חשוב. מורי ורבי הגאון רבי יצחק בוחניק, זכר צדיק לברכה, בספר שלו או יום הרי יצחק, מזכיר שמה שלוש סיבות שצריכים לדרוש ולהגיד שבחו של הנפטר. אומר, הדבר ראשון, בזמן שמזכירים שבחו של הנפטר, אז אומרים דברי מוסר. אתה לא תוכל לדעת ממילת מוסר מה שאמרת מהבן אדם הזה שיתחזק בה. יתחזק באיזה מצווה שהיא, ודבר הזה יהיה לעלוי נשמת הנפטר. ולכן מנהג ישראל קדושים לדרוש במשך שבעת ימי האבל. דבר שני, אומר, בשביל להגיד את השבח של הנפטר, השבח של הנפטר, אז הורים, נו, המנוח הצדיק עשה ועשה, גם אם אנחנו לא יכולים להעתיק אותו, ב-100% נשתדל להעתיק אותו, אפילו ב-50%, אפילו ב-30%. באנו לעולם הזה כדי להתקדם בחיים, החיים הנסיים. דבר שלישי, דורשים בשבעה בשביל לנחם את האבלים. צריכים להסביר לאבלים שזה לא נפטר שמת כמו עיגל שמת, כמו פרה שמתה. לא, האדם שנפטר הוא מורכב מגוף ונשמה. הגוף נפטר והוא קבור באדמה, אבל הנשמה עודנה חיה. הנשמה הולכת ועולה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. סיפרתי בהזדמנות, היה איזה חייל אחד שמת, נהרג במלחמה. אמא שלו לא מצא נחמה. עברו שנתיים ותמיד הייתה בוכה. ואז בא לה בחלום ואמר לה, אמא, למה את בוכה? אמר לו, מה? מה זו שאלה? ענה לה, אמא, העולם הזה שאת נמצאת בו, גם אני הייתי בו. ואני יודע את ההנאות של העולם הזה. אבל העולם הבא שאני נמצא בו, את לא ראית אותו. את לא יודעת אותו. ואני אומר לך שהעולם הבא הנאות פי אלף מהנאות של העולם הזה. ובזה אמא שלו קיבלה נחמה. בכן רבותיי, אני אומר כמה מילים על מור אחי. אי אפשר להקיף במשך החצי שעה שנמצאת בידי על הכל. לכן אני אומר כמה מילים קצרים על גדולתו בתורה, על החסד, על הענבה שלו, על העירת שמיים שלו, גדולתו בתורה. אני עוד זוכר, גם כאשר היינו בחורים, היה אוכל, היה ספר ביד שלו. איזה ספר, אם אני לא טועה, שאלות ותשובות הריב"ש, אחד מהראשונים. היד נמצאת בצלחת, והיד השנייה נמצאת בספר ולומד. לא רק בשעות הפנויות היה יושב ולומד, אלא גם בשעת האוכל היה מנצל את הדקות של שעת האוכל בלימוד תורה. זכה, היה מאוד מאוד גדול בתורה. מורנו הרב רבי מרדכי עמיס הכהן, הרב הראשי לתוניסיה, שהיה גברה רבה, הוא היה שולח להביא מורה איש מצליח שאלות בהלכות גיטין. אביא מורה איש מצליח היה חד בדערה, יחיד בדור, שהיה ברכים מאוד בהלכות גיטין. ואז רב הראשי היה שולח לו שאלות. בהתחלה היה לוקח אמור אחי ברחמים את השאלה ועורך את התשובה עם מקורות, עם הסברים. אחר כך היה נותן לאבא, היה מסדב את הדברים בשולח לו. לא היה מספיק כבוד, בחור בגיל 16-17. הוא יחזיר תשובה לרב הראשי בן 70 שנה ויותר. לכן אחר כך היה נותן לאבא, אבא יעורך את הכל מחדש. זה מראה גדולתו בתורה, לא רק בשכן ארוך אור החיים ויורדיה, גם באבן העזר. וזה בזמן שהיה בגיל 16-17. דבר אחר, שאלות תשובות איש מצליח שאבי מורה חיבר. הספר הזה אבא כותב בעמקות, ולא כמו שכותבים היום בכל רחב רחב. היה להם ערך רבותינו בעמל תורה, שזה קשה, ובכל זאת אתה עומל וחוזר וחוזר עד שאתה מבין את הדברים. כתבו את הדברים הרבה בקיצור, והרבה תשובות שאבא לא הספיק להשלים אותם. ומי ערך את חמשת החלקים הגדולים האלה איש מצליח, שאם התפסנו אותם בפורמט קטן כמו שמדפיסים היום כל הספרים, היום אנו מגיעים ל-15 ספרים או יותר. מי ערך אותם? מור אחי ברחמים. הוא היה יודע בחייו של אבא כל נושא שאבא כתב, איפה הוא כתב, כאשר אבא היה רוצה. מי ערך אותם? מור אחי ברחמים. הוא היה יודע בחייו של אבא כל נושא שאבא כתב,

זה הרגיש את עצמו שהוא הרבה גדול, אבל הוא הרגיש את עצמו כלום. כמו שכתוב בפסוק, משה רבנו אמר, ואנחנו מה? רבותינו אומרים, ואברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, משאית עפר עולה כסף. אבל משה רבנו אומר, אנחנו מה? אנחנו לא שווים כלום, גם לא עפר ולא אפר. וזה בדיוק מתאים למור אחר ולחרים. סיפר אחד מהבנים המלמדים בתלמוד תורה, אמר יום אחד ילדים בתלמוד תורה הלכו לטיול. כאשר חזרו מהטיול, אז היה שם פח באוטובוס שזרקו שם גמעינים, שקיות, ואז הגיעו לתלמוד תורה שלהם, לקח אחד מהילדים מטפח וזרק אותו מהחלון. ממזלו הגדול עבר באותו רגע מורחי הרבה לחמים. לכאורה גם אם אדם ענב לא צועק ולא גוער, לפחות מרים עיניו למעלה לראות מי זה הזורק, מי זה הברנש הזה. אבל הוא לא כזה, הוא הוריד מעליו, מעל הכובע שלו, מעל המעיל שלו, את הגרעינים והקליפות והלכלוכים, והלך כאילו שלא חווה כלום. ואנחנו מה? לא שווים כלום. בישיבה מי ששאל אותו שאלה בהלכה, לא כמו מי ששאל אותו בחוץ. מי ששאלו אותו בחוץ, היא אומר, אני לא יודע. עשה את עצמו המארס. אבל בישיבה, ידע, בחורים באו ללמוד. אז גם כאשר ידע, לא רצה לענות להם. אמרים, בוא נלמד ביחד. אתה שואל בהלכות האלה, תביא את התורבת יוסף, ואחר כך הוא מדריך אותם, תראה באחרונים, כתבו ככה, כתבו ככה. מתוך התשובה שלו, הבינו הבחורים שכל היה מונח בכיסו, אבל כדי שלא להיראות גבה רבה, בואו נלמד ביחד. במשך חייו, למרות מאות שאלות ותשובות בהלכה שכתב, בכל זאת הוא לא התפיס בחייו שום דבר מהענבה שלו. ואנחנו מה? אמרתי לבנים, שברוך השם שיהיה בנים תמידי חכמים, החובה מוטלת עליכם עכשיו להדפיס את הספרים שלו, לערוך אותם ולהדפיס אותם, והשם יעזור להפיץ אותם ברבים. אחד אחריכם סיפר השבוע, אומר, ראיתי אותו נכנס, עמדתי, חובה, זה מסורת הסדר הייתה, מפני סיבה תקום, והדרת פני זקן, רבותינו דרשו, זקן זה שקנה חוכמה. אז הוא אמר לו, ברחמים אמר, להפך הזה, למה אתה עומד בפני עם הארס? ככה הוא הגדיר את עצמו עם הארס. יום אחד, גם זה סיפר אחד מתלמידי חכמים בישיבה, ויום אחד היינו בבית המדרש, ברחמים היה גם כן שמה. פתאום נכנס מרן ראש הישיבה, מור אחר רבי מאיר, וביקש מרבי רחמים, אמר לו, אני מבקש לחוות לך את התשובה הזאת, ואתה תקשיב לי ותגיד לי אם אתה מסכים. לא רצה לסמוך על עצמו, ישב על יד רבי רחמים והתחיל לחוות לו את התשובה שכתב. ברחמים מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. מה לא בסדר? דברים ברורים. כאן.

0: שישיבן לא מצא עמוד שיוכל להסתמך עליו, שסובב כמו אל הרחם מרחמים. ואז הוא קרא לו את התשובה שכתב: גדול בתורה היה עירת שמיים שלו, אין לה גבול. מה זה גדר עירת שמיים? עירת שמיים שאדם לא עושה דבר שאחרים רואים אותו ומגנים אותו, כאשר הוא נמצא לבד, יודע, מאמין שהקדוש ברוך הוא מורה, ולא עושה דבר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לראות את זה בתפילה שלו, כאשר היה מתפלל, כל כולו היה שקוע בתפילה, יקרה מה שיקרה, הוא לא נמצא בעניינים, הוא נמצא באותה שעה פנוי, אך ורק לחדש ברוך הוא. זו יראת שמיים. היה מחמר על עצמו הרבה דברים, שאפילו שיודע שזה הלכה מותר. מילנו גדול ממבנה עובדיה, זכר צדיק לברכה. הביר של כוחה די יתירה, אבל על עצמו היה מאוד מחמיר. סיפר לנו בזמנו בנו הגאון רבי אברהם יוסף, שיחיה לחיים ארוכים, אמר, היה לו במצווה של הבן שלו, הוא הזמין את מרן הרב עובדיה לשבת חתן, לא מצא חדר במלון בקומות התחתונות, אלא רק בקומה התשיעית. ידוע דעתו של מרן הרב עובדיה שבמעלית שבת מותר לעלות. מורחי מרן ראש ישיבה, דעתו הייתה שלו, אבל מרן הרב עובדיה, למרות שדעתו הייתה שמותר לעלות במעלית שבת, עלה ברגל עד קומה תשיעית, איפה שמצאו לו שמה חדר קומה תשיעית, ולא רצה לעלות במעלית שבת. הצדיקים מחמירים על עצמם. מור אחר ברחמים, כמה היה מחמיר. גם דברים שפוסק לאחרים מותר, אבל בשבילו היה מחמיר. במשך כ-60 שנה אנחנו בארץ ישראל, שתה יין אך ורק מיין שעשה בבית, ולא מהיין עם כל השגחות שיש. עד שפעם אחת אחד הבנים שלנו שיבדל לחיים ארוכים שאל אותו למה, ואז הוא גילה לו, אמר לו, מפני שמטלטלים, מוצאים, והעירוב שנמצא בכל עיר הוא לא מתאים לפי דעת רבותינו הספרדים, ככה דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן יקפיד ויחמר על עצמו לשתות אך ורק יין שעשה במו ידיו. כל החיים שלו, בזמן שמהבמצווה שאבי מורי הרגיל אותנו ללכת מהבית לבית הכנסת ותלית תפילין, אני יום שקמתי מאוחר ולא הספקתי להתפלל בבית הכנסת הקרוב, הייתי הולך לבית הכנסת הרחוק ושם מניח תלית תפילין. ברחמים כמה פעמים היה הולך מתפלל שחרית בית הכנסת אשקובית, מרחק לא פחות מקילומטר אחד, והיה יוצא מהבית בתלית תפילין, וגם חוזר מהבית כנסת לבית בתלית תפילין. היה מדקדק הרבה במצוות. בואו נראה בפרשה שלנו כמה התורה שלנו מלמדת לנו יראת שמיים. אנחנו רואים כאן, אל תקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך, התורה אוסרת לנו להלוות ליהודי בריבית. כאן התורה מדגישה ויראית מאלוהיך תפחד מהקדוש ברוך הוא. עוד אנחנו רואים בהמשך על עבד עברי. בעבר היה העבד החיים שלו כמו שאתה לוקח כבש, כמו שאתה לוקח כלב, אין לו ערך לחיים שלו. התורה אומרת, לא תרדי בו בפרך, ויראית מאלוהיך. למה כתוב יראית מאלוהיך? רש"י כאן מסביר, אל תאמר לו, החיים לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. תחמם לי כוס מים, ואתה לא צריך באמת לשתות איזה כוס קפה, רק ככה בשביל לענות אותו. עדוב תחת הגפן עד שיבוא. ואתה לא צריך באמת לעדור, אלא מה כדי לסער אותו, לסער את העבד. שמת אומר, אין מכיר בדבר לצורך אם לאו. אתה יכול, מי יכול לדעת? מי יודע על הלב שלי, אם אני באמת צריך את זה או שאני מתכוון בשביל לצער אותו. הרי הדבר מסור ללב, לכך נאמר ויראית מאלוהיך. נכון, נכון. לא יודעים ולא רואים. אנשים חושבים שאתה לא התכוונת לכלום. אבל הקדוש ברוך הוא יודע ויראית מאלוהיך. אנחנו רואים את הביטוי הזה עוד פעם מפרשת קדושים, לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תתן מכשול, ויראית מאלוהיך אני אדוני. רש"י כותב, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לדע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמת ולומר לטובה התכוונתי. לפיכך נאמר בו יראית מאלוהיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושה ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו יראית מאלוהיך. פסוך אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבותינו הסבירו בתורה שבעל פה, אין הכוונה שאתה רואה עיוור ואתה שם לו שם אבן. גם הגרוע שבאומות לא יעשה דבר כזה, אלא התורה התכוונה, בא מישהו ממלכה, תן לי עצה, האם למכור את הבית הזה או לא, ואתה חושב שבאמת זה, למה? זה נדלן. נחסידי לניידי, אל תמכור, זה מחר ישווה יותר, זה לא כמו מטלטלין. למה נקראים מטלטלים? פני שהם מטלטלים מיד ליד. אבל אתה חושק לקנות את הבית הזה, אוהב אותו, אתה אומר לו, כן, ודאי, תמכור, מה אתה מחכה, תמכור. בדברים כאלה, אדם יוכל להצדק. מה אמרתו למכור? אני חשבתי שזה לטובתו. מי יכול לדעת אם אתה מתכוון לטובתו לרעתו? רק הקדוש ברוך הוא. לכן התורה חוזרת ואומרת, ויראית מאלוהיך יראת שמיים. אנחנו רואים כאן בתורה פעמיים כתוב, אל תונו איש את אחיו, וכי תמכרו ממקר לעמיתך, וקנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אל תכאיב לו. עוד פעם התורה אומרת אחרי שני פסוקים, ולא תונו איש את עמיתו, ויראית מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. למה התורה חזרה פעמיים? רש"י מסביר, הפסוק הראשון מדובר על, מדבר על הונאת ממון. אל תונה אותו בממון. דבר ששווה 100, אתה תגיד לו 120. לא, אל תונו איש את אחיו. אל תונו, הפסוק השני, הונאת דברים. הונאת דברים, רש"י ככה כותב, שלא יקנית איש את חברו. ולו יש שאינו עשה שאינה הוגנת לו לפי דרכו הנעתו של יועץ. אל תגידו, כן, זה כן, תעשה. וזה מתכוונת בשביל טובתך לקנות את זה. לכך, ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? לכך נאמר, ויבאת מאלוהיך. היודע מחשבות, הוא יודע. היודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שמחשבה בו, נאמר בו יראית מאלוהיך. התורה מצווה לנו שיהיה שם שמיים תמיד מול העיניים שלנו. כולנו צריכים לדעת, הגיע היום, גומרים את החיים, הולכים לעולם הבא, משאירים את כל הדברים כאן בעולם הזה, לא לוחם איתנו ביד כלום. לכן וידע לפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש עוד מה להאריך בזה ואין כאן מקום להאריך, אבל מורחי, תמיד רצינו להוסיף לו במשכורת, משכורת עלובה הוא היה מקבל, והיה אומר לו, אני משכורת שלי צמודה לעובד פלוני, כמה שהוא מקבל אני מקבל, לא רצה לקבל כלום. ואנחנו מה? תמיד לא עריך את עצמו. אני בטוח בעולם הבא שכה עין לא ראתה, אלוהים זולתך, מקבל שמה כל השפע הגדול. הרצון שסרותו תעמוד לנו ולכם ולכל השומעים וכל המתחזקים ביראת שמיים. ויראית מאלוהיך, אל תסתכל על הרגע הזה, תסתכל על הרגע הבא בעולם הבא. זכותו תעמוד לנו ולכם כל עם ישראל, שלא יהיו עוד צרות, ונזכה לגאולה השלמה ותחיית המתים בערלה בזמן קרב. אמן.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב מאזינים יקרים, בשבוע החולף נסתלק מאיתנו אחד המיוחד, עמוד ההוראה, רבנו רחמים מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה, אחיו הצעיר של מרן ראש הישיבה זכר צדיקים לברכה, שהיה ספון באהולה של תורה, מעטים שהכירו אותו בכלל, מעטים שידעו על גדולתו בתורה, ועוד יותר מעטים שבאמת ידעו לעמוד על היקף ידיעותיו ועומק עיונו, שהיה פלא פלאים. נספר נקודה אחת, והדברים שאנחנו נאמר יהיו לעילוי נשמתו התאורה. כדי להבין על צניעותו ואמיתותו לבד גדלותו בתורה, שלא יספיקו גם כמה שעות להקיף את הדמות האדירה הזאת. פעם הרב ערך ספר של מכתבים של חכמי תוניס, והוא לקח הסכמה ממרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. ושם בהסכמה כתב עליו מרן הרב עובדיה, על העורך, שהוא עשה לילות כימים, השקיע באמת כדי להוציא את הספר הזה, זו עבודה מרובה. באמת הרב השקיע תמצית כוחותיו לפענח, להוציא הכל בצורה הטובה ביותר, אבל הוא אומר לו, הביטוי הזה עשם לילות כימים, הוא לא מדויק, השמיט אותו מתוך ההסכמה. כל כך האמת הייתה נר לרגליו. שוב אמרתי, אפשר לדבר ולספר עוד כהנה וכהנה על צניעותו, על אהבתו לכל אחד, על הכבוד שרחש לכל אדם באשר הוא אדם. סיים רק באיזה משפט, שפעם כשהייתי בחור צעיר שנה ראשונה בישיבה, משפט שהיה לי לדרך לכל החיים, פגש אותי ואמר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, ליאור כהן. אמר לי, אתה אומרים עליך שאתה בקי בדקדוק? אמרתי לו, אני לא בקי, אני אוהב. אמר לי, תדע לך, מי שאוהב יודע. וזה משפט כל כך, מי שאוהב, כל דבר שאדם אוהב אותו, אדם אוהב ללמוד באמת, הוא יודע ללמוד, אוהב שעס, הוא ידע שעס, אוהב הלכה, הוא ידע הלכה, כל דבר שאדם אוהב באמת, הוא יודע. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, שיעמוד בתפילה על כל המאזינים העיקריים ועל כלל ישראל, שבורא עולם יחיש לגאולון גאולת עולמים, כאשר אויבינו אומרים לכו נכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, אנחנו נזכה לראות ניסים ונפלאות לעינינו. השבוע בכפוו באייר בשנת תשכ"ז הייתה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה מופלאה. סיפר פעם מרן זכר צדיק וקדוש לברכה שבארצות הברית היה מפגש של כל מיני גנרלים ומומחים לניתוח מלחמות, וישבו ודנו, לקחו כל מיני מלחמות שהיו וניתחו אותם, למדו מהם. ופתאום קם יהודי ואמר, סליחה, למה לא מדברים על מלחמת ששת הימים? אמר לו המומחה שככה ריכז את הכל, אמר לו, זאת מלחמה שאי אפשר ללמוד ממנה כלום, היא לא בדרך הטבע. אנחנו נשמע כעת כמה רמזים נפלאים על המלחמה ועל הניצחונות מפי מרן מלכה.
3: השבוע יש לנו כל שנה אחרי פרשת בחוקותיי מלחמת ששת הימים, ואין דבר שאינו רמז בתורה. היום קראנו ראיתם כמחמישה מהחמישה ראשי תיבות חיילי מלחמת ששת הימים, שהקדוש ברוך הוא יודע שהגיע הזמן שעם ישראל מגיעים בשרה. 700 ערב נגדנו, היה פחד נוראי. בא לוי אשכול לרב קיינמן, אמר לו, תביא לי הרבה תלמידים שלכם מפונוביץ' שיהיו קברנים, כי אנחנו צופים חסיכה ל 30,000 חללים. אמרתי, תרגע, חפץ חיים אמר, ובהרתי אותי אפילו טבע הקודש, לא יקרה שום דבר. אמרתי, איפה הרב יודע? אמר, חפץ חיים אמר. אמר, הביא איתו רופא להזריק לו, זריק על הרב קיינמן, אולי יתעלף. אמר, לא צריך לזריק, זריק. זרוק דם על המזבח סביב, לא יקרה שום דבר. אחר כך נפטרו, הלכו במלחמה פחות מ-700 חללים. זה פלא פלא. והתורה רמזה את זה כמה וכמה פעמים. פרשת עקב, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, יחיו חללים ראשון. כי תאמר בלבבך, תשכ"ז, 727. לא תראה מהן, זה יכול לזכור של עשה שמלך. לא תראה מהן, שוב פעם, 727, תשכ"ז. בסוף פרשה. לא יצוצים שבניכם, פחדיכם ורחם תנשם לכם, על פני כל הארץ אשר תדרכו, וכאשר דבר לכם, כאשר דבר עוד פעם, תשכ"ז. יש עוד פסוק שאמר רבי דניאל לוי בספרו כרמדן, הנעם כלבי יקום, וכארי יתנסע, וכארי כף וואו אייר. וואו כף, זה כפואר, אלף ראשון זה אייר. מלחמה התחילה בכפואר באייר, 300 למטוסים של המסרים, תוך שעה, לא שעה כלום, שום דבר. יש לאשכנזים פיות והשענות של חג הסוכות, שאומרים, הוא שענה 3 שעות. יש רחוב בפרדס קאס, נקרא רחוב 3 שעות. מה זה רחוב 3 שעות? 3 השעות הראשונות, שישמידו את כל המטוסים שלהם. הם שותים נרגילה, והם שמחים, עוד מעט נפיר חסד אחד עם ישראל בתוך הים, אהלן וסהלן, ככה אמר נאסר, איפה אבוי לכם? עכשיו תראה, איפה המטוסים? קורקעו כולם. זה נס מעל הטבע. מות העולם יודעים, דבר זה לא פשוט בכלל, בשישה ימים. ברוך הוא ראה עם ישראל, שהם סובלים, ברוך הוא אוהב אותנו, צריכים להאמין. כל הניסים שעושים לא בגלל שאנחנו צדיקים גמורים, אלא שהגיע הזמן. ברוך הוא צריך לחדש ימינו כקדמה. שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: וביום הזה, יום ירושלים, ביום כ"ח באייר, מרן לא היה אומר תחנון, להבדיל מיום העצמאות שמרן היה אומר תחנון. יום ירושלים, שזה זכר לנס הגדול שירושלים, הכותל, השתחרר, ואנחנו כולנו יכולים להתרפק על שריד בית מקדשנו ותפארתנו, מרן לא היה אומר תחנון, ובסוף התפילה היה אומר נשמת כל חי, כפי שנשמע מיד את עדותו הנאמנה.
3: הקדוש ברוך הוא נשיא מששת הימים, זה לא דבר טבעי בכלל. מי שאינו מודה זה כפוי טובה. הרב דבליסקי שברי כתב גם כן, זה נאמר נשמת כל חי, נאמר משהו, אנחנו ככה נוהגים. אחרי התפילה, אמרו נשמת כל חי, דברי שמך השם אלוקינו, לדעת שהיו בסכנה. אז בא לוי אשכול, היה ראש ממשלה, הם גמגים מרופחת. בא לרב כהנמן על השלום, רשיבת פונוביץ', הביא איתו רופא. אמרו להם, תראה אותו מתחלב, תעשי למזריכה. אז אמר כבוד הרב, אני לא דרוש שתלמידים של פונוביץ' ילכו ללחם. אני יודע שהם לא יכולים, לא מלומדים מלחמה. אבל על פי משל המשערים, עלולים לפול חס וחלילה 30,000 חיילים. צריכים לקבור אותם. הדפחות תגיד לתלמידים שיקברו, שיעזרו. חשב שהרב יתעלף. אמרו, אל תדאג, כל בסדר. אמרו, למה כל בסדר? רחפץ חיים אמר, ובהר ציון תהי פליטה והיה קודש. אמר לו, בזמן שהתרגשה השואה, והיה חוששים. חפץ חיים נפטר בתרסג, ובאותה שנה בליה על הארור הראש, מדי, היטלר מח שמו זכרו, עלה לשלטון. גופרית, הוא אמר לה, שריפה יכולה לעשות, זה שנת גופרית. והתחיל לדבר דברים לגדי יהודים. אמרו לו, איפה נברח? פתח תנך, אמר, הנה כתוב, הר סיום תפילתה יכול, כאן תפילתה לעב ישראל, עתידק. לא יש שום דבר. אמר, אני באתי לדבר איתו, עודד אותי. אז לא צריך רופא, לא צריך כלום, כן, שום דבר. כאשר נפלו בסוף 679 חיילים במשך 6 ימים.
2: נשמת כל חי, אמר פעם מרן רמז נפלא, לדעת שכשאדם נמצא באיזו צרה, אדם רוצה איזה דבר, יקבל על עצמו, שכאשר ינצל מהצרה, כאשר טענה בקשתו, יאמר נשמת כל חי. אמר זה גם, אמר, השתמשו בזה גם יצחק ורבקה. אומר הפסוק, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. לנוכח אשתו, לומר נשמת כל חי, זה לנוכח, לומר נשמת כל חי, אחר כך אשתו, תברך את שמך וגומר. ולכן, בסיום נשמת כל חי, יש לנו שם, בפי ישרים, יש לנו רמוזים, שמותיהם של יצחק ורבקה, הם השתמשו בסגולה הנפלאה הזאת, לומר נשמת כל חי, וזו סגולה נפלאה שהיא מוכחת ובדוקה. בשבת אנחנו נמצאים בערב ראש חודש סיוון, סיוון המקודש, ככה היה נהוג לחנות אותו בחכמי ספרד. וההפטרה שמפטירים בשבת, אומרת הגמרא במסכת מגילה דף למד א' עמוד א', כן נפסק בשולחן ערוך סימן תף כה סעיף ב', מפטירים מחר חודש, ויאמר לו יהונתן מחר חודש. תוכן ההפטרה, דוד המלך ברח משאול, לא ידע מה שאול רוצה לעשות עמו. הוא היה בידידות גדולה מאוד עם יונתן. אמר לו יונתן, בוא אני אבדוק את השטח, יש לנו סעודה בראש חודש, אתה לא תגיע ואני אשב עם אבא, ואחר כך אני אבוא ואעביר לך את המסר. איך ניפגש? זה היה מסוכן להיפגש עם דוד, אם מישהו יראה ויספר לשאול. אמר לו, אין צורך, אני אבוא עם הנער שמלווה אותי, ואני ישליך את החיצים, יירה חיצים, ואם אומר לנער, הנה החצי ממך והלאה, אז אתה תדע שתלך. ואם אני אגיד, הנה החצי ממך והנה, זאת אומרת, ממך והלאה, אז אתה, זה תנועה לכיוון חוצה, ממך והנה, זאת אומרת, יריתי את החץ לפני הנער, תבוא אתה אליי, זה גם כן מסר בשבילך דוד, שאתה תוכל לצאת ולבוא. ושם יש דקדוק נפלא שעמד עליו מרן. בפסוק כתוב כך, והנה שלח את הנער לך מסע את החיסרים. אם אמור אומר לנער, הנה החיסרים ממך והנה, אז אומר לו, אל תדאג, כי שלום לך ואין דבר חי השם. ואם כה אמר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שלחך השם. פתח עם אמור אומר לנער, ואחר כך ואם כה אמר לעלם. אמר מרן נפלא מאוד. כאשר הוא אומר לו, הנה החיצים ממך והנה, אז תבוא, אז אתה תוכל להתנער מהמסתור שאתה נמצא בו ולצאת החוצה. אבל כאשר אני רוצה להגיד לך ללכת, אז מכנה אותו עלם, לך ותעלם. נפלא מאוד. שם יש פסוק, כאשר ביום ממחורת החודש השני ויפקד מקום דוד. זה פעם הגיע איזה מלומד אחד שבא ואמר למרן, תשמע, כל העניין הזה שעושים היום שני ראשי חודשים, זה לא היה, זה מאוחר, בזמן התנך הדברים האלה לא היו. מה לא ככה? מה תעשה עם הפסוק? והיא ממחורת החודש השני, מה זה החודש השני? זה ודאי שהיו גם אז שני ראשי חודשים. נסתתמו טענותיו. שם יש פסוק, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? זה שואל שאול את יונתן בנו. השאלה פשוטה, למה דוד לא הגיע? אבל רבותינו אומרים שיש כאן מוסר גדול. מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום? אם רוצים לדעת למה משיח בן דוד לא הגיע גם תמול גם היום אל הלחם, כי כל הבקשות שלנו על משיח, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים משיח. למה אנחנו רוצים משיח? כדי שיהיה לנו פרנסה בשפע. לא, אנחנו צריכים לבקש גאולה, כי אנחנו רוצים להקמה שכינתה מאפרה. אנחנו רוצים שמלכות השם תגלה בעולם, תגלה מלכותו עלינו מהרה. והיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. זאת מטרת בקשת הגאולה. אז אומרים רבותינו, זו בקשה שהיא פועלת הרבה יותר מאשר בקשות על דברים גשמיים. בערב ראש חודש סיוון מקובל להתפלל תפילת השלה על חינוך הילדים והתלמידים. זאת מלאכה גדולה מאוד בכל הדורות, ובוודאי בדור כמו שלנו. כמה חשוב להאהיב על הילדים את עבודת השם, על התלמידים, שהמתיקות של התורה, שהמתיקות של השבת, שהמתיקות של התפילה, הם אלו שיראו, יישארו בפיותיהם. ואמר פעם מרן דבר נפלא, אמר, אני אחד שכל תלמיד אני רואה אותו כעולם מלא, אני אוהב כל אחד ואחד. זה היה סוד כמה מרן הצליח להחדיר ולהשפיע גם על כאלה שהיו רחוקים והיה קשה להם, התמודדו עם ניסיונות, באהבה, בקירוב, לאהוב את מי שנמצא מולך, בפרט התלמידים, הילדים, כמה צריך להעביר להם את הדברים האלה בדרך של אהבה. ונשמע מיד על חשיבות התפילה ועל כמה צריך לעשות היום מול כל הסכנות הנמצאות בדורנו אנו.
3: ערב ראש חודש סיוון, שבוע ראש חודש יום שישי, חודש יום חמישי, כמה אדם צריך להתפלל שהילדים שלו ילכו בדרך התורה? זה לא פשוט בכלל. פעם רבותיי, מקום דתי, בני ברק, ודאי, כל הימים טובים. בני ברק, אומר רב חידק, מטריח הסטן, כי סטן אלחם מכאן ומכאן, אין מה לעשות. אתה יכול לשים פתח, פתאום הביא לו איזה וואטסאפ, הביא לו אייפון, והתחלחל הילד. ואפילו לא, הוא עומד בישיבה, לא לומד טוב, אז אתה מוריד את הרמה של הישיבה, תעוף מכאן. אסור להעיף תלמיד משום ישיבה, אלא עד שתבדוק לו מקום חליפי, תדאג לו. היום הרחוב מלוכלך לחלוטין. פעם היה חרד, בג'רבה לפני 100 שנה, מספר לי חכם, היה חכם אחד מומחי לחנוך תלמידים, שמו רבי דידו כהן, רבי דוד כהן, חי 80 שנה, ורבם של כל גדולי ג'רבה, רבי חוויתה עליו שלנו למדסנו, רבי חלמון למדסנו, והיה מומחי להסביר גמרא הכי עמוקה בחן מיוחד. אז הוא, ככה מספר לו בסיום חדד, אומר, רואה בחור, עד גיל 16, מוח שלו אטום, סתום וחתום, דור האטום הזה. רבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין. אומר, תשמע בני, חבר הזמן שלך, לך, לך לשוק, תלמד איזה עבודה, ותחיה עוד שנתיים, אתה מתחתן. אין דבר כזה לשם עובדות, אין דבר כזה. אז הוא מחנכת, הולך שמה, כל שבת תבוא לשמוע שעור, 400 הלכה, וכל ערב תלמד משהו, זהו זה. היום אי אפשר כך. אם אתה שולח בן אדם מחוז לישיבה, לחדר חוב שהוא מלוכלך לחלוטין. אין מה לעשות. לכן צריכים להתפלל, להתפלל, להתפלל. השלח, שני לחות הברית, היה אדם קדוש, אדם צדיק, אדם מיוחד. הוא כתב תפילה, והתפילה בנויה, כפי מה שאני זוכר, התפילה שכתב הרמ"ק לביאור משה קורדוברו, תפילה מיוחדת לערב ראש חודש סיוון. לא צריך רק רבנים מיוחדים שיתפללו, אם אדם יכול לתת להם עוד כסף שיתפללו, למה לא? כל אדם יש לו פה להתפלל, כי אתה שומע תפילת כל פה, לא כתוב תפילת כל מקובל, תפילת כל צדיק, תפילת כל אדמו"ר, תפילת כל בבא, כל פה. יש לך פה, מספיק, זהו, יש לך פה. הפה שלנו זה טלפון ישר לקדוש ברוך הוא. אני שואל כמה אנשים באים, תדעו כוח של תפילה. איך אומרים כשברים לטלפון? הלו, מה זה הלו? אף אחד לא יודע. באנגלית לא, בגרמנית לא, בטורקית לא, בעותומנית לא. אז מה זה לא? אתם יודע מי אמר לו הראשון? דוד המלך. היי, דוד המלך אמרה לו, יעלו טלפון, מראה להם בתהילים. פרח נ"ה פסוק ג', לסמן לדבר נהג. דוד המלך הנהיג כל הדורות. הקשיב הלב ענני, אריד בשיחי ואהינה. הקשיב הלב ענני, ראשי תיבות, הלו, הוא מטלפן הכל לתברך. לא צריך מספרים, לא צריך שום דבר. ישר, הקשיב הלב ענני.
2: השבת יש להיזהר בסעודה שלישית, לעשות אותה מוקדם. כך ראוי לעשות. היה מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כאשר נופל שבת ויום ראשון ראש חודש, רק ביום ראשון לא בשבת, היה אומר לנו בוא נעשה סעודה שלישית מוקדם, כדי שלא להיכנס למחלוקת גדולה ומבאר את הדברים. ישנה מחלוקת האם הולכים, יש לנו בברכת המזון הזכרות, יעלה ויבור, עצב החליצנו, על הניסים, האם הולכים אחר זמן הארוחה או אחר זמן הברכה. זאת אומרת, אם אני אוכל בפורים וסיימתי את סעודת פורים כאשר כבר יצא, הגיע זמן צאת הכוכבים, אם כן, את הברכה אני אברך אחרי שכבר יצאנו מפורים. האם אני צריך לומר על הניסים? האם אני מסתכל על זמן הברכה והזמן הברכה כבר אין פורים? או שאני מסתכל אחר זמן האכילה? הראש, בפרק הרבה פסחים, סימן קוף ב', הסתפק בדבר, ואחר כך הכריע שהולכים אחרי זמן הברכה. כך גם כתב בתשובה בכלל קף ב' דין וב', כמו אדם שלא יתפלל מנחה של שבת, מתפלל במוצאי שבת ערבית 2. איזו תפילה ערבית הוא יעשה? יעשה תפילה של חול. זאת אומרת, למרות שהתפילה הזאת היא השלמה לתפילת שבת, בכל זאת, כרגע אתה צריך להתפלל של חול, הוא הדין גם לברכת המזון. ולכן, גם אם אדם בשבת אכל סעודה שלישית ויצא אל מוצאי שבת, לא מזכיר של שבת, עכשיו זה כבר זמן של חול, כך דעת הראש. לעומת זאת, הגאות מימוניות בהלכות מגילה, פרק ב' עוד א', גם ארוחות חיים בהלכות פורים, הם סוברים לו, הולכים אחר זמן החיוב. זמן החיוב זה זמן הארוחה, אני מחויב בברכת המזון מכוח הסעודה, והסעודה הייתה בזמן פורים או בזמן שבת, אחרי זה הולכים. כל זה הביא מרן הבית יוסף, בסימן קוף פחת, ראש עין א' ותפרס סדיה, את המחלוקת הזאת. אלא שבשולחן ערוך יש לכאורה סתירה בדעת מרן. בסימן רש עין א' סעיף ו', מרן כותב, אם גמר סעודתו וקדש היום, הוא אכל ביום שישי, גמר את הסעודה, בא לברך ברכת המזון וכבר נכנסה שבת. אומר מרן, את הקידוש תעשה אחרי ברכת המזון, אבל בברכת המזון כבר תזכיר רצה והחליצנו. זאת אומרת, מרן שם תופס כדעת הראש שהולכים אחרי זמן הברכה, וכיוון שהברכה נאמרת בשבת תזכיר. לעומת זאת, בסימן קוף פחת סעיף יוד, מרן כותב, הפוך, אם היה אוכל בשבת ויצאה שבת, מזכיר של שבת בברכת המזון. למה מבאר מרן? דאז לינן בתר התחלת הסעודה. זאת אומרת, לא מסתכלים אחר זמן הברכה. והוא הדין לראש חודש, פורים וחנוכה. גם בסימן תפרש צדיה סעיף ג', מרן הביא סתם ויש. הוא כותב, התחיל סעודתו ביום, ומשכה הסעודה הזאת עד הלילה, אומר על הניסים. למה? דבטר תחילת סעודה הזלינן. ויש מי שאומר לו שאין לו אומרו. זאת אומרת, בתרפס סדיה הוא הביא גם דעת הגאות מימוניות וגם דעת הראש, ובסתם סתם כדעת הגאות מימוניות. אם כן, יש לנו כאן סתירה בדעת מרן. המגן אברהם בסימן רשעין א' סעיף קטן י' ד' כתב שמרן מסופק האם הלכה כדעת הראש או כדעת הגאות מימוניות, ולכן הוא אמר בוא נעשה כדעת שתי הדעות, נגיד גם נלך אחר זמן הברכה וגם אחר זמן הסעודה. אמנם לשון מרן שכתב בקוף פחת וגם את תפרש צדיה דבטר תחילת סעודה זלינן, הולכים אחר תחילת הסעודה, לא נראה לשון מסופקת, לכן נראה שמרן אומר, תשמע, העיקר הולכים אחר הסעודה, אבל מה אכפת לי להוסיף גם כן כדעת הראש, ואני יוצא בזה גם ידי דעתו, אין בזה נזק, אני מוסיף גם דעת הראש, ומברך, אם אכלתי ביום שישי ונכנס לתוך שבת, אני אברך ואזכיר את צבע חליצנו. כאן אנחנו יוצאים משבת, צריך להזכיר את צבע חליצנו, אכלנו סעודה שלישית בשבת, וברכת המזון, אם היא נמשכת, נכנסה לתוך הלילה, נכנסנו כבר לראש חודש, צריך להזכיר יעלה ויבוא. אבל כאן יש לנו בעיה של תרתי דסתרן, זאת אומרת, אתה מזכיר רצב החליצן, זאת אומרת, אתה בשבת, ואתה מזכיר יעלה ויבוא, אתה כבר ביום ראשון. הסתירה הזאת, מרן, גאון רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביחווה דעת, חלק ג' סימן נ"ה, הוא תופס שאסור לעשות את הסתירה הזאת. אז מה כן, האם נזכיר שבת או נזכיר יעלה ויבוא? הוא מביא דעת רבי חיים רפפורט שאומר החיוב נקבע על תחילת הסעודה. ראש חודש הוא בא מאוחר ולכן אומרים רצב החליצנו. גם השאגת אריה כותב, ההזכרת שבת היא חמורה יותר, כיוון שיש דעות שסעודה שלישית היא סעודה חיובית, וממילא רצב החליצנו מי ששכח חוזר. למעשה אנחנו לא חוזרים, כי יש דעות שזה לא חייב לאכול פת, אבל ראש חודש בוודאי אין חיוב לאכול פת, ולכן סעודת שבת היא הקובעת. לעומת זאת, הרב תורי זהב בסימן קוף פחץ סעיף קטן זין, הוא כותב, אומר, אין סתירה. אולי, אני אומר, קודם ארצה בחליצנו, זה שבת, ולאחר מכן נכנס היעלה ויבוא, נכנס ראש חודש בין רצה בחליצנו ליעלה ויבוא.
1: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
1: חד וחלק.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
8: היום 30 יום, שאם אבו שובוס שני יומים ולא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
11: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. לאחר שעוברה התשובה האיראנית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, הנשיא האמריקני תקף הערב בחריפות את המשטר בטהרן על רקע דיכוי המפגינים והתנהלותו מול ארצות הברית לאורך עשורים. איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנים. במשך 47 שנים האיראנים משכו אותנו באף, גרמו לנו להמתין, הרגו את האנשים שלנו עם מטעני צדיק ומחאות, ולאחרונה חיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע ולא חמושים, וצחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה. הם לא ישחקו עוד, כך כתב הנשיא טראמפ לפני זמן קצר. מוקדם יותר הצהיר שוב הנשיא טראמפ כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני וגם לא גישה לגרעין. אנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, אנו מפקחים על זה בצורה מאוד טובה, ציין טראמפ, ומי שיתקרב לשם נפוצץ אותו כהגדרתו. גורמים איראניים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי ארצות הברית וטהרן מקדמות הסכם זמני שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים והסרת המצור האיראני במצר הורמוז. במהלך התקופה ינסו הצדדים להגיע להסכם רחב וקבוע יותר. צהל עדכן כי מיירטים שוגעו לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב פעילות כוחותינו בדרום לבנון. ההתראות הופעלו באזרית ובשומרה, ברוך השם בלי נפגעים. במקביל לאורך היום תקף צהל יותר מ-20 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדריזן מציין כי בין היעדים שהותקפו היו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון. דובר צהל עדכן הערב כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. לוחמי אש חילצו שני ילדים בני 4 ו-8 מדירה שעלתה באש ברחוב המגיד ממזריץ' שבביתר אלית. לפי כבאות והצלה, הילדים שהו לבדם בדירה פופת השן עד לחילוצם. מוקד השריפה היה במטבח, כך לפי הדיווח. התחזית מיד.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי.
19: במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
21: בחסות
22: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
17: הלילה חם מהרגיל לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
20: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
21: בחסות
22: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
17: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: ערב טוב, אחי וידידי בית ישראל, מאזיני הרדיו הנפלאים ביותר, מאזיני כל ברמה, השם ישמח אתכם. טכנאי השידור שאיתנו, צוות השידור, צוות המדיה של רדיו כל ברמה וצוות המדיה של המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוב הסמכות, בריאות, שמחה ונחת. אמן כן יהיה רצון. הערב ספרנו ספירת נצח שביסוד, ובעצם נכנסים להוד ויסוד שביסוד, ומלכות שביסוד. תראו בכף החיים, וביעקב חיים סופר זה חסק לבך מה שכתב בעניין הזה. כמה דבר גדול השבוע הזה. כמה תיקונים נתקנים בעולם בשבוע הגדול הזה, כהכנה ביסוד למתן תורה. בעצם חז"ל הקדושים הביאו במדבר רבה, שהתורה לא ניתנה אלא במדבר, והדבר הזה צריך ביור גדול. מה, לא היה אפשר לתת את התורה בירושלים, בחברון, קירת ארבע היא חברון, באר שבע עיר האבות, צפת, כי בחר אדוני בציון ניבה למושב לו, ניבה באטבש, אותיות צפת. אומר רבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל שכיסא הכבוד נמצא מעל העיר צפת, והתפילות נשמעות שם ביותר. כתוב בזוהר הקדוש, שמשיח יצא מערד הגליל, זה מצפת, הוא יתחיל את המסע שלו. ובעצם, למה במדבר? למה זה במדבר? מקום של חול, שממה, חוסר סדר, אולי פחד, בדידות, מקום שומם, ריקן. אלא דווקא כאן נעוץ אחד היסודות הגדולים ביותר בעבודת האדם. כל הזמן שאדם מלא מעצמו, אין מקום לתורה להיכנס. פעם הגיע אדוננו אור שיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב, זכותה יגן עלינו לעיר אחת. נכנס איזה בית כנסת גדול, בית מדרש, עם איזה אלף לומדים להתפלל, תפילת מנחה. פתאום רואים את הבעל שם טוב, עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס, הולך אחורה. רבנו, מה קרה? הדרך פנויה. הוא במקום עמוס, עמוס, עמוס בתורה. מיד כולם מתחו את הכתפיים, חושבים שהוא משבח אותם. לרגע לא הבינו את הטיל סקאט שהוא שלח עליהם. המקום עמוס בתורה, כי כלום לא עולה למעלה. תכלית של התורה לעלות למעלה, אבל שיש ישות וגסות רוח, התורה נשארת כאן. הסימן שלה שיקבלו שכר בעולם הזה. תראו מה שכתב עטרת ראשון רבי יעקב אבו חסירה בספר הנפלא פיתוחי חותם, פרשת משפטים, שהוא מקיף כל דיני עבד עברי, איך הרב עליו השלום, אסף כאמיר גורנה, דברי חז"ל הקדושים, וזהיר אזהרות גדולות, הדבר העניין הזה, כמה חשוב שהתורה של האדם תהיה נקייה, כי אם יש פניות ואינטרסים, יקבל שכר, אבל בעולם הזה, בעולם הבא לא יש לו שכר, כך לשון הרב. לפעמים תראה אנשים חיים במקום, גדלים במקום, אבל ביום פקודה הם לא נאמנים למקום, הם צריכים לדעת שהם ייתנו את הדין על זה. תראו בגמרא הקדושה מה שאמרו על לוי. לוי ורבי אפס, שזה היה ראש ישיבה, וזה לא נכנס. שמע, היינו חברים, למדנו ביחד, היה חלישות הדעת, שנה וחצי לא נכנס לגן עדן. עבר סיוט של סיוטים. מי שלמד ש"ס קצת יודע מה אני מדבר. ואני מדבר ליהודים בני תורה, בעלי ספר. בעצם לזכות לכתר תורה זה לא איזה מובן מאליו. צריך הכשרת הכלים וצחצוח של הלבבות והנפשות מכל אינטרסים ומכל פנייה. ודווקא כאן נעוץ היסוד הגדול. כל זמן שהאדם מלא מעצמו אין מקום לתורה להיכנס. כל זמן שהלב מלא רעש, תרדות, דמיונות, מלחמות, כבוד, קנאה, השוואות, תאוות, מרדף בלתי פוסק, קנאות לעדה, קנאות לכל מיני מנהגים של שטות, חילה גמורה. אין קול פנימי שיכול לשמוע את קול השם. זה טוב לשמור מסורת אבות, אבל לא נשכח, אנחנו בארץ ישראל, תחת מרן סמכינן, כבר משעובדים ועומדים לדברי מרן שולחן ערוך. זה נושא בפני עצמו, ולא הייתי רוצה להיכנס אליו. אבל צריך לזכור שנזכות לכתר תורה, שיהיו מכריזים בשמיים, יזהרו ברבי פלוני ובתורתו, זו מדרגה שלא שווה בכלל לכל נפש. לכן התורה ניתנה לנו במדבר. ללמד את האדם, אתה רוצה לזכות שהנשמה שלך תצטרך, לזכות לכתר התורה, תדאג שהיא תעבור דרך המדבר. לא מדבר חיצוני בלבד, אלא מדבר פנימי. יש אדם שיושב בתוך עיר מלאה אנשים, אבל הנפש שלו מדבר חרב. יש אדם יושב לבדו, אבל ליבו מלא גן עדן. מדבר זה לא רק מקום, מדבר הוא מצב נפשי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם תקופות של בלבול, של קשיים, של התמודדויות, של עייפות, של הסתר פנים, של בדידות, של ירידות, של חוסר חשק בכל מיני תחומים בחיים, של יובש פנימי, של פחדים, של נפילות, של מלחמות קשות עם עצמו, לא כדי לשבור אותו, אלא כדי לרוקן אותו מכל מה שזה לא הוא באמת. ככל שאדם מתרוקן מן השקר, כך מתחיל להתגלות האור הפנימי שלו. כמו שאמר בנביא, נביא הושע, לכן הנה אנוכי מפתה בולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. שימו לב לשון הפסוק. לא נאמר ודיברתי על שכלה, לא נאמר ודיברתי על ראשה ודיברתי על ליבה. יש דיבורים שנכנסים רק במדבר. לפעמים צריך לדעת להשתיק ולהשקיט את כל רעשי רקע מבית ומחוץ, ואז לגשת אל הקודש פנימה. לא לחינם הביא אדוננו רשיבת הימים רבי חיים בן עטר, המדבר מקימת נפשו, תכיר בו נפש השומעת, ותקבל תוכחת מוסר. אבל המדבר מן הגוף אין שייכות לדברים כלל, כי דברים היוצאים מן לב ירא וחרד, נכנסים אל לב ירא וחרד. בעצם יש דיבורים שנכנסים רק במדבר, שזוכים לדבר מלב טהור, בלי פגם, בלי חטא, בלי אבון, בלי חציצה, בלי מחיצה עם השכינה. שכינה מדברת מגרונו, יבקע כל מה שיעמוד כנגד. יש שערים שלא נפתחים בזמן הצלחות, אלא דווקא בזמני שבר. אמר רבנו ישראל בעל השם טוב, זכותי הגן עלינו, אין שלם לפני הקדוש ברוך הוא כמו הלב השבור. יש אנשים שכל החיים שלהם התחילו באמת רק אחרי שנשברו. לפעמים גזרה חוכמתו שאדם עובר קושי. צריך לדעת מה המקור של הקושי. אם זה תשלום על מה שאתה עשית לאחרים, זה משהו אחד. ואם זה מבן של איסורים של אהבה, זה משהו אחר. ואם זה הכשרה לגדילה, זה משהו נוסף. הרבה מאוד פעמים, ויהיה ערב ויהיה בוקר, לפני שיבוא הבוקר, יבוא ערב. לפני שיבוא השירות, יבוא גל של עניות קשה, דוחק עצום. מי שלא חווה את העניות, הוא לא יודע להעריך את השירות. מי שלא חווה את החולי, לא יודע להעריך את הבריאות. מי שלא חווה את הייסורים, לא יודע להעריך את השלווה. בעצם, פה יש לנו מפתח של חיים. רוב ההצלחות של אנשים בעולם, דווקא אחרי קשיים, דווקא אחרי משברים. הדור שלנו מלא מאוד מאוד בבחינת המדבר. עייפות הנפש, זה הצרה של כל הדור שלנו. בלבול בעולם, דווקא אחרי קשיים, דווקא אחרי משברים. הדור שלנו מלא מאוד מאוד בבחינת המדבר. עייפות הנפש,

אבל הסכנה הגדולה יותר התרגל למדבר. תראו, מניתי בפניכם הרבה דברים עכשיו. על כל אחד מהם יש לי פרקים שלמים בחלב הארץ הנפש שכתבנו בעניותינו לזה בעריכות. גם בממד הפיזי, בממד הנפשי, בממד הרוחני, על פי קבלה, על פי חסידות ובחלקים נוספים, יש כאן דברים כבדי משקל. אבל הסכנה יותר גדולה שמתרגלים למצב הזה. להאמין שככה החיים. יהודי חי בעולם הזה חושב שפה זה החיים, ושם בעל מדקשות חושב שם זה מעין החלום. שמגיעים לשם מבינים ששם זה החיים האמיתיים, ופה זה היה רק חלום. המדבר הוא לא יעד. המדבר הוא מעבר. על יהודי לדעת יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל במצרים כדי להשאיר אותם במדבר. המדבר היה מקום בנייה, מקום טהרה, מקום ריפוי. מקום שבו עם של עבדים הופך להיות עם השם יתברך. בנים אתם להשם אלוהיכם. כן, דווקא במדבר ירד המן, דווקא במדבר ירדה הבאר, העיר להם, דווקא במדבר ענני כבוד הקיפו אותם, מארבע רוחות, ועוד מטה ומעלה, ועוד אחד לפניהם, סך שבעה ענני כבוד. כבר אמרו רבותינו הקדושים, תראו בגמרא נדרים, אולי נונהי, אי אפשר ללמוד תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. תראו גמרא רובין, נונדלד, מדבר מתנה, מתנה נחליאל, נחליאל במות, מי במות עדיי. אדם זוכה לעשות עצמו כמדבר, או זוכה מתנה. השם נותן לו תורה במתנה. ואם הוא לא זוכה לבחינת מדבר, הענווה, איי איי איי, מפסיד חלק גדול מהחיים שלו. חלק מהותי מאוד הוא מפסיד. בעצם פה זה המפתח של יהודי, מפתח של ההצלחה של יהודי, מפתח של ברכה, מפתח של עשיית הדשמיה. תבואי לגברה דמרה בסייה, טוב לאדם שאדונו, אדון העולם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו בעזרו. אי אפשר לקבל תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. נגמר הדור של הדמיונות האלו, שיבוא אליהו הנביא בלילה וילמד תורה. כבר אמרו רבותינו, אין אדם זוכה לכתרה של תורה, אלא עד שיקיח עליו, שינק משדי אמו עליה. בוא נבין שיש כאן מפתח של חיים. אומרת הגמרא בעירובין, כיוון שאדם עושה עצמו כמדבר, ממילא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. הבעיה של האדם, זה לא שאין לו נשמה. הבעיה שהלב מלא רעש מדי. מדי הרבה רעש, מדי הרבה רעש הרקע. כל העולם צועק, מסכים, חדשות, טלפונים, מרדפים, תאוות, פחדים, חששות, השוואות, בלי סוף השוואות בין אדם לשני. אישה יכולה לכתוב, כל החברות שלי נשואות, רק אני לא. כולם כבר עם ילד, רק היא לא. רגע, אז את לא רוצה ילד, אלא בגלל שכולם יש, גם את רוצה. את שמה למה את כותבת? מה זה אמיתי? בחייתך, אישה כל החיים רווקה, אלא כי כל החברות נשואות, אז גם היא. איפה כתוב צריך להיות כמו כולם? למה צריך מראש לצאת מהמקום של ההשוואות האלו? אולי נבין שזה מפתח של כל המחלות של הדור, זה ההשוואות האכזריות האלו, שרוצים לקרוע נפש לגזרים, לסכול להשחית ולהשמיד אותה, יוצרים השוואות. למה אתה לא כמו אחיך? למה את לא כמו אחותך? אני לא כמו, היא לא כמוני. לא היינו כמו, אחד כמו השני, גם לא נהיה, אי אפשר. אין פרצוף ואין שווין, אין דעות ואין שווין. קדוש ברוך הוא סלה לכל אדם מסלול משלו. א' ב' שהורים ומחנכים חייבים לדעת, כל נשמה שעוברת דרכך היא יצירת מופת של הבורא יתברך, והיא חידוש העצום שלא היה ולא יהיה כמותה. ולכל אדם יש נקודה מסוימת שבאותה נקודה פנימית, הוא צדיק יסוד עולם והוא קדוש עליון, ואין בכל עולם אדם שלם כמותו באותה נקודה. ככה אמר רבי נחמן,

0: קדוש. על העולם צועק, מסכים, חדשות, מרדפים, תאוות, פחדים, השוואות, שטף בלתי נגמר. והנפש נחנקת. אין לה שום מקום שהיא באה לידי ביטוי. זוגות שלמים חיים, מנופש לנופש. מה ככה זה? חיים בשביל לנוח? איפה אתה טס? לחול, מה יש שם? גועל נפש למקום, מה יש לעשות שם? למה להגיע לשם בכלל? זה רק מורה שכל אלו לא הגיעו מעולם לקצה הקרחון של הלב והנפש שלהם. תבינו, אחי וידידיי, יש כאן מפתח שאסור לפספס אותו. כל העולם צועק היום, חיצוניות. לפעמים צריך לדעת לעצור, לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש קול דק, קול עדין, קול טהור, קול אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו צריך מדבר. זה בעצם הקול הפנימי של האדם. זה יסוד גדול מאוד בחיי האדם. יותר מזה אני אומר לכם, אולי אני קצת יעמיק כאן בנקודה הזאת. בספרנו חלב הארץ הנפש הבאנו, בשער הכניסה, בכלל המושג נפש, לפני שאדם מתחיל ללמוד תורה לעומק, לפני שהוא מנסה לתקן המידות שלו, לפני שהוא מחפש שלום בית, ברכה בחינוך הילדים, שמחה, קדושה, פרנסה, מנוחת הנפש, דבקות בבורא יתברך, אולי שאלה אחת שאדם צריך לשאול את עצמו. מי חי כאן? מי זה שחושב? מי זה שרוצה? מי זה שנפגע? מי זה שמתייאש? מי זה שמתפלל? מי זה שאוהב? מי זה שבוחר בלילה גם כשאף אחד לא רואה מתחת השמיכה? מי זה? שימו לב, אחי ובניי, רוב בני האדם חיים 70-80 שנה מבלי להכיר את עצמם אפילו לא מעט. הם מכירים את הרחוב שלהם, את העבודה שלהם, את חשבון הבנק שלהם, את הטלפון, את כל החדשות והנייס של העולם, כל מה שקרה עם השכנים הם יודעים, כל מה שקרה ברחוב השכונה הם יודעים, אבל את עצמם הם לא יודעים. וזה הפלא הגדול ביותר בעולם. אדם הולך כל החיים ממישהו פנימי שחי בתוכו, חושב בתוכו, מרגיש בתוכו, צורח בתוכו, והוא לא יודע איך קוראים לו. רגע. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת הזאת. לא לעולם זר, לעולם שלך, לעצמך, לעולם הנפש. ברוך השם, פקחת העיניים בבוקר, נשמת האוויר, קמת מהמיטה, אמרת מודה אני, התחלת עוד יום, עוד עבודת השם. עצור רגע, מי קם? הגוף? לפני דקה היה מוטל כמו גולם, כמו אבן על המיטה, מה? לא זז, לא החליט, לא בחר. מישהו פנימי העיר אותו? מי החליט? עכשיו קמים. מי הוא? תחשוב על אתמול. עם מי דיברת? עם מי שמחת? ממה נפגעת? מה הפחיד אותך? מי הרגיש את כל זה? הפה? הפה הוא בשר, שפתיים ולשון. הוא לא יודע לדבר לבד. לך לבית העלמין, תראה אלפים כאלו שוכבים, תחת מצבה לבנה אין כלום. אף אחד לא זז שם. אולי הלב? הלב זה שריר. שריר שהוא גם אצל אדם ישן. הוא פועל. גם אצל אדם כועס, גם אדם שאוהב, הוא כלי, לא האדם עצמו. כמו שבר בזוהר, הלב משכן הרגש, אבל זה לא הרגש עצמו. אולי המוח? גם המוח. המוח הוא חומר. מערכת מופלאה, מערכת מדהימה, מערכת מרתיתה, אבל חומר. מי שמח? מי פוחד? מי רוצה, מי נשבר? יש מישהו פנימה, נכון? מישהו שחי את כל חייך. אתה יודע מי זה? חשבת על זה פעם? זה אתה. אתה זה לא הגוף, זה נפש. הטרגדיה הגדולה ביותר, אולי בעולם, אדם חי חיים שלמים מבלי לדעת מי הוא. כמו אדם שגר בארמון ענק, משך 80 שנה חי רק במסדרון החיצוני. אוכל שם, ישן שם, מתנהל שם, חי בצמצום גדול. לעולם הוא לא פותח את החדרים הפנימיים, שבו נמצאים כל האוצרות. טריליונים יש שם. לך, כנס, תהנה, תשמח. אבל כבר אמרו חכמינו מסכת אבות. ועדכן עצמך ללמוד תורה. עדכן עצמך ללמוד תורה? בירו המפרשים, עדכן את עצמך, את הפנימיות שלך, את הנפש שלך. כי התורה איננה רק ידיעה, התורה היא אור לנשמה. התורה היא אור לנשמה. ואם אדם לא יודע מהי נפשו, מה חסר לה, מה שובר אותה, מה מחיה אותה, כיצד יאכיל אותה? יש רבנו בחיי, בחובת הלבבות, בהקדמה, אולי בשער הבחינה שם, כל החוכמות מועילות לחיי העולם הזה, אבל ידיעת הנפש, יסוד חיי הנשמה. אז זה אמר שלמה המלך, ראשית חוכמה, כן חוכמה. ראשית, לפני הכל, קודם כל חוכמה. תגיע לנפש שלך. פעם, אדם היה חי בכפר קטן. פחות רעש, פחות בלבול, פחות הצפה. היה זמן לחשוב, להרגיש, להתבונן. אבל היום, טלפון סובח, החדשות בוערות, והעולם רץ, והנפש נחנקת. אדם יכול לעבור שנים בלי רגע אחד של שקט פנימי ואמיתי. גם שהוא מזדמן לאיזה הלוויה, 10 דקות אחרי הוא שעה שהוא היה בהלוויה בכלל. והגל סוחף אותו. לכן בדור הזה, יותר מכל דור אחר, חייבים ללמוד את הנפש לא כמותרות, אלא כהצלה. כל יהודי אומר בבוקר אלוהי, נשמה שנתת בי תהוריי. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. רוב בני האדם אומרים את זה מבלי להבין מה יצא מהפה שלהם בכלל. אבל בתוך הברכה הזאת גנוז עולם שלם. אתה בראתה, עולם הבריאה. עולם הנשמה. אתה יצרתה, עולם היצירה, עולם הרוח, הלב, הרגשות. אתה נפחת בי, עולם העשייה, הנפש. התחושות, הכבד, זרימת הדם. אומר רבנו ארי הקדוש, בשערי קדושה, בשער הגלגולים, זה רמז לנפש, לרוח, לנשמה, מעלה נחיה ביחידה, 5 מדרגות עליונות שיש באדם, 5 עולמות פנימיים, אבל כאן בא היסוד המטלטל. אדם לא נולד עם גילוי כל המדרגות בשלמות, צריך לקנות אותם, לתרוח עליהם, להזיע עליהם, להתייגע עליהם, לבנות אותם. לזכך את עצמו כדי שיהיו מהירות. קדושה אחר קדושה, טהרה אחר טהרה, התגברות אחר התגברות, יום אחר יום. תראו מה שכתב עטרת ראשון רבי יעקב, הוא חסירה במחשוף הלבן, מה שכתבנו בעניותון וחילה בארץ במקומו. בעצם כאן אנחנו נכנסים לעולם מעניין. בוא נזכור, איפה אפשר לזכות לכתר תורה? הבעיה של האדם, זה לא רק שאין לו נשמה, שהלב מלא מדי ברעש. הוא יכול לעבור מסכתות של חיים, פרקים שלמים, ולא מגיע לעצמו, גם לא מעט. העולם סוחף, השגרה עמוסה מדי, מטלטלת. מלא מסכים, מלא חדשות, מלא ידיעות, מלא תאוות, מלא פחדים, מלא השוואות. בעיות חברתיות, שטף בלתי נגמר, השוואות עם אחרים, לכן הנפש נחנקת. צמח שלא תיתן לו מים, יום אחד הוא נובל, ואין מה לעשות. לכן פעמים אדם צריך לדעת לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש כל דק מאוד בתוך האדם, כל עדין, כל טהור, כל אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו צריך את הבחינה של מדבר. את ההשקטה, את הרשות הרבים שהיא לא הומה ולא עמוסה ולא מטלטלת. את הרשות שהיא לא רשות של היחיד, שאין לאף אחד בעלות, אין שום אגו. ודווקא שמה, כל דממה דקה והנה אדוני עובר. זה בעצם סוד גדול מאוד בחיי האדם. יש אנשים שכל חייהם מנסים לברוח מן המדבר. ממלאים כל רגע ברעש כדי לא לפגוש את עצמם. תעיד על כך תקופת הקורונה, שחבל שהסתיימה. תקופה מאוד מאוד יפה. להרבה אנשים הייתה תקופה קשה. אומר לכם למה. כל מי שלא מחובר על עצמו ולא יודע להסתכל בעיניים של עצמו, היה לו קשה מאוד לשרוד את התקופה הזאת. רובם נפטרו, מעט נשארו, ועד היום סובלים. צריך ללמוד להסתכל בראי בתוך העיניים של עצמך, ולדעת לעמוד במקום נכון. דווקא שם, בנקודה הזאת, נמצאת הרפואה. הרפואה של הגוף והנפש. דווקא שם מתחילה הפגישה האמיתית עם הנפש. רבי נחמן הקדוש, בכותי המוהר"ן, מביא העניין הזה, שההתבודדות והמנוחה של הנפש, נעשה דווקא במקום שקט ויישוב הדעת. מקום שפחות עוברים ושווים. רק כאשר הרעש יורד, האדם מתחיל לשמוע את עצמו באמת. אבל בוא נשים לב לעוד יסוד קטן בפרשה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. התורה לא אומרת, תספרו אותם. שאו את ראש. יהודי צריך הרמה. הדור שלנו מלא אנשים שנפלו בדעתם. מלא וגדוש, אנשים שבורים ורצוצים. שאין להם שום חשק. גם לא למשרה ותפקיד. לא מענבה. מריסוק פנימי. ביטחון עצמי אפס. מתכונת לכל הבעיות שבעולם. בסיס ראשון, להרים את הביטחון עצמי. זו לא גאווה, זה ענבה. מי אמר שהענבה זה אני לא יכול ולא מסוגל? זה ענבה פסולה. משה לא אמר אני לא יכול ולא מסוגל, אלא הוא תלה גדולה בבעליה. לכל יהודי יש שליחות, ויש שליחות שרק הוא יכול לעשות. ולכל אחד יש נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, ויש לו חלק נבחר, ויש לו מה לתקן שרק הוא יכול לתקן ולהשלים כאן. מידך הדור שלנו מלא וגדוש באנשים מרוסקים, שבורים, מיואשים, מרגישים כישלון חרוץ בכל נדבך בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרים להם את הראש, שאו את ראש, תזכיר להם מי הם, תזכיר להם שהם נשמה אלוקית, תזכיר להם שאני בעצמי נמצא בתוך כל אחד ואחד מהם. תזכיר להם שהם לא נולדו סתם, הם לא נולדו בטעות, יש להם שליחות גדולה. אלא שלפעמים יש מושג שנקרא הכשרה מקצועית. אחת המלחמות הגדולות של היצר, להפיל את, לאדם את הראש, להקטין אותו, לייאש אותו, לגרום לו לחשוב שהוא גמור. יהודי לעולם לא גמור. אפילו במדבר יש משכן, אפילו בחושך יש שכינה, אפילו אחרי נפילה יש תשובה, יש דרך חזרה. זה סוד נפלא מאוד. דווקא פרשת במדבר מופיע סדר המחנות סביב המשכן. למה? ללמד אותנו כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז, משכן במרכז, השכינה במרכז, ממילא כל החיים מסתדרים. אבל כאשר האגו שלך במרכז, האדם במרכז, אוי אוי אוי, הכל מתבלבל. המשכן באמצע, סביבו הלווים, סביבו השבטים. זה לא רק סדר, זה מחנה ישראל, זה מפה של הנפש. כאשר הנשמה במרכז, חלק אלוה ממעל, המחשבות נרגעות, הרגשות מתיישבים, חיים מתחילים לקבל סדר. פתאום אדם מבין מה לפני מה ומי לפני מי. פתאום הוא מבין איפה החלק של הילדים ואת עמלנו לבנים. זה עולה לנדבך עליון. פרנסה יורדת למקום 4, 5, 6. הילדים עולה לערך עליון, למרכז החיים. ולא הפרנסה והכסף וההייטק שלהם, אלא הקדושה שלהם. הצדקות שלהם. השמירה מיצר הרע שלהם. דעו לכם, בגלל זה, לפני כמעט 10 שנים, אחרי שנפטר אבא, עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, שנתן לי לייסד ברכה שנתית מאוד מיוחדת, נקראת במוסדות לארץ ברכת הבנים. זו תפילה מיוחדת שאנחנו עושים על הילדים כל יום. כל פתיחת ההיכל בלי נדר, שבת וחול. בפרט בשבת קודש, משקיעים בזה ממש. וברב הדרבי, באשמורת הבוקר, בחצות לילה, בזמנים מיוחדים, ובכיסא אליהו, בהרבה הרבה מצבים, אומר לכם את האמת, לפני שהם בקשר לפרנסה ולחיים שלהם, בקשר לקדושה שלהם, על השלמות הנפש שלהם, על השמירה שלהם יצר הרע, ומכל מיני מראים בישין, באים אלפים מספרים איזה ניסים קורה להם בבית, איזה ניסים עם הילדים, בכל מיני חזיתות, מי שזכה שבני בישיבות, וכמה שמירה יש לילדים, כמה לב טהור, כמה הם כאילו נמלטים מהרוח של הרחוב, מהרוח של החברה. ואלו שהבנים נמצאים בהסדר, או משרתים כל מיני יחידות מובחרות בצבא, אתה רואה כמה אלפי ניסי. בנפש ובגוף. בעצם פה יש נקודה שאין לה מחיר. יש נקודה שאין לה מחיר. נקודה שכל העולם לא מכיל את המחיר שלה. זה הקדושה של ההורים. זה התפילה המיוחדת הזאת. אתם יכולים גם להירשם. זה עכשיו אפשר גם. כוכבית 2910 או 08-37-40-200. חייגו למשרדים של אמיר לארץ, שירשמו אתכם. דרך ההורים, אנחנו מגיעים לילדים, מתפללים עליהם, והשתבח שמו רואים ישועות, ועכשיו זה השבוע, אז עושים את זה כל שנה, מערב ראש חודש סיוון, עד ערב ראש חודש סיוון, זה שנה שלמה. שנה שלמה, שנה שלמה, השתבח שמולד. מי לא צריך שמירה? מי לא צריך הגנה? מי הילדים שלו לא צריכים ישועה? זה הגיעו לפרקם זיווג, ואלו צריכים בנים, ואלו צריכים ישועה עם החברה, ועם הלימודים, ועם המשמעת, ועם בעיות כאלו ואחרות. בוא נזכור שכאשר הנשמה במרכז, המחשבות נרגעות, הרגשות מתיישבים, החיים מתחילים לקבל סדר. ואז מתחילים לקבל סדרי עדיפויות. אבל כאשר אתה עבוד במרכז, הכל מתפרק. לכן כל עבודת האדם היא לבנות מחדש את המשכן שבתוכו. לתאר את הלב, לקדש את העיניים, לשמור את המחשבה. להחזיר את הנשמה למרכז החיים. ככל שהאדם מחזיר את הקדושה למרכז, כך הנפש חוזרת לנשום. הנפש חוזרת לנשום. זה אולי המסר הגדול ביותר של פרשת במדבר. אל תפחד מן המדבר. אל תפחד מהתקופות הקשות. לפעמים דווקא שם, כי קרוב אליך הדבר מאוד. קדוש ברוך הוא קרוב אליך דווקא מתוך הקושי. לפעמים דווקא מתוך החושך נולדת הנשמה האמיתית שלך. מתגלה האור הפנימי שחבוי ונעלם בתוכך כל כך הרבה שנים. כי במדבר אין לאדם אל מי להישען אלא על אביו שבשמיים. בעצם בנקודה הזאת האדם פוגש את עצמו. ופה בעצם מתחילה הגאולה האמיתית של האדם. פה בעצם מתחילה הגאולה האמיתית של האדם. לזמנים האלו אין מחיר. מי שזוכה להגיע לזה לעתים דחופות השרב, אבל מי שלא, מסכן גדול. ובעצם, בוא ניתן את הדעת על הנקודה הפנימית שנגעתי בה, והזכרנו שרוב העולם לא זוכה להגיע אליה. המקום שבו האדם פוגש את עצמו. במדבר אין איפה להתחבא. אין רעש של העיר, אין תפוארה, אין מסכות, אין קהל שימחא כפיים, אין לאדם במה להיאחז. פתאום האדם נשאר לבדו מול עצמו. זה אחד הדברים שהנפש הכי מפחדת מהם. כל עוד האדם עסוק בחוץ, הוא לא צריך לפגוש את מה שבפנים. אבל כאשר נהיה שקט, מתחילים לעלות הקולות האמיתיים. הפחדים, הכאב, הבדידות, החסרונות, הצלקות, הזיכרונות, העייפות. לכן הרבה אנשים בורחים מהשקט. כיף להם לגור בבני ברק, בתל אביב, ערי הרעש, השלווה מהם והלאה. ביום שהם יצאו מהגלות, הם יבינו באיזה גלות הם היו. קדוש ברוך הוא לפעמים הוליך את האדם למקום שאין בו רעש, כדי שסוף סוף יוכל לזכות לשמוע את נשמתו התאורה. והוא זועק לך מתוכך הנשמה שנתתי בך התאורה. אני בראתי אותה ויצרתי ועשיתי אותה והכל לכבודך. וכימטתי את כל העולמות העליונים והתחתונים לחיות בתוכך ולנהל ולהתנהל מתוכך. וזה עומק עצום. הרי במדבר אין כלום, גם לא מים, גם לא עצים, גם לא כלום. ודווקא שם זוכו עם ישראל לגילוי שכינה הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם. גם מן, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעצמו תוכן אותו. באר, שותים ממנה פעם אחת, לא חולים לעולם, לא שוכחים לעולם, לא רואים צער לעולם. כל הזיכרונות שבעולם התיאורים יש בה, כל הרפואות יש בה, ענני כבוד, גילוי שכינה, משכן, נבואה, משה רבנו, לוחות הברית, ארון העדות, כל פמליה של מעלה ושל מטה מתקנאים בהם, מנסים להעתיק אותם, אי אפשר להגיע למדרגות שלהם. למה? כי ככל שיש פחות רעש רקע של העולם הזה, יש יותר מקום לאור האלוקי להתגלות. הבעיה של הדור זה לא שאין שפע, אלא שיש יותר מדי רעש. יותר מדי מידע, יותר מדי מסכים, יותר מדי מרצדים המסכים, יותר מדי דעות, יותר מדי מרדפים, והנפש מתעייפת, היא רק נפש אחת. אדם יכול להיות מוקף באלפי אנשים, להרגיש ריק לגמרי. למה? כי הנשמה לא חיה מרעש. הנשמה חיה מחיבור, מחיבור לבורא יתברך, השם יתברך, חיבור לאמת, מחיבור פנימי, לעולם הפנימי, לכל הפנימי. לכן אחד הסימנים של דור עייף, שאנשים כבר לא יודעים לבד, לא יודעים להיות אפילו רגע אחד לבד. מיד טלפון, מיד חדשות, מיד שחרות הדעת. השקט מפחיד. באמת, בתוך השקט נמצאת הרפואה. שם מתגלה האני הפנימי שלך. אתה בעצמך מתגלה שם. שם בעצם זה הפתח של הנפש האלוקית שלך. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בצעקות של העולם. לא ברעש אדוני כל דממה דקה, והנה אדוני עובר. אדם שלא לומד לשתוק, לעולם לא ישמע את הקול הזה. וכאן צריך להבין יסוד עצום. עם ישראל יוצא ממצרים, אבל מצרים עדיין לא יצאה מהם. הם יצאו מבית עבדים, אבל הנפש הייתה נפש של העבדות. לכן היה צריך 40 שנה במדבר, כי להוציא יהודי מן הגלות זה קל יותר מאשר להוציא את הגלות מתוך היהודי. אדם יכול להחליף מקום, אבל יישאר עם אותה נפש שבורה ומרוסקת, אז מה היו חכמים? יכול להחליף עיר, אבל לא להחליף חיים. יכול להחליף עבודה, אבל לא להחליף לב. לכן המדבר היה מדבר, היה בית מדרש לנפש. מקום שבו הקדוש ברוך בונה מחדש את האדם. מלמד אותו אמונה, מלמד אותו סבלנות, מלמד אותו ענווה. מלמד אותו פשטות, מלמד אותו לחיות, בלי להישען על העולם. במצרים היה אוכל מן האדמה. במדבר האוכל יורד מן השמיים. במצרים הוא מוציא לחם מן הארץ. במדבר הוא מוציא לחם מן השמיים. כדי ללמד, החיים שלך לא תלויים רק במה שאתה רואה. יש אבא שמפרנס אותך, יש מי שמחזיק אותך גם שאתה לא מבין איך. זה בעצם יסוד עצום לרפואת הנפש. הרבה מן החרדות של האדם באות מכך שמרגיש שהוא לבד בעולם. הכל עליו. אנחנו מפרנס יחיד, מה זה מפרנס? הדופק שלך בידיים שלך לא, אפילו הדופק שלך לא, אז כבר אתה מפרנס. ידיד צריך לדעת, מעולם לא היית לבד, אשליך על אדוני אהבך ויוכל כליך. מלמדים אותנו חכמנו הקדושים, המדבר הוא גם מקום של ניסיונות. המוליך לך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף והקרב צמאון אשר אל מים. המוציא לך מים מצור החלמיש. כאשר אדם יוצא מן היישוב, מתגלים גם הכוחות הפנימיים החבויים בו. לפי האדם חושב שהוא צדיק גדול, בניסיון קטן וכל העולם שלו מתערער. מתערער באמת. למה? כי במדבר מתגלה האמת. שם האדם מגלה מי הוא באמת. התורה אדם מלא רעש, מלא צלצולים, ואפילו פעם אחת לא היה לו שלום בית אמיתי. אז מה זה שווה? פעם אחת הוא לא הגיע ללב ולנפש של הילדים שלו. הוא לא הגיע לעצמו, איך הגיע לילדים שלו? לכן כל אחד צריך לשמוע שיעורים של המאיר לארץ, ואי אפשר לברוח מהם. כי זה תורה שרק במקום אחד אפשר ללמד. זה לא בושה, צריך להכיר באמת. לאמת יש צבע אחד. אבל כאן יש יסוד עצום, עומק עצום. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאדם את החולשות שלו כדי לשבור אותו, אלא כדי לרפא אותו. אשרי מי שיוצא מהעולם הזה, כאשר זכה לתאר, לנקות, לקרצף כל רושם של פגם. כל הזמן שהפצע נסתר, אי אפשר לרפא אותו. הוא יכול לשרוף, הוא יכול לכאוב לעתים. הוא יכול להזדהם ולסכן, אבל הוא לא מתרפא. כדי שהוא יתרפא, הוא חייב לגלות אותו. לפעמים דווקא מהנפילות של האדם, מתחיל התיקון שלו. כי עד עכשיו היה חי בדמיון. תראו תורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן, כמה מדבר על כוח המדמה. איזה אויב גדול זה. חלב הארץ הנפש, כרכים ופרקים שלמים על כוח המדמה, מה הוא, איך הוא, עולם ומלואו. פתאום מתגלה שהוא צריך לעבוד באמת, וזה חסד גדול. בעצם, המשכן במדבר הוא סוד הנקודה הקדושה שבתוך האדם. הפלא הגדול ביותר, למה המשכן נבנה דווקא במדבר? למה לא בירושלים? למה לא בארץ ישראל? הרי בגדול שלושה ימים היו צריכים להיות בארץ. אז שמעתי להשקיט את העולם שלהם, להוציא מהם את הגלות, לנקות אותם, להכשיר אותם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שאין מקום בעולם שאין בו אפשרות להשראת שכינה. אפילו בתוך החושך, אפילו בתוך בלבול, אפילו בתוך נפילות, יהודי יכול לבנות משכן שלם לשכינה גם מתוך השברים שלו. אולי זה אחד המסרים הכי חשובים לדור שלנו. יהודי יכול לבנות משכן, ואולי משכן שלם, דווקא מהשברים שלו. אנשים חושבים, שאני אהיה מושלם, אני אתקרב להשם. אני אהיה מושלם, אני אשב בכולל, אני אבוא לשיעור. שיסתדר, אני אתחיל לחיות באמת. שאני אגמור את כל הבעיות, אני אתחיל לעבוד את השם. והתורה מלמדת אותנו אחרת. המשכן לא נבנה אחרי המדבר, הוא נבנה בתוך המדבר. כלומר, אל תחכה להיות מלאך כדי להתחיל להתקדש. תתחיל עכשיו, בתוך המלחמות שלך, בתוך הבלבולים שלך, בתוך המציאות שלך. ודווקא שם, דווקא בפינה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחכה לך. עוד נקודה נוספת, שאיתה אולי אני אחתום. יש דבר פלאי בפרשה. הקדוש ברוך הוא מונה את ישראל שוב ושוב. לכאורה למה? הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה הם. אומר רש"י הקדוש מתוך היבטן לפניו מונה אותם כל שעה. אדם אוהב דבר יקר, סופר אותו. הדור שלנו שכח כמה הוא יקר. אנשים מסתובבים עם שנאה עצמית, ביקורת עצמית בלי סוף, תחושת כישלון בלי סוף, זלזול בעצמם. למה? אבל למה? למה? למה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני סופר אותך. אתה לא מספר מקרים. אתה עולם ומלואו. אתה נשמה שאין כמוה ואין דומה לה. אין עוד אדם עם השליחות שלך. אין עוד אדם בכל היקום עם הכלים שלך. אין עוד אדם עם המסלול שלך. לכן אחד העבודות הגדולות ביותר של האדם, א', להפסיק להסתכל כל הזמן על אחרים, ב', להתחיל להכיר את המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והמתנות שלך הן מתגלות דווקא מתוך הקושי שלך, דווקא מתוך החולשה שלך. קנאה שורפת את הנפש, אוכלת את העצמות, השוואות גומרות את האדם, מפרקות אותו. למה? כל שבט במדבר היה במקום אחר, עם דגל אחר, עם תפקיד אחר. לא כולם צריכים להיות אותו דבר, אסור להיות אותו דבר. חייב להיות שונה. וזה בעצם יסוד עצום מחינוך הנפש. מנסים לעבוד כולם לאותו סוג, שוברים נשמות. צריך ללמוד איך מדברים עם הדור שלנו. כאשר מנסים להפוך את כולם לאותו סוג, זה הרס. שהם בירך אותך בעשרה ילדים, זה 10 מסלולים שונים. בלי עין הרע, בן פורת יוסף, 100 נכדים, זה 100 מסלולים שונים. כאשר נותנים לכל אחד לגלות את השורש שלו, מפה מתחילים חיים. והשם מדבר אלינו דווקא במדבר, ונזכור את זה במדבר סיני. במדבר מקום הענבה שאין רשות, וסיני כמעט ראה ענבה. לא בארץ ישראל, לא בירושלים, לא במקום בנוי מסודר, לא על במות רשמיות. לא כלום, כלום, כלום. כלום בשיא הפשטות. לא נשכח. יש אדם שיש לו הכל ואין לו מנוחה. יש לו קשרים, אין לו חיבור. יש לו מידע ואין לו דעת. יש לו כל היום בידור ואין לו שמחה. הוא רחוק מלב שמח. הוא רעב לא ללחם. צמא לא למים. בעצם פעם היו מתבוננים, חושבים, מעכלים, מרגישים, מפנימים. היום העולם חי חיצוני. להודעות, לטלפונים, לחדשות, לוואטסאפ, ללחצים, לאנשים. ומתי אדם פוגש את עצמו? מי אני בעצם? מתי אני? לאיפה אני הולך? כמה חשוב להשקיע את התפילה בילדים. להתבוננות שלנו בעצמנו. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2910, עכשיו, עכשיו, עכשיו. תרשמו את עצמכם ואת הילדים שלכם, אל תפספסו. זה מתחיל השבוע בליל שישי בלי נדר, וזה שנה שלמה, שנה שלמה מליל שישי עד שנה הבאה, וראש חודש סיוון, לא לפספס. פעם בחיים, פעם בשנה, עת רצון, שהוא כל השנה, 365 יום. אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות. נעימות וטובות, סוף השמחות, שבוע...
1: שם רבני מוסר אביך ועל

0: התוכנית הבאה, שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
2: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
1: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. כל המזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
3: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אחת.
5: סטופ.
2: שלוש.
6: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
10: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת פסגת האושר?
20: כן,
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
20: בשבילך ובשבילי,
21: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. לאחר שעוברה התשובה האיראנית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, הנשיא טראמפ תקף הערב בחריפות את המשטר בטהרן על רקע דיכוי המפגינים והתנהלות המשטר מול ארצות הברית לאורך עשורים. איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנים. במשך 47 שנים האיראנים משכו אותנו באף, גרמו לנו להמתין, הרגו את האנשים שלנו עם מטעני צד, דיכו מחאות, ולאחרונה חיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע ולא חמושים, וצחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה, הם לא יצחקו עוד, כתב הנשיא טראמפ. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני אברהים רזאי אומר כי טהרן סגרה את מצר הומוס ויש לה את היכולת לסגור גם את מצר באבל מנדב באמצעות הכוחות הצבאיים. בחריין ואיחוד האמירויות עדיין בדרך הלא נכונה, לא נאפשר הקמת ציר איחוד האמירויות ישראל באזור. עוד הוסיף דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן, אין סיכויים ברורים להסכם פוליטי עם ארצות הברית. צהל עדכן כי מיירטים שוגעו הערב לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב הפעילות של כוחותינו בדרום לבנון. בחסדי שמיים בלי נפגעים. במקביל, לאורך היום, כוחותינו תקפו יותר מ-20 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו היו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון. דובר צהל עדכן הערב כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי, תהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. ולסיום, כינוס השלוחים הארצי נפתח היום במלון ניר עציון בהשתתפות שלוחי הרבי מחב"ד מכל רחבי הארץ. נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חב"ד ובהם 1,402 משפחות שלוחים. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. בחסות
26: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: הלילה חם מרגל העונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. בחסות
26: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות שהן לא שאלות הלכתיות, אבל שאלות במרכז החיים, בעיות, התמודדויות וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355-921. איתנו באולפן נמצאים היום אריה וישניאק על הטכניקה, יחל צולמן על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מאחל להם כל טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, בשורות טובות, אמן ואמן. טוב, אז כרגיל אנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני התקדש חג מתן תורה, וזה בעצם החג של בני התורה ושל עם ישראל בכלל, כמו שחזל אמרו בפסוק בשיר השירים, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. אומרים חזל, יום חתונתו זו יציאת מצרים, ויום שמחת ליבו זה מתן תורה. כלומר, חג הפסח וחג השבועות מחוברים זה לזה, איש אחד עם השני בצורה מושלמת, ואם תשימו לב, חג השבועות אין לו בכלל תאריך בתורה. כל החגים יש להם תאריך, 15 בחודש השביעי, 15 בחודש הראשון, תשימו לב. חג השבועות, התאריך היחיד שלו הוא 50 יום מפסח. זאת אומרת, חג השבועות קשור בטבור לחג הפסח. בעצם הוא כאילו המשך שלו. יום ה-50 של פסח זה חג השבועות. כי כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הבטיח, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אתם יוצאים ממצרים כדי להיות מחותנים עם הקדוש ברוך הוא בזמן מתן תורה. ואכן, זו הציפייה, וזה העניין של ספירת העומר, שבכל יום ויום מקלפים עוד קליפה ועוד קליפה, וכך נגיע קדושים וטהורים ביום מתן תורה שיחול בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שישי בבוקר, בנצח חמה, שאז תזריח השמש, ויבוא הקדוש ברוך הוא ויתן עלינו לנשמותינו את כל הקדושה והטהרה של מתן תורה. אמן ואמן. ואתה נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום הרב.
1: כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: קודם כל יישר כוח על התוכניות, ברוך השם, ממש נהנים. רצינו לשאול את הרב, יש לנו ניאגרה, שמה קורה איתה, מה קורה בשבת אם אני שומע אותה מטפטפת, ויש כמין שיניים שאפשר לכוון את השיניים כדי שהמצוף יעלה בחזרה.
1: האם מותר לשחק בכיוון? כן, אני מכיר, מכיר, מכיר, מכיר, מכיר. יש פעם אחת זה שיניים, פעם אחת זה כמין הברגה כזו. הרעיון הוא שהמצוף יהיה רחוק או קרוב, ואז זה עולה ויורד לפי הצורך.
2: אמת, כן.
1: זו שאלה טובה. האם הדבר הזה מותר או אסור בשבת או לא? טוב, לא חשבתי על השאלה הזו, בגלל שאני מכיר טוב מקרוב את הדבר הזה, אבל לא חשבתי על שבת. אז בואו אני אגיד ככה, אני נתח את הדברים ככה. כל דבר שהוא הברגה ומיועד לשינוי, אין בזה משום בונה וסותר. זה דבר ראשון, וזה החידוש המפורסם של המגן אברהם, בסימן שני י' ד', שכל הברגה שמיועדת לשינוי ומיועד לפתיחה וסגירה, הדבר מותר. עכשיו, לכאורה יש פה גם לכאורה כיוון שהוא מתקן. מה זה מתקן? שאם אני עושה שהמצוף יהיה נמוך יותר, כמות המים תהיה פחותה. אם אני עושה שהוא גבוה יותר, כמות המים תהיה גדולה. לא נראה לי שיש פה משהו מתקן, כי זה עניין שניתן לשינוי. לכן, על פניו נראה לי שהדבר מותר, ונראה לי שמותר לפתוח ולסדר את הבורג הזה ימינה או שמאלה, כי אני בעצם לא מוציא אותו מהמקום, הוא נשאר במקום, אני רק משנה לו את הכיוון. נראה לי שאני לא רואה פה, זה לא דומה למה שאסרו בזמנו מתקן מנה בשעון. שעון שלא עובד, שאני מתחיל לדרוך את הקפיץ, אני בעצם מחדש אותו, מחיה אותו. אני עוצר יש מאין, קודם לכן זה לא היה כלי, ועכשיו זה כלי. התשובה היא פה, זה גם כלי, רק זה פחות עובד טוב. אני יודע שזה דליפה. אני לא רואה פה. לא, אני לא, קודם כל עובדין דחול צריך שיהיה דבר, אנחנו לבד לא יכולים להגיד עובדין דחול. עובדין דחול אי אפשר להגיד, על פניו נראה שהדבר מותר. טוב, בבקשה.
2: שאלה שנייה רצינו לשאול את הרב, קולפן של כרוב שמקלפים אותו, הוא קולפן מיוחד שהוא דק דק, לכרוב ספציפי.
1: נו, מה זה מוציא? זה מוציא רצועות, רצועות של כרוב.
2: כן, דק דק.
1: מותר. מה זה דק? זה לא תוכן. תוכן, ההגדרה של תוכן היא שיהיה לנו חתיכה קטנה משיעור חצי סנטימטר מעוקב. אם תיקח עכשיו משבצת של דף חשבון, תעשה ממנה קוביה, שזה חצי סנטימטר מעוקב משש רוחות, פחות מזה זה נקרא תוכן, יותר מזה זה חתיכות גדולות וזה לא נקרא תוכן. עכשיו, כשאתה לוקח את הקולפן ומוציא חתיכות מהקרוב, אני לא רואה שאתה מוציא חתיכות קטנות מזה. אם אתה לוקח גזר ומגרד במגרדת, לפעמים אתה מוציא חתיכות קטנות מזה. אבל בדרך כלל קולפן מוציא רצועות ארוכות. מצד אחד הן צרות, אבל מצד שני הן ארוכות. אני לא רואה פה שום בעיה של תחינה, לכן הדבר מותר. טוב?
2: שאלה אחרונה, הרב, יש היום מכשיר ביקיו לייזר שהמציאו אותו לאחרונה, אנשים שסובלים ממש מכאבים ממש ממש חזקים בשבת, זה יכול לעזור. יש מקום להקל בדבר הזה?
1: טוב, הפעולה היא פעולה של איסור מוליד, שאתה מפעיל קרן לייזר. הפעלה של קרן לייזר זה בעצם מוליד, כמו הדלקה של תאורת לד. למה אסור להדליק תאורת לד בשבת? משום איסור מוליד, זה איסור דרבנן. עכשיו, מדובר באדם שיש לו כאבים, האם בשביל כאבים מותר לעשות איסור דרבנן? התשובה היא, אם זה צורך גדול מאוד, וזה ממש נצרך ביותר, והוא מאמין שזה יעזור לו, אני סתם סקפטי מאוד שזה עוזר, זה עניין אחר, אבל אם הוא מאמין שזה יעזור לו, ויש לו כאבים עזים, הייתי אומר שאפשר להקל לעשות זאת בשינוי. אני מדגיש, ההפעלה תהיה בשינוי. דהיינו, הדלקה של המכשיר תהיה בזרת של יד שמאל. אז זה נקרא תרד רבנן ואפשר להתיר, אבל בחד רבנן קשה מאוד להתיר כשיש כאבים. בסדר? בבקשה, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
3: אם הרב זוכר, לפני שלושה חודשים בערך עליתי אליו בשידור, וסיפרתי ליהודי יקר בשם אבי קץ, שחולה במחלה. אם הרב זוכר?
1: אני עכשיו לא זוכר, תזכיר מה עוד אמרת.
3: אני אמרתי להתפלל עליו, וגם נתתי בהמשך מספר טלפון של קו של תהילים, שמי שרוצה לקבל.
1: כן. תהילים אני זוכר, כן.
3: אני שמח להגיד לרב שהיהודי הזה בריא ושלם, והוא חזר לאיתנו, ועכשיו נשאר רק להתפלל לקדוש ברוך הוא שיתמיד בריאותו בעזרת השם.
1: יפה, אז תאמר את שמו שוב.
3: אבי מאיר בן יהודית.
1: אבי מאיר בן יהודית, הקדוש ברוך הוא יתמיד את בריאותו ויהיה בריא וחזק ויזכה לאריכות ימים ושנים, אמן ואמן, יחד עם שאר עמו ישראל. חזק ואמץ, תודה רבה, תמיד שיהיו בשורות טובות, תמיד שיהיו בשורות
3: אמן.
1: טובות.
3: אמן, גם אצלכם, ואמץ. תודה.
1: תודה לך. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול שתי נקודות. נקודה אחת, האם שהיינו בישיבה, האם מרגישים ערב שבועות, ועכשיו קצת פחות.
1: אתה נשוי היום, אברך, נכון?
4: כן, כן.
1: אהה, טוב.
4: אז איך מייצרים את המוטיבציה, את השבועות ואת ההתאהבות? וסתם כללית, בכללית, אברך.
1: אז קודם כל, אני רוצה לומר לך דבר אחד ברור. האווירה של ישיבה, במיוחד הבחורים הטובים שהם בני עלייה, בישיבה זה אווירה מיוחדת במינה. קשה מאוד, וזה רק אנשים מיוחדים מאוד מצליחים להכניס הביתה את האווירה של הישיבה. אין מה לעשות. הבית, יש בו גם חולין וקודש משמשים בערבוביה. קודם כל, אתה יודע מה חזל אמרו, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. כך חזל אומרים, ביטוי בחזל. אז הרבה בישיבות, או המשגיחים בישיבות אומרים, שבחורים בישיבה נמצאים בגדר אוכלי אמן. למה? אין להם תרדות. התרדות זה של האבא. אחר כך כשהוא מגיע לגיל שידוכי, מתחיל להיות תרדות, כן, לא, תשובה חיובית, שלילית, הוא קבל פתאום סתירת לחי מאיזה משודכת. כן, אבל בעיקרון, בחור בישיבה נמצא בגן עדן. זה ממש עם ישראל במדבר. אוכלי אמן. וזה, ואדם, שוב אני חוזר, בחור שיבה שהוא באמת בן עלייה, יכול לנצל את האווירה המיוחדת הזו בישיבה, להתעלות לגבעים. אבל ברגע שהוא מתחתן, תשים לב, פתחיל להיות התמודדויות. וזה, ואדם, שוב אני חוזר, בחור שיבה שהוא באמת בן עלייה, יכול לנצל את האווירה המיוחדת הזו בישיבה, להתעלות לגבהים. אבל ברגע שהוא מתחיל,

0: מה זה? אני זוכר שהמשגיח אמר שזה לא מתאים לבני עלייה. מצד שני, היה הרב אחר שאמר, לא, צריך לחנך אותם. הרבה טוענים היום, שהרבה בחורי ישיבות שמגיעים הביתה, כשהם בונים את ביתם, פתאום הם לא עוזרים בכלל לנשותיהם. למה? כי בישיבה הרגילו אותם שלא צריך לעזור, לא עושים כלום, אתה רק לומד. אבל זה לא ככה. שאתה מתחיל להתחתן, אתה צריך לעזור לאישה יד ביד, היא גם עובדת יד ביד איתך, אתה מביא פרנסה 20-30% מהחזקת הבית, היא מביאה פרנסה 80% מהחזקת הבית, אפילו שהיא לא חייבת, תשים לב. כל זה בעצם עניין שאדם מכניס את עצמו לתוך חיי החולין. אבל מה המיוחד? כל האנרגיה הזו התורנית והקדושה שהיה לי בישיבה, אני מכניס אותה עכשיו בחיי החולין האלה, ואני מקדש את חיי החולין. אני לוקח את חיי החולין, שאני דואג לפרנסה ודואג לילדים ודואג לשינה וכל הדברים האלה, ואני הופך את זה לקדוש. זו הגדולה וזו הגדלות. לכן, אנחנו מקבלים את הכלים בישיבה, אבל מממשים אותם בחיי האברכות. אז אתה הופך להיות בן אדם עם שתי רגליים על הקרקע, ואתה גם עוסק בחולין, אבל אתה צריך לקדש את החולין. זו המעלה של אברך. ואני חושב שאברך שבאמת מקדש את החולין, הוא גבוה מאוד אפילו יותר מבחור ישיבה. מסיבה פשוטה. כי בחור ישיבה אין לו את הניסיונות שיש לאברך. בחור ישיבה יש לו רק דלת אמות של בית המדרש. זה מה שיש לו. אבל פתאום עכשיו מתחילים לראות, יוצאים החוצה, קודם כל היום. תשים לב, בחור ישיבה טוב בן עלייה, לא יוצא החוצה מהישיבה. אבל אברך כל היום יוצא, בבוקר, בצהריים, חוזר, בערב, סדר שלישי, יוצא, יש מראות בחוץ, יש לראות דברים בחוץ, כל זה התמודדות, אבל עם הכוח הזה שקיבלתי בישיבה, אני מתמודד ויוצר בית של תורה. זה דבר מאוד מיוחד, אז אני חושב שאדם לא צריך לקנה בתקופה של הבחות. תקופה של הבחות זה עם ישראל במדבר, אבל אחרי שעם ישראל היה במדבר, הוא נכנס לארץ ישראל והתחיל לזרוע, לקצור ולחרוש, ולהיות כאילו בעלי בת, אבל בעלי בת תורני. וזה העניין של אברכות. טוב, תודה רבה על השאלה היפה. חזק ואמץ. כן, רבה. אנחנו נעבור, אתם יודעים מה, נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן נשוב עליכם.
1: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבול. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין.

0: אונליין במשלוח חינם מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: עכשיו 03-677-7772.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: בשבילך ובשבילי, כל
10: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, נחי גור, 072-3355-921.
11: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
12: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב. כן, שלום.
13: ערב טוב הרב.
12: ערב טוב, מה שאלתך?
13: דבר ראשון, הרב יש כבר גדול, תודה רבה רבה לרב על השיעורים ועל כל הטכנאים והעוזרים והעוזרים שהשידור יצא כמו שצריך. פשוט הרב זה ברכה שחשב ברוך הוא זיקות על מדור עד השיעור שלנו את הרב ככה בזמין, בשעות ובשעות, וכל הלחץ והאמת. יש כבר גדול, תודה רבה רבה הרב.
12: בבקשה, כן.
13: דבר שאני עשיתי איסור בבקשה הרב, יש משפחה שמעוניינת להחזיק אברך, והם שואלים מבחינת מה זה לא להחזיק אברך ומה זה מחייב את האברך בעצם.
12: הם רוצים הסכם יששכר או זבולון, משהו כזה?
13: לא.
12: אז מה השאלה? לא הבנתי, מה
13: השאלה? פשוט מבחינת להחזיק אברך, מה זה אומר להחזיק אברך ומה זה מחייב את האברך מבחינת הלימוד שלו, הוספות דברים, קדיש.
12: קודם כל נעשה סדר. נתחיל בזה שהרב עליו השלום כתב על זה תשובה ארוכה מאוד ביבי העומר וחזר על זה בספר הליכות עולם חלק זין, ממש תשובה מפורטת מאוד. דעתו ברורה כשמש בצהריים, שאפילו אם יש עשיר גדול שעושה הסכם עם אברך, יששכר וזבולון, שאומר לו, אני אתן לך חצי מכל העושר שלי, ובתמורה תיתן לי חצי מלימוד התורה שלך, וחתמו על מסמך, השכר של לומד התורה לא נפגם כי הוא זה. זה בבחינת נר שמדליק נר אחר, והנר הראשון לא נפגם כלשהו. אני מדגיש, אפילו כשמדובר שהעשיר נותן לו מחצית מהעושר שלו, דמיין רגע שאלון מאסק יבוא לאברך, שהוא אחד המיליונרים הגדולים ביותר בעולם, אולי הגדול, ויבוא, אני נותן לך מחצית מהעושר שלי. מה הוא יעשה בכסף? אינני יודע. אפילו שהוא נותן לו מחצית, והאברך לומד כל היום, אותו אילון מאסק יקבל מחצית משכר לימוד. אבל שכר לימוד של האברך נשאר 100% באופן מוחלט. כך כותב אורחיים הקדוש, כך כותב השח, ועוד ועוד הרבה הרבה פוסקים. קל וחומר, כשלא עשו הסכם, אלא רק מחזיקים אברך, ולא היה הסכם חתום, שאז ברור כשמש בצהריים, שזכות התורה עומדת לימינם בכל התחומים. בעולם הבא הוא יבוא, האדם הזה שתומך באברך, ופתאום יניחו אותו בתוך בתי המדרש. צריך לדעת, כמו שכותב הארי הקדוש, שכר, בעולם הבא, המדורים של תלמידי חכמים, זה יהיו מדורים אחרים, של אחרים שעוסקים רק במצוות. כמו שכתוב בפסוק, כנר מצווה ותורה אור. כלומר, הכוח של המצווה זה נר, אבל הכוח של התורה זה אור, אור השמש. אי אפשר בכלל להשוות את אור השמש לאור של נר. כמו שגמרא במסכת סוטה אומרת, כולם מכירים את הסיפור, את המשל הידוע. כיוון שהעיר היום, רואים את הדרך, כולם מכירים. אור השמש זה תורה. עכשיו, כשיבוא אדם לעולם הבא, ויש לו הרבה מצוות, כל הכבוד, באמת מיוחד, אז הוא נכנס למדור של מצוות. אבל המדור של תורה, זה עין לא ראתה אלוהים זולתך. זה דרגות אחרות לגמרי. עכשיו, המעלה של אדם שלא לומד תורה, אבל הוא מחזיק תורה, אז המעלה שלו קודם כל זה שהוא נכנס למדורים של תלמידי החכמים. זה דבר אחד. דבר שני, אומר הרב, הדבר השני הוא, הרמב״ם כותב שכוח התורה לסלק את היצר הרע. כידוע, מה שחזל אמרו, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורה תבלין. אם פגעך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. הרמב״ם כותב, אין מחשבות זרות ומקולקלות וטמאות באות לליבו של אדם, אלא בלב נקי מהחוכמה, כוונתו חוכמת התורה. אבל מי שיש לו חוכמת התורה, ליבו יותר קדוש וטהור. זה רמב״ם מפורש. אז כל הסגולות האלה שיש בתורה שמניתי עכשיו, עוברות גם כן למי שמחזיק תורה. כלומר, אדם שמחזיק תורה, פתאום הוא מרגיש שהוא מתגבר על היצר. איך זה? הכוח של אותו אברך נותן לו כוח להתגבר על היצר. פתאום הוא רואה שהראש שלו יותר טהור. איך זה? הכוח של התורה שלומד האברך עובר אליו. כל זה, מה שאמרתי עכשיו, זה ממש בזהר אנפין, התמצית של התשובה של הרב. ממש דברים מיוחדים מאוד, כדאי מאוד ללמוד את התשובה הזו. עכשיו, אתה שואל מבחינה פרקטית, מה זה להחזיק? אז התשובה היא, ככל שאדם נותן יותר להחזקת ביתו ומשפחתו, ככה יותר כוח התורה עובר אליו, הבהתליה. אינו דומה, הרי בוא נשאל שאלה כזו, כמה עולה להחזיק היום משפחה? יש סל הוצאות נורמלי, יש דירה ויש משכנתה ויש חשמל ומים וארנונה ויש גז והוצאות, מלבד זה צריכה שוטפת החזקת הילדים במוסדות וצריכה שוטפת בסופר, כל זה החזקה. אני מעריך שמשפחה זה משהו כמו 10,000, 15,000 שקל לפחות, במיוחד היום שמשכנתה, היום מי שקונה דירה במשכנתה, יש לו 6,000, 7,000 שקל, אני רואה אברכים שמשלמים את זה בלי להרגיש, מדי חודש בחודשו, על הוצאות. אז אם בא בעל בית ואומר לו, אני נותן לך את כל החזקת ביתך, אז זה בבחינת שיש לו ממש חלק בתורה, חלק כחלק, כאילו הוא לומד לכל דבר. אבל אחד שנותן היום בכל נותנים 2,500, 3,000 שקל מלגה לאברך, זה לא, אין הקומץ מסביע את הארי, זה לא מחזיק משפחה. אבל גם זה משהו. בוודאי שהוא מקבל שכר גדול. אי אפשר בכלל להשרות לשכר של מצוות. לכן אני שוב אומר, המצווה הגדולה ביותר בצדקה, זה להחזיק תלמיד חכם אני. יש פה את כל המעלות. קודם כל, זה השקעה, זה כמו שאדם יש לו עכשיו 100,000 שקל שרוצה להשקיע, אז הוא מתייעץ עם זה ועם זה, מה אני אעשה וסיכון כזה, סיכון כזה. עכשיו, פתאום באו לך, אמרו לך, יש לך 100,000 להשקיע ברוחניות. אז מה הטוב ביותר? כן, יש הרבה מצוות צדקה, אבל פה יש שילוב גם של צדקה, שהוא תלמיד חכם אני, וגם החזקת התורה, וגם הפירי פירות שהוא מקבל, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אין איזה אחברי הבחינת הרווח. הרווח הוא עצום, עצום, עצום. זה מה שיש לי לומר. השם יעזור לנו שנהיה מבחינת המחזיקי תורה.
13: אבל אם זה לי נשמעת נפטר, שהוא בעצמו היה גומר חסדים גדול מאוד מאוד מאוד. הוא צריך את זה בכלל?
12: בוודאי.
13: לא, שלם הוא צריך להחזיק את האברך?
12: אין דבר גדול לנפטר שלוקחים מהכסף שלו. אם אדם יכול לעשות צוואה, יכתוב בצוואה שהוא מבקש שלאחר פטירתו, שהילדים יחליקו בכסף כך וכך, 10%, 20% ייתנו להחזקת אברכים. ואז זה לא נקרא שהבנים נתנו, זה נקרא שהוא נתן. זה נקרא שהוא נתן, כי הוא כתב את זה בצוואה. כי אם הוא לא יכתוב את זה בצוואה, והבנים ייתנו מעצמם מעשר כספים, אז הזכות עולה לבנים. אבל ברגע שהוא כתב את זה בצוואה, אז מילא זה בכלל לא הגיע לבנים, זה נקרא שהוא נתן. טוב, אשריך וטוב לך בשאלות היפות האלה. חזק ואמץ. תודה. נעבור לשואל הבא.
5: שלום הרב.
12: שלום, ערב טוב, בבקשה.
5: טוב, שבוע טוב. הרב, ככה, אני אבריך ערב, שלומד בערב, ולמחייתי אני עובד בתור עורך דין במוסד ציבורי. קרוב משפחה של אשתי, לפני בערך 4-5 חודשים פנה אליי, לפני חתונה, שאם אני יכול לעזור לו, לעשות הסכם המון. הבחור בן 35 בערך, צבר נכסים לא מעט, וחשוב לו. אני לא רציתי, ניסיתי להתנער, הוא דחק בי, הוא אמר לי, תקשיב, זה בהסכמה, אני דיברתי איתה, זה בהסכמה מלאה וכו', עד שהתרציתי ועשינו את זה. לא עשינו את זה עד הסוף. העניין המחלוקת ביניהם עלתה על סרטון, וכמה שבועות לפני החתונה הם ביטלו את החתונה. היא דרשה ממנו תנאים לא הגיוניים בעליל. את כל ההחלטות אני נתתי לו לקחת לבד, אני לא החלטתי, אני פשוט העליתי את מה שהוא ביקש בצורה משפטית על הכתב. אממה, אחרי שדרכם נפרדה, אחרי איזה שבוע בערך, אני מקבל הודעה מהגברת, עוד פעם, אני לא מכיר אותה, היא לא מכירה אותי, אני לא ראיתי אותה אף פעם, לא דיברתי איתה אף פעם, ומשתלחת בי בצורה שאין כמותה, שבגללי זה קרה, וכו' וכו' וכו' וכו'. ההודעה הזאת עשתה לי עוגמת נפש בצורה שאני לא יכול לתאר הרב. מצד שני, הרב השבוע דיבר בכולל, אני עניין הקפדות בעניין של בן אדם לחברו, אנחנו לפני מתן תורה וכו' וכו', והביא שם סיפורים, כמו שהרב בטח מכיר. עכשיו הרב, השאלה שלי היא ככה, מה אני אמור לעשות? אני, בדרך אגב, אני החלטתי לא לענות להודעה, לא יודע אם עשיתי נכון או לא נכון, כי אני חשבתי שהיא מדברת מאמוציות, מרגע של משבר וכו', אז אני החלטתי לא להגיב לה, על הדברים הקשים שהיא רשמה שמה. שאלה הרב, מה אני אמור לעשות?
12: מה הטענה שלה נגדך?
5: שהיא חושבת שבגלל הייעוץ המשפטי שלי, שנתתי לו, אז הוא ביטל את החתונה. בדרך, ואני אוסיף ואומר, שאותו בן משפחה, התייעץ, לא רק איתי, אני אותם, אני רק העליתי את הדברים על הכתב. היה לו את אחותו, היה לו את אחים שלו, היה לו חברים, הוא אפילו הגיע לרב מחפוד, ושאל אותו לגבי העניין הזה. הוא לטענתו, הוא אומר שהרב אמר לו לחתוך, כי יש פה דברים שהם לא הגיוניים מה שהיא מבקשת.
12: טוב. בסדר? אז אתה שואל האם אתה צריך לחשוש מההקפדה שלה. אז כן. התשובה היא, אני אומר לך באופן הכי ברור שבעולם, לא ולא ולא, אין פה שום קייס להקפדה, אין איזה שום בסיס, זה סתם עורבה פרח. אתה יודע מה? אולי ההתנהגות שלה מראה למה באמת הוא עזב אותה. וזה מראה לי. לצ'ה עיניה על הממון, כנראה שיש לו ממון, ולצ'ה עיניה על הממון, והוא קיבל את עזרתך שלא יהיה לה תביעה ממונית עליו, ואתה עזרת. מה יש? מה, זה היה רצונו של אדם. אין שום סיבה. זה שהיא כתבה לך מכתבים בוטים ומילים קשות, זה רק מראה על האישיות שלה. לכן אין לך מה לחשוש, צריך לדעת שגם קפידה, הפוך, קפידה שאין לה בסיס, הפוך זה קפידה עליו. זה שטוען עליך טענות שאין להם בסיס, הוא לא בסדר. וממילא, הקפידה חוזרת אליו. אין פה שום מה לטעון עליך. לא פגעת באיש, לא אמרת מילים מעליבות, לא אמרת כלום. מה יש לדבר כאן?
5: הרב, אני אוסיף ואומר, אני אפילו לא החלפתי את המילה אחת. אני לא יודע אפילו איך היא נראית. אפילו אני אוסיף ואומר שאני אין לי בעיה אפילו להוריד מעצמי, לחפש איפה היא גרה, ולבוא גם אם אני צריך להגיד סליחה, אני לא יודע על מה, כן? או להסביר את עצמי, אני אעשה את זה, הרב. השאלה אם
12: צריך. אני חושב שאין צורך לדבר, חבל. זה כמו שאמרת, אמוציות, היא נפגעה ממנו, והיא זורקת על כל הסביבה את הפגיעה הזו. חבל, מיותר, טוב שלא ענית, תמשיך הלאה בדרכך, כאילו לא הרע דבר, הכל בסדר גמור.
5: בסדר גמור.
12: חזק ואמץ. הצלחה רבה. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
9: שלום הרב.
12: שלום, בבקשה.
9: רציתי לשאול, בשבועות, כידוע ההבטחה של הארי, הארי שהבטיח שמי שער כל לילה, הרבה דברים הוא הבטיח לו. אז הוא הבטיח על מי שזה. אז אני רוצה לשאול, איך אפשר ללמוד כל הלילה, אם יש סעודות, אם יש סעודת החג? הרי יש אפשר ללמוד כל הזמן. יש סעודות, זה לא כל הזמן, אז איך יכול להיות ההבטחה הזאת שהוא הבטיח?
12: וצריך לדעת שהסעודה היא חלק מאוד מאוד חשוב ומחייב. הרי אדם שלא יוכל לא יקיים מצוות שמחת החג. הרי שמחת החג היא מצווה דאורייתא, והיא יותר חשובה מהמצווה של הלימוד בלילה. כי המצווה של הלימוד בלילה זה עניין. אבל מצוות שמחת החג זה חיוב גמור. או לדעת מרן יש חיוב גמור לאכול לחם. בוודאי ובוודאי של לאכול דברים טעימים, זה חלק מצוות שמחת החג, ואם אדם אוכל דברים טעימים, והוא מענג את גופו, פשוט אני מדבר במילים כאילו גסות, אבל זה בעצם, והוא מתכוון לשם שמיים, אז הוא עושה מצווה גדולה מאוד. טוב, אז ברור כשמש בצהריים, שהארי הקדוש לא התכוון ללמוד לילה שלם מצאת הכוכבים, ועד הנץ החמה של הבוקר. כי יש דברים אחרים שהם מצווה. כוונתו להגיד שאדם אוכל כדי לקיים את מצוות שמחת החג ומקיים, ומיד אחר כך פונה ללמוד ולא מדבר דברים בטלים. זה אולי הכוונה שלו. עכשיו, אני מדבר על דברים בטלים. עכשיו בוא ונראה, אדם נשוי. יגיד, אתה יודע מה? אני אעשה את הארי הקדוש, ואני לא, ואני אעשה את העני דיבור. טוב, עכשיו, אם אשתו היא לא אשת רבי עקיבא, כן, אישה רגילה, צדקת גדולה, אבל אישה רגילה, היא תרגיש מאוד מאוד לא לעניין בחג הזה. מה? אתה לא מחליף איתי מילים? איפה שמחת החג? איפה ושמח את אשתו אשר לקח? איפה מה שכתב הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, אישה בעלה משמחה? איך אפשר לשמח בלי להגיד מילים? הרי הדיבור זה בעצם הדבר הכי חשוב שיש. כמובן להגיד, אז בעצם יוצא, שבעצם יוצא, אם תשים לב, יש רבי ישמעאל ויש רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי התנתק מהעולם הזה 13 שנה, ועסק רק בתורה. אבל כשיצא מהמערה, נתן עיניו בכל מי שהיה עוסק במלאכה, והיה שורף אותו. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. נכון? זה רבי שמעון. רבי ישמעאל אומר, לא, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. ואספת דגניך, תירושך ויצריך, וגם לימדתם אותם את בניכם. צריך גם וגם. אז מה, אבל מה? כשאתה עוסק בגשמיות, אתה צריך לכוון לשם שמיים. ואם אתה מכוון לשם שמיים, זה נחשב לך גם מצווה. לזה התכוון, זה מה שאמר רבי ישמעאל. הרבה עסוק רבי שמעון, ולא עלתה בידם. רבי שמעון זה חד בדרי, אף אחד לא יכול להיות בדרגה שלו. לכן ברור, כשמש בצהריים, שבליל חג השבועות יש מצווה כפולה ומכופלת, גם לאכול, גם לשמח את אשתו, וגם לדבר, ולא לעשות עני דיבור, וגם ללמוד ברציפות, ולעשות את הכל יחד. ואם אדם יעשה את הכל יחד ולא יפנה את ליבו לדברים בטלים, אז בעצם מתחילת החג ועד סוף החג יהיה כולו בקדושה ובטהרה. כי בעצם גם הגשמיות שמכוונים בהם לשם שמיים בחג הופך להיות רוחני. גם הגשמיות הופך להיות עכשיו דבר קדוש. גם האוכל של החג הופך להיות קדוש. בעל התניא כותב שאכילה של שבת ואכילה של יום טוב אין בה גשמיות. אבל בתנאי שאדם מכוון בה לשם שמיים. צריך לכוון לשם שמיים. טוב, השם יעזרנו על דבר כבוד שמו חזק ואמץ, תודה רבה. נעבור, נצא עכשיו להפסקת פרסומות.
11: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
14: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
18: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
21: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
22: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
24: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
25: מזל טוב!
26: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
12: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
28: שלום.
12: כן, בבקשה.
28: רציתי לדעת, אני פשוט חובשת מטפחת, כאילו אני נשואה, ופשוט יש לי אירוע שאח שלי מתחתן, ונהיה לי מאוד קשה הנושא של הפאות, כאילו אין לי תשובה ברורה למה באמת פאה זה לא כאילו בגדר כיסוי ראש, כאילו משהו שזה בכללים כמובן, אבל סתם, הנושא נהיה לי מאוד קשה, והייתי מאוד רוצה לקבל על זה תשובה שכאילו, אני ארגיש שאני שלמה עם זה, שאני מטפחת ואין מצב כאילו להתפשר על פאה.
12: טוב, קודם כל אני מבין מאוד את ההתמודדות שלך, אני מבין את זה, במשפחה שלי אני שומע את זה כל יום, ברוך השם, במשפחתי, כל הנשים, כל הבנות, הקלות, וכמובן אשתי, מקפידות מאוד על כיסוי ראש אמיתי, ואני מבין מאוד מאוד את ההתמודדות. אני רוצה לדעת, קודם כל, מה בעלך אומר על כל זה?
28: הוא גם כאילו בהתחלה, הוא היה צוחק בי שכאילו אין לו בעיה שאני אשים פאה, ואז אני הייתי רצינית, הוא אמר לא, כאילו הוא גם כזה, אנחנו גם כאילו בין לבין לא יודעים בדיוק.
12: אז אני מציע ככה,
28: כאילו רוצים את המספר.
12: שנייה אחת, בעלך אברך? בעלך אברך?
28: כן.
12: אז קודם כל, יש הצעה פשוטה. באמת, אני מציע לבעלך שהוא אברך, שילמד את התשובה של הרב ביבי העומר, יקרא אותה וילמד אותה בעיון. עכשיו, זה לא מתאים לנשים. הלימוד הזה הוא לימוד בעיון, ועכשיו, בטח יגיד, אבל איך יכול להיות שכל הרבנים אומרים אחרת? כמעט כל הרבנים אשכנזים, ולא רק זה, הכי גרוע זה שהרבנים אומרים שזה מצווה. זה הכי מקומם. זה דבר יותר טוב, זה הרשתות ממדרגה ראשונה. אבל, אז טוב, זה חלק מהעקבתא דמשיחא. רבי שמעון בר יוחאי אמר שבדור עקבתא דמשיחא לא תהיה הלכה ברורה ולא תהיה משנה ברורה. זה משנה מפורשת, זה גמרא מפורשת, מסכת שבת. כך אמר רבי שמעון בר יוחאי. ואני חושב שזה אחד הדברים שדרך אגב, יש לנו הקלטות ברורות של הרב אלישיב, שהיה מאוד מאוד נגד. במיוחד על הוא אמר ביטוי מפורש, שזה איסור גמור. אבל קודם כל דבר ראשון שבעלך ילמד את התשובה. עכשיו אני אגיד לך מה שמדברים עם נשים במבט, לא במבט תורני, מבט של נשים. תראה, יש פה משהו אבסורד במדרגה ראשונה. תראי את הבנות של בית יעקב שלא מרשים להם בבית יעקב להיות עם שיער פזור. עכשיו בת רווקה אין לה איסור לגלות את הראש, היא יכולה לגלות את הראש, אין לה שום איסור, נכון? ואין גם הרהור בזה. מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה, זה הלכה. אסור לקרוא קריאת שמע כנגד שיער או של אישה, אשת איש. למה שזה יבוא לידי הרהור? אבל בת רווקה, אין את האיסור. ובאמת, בבית יעקב מקפידים מאוד מאוד שהבנות תהיינה עם שיער אסוף. ברוך השם, הבנות של בית יעקב נראות תענוג אהובות כלפי שמעיה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותן. זה ברור לי, כשמש בצהריים. אבל הוא ריזה פלא. המורה שלהם, שיש את איש, שהאבון של להסתכל בחמור פי כמה מלהסתכל ברווקה, פי כמה, פתאום עם שיער פזור, עד הכתפיים במקרה הטוב, וזה עד המותניים, זה מקרה הרע גם, פתאום שיער פתוח, למה? כי זה באופנה, שיער פתוח. אתה יכול לראות היום עוד דבר, דבר מדהים, שסיפרה לי ביתי, שהיו הרבה בנות, שהשיער שלהם היה ליפה, שיער ליפה, יש דבר כזה, נכון? כולם יודעות מה זה שיער ליפה. והם כל הזמן השתוקקו להתחתן, שברגע שהן תתחתנה, פתאום יהיה להם שיער הכי יפה שבעולם. למה? כי הן קונות שיער מברזיל במקרה הטוב, ומהודו במקרה הרע, שזה עבודה זרה גמורה. יש היום המון המון רינונים על כך שהשיער מגיע מהודו, וזה עבודה זרה גמורה, גמורה, גמורה. 500 אלף עובדי האלילים נמצאים בהודו, וחלק מהעבודה זרה שלהם זה לחתוך את השיער, ועובדי האלילים האלה מוכרים את זה אחר כך לכל הרשתות בעולם. אז במקרה הזה, פתאום נהיה לשיער הכי יפה שבעולם, איזה יופי. הדבר הכי מצחיק הוא, שקודם לכן היה אסור לה להיות עם שיער פתוח, אבל עכשיו שיער פתוח. אמרו לא למי, אתם לא מתביישים? איפה השכל? איפה ההיגיון? מה קרה? בגלל שהיא מורה, בגלל שזה לא מחובר לראש, הרי אני מסתכל היום על אישה נשואה, ואני רואה את השיער שלה גולש לכל הצדדים. אני אומר, איך הגברים? בנו של עולם, זה הרי מבהירו. בנו של עולם, תפתחו את העיניים. איפה ההיגיון? כשאתה רואה אישה שמכסה את ראשה עם שוויס, עם כובע, כיסוי ראש, פה אתה רואה צניעות אמיתית. אבל מה? אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. הם נכנסו בזה בכל הכוח ועושים איזה מצווה. זה פשוט לקחת את השרץ ולתאר אותו. אם את רוצה, אני אמשיך לך משל נוסף למה הדבר דומה. זה כמו שאומר לי פעם אברך, מה אתה רוצה? אבל השיער הזה לא מחובר לראש. כן, אבל שיער ליפה שמחובר לראש לא מביא עירור. אבל שיער בלונד של מבוח שם מברזיל, הוא מביא עירור. אבל אני אמרתי לו עוד דבר. דמיין רגע שאיזו אישה תצלם את גופה. ותדפיס אותו על גבי הבגד ותלבש בגד עם הצילום של הגוף, איזה יופי. תגיד, אבל זה לא הגוף שלי, זה רק תמונה, איזה שטויות אלה. אני אומר את כל זה, אני רוצה לומר דבר אחד. אנשים היום שמתחזקות ומחסות את ראשן, הם בגדר קידוש השם עצום עצום עצום, כי הם יוצאות נגד הכלל, וזה מאוד קשה להיות חריגה, כשמגיעה לחתונה, ופתאום את כזאת, ילדה טובה ירושלים, כולם באות עם הפאות המגונדרות שלהם, של 20 אלף שקל, עם הפסער הרעמה הגולש הזה, איזה יופי, והוא מלופן מכל הצדדים, איפה ריבונו של עולם, איפה בת ישראל הצנועה והחסודה, אבל מה? שכר גדול יהיה לך בשמיים, זה מה שאני יכול לומר. אני יכול לומר דבר אחד, זה ברור לי כשמש בצהריים, ששכרך גדול מאוד מאוד מאוד. זה לא חוכמה שיבוא משיח צדקנו, שהוא ישרוף את כל הפירות, אז לא חוכמה אז לא ללבוש פה. אגיד, טוב, זה המשיח אמר. אבל החוכמה היום, ואז בעצם כל הבנות האלה שופשות את הפאה, תקנן הרבך. זה מה שאני יכול לומר, אבל אני חושב, דבר ראשון, כל מה שאמרתי זה דברים רגשיים, דברים שכליים, מהותיים, צריך ללמוד בתשובה. יש קבוצה שנקראת דעת תורה, והם החליטו לעשות מבצע בישיבות. אתה שומעת? והם החליטו לעשות מבצע בישיבות, להביא את כל החומר גלם התורני שמוכיח למה הפאה אסורה. כן? אז הם הגיעו לאיזו ישיבה. אמרו להם, בואו לחתנים שעומדים להתחתן. אמרו להם, בואו תתמודדו איתנו. תתמודדו, תשמעו, מה אכפת לכם לשמוע? רוב החתנים לא רצו לשמוע. הם ברחו. אמרו, מה? ואם אתה תשכנע אותי, אז אשתי תלך עם כיסוי ראש? לא, זה לא בשבילי. זה לא בשבילי. אני מספר לך. והיה, הם הגיעו לישיבת הרכסים, ישיבה ספרדית מצוינת ממש של הרב סופר, ישיבה ממש בצמרת, ופשוט למדו איתם, בקבוצה של 20, פתחו להם את המקורות, הביאו חוברת לימוד על החומר, על תשובה של יביע עומר. ופתאום התחילו להגיד, אז על מה היתר? אין היתר. על מה סומכים? אין, על מה יכולים לסמוך פה? על מה סומכים? אין שום היתר. פשוט, סתם סברת הכרס, בלי שום דבר. טוב, אני באמת חושב שהתשובה לזה היא ללמוד את התשובה של הרב. תשובות של הרב הן ישרות בתכלית, שכל ישר, ברור מאוד. הרב לא ישיר פינה שלא דיבר בה, ולא טיפל בה. ובעזרת השם נעשה ונצליח. תדעי אבל ששכרך בשמיים גדול מאוד מאוד. במקום שאין אנשים, היה איש. ובמקום שאין נשים, תהי אישה. אישה עובדת השם. חזקי ואמצי, בבקשה. נעבור לשואל הבא.
0: הלו?
12: כן, שלום.
0: כן, שלום הרב. הבן אדם ששאל מקודם לגבי מה זה להחזיק אברך והסברת כן. לו יפה, רציתי לשאול אם הדבר הזה זה גם לגבי אשת אברך. אם נגיד אני, עכשיו אני לא כל כך עובדת, אבל אם נגיד אני עובדת, וזה גם
12: מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? אני רוצה להגיד לך,
0: זה כמו שהשכר בזבולון?
12: יותר. האישה של האברך, בעזרת השם, אחרי 120 שנה, תשב במטיבתא דרקיא יחד עם גדולי עולם, תלמידי חכמים הכי גדולים שבעולם. כך כותב השח, כך כותב, זה פשוט דברים מפורשים. ואני אגיד לך למה. כי האישה בעצם, בעלה התחייב בכתובה לזון ולפרנס. אבל מה הוא הולך ללמוד? אז איפה לזון ולפרנס? אז הוא מביא במקרה הטוב 3,000 שקל. זה טוב, עוד יש אברכים שמביאים 1,800 שקל.
0: לבית.
12: ביישובים בכוללים בדרום. אז מי מחזיק? 3,000 שקל אפשר להחזיק בית? התשובה היא, האישה לא. עובדת. עכשיו, האישה לא חייבת לעבוד. על פי דין ונכסי הכתובה ודיני הכתובה, האישה צריכה להיות בבית, מעשה ידיה שלו, היא צריכה לבשל, צריכה לגדל את הילדים, לטפל בבית, זה התפקיד שלה. אבל היא גם עושה את הכל. לא הורידו לה את הטיפולים בבית. זה נשאר לה. ועם כל זה היא הולכת לעבוד. המטלות של העבודה הן מטלות נוקשות, דורשות, ללא כחל וסרק. היום המטלות של העבודה הן מטלות מאוד מאוד נוקשות. כל אחת בעבודה שלה דורשים ממנה, ולא מבטרים לה. והתמודדות הכספית היא קשה מאוד. וכל זה אישה לוקחת בגבורה גדולה. מה בכלל השאלה? הגמרא מספרת על רבי חייא, רבי חייא, שאשתו לא הייתה כל כך טובה. רבי חייא היה גדול האמוראים, תנא ופלי כתוב עליו. היה בדורו של רבנו הקדוש. אז אחר כך הוא אמר, אז אמר לו, למה אתה לא מגרש אותה? היא מציקה לך. אז הוא אמר, מה? יש לי הכרת הטוב אליה. שמגדל טוב. לצערי אני נאלץ לסיים פה. תודה רבה. חזקו ואמצו. אנחנו נפגש שוב בעזרת השם בתוכנית שלנו ביום שישי, בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואמצו. ערב טוב ומבורך.
26: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן. בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
27: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
26: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
24: פור, חד וחלק.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: בשבילך ובשבילי
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. לאחר שעוברה התשובה האיראנית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, הנשיא טראמפ תקף הערב בחריפות את המשטר בטהרן על רקע דיכוי המפגינים והתנהלותו מול ארצות הברית לאורך עשורים. איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנים. משך 47 שנים האיראנים משכו אותנו באף, גרמו לנו להמתין, הרגו את האנשים שלנו עם מטעני צד, דיכו מחאות. לאחרונה חיסלו גם 42 אלף מפגינים חפים מפשע ולא חמושים. הם צחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה, הם לא יצחקו עוד. ככה נשיא טראמפ. כתבנו מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם הנשיא האמריקני. גורמים המעורבים בפרטי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי תשובת טהרן כוללת כמה עמודים ועדיין יש פערים בין עמדות הצדדים. לפי הגורמים, ההצעה האיראנית לא עונה על דרישות ארצות הברית להתחייבויות בנוגע למאגר האורניום המואשר של טהרן. במקום זאת, איראן מציעה את סיום המלחמה ופתיחה הדרגתית של מצר הורמוז. במקביל, גורמים דיפלומטיים אמרו לרשת אל-מיידין הלבנונית כי התגובה האיראנית כוללת כמה דרישות. לטענתם, בתגובתה דורשת איראן לסיים את המצור ולאפשר ייצור חופשי של נפט, להסיר את העיצומים האמריקנים ולשחרר כספים איראניים מוקפאים. בנוסף, קיים סעיף הנוגע להפסקת האש בלבנון, שנחשב לאחד הקווים האדומים עבור טהרן. עוד ציינו הגורמים כך בדיווח באל-מיידין, כי התגובה האיראנית קובעת שאיראן תנהל את מצר הורמוז והמסע ומתן יימשך בכתב באמצעות פקיסטן. צהל התקן כי מיירטים שוגעו לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. בנוסף, לפני זמן קצר, הזקות הופעלו באזור שער יישוב בשל חדירת כלי טייס בלתי מאויש מפיקוד העורף. נמסר כי האירוע הסתיים. דובר צה"ל עדכן הערב כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 8 בערב. ולסיום, כינוס השלוחים הארצי נפתח היום במלון נירי ציון בהשתתפות שלוחי הרבי מחב"ד מכל רחבי הארץ. נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חב"ד ובהם 1,402 משפחות שלוחים. התחזית מיד.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לילה חמה רגיל העונה מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, כף ג' באייר, 39 ימים לעומר, תשפ"ו. בכל פעם זה נראה שנחצה עוד גבול בעת כהונתה של ממשלת ימין, אכן מי שיעצור את הטירוף. זה נכון לעצם הגשת העתירות לבגץ והאפשרות שמעניק בית המשפט לעותרים, או מה שנקרא בלשון המשפטית זכות העמידה. זה ממשיך בעמדת היועצת המשפטית לממשלה, המודחת, זו שפעם אחר פעם הופכת לרועצת המשפטית לממשלה, וכמובן ממשיך בקר הפורה שנותנים שופטי בגץ למערכת השמאל המשומנת. אין שבוע שבו אנחנו לא נדרשים לכמה דיונים בבגץ שמנסים להכשיל את פעולות הממשלה. השבוע יערך שם דיון על החלטת הממשלה למנות את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. המינוי הזה עבר את ההליך המסודר, אבל אז כמובן באה העתירה, ואימא גם הרועצת המשפטית שכמובן לא תומכת בעמדת הממשלה ויוצאת נגדה, וזו אותה יועצת שעברה את אותה ועדת מינויים, ודעת יושב ראש הוועדה היה שהיא אינה ראויה לתפקידה. בלתי נתפס המכשולים שיש לממשלת ימין, אבל לא פחות מכך, העובדה ששלוש וחצי שנים וממשלת הימין לא הצליחה לעצור את הטירוף המשפטי הזה. לקראת חצות של יום בו טהרן העבירה תגובתה להצעה האמריקאית באמצעות פקיסטן המתווכת, ההצעה הייתה לא פחות מזלזול באמריקה ובטראמפ, הפסקה ל-30 יום של המלחמה, פתיחת מצר הורמוז, ובזמן הזה אנחנו נדבר. הנשיא טראמפ הגיב הערב בחריפות, איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שער העולם, הם צחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה, הם לא יצחקו עוד. לקראת חצות גם עם יום עצים במלחמה בצפון, פגיעות של רחפני נבץ ביממה האחרונה, כך גם לא מעט שיגורים של רקטות והזקות ביישובים סמוכי גדר, לאן פני המלחמה בצפון אנחנו נשאל. נהיה גם בזירה המשפטית, שם היום בגץ מקיים דיון בעתירות נגד מבקר המדינה ומהלכיו לבדוק את אירועי השיבה באוקטובר, מהלך שנעצר בצו שניתן בעבר, והיום הדיון האם יש בידו את הסמכות להמשיך ולחקור. המבקר, מתניהו אנגלמן, הגיע לבגץ, דיבר מול השופטים, כמוהו גם פדוי השבי איתן מור, שאמר לשופטים, ההחלטה שלכם לא נכונה, לא דמוקרטית, לא מוסרית, ומגיע לי לדעת את האמת. ואם בבגץ עסקינן, אז היום היועצת המשפטית לממשלה מגיבה לבגץ לקראת הדיון בהמשך השבוע לגבי מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובתה המאוחרת היא כותבת, יש לבטל את המינוי שנפלו בו פגמים מהותיים. ולקראת הבחירות, היום יושב ראש ועדת הבחירות, שהוא גם שופט בגץ, גם שופט בבית המשפט העליון, קוראים לו נועם סולברג, הוא מחליט על מינוי עורך הדין דין לבנה, לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. האיש היה יועץ משפטי של הוועדה, הוא פרש לפני מספר חודשים, כעת הוא שב עם התפטרותה של מנכ״לית הוועדה, בימים כועסים על המינוי, נוכח ההתבטאויות שנאמרו על ידו ממש אך בימים האחרונים. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מויש ארלינגר העורך, בהפקה יחיאל צומן, הרי וישני, הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. יומיים אחרי המועד שהייתה אמורה לתת את תשובתה, איראן עשתה זאת היום באמצעות העם מטווחת, פקיסטן, אולם התשובה האיראנית לארצות הברית הייתה מזלזלת ולא פחות ממשפילה. בכלי התקשורת של איראן דווח כי נציגי המסע ומתן מטעם איראן העבירו את התגובה לפקיסטני ואמרו שהצעתם היא עצירת המלחמה באופן מיידי למשך 30 יום נוספים, במקביל לסיים באופן מיידי את המצור על מצר הורמוז, ובמהלך הזמן הזה ינסו להגיע להסכם מקיף. איראן לא התייחסה כלל לסוגיית האורניום המאושר וליתר הדרישות של ארצות הברית, ובאותה הצעה כן דרשו האיראנים לסיים את המלחמה גם בלבנון. ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בראיון שנתן לתוכנית 60 דקות, 60 מינס, המשודרת ברשת התקשורת האמריקאית CBS, ואמר כי הסיפור עם איראן עוד לא נגמר. הוא דיבר על האורניום המאושר שחייב להילקח משם, והנה קטע קטן מתוך אותו ראיון של 60 דקות שצפוי להיות משודר שם הערב.
1: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it. But all of that is still there, and there's work to be done.
1: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
2: You go in and you take it out.
1: With what? Special forces from Israel? Special forces of the United States?
2: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
1: What if there isn't an agreement? Can it be taken out by force?
2: Well, you're going to ask me these questions. I'm going to dodge them because I'm not going to talk about our military possibilities, plans, or anything of the kind.
0: אז נתניהו כאמור מתראיין שם ב-CBS לתוכנית 60 דקות, וזה קטע קטן מתוך אותו רעיון, אותה שיחה שהמראיין שואל אותו. הוא שואל, האם המלחמה עם איראן הסתיימה? ואם היא לא הסתיימה, מי יחליט מתי זה יקרה? ועל כך נתניהו משיב לו, אני חושב שהשגנו הרבה, אבל זה לא נגמר, כי עדיין יש להם חומר גרעיני, אורניום מאושר שצריך להוציא משם, עדיין יש להם אתרי העשרה שצריך לפרק, ועדיין יש להם שלוחות שהם תומכים בהם, יש להם טילים בליסטים שהם רוצים לייצר, ואומר ראש הממשלה, אמנם אנחנו פירקנו הרבה, אבל כל זה עדיין שם, ולכן יש גם עבודה רבה עוד לעשות. ואז המראיין שואל אותו, איך אתה מדמיין שהאורניום המאושר יוצא מאיראן? ואז נתניהו ככה צוחק ואומר, אתה נכנס ומוציא אותו. והמראיין שואל אותו, באילו אמצעים? עם כוחות מיוחדים של ישראל, של ארצות הברית? ועל זה נתניהו אומר לו, אני לא הולך לדבר על אמצעים צבאיים, אבל הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שזה יכול להיעשות פיזית. זאת לא הבעיה. אם יש הסכם ואתה נכנס ומוציא אותו, זה עדיף. למה לא? זאת בעצם הדרך הטובה ביותר, אומר נתניהו. שואל אותו המראיין, ואם אין הסכם, האם ניתן להוציא אותו בכוח? ועל זה נתניהו אומר, אז אתה תשאל אותי את השאלות האלה, ואני אתחמק מהן, כי אני לא הולך לדבר על הצבא שלנו, ולא על האפשרויות שיש, וגם לא על התוכניות הצבאיות. ואם ברעיון עסקינן, אז גם הנשיא טראמפ מתראיין היום בתקשורת האמריקאית, הוא מדבר גם הוא על האורניום המואשר. לדבריו, ארצות הברית נמצאת במעקב על אותו חומר שמוכבה.
3: Where are we in the war if we've not yet gotten the nuclear materials, the enriched uranium from them?
4: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that. If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. Weaponry, they have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it.
0: המראיינת שואלת אותו את טראמפ, איפה אנחנו במלחמה אם עדיין לא קיבלנו מהם את אותו חומר גרעיני, את אותו אורניום מואשר שאתה מדבר עליו? וטראמפ אומר, אנחנו נשיג את זה בשלב מסוים עם מה שאנחנו נרצה, ואנחנו גם נפקח על זה. אומר טראמפ עוד, את יודעת, אני עשיתי בצבא משהו שנקרא כוח חלל, אז הכוח הזה צופה באזור הזה, הכוונה באותו אזור שבו מוטמן האורניום, הוא צופה באזור הזה כל הזמן. אם מישהו ייכנס, הכוח שלנו יוכל לומר לכם את השם שלו, את הכתובת שלו, וגם את מספר הטאג שלו. אנחנו מפקחים על זה בצורה מיטבית. אם מישהו מתקרב למקום, אנחנו נדע על זה ואנחנו נפוצץ אותם. טראמפ חזר רגע בשלב הזה גם לגבי היכולות שנהרסו להם לאיראן. הוא אומר, אין להם מקום, אין להם מנהיגים, המנהיגים שלהם נעלמו, כך הקבוצה הראשונה, כך גם השנייה וגם חלק מהשלישית. אני חושב שאנחנו מתמודדים עם אנשים שיש להם כוח מסוים, זה מאוד מעניין, כי אתם יודעים, הם עושים עסקה ואז הם מפרים אותה, ואז הם עושים עוד עסקה ואז גם אותה הם מפרים. והערב הנשיא טראמפ מתייחס ברשת החברתית שלו בעקבות הצעתה של איראן שהוא עברה כאמור במהלך היום באמצעות פקיסטן, ועל זה אומר טראמפ, איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שער העולם, הם צחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה, אבל הם לא יצחקו עוד. ולצד זאת נראה שבאיראן לא ממש מתרגשים מאוד מהאיומים של טראמפ. כך למשל מוחמד הקרמניה, הוא דובר צבא איראן שמזהיר את ארצות הברית מפני תקיפה נוספת.
5: בניו از قبل شده بود و ما در یک آمادگی امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به خطای دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشن که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن، حتما با گزینه‌های غافلگیر کننده دیگری مواجه خواهد شدید.

0: בנימין נתניהו מקיים שיחה עם הנשיא טראמפ, ממש לפני כ-20 דקות מסתיימת אותה השיחה, שיחה ארוכה אפשר לומר. זה קרה אחרי שהוא השתתף עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות בים המלח, יחד עם המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מואפק טריף, ועם יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ובחירים נוספים מהעדה הדרוזית. נתניהו אמר להם שהיה לו חשוב לבוא לאירוע שם בים המלח, אבל הוא נאלץ לצאת לחזרה לירושלים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ. הנה.
1: הדרוזים והצ'רקסים הם אחים. אחים לא מפחדים. אח נחלץ להציל אח. זה מה שאנחנו עושים. זה מה שנמשיך לעשות. עכשיו אתם תסלחו לי, אשר ברשותך, אני באמת חייב לחזור לירושלים, לדבר עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ. יש לנו מסיבות משותפות ענקיות. אני חשבתי שחשוב שאני אבוא למקום הזה לכבד אתכם. אני מגיע לכם כל הכבוד האפשרי.
0: כן, אז זה ראש הממשלה נתניהו, אפשר לשמוע בקולו ככה קצת חולשה, לא? לפחות כך זה היה נראה גם בסרטונים גם שיצאו מטעם הלשכה שלו, וגם בסרטון הזה ששמענו. טוב, אבל בגיל שלו, מותר לו, בוודאי עם התפקוד הגבוה שלו, גם בניהול המדינה וגם כמובן סביב המשפט שלו וכל יתר הדברים שהוא מנהל. עכשיו אל הנעשה בצפון, רחפני הנפץ ממשיכים לפגוע בחיילי צה"ל, מספר תקיעות לאורך היממה האחרונה, באחת מהן נפגע כלי הנדסי של צה"ל שלא היה מאויש ונגרם לו נזק, במקרה אחר רחפן נפץ נפל בשטח ישראל סמוך לגבול, פצע שלושה חיילי מילואים, אחד מהם באורח קשה, עוד שניים באורח בינוני, וכאמור, גם במהלך היום הזה נמשכו אין ספור אירועים של רחפני נפץ, כך גם של שיגור רקטות. ראשי הנפץ בין היתר הביאו לשמועות בקריית שמונה על כך שהייתה נפילה בעיר, מה שהביא את דובר העירייה דורון שנפר למהר הערב לצלם סרטון שבו הוא מבהיר לא הייתה נפילה בעיר, אבל תוך כדי שהוא מצלם גם יש עוד עירותים.
2: אנחנו מעדכנים שבניגוד לכל השמועות אין נפילה בקריית שמונה, לא פגיעה ישירה ולא נפילה בתוך העיר. אנחנו מבקשים לכולם לצרוך את המידע רק מהמקורות הרשמיים של הרשות. אנחנו כאן בשטח מעדכנים על כל דבר. נכון, היו עדי פיצוצים, הם בעיקר של כוחותינו, וכאמור אין נפילה בקריית שמונה. גם עכשיו כשאנחנו מעבירים את המידע הזה אנחנו רואים ושומעים שיגורים שממש עכשיו וירוטים ממש מעלינו.
0: כן, אז זה מה שמרגישים בצפון, וזה שוב ושוב אנחנו מדברים על זה ככה ומשמיעים את את האירועים האלה שמתרחשים בקריית שמונה וביישובים סמוכי גדר, וכדי רק להמחיש, כדי לנסות להבין מה עובר עליהם, מוטב לנו פשוט כל אלה שגרים דרומית יותר מאותם יישובים סמוכי גדר להיזכר חודש וחצי לאחור איך אנחנו הרגשנו עם האזעקות ועם הטילים, ולהם זה קורה גם לעתים בלי שום אזעקה ובלי שום התראה מקדימה, כי זה טווח של אפס משם לגבול. אז אפשר לומר להזדהות הרבה מאוד איתם ועם מה שקורה שם, אבל זה פשוט נורא והיום, פשוט נורא והיום. טוב, אנחנו רוצים לדבר גם על מה שקורה שם בצפון בכלל, באופן כללי, עם כל היכולת הזאת, האם יש בכלל אפשרות לעצור את איום הרחפנים שגובה מחיר כבד. לאורך היום אנחנו יודעים שצהל תוקף לא מעט שם בצפון, גם מחסנים של אמצעי לחימה, משגרים שהוא מזהה, ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. היום גם יש התייחסות של הרמטכ"ל כשהוא בוועדת חוץ וביטחון, גם בנושא הזה של הצפון, שעושה רושם שיש עדיין מי שקובלים את ידיו של צהל, ואין ספק שזה קורה בגלל הדרישות האמריקאיות מהדרג המדיני, וכל מה שמסביב לזה, ההשלכות הישירות על ביטחון תושבי ישראל, ובפרט תושבי אזור הגבול שם, אזור הצפון. כך שהאירועים האלה שמתרחשים שם הם בהחלט לא משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום, אבל לא רק שם בצפון יש את אותם האירועים, כי גם בדרום, גם בדרום יש עדיין לחימה ועדיין איומים לא מעטים של

0: באותם מחבלים, ובכלל זה של מחבלי נוחבות. הנה סגירת מעגל מהירה של כלי טייס מאויש מרחוק של חיל האוויר, שתקף בסיוע לחטיבת כפיר מחבל, ואחר כך התברר שזה כמה מחבלים שהם היו חשודים בהנחת מטען בדרום רצועת עזה, וגם תכננו פעולות ממש באותה שעה נגד החיילים. הנה כך זה היה נשמע בקשר.
1: שמעתי שאתם מחפשים משהו, זה דחוף? יש איזשהו אירוע דחוף ב-900 שאני רוצה לקפוץ אליו, יכול להיות שיש משהו שמסכן את הכוחות. אתה מוכן? 2, 3,
0: כן, אז זה מה שקורה בגזרה הביטחונית. ובהקשר ישיר למחבלי הנוח'בה, שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ערכו היום הצהריים מסיבת עיתונאים מיוחדת לקראת ההצבעה שתיארך מחר על החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר. שר המשפטים לוין דיבר על ההסכמה הרחבה שיש בחוק. הנה לוין, רוטמן ומלינובסקי במסיבת עיתונאים בצהריים במליאת, סליחה, בכנסת, לא במליאה, בכנסת, במשכן הכנסת.
2: עלה בידינו לגבש הסכמה רחבה מאוד בכנסת וחוצת מחנות של קואליציה ואופוזיציה, כדי שהליך העמדה לדין ההיסטורי הזה יתקיים על בסיס מוסכם ויזכה לאמון העם כולו.
3: הדבר הזה בעיניי הוא יומה הגדול של הכנסת, הוא יומה הגדול של ועדת החוקה, והוא יומם הגדול של כל חברי הכנסת, שכרגע לפי הערכות המעודכנות בעזרת השם מחר 110 חברי כנסת ירימו את ידם בעד החוק הזה. והדבר הזה זה בעיניי, אם יש הרבה סיבות למה להיות בכנסת, אפשר לקדם דברים חשובים, אבל אם בשביל האירוע הזה ואם בשביל החוק הזה אני נבחרתי, אני מרגיש שעשיתי את שלי.
4: זה בעצם כף ההתחלה. ממחר השרביט תעבור לצהל באופן רשמי, אנחנו נמצאים איתם בשיח באופן שוטף, רק לפני כמה דקות סיימנו עוד שיחה. זה התחיל של זה התחלה של משפטים היסטוריים שכל העולם יראה. זה מאוד חשוב, כי העולם שכח שהיה 7 באוקטובר. גם עם ישראל שכח, כי הזמן עושה את שלו. כולם הראו, וכולם הראו שמדינת ישראל היא מדינה ריבונית, שיודעת לבוא בחשבון עם כל מי שפגע בה.
0: כן, סוף סוף יש משהו שמסכימים עליו בכנסת. השאלה רק מה יקרה כשזה יגיע לבגץ לצורך העניין. אנחנו יכולים לדמיין. ועוד הערה אחת לשמחה רוטמן, אם בשביל זה הגעת לכנסת ובזה עשית, לא, אנחנו עדיין רוצים שיש לך עוד הרבה מה לעשות בכנסת, תמשיך, ויש לך כאמור עוד הרבה מאוד מה לטפל במערכת המשפט, אז תישאר בכנסת. טוב, עכשיו ממשיכים עם השבעה באוקטובר ועם האלמנטים המשפטיים. היום נערך דיון בבגץ שנוגע לעתירות נגד פעולות מבקר המדינה לחקור את אירועי השבעה באוקטובר. מחוץ לבית המשפט נערכה הפגנה נגד בגץ שמתערב בנושא בכלל. בתוך בית המשפט הייתה מיני מאומה, הוא מבקר המדינה עצמו, גם עבר דברים נוקבים מול השופטים. עוד רגע אנחנו נשמע את המאומה, אבל לפני כן הנה מבקר המדינה.
5: ראשית,
0: שאני
5: כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. החלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה. ואין מנגנון אחד בא על חשבון מנגנון שני. נהפוך הוא, החוק קובע ובניגוד לכל מיני פרשנויות שנאמרו פה, שהמבקר יניח דוח מיוחד, ומכוח דוח המיוחד הוא יכול להמליץ על ועדת חקירה ממלכתית, לא על דוח שהוא במהלך העסקים הרגיל ועוד ועוד. מי שכך, כבר בינואר 24, ואחרי שעשיתי סיור, ומכוח עצמאותי, באתי לראות את אותם אנשים שנפגעו בשביל אוקטובר. באתי ואמרתי, ביקורת המדינה תפתח ב-60 נושאי ביקורת, וכן, רחבי היקף, כי מעורבים בזה מאות שנות אדם שכבר עסקו בביקורת הזו. והמטרה היא בראש ובראשונה תיקון ליקויים, כולל בארבע הטיוטות שמונחות בפניכם.
0: אז זה מבקר המדינה, וסליחה על הצפצוף ששמעתם ככה, זה תקלה טכנית מתוך המחשבים שלנו, לצערנו. לדיון לבגץ הגיע גם פדוי השבי, איתן מור. הוא אמר לשופטי בגץ, באתי לפה כי אני חושב שההחלטה של בית המשפט היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית. מגיע לי לדעת את האמת, הוא אמר. מה יש לכם להסתיר? מדוע אתם מנסים למנוע מאיתנו לדעת? הנה.
6: אני חושב שלי, בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן, מגיע לדעת את האמת. ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה חקר את ה... התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק, ואני חושב שכמה שיותר גופים, אם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת? אני חושב שלי מגיע לדעת, וגם לכל המשפחות השכולות פה.
0: כן, והאמת שגם לכולנו מגיע. טוב, אז זה מה שאמר איתן מור, וכמו שמעתנו לכם, הייתה שם מאומה קטנה במהלך הדיון, כמו שכבר קורה כמעט בכל דיון אמוציונלי שמתקיים בבגץ, ויש כאלה למחביר, כי בכל דבר יש להם מה להתערב, ובכל דבר גם יש מה לעתור, ויש גם את היועצת המשפטית שתמיד גם לה יש מה לומר, כמו ששמעתם בפתיח שלי. אז כאמור, במהלך הדיון הזה הבוקר התפרצה אחת הנשים לעבר השופטים והתיחה בהם את האחריות למחדל השבעה באוקטובר. עיקר דבריה הופנה לאותה פסיקה מ-2018 בנוגע להוראות הפתיחה באש בגבול עזה. הנה.
7: יש לכם מ-2018 שאתם פחדתם לגדר, אין לכם סמכות להתערב בביטחון, כי בלכם נפלתם מ-2018, אתם עשרתם על הלוחמים לראות את מי שפחדת לגדר. גם לכם אין סמכות, על מה אתם מדברים? הסמכות היא לא שלכם, אתם פגיעים בביטחון ב-2018, אתם פחדתם לגבול על הידיים שלכם, אתם שיבה באוקטובר על הידיים שלכם.
0: כן, מדם ליבה מה שנקרא. עוד מעט אנחנו גם נשוחח איתה לאחר הפרסומות. נורא בן שמעון, כתבי ענייני משפט, שלום, לילה טוב.
8: שלום, לילה טוב, נועם.
0: קצת יותר בהרחבה על מה שהיום היה שם בדיון, ושאלה אחת מאוד מהותית, האם בכלל יש סיכוי ששופטי בגץ ישנו את עמדתם ואפשרו למבקר לבקר?
8: כן, צריך לומר שכמו שאמרת, המהומות בבגץ זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את המהומות, אבל הפעם באמת זה עלה לטונים צורמים, ובאמת המהומות הפכו לטיעונים, ובאמת נשמעו. כמו שהבאת לפני כן, שמענו את איתן מור, שבאמת דיבר באופן חריג מול השופטים. צריך לומר שבגץ כבר רוצה החלטה שאומרת שבקר המדינה לא יכול לחקור את אירועי הליבה של השבעה באוקטובר. בעצם העותרים טוענים שהפעולה הזאת למעשה תפגע באותה ועדת חקירה שהם מצפים שתקום. גם צריך לזכור שבגד כבר הוציא צו שבעצם מורה על הממשלה להשיב למה לא קמה ועדת חקירה ואיך תקום איזושהי ועדת חקירה שתבדוק את אירועי השבעה באוקטובר. ובאמת זה בעצם היה ליבת הדיון, גם מעסקו בשאלות הסמכויות של מבקר המדינה, מה בעצם הוא יכול לחקור והאם בעצם יש לו רשות לגעת בדברים הללו. אחרי שבגד הוציא צו, באמת דיון סוער היום בבגץ בשאלה האם מבקר המדינה יכול להמשיך לעסוק בנושאים הללו, האם הוא יכול לחקור. צריך לזכור שזה תפקידו, יש לו סמכויות גם לחקור, גם לזמן אליו אנשים כאלו ואחרים כדי לשמוע את גרסתם לאירועים. ואנחנו זוכרים גם שמבקר המדינה בתוקף סמכותו פנה אז לרמטכ"ל, אז בזמנו זה היה הרצי הלוי, וביקש ממנו פירוט מורחב על אירועים מסוימים. הוא קיבל את הדברים הללו, אבל מבקר המדינה נאלץ לעצור את כל הבדיקה הזאת של אירוע 7 באוקטובר בגלל אותו צו שיפוטי שבגץ הוציא. שוב מנסים כרגע לכפוף את ידיו של מתניהו אלגלמן, מבקר המדינה, בעצם להמשיך לבדוק לעומק את ליבת הנושא של 7 באוקטובר מהצד גם המדיני, גם הביטחוני, גם כאלו ואחרים, וגם דברים שאולי הוועדת חקירה לא תוכל להגיע אליהם ולא תגיע לנקודות האלה. צריך באמת לראות איך השופטים התייחסו לדבר הזה. ראינו באמת טיעונים שנשמעו מבחוץ שנכנסו עד האולם, השופטים היו קשים ולא נתנו בעצם לכל אחד לדבר, אבל כן נשמעו הטיעונים. הם אמרו שבאמת הם סומכים והם רוצים שמבקר המדינה, שזהו תפקידו, ימשיך לבדוק את אירועי הליבה. השופטים כאמור העלו את הטענה שזה בעצם פוגע בוועדת חקירה. ההחלטה כאמור תהיה בימים הקרובים.
0: וצריכים להזכיר ולומר, ועדה שעדיין לא קמה. נוראי, דבר נוסף, וזה לקראת עוד דיון שצפוי לנו השבוע בבגץ, הפעם בעתירה לפסול את רומן גופמן מלכהן כראש המוסד, אחרי דחיות, היום, יומיים לפני הדיון בעצם, מגישה היועצת המשפטית את תגובתה, היא אומרת, כותבת ליתר דיוק, בבחינת החלטת הוועדה ומכלול נסיבות העניין מלמדים, כי נפלו פגמים מהותיים, אין בהליך שקיימה הוועדה, אין בתשתית העובדתית עליה התבסס דעת הרוב בוועדה, ואין לו מסקנות שגיבשה על בסיס, ודי בכך כדי להביא לביטולה של החלטת ראש הממשלה בעניין המינוי. אפשר לומר, לא יודע, הגדרה חוצפה היא קצת understatement, כמו שאומרים. מה? ועדה עבר את כל ההליך, כולם נתנו את ברכתם, אבל לא, לגברת יש מה לומר. וזאת צריכים לומר, שזאת אחת שנפסלה על ידי אותו ראש ועדה, יושב ראש הוועדה.
8: נכון, נכון, גם אותה פסל בכל יחיד, בדעת מיעוט אותה גרוניס, הוא פסל בעצם את המינוי שלה, בגלל שהיא לא יודעת לעסוק בעיקר במשפט הציבורי, אבל בכל אופן שמה לא הוגש בגץ, במקרה הזה הוגש בגץ, והיא, למרבה ההפתעה, או לאלה שכבר לא מופתעים, היא באמת תומכת בעמדה ואומרת שיש פרשה קשה ביחס לגרולפן, פרשה של אוריאל מקייס, שבעצם הפרשה הזאת לפי טענתה מציל צל כבד של תואר המידות על גרופמן, ולכן הוא לא יכול להתמנות לראש המוסד. באמת טענה שמגיעה היום בבוקר לבגץ, אבל האנקדוטה העיקרית הוא פה שהיועץ המשפטית לממשלה כותבת שראש המוסד, דדי ברנע, המליץ בחוות דעת שהוא הגיש ליועץ המשפטית לממשלה שהמינוי הזה לא טוב, ולכן היא לוקחת ומרחיבה את הנושא הזה. היא כותבת שבעצם יש פגמים גם של תואר המידות, גם של דברים מהותיים בעייתיים, זה יש נסיבות חריגות וייחודיות, והיא בעצם כותבת שזה המינוי הזה לוקה בחוסר סבירות.
0: תגיד רגע, אבל ראש המוסד לא עבר דרך הוועדה, זאת אומרת, לא שאלו אותו מה הוא אומר על המהלך הזה למינוי רומן גופמן?
8: לא, הוועדה עבדה בצורה באמת יוצאת מן הכלל, הם קיבלו חוות דעת מכולם, ובאמת בכתב המינוי של גרולפמן שהוועדה פרסמה, הם טיפלו בהרחבה בנושא אותה פרשה של אורל מקייס, והם נגעו בנושא הזה, והם בעצם אמרו שזה האנקדוטה היחידה, ולכן המינוי הזה קשר למרות אותו סיפור. היועץ המשפטי לממשלה מנסה להתעלות בחלונות גבוהים בעצם, ומנסה לרכוב על אותה פרשה של אותו אורל מקייס, ולהמשיך כדי לפסול את המינוי הזה. אני לא יודע איזה טיעונים הם יגידו, בטח בדיון, על מה הם יתבססו ועל מה הם יעמדו, האם אותה פרשה של אורן מקייס, זה בעצם ליבת הדיון, אז המינוי של גרופן הוא מאושר, אבל אם זה הסיפור, ולא יצוץ פה איזשהו מידע שהביא דדי ברנע ביום שלישי, בדיון, לא נראה פה איזשהו דרמה, ושוב נראה תבוצה של היועץ המשפטי לממשלה, שכבר יודעת להפסיד בבגץ ולא פעם ולא פעמיים, שוב, היא מנסה...
0: כן, מה שמלמד שיושב ראש הוועדה גרוניס באמת צדק כשהוא אמר שהיא לא ראויה לתפקידה.
8: ואז היא תגיד שגרוניס צדק גם בהחלטה של גרופמן, אבל אין לה דבר סוף, ובאמת היא באמת מחליטה באופן שרירותי, צריך לומר, פעם אחרי פעם, גם כשהיא יודעת שאולי היא תפסיד בבגץ, עדיין ההחלטה נגד הממשלה, כנראה שזה מה שמנצח את החוות דעת שלה, זה מה שמוביל את החוות דעת שלה.
0: כן. טוב, נחכה ליום שלישי, נוראי בן שימול, כתבינו עני משפט, תודה רבה. לילה טוב.
8: תודה, לילה טוב.
0: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כן, גם שופט בגץ, הוא החליט למנות את עורך הדין דין לבנה למלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות. עורך הדין לבנה, הוא היה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות במשך שנים ארוכות, הוא התפטר מתפקידו לפני מספר חודשים בשל חילוקי דעות עם מנכ״לית הוועדה, שבעקבות המינוי היא הודיעה היום שהיא מסיימת את תפקידה באופן מיידי, אחרי שהיא נתנה כמה חודשים, אז היא החליטה שהיא יוצאת לחופשם באופן מיידי. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
9: כן נועם, אז שבוע וחצי לאחר הפרישה הדרמטית של מנכ״לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, היום הודיע יושב ראש הוועדה שופט נועם סולברג על מינוי חדש של עורך דין דין לבנה, שהוא יכהן כממלא מקום מנכ״ל הוועדה לקראת מערכת הבחירות שתתקיים ממש בקרוב, פחות מחצי שנה. לבנה, צריך לומר, שימש במשך 13 שנים כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית. הוא ליווה 8 מערכות בחירות. כלומר, יש לו ניסיון רב בתחום. עד שהוא עזב את התפקיד שלו לפני כשלושה חודשים, זה בין היתר בגלל מחלוקות עם אדס. אבל היום, כאמור, הוא חוזר לוועדה, כשהפעם התפקיד, בתפקיד הרבה יותר מרכזי ודרמטי של ממלא מנקום, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. במכתב לעובדי הוועדה, סולבר כתב כי הבחירות צפויות להתקיים לכל המאוחר באוקטובר הקרוב, ולכן יש צורך מיידי במינוי מנכ״ל מנוסה שייכנס לתפקיד ללא תקופת הסתגלות ארוכה. לדבריו, אחרי התייעצות עם בחירים לשעבר ואנשי מקצוע בוועדה, הוחלט למנות את לבנה בשל ניסיונו הרב, כך הוא כותב, והיכרותו המעמיקה עם עבודת הוועדה ודיני הבחירות. סולברג גם ציין שהוא ניסה לשכנע את אדס להישאר בתפקידה גם עד לאחר הבחירות, אבל הניסיונות האלו לא צלחו. אדס עצמה מצידה הודיעה שהיא לא תמשיך בתפקידה עד חודש יולי, וביקשה לצאת לחופשה בתקופת ההיערכות לבחירות, כלומר זה יהיה מיידי ואולי גם ללא חפיפה מסודרת. עכשיו, בקשר ללבנה, הוא העניק רעיון לאחרונה, הוא התבטא לאחרונה בנושא של בחירות במסגרת כך שהוא כבר לא היה בתפקיד, אז הוא יכול היה להתבטא יותר בחופשיות. וברעיון שהוא העניק לאחרונה לכאן 11, הוא טען שיש, הוא חושש שיהיו ניסיונות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות הקרובות. הוא אמר שמדבר במערכת בחירות קריטית לעתיד המדינה, וקיימים סיכונים ממשיים לדבריו לתואר הבחירות. בימין פחות, בלשון המתה, אהבו את המינוי הזה, בין היתר בגלל אותן התבטאויות. על, כאילו בעצם מאשים את הימין בחשש של זיוף בחירות וכולי, ואולי לא יקבלו את התוצאות. חברי כנסת גם בליכוד ועוד תקפו את המינוי הזה, אבל אין ספק, צריך לומר, שמדובר במינוי של אדם באמת עם הרבה הרבה ניסיון בתחום, כאמור 13 שנים בוועדה, עם 8 מערכות בחירות, לא פחות, ולכן כנראה סולברג חשב שזה המינוי הכי ראוי ונכון. גם צריך לומר, גם נמצאים פה בלחץ של זמן, תכף מערכת הבחירות תתחיל, ולכן המינוי הזה קרה והוא יצא לפועל ממש בקרוב.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה. עוד לפני השיר, שני עדכונים שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות, האחד בגזרת לבנון, האחרת מגזרת איראן. אז בגזרת לבנון, דובר צהל מודיע שהיו התראות, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. חיל אוויר יירט אותם, את אותה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לעבר שטח הארץ, ואז יש כמובן גם את אותה שורה שחוזרת על עצמה במהלך השבועות האחרונים כל כך הרבה. מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאלם. הודעה נוספת שאנחנו רואים היא של הנשיא טראמפ, שמצייץ ברשת החברתית שלו טרו לפני זמן קצר, וכותב, קראתי זה עתה את התגובה של הנציגים של איראן, אני לא אוהב אותה לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת, וכמו שהוא נוהג לחתום גם הוא בשבועות האחרונים, תודה על תשומת הלב לעניין, הנשיא דונלד ג'יי טראמפ. אז זה מה שקורה בגזרה האיראנית. שתי הודעות, שני נושאים, איראן ולבנון, ומעניין שטראמפ אומר, קראתי זה עתה את התגובה של הנציגים, כשבפועל אנחנו יודעים שזאת תגובה שכבר שעות ארוכות נמצאת בידיהם של אמריקאים. עכשיו השיר, שפחי כמיים ליבך, חיים ישראל.

0: שבת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים בחסות
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
14: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
17: מזל טוב!
18: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בשבילך ובשבילי.
13: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
19: 14 דקות לקראת חצות. קודם שמענו את מה שקרה בבגץ היום, שמענו גם את איתן מור וגם את מבקר המדינה, ובין היתר גם שמענו שם את אחת האנשים שצועקת וזועקת מדם ליבה על השופטים ועל מה שבעצם הם עשו אז בימים ההם ב-2018, שלטענתה ולטענת רבים היו בין היתר גם כן דבר שבהחלט יכול להיות שיש לו חלק בשבעה באוקטובר. אסתר אבירם, מארגון צעדת האימהות, מי שהשתתפה היום בדיון בבגץ ופעילת אימהות הלוחמים, והייתה זו ששמענו את קולה קודם. שלום אסתר, לילה טוב.
20: לילה טוב.
19: אני חייב לומר לך, לשמוע את זה, את הצעקה, ואנחנו שמענו זאת גם קודם לכן, זה ממש מדם ליבך, זה לא דבר שרגיל, בוודאי לא בדיונים בבגץ. מה, זה היה משהו ספונטני?
20: מה אני אגיד לך? זה היה ספונטני.
19: אם זה היה ספונטני או מתוכנן?
20: לא, זה לא... תראה, זה שאלה קצת מורכבת. אנחנו כבר מהשבעה באוקטובר הבנו שהעולם התהפך פה במדינה הזאת. קודם כל אני אציג את עצמי, אני אסתר אבירם, כמו שאמרת, אמא מארגון צעדת האימהות, אמא לשני לוחמים. אני דווקא רוצה להתחיל מהסיפור האישי שלי. אנחנו משפחה שומרת מצוות, בשבעה באוקטובר, זה אומר שמחת תורה, הבת שלי שירתה באותו זמן בצבא בשירות בגדוד ברדלה, לוחמת, והבן שלי פה בבית, אנחנו בעלי ואני מתארגנים ללכת לבית כנסת, לחגוג את שמחת תורה. והבת שלי מתקשרת ואומרת שאני לא נדאג, אבל התחילו הזכות, ושלא נדאג, היא הולכת לשמור על יישובים בעוטף עזה. לא עברו שעתיים, בינתיים הלכנו לבית כנסת, הבנו שמשהו קורה, משהו נורא קורה. וכשחזרנו, הבן שלי אמר לי, אנחנו עם בגדי החג, בעלי ואני, והבן שלי הוא לא הלך איתנו בית כנסת, לא חשוב. הוא אומר לנו, עוד נראה לי שעוד שעה, שעתיים, אני צריך לנסוע מפה. ואנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה הזויה. שהבת שלנו בעוטף, אנחנו לא מבינים, מה קורה איתה. ואנחנו עם בגדי החג, נכנסים למחסן, מתחילים לחפש לו את הנעליים של הצבא, את המדים של הצבא, כי הוא במילואים. ולא עוברות, ומפרדים ממנו, והסיטואציה הזאת של האוכל על הפלטה, בגדים חגיגיים, הדיסוננס הזה, המטורף הזה, זה משהו שאני עדיין חיה אותו. ולא עוברות כמה שעות, הוא מתקשר ואומר לנו שהוא כבר הגיע לצפון, ושהבת שלי מתקשרת ואומרת שהם שומרים על יסודים מטוהרים, מתחילות כבר להגיע תמונות ממה שקורה, והוא אומר לנו שעכשיו הוא לא יהיה איתנו, בגלל שלא לוקחים להם את הטלפונים, הוא רק רוצה להגיד לנו שהמחסנים של הצבא ריקים, שהם הולכים להילחם, והם לא יודעים ממה הם ילחמו. ובאותו רגע, באותם רגעים, באותו יום, נועם, נכון? אני הרגשתי בהחלט, שהעולם התפך, העולם התפך, עלינו באופן אישי, שברוך השם תודה לקדוש ברוך הוא, הילדים שלי בריאים ושלמים, אבל הרגשתי שקרה פה משהו, יש פה רעידת אדמה, כי בנועל רגיל אתה שומר על הילדים שלך, אתה פחות או יותר יודע מה קורה איתם, איפה הם? פה, פתאום, באמת, מ-180 מעלות, התפך העולם. עכשיו אני אומרת כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא פקח את עינינו בשבעה באוקטובר, וקרה בקרה, בכאב, בקרה באסונות, בקרה בטרגדיות, אבל הקדוש ברוך הוא פקח את עינינו.
19: אבל תראי, כל מה שאמרת עכשיו, זה היה בהחלט חשוב לשמוע גם את הרקע האישי שמה שעכשיו אמרת, וכמובן שזה על כולנו התהפך בשבעה באוקטובר, ומכיוון שאלינו, אנחנו קצרים בזמן, אז אני רוצה להגיע איתך ישר בנקודה.
20: אני נוגעת בנקודה הזאת, בנקודה של הבגץ בקצה הקרחון, יש כאן מערכת שלמה. שאנחנו יודעים שזה הבגץ, ובעצם מה שאנחנו קוראים הדיקטייט, הוא בעצם זה שבפועל מנהל את המדינה. עכשיו, בימים רגיל כתיקונם, היינו יכולים לחיות מזה כמו שצריך, אבל כשהבן שלי היה בצבא, הוא כל הזמן אמר לי, אמא, הידיים שלנו כפולות, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. עכשיו, אתה לא מבין את הדברים לעומק. כשאנחנו היום היינו בבגץ, וצעקנו, קודם כל אני אגיד לך שישבו, להבדיל, אין לסף דעות, ישבו איתנו באולם הרבה מאוד משפחות שכולות, ואתה רואה אותם שבועות. אתה רואה אותם כמויות. אתה מבין שחוץ מהגיהנום שהם עברו בשבעה באוקטובר וכל יום מחדש, יושבת שם שופטת, מורמת מעם, ואומרת להם, למבקר המדינה אין סמכות לחקור את האסון הנורא ביותר שקרה לכם.
19: וכשאת צועקת לעברה של השופטת, אני מניח שאת מסתכלת לה בעיניים, היא מסתכלת עלייך, את רואה, יש חילופי מבטים ביניכם?
20: אני אגיד לך משהו, אז את לא פעם הראשונה שאני צועקת ספציפית גם על השפטת הזאת, ובכלל, אנחנו צועקות, אני לא שם לבד, אנחנו קופצה של אמהות שהולכות וצועקות, כי כולם עברו פחות או יותר את החוויה שתיארתי לך קודם. התחושה היא תחושה של ניתוק. התחושה היא תחושה של אנחנו, באמת באמת, אנחנו במרומי האולימפוס, ואנחנו בני האלים, ואתם ערב רב, שכל התפקיד שלכם זה לקום בבוקר לעבוד קשה למחייתכם ולדאוג לנו כדי שאנחנו נוכל לחיות את החיים הטובים. הנתק הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני יודעת שזה
19: ממש בחצי משפט, חצי משפט, כי אנחנו חייבים לסיים.
20: בחצי משפט, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד לך את הנקודה הבאה. אנחנו אוהבות את כל עם ישראל, אבל אני כל הזמן אומרת, ואני פניתי גם לח"כים חרדים ואמרתי להם, תשמעו, ברגע שהבג"ץ נוגע בקודשי ישראל, שזה הכותל המערבי, נוגע בעניין של רפורמים, כן התפללו, לא התפללו, כן התגייסו, לא התגייסו, כן בכפייה, כן. לא בכפייה, הוא נוגע בקודש הקודשים של התורה שלנו, שהחוקים מאוד מאוד פשוטים, הבא להורגך, השכם להורגו, מתקרבים אליך מחבלים לגדר, אתה יורה בהם כדי לסגור אותם.
19: ולכן, כן.
20: אתה לא רוצה לשאול אותך שאלות היפותטיות, מה הייתה הכוונה שלהם, כי זה לא, זה לא
19: אוקיי, התורה ולכן, שלה. ולכן, כשאת אומרת את המשפט הזה, אז כן, אז מה?
20: ולכן, אנחנו צריכים לדרוש, כל עם ישראל, שחשוב שתהיה פה רוח ישראל סבא, וחשוב לשמור על התורה. אני מצפה מכל האנשים שדואגים, באמת באמת, שהעתיד של המדינה הזאת יהיה עתיד טוב, עתיד שמחובר לשורשים, עתיד שמחובר לתורה הקדושה שלנו.
19: טוב, אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
20: שיבואו איתנו, ולא לוותר. אנחנו נמשיך
19: לעבור. והלוואי והצעקות האלו יעזרו משהו וישנו משהו בבגץ, אבל לצערי עושה הרושם שזה לא כך.
20: אבל זה בעיקר נועם, כל דמי החמש שזועק אלינו מן האדמה.
19: אוקיי, תסתר אבירם, ארגון צעדת האימהות, פעילת אימהות הלוחמים, תודה רבה לך, לילה טוב.
20: תודה רבה, כל טוב.
19: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
0: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
19: לילה טוב, מוישה.
21: לילה טוב, נועם. מה שלומך?
19: החדשות הטובות שלנו הלילה הזה?
21: כן, האמת שאני די הייתי בטוח שאתה תדבר על זה באינסטרטים.
19: השארתי את זה לך, אתה מניח, אם אתה אומר שאתה בטוח, אז אני בטח אתה מתכוון לגבי חב"ד.
21: נכון, כינוס של 1,402 משפחות שלוחי חב"ד בארץ הקודש, שזה מספר אדיר.
19: צריכים לומר, זה לא המשפחות, את המשפחות האלה יש בארץ, אבל השלוחים, הבעלים, הדברים האלה שהיום הגיעו לכינוס בניר ציון.
21: שהגיעו לכינוס בניר ציון, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז אני אשמיע את הדברים שאומר לנו שימי סגל, דובר חב"ד בארץ הקודש, והנה הדברים, ואנחנו נמשיך.
22: במלון ניר ציון נפתח היום כינוס השלוחים הארצי, בהשתתפות שלוחי הרבי מכל רחבי הארץ. הכינוס מאורגן מדי שנה, כבר 40 שנה, על ידי צעירי אגודת חב"ד, בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב, והוא יימשך 3 ימים. במהלכו יענו השלוחים מתוכניה עשירה, הכוללת סדנאות, הרצאות ומושבים מיוחדים ומגוונים, הנוגעים כולם לענייני השליחות ובעיקר להצלחת השלוחים. עם פתיחת הכינוס, בצעירי חב"ד פרסמו את הנתונים המעודכנים על צבא השלוחים בארץ הקודש, אז נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חב"ד, בהם מכהנים 1,402 משפחות שלוחים. בשנה האחרונה, מאז הכינוס הקודם, הצטרפו 91 משפחות שלוחים, שזהו מספר C של שלוחים חדשים. צריך לציין גם את הנתון המדהים של אלפי עובדים שפועלים בשליחות חינוכית בבתי הספר וגני הילדים של רשת חינוך חב"ד, לצד בתי כנסת, כוללים, בתי תמחוי ומועדונים לצעירים וקשישים, שמסונפים לסניפי בתי חב"ד ומנוהלים בעצם על ידי השלוחים, ועליהם מגיעים מדי יום מאות אלפי ילדים ומבוגרים. אז כאמור, הכינוס החל היום והסתיים ביום שלישי.
21: כן, זה שימי סגל דובר חבד, ואנחנו נצטרף.
19: תשמע, זה מדהים בכל קנה מידה, 91 משפחות פה בארץ של שלוחי חבד שהתווספו השנה, זה מדהים, פשוט כן. מדהים.
21: טוב, אנחנו נקדיש להם כמובן את שיר השלוחים, ביצוע של לועד מושקוביץ, מוקדש לכל שלוחי חבד באשר הם.
19: יפה. מיישה, תודה רבה.
21: לילה טוב.
19: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע, מיישה ארנגר, ערך יחיאל צומן, הפיק יורם, לא יורם, זה אריה וישנק הפעם הטכנאי, סליחה אריה, אריה וישנק הטכנאי שלנו, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון, העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, וכל צוות התוכנית של לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה, בנפש החיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
13: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
15: תצאו לאזור. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
16: קול ברמה, קול ברמה. כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי הוא לא מרוצה מהתגובה האיראנית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. קראתי זה עתה את התגובה של הנציגים של איראן. אני לא אוהב אותה, לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת, כתב טראמפ, ומוקדם יותר תקף בחריפות את המשטר בטהרן על רקע הדיכוי המפגינים והתנהלות המשטר מול ארצות הברית לאורך עשורים. איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנים. משך 47 שנים האיראנים משכו אותנו באף, גרמו לנו להמתין, הרגו את האנשים שלנו עם מטעני צד, דיכו מחאות, ולאחרונה חיסלו גם 42 אלף מפגינים חפים מפשע, וצחקו על המדינה שלנו שכעת היא שוב גדולה, הם לא יצחקו עוד, כך הנשיא טראמפ. כתבנו מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גורם איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, ראינו את תגובתו של הנשיא טראמפ לתשובה, ואמר אין לכך שום חשיבות. אף אחד באיראן לא מנסח הצעות כדי לרצות את טראמפ, עוד הוא הוסיף כי צוות המסע ומתן כותב הצעות רק למען זכויותיו של העם האיראני, ואם טראמפ לא מרוצה מהן, זה כנראה עדיף. טראמפ באופן כללי לא אוהב את המציאות ולכן הוא מפסיד לאיראן שוב ושוב. כך גורם איראני לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. גורמים המעורבים בפרטי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי תשובת טהרן כוללת כמה עמודים ועדיין יש פערים בין עמדות הצדדים. לפי הגורמים, ההצעה האיראנית לא עונה על דרישות ארצות הברית להתחייבויות בנוגע למאגר האורניום המואשר של טהרן. במקום זאת, איראן מציעה את סיום המלחמה ופתיחה הדרגתית של מצר הורמוז. בתוך כך, גורם שמעורה בפרטי המסע ומתן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי והתייחס לדיווח בוול סטריט ג'ורנל וציין כי הנקודות שעולו בנוגע לסוגיית הגרעין לא נכונות. לטענתו, הנוסח של איראן מדגיש את הצורך בסיום ידי של המלחמה והבטחה שהיא לא תותקף שוב. עוד הוא הוסיף כי הנוסח מדגיש גם את הצורך בהסרת העיצומים האמריקניים, סיום המלחמה בכל החזיתות וניהול איראני של מצר הורמוז עם ההתחייבות מסוימות ימולו על ידי ארצות הברית. עוד הוסיף כי הצורך בסיום המצור הימי על איראן מיד אחרי חתימת ההבנה הראשונית הוא גם אחד הדגשים של התשובה האיראנית. צהל התקן כי מיירטים שוגו ערב לעבר מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. במקביל, לאורך היום תקפו כוחותינו יותר מ-20 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזן מציין כי בין היעדים שהותקפו היו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומבנים צבאיים ששימשו את מחבלי הארגון. דובר צהל עדכן הערב כי בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד יום רביעי הקרוב בשעה 20:00. ולסיום, כינוס השלוחים הארצי נפתח היום במלון ניר עציון בהשתתפות שלוחי הרבי מחב"ד מכל רחבי הארץ, כינוס שימשך 3 ימים. נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חב"ד ובהם 1,402 משפחות שלוחים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:51, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם ב-8:35 ולשיטת הגרא 9:11, סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:56 ולשיטת הגרא 10:20, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:29. התחזית מיד.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: הלילה חם מהרגיל, העונה מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: אלה החדשות הערב, זה בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ושקט.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921. בנפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
3: לילה טוב, מאזינים יקרים. כמעט 7 דקות לאחר חצות, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של בנפש החיים. קובי ישראל תמיד לצידי, ככה עם כל האנרגיות והמרץ. הרי וישניאק הוא זה שמביא את קולי עליכם. תודה לבורא עולם על הזכות לעמוד כאן שוב בפניכם באישון לילה. שום דבר אינו מובן מאליו. אני רוצה להקריא לכם משהו חשוב, משהו שהוא מאוד מאוד מאוד יעזור לכל אחד ואחת מאיתנו. כן, ובחרתי לפתוח את אותה תוכנית בזמן שאתם מחייגים ל-072-3355-921. רוצים לדבר איתנו, לשוחח איתנו, לשתף אותנו, לפרוק מועקה יושבת על לבכם. אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. אז הנה מה שרציתי להכיר בפניכם בפתיחתה של תוכנית. כתב השלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, הרב ישעיהו הלוי הורוביץ. אדם הרגיל להודות לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו, יזכה שהשם יוסיף לעשות עמו חסדים בכל עת, וירבה לו נפלאותיו. ועניין ההודיה צריך להיות על כל חסד וחסד בפני עצמו, ולא רק באופן כללי. ואז מתעוררת על כל מי שמודה הנהגה של נפלאות, וזהו שכתוב, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וכן מובא בזוהר הקדוש על ידי שאדם מדבר שירות ותשבחות להשם יתברך, נעשה מזה אור מקיף סביב האדם לשמרו מכל מסתין ומקטרג ומכל גזירות רעות. מדהים, מובא במדרש על כל שבח שישראל משבחים את השם יתברך, שימו לב, זוכים מיד שהשכינה שורה עליהם, וכל פמליה של מעלה מתאספים לשמוע את שבחיו. הוד והדר עימה אור של נצח, ואותו האור מסלק מיד את החושך העופף על האדם.

כן, וגם כתב רבי סעדיה גאון, יש רק ברכה אחת ויחידה בתפילת העמידה שמסתיימת בלשון נוכח, ויתוב שמך ולך נאה להודות. משום שרק על ידי הודעה להשם יתברך, אדם עומד ממש מול השכינה ומדבר עמה. כמה חשוב להודות, כמה חשוב להגיד לאבא תודה על כל דבר ודבר. כן, לא פשוט מאליו. עכשיו אני כנראה מן הסתם צריך לבחור איזה שיר טוב שקשור לטוב להודות להשם. אז אם קובי ישראל יש לו איזה רעיון, אני אשמח לשמוע. אם אין לו, אני אחפש. אבל אני חושב שחובה לפתוח את תוכניתנו אחרי שדיברנו על הודעה. להגיד תודה. הנה, יש פה מחרוזת טוב להודות. מצוין, נשמע טוב. בואו נשמע את זה יחד אתכם, ונודה על כל דבר לאבא בשמיים, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. ובינתיים תתקשרו גם אתם ל-072-33-55-921. רוצים לספר על משהו, להודות על משהו? בבקשה, זה הזמן. כן, המוזיקה היא כבר לא ווקלית, אנחנו לאחר לג בעומר. האמת, חיכינו.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: כן, רק להודות ולא להפסיק להודות. שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב.
2: שלום וברכה הרב, ערב טוב.
1: כן, בבקשה.
2: שלום וברכה, דבר ראשון רצינו להודות לרב על התוכנית. אנחנו פה, אני לומד בישיבה באמריקז. אנחנו ככה כל חברי החדר כל ערב מאזינים לרב ונהנים מכל רגע.
1: ישר כוח, תודה רבה, תודה רבה, מחמם את הלב. כן, מה אני זוכר לשמוע אותך הלילה?
2: יש לנו שאלה פה, יש לי חבר פה בחדר, הוא גם שומע אותנו עכשיו. הוא כל שנה מארגן בישיבה, לפני שבועות, לקראת חג שבועס, הוא מארגן סדורים לחיזוק הלימוד בישיבה וכו. היה לנו ויכוח עכשיו, האם מה יותר כדאי להשקיע? האם יותר באספק, בחור שילמד 10 דפים, יקבל כך וכך, או פשוט לקחת סוגיה של דף, שתי דפים, ובהם להשקיע. מה נכון מבחינת, מה נכון לעשות?
1: הוויכוח הוא על ליל שבועות בפרט?
2: לא, לא, על לקראת שבועות. על ליל שבועות כולם לומדים. הוא רוצה כאילו שכולם יתכוננו.
1: אין לך שאלה מה לומדים בליל שבועות, אלא מה לומדים לפני שבועות.
2: זה עוד שאלה, זה חוץ מזה, גם התווכחנו על זה, אבל אנחנו כרגע, לאיזה כיוון יותר ללכת, האם להספיק יותר, או האם לקחת משהו ולטחון אותו?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, השאלה הזו היא שאלה שעומדת במרכז עולם הישיבות, וכבר אמרו גדולי הדורות מקדמת דנא, שבאמת הדבר החשוב ביותר זה לקבל הספק יותר גדול מאשר לעמוד על סוגיה אחת זמן רב, מהסיבה הפשוטה, שככל שהידע של האדם הולך ונעשה רחב יותר, אז יש לו את היכולת לפצח סוגיות יותר בקלות, כי הוא יודע להקיש מילתא למילתא. נכון שאפשר לעמוד על סוגיה אחת ולשבת עליה מספר חודשים, נכון, וגם להגיע להישגים יפים, אבל מאידך אדם שיש לו בקיאות ביותר דפים או ביותר שס, אז הוא לפעמים קולט שדברים שהוא מנסה לעמול עליהם כבר כתובים במקום אחר. ואני רק אספר לך סתם, הסבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לי שבישיבה אצל הסטייפלר, אז היו לומדים כל יום עמוד, גם בעיון. בבוקר היינו נגיד בראשית תוספות, בצהריים כל המפורשים, בלילה היו חוזרים על הכל, למחרת עמוד חדש. ככה כל הזמן היו רצים. ומספרים פעם שהרב שח נכנס לישיבת פונוביץ' בחודשיים או חודש וחצי, אחרי תחילת הזמן, לא זוכר להגיד מדויק. הוא רואה בחור שנמצא בדף ג' משהו כזה, אז הוא, אז הוא אמר, עכשיו אני מבין למה לא יורד גשם. זאת אומרת, בסוף זה חשוב מאוד להעמיק ולעשות לומדס ולהגיע לסוגיות, זה דבר חשוב מאוד. אבל אם בן אדם יכול לרכוש ידע של...

0: כמה דפים טובים באספק, כמובן לא ברפרוף, להבין את הדפים האלה, נסתום איזה משובח יותר. כך נראה לי.
1: תודה רבה כבוד הרב. לגבי מה ש...
0: כן, לגבי ליל שבועס.
1: מה עדיף ללמוד בליל שבועס?
0: אני אגיד לך, בליל שבועס השאלה היא יותר פרקטית. מה יותר יעזור לבן אדם להישאר ער כל הלילה? זאת השאלה. אם בן אדם מרגיש שכשהוא ילמד סוגיה לעומק, זה ישאיר אותו ער כל הלילה, ודאי שעדיף. אם אדם מגיד, תקשיב, אם אני אשב על סוגיה כל הלילה, אני נרדם אחרי שעה, אם אני ארוץ עכשיו איזה 5, 6, 7, 8 דפים, יהיה לי יותר ברן, זו הבחירה שצריך להיות. זה צריך להיות קונקרטי לאותו לילה, מה מאיר אותך ומה גורם לך להספיק יותר תורה באותו לילה. זה בסוף ליל יום הדין של הרוחני, אז כך למדונו רבותינו בעלי המחשובה.
1: ואחד שטעיל, אם זה מה שמצליח להשאיר אותו ער, זה גם בסדר, או שעדיף יותר תלמוד, כאילו?
0: בוודאי, אתה רואה שיש את המושג של תיקון, מאיפה נולד התיקון? התיקון של ליל שבועות בעצם הוא מקבץ של קצת חומש,
1: יותר
0: קצת
1: חומש, תמח, התיקון קצת... יותר חומש,
0: גם
1: לא?
0: וגם וגם, חומש, משנה, קטעי גמרא, קטעי תהילים, קטעי זוהר, זה כביכול לתת איזשהו מדגם מכל התורה כולה, וזה, כן, אני מכיר אנשים שרק הם ממורים תיקון מההתחלה עד הסוף, במשך כל הלילה, זה תיקון ארוך, אפשר להגיד אותו לאט. ככה הם מחזיקים ערים, אז עדים, דרך אגב, כי מדומני שסבי, זכר צה"ל לקבור בספרו אורחות רבינו, כותב שהסטייפלר היה אומר תיקון בליל שבועות. בא לה כאילו סיינקב. שיש בזה גם כן, זה מושך, זה נותן הצצה לנביאים, לתאיר, לכסובים, למשנייס, לזויר. אבל באמת, הרעיון הוא, מה שיותר ישאיר אותך מחובר וער ושקוע, זה מה שתעשה.
1: טוב, ממש תודה רבה רבה כבוד הרב.
0: בשורות טובות,
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, כל הישועות.
1: אנחנו ממש נהנים פה כל לילה.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: לילה טוב.
0: 0723355921

0: כן, כבר אנחנו ב-12 וחצי, הזמן רץ. אבל יש שירים, יש מוזיקה, יש מה לשמוע. אחרי תקופה שככה צייתנו להלכה ושמענו רק מוזיקה ווקלית. אנחנו מיד פונים למאזינים שכבר מתינים על הקו. אני רק מבקש להתעזר בסבלנות. כי אני רואה כרגע שניים ביחד, אז ניקח אחד ואז נעבור לבא בתור. השאר יעלו בזה אחר זה בנחת. הכל בנחת. זה היסוד, לא להפסיק להודות ולהגות בנחת. שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו.
1: לילה טוב.
0: כן, בבקשה.
1: קודם כל, רציתי להגיד תודה רבה לתוכנית.
0: תודה רבה.
1: אנחנו
0: נהנים כל שבוע. מחמם את הלב.
1: דבר שני, רציתי את עצם רב, אני בחור בן 24 וחצי.
0: יפה.
1: ויש כרגע הנושא של השידוכים.
0: כן, דודי זקני רב שמזל מן אורבך אמר לא להגיד שידוכים, לא לפתוח פה, להגיד שידוך.
1: טוב לדעת.
0: כן.
1: רציתי לדעת, אני מרגיש שאני עדיין לא בשל... להתחיל את התהליך הזה, איך שכל הנושא של השידוך. יש את המשפחה, הסביבה, שלוחצת להתחיל, לשמוע. מה הרב אומר בעניין?
0: תסביר למה אתה חושב שאתה לא מרגיש בשל.
1: מזוגיות זה יכול להגביל אותי בהרבה דברים בחיים. ולא משל כרגע.
0: אז זה לא שאתה לא בשל, אתה יש לך איזשהו פחד מלהיות מוגבל ולהפסיד את ימי הרווקות.
1: כן, כרגע אני
0: נהנה
1: מהרב,
0: ואני
1: אם זה השם אנחנו נתחתן, אז כאילו זה יקביל אותנו בהרבה דברים, עם האישה, עם לא בחיי הרווקות, כן, כמובן.
0: תראה, אני לא חושב שזה נקרא אי-בשלות. איזשהו פחד שתופס אותך להפסיד דברים שאתה חושב שאתה תפסיד אותם. אני חושב שבשלות, משמעות הדברים, שאדם מרגיש שהוא יכול לקבל החלטות בחיים, שאדם מרגיש שהוא יודע מה שאיפותיו, זו בשלות. אם אתה מרגיש שאת זה אין לך, זה משהו אחר. אתה אומר מצד אחד אני לא מרגיש בשל.
1: גם אני מרגיש ככה. שאני עדיין לא החלטתי, או שאני עדיין לא יודע מה אני מחפש בדיוק.
0: תראה, אני רוצה לעשות לך קצת סדר במחשבות. אני חושב שאנשים קוראים לעצמם לא בשלים כשהם בעצם נמצאים בפחד אחר לגמרי. הם לא באמת לא בשלים, הם פשוט יש להם פחד להפסיד את תקופת הרווקות. ואני אומר, אנשים לא יודעים כמה עושר יש בלהיות נשוי, אנשים לא יודעים כמה עושר יש בלהרגיש שלם. אז נכון שזוגיות זו עבודה, ונכון שלהקים בית זו עבודה לא פשוטה, אבל עדיין זה לא נקרא לא בשל. לא בשל משמעות הדברים, אדם שהוא הססן, שהוא לא מרגיש מספיק בוגר, שהוא אם אין לו מטלות בחיים אז הוא לא יודע איך לעמוד בהם. זו הבדיקה שאדם צריך לעשות לעצמו, כי בשל ולא בשל זה בבגרות שלו וביכולת שלו לנתב את החיים. זה שאדם מרגיש אם הוא התחתן, אתה לא ילד בן 19, אתה 24 וחצי אמרתי, אם אני טועה. אני לא יכול להגיד בכמה משפטים שאתה נשמע בוגר, אבל אתה נשמע בוגר. וגם כשאתה נשאל למה אתה, למה אתה מרגיש לא בשל, אתה אומר, בעצם אתה מסיט את הדיון הזה לאזור של איזושהי תחושת הפסד של מצד אחד ימים שאני כאילו יכול לעשות מה שאני רוצה, ומצד שני אני לא רוצה פתאום להיות כבול. אני לא חושב שזה שם נמצא. אני חושב שאתה מפחד ממשהו לא קיים. זו דעתי, אני, תתקן אותי אם אני טועה. אני חושב שאתה צריך כן לנסות, הסביבה שלך הקרובה, מה חושבת, שאתה בשל או לא בשל?
1: נחוצים, גם על הגיל, גם שכבכל אני לא בעניין.
0: עזוב את הלחץ שלהם. לחץ זה עניין אחד, ועובדות זה עניין שני. בלי לחץ. אתה שואל שאלה אמיתית את ההורים שלך, למשל. אתה חושב שאני בנוי לשידוכים? מה הם אומרים לך על זה?
1: הם רוצים שאני אתחיל, כאילו
0: שאני... אתה אומר, קשה לך באמת לזהות עם מה שהם אומרים לך, זה בגלל שהם רוצים כבר שתתחתן, או בגלל שהם חושבים שאתה בשל. זו הספק שלך?
1: כן, אני לא יודע גם כמה הם יודעים שאני בשל או לא בשל.
0: אני חושב שאתה צריך לעשות עם עצמך יותר סדר במחשבות. אני אגדיר לך את זה יותר מדויק כדי שתוכל לעשות עם עצמך שיעורי בית.
1: טוב, אני... שנייה, בדיוק עכשיו גם עולה לי עוד נקודה חוץ מה... ההגבלות, יש גם את הנושא של הנושא הכלכלי, לפרנס משפחה, וגם שיקול שגם אולי פחד לפני החלטה להתחיל, או לפני החלטה לסגור.
0: אתה, אם אני לא טועה, וסליחה שאני שואל ככה באופן ישיר, אתה נשמע לי בחור שומר תורה מצוות, נכון?
1: משתדל.
0: אתה נשמע לי בחור שגדלת בבית ובערכים עם אמונה וביטחון.
1: כן.
0: אין סיבה שאדם ידאג עכשיו שאם אני אתחתן, מה יהיה לי לפרנס? הקדוש ברוך הוא דואג. כשם שאדם לא יכול לדאוג לפני שהוא מביא ילד לעולם מה יהיה הפרנסה שלו, כי כל ילד שבא מזונותיו אמו, כך גם נושא של שידוך. זו לא דאגה שאתה אמור לחשוב עליה. אני לא אומר שאתה צריך, מה שנקרא, להיות מאבד עצמו לדעת, אבל כל נפש שמצטרפת אליך לבית, הקדוש ברוך הוא נותן לה כמות של מזון שהיא צריכה. זה לא בידיים שלנו בכלל. זה משהו שאתה לא צריך להמיס על עצמך. אבל עצם זה שיש לך דאגה מזה, אני חושב שדווקא מראה שאתה בחור בשל. אני אעשה לך רגע סדר, כדי שאנחנו נוכל לתת לך את השיעורי בית לעשות באופן פרטני, ולאו דווקא כאן בשידור, אבל שיהיה מסודר, אנשים מאוד מתבלבלים בתחומים האלה, ואתה לא הראשון ששואל על זה. רוצים שאני כבר יצא לשידור, או מייצים בלי להתחתן, אני לא מרגיש בשל, או ראוי, או מתאים. משפט כוללני. כשיורד לפרטי פרטים, אתה שואל מה לא מרגיש לך בשל, מה לא מרגיש לך ראוי, אז... באמת חלק מהתשובות זה כמו שאתה אומר, לא יודע, מה עכשיו אישה ומחויבות ולחזור הביתה כל הזמן ולתת דיווח איפה היית ולמה הלכת ו... לא יודע, לא נשמע לי עכשיו נמצא בתוך התוכנית חיים שלי. זו לא שאלה של בשאלות, סתם איזשהו פחד שאדם שהוא רווק, בטח ככל שהוא הופך ונכנס לתוך עומק גילאי ה-20 פלוס, 5, 6, 7, והוא נהנה ככה מה... אני עושה מה שבא לי, אני קם מתי שבא לי, אני מחליט מה שבא לי. משהו חוסם אותו, מה עכשיו תיקח אישה והיא תגיד לך מה לעשות? זה לא ישב שלו, זה איזשהו פחד שאני קורא לו אפילו סוג של פאטה מורגנה, הוא לא אמיתי. כי לעשות דברים ביחד זה הרבה יותר כיף, ולבנות זה הרבה יותר שלמות, ולהרגיש שאתה חי עם אישה, אז אתה בעצם עושה את הדבר האמיתי של לשמור הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. שמה זה חלק שהוא קצת מבלבל. יש באמת נערים או נערות שהם לא בשלים מבחינה בגרותית. הם לא יודעים מה זה אחריות, הם לא יודעים מה זה עול, הם לא יודעים לקבל החלטות. לא נשמע לי ששם אתה נמצא. ולכן כל הפחדים מהצד של מה שנקרא פתאום מוגבלות של ניידות ו... מה יהיה עם פרנסה? זה דברים שאתה צריך לשים בצד. פרנסה זה קודש ברוך הוא, ניידות זה לא משהו אמיתי. בסוף אתה הרי יודע שאם תגיע לגיל מבוגר יותר ויותר, אתה תגיד בלחום לעצמך, טוב כבר אני הרבה זמן לבד, אני באמת רוצה להקים בית. בסוף זה משהו שממצים אותו, זה לא משהו שהוא בלתי פוסק. ולכן הייתי עושה הפרדה ועושה עם עצמך חושבים כמה אתה באמת חושב שאתה בשל וכמה אתה חושב שאתה ראוי. לדעתי אתה כן נשמע לי אדם אחראי וראוי, ואני אגלה לך סוד, אנשים רבים שחשבו שהחופש האמיתי נמצא בזה שהוא רווק, מה שנקרא החופש נמצא ברווקות, גילו שהחיים עצמם נמצאים בזוגיות. זו איזושהי תזה שאני אוהב לנפץ אותה, משום שאני מאמין בה. אני חושב שאדם שמוצא את המתאימה לו ובונה חיים ביחד, הוא האדם הכי מאושר בעולם. הוא לא צריך לחשוש מבילויים או יציאות או סדר יום, זה סתם, זה איזשהו אוויר שמנסה לשוחח. גיל 24 וחצי, גיל טוב, גיל ראוי, אפשר להתחיל לחפש בנחת, להתפלל, למצוא מישהי מתאימה, ראויה, שביחד תבנו את חייכם, תשיגו עבודות, תשיגו פרנסה, תביאו ילדים לעולם, תבנו בית. אין אושר גדול מזה. תזכור מה אני אומר לך.
1: לגבי הפחד של כל הנושא, כל התקופה הזאת, גם יש את המושג הידוע, קשה זה בקושר לבין של אדם, כי...
0: נכון, אבל סוף. זה לא קשה לנו. קשה, זה הכוונה היא שקדוש ברוך הוא עושה נס ברמת קריאת ים סוף. אין איזשהו קושי לבן אדם עצמו. אתה לא נדרש לעמוד על פי תהום ולקפוץ אל המים עד שמגיעו לאף. אתה אמור להתפלל ולפגוש מה שקדוש ברוך הוא יזמן לך. להתפלל שזה יהיה כמה שיותר מהר, כמה שפחות מתיש, שזה יהיה... על הראשונה שתפגוש זה, כן, אבל אין באמת איזשהו קושי. קשה הכוונה שהגמרא הרי מספרת שמטרנית אחת שאלה מה הקדוש ברוך הוא עושה, אז אמרו לה, יושב ומזווג זיווגים. מה זיווגים? דבר הכי קל בעולם, לקחה 300 עבדים שלה, זיווגה אותם 300 שפחות שלה, ולמחרת כולם הגיעו חבולים ומוקים. להדביק בין איש לאישה, מי שאמר לדבק טוב... זה קושי, רק שקדוש ברוך הוא עושה את זה בהליכה, כמו שהוא קרא את ים סוף בלי מאמץ. זה הכוונה, קשה זיווגו וקשה מזונותיו. זה לא באמת קשה עבור מישהו. גם לא, הרעיון הזה הוא רעיון קשה, הוא לא רעיון קל. הוא רעיון מורכב לקחת מישהי אחת מכל העולם ולהצמין אותה למישהו אחד מכל העולם, ושהם יהיו מתאימים והם ילמדו יחד לוותר ולבנות את חייהם. זה באמת פרויקט חיים. וזה לא משהו שצריך להדיג אותך. אתה הפוך, צריך לבוא לגודש בוחו שזמן חיית שלך כמה שיותר מהר ובקלות, ותכיר מישהי ותפגוש אותה ותהנה איתה ותתחיל לחייך ותרגיש שאתה מתחיל לבנות את הדבר האמיתי. לא רואה סיבה לפחד. ואני לא ההורים שלך שאני בלחץ תתחתן.
1: יש לה איזושהי
0: תפילה
1: או משהו
0: שהרב
1: ממליץ להגיד,
0: להתפלל? אני אגיד לך מה, לפני שאני אכנס רגע לתפילות מסוימות ולסגולות, אני מאוד מאוד, אתה יודע, אני באופן פרטי, אני מאוד מאוד מקובל על דבריו שלי, מוירינו, הרב פינקוס, רב שמשון פינקוס, זכר צדיק הקדוש לברכה, שתמיד היה אומר, הקדוש ברוך הוא, תעצום את העיניים, תזכור שזה אבא שלך. אתה יושב עם אבא שלך, אתה מדבר איתו, אתה שואל אותו שאלות, אתה מבקש ממנו בקשות, אבא חסר לי כסף, אבא אני רוצה אופניים, אבא תביא לי קלה. זה מה שאני מאמין, פשוט לדבר איתו בצורה ברורה. פשוט להגיד לו, אבא, אני מקבל החלטה, אני רוצה להקים בית, תעזור לי שזה יהיה קל. לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שמדברים בן לאבא. פשוטו כמשמעו, להתרפק עליו. זה הדבר שהכי עובד. כמובן, סגולות של שיר השירים 40 יום, בסגולה שהרבנית קנלובסקי תמיד אמר בשם אבא של הרב אליושיב, וכך היא אומרת שהיא גם חיתנה את כל ילדיה. להגיד לפני יולי רצון ב-18, לפני עושה שלום, שיר לו מעלות הסייני להרים. היא אומרת שהיא אמרה את זה כל פעם, וככה ילד אחר ילד הגיע לשידוחים ומהר התחתן. אלו בבית סגולות ידועות שעובדות, אבל מה אומרת כך? לדבר איתו. שבור, תשמע, אני רוצה, בוא, תעזור לי, החלטתי שזה יהיה מהר, קל וטוב, שיזרום לי ושיהיה לי שמח. תקשר להתקין אותנו שהתארסת.
1: כן, עובד השם.
0: בשורות טובות, צדיק.
1: תודה רבה על הכל.
0: כל הישועות, הצלחה גדולה. הנה, בבקשה. אפס שבע שתיים, שלוש שלוש, חמש חמש, תשע שתיים אחת.

אנחנו נאמר שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. כן, בבקשה. לילה טוב. מאזין, קו אחד איתנו על הקו, שומע אותנו? לא שומע, מדבר. טוב, ננסה לעבור למאזין הבא, נראה. תעדכן אותנו. אתה איתנו? הלו. מאזין, מאזינה? טוב.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור חייגו 072-3355-921.
1: ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
2: ערב טוב.
1: ערב מבורך. או, אשריכם ישראל, אנשים עשרה לאחד בלילה, זה ערב אצלם. כל הכבוד.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, ברוך השם. רציתי להגיד את תחושה הפנימית שלי.
1: רק אם תוכל להגביר את קולך, זה יהיה טוב.
2: רציתי לדבר על את תחושה הפנימית שלי.
1: כן.
2: שומעים אותי?
1: כן.
2: אני אומר, קראתי את הגמרא לפני חג השבועות, ש... רב יוסף אמר,
1: אילולא
2: אותו יומה, כמה יוסף...
1: אילולא אותו יומה, כמה יוסף איכה בשוקה.
2: אז מה שאומר, שגדלתי והתרוממתי. אבל... ואם נגיד, רב יוסף היה... איש... משהו גדול, לא בתורה. אז זה גם נקרא כמה יוסף איכה בשוקה, ככה... בחורה.
1: כנראה שאם רש"י מסביר את הנקודה של מגדלת אומר ומאמתו, זה אומר שהוא לא מדבר על איש מיוחד. יש באמת הרבה אנשים מיוחדים, יש אנשי חסד גדולים, יש אנשים שעושים הרבה שליחויות. הוא מדבר על איש שבעצם התרומם טפח מעל כולם. אתה לוקח אנשים גדולים כמו רב חיים קניבסקי, זה לא עוד מסניד. זה לא עוד גודל, זה לא נושא. זה אדם מורם מעם, זה מלאך. אילה והוא יום, כמה חיים איכה בשוק. אפשר, נכון, יש הרבה אנשים בעלי חסד, שגם לומדים, שעושים צדוקה, שמזכים הרבה. באמת, בלי לזלזל באף אחד, כל אחד עם שליחות מיוחדת. אבל כמה יהודי ששקוע בלימוד, התורה מרימה אותו לגבעים, עושה מנו שרף ומלאך, ואתה אומר, תשמע, זאת יצירה. יצירת מופת, יצירה חדשה, זה משהו שאפשר לתפוס בכלל בכלים אנושיים. אחרי אני חושב שגם רש"י מדגיש את המילים הללו, כי רש"י יכל לא לפרש כלום, כמה יוסף איכה בשוק, ברור, יש פה רבי יוסף מיוחד, זה לא עוד יוסף עליהם מהשוק. רש"י בא ומדבר על ההתרוממות ועל הגדלות האישית שרבי יוסף קיבל, לא שהאנשים קיבלו, לא שהדור קיבל, לא שהסביבה קיבלה, כי באמת יש הרבה אנשים שמטיבים עם הסביבה בכל מיני דרכים. אלא פה יש משהו שבן אדם הגיע למקומות שהוא ממש נוגע בכיס הכובד. הוא... מה לך השם צבוקויס? זה מה שאני חושב.
2: עכשיו, וגם בהמשך הגמרא אומרת שרבי יוסף היה חוזר לגמרא כל 30 יום, והוא היה בעבר הדשא, והוא אמר, חדאי נפשי, חדאי נפשי, לך קראי, לך צראי. רש"י אומר, שמחי נפשי.
1: כן.
2: רק אני אומר, לא תמיד יש תחושה של שאני שמח בלימוד. כאילו, לפעמים חסר את ההתחדשות, הרעננות, לפעמים אדם על הבוקר הוא ממש כבד. הוא ככה מכריח את עצמו ללימוד.
1: אתה רואה שרב יוסף בעצמו היה צריך להגיד את זה לעצמו. כנראה שהוא גם סבר שאדם צריך לרומם את עצמו ולתת לעצמו תדלוקים מדי פעם. עצם האמירה הזאת שהוא אומר לעצמו, תראי כמה אני שמח, כמה אני... זה לדעתי, זה חלק מהמסע שהוא בנה לעצמו. הוא לא נתן לעצמו להיכנס למלומדה, למשבר, לעצבות, לקושי. הוא אמר, אני שמח. הרי אתם יודעים שאחרי דיבורים ממשכים הלבבות, ואחרי המעשים ממשכים הלבבות. אני כל פעם שהוא היה עובר במעבר הדלת, בפתח בסמדר, שאתה אומר, איך אני שמח, איזה מיוחד זה, וואו, איזה כיף. זה כנראה חלק מהטריק שהוא מלמד אותנו, איך עושים את עצמי שמח, בזה שאני כל פעם נכנס לאותה דלת, לאותו סטנדר, לאותה גמרא, לאותו כולל. מדבר לעצמי, להגיד, איך זכיתי. איזה שמחה, אני חוזר לגמור, אני שקוע, אני מחזיק את העולם. זה, אני חושב שרבי יוסף מעביר לנו כלי שימושי לחיי היום-יום.
2: יפה, יפה. משהו קטן.
1: כן.
2: כתוב שחציו להשם, חציו לכם. אבל בעצרת, הכל מודים זה בעיני לכם. למה? צריך לשמוח. לשמוח, באותו יום שקיבלנו תורה.
1: נכון.
2: אבל לא אמור לשדר את השמחה שאדם ילמד יותר?
1: לא הבנתי שוב את השאלה.
2: כאילו, הכל מודיעים בעצרת הברינה לכם, שלא עושים שמחות עם חצי או...
1: נכון, חצי לכם, חצי לשם, ובעצרת...
2: או הכל, בעצרת בין לכם, שצריך לכל לשתות, ולשמוח. מה זה בעצם, לא היה אמור להגיד הכל מודיעים בעצרת שנלמד יותר תורה?
1: הפוך, אני חושב שבגלל שזה כל כך ברור שבשבועות לומדים, היו צריכים לעשות איזה קונטרה ולאזן את זה. דווקא בשבועות שכל אחד מבין שזה חג של תורה, אז היה חשב למה, תקשיב, בוא נלמד כל החג. פעם בשנה, חג מתן תורה, בוא כל היום 24 שעות, 25 שעות יושב ונלמד. זה היה מתקבל על הדעת הפשוט. בדיוק לכן הם באו להגיד, לא, זה לא עובד ככה. זה יום טוב, זה שמחה. ולכן פה הכל מועדים. בכל מקום שיש דדים לכאן ולכאן, אז יש מחלוקת. אבל פה שלכאורה כל אחד במושכל הראשון היה אומר לעצמו, פה רק לומדים, פה כולם נותנים קונטר, לא צריך שאומרים, לא. הכל מועדים דבר עניין לכם. אני חושב שיש פה גם מסר הרבה יותר עמוק. אדם חושב שהמושג של אדם שקוע בלימוד, אדם שלא מתורה, זה אדם מנותק מהעולם הזה. והפוך. זה בא לומר לנו שלא, תאכל ותשתה ותשמח ותהיה חלק מהאנושות וחלק מהקוסמוס, כי להיות בן תויר זה לא איש מנותק מהעולם הזה. זה איש שחי בעולם הזה, אבל הוא מלאך השם. אז כן תאכל וכן תשתה וכן תשמח, ואתה בליגה של הגדולים. זו לדעתי בעצם האמירה החשובה הזאת.
2: יישר כוח, תודה רבה.
1: בשורות טובות. אנחנו מיד פונים למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. מיד לאחר מספר צלילים לפני למאזין או למאזינה שעל הקו.

0: ועל הרקע השיר המקסים אז אנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו. כן, בבקשה, לילה טוב. כן,
1: כן, שלום. אני רציתי להגיד דבר כזה. לי לפני הרבה, כמה שנים, אני הלכתי לרב צדיק גדול מאוד, והוא שמע את הבעיה שלי. הוא אמר שזה מאוד מסובך ושאני אעזוב את הבית. ובינתיים, עד היום הזה, לא הצלחתי להגיע למטרה הזאת. ורציתי וניסיתי. יכול להיות שזה, אולי, לא יודעת, בכל אופן אני מאוד מאוד סובלת. אז רגע, אני רוצה לשאול, איך אני...
0: היית אפילו, שנייה, אני רק רוצה שיהיה פשוט, השאלה תהיה מסודרת שאני יודע לענות. כן? היית אצל איזה רב לפני כמה שנים?
1: לפני כמה שנים, כן. הרב, הרב מנדל זצל. כן, הרב מנדל. צדיק גדול מאוד. ואני לא הצלחתי לעשות את מה שהוא אמר לי.
0: הוא ביקש ממך לעשות משהו ולא הצלחת.
1: כן, כן. הוא אמר לי לעזוב את הבית. הוא לא אמר לי במילים, אלא הוא רמז לי ביד שאין מה לעשות, זהו זה. ואני הבנתי טוב מאוד את הרמז, הבנתי טוב מאוד, אבל להגיע למטרה, לעשות את זה למעשה, לא הצלחתי לעשות את זה, עד היום הזה. וזה מאוד מאוד מאוד כואב לי, וזה רודף אותי. רודף אותי, לא רודף אותי, אבל אני יודעת שאני לא בסדר, שאני... אמרו לי משהו, ואני יודעת, ואני סובלת עד היום. אני סובלת. זה לא שסתם ככה הלכתי.
0: רגע, את ניסית לעשות משהו ולא הצלחת.
1: ניסיתי לעזוב את הבית, אבל זה לא הלך לי, כי... אני פחדתי מהצעד הזה. אני עוד היום מפחדת. למה? כי בעלי הוא בן אדם שהוא מאוד מוצלח, בלי עין הרע, כן? אבל אני בדיוק ההפך מזה. אני פוחדת, אני עוזבת את הבית, אני מאבדת את הצפון. ואני לא יודעת איך אני אמשיך, מה יהיה איתי. אז ככה שאני לא מצליחה להגיע למטרה הזאת. עם כל הנכון שבדבר, אבל אני לא אצליח להגיע לזה. אז היו כל מיני ממש הערת פנים שאיך לעזוב, כי אנשים התקשרו אליי, נשים, נשים מבוגרות התקשרו, שאני ראיתי בעיתון, ושאני מקומות מצוינים, וקיבלתי רגליים קרות לזה, ופחדתי, ולא עשיתי את זה. והיום אני ממש, ממש, אני, זהו, אני מתחרטת. אני יודעת שאני מתחרטת.
0: מה המצב היום בבית? לא טוב?
1: לא טוב, לא. לא. ואני לא יודעת, אני לא יודעת איך להגיע למטרה הזאת. ואני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות.
0: את אומרת, את יודעת שביום שתעשי את זה, זה יסתדר לך?
1: אני יודעת שיהיה לי יותר טוב. גם לבעלי יהיה יותר טוב.
0: או את לא מסוגלת טכנית לעשות את זה.
1: אני לא יכולה לעשות את זה. אני, יש כל, פה ושם היו לי, זאת אומרת, הסתכלתי בעיתון, ומצאתי מקומות, נשים מבוגרות שהן רוצות, מישהי שתהיה איתם, ולא הצלחתי להגיע לזה.
0: כמה שנים כבר עברו מאז שקיבלת את ההצעה עד היום?
1: אז כן, אז אני לא יודעת בדיוק.
0: בערך?
1: שנה לפני שהרב מנדל זצ"ל נפטר. שנה לפני. זה בערך 4 שנים? משהו כזה.
0: ואת אומרת שעד עכשיו זה רודף אותך, השאלה...
1: זה רודף, זה לא כל כך רודף אותי כמו שאני מצטערת שאני לא עושה, אני יודעת שאני צריכה את זה לעשות, אני יודעת שזה הפתרון, שזה הדבר הנכון, זה הצדקת יותר, ואני מפחדת לעשות. אני לא יודעת, אני חוששת שאני לא אוכל להסתדר, אני לא אוכל... כל הדברים האלה, כן, זה מפריע לי. אז מה אני יכולה כן לעשות? והיו לי הצעות מאוד טובות. נשים ממש ביקשו והכנו, בואי איתי עם הסבתא. וכבר ממש, הכל לא היה לי כסף לנסיעות. לא נסעתי, לא הלכתי. ולא אמרתי שבגלל כסף. אמרתי לא, וזהו. זה היה לי מאוד חבל.
0: תראה, הרב מנדל בעצמו נפטר לפני למעלה מ-25 שנה, אם אני לא טועה.
1: אז יכול להיות. יכול להיות, אני לא זוכרת.
0: לא, זאת אומרת...
1: אני במפורש לא זוכרת. אני לא זוכרת.
0: זאת אומרת שזה סיפור מאוד מאוד ארוך, הדבר הזה.
1: כן. מאוד מאוד מאוד ארוך, נכון. אני פשוט לא זוכרת את השנים, אבל...
0: לא, בסדר גמור. השאלה היא כמה באמת את סובלת היום, ו... כמה את יכולה לסוף?
1: אני אגיד, אני אסביר, אני סובלת, אבל מה, אני מתיישרת אחר כך, אני באמת סובלת, אבל אני מתיישרת, ומגיעה לעמק השווה, וזהו. ואחר כך אני ממשיכה, כמו שאומרים, ממשיכה...
0: אז בעצם את מצליחה לשרוד.
1: אני מצליחה בקושי, אבל אני מצליחה לשרוד.
0: אני אגיד לך למה אני שואל, כי... אם הרב מנדל דיבר איתך לפני תקופה מאוד ארוכה, יכול להיות שבאמת אז, בתקופה הזו, גם מאמין ש... את יודעת, כולנו היינו קצת יותר צעירים אז, והיינו קצת יותר חזקים אז, ואם אז לא היית מסוגלת לעשות את זה, לא בטוח שהיום תצליח לעשות את זה. אז אם את אומרת, תקשיב רע לי, ואני סובלת, ואין לי יום ואין לי לילה, ואני עוברת גיהנום, אז אין מה לעשות, תקפצי למים. אם את אומרת, אני טיפוס שיודעת לבלוע ולהמשיך, ואני שורדת אז. אני לא יודע להגיד לך כמה היום, לא, את יודעת, בכל זאת, גם אדם שהיה אז בן 25 הוא בן 50 היום, ומי שהיה בן 50 אז הוא בן 75 היום, ואנחנו מתבגרים, וכשאדם מתבגר, הלבד עוד יותר מפחיד אותו. אז צריך לעשות בסוף את השקלול של מה מול מה, מה את חושבת שיותר יהיה לך נזק, מה יותר מפחיד. אל תחיי עם תחושות של אילו היית עושה מה יקור. אנחנו לא יודעים, אי אפשר לחיות כל החיים עם איסורי מצפון, זה לא מוביל לשום מקום, זה רק מתסכל. את צריכה לעשות לעצמך את השיעורי בית הפרטיים נכון להיום, מה הוא עושה ולה יותר גדול, או מה, מה, מה יהיה לך יותר נוח להמשיך עם המצב הקיים, לבלוע, לשרוד, להמשיך ולנסות לשפר את מה שאפשר, או... עדיין כוכח במתנך ולהגיד, טוב, אני קופצת למים ובוא נראה מה יהיה. בסוף זאת החלטה שלך, כי זה החיים שלך. ושלא יהיה לך פחדים מזה שלא עשית אז. ניסית, לא היית מסוגלת, מה לעשות? זה לא בכוח שלא עשית בכוונה. לא היה לך את האומץ. קדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות לעשות את הדבר הנכון, לא לפחד.
1: אמן, אמן. תודה.
0: בשורות טובות, לילה טוב.
1: תודה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת.

לחיות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

טוב חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1 104.3 בדיגיטל, בכל הארץ, יצא כבב מוחצה תבל מלאם. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. אלי, קנית כרטיסים למופע הגדול של יניב בן משיח בשלישי לשישי? בטח הוא קנה, הוא קנה כרטיס ראשון, הוא שואה ראשונה יושב, הוא מקבל את הסאונד שם. כולנו נהיה שם שלישי לשישי קסריה עם יניב בן משיח בהפרדה מלאה. הצדיק הזה שעושה עבודתו נאמנה. אין עליך, יא תודה, אין עליך. היום דיברתי עם מודי דמר, יש עוד איזה דברים בארסנל. בקיצור, החבר'ה שם עובדים בצורה קדחתנית לעשות הדברים הטובים ביותר. ביתר זה דבר עוז, ביתר אייז. תודה רבה לשניהו שעורך אותנו, תודה רבה גם ליחיאל צולמן בהפקה, איתכם עמי מימון, בוא נפתח את הקווים, שחק רסם מזומן. שבוע עמוס וגדוש לפנינו, שבוע לקראת חג השבועות. אומנם רק שבוע הבא, רק שבועות, אבל מעכשיו אנחנו כבר שבועות, סופרים את השבועות. בשביל לעשות לכם טוב על הלב. וכמו שאמרתי רבותיי, הולכים לפנק את החבר'ה פה, הבאנו פה ים ים ים של דברים טובים ופרסים. נפטר עם בן משיח החדש, סובב העולם, סובב כל העלמין. עד שלא תלמדו את ההמנון הזה אני לא מפסיק להשמיע את השיר הזה.

0: גדול הזמר יניב בן משיח שעושה כסרה בשישי לשישי, רבותיי, הכרטיסים הולכים ואוזלים. שלא תגידו מה אמרתי לכם, למה בהתחלה כבר כל הכרטיסים מקדימה, הכל נגמר. רפי אוחנה אמר לי, תראה מה זה, כל הכרטיסים פה אפשר, הכל ריק, לא קנו כלום, אמרתי לו תלחץ. אמר לי, התבלבלתי, זה מלא. קיצור, התבלבלו, אנשים חשבו שמה שכתוב שם מלא זה ריק. קיצור, כל הקיסריה הולך להיות מלא בעזרת השם, קידוש השם של ממש. בורך חברי יקר יניב אל משיח, שיעשה קידוש השם כמו צריך. או שעשה קידוש השם, או שעשה קידוש בבית הכנסת, אבל קידוש חייב לעשות. תביא קצת מחיה, נעשה קידוש. איך התגיד המלוכים שהיה אצלכם בבית כנסת השבת? ראיתי את אלי בן חמו מרביץ שם על הקרדות. אלי, הרבצת על הקרדות עם הוויסקי, וואי וואי. יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו. בנימין, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה נסיך?
1: נתיבות.
0: אחלה, יש כמו נתיבות, אין כמו נתיבות. אחלה מקום, אחלה אזור, אחלה חבר'ה. כסף גדול או קטן?
1: אם אפשר קטן, הלכה.
0: מה זה הלכה? אתה חושב שאני זוכר את כל ההלכות בעל פה? אתה יודע מה? בסדר, בסדר.
1: יאללה, תודה.
0: יאללה, רוצה הלכה, בסדר, יאללה, מה, אני אתבקח איתו, רוצה הלכות, מה? כל השונה הלכות בחול, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אגב, מרן הרב עובדיה כותב שבן אדם שיש לו רק שעה או שעתיים ללמוד ביום, ילמד הלכה. לא ילמד לא דף יומי ולא ילמד זה. כל שתלמד הלכות. האם מותר לבן אדם לקבל כסף כדי ללכת להעיד בדבר מסוים?
1: האם מותר לבן אדם ללכת לקבל כסף בשביל ללכת להעיד לדבר מסוים?
0: כן.
1: זה דבר שהוא חייב להעיד עליו או לא?
0: בא בן אדם, תשמע, אני צריך שתך שתבוא תעיד, קח כסף.
1: מותר לו לקחת כסף פועל בטל.
0: לא, אתה לא עונה לי תשובה. האם מותר לאדם לקבל כסף כדי ללכת ולהעיד על דבר מסוים?
1: אם זה גוזל מזמנו, זה על שעות העבודה שלו, מותר לו, כן.
0: התשובה היא לא נכונה, אסור. בספר משפט הפועלים לרב רוזנר, אומר הרב, אסור, מותר לו לקבל כסף כדי לבוא ולראות עניין מסוים שיתרחש, כדי שיבוא אחר כך להעיד. אבל לקבל כסף וללכת להעיד על דבר מסוים, הוא נכנס את עצמו לבעיה. תשמע, אתה נתיבותי, ואני אוהב את החבר'ה בנתיבות, יש לכם חנות מדהימה, שקוראים לה חנות רילמן, בית אופנה לגבר בנתיבות, חנות יבואן ללא פערי תיווך, הכתובת יוסף סמילו 10 בנתיבות. אגב, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. בבני ברק החנויות פה זה מטר על מטר. שם אתה יכול ללכת לאיבוד. משהו ענק גדול מאוד. קבל מאיתנו במתנה, גם עניבה וגם חגורה. מתנת ריל מיין. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. יוסף, שלום. יוסף, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, יוסי?
2: בני ברק.
0: בני ברק. מעשה ברופא יהודי מומחה בעל צדקה באופן מיוחד שהתחתן עם אישה גויה. האם מותר לכבד אותו בפתיחת ההיכל? פתיחת ההיכל, בכבוד אדוני הרופא, שאתה בעל צדקה אבל אשתך גויה. תשמע, אם אתה לא נרדם בקלות, אני יכול לתת לך כדורים להרדמה שתיחדם לגמרי.
2: לא יודע.
0: תודה רבה, שלום וצהריים טוב. התשובה היא אסור, זה ביזיון לתורה. כך מופיע קו נקי חלק ראשון, בשם הגאון רבי יוסף שלום ליושיב. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום רבה על דעמי, משהו
0: קודם. יופי רבי מאיר, איך אתה?
3: תודו לשם כי טוב.
0: שתבח שמו. שאלה ראשונה, למה לא אוכלים את הג'ירפה? האם הסיבה היא שאנחנו לא יודעים איפה מקום השחיטה שלה, או יש סיבה אחרת?
3: הג'ירפה עצמה קשרה, ולא יודע איפה מקום השחיטה המדויק.
0: למה אנחנו לא אוכלים בגלל... לא יודעים איפה מקום השחיטה?
3: לא יודע איפה מקום השחיטה, נכון.
0: טוב, אז זה טעות. טעות, רבותיי. שוט הראשון לציון חלק ב' יורד יסימן א', מביא את הדברים, רבותיי. אנחנו לא אוכלים את הג'ירפה, לא מכיוון שלא יודעים איפה שוחטים אותה. כל הצוואר שלה קשר לשחיטה. הטעם שלא אוכלים אותה משום שהיא חיה יקרה מאוד, וכמו שהבאתי את המקור, רבותיי, שוט הראשון לציון חלק ב' חלק יורד דעה, סימן א', מביא את הדברים, תודה רבה לך, שלום מצוין טוב למאזין הבא. חיים, שלום. שלום חיים. רפאל, שלום.
4: שלום, מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן?
4: קטן.
0: ראשו קטם פז. איך זה שייך לברכת ברוך שאמר?
4: שיש שם פייזיין תיבות.
0: תשובה נכונה. בברוך שאמר שאנחנו מתפללים, יש פייזיין תיבות. ולכן מן הראוי שאדם לא יגיד ברוך שאמר בעל פה, אלא יגיד את זה ישירות מתוך הסידור. תשובה נכונה. שאלה הבאה. בן משפחה שלא שומר תורה ומצוות והולך לישון לפני שבת. מבקש, תעשו טובה. אל תאר אותי לתפילה, תאר אותי לסעודה. אבל ידוע שלאחר מכן, הוא יצא לחלל שבת. האם עדיף להעיר אותו וישמע קידוש, או עדיף שלא להעיר אותו?
4: עדיף שלא להעיר אותו, כי אם אני אעשה קידוש וחלל את השבת, אז זה קידוש זה.
0: התשובה הנכונה. הליכות שבת, חלק א', פרק ד' או ת' ז', אומר הרב, עדיף לא להעיר אותו. עדיף שישן כל השבת, אשר ילך, יוכל בקידוש, עשה קידוש, אחרי זה ילך חלל שבת. מי שבטעות לקח תפילין בידו לפני שהתעטף בציצית, מה הדין?
4: אז הדין שיניח אותם.
0: לפני התלית?
4: כן, לפני התלית, אפשר.
0: יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד, 60 שקלים. שאלה הבאה. אדם שלווה כסף מחברו, ומאז התחיל לפתע לברך את הבלווה, אומר לו, שלום עליכם, ברוך הבא. יש בזה איסור או שזה בסדר, מה?
4: אם הוא היה רגיל גם כן מקודם לברך אותו בשלום, אז אפשר, אבל אם לא, אסור, יש בזה אבק ריבית.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. בזמן קריאת ים סוף, מי קם לתחייה בזמן קריאת ים סוף?
4: כתבורה ישראל סבא קם, אז אולי יעקב אבינו.
0: לא יודע, אני שואל אותך. מי קם לתחייה בזמן קריאת ים סוף? המאם לא אז כותב אולי... את זה, רבותיי.
4: אני חושב אולי יעקב אבינו קם.
0: התשובה היא לא. אברהם, יצחק ויעקב ו-12 השבטים קמו לתחייה בזמן קריאת ים סוף. קרא מופיע במאם לועז, היית בסדר, דמדין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה יוקרתית של פורור, עם החולצות האיכותיות של פוררו, המראה, המושלם, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
5: שלום. כן.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: רחובות.
0: איזה ספר שמים בהריסת התינוק כשקוראים לו בשם? יש הילד נולד, צריך לשים לו איזה ספר, כמה מופיע בספר חסידים, אחד מחמש תחומשי תורה, זה צריכים לשים אותו מתחת להריסה של התינוק שקוראים לו בשם.
5: לא בראשית.
0: טעות, ספר ויקרא. ככה מופיע, רבותיי. תודה רבה, קבל מאיתנו עניבה של דייביס, מדע דייביס, בוטיק אופנה לגבר, וקבל מאיתנו גם את הספר משנה ברורה, כרך אחד שמשנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים, צד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל, רבותיי, כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, מי שלומד משנה ברורה, ואין לו את כל הפסקים מסביב, מה יעשה? חייב ללכת, ללמוד, לשקוט ולהצליח בנושא הזה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילי, באיזה קו?
6: מה
0: יופי, אילי, שלום. שלום, מה שמך, אילי?
6: כן.
0: הלו.
6: כן, כן.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: של... הלו, אתה בבית שם, עם כל הבלגנים שומעים אתכם שם, תעבור למקום שקט.
6: כן, כן. כן, שלום.
0: השאלה הראשונה שלנו, לאיזה סדר שייכת מסכת ברכות?
6: אברהים.
0: תשובה נכונה. שאלה שנייה. למה מסכת ברכות היא הראשונה בסדר?
6: כי יש שם את כל דין הקריאת שמע, שזה דברים חיוניים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. יפה מאוד. שאלה הבאה. מה הסיבה, מדוע אנחנו, לא, זה ג'ירפה שאלתי עכשיו. אדם רואה גנב פורץ לחנות בשבת. האם מותר לו להזמין את המשטרה?
6: אדם רואה גנב פורץ
0: לחנות, האם
6: מותר להזמין
0: משטרה?
6: כן, שנייה,
0: מי? בשבת אני מדבר, כן, ביום חול קלבר, צריך להזמין, אבל בשבת אני שואל.
6: כן,
0: אני
6: לא אגיד את זה. אדם פורץ
0: לחנות בשבת, האם מותר להזמין משטרה?
6: כן, שנייה. רק
0: מתי שנזקפת
6: סכנה לחיי אדם, אז מותר, אבל אם לא, אין פה סכנה, אז לא.
0: תשובה נכונה. אין חשש של פיקוח נפש, ואין בעיה, אז לכן לא צריך להזמין משטרה. אם יש חשש פיקוח נפש, אז צריך להזמין משטרה. 60 שקלים. אסיר שנמצא בבית סוהר, או חייל שנמצא בחוץ לארץ, הם נותנים לו לבחור יום אחד של חופש. איזה יום עליו לבחור? שבת, ראש השנה או כיפור?
6: יום כיפור. עדיף.
0: אז אם כן, פה נפלת, ילקוט יוסף, כרך ציצית ותפילין, סימן חפי, אות ה', עמוד רש צדיק וב. אומר הרב רבותיי, עליו לבחור ביום הקרוב ביותר שבו יכול לבחור. אם השבת זה הקרוב ביותר, שיבחר שבת. מי אמר שיגיע את זה על יום כיפור בכלל? זה עניין של גאולה, דבר ראשון במיידי. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו רב מגב, לאלה שלא יודעים מה זה רב מגב, זה מוצא יותר שבו יכול לבחור. אם השבת זה הקרוב ביותר, שיבחר שבת. מי אמר שיגיע את זה על יום כיפור בכלל? זה עניין של גאולה, דבר ראשון במיידי. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו רב.

0: ראשונה, אתה התחתנת או עוד לא?
1: עוד לא.
0: עוד לא, בעזרת השם. יעשו לך שבע ברכות, אם העריכו בסעודה השלישית, שהיא סעודת חתן וקלה ביום השביעי, שיהיינו לחץ את הכוכבים. האם יזכירו בברכת המזון רצבח ליצנו, והאם יברכו שבע ברכות?
1: רצבח ליצנו אומרים שבע ברכות כנראה לא.
0: תשובה נכונה. רצבח ליצנו כן אומרים, אם אנשים ממשיכים בסעודה שלישית, ככה יותר עמוק אומרים רצבח ליצנו, ראינו את זה אצל הרב זמרוני גם, ושבע ברכות לא מברכים, כך מופיע ברכותיי בחזון עובדיה, אבלות א', עמוד ר' ז' בהערות. שאלה הבאה, האם אישה רשאית לומר תיקון חצות?
1: לא.
0: טעות?
1: לא, לא.
0: כן, ותבוא עליה ברכה, ככה כותב ילקוט יוסף, קר דיני השכמת הבוקר, סימן א', אות נון א', עמוד קוף עין ג', אומר הרב יצחק, כן, היא יכולה להגיד, והיא אומרת תיקון חצות, תבוא עליה ברכה. תמדין על הגב גבי מאיתנו חולצה יוקרתית של פורור, החולצות האיכותיות של פרור, המראה המושלם, אחלה חולצות, תתחדש לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אבי, שלום אבי. אני עם שתיים, אבי.
2: שלום אבי.
0: ניסים, שלום.
2: שלום אבי, מה נשמע?
0: יופי ניסים, איפה אתה?
2: אלעד.
0: אלעד, אין לי אלעד. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה. האם מותר להשאיר חולה או יולדת לבד?
2: כן, אין לי שום בעיה.
0: טעות, ילקוט יוסף, חזון עובדיה, אבלות א', עמוד י' ז', אומר אסור להשאיר אותם לבד. גם חולה וגם יולדת לא משאירים אותם לבד. למה? מכיוון שהם צריכים שימור. גם יולדת, מה זה חתן? חתן בשבע ברכות שלו? לא, לא. חתן בשבע ברכות, רק אם היה חופת נידה. אז הוא צריך שיצמידו לו בלילה הראשון. שימור רק לפני החתונה. לא אחרי החתונה. אשכנזים פחדים שיתרביץ לו אשתו, וזה מצמידים לו שמירה. צולמן אומר שאצל אשכנזים נוהגים שהחתן גם שומרים עליו. בשבוע של השבע ברכות הולכים איתו ביחד. מה זה? לפני החתונה כן, אבל אחרי החתונה אין בעיה, אשתו שומרת עליו. אתה יודע איזה מלך יכול לבוא לאשתו, אתה יודע מה זה? אם חתן שמתפלל לבד בתוך השבע ברכות, הוא צריך ללכת עם שמירה גדולה, לממחמים יתפוס אותו, חנוק אותו. כתוב המסיע את ביתו לעם הארץ, ואין לו חלק ולוקח השם ישמו. מה אתה יודע, אתה לוקח חתן לבת שלך שהוא מתפלל יחיד? אז ילד אחד, היה איזה ילד אחד, הלך, הרב, אבא שלו הלך לרב. אמר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך איזה ילד צדיק יש לי. אמר לו, מה צדיק? תקשיב טוב, אני רואה אותו משחק בלגו, הוא לוקח את הלגו, שם את הלגו על הראש, כמו תפילין. אמר לו, הרב, יחתיכת. אמר לו, מה? תפסיק להתפלל בבית, הילד לומד ממך שצריך להתפלל בבית, הוא מניח את התפילין של הלגו על הראש, בגלל שאתה מתפלל בבית. עד כאן הנושא הזה, רבותיי. אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר ולקנות מיני בר חדש, או מאידך רוצים להחליף סננים. המחיר הכי טוב שקיים בשוק, אני ערב למספר הזה, וכל מי שמחייג עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם. שימו לב, מאזינים מאזינות, אני לא חוזר בי. המחיר הטוב ביותר במחירים, אימאלה ואבאלה, כל סוגי המיני ברים. חייגו עכשיו 05-23-844-844. אני חוזר. 05-23-844-844. אני ערב למספר הזה, אף מספר אני לא ערב אליו, זה המספר הזה, אני ערב למספר הזה, מי שמחייג, מזמין מיני בר, מקבל שנתיים סננים חינם. או מיד אנחנו רוצים להחליף פילטרים, להחליף סננים, להחליף את המכשיר, ליהנות ממים קרים וחמים, ברמה הכי טובה, הכי גבוהה שיכולה להיות, זה הטלפון, תגידו שעה ממים, אני שלח אתכם, אם יש תקלה הכי קטנה, אני אערב למספר הזה, 05-23-844-844, אני חוזר 05-23-844-844. טוב, דיברת יותר מהגובה שלי? כן, 05-23-844-844. פרסומות, מיד לכם מכן נשוב, ונעשה לכם טוב על הלב ביתר סט וביתר עוז. אני חושב, בואו נשמע מה היה אתמול, רבותיי, במופע הגדול של רפי אורנה, כל המזרח.

0: שלום לסדרן הפופולרי האהוב רפי אוחנה, האיש והגדה, האיש שהגה את הרעיון המבריק הזה, רבותיי, כל המזרח.
1: לא כל כך הגיתי את הרעיון הזה.
0: מה הגעת? היית בישיבת הנהלה, היית בישיבת פרוטוקול, אמרת רבותיי, אתה כל הזמן מלטפים את האשכנזים, הגיע הזמן להעיר את הציבור הספרדי, שיקומו לתחייה, וזה מה שהיה. אחרי שעשינו למנצח שיר מזמור, ועשינו את המופע של הילדים לפני כמה שנים, הגיע הזמן להרים את הכפפה, והלכת על זה ברמה הגבוהה ביותר, כמובן מאחוריך צוות הפקת ענק, וכמובן פנקס צ'קים של מנכ"ל התחנה אריאל דרעי, שבלי הצ'קים זה לא עובד.
1: נכון, אני לא יודע אם שמת לב, אבל...
0: שמתי לב הסכומים, שמתי לב.
1: קודם כל, בוא נגיד את האמת, בוא נגיד שאתה היית חלק מהצוות שלנו, חלק מצוות השופטים, וגם מהאנשים שעמדו מאחורי הקלעים, והייתה תוכנית ספיישל מיוחדת שאתה ואמירה משתתפתם, ונתתם באמת את כל האינפוטים שלכם, וחייב לתת לכם תודה על הדבר הזה, כי באמת, אתה יודע, אנחנו פה ברדיו, והרבה דברים שאנחנו לא שמים לב, והם עולים, ובזכותכם הדברים האלה קורים, אז תודה רבה לך על הדחיפה. ואמי, אני אגיד במשפט אחד, יש לי ולך מכנה משותף אחד. המטרה שלנו זה להרים את קרנה וכוחה של המוזיקה המזרחית, זה הכל. לא רוצים יותר מזה, רוצים למען עם ישראל, למען התורה, למען עולם התורה, למען שמחת התורה, זה הכל, זה מה שאנחנו רוצים. וראינו אתמול סולד אאוט, אתה יודע, זה משפט קטן להגיד לאירוע שהיה אתמול, כי הגיעו עוד 400 אנשים, לא ידענו מלחמה, לא מלחמה, לקחנו אולם קטן של 1,000 איש, והוא התמלא ב-1,500 איש, ואנשים שחיכו בחוץ, והכי חשוב, שעשרות אלפים צפו בשידור הזה בווידאו מהבית, שלחו
0: לנו צילום במסך. אז עזוב, עזוב, צפו, כולם שצפו יודעים שצפו, הכל טוב ויפה, בוא נדבר על האירוע בעצמו, איתנו השופטים בכבודם ובעצמם, שלום וברכה לארבעת השופטים שנמצאים איתנו על הקווים, שלום. הלו?
2: שלום, אמי היקר.
0: שלום וברכה. אז מי איתנו? דבר את זה. מה אתה? אתה חושב שאני מצא אותם לפי הקולות? רק אם הם עשו מוואל. משה לוק, משה דואק, אליה ואב, יניב מדר, אשר בן דוד ו... וחבושה הוא לא יכול עכשיו, הוא שנת צהריים. שנת צהריים, הוא לא יכול. טוב, חברים, בואו, ספרו לנו איך ההרגשה אצלכם, אחרי ערב כזה,
1: עמוס וגדוש. רגע, משה דואק איתנו שאני מנסה להשיג אותו דרך, אתה יודע, אנחנו יש לנו פה מגבלה של כמה אנשים לעלות בו זמנית באירוע עצמו. היינו עם פאנל של שישה שופטים, עמי, חיבד אותנו בנוכחותו, רבי משה חבושה, שישה במרכז השולחן.
0: מהילה, מהילה.
1: לצידו, כן, גם הבאנו לו קרית מיוחדת, שיהיה לו נוח.
0: כן, יפה. ואיפה היה יחיאל נהרי, הבריז?
1: יחיאל נהרי לא הבריז.
0: השתגמר לא נבדה.
1: הוא הגיע, תקשיב, הוא היה אמור להגיע, אבל יש לו טיסה לחול, הייתה לו טיסה לחול באותה שעה שהוא היה צריך להיות בתוכנית.
0: חיל האוויר קרא לו. כן, קרא לו להפציץ את איראן, חיל האוויר, צירפו אותו, כן.
1: לא, אז הוא עלה, יש לנו את הקטע, הוא דיבר בבמה, שמעו אותו, ועם ישראל והקהל מחו לו כפיים. לא, כן, אתה יודע, נתן את כל הוא שואל אם, באמת, נתן מעצמו. תשמע, אין מה לעשות, זה תוכנית שנוגעת בכולם, תוכנית שנוגעת במוזיקה הפיוטית, במוזיקה המזרחית, נותנת בכל מקום ומקום, נותנת כוח, והשופטים הביאו הצגה על הבמה.
0: טוב, אז בוא נדבר, אליה ואב איתנו?
3: אני איתכם, אני שומע כל מילה.
0: דבר ראשון, אליה, אתה עברת את המסלול הזה בעבר, בתור הפייטן של המדינה. הייתה אותה הרגשה בעבר והיום, או שזה ליגה אחרת בגלל מה שעשינו אתמול?
3: היום זה כבר זה זכות גדולה עבורי, אתה יודע, גם לשפוט, שמע, זה אומר שהערך, אתה יודע, עברנו דרך של זכייה וקריירה ארוכה, ברוך השם. וזכות גדולה עבורי, באמת, הייתה התוכנית הזאת לשפוט בקטע של החומרים, בקטע המקצועי. ואני רוצה להגיד באמת ששפו לרפי אוחנה ולכל העוסקים במלאכה, הייתה תוכנית מדהימה ותגובות. אני מקבל עד עכשיו הודעות לוואטסאפ. אנשים אומרים לי, וואו, וזה, והיה גם הרבה הפתעות במהלך התוכנית. חשבו שמישהו מסוים יזכה ובסוף מישהו אחר זכה.
1: אבל בסוף תימני זכה.
0: רגע, אבל רגע,
3: אני אמרתי מילה, היה לי ויכוח עם משה, אני לא יודע אם הוא שומע אותי עכשיו. היה לנו ויכוח מרוקאים, תימנים, שמע מרוקאים.
0: לא, משה ראה שתימני זכה, אז הוא הלך למקווה וסגר את עצמו בפנים, הוא לא רוצה לצאת. הוא לא רוצה לצאת. אשר בן דוד, מה קורה? אשר בן דוד איתנו? לא, משה לוק, שלום.
1: תשמע, על שולחן אפשר להביא אותם, אבל בקו הטלפון, אתה יודע, עם כל אחד בעסקיו.
0: כן.
1: אבל הנה, השגנו את משה דואק. משה איתנו, נכון?
4: אני איתכם, כן, אלן עמי, אלן רפי.
0: רגע, כבר לקחת הטיסה לברוח מארץ, אני לא מבין, בגלל שהמרוקאים לא זכו?
4: אני לא מרוקאי, אני חצי מרוקאי. אני לא גזען, אני לא...
0: למה לא גזען? חס ושלום, משה, מה פתאום?
3: אני לא גזען, כל התוכנית הייתה בהומור.
1: כן, כן, כן, תשכף. באמת אבל, באמת עמי, אתה...
4: אני ממשיך עם הומור.
0: בוא נדבר עכשיו על התוכנית לגופו של עניין. רפי, איך היו ההצבעות? תסביר לי.
1: קודם כל הייתה אווירה מטורפת אתמול. אנשים הצביעו, פתחנו את הקווים. סך הכל למשך שעה.
0: כן.
1: אנשים הצביעו בקו טלפון. קרוב ל-100,000 איש, 100,000 נקודות של הצבעה. השופטים נתנו את הקולות שלהם וריכזנו את זה, וגם הייתה הצבעה באתר. שקללנו את הכל.
0: מי יכול להשתלט? זה הצוות של הזה, 10 עובדים בשביל להשתלט על המספרים הללו.
1: ישבו קודם כל אריאל, אתה יודע שעורך דין ממולח, ישב, חישב, חישבו את הכל, יחד עם שמחה בר וכל הצוות שלנו ישבו וחישבו את הכל, ואנחנו עוד מעט נוציא גם לציבור את הפילוח המדויק.
0: שקיפות, אתה אומר, שקיפות.
1: שקיפות מלאה של כל הפילוח המדויק, תצא מודעה יפה עם התמונה של הזוכים, ושקללנו את הכל ש-60% ההשפעה תהיה של הקהל ו-40% של השופטים. אתה יודע למה?
0: למה?
1: שלא יתפסו את השופט בחוץ, יגידו לו, אתה לא...
0: תגיד לי עכשיו, ומי הזוכה?
1: הזוכה, אסף גיאת.
0: כן?
1: הוא
0: משפחה של משה גיאת?
1: לא, אין קשר. אין קשר ביניהם, אבל...
0: יש לו דירות כמו משה גיאת.
1: לא, מסכן דווקא, לא נראה שיש לו דירות. אתה יודע, ראיתי אותו אתמול נוסע עם איזה רכב קטנצ'י כזה, כולם אומרים לו, אתה זה שזכית, צריך לנסוע ב...
0: במרצדס.
1: כן.
0: תגיד לי, אני מרדר איתנו?
2: עמי היקר.
0: בוא נהיה.
2: שלום לך ולכל החברים היקרים.
0: תגיד לי, איך הספקת להגיע מחיפה עד לירושלים?
2: תקשיב, אני חייב להגיד לך, אתמול...
1: שאל איך הוא חזר כי הוא נתקע בלי בטריה עם הטסלה.
2: במסירות נפש אמיתית באמת הגעתי אתמול, כי אמא שלי הייתה אצלי שבת, ובשבת פינינו אותה באמבולנס לבית חולים נהריה.
0: אוי ואבוי.
2: והייתי איתה בבית חולים, ותשמע, משם עד בצאת שבת מנהריה, אני פתאום רואה שעתיים וחצי נסיעה, 11:20 הגעה. אני כבר אמרתי לרפי, רפי, אם אני לא יודע מה אני עושה, אני מנסה לצמצם, שמע, נסעתי כמו משוגע, 11:05 הגעתי, ממש במסירות נפש, באמת לתוכנית, כי זה באמת תוכנית שבאמת באמת חשובה, והמטרה שלה מאוד מאוד חשובה. אמרתי, אין סיכוי שאני לא מגיע, באמת היה ערב גדול ומרגש.
0: רגע, בוא דבר עכשיו דוגרי, הזוכה הזה עכשיו, בעקבות שהוא זכה אצלנו בתוכנית,
1: כן,
0: כפייטן של המדינה, כזוכה מקום ראשון, עניינים, האם להערכתכם החבר'ה הפייטנים, השופטים, הרפי יוחנה, הבחור עכשיו ייפתח לו כל במה אפשרית, או מי ידחצר הוא זכה?
1: תשמע, זה עניין של מזל, אני חושב.
2: עמי, אני חייב להגיד לך משהו, עמי, תקשיב. אני אמרתי לאסף משהו אחד, הרי אסף גיאת היה גם בתוכנית של אייל גולן, גם בתוכנית שהוא עשה, שאתה חוי, הוא לא זכה.
0: מי זה אייל גולן?
2: לא משנה, אחד בחור חמוד שגם שר. ואתה יודע, פעם איזה רב אמר לי, אומר לי, אתה יודע, שהשירה זה כמו חמץ של, כמו הבצק של פסח. כשלשים את ה... כל זמן שלשים את הבצק, הוא יהיה מצא. אם מפסיקים לרגע, הוא מחמיץ. הוא אומר, ככה זה גם במוזיקה. אתה צריך כל הזמן לפעול ולהוציא ולהוציא ולהמציא את עצמך כל הזמן מחדש, למלוא את הנבלה, וזה באמת ככה במוזיקה. ואמרתי, זה אסף אתמול...
1: שמע מה משה יש לו לומר. משה, מה אתה אומר?
0: אני בטיסה עכשיו, אחי, בדיוטי פרי, מה אתה מבלבל את הראש?
1: איפה אנחנו תופסים אותך, משה?
4: אני בדרך לבית, אני אומר, אני קצת אדייק את מה שעמי אמר. אני חושב שהתוכנית הזאת, אני שמעת עצמי פעמיים, זה קצת בעצות.
1: כן, זה בסדר, אנחנו שומעים אותך טוב, כי זה, אתה יודע, שיחת וואטסאפ.
0: בגלל זה יש לך אופציה, יש לך אופציה להסביע פעמיים, כי שאתה משת עצמך פעמיים. הנה, גם משה לוק מצטרף אלינו.
4: בקיצור, אני אדייק את זה, זה לא תוכנית פיוט
5: כי התוכנית הייתה למצוא את הזמר המזרחי החדש במדינת ישראל, ברדיו קול ברמה. תוכנית פיוט, אתה יודע, זה שזכה הוא לא פייטן, הוא זמר טוב, הוא זמר מצוין, והוא באמת מגיע לו את הזכייה הזאת בכבוד. אבל בעזרת השם, בתוכניות הבאות שרפי יעשה, יהיה תוכניות שיהיו יותר מוגדרות כפיוט, באמת היה פה...
1: כן, בעזרת השם.
5: הייתה מאוד מאוד קשה, כי זה בא טוב.
1: ממש ככה, ממש.
5: ומשהו אחר, כל אחד בא עם הצבע, היופי שלו, וזה באמת, זה מה שגם נתן את היופי לתוכנית. אבל בעזרת השם, מפעם לפעם לומדים עוד דברים, אמרתי את זה כבר לרק. ברוך השם.
1: בעזרת השם.
0: מטורף, משה לוק! משה איתנו?
6: מה נשמע, מי?
0: שתבר שם עולד, כל השופטים, כל השופטים פה, אנחנו בשלבי סיום, צריך לעבור לפרסומות, למה הכל מעבב לי פה במחשב. משה, נקודה, איך היה אתמול?
6: מרגש, מדהים. לא האמנו, אבל הנה, בסוף אנחנו לא יכולים לדעת מה הקהל אוהב ומה הקהל בוחר.
0: הבנתי ש...
6: היה פשוט מדהים.
0: הבנתי שכל הלילה אמרת סליחות ותיקון רחל, תיקון לאה, זה שהמרוקאים לא זכו.
6: לא, אני יותר באסתי על זה שתמניתי לקחת.
1: אליה פתח מנגל בלילה.
6: אני לא חלמתי על זה, אני חלמתי על אליה. אבל תשמע, אהובים, שופטים תותחים אחד אחד, היה כיף, היה... היה פאן, ואני כבר מחכה לכל המזרח הבא.
1: יאללה, בעזרת השם, מחכים, כל המזרח האחרונה, שתיים.
6: אבל הפעם אני מבטיח לך שאני לא יושב ליד אליה. מבטיח לך.
1: אבל דווקא אהבתי...
3: משה, לא יהיה לך איפה לברוח, למה? כי יהודה אחד, אז גם תימני. מה?
6: הוא לא מרוקאי, הוא תוניסאי?
1: חצי.
3: הוא חצי תימני, נשמה, אנחנו תמיד, איך אומרים, הצד שלנו בולט.
1: משתלט.
6: כן, כן.
3: משתלט,
6: בדיוק. תשמע, אבל אני אומר, היה פשוט מדהים, היה שיפוט יפה ונהדר, ובאמת כל ברמה שיחקה אותה, באמת, אריאל, צבי, תשמע, זה היה פשוט מדהים, אירוע של הביוקר, ממש, ממש, ממש, ובכלל המתמודדים, למרות שהוא תימני, הוא תותח.
0: תותח, תותח, הם זכו, עזוב תימני, מרוקאים, תותחים.
4: אני רוצה גם מעל הבמה הזאת להגיד תודה רבה לרפי ולאריאל ולכל המארגנים מאחורי הקלעים.
6: משה, תודה רבה למשה.
4: וגם להודות למשה לוק על כל
1: העניינים. אחד מפרגן לשני ולא ידענו את מי להעביר, אמרו כולם טובים. אתה מבין מה קרה? בשביל זה מזל שהקהל הצביע.
0: טוב חברים יקרים, תודה רבה לקצוות השופטים, תודה רבה לרפי אוחנה.
6: תודה רבה עמי. פעם הבאה אנחנו
1: שופטים
6: אותך.
1: וואי
7: עמי, אחלה זמר עמי.
0: אני יכול לספר לכם חבר'ה שזה עובד, הנושא של הזמרים עובד בצורה הכי טובה והכי יפה שיכולה להיות. כמו אבא שאמר לי, אני ואין משיח, אני ואמר לי, תשמע, אני לא תוצא קיסריה עוד שבוע, שבועיים, איך אנשים ילמדו את השירים? אמר לי, בשביל זה אתה פה, בשביל זה אתה פה, אתה תשמיע את השירים, החבר'ה ילמדו את השירים, וככה יהיה.
7: באמת, שירים נאמנים, באמת.
0: הצלחה גדולה לכולם, חברים.
7: נשמע אותם, אמן.
4: ביי, תודה רבה.
0: אמן, תודה, תודה. מה זה?
1: אתה שומע עכשיו את הביצועים של הגמר? טוב, אין לנו הרבה זמן, עמי.
0: פרסומות.
1: יאללה, פרסומות,
0: תמשיך. רפי, תודה. תודה, פרסומות רבותיי, מיד אנחנו שווים. פרסומות.

אהלן, אהלן, אהלן, חברים, שעה שנייה. תודה רבה, מאזינים יקרים, כל פעם 92-1, 104-3, 105-7-FM, מה שלומכם, חברים יקרים? תענוג של ממש, רבותיי, תענוג של ממש. על ארבע שעה השנייה שלנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לרפי יוחנה, היה פה מדהים עם כל השופטים. וואי וואי, היה ממש ממש ממש מדהים. פותחים את הקווים ב-072-33-55-921. נצא לדרך, חברים. תקופה חדשה.

0: מחלק, איזה כיף.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יצאנו לדרך, חברים יקרים. שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו. אהרון, שלום אהרון.
2: מה נשמע רב עמי?
0: שתבח שמו לעד בורא עולם. מה אתה מספר אהרון, הכל בסדר?
2: ברור השם, מצוין.
0: איזה גדול או קטן?
2: קטן.
0: תגיד, איזה בעלי חיים דיברו עם פרעה?
2: כלב אולי?
0: תנסה עוד. מה אתה אומר?
2: נחש.
0: כלב, נחש, אוזני המן, זה לא, כתוב שהצפרדים דיברו עם פרעה. תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: היי עמי.
0: שלום, מה שמך?
3: מאור.
0: שלום מאור, מאיפה אתה?
3: מהמרכז.
0: שלום מאור מהמרכז, איך אתה, הכל בסדר?
3: בסדר, ברוך השם.
0: אדם שהתפלל ערבית מבעוד מועד, התפלל ערבית פלאג, ונזכר, באותו יום הוא לא הניח תפילין, מה יעשה?
3: כל עוד הייתה שקיעה, עדיין עכשיו לא יום העניין הזה, הוא יכול להניח, אבל בלי ברכה.
0: תשובה נכונה, יניח תפילין בלי ברכה. תשובה נכונה. איפה קבור יהודה, בן של יעקב אבינו?
3: ביהוד, לא?
0: לא,
3: בטח. מה, באיזה עיר אתה שואל או מה?
0: איפה הקבר שלו? איפה הקבר של יהודה בן יעקב?
3: אנחנו יודעים שביהוד יש את הקבר של יהודה.
0: לא. הילקוט שמעוני מביא שהוא נקבר, אתה מוכן?
3: נו?
0: במערת המכפלה. וזאת התשובה רבותיי, מערת המכפלה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
4: כן, שלום.
0: אביחי, שלום.
4: שלום, שלום.
0: באיזה שנה נתפס התלמוד הבבלי הראשון?
4: תלמוד הבבלי... מאיזה שנה?
0: כן. באיזה שנה התפיסו את התלמוד בבלי הראשון?
4: למניינם או מניינינו?
0: מניינן, מניינינו, מניינן, ניני, ניני. מה אתה אומר?
4: איפשהו, אני יודע
0: מה,
4: לפני 500 שנה, 600 שנה.
0: עשה לי טוב. איזה 600?
4: התשובה
0: היא בשנת גמרה, כלומר בשנת רש מם דלד. שואל אתכם, באיזה שנה נתפס התלמוד בבלי הראשון? שנת גמרא. כלומר, שנת רש מם דלד. שר כוח גדול, תמדינה לקו, קבל איתנו פרס, אפילו שלא ענית כלום, אתה המאזין השלישי שלא עונה כלום. מה נעשה? נקבל את הכסף חזרה. תן לו את הכסף חזרה, מה אימון? הכל טוב? שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אבי, שלום.
5: שלום, אהלן רבי עמי.
0: תגיד לי, למה פרעה העביד את ישראל דווקא 400 שנה?
5: ולא, זה מה שנגזר בברית
0: יצחק. ולא 500, ולא 700, מה קרה?
5: כי זה ברית בין הבתרים, מיצחק.
0: מה שר ליצחק?
5: מיצחק, שלא קיים את שאברהם אמר שהוא לא עסק עליו, זה, אז עשו מיצחק עד יציאת מצרים. אמרו 400 שנה והורידו זה ל-210.
0: לא, הגמרא מסכת סוטה, דף ממבב, ערון בית אומרת, משום שאברהם אבינו ליווה, פרעה ליווה את אברהם 4 פסיעות, כנגד זה קיבל 400 שנה שעיבוד. כך מופיע בגמרא מסכת סוטה. חבר'ה לומדים סוטה. כל העניונים. טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף, שלום.
6: שלום.
0: מאיפה אתה יוסף?
6: דבריה.
0: איך קוראים לאמא של רשב"י?
6: שרה.
0: ויש אומרים שם נוסף.
6: לא יודע.
0: יש אומרים שרה ויש אומרים חמי, חמי, כמו חמתי, חמי, חמי. נחשיב לך את זה, 20 שקל. טוב, מה אמרו בני ישראל בזמן קריאת ים סוף חוץ משירת הים?
6: לא יודע. אמרו הלל.
0: לא, אמרו שיר השירים. איך אמרו שיר השירים? היה שיר השירים של שלמה, וזה בכלל קריאת ים סוף. אמרו שיר השירים, ככה מופיע. תמתין על הגב גבי מידנו פרס, תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. משה, שלום.
7: מה נשמע רבי ימי, מה נשמע?
0: יופי, משה, מאיפה אתה?
7: בני ברק.
0: תגיד לי, יעקב וסב היו אותו גובה?
7: וואה, יעקב וסב. מסתבר שלא, אם אתה שואל.
0: לא, בסדר, נו. צודק, לא, מי יותר גבוה?
7: יעקב או
0: עשיו? עשיו? תשובה נכונה, עשיו היה יותר גבוה. אז יש לך 20 שקלים. למה נשים אוהבות לשמוע שירים יותר מהגברים?
7: כי... למה נשים... כי זה יותר מעלה אותה, מה אני אגיד לך?
0: טוב, התשובה היא, יוצא פלאות התורה בספר במדבר מביא, מכיוון שהאישה נבראה מצלע ולא מהאדמה, ולכן צלע נותן צליל, צלע, צליל, ככה כתוב שם, ולכן תודה רבה לך, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה, רחוב אחוזה 124 רעננה, אוכל ברמת על חלל, שיפודים, דברים טובים, יש להם גם בשר במעשנה, לכו להתפנק, רחוב אחוזה 124 רעננה גריל האוס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. נאוריי, שלום.
8: שלום רבי
0: עמי. יופי נאוריים, איפה אתה?
8: שר השמחה פשוט.
0: שתבח שמו בורא עולם, איפה אתה?
8: מהמרכז.
0: מהמרכז, די. גדול או קטן?
8: נשחק על קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. בואו נפתח את הקווים. שאלה ראשונה. מה שמו של אח של רבקה הרמאי?
8: לבן הארמי.
0: תשובה נכונה. מי יחריב את בית המקדש הראשון?
8: נבוכדנצר.
0: טעות, נבוזרדן.
8: או,
0: סחריב. לא, נבוזרדן.
8: נבוזרדן, כן. הוא היה בן של אסתר.
0: הוא היה עשה צבא של נבוכדנצר, אבל זה לא, הוא עצמו יחריב את בית המקדש הראשון. מבוזרדן, קבל מאיתנו משקפיים, מתנת מילאנו אופטיק. חבר'ה, המשקפיים הכי טובים בארץ זה במילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות. דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שתי זוגות משקפיים, ראייה, כולל עדשות ב-400 שקל. יש להם משקפי מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים, קניון רמות, קומה ראשונה. משקפיים מוכנות תוך 10 דקות, מילאנו אופטיק, גם אני יש לי משקפיים, מילאנו אופטיק. יש להם איכות, חדות, ולא עושה לך סחרחורות, ומדייקים לך את העין למשקף. קניון רמות, חפשו מילאנו אופטיק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
9: מה נשמע?
0: יופי אלחנן, מאיפה אתה?
9: צהריים טובים, אני מהצפון.
0: אחלה. מי חייב את בית המקדש השני?
9: שרח שמחה, מה?
0: מי חייב את בית המקדש השני?
9: בית המקדש השני?
0: מי חריב?
9: מקודם שאלת על בית המקדש הראשון או השני?
0: כן, הראשון, עכשיו השני?
9: השני סנחריב, לא?
0: לא, טיטוס.
9: אהרון.
0: תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שניאור, שלום.
10: שלום.
0: מאיפה אתה שניאור?
10: באר שבע.
0: טוב, שאלה ראשונה. בוא נראה, בוא רגע, נשאל את השאלה, רגע, תהיה רגוע. איי, איי, איי, איי, איי, בוא נראה. האם מותר לבלוע כדורים ויטמינים בשבת?
10: כדורים, כן.
0: כדורי ויטמינים. הלו.
10: כן.
0: מותר או אסור?
10: מותר.
0: תשובה נכונה. באיזה גיל נפטר רחל אמנו?
10: רחל אמנו?
0: כן.
10: 137.
0: רחל, איזה גיל נפטרה? הלו.
10: רחל רחל אמנו, באיזה רגיל רחל אמנו נפטרה? לא יודע.
0: הגיל הוא 36. תזכור את זה, רבותיי, תזכרו את זה, 36. רחל אמנו, רחל אמנו, דין דן דין דם, תירי דה דה דם. יש לי חבר טוב טוב, קוראים לו אילן שלב. אמר לי משים אוזן, שיר של הרב שלמה קיברית. אז אמר היוצר, החבדי, שלמה קיברית, חבר של שניאור זלמן, חבר של אודי, חבר של כולנו.

איזה ביצוע רבותיי, רב שלמה קיברי, כל הכבוד לחבר יקר די-ג'י מספר אחד אילן שלב ששלח לי את השיר הזה במיוחד, אחלה אילן שבעולם.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה שלומך? היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין, אני עוד יהודי שהתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון וראה ישועות, ומי שעכשיו מקשיב לרדיו קול ברמה, שזה הרבה הרבה הרבה יהודים, רבותיי, לא לחכות, תתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים, שתי הלכות בכל יום, ספר שמירת הלשון, אתם לבד, עם חברותות, הבעל אישה, שם הבעל במשפחה, ילדים, בעבודה, מה שאתם רוצים, באוטו, תתחילו ללמוד את הספר ותראו הרבה ברכות והרבה ישועות. אבי חזקי מנשה סיפר לי שלפני שנה הוא דיבר כאן בעיר ליקוד בשבע ברכות. אחד מהתלמדים שהוא התחתן הזה, הוא הוזמן לדבר בשבע ברכות. על מה הוא דיבר בשבע ברכות? בוודאי, על כל העניין של שמירת הלשון וכל הסיפורי ישועות שאנשים באים אליו ומספרים לו. אז הוא התחיל לדבר על זה, יש שם יהודי אחד שהוא היה חבר של החתן, ואותו יהודי כבר גרוש הרבה הרבה שנים, וזה היה מאוד מאוד מצער, וזה בוודאי מצער. הוא לקח את המילים ברצינות של המנשה, על כל הסיפורים של השמירת הלשון, הוא לקח על עצמו באותו מעמד, באותו שבע ברכות, שהוא מתחיל ללמוד את הספר בכל יום. וכך הווי, הוא התחיל ללמוד את הספר בכל יום, רבותיי, כל יום לומד, אף פי מה שהוא אמר, שהיו לו ניסיונות לא ללמוד את הספר. אבל הוא למד ולמד ולמד, תוך שלושה חודשים, רבותיי, תוך שלושה חודשים, אותו בן אדם שהיה גרוש, מצא את הקלה שלו והתחתן, הכל קרה השנה הזאת. מכאן רואים, רבותיי, עוד סיפור של ישועות, שסייעתא דשמיא של ברכה. מי שלומד את הספר יהיה יהודי יותר שמח, יהודי יותר קדוש, והקדוש ברוך הוא שולח יותר סייעתא דשמיא וברכה ליהודי ששומר את הפה שלו לא לדבר לשון הרע. רבותיי, תיקחו את זה ברצינות. מי שעכשיו מאזין, שזה הרבה יהודים, אם עדיין לא התחלתם, למה אתם מחכים? זה נותן נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה יביא את הגאולה, זה יבנה את בית המקדש, זה עושה את היהודי קדוש, לשמור על הפה, לא לדבר לשון הרע. תתחילו ללמוד את הספר, חפץ חיים שמירת הלשון. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב רחימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב רחימי, תבורך.
2: תודה רבה.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: ועכשיו לפינה המצחיקה ביותר ברדיו עם הרב יהודה מויאל. שלום הרב יהודה מויאל.
2: שלום עליכם רבי עמי.
1: שבר שמו לעד. לראות את זיו פניך זה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
2: זה לפני ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים בכלל.
1: מה, לדאוג לך ארוחת צהריים?
2: מה, אז מכיש משהו?
1: מה, בלי חסושי?
2: כן. עמי, עכשיו מתחיל העונה של הים.
1: כן, איזה כיף, אה?
2: משתבר שמו בין הזמן עם המתיח.
1: בטח.
2: בטח פעילויות, אה?
1: כן, בטח.
2: משתבר שמו. פעם איזה אחד, שם את המגבת שלו על החוף, הלך להשתזף, אבל כדי שלא יגנבו לו מסע, כתב עליה שהלך לאלוף העולם באגרוף. אחרי חמש דקות בא, לא מוצא אותה, מה כתוב שם על החוף? מעכשיו המגבת שייכת לאלוף העולם בריצה.
1: אתה יודע, יהודים תמיד עונים בשאלה. אתה אומר לו שלום עליכם, אני אראה לכם שלום.
2: חזק. הייתי באיזה תיאוריה של נהיגה.
1: לא.
2: איזה אחד מסכן הראו לו תמרור עצור. מה עושה לו? כיף. אמר לו עבר. אמר לו איזה אורח, למה הוא עבר? אמר לו, הוא היה הכי קרוב.
1: אחד אמר לי, אם כבר למות, למות בכיף, כמו סבא שלי. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, אתה יודע, הוא מת ככה בכיף, לא כמו כל הנוסעים באוטו, צרחות, צרחות. מהו המקום הכי חי בעיר העתיקה בצפת?
2: איפה?
1: בית הקברות.
2: רואה צול מה הווס שלו?
1: מה?
2: GPS. אמרו לי, זה מישהו מרוקאי, יש איזה עשיר מסין הגיע לבית חולים?
1: כן.
2: עומד למות, לך תוציא ממנו כמה מילים, לך תדע, אולי יוריש לנו איזה כמה מיליונים. הלך אצלו, מתקרב לאוזן שלו, מה הוא צועק לו?
1: מה?
2: דרוך אינפוז, דרוך אינפוז. דרוך אינפוז מת. הוא אמר, לא יודע, דרוך אינפוז, לא יודע מה הוא צג, משהו מסינית, ירושה. הוא אמר, לא תהיה בני, דלכת לו על האינפוזיה.
1: איי, איי.
2: וואי, וואי, וואי. עמי, ששואלים איזה בן אדם כספירת העומר בלילה, אסור להגיד כמה היום. מה אומרים?
1: מה אומרים?
2: היה אתמול.
1: אתמול היה, כן.
2: יש כאלה בריסקר מחמירים, אפילו באוכל. הבא נכנס לבית, אשתי, מה יש לאכול היום? אתמול היה קציצות. רבי אמי, למה משפחה ליטאית אוהבת להכניס USB למחשב?
1: למה?
2: כתוב זו אתה חומרה חדשה.
1: איך נקרא היום שלפני שבת?
2: ערב שבת.
1: ואיך נקרא תלמיד הלומד הלכות של רבנות?
2: מה?
1: ערב רב.
2: לפני. פעם היא לקחה את האוטו של בעלה. אחרי שעה בעלי, אל תשאל, עשיתי תאונה. הוא לא כפה עליך, תשמע, טוב, אבל מה עם האוטו? הוא לא יודע, יש פה איזה שוטר תנועה מלישים של זמר יווני, טוטלוס. עמי, היית מהיה באשדוד?
1: מה?
2: והוא גר בגיל 90 בעל הים. נשתזף קצת. בשעה 6 בערב בא אליו המציל, אמר לו, אדוני, אני סוגר, תצא. הוא לא כפה עליך, אני רוצה צבע. אמר לו, נשמע לפני הצבע, קודם כל פחחות. עמי, שמעת על ביל גייטס? אחד העשירים הגדולים. הוא ישן כל לילה על מזרן מלא דולרים. ברוב העושר, אבל מסכים בבוקר גם כאבי גב. כי בלילה הדולר עולה ביום.
1: איי, איי, איי, לא משנה כמה נמוך ירד הדולר, תמיד שווה להתכופף להרים אותו.
2: אין פינה בעולם, אין, שיש תימני נדבן. אבל מה זה שהעולם עגול? אין פינות. זה אחד בא לחנות של תימני. אבל לא, סליחה, כמה עולה בקבוק כל הקטן? אמרו לו, 20 שקל. אמרו לו, מה 20 שקל? אמרו לו, 10 על הבקבוק ו-10 על השירות. אמרו לו, בסדר. הביא לו 20 שקל, מחזיר לו 10. אמרו לו, לא מה 10, אמרת 20. אמרו לו, אין קולה. עמי, איזה אחד בא לידיד, אמרו לו, שמעתי חמוד לך בבית חולים. כמה זמן? אמרו לו, עוד 5 חודשים, יהיה חצי שנה.
1: יש אנשים מסכנים, מסרף להם הבית, אז מה אומרים להם? אומרים כבר לצעני הדור, שאחרי שריפה מתעשרים. אבל זה רק למבוטחים.
2: עמי, פעם רצו לספר בדיחות, אבל במספרים. כבר יודעים את המספרים לבד.
1: כן.
2: 48. 50. באיזה אחד אמר ננסה את מזלי. 102. כולם מכות. הוא לא מכות, אמר בלי בדיחה לטריפולטיים.
1: אז אחד, פגשת הרבה שלו, תגידי, מה?